0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

מוזיקה עברית ב-103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מבולבלת. כל היום היא מדברת על מסע אל המדבר.
1: המדבר נגמר מזמן.
0: אנו, מילא, מילא.
1: מה נשמע? ספרי לי, רינה.

0: סבולית תרח.
1: זה שן השחת המצרי.
2: שבמקום ריבה אכל משחת נעליים?
0: זהו זה, ואיך נלחם?
3: כן, באמת, בחור בריא.
1: מת.
2: מתי?
3: אחרי ההיא מרמתיים.
0: כן, הייתה תקופה של חבר'ה.
2: וחבר'ה?

0: אני קשר וממונה על כל הרשת. ושמי הוא מותקה, מהו שמי?
1: שמי רות.
0: עבור.
1: אולי תפסיק להתקשר.
0: זה כבר לא קשר.
1: אז מה זה?
0: פלונטר.
1: טוב, טעות שלי חזר. אני חובשת.
0: באמת? אם כך הלב כאן, מצריך טיפול.
1: אנו נראה.
0: יותר חזק.
1: אי הוא מספיק עם רשיקות, ואתה חושב כאן.
0: אני לא חושב, זה מקצועי. אני נשק.

0: למה לכם אמיגוס להתעסק עם החותנת? אין לכם מספיק צרות?
1: יש לך חותנת?
2: סי, פאפה, סי, פאפה, סי, פאפה.

0: שהיא הצליחה לדחוק את האף.
1: מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.
2: כבר יום

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. הפגישה שתוכננה להתקיים היום באומן בין איראן למדינות המפרץ בנוגע למצר הורמוז נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה, והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית איראנית, משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז, שלא היה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בלבנון, צה"ל נסוג ביממה האחרונה מרכס עלי טייר, לאחר שהשלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה באזור. בצה"ל מתארגנים כעת מחדש לאורך הקו הצהוב, וזאת לאחר שהוחלט לעת עתה שלא לצאת ממבצר בופור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר כי רכס עלי טייר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, וכי צה"ל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. כך שר הביטחון, שהבטיח כי מי שיתקרב לרכס יושמד. ובעזה, ישראל נערכת למשט הומניטרי נוסף לרצועה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
4: מערכת הביטחון וצה"ל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
3: ולסיום, קצת גאווה ישראלית. הג'ודאית רז הרשקו כתפה עוד מדליית זהב. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
5: רז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט לאחר איפון מרשים בגמר על יריבה מצרפת. עבור סגנית האלופה האולימפית זו מדליית זהב שנייה בגרנד סלאם השנה, והיא חתמה תחרות מוצלחת מאוד עבור המשלחת הישראלית אחרי שגם יצחק אשביז עלה לראש הפודיום ביום חמישי.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
8: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שני היום, 14 בספטמבר 2026, ג' בתשרי, תשפ"ז. עכשיו 6, 5 דקות, 37 שניות. אתם על 103 FM. בעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות מעט גבוהות מהממוצע לתקופה. עכשיו 22 מעלות באזור תל אביב, בצהריים מקסימום 31 מעלות. בוואלה, הכותרת הראשית בעמוד הבית, הפסגה שנועדה לפתוח את הורמוז נדחתה, והפערים בין איראן למדינות המפרץ נחשפים. שר החוץ של אומן הודיע שהמפגש שתוכנן למחר יידחה, ולא מסר מועד חדש. והשיחות נועדו לקדם הסדר זמני לשייט בהורמוז, אבל ההתנגדות של בחרן והדרישות של טהרן והמשך התקיפות באזור יקשו על המהלך. ובכיר במשרד החוץ האיראני טען שהדחייה נעשתה לבקשתן של כמה ממדינות האזור. כך בוואלה. במעריב אונליין לא זזים מאזור הביטחון. ישראל אינה מסתפקת בהשמדת אליטאר, זה המסר לחיזבאללה. צהל נערך לשליטה ברכס אליטאר, שוקל להשאיר אוגדה נוספת במרחב בופור לאחר החגים. והשר קץ אומר, אנחנו לא זזים מאזור הביטחון. צהל לא ייסוג עד לפירוק חיזבאללה מנשקו. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

הפגישה שתוכננה להתקיים היום באומן בין איראן לבין מדינות המפרץ נדחתה לבקשת סעודיה. בכיר באחת ממדינות המפרץ אמר בשיחה עם חדשות 12 שסעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית איראנית בנוגע למיצר הורמוז, בשל החשש שהנוסח המוצע עלול למעשה לבסס סטטוס קוו חדש במיצר. לא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. אתמול התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאפשרות שיתקיים מפגש ישיר בין איראן לבין מדינות המפרץ, והוא אמר לא אכפת לי אם מדינות המפרץ ייפגשו איתם, והנשיא הוסיף, המלחמה באיראן תסתיים, אולי לפני, אולי אחרי הבחירות, איראן כל כך רוצה לעשות עסקה. ובתוך כך בכירים בישראל מאשרים כי יש סדקים בהנהגה האיראנית, זאת בעקבות הדיווח כי בניו יורק טיימס, הדיווח שהיה בניו יורק טיימס, כן? על אימותים חסרי תקדים בצמרת המשטר, לאחר שהאיראנים פתחו באש ביולי על ספינות מסחריות. ובכתבה הזאת צוין כי הנשיא, מסעוד פזחשיאן, היה המום לאחר הדיווח על התקיפות, והגנרל אחמד וחידי, המפקד העליון של משמרות המהפכה, טען שהוא לא אישר את התקיפה והוא לא ידע עליה בראש. בישראל אומרים כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי חי, אבל הוא פצוע פיזית, גם מנטלית. הוא מקיף את עצמו במפקדים קיצוניים מאוד מהבסיג' וממשמרות המהפכה, הוא מקשיב להם, יש להם סט מחשבה של מלחמת איראן-עיראק, הם פועלים בדרך קיצונית מאוד, וזה יביא אותם לתהום. כך הזהירו הבכירים בישראל. עוד אמרו הבכירים כי הכלכלה האיראנית בקריסה חופשית, רשמית יש 88% אינפלציה, אבל בחיים האמיתיים זה לפחות פי שלושה. הריאל מזנק ל-2.3 מיליון ריאל לדולר. האבטלה גדלה. יש אפס ייצוא נפט. כמה זמן הם ישרדו? קשה לדעת. במקביל, בהודעת הזרה רשמית שקוראת לשגרירות ארצות הברית בייחוד האמירויות לאזרחים האמריקנים ששוהים באמירויות לגלות זהירות באתרים שמזוהים עם הקהילה היהודית והישראלית, לרבות בתי כנסת. ובנוסף המליצה השגרירות לאזרחים להירשם לתוכנית מיוחדת של מחלקת המדינה לקבל הודעות הבטחה, במטרה להקל על איתורם במקרה חירום.

0: ג'ארד קושנר, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר אתמול, התקיפה של ישראל בדוחה, בירת קטר, בספטמבר אשתקד, הייתה כישלון מבצעי. אבל הוא ציין כי ארצות הברית השתמשה בו כדי לדחוף את הדרג המדיני לעסקה, לסיום המלחמה ושחרור החטופים. קושנר דיבר בשיחת וידאו בוועידה שנערכה ביאלטה בחצי האי קרים ואמר שהניסיון להתנגשות בבחירי החמאס בדוחה הביא לבידוד ישראל בעולם. ולדבריו הממשל האמריקני זיהה את נקודת החולשה המדינית של ישראל והוא ניצל אותה כדי לקדם הסדר. השתמשנו בדינמיקה הזו כדי לדחוף אותה לעסקה. עכשיו הם די מרוצים ממנה, אמר קושנר. בזמנו הם חשו מעט אי נוחות עם מה שאנחנו עודדנו אותם לעשות. אבל לבסוף זה יסתדר. זה אפילו יסתדר נהדר עבורם ובשביל האנשים בעזה.
1: And then actually there we used the errant strike, you know, Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing, and obviously you know, it was unsuccessful as a military operation, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push them into a deal that now today they're quite happy with. Right at the time, you know, they were a little uncomfortable with kind of what we were pushing them to do, but ultimately it turned out to be great for them, and it turned out to be great for the people of Gaza.
0: בליכוד דחו אמש את דבריו של קושנר. אמרו, ההחלטה של ראש הממשלה להכניס את צהל לעיר עזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר, יחד עם הלחץ הגדול של הנשיא טראמפ, הם שהביאו את החמאס להסיר את דרישותיו, להסכים, לשחרר את כל החטופים שנותרו בעזה.

צהל נסוג ביממה האחרונה מרכס אליטאיר בדרום לבנון, לאחר שהוא השלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה באזור. כוחות הצבא מתארגנים כרגע, לא כרגע, אלא עכשיו, מחדש לאורך הקו הצהוב, לאחר שהוחלט בשלב הזה שלא לצאת ממבצר הבופור. ולמרות הנסיגה מהרכס, צהל ממשיך לתקוף במרחב של אליטאיר וגם בכפרים שסמוכים לו, כשהמטרה היא למנוע ניסיונות של פעילי חיזבאללה לחזור לאזור שתוהר ממחבלים. בצבא מתכננים כעת רידוד של חלק מהכוחות שפועלים בלבנון, על מנת להעביר חלק מחטיבות הסדיר לגזרת יהודה ושומרון, כך להקל על נטל השירות של חיילי המילואים. שר הביטחון קץ הזהיר אמש את חיזבאללה, הוא אמר הרכס הוא חלק מהקו הצהוב, מאזור הביטחון של ישראל בלבנון. צהל נערך להשתלט על הרכס ולמנוע כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. מי שיתקרב, אמר קץ, יושמד.

שמענו את God Save the King, כן? אבל מנהיגי סקוטלנד וווילס וצפון אירלנד היום התכנסו כדי לחתום על הסכם שנועד להתניע מהלך לפירוק הממלכה המאוחדת. כך דיווח אתמול הטלגרף הבריטי. ולפי הדיווח, השלושה יערכו פסגה חסרת תקדים בקרדיף, ווילס, יחתמו על הצהרה משותפת שבה יעגנו את זכותה של כל אחת מהאומות שלהם להגדרה עצמית, וידרשו להכיר בזכותם להקיים משאלי עם על עצמאות. עוד דווח, מזכר הבנות יכלול גם התחייבות לחזק את הקשרים עם השכנות באירופה, בחלקו כלכלי של ההסכם יתנו המפלגות, כי המודל הכלכלי של הממלכה המאוחדת לא משרת אותן. בהסכם הכולל הוא יכלול גם כוונה להשתייך לאיחוד אירופה, לסקוטלנד ווילס כחברות חדשות, צפון אירלנד כחלק מהרפובליקה של אירלנד. לא היה כדבר הזה. המנהיגים של סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד היום מתכנסים כדי לחתום על הסכם שנועד להתניע מהלך לפרק את הממלכה הבריטית המאוחדת. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:16, 47 שניות. ג'ארד קושנר, השליח של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר אתמול כי ניסיון החיסול הישראלי של צמרת החמאס על אדמת קטר היה כישלון מבצעי, אבל ארצות הברית השתמשה בו כדי לדחוף את ישראל להסכם בעזה. בליכוד הגיבו לדברים, אמרו ההחלטה של ראש הממשלה נתניהו להכניס את צהל לעיר עזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר יחד עם הלחץ של הנשיא טראמפ, הם שהביאו את חמאס להסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו בעזה. ובתוך כך הנשיא טראמפ אמר הלילה בשיחה עם כתבים, ויטקוף וקושנר עשו עבודה נהדרת. תראו את עזה, אין שם לחימה רבה. חמאס מוכן לוותר על הנשק שלו. שר הביטחון ישראל כץ אמר שצהל נערך מבצעית לשליטה על רכס תלי אלי טהר בלבנון, למניעת כל ניסיון של חיזבאללה לחזור ולהתבסס בו, והוא הוסיף הרכס הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, מי שיתקרב אליו יושמד. מפלגת הליכוד תבקש מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את הרשימה המשותפת ורעם מהתמודדות בבחירות הקרובות. ובהודעת המפלגה נמסר כך, בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צהל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. שר התרבות והספורט מיקי זוהר תקף אתמול את יובל אברהם ורחל שור, יוצרי הסרט התיעודי נזה, שזכה בפרס בפסטיבל הסרטים בוונציה, הודיע שהוא יפעל לשלילת אזרחותם הישראלית בגין בגידה במדינה. אני עוד אדבר על כך בהמשך. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות מעט גבוהות מהממוצע לתקופה. 22 מעלות עכשיו, בצהריים 31 מעלות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, בואו נראה, ברק סרי, הוא גם ב-12, הוא גם איתנו כאן ב-103 FM, כך הוא מצייץ הלילה. בקשות הפסילה שיגיש הליכוד נגד הרשימה המשותפת ורם, זה קשקוש. זה קשקוש מקושקש. ספין דלוח שידחה על ידי בגץ, ואז כל היריב לוינים והקראים וכל השאר יתקפו את בגץ. יגידו, הוא אוהב ערבים, הוא שונא את ישראל. אבל ככה זה כשאין לך הישגים. כן? אין לך קמפיין. אז כל היום עסוקים בפרובוקציות. פרובוקציות מטופשות. ואמנון הררי מהארץ מבטיח שהייתי לוקח יותר ברצינות את איומי שלילת האזרחות של מיקי זוהר ואת האשמה שלו שיוצרי הסרט הקולנוע הם בוגדים, אם היה לכל הפחות מייחס את הביטוי הזה גם לאנשים שעבדו ועובדים בלשכת מנהיג של מדינה שמנהלת מלחמה בזמן שהם עבדו ועובדים עבור המדינה שמממנת את האויב שלה. טוב, אלה השניים שבחרנו. יש עוד טובים. נשאיר אותם להמשך.

חשש בעולם מהקצב שבו מתקדמת הבינה המלאכותית. למסקנה הזו לא הגיעו מתנגדי טכנולוגיה, לא. הגיעו אליה בכירי החברות שמפתחות כיום את כלי ה-AI, את הבינה המלאכותית, ומבינים, צריך ללחוץ על הבלמים. למשל, המנכ״ל של אנתרופיק הבטיח שהחברה שלא תיישם את הצעדי בטיחות חדשים. הוא אמר שהחברה שלו תיישם צעדי בטיחות חדשים, כן? היחיד שמסרב להתרגש מהצורך בהודעה הוא טראמפ עצמו, כי הוא רוצה לנצח את סין במרוץ ה-AI. מה הם אומרים, המנהלים הבכירים? ואני מדברת על סם אלטמן, ועל דריו עמודאי, ועל אילון מאסק. הם אומרים, אנחנו עלולים לאבד שליטה. פאניקה בהשתלטות של המכונות על העולם, הגיע במהלך החג לרמה שהיא פשוט חסרת תקדים. עד כדי כך שארבעת האחראים על חברות הבינה המלאכותית המובילות קראו להאט את קצב פיתוח המודלים המתקדמים בגלל סיכונים גוברים לאובדן שליטה אנושית. וכדור השלג החל להתגלגל בשבוע שעבר כאשר חוקר ראשי בחברת אנתרופיק, ג'ייקוב קוקסון, התפטר. הוא התפטר והוא פרסם שרשור בטוויטר בו כתב שהחברות הגדולות לא פועלות באחריות. ואנשים שמפתחים את הטכנולוגיה מאמינים בכנות שהיא עלולה להרוג את כולנו. כן, את האנושות, עד סוף העשור. לזעזוע מהדברים התווספה העובדה שקוקסון התפטר ממי שנחשבת דווקא חברה אחראית ביותר בצמרת הבינה המלאכותית. ואם שם הדברים ככה, במצב כזה, כל כך מפחיד, אז מי יודע מה קורה בחברות אחרות? בשבת פרסם המנכ״ל של אנתרופיק, דריו עמודאי, פוסט, 3,800 מילים, והוא כתב, החברה תיישם צעדי בטיחות חדשים, כמו גורמי הערכה חיצוניים, והוא קרא לענף כולו לתמוך בהאטה, להאט את הקצב. הקריאה לעצירת הפיתוח ברחבי התעשייה מגיעה על רקע חודשים של חששות גוברים בענף הטכנולוגיה, בעוד פיתוח המודלים של הבינה המלאכותית רושם התקדמות משמעותית באנתרופיק. היא היוצרת של קלוד ובאופן AI המפתחת של צ'אט GPT ודיפ מיינד של גוגל. עמודאי שבחודש שעבר אמר שהחששות מפני ה-AI הם לא רק בעיה של יחסי ציבור. לא, יש לזה בסיס. את זה הוא כתב בפוסט. הוא כתב שבני אדם עלולים לאבד שליטה, והטכנולוגיה עשויה לשמש למתקפות סייבר, טרור ביולוגי, שיבושים כלכליים חמורים. עלינו להאט את הקצב שבו אנחנו משפרים את היכולות של המודלים של הבינה המלאכותית, הוא כתב. ההתקדמות היא עדיין תראה מהירה. עלינו לנצל בתבונה את הזמן שנרוויח מכך. ועמוד ההזהיר מפני תרחישים חמורים מאוד לדבריו הקבוצה הגדולה של סוכני ה-AI מתקדמים, עלולה בתוך חצי שנה עד שנה להיות מסוגלת להשתלט על חלקים נרחבים מהאינטרנט, בעקבות האצה של שיפור עצמי רקורסיבי. מה זה רקורסיבי? איך? רקורסיבי. מצב שבו מערכות ה-AI מסייעות לבנות ולשפר את הדור הבא שלהן, וכך מאיצות בעצמן את קצב ההתקדמות. ולפי המנכ״ל של אנתרופיק, התהליך הזה בעצם כבר החל. אנחנו עלולים לאבד שליטה, הוא אומר. יש חשש בעולם מהקצב שבו מתקדמת הבינה המלאכותית. הם אומרים, עד סוף העשור הזה אנחנו יכולים פשוט להתחסל. כן. הבינה המלאכותית, תלך נגדנו.

יוסי פולק, איזה שחקן נפלא. איזה שחקן נפלא. הלך לעולמו. בגיל 81. השחקן והבימה יוסי פולק הלך לעולמו בערב ראש השנה. בן 81. הניח אחריו את אשתו תמי וחמישה ילדים. ביניהם הבימאי שי קרמלי, בימאי הסרט הים, והקוריאוגרף והשחקן גם אבשלום פולק, הוא מוכר מאוד בעיקר בזכות התפקידים המרשימים בתיאטרון, בהם הצוענים של יפו, אני מדברת על יוסי פולק עכשיו, בצוענים של יפו הוא עשה תפקיד נהדר, באוטלו, בג'יגולו מקונגו של חנוך לוין, שעלה בצוותא, הוא שיחק גם בקולנוע, הוא שיחק בטלוויזיה, תפקיד בסדרה נבלות לצידו של יורם גאון. תיאטרון הבימה מרכין ראש, כואב את לכתו של השחקן והיוצר יוסי פולק, מבחירי שחקני התיאטרון, הותיר חותם על עולם התרבות בישראל. כך ספד לו תיאטרון הבימה, התיאטרון הלאומי. יוסי פולק נולד ב-1945, להורים שעלו מטרנסילבניה. ההורים התגרשו כשהוא היה בן שנה. השניים הקימו בהמשך משפחות חדשות. יוסי גדל אצל הדודים בשכונת שעריים ברחובות. לימים קישר בין ילדותו הקשוחה לעיסוק שהוא בחר. אז כן, את הכל אני מבין, הוא אמר. נטישת האם, אין דמות אב, מה שאתה לא רוצה. אז לכן הגעתי למקצוע שכל הזמן מבקש אהבה, את אהבת הקהל. די ברור, לא? הוא אמר. את הדברים הוא אמר בריאיון לשבעה לילות ב-2014 לידיעות אחרונות. על הבמה הוא עלה לראשונה בהצגת תיאטרון בכפר הנוער הדסים. מהדסים העיפו אותו בגלל התנהגות פרועה. לאחר מכן למד בבית הספר למשחק בית צבי, אבל מי שפתח בפניו את השער לעולם התיאטרון היה ניסים אלוני. הוא קיבל אותו כשחקן בהצגת דודה ליזה, שעלתה לראשונה ב-1969 על במת תיאטרון הבימה. שנתיים לאחר מכן לוהק להצגה הצוענים של יפו, והוא חלק במה בשנים האלה עם גדולי השחקנים בתיאטרון הישראלי, עם חנה רובינה ועם רפאל קלצ'קין ועם אהרון מסקין ועם שמעון פינקל ושמואל סגל. בהמשך הוא ביים גרסה חדשה למחזה בתיאטרון החן לצוענים. לאורך השנים שיחק באין ספור מחזות מובילים בשלל תיאטראות, הוא שיחק באוטלו ובעתות וניה ונפוליאון חי ומת וחלום ליל קיץ וגם באני לא רפופורט ובגיבורים, את הצגה שאותה הוא גם ביים. הוא שיחק לצד ספי ריבלין ואהרון אלמוג. יוסי פולק נודע בין היתר בגלל העמדות הפוליטיות שהן מזוהות עם השמאל הרדיקלי. הבן שלו יונתן, מאנשי השמאל הרדיקלי הבולטים בארץ, נמנה עם מקימי אנרכיסטים נגד גדרות. בגיל 69 הוא החליט לפרוש ממשחק, משום שהוא עשה כמעט כל תפקיד שהוא רצה. וגם הוא לא רצה להגיע לשלב שבו התיאטרון עצמו יגיד לו, אתה הצידה, מגיע הזמן שבו אתה צריך לקום ולהגיד בעצמך, זהו. אז אמרתי לעצמי, עוד כשהייתי שחקן צעיר, תזכור את הרגע הזה, נסה לצאת בזמן. והבן שלו, השחקן, הרקדן, הקוריאוגרף, אבשלום, אמר בריאיון שהוא נתן לוויינט לפני שנתיים, הוא החליט לפרוש מתי שנראה לו. לא שאף אחד יגיד לו מתי להפסיק. אני מאוד גאה בו על זה. הוא עוד היה שחקן מבוקש. יכול היה לשחק עוד הרבה, לא חייבים לשחק עד הרגע האחרון, אמר הבן. ולמרות הביקורת והעייפות שהוא חש מהמקצוע בשנותיו האחרונות, יוסי פולק תיאר את הרגעים הנדירים בהם המשחק הצדיק מבחינתו את הכל. כשאתה מגיע, הוא אמר, לטקסט הנכון ולאדם הנכון, אז הבמה באמת הופכת למקום קסום, מקום שקשה להסביר במילים. אתה עולה לבמה, אין עליה כלום, רק קרן אור אחת. והתפקיד שלנו להיכנס פנימה, להשתדל לא להרוס. הוא גם שיחק בקולנוע, גם בטלוויזיה, כולל תפקיד בסדרה נבלות, לצידו של יורם גאון. אם אני לא טועה, נבלות זה הטקסט הוא של יורם קניוק. הלך לעולמו, השחקן והבמאי יוסי פולק.

זהו, שומעים את הגיטרה של מרק נופלר? אי אפשר לפספס. אז אלבום הפרידה של דייר סטרייטס יוצא עכשיו מחדש, לרגל יום הולדתו ה-35. הוא מוכיח, גם כשהלהקה כבר לא הייתה בשיא, מרק נופלר הפיק קסמים, פשוט קסמים מהגיטרה שלו.

0: 6:31 דקות, 43 שניות, אתם על 103 FM, אני ממש מתנצלת בפני מרק נופלר שככה הורדנו אותו באכזריות, אבל מה לעשות, חדשות. מעונן חלקית עד בהיר היום, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהממוצע לתקופה, 22 דקות, לא דקות, אלא מעלות, 22 מעלות עכשיו, ו-31 מעלות בצהריים. אוקיי, הנה הכותרות. וואלה, טראמפ על המסע ומתן עם איראן, תסתכלו על עזה כדוגמה. החזרנו את כל החטופים, הוא אמר. נשיא ארצות הברית התייחס למעורבות אפשרית של סין, בסיוע מודיעיני לאיראן. גם אנחנו מרגלים אחריהם. לסנקציות שהטילו בריטניה, אירלנד וקנדה, על מתנחלים ישראלים, הוא אמר, אני צריך לבדוק את זה. ולדיווח על פגיעה בכלי שיט, כלי שיט איראני, גם על ג'יי די ונס הוא דיבר, הוא אמר, מוקדם מדי לתמוך בו לקראת 2028. כך טראמפ הלילה. במעריב, אונליין, אבי אשכנזי, כותרת משש ודקה. גם באיראן מבינים שישראל למדה הכל. לוחמי הקומנדו מצאו אוצר במנהרות החיזבאללה. צהל השלים את טיהור רכס עלי טייר, השמיד את שתי המנהרות האחרונות של החיזבאללה, וארגון הטרור איבד נכס אסטרטגי מרכזי. הוא נותר פגיע, אבל בצהל נערכים כבר לשלב הבא במלחמה, למלחמת גרילה. ממעריב אני עוברת לוויינט, חומקים מההגנה האווירית, איראן ביקשה לרכוש את הכתבמים של כתבמי הסילון של רוסיה. הם טסים במהירות של 600 קמ"ש, הם מצוידים בראש קרב של 90 קילוגרמים, הם יכולים להגיע למרחק של 1,000 קילומטרים. הכתבמים האלה נראים, קוראים להם גרן 5, רוסים. הם אלה שהולמים באוקראינה. והפייננשל טיימס דיווח כי טהרן ביקשה לרכוש את מה שהיא הגרסה המשודרגת לאיראן. חומקים מההגנה האווירית. איראן מבקשת לרכוש כתבמי סילון של רוסיה, שעכשיו משתמשים בהם באוקראינה, במלחמה באוקראינה. בוויינט, כותרת ראשית, זאת הייתה ועכשיו היום. היום של ישראל היום, כך עולה לו באיטיות, אבל עולה. הדיל שעשוי להכניס את הבס למשרד הפנים, עתיק שאיש לא רוצה. טוב, בואו נראה. הלאה. הארץ, בניסיון להיאבק בתקיפות מיניות של ילדים, בחברה החרדית נשבר טאבו של שנים. זו כותרת של אהרון רבינוביץ' בהארץ, הוא מכסה את החרדים. בעקבות חשיפות שטלטלו כל בית, בגיבוי גדולי הרבנים, ברחוב החרדי מתחוללת מהפכה שקטה. השיח על פגיעות מיניות צף על פני השטח, הגיע הזמן. 40% מבתי ספר יסודיים מעבירים שיעורים ייעודיים בנושא, ובחנויות מוכרים ספרי הדרכה מותאמים. אבל הדרך לטיפול הולם בנפגעים ובפוגעים עדיין ארוכה. כך בהארץ, אונליין. וב-12, נגד איראן, נגד ארצות הברית וישראל, טהרן ביקשה מרוסיה נשק מתקדם, על כך כבר דיברתי, מצוידים במנועי סילון, דומים לטילי שיוט, כל הפרטים על הכתבמים החמקניים. ובמאקו, נגד ישראל, הנשק שהמתקדם שאיראן ביקשה מרוסיה. זאת אותה כותרת. אני עוברת לעיתונות המודפסת, במעריב, בחסות הערפל, צהל נערך למלחמת גרילה של חיזבאללה, אחרי פיצוץ הרכס, הכותרת של אבי אשכנזי. וכל האפשרויות פתוחות, למרות ששת המנדטים שמפרידים בסקרים בין אייזנקוט לבין נתניהו, בפועל לשני הגושים אין כרגע אפשרות להגיע ל-61, והמבט עובר למפלגות שמתנדנדות סביב אחוז החסימה. כשנותרו 43 ימים לבחירות, ולאחר החתימות על הסכמי העודפים, כל התרחישים עדיין על השולחן. ממשלת מיעוט, הישענות על קולות רעם, או בחירות חוזרות. כך במעריב. ידיעות אחרונות, החותים, תמונה גדולה שלהם, המלכודת. אחרי מיצר אורמוז, איראן ושלוחותיה משתמשות בנקודת חנק חדשה במערכה מול ישראל והמערב. החותים בדרך להשתלטות סופית על מיצר בבל מנדב בפתח ים סוף, ומערכת הביטחון מודאגים שם וגם מוכזבים מאובדן ההרתעה הסעודית באזור. בארצות הברית דווח כי טראמפ סירב לבקשת בן סלמן לתקוף את החות'ים. צהל שינה את ההיערכות שלו בזירה הימית, אבל לא צפוי בשלב הזה להתערב, אלא אם ישראל תותקף ישירות. וזעם בישראל על הענקת הפרס, פרס מרכזי בפסטיבל ונציה, לסרט נאזה, שבימו שני ישראלים, זוכי האוסקר, יובל אברהם ורחל שור. זה פוגע בנו במלחמה התודעתית ובחיילים בשטח, את זה אומר לידיעות אחרונות לוחם מילואים. אני אדבר על כך, די הרבה, עוד מעט. בהארץ, החות'ים מעצבים את האזור מחדש, כותב צבי בראל, ארצות הברית מתרחקת מהעימות. החזית בתימן מאיימת על 12% מהסחר העולמי, אבל טראמפ סבור שזה שולי. וכך הוא מסכן את מעמד ארצות הברית באזור. ועוד כותרת, עמוד ראשון הארץ, שלושה צעירים נמצאו מתים ברכב שרוף ליד בקה אל גרבייה, שני גברים ונער אחד בן 16. קרובי משפחה נמצאו מתים בלילה בין שבת לראשון ברכב בוער בשטח פתוח ליד בקה אל גרבייה. המשטרה מסרה שהרקע למותם ככל הנראה פלילי. מקור במשטרה אמר כי בארגון חושדים שהשלושה נרצחו עוד לפני ההצתה, הרכב היה גנוב, שניים מהנרצחים, זין עודה בן 20 וקסם עודה בן 22 אחים. השלישי, יחיא בסימי בן 17, היה בן דוד. לפי מעקב הארץ מתחילת השנה נרצחו בישראל 205 בני אדם, 170 מהם מהחברה הערבית. ובישראל היום, כותרת ראשית, המלחמה בחותי, סעודיה ביקשה סיוע מישראל. לנוכח המפלות בתימן, יורש העצר הסעודי פנה באופן ישיר למדינות המפרץ, ודרך סנטקום הוא גם פנה לירושלים לקבל סיוע מודיעיני. הוא נימק הנזק שיגרם מסגירת המיצר בקצה הים האדום יהיה חמור מזה של מיצר הורמוז. זו כותרת של דני זקן בישראל היום. סעודיה לישראל עזרו לנו מול החות'ים. לפי מקורות, בן סלמן פנה בבקשת סיוע למדינות באזור באופן עקיף גם לירושלים, לאחר שהחות'ים כבשו אזורים נרחבים בתימן. בריאת חוששים מהמשך ההתקדמות של ארגון הטרור ומהשתלטות על באב אל מנדב. זה נתיב שייט אסטרטגי לים סוף ולתעלת סואץ. יואב לימור כותב, טראמפ משאיר את סעודיה לבד וישראל עלולה לשלם את המחיר. כלכליסט, בין הורמוז לבין באב אל מנדב, שוק האנרגיה נכנס לסטרס, מחירי הנפט, המחירים מזנקים. ומפץ באלצ'ולר, וישור והמנכ״ל השתלטו על החברה. גלעד אלצ'ולר וקלמן שחם במסע ומתן מתקדם למכור את השליטה באלצ'ולר שחם פיננסים הציבורית לפי שווי של 1.8 מיליארד שקל, גבוה ב-23% ממחירה בבורסה. הרוכשים המיועדים, חברת ביטוח דיגיטלי וישור, תשלם 850 מיליון שקל. מנכ״ל אלצ'ולר ציבורית, יאיר לוינשטיין, צפוי לשלם 150 מיליון שקל. לוינשטיין צפוי להישאר בתפקיד המנכ״ל. מפץ באלצ'ולר. גלובס, המפתח להצלחת עסקת אלצ'ולר שחם, נמצא במקום אחד. וישור בדרך לקפוץ מדרגה, להפוך לשחקנית מרכזית בשוק ההון. עם בית השקעות שמנהל 150 מיליארד שקל לצד חברת ביטוח איילון. מנגד, גלעד אלצ'ולר וגם קלמן שחם יסיימו את העסקה עם מאות מיליוני שקלים. את גורל העסקה יקבעו במידה רבה איכות היחסים של הצלע השלישית עם יאיר לוינשטיין. אוקיי, כך בגלובס. ואני עוברת לכלכליסט אונליין. בואו נראה אם הם חידשו משהו. הפגיעה בצינור הנפט הסעודי מאיימת לגרוע עד 4% מהספקת הנפט העולמי. צינור נפט מרכזי שמאפשר לסעודיה לעקוף את השיבושים במיצר הורמוז הושבת בעקבות מתקפת כתבאמים. דרכו הוזרמו בחודשים האחרונים 4 מיליון חביות ביום לייצוא דרך הים האדום. לפי רויטרס, המלאים שנותרו יספיקו לעוד 5-7 ימים בלבד. פגיעה בצינור נפט סעודי מאיימת לגרוע עד 4% מהספקת הנפט העולמית. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בליכוד הודיעו אמש כי המפלגה תגיש בקשות לפסילת הרשימה המשותפת ורע"מ מההתמודדות בבחירות הקרובות. הטענה, בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. עוד מסרה המפלגה שתומכי הטרור האלה הם השותפים הטבעיים של גדי אייזנקוט. איתם הוא רוצה להקים ממשלה יחד עם יאיר גולן וליברמן. אסור לתת לזה לקרות. יור עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, שהגיש לפני מספר ימים בקשה לפסול את רע"מ ומנסור עבאס, מסר כי הבקשה מפנה גם להתבטאויות של מנסור עבאס, בהם דברים שלטענת המבקשים מלמדים על קבלה הצהרתית בלבד של אופייה היהודי של המדינה, לצד סירובו להגדיר את חמאס כארגון טרור. שלשום חתמו הרשימה המשותפת ורע"מ על הסכם עודפים. יום קודם לכן הגיעו גם במחנה השינוי לסיכומים, ישר בראשות גדי אייזנקוט הודיע שהיא תחתום על הסכם עודפים עם הדמוקרטים של יאיר גולן. במקביל, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ורשימת ביחד של בנט חתמו גם הן על הסכם עודפים. מישר נמסר שהתייצבות המחנה על ארבע מפלגות יצרה יכולת חתימה הדדית פנימית על הסכמי עודפים, וזאת כלקח ממערכות הבחירות הקודמות.

עונה חמישית של הסדרה פאודה עלתה בנטפליקס ברחבי העולם ב-8 בספטמבר. זינקה תוך ימים ספורים לצמרת דירוג הצפייה העולמי של ענקית הסטרימינג, נכנסה לעשירייה הראשונה בעשרות מדינות. הנתונים המפתיעים ביותר מגיעים מהמזרח התיכון. ב-10 בספטמבר דורגה פאודה במקום הראשון בלבנון, מקום שני בירדן, איחוד האמירויות ובחרן, מקום שלישי בקטר, באומן ובקווית. במקום רביעי מצרים, מקום חמישי מרוקו, מקום תשיעי סעודיה, הישג יוצא דופן במיוחד לעונה ששניים מהפרקים שלה, פרק 7, פרק 8, מוקדשים לאירועי הטבח ב-7 באוקטובר. הנתון מלבנון הוא הישג חריג, בהתחשב בעובדה שבמדינה קיים חוק חרם נגד ישראל. וגם ברשתות החברתיות נרשמו תגובות נרגשות במיוחד לפרקים האלה. גולש הבהיר שהוא לא ישראלי, הוא לא יהודי, כך כתב, בכיתי את הנשמה. אני בדרך כלל לא בוכה מסדרות, מסרטים. צופה אחר הגדיר עצמו כלא ישראלי, כתב בחינות, לא הצלחתי לדבר במשך שני הפרקים, וגם קצת אחריהם, הכל הרגיש אמיתי. שום הפקה הוליוודית לא מתקרבת לזה. וצופה אמריקנית, לא יהודיה, כתבה, אני חושבת שהם עשו עבודה מצוינת בעונה הזאת. קשה, עבודה קשה ככל שזה יהיה לצפייה. חשוב מאוד שאנשים יראו מה ישראל עברה, ועדיין עוברת. אבי ססחרוב, מיוצרי הסדרה, אמר לוויינט, התקווה שלנו הייתה להביא לעולם כולו סיפור שבער בנו, ובכל הישראלי שחווה את השבעה באוקטובר. נהוג תמיד לומר, זר לא יבין זאת, נכון? אנחנו דווקא מקווים שהפעם גם זרים יבינו טוב יותר. 103 FM הכותרות.

0: 6:46 דקות, 27 שניות. אתם על 103 FM. ג'ארד קושנר, השליח של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר אתמול, ניסיון החיסול הישראלי של צמרת חמאס על אדמת קטר היה כישלון מבצעי, אבל ארצות הברית השתמשה בו כדי לדחוף את ישראל להסכם בעזה. ובליכוד הגיבו לדברים, אמרו ההחלטה של ראש הממשלה נתניהו להכניס את צהל לעיר עזה ולתקוף את ראשי החמאס בקטר, יחד עם הלחץ של הנשיא טראמפ, הם אלה שהביאו את חמאס להסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו בעזה. שר הביטחון ישראל כץ אמר צהל נערך מבצעית לשליטה על רכס אליטאיר בלבנון, למניעת כל ניסיון של חיזבאללה לחזור ולהתבסס בו. הוא הוסיף הרכס הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, מי שיתקרב אליו יושמד. מפלגת הליכוד תבקש מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את הרשימה המשותפת ורעם מהתמודדות בבחירות הקרובות. בהודעת המפלגה נמסר, בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צהל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. ושר התרבות והספורט מיקי זוהר תקף אתמול את יובל אברהם ורחל שור, יוצרי הסרט התעודי נזה, שזכה בפרס בפסטיבל הסרטים בוונציה. הוא הודיע שהוא יפעל לשלילת אזרחותם הישראלית בגין בגידה במדינה. עוד דקה שתיים אדבר על הסרט. מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהממוצע לתקופה. עכשיו 22 מעלות באזור תל אביב, 64% לחות. המקסימום בצהריים 31 מעלות, 53% לחות. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: אבי בניהו, לשעבר דובר צהל, מצייץ הלילה. סדרה אחת, פאודה, סביב השבעה באוקטובר, לא רק שעושה למדינת ישראל הסברה בסדר גודל מדינתי, אלא אפילו מתקנת את נזקי המדינה שהפקירה את הזירה ומחבלת בהסברה העולמית. אבל תמשיכו שם בירושלים לתת משואות ופרסי ישראל למי שבא לכם טוב לעין. למי? לעין של הבייס. רשף שי, שהוא תסריטאי ארץ נהדרת, מצייץ. אם הציוץ של מיקי זוהר ימשיך לקבל חשיפה בעולם, אז הנזק שלו עוד יעקוף את הנזק של הסרט נזה. ומיקי זוהר הוא זה שיהיה מועמד לאוסקר.

אז בואו נרחיב בעניין. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע אמש שהוא יפעל לשלול את האזרחות של יובל אברהם ורחל שור, יוצרי הסרט נאזה, בעקבות זכייתו בפרס חבר השופטים בפסטיבל הסרטים בוונציה. כשר התרבות אני אפעל מיידית לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים האלה בגין בגידה במדינה, כך נכתב בהודעה מטעם השר. השחייה של הסרט הנבזי נאזה בפסטיבל ונציה מזעזעת, כתב מיקי זוהר. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת, מהווה בגידה במדינה. הסרט התעודי של הבמאים הישראלים עוסק במנגנוני הפעולה מאחורי ההרג ההמוני בעזה. הוא מתבסס על עדויות של 24 חיילים וקצינים בצהל. שם הסרט נגזר מראשי התיבות הצבאיים נזק אגבי, נאזה. הבמאי יובל אברהם התייחס אתמול לביקורת נגד הסרט, והוא אמר, אנחנו גאים בפרס, אבל הדבר החשוב מבחינתי, העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. הם מדברים בעברית. הם רוצים להגיע לציבור בישראל. הם רוצים שאנשים בבית ישמעו מה הם עשו בעזה, ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו, קודם כל. והסרט עורר עניין רב כבר בהקרנת הבכורה שלו ביום חמישי האחרון, אז נרשם שיא היסטורי בפסטיבל, כאשר הקהל הריע ליוצרים במשך קרוב ל-25 דקות. נאזה נשען על תחקירים שפורסמו בשנים האחרונות באתר שיחה מקומית ומגזין פלוס 972, וגם בגארדיאן הבריטי. עכשיו, העיקר הסינה, כותב יובל קרני, על הבמאי של הסרט נאזה. אין ספק שישראל או ממשלתה ראויים לביקורת, אבל לצאת בקמפיין הכפשה, הוא כותב, כשאתה יודע את כל האמת, כשאתה מתעלם מהזוועות של החמאס, זו הדרך הקלה להגיע אל השטיח האדום, הוא כותב אל שני היוצרים. מארגני הפסטיבל לא באמת מתעניינים בעובדות, מה שקורה בישראל. תנו להם איזה במה ישראלי אמיץ, כן? כזה אחד שיקרין להם את הסרט שהם באמת חיכו לו. אוקיי, אז הפרסים בדרך. ומי עוד כותב? בואו נראה, המון המון כותבים היום. רביב דרוקר, בהארץ, מפרסם הבוקר. אף פעם לא היה לי קשה כל כך לראות סרט. התכווצתי פיזית בכיסא. נאזה גרם לי להרגיש כמו איזה גרמני שחי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושומע מה עשו בני עמו. והתחושה הייתה כל כך עזה שהישראלי המתגונן, המסבירן, יצא ממני. מהיכרותי עם אחד משני היוצרים, עם יובל אברהם, אין לי ספק ביושר שלו. חלק מהעדויות בסרט מוכרות לי אישית, למשל על ירי על עזתים תמימים שחצו קו שלא יכלו לדעת בכלל על קיומו. על ירי והרג עזתים רעבים שרצו להשיג אוכל במרכזי הסיוע שישראל הקימה, וחרגו מגבולות הגזרה שהוכתבו להם, אז ירו בהם. במו עיניי ראיתי תג נאזה, מספר החפים מפשע שצפויים להיהרג בתקיפה של מטרה צבאית מסוימת. אסטרונומי, נראתה לא פרופורציונלית לחשיבות המטרה. דברים קשים לצפייה, בטח בפסטיבל סרטים בוונציה. ושם הוא זכה לתשואות ארוכות הסרט. אבל, כי עכשיו בא גם האבל, ואבל גדול. ואני מודע לכך שייתכן שמקורו בהתגוננות. ראשית, זאת בעיה עצומה לשדר עדויות כל כך קשות, בלי שום פרט עובדתי שאפשר להתעלות בו לצורך אימות. חיילים העידו שהיו חלק ממכונה שהרגה במכוון אלפי עזתים חפים מפשע, אבל אין שום מזכור של תאריך, מקום, לא של מקרה אחד שאפשר להתעלות בו. לפני שנים עשינו תחקיר על עדויות לשוברים שתיקה, וגילינו כמה עדויות היו מופרכות. העדים לא שיקרו, לא, גם הארגון לא. הזיכרון האנושי הוא חמקמק. פעמים אחרות, והחייל העד לא מודע לתמונה גם המלאה. והסרט שוטל מעת לעת גם רמזים על ההקשר שבו נעשו הדברים הנוראים. בין עדות לעדות רואים אנשים סועדים במסעדות בתל אביב. וחייל אחד אומר שכל מה שהיה חשוב לו זה להשלים את המשימה. וחייל אחר מדבר במפורש על ההשוואה לנאצים. וחייל שלישי מעיד כמה הם נאמנו מהעבודה.
ואז מתקבלת תמונה של איזה כיף. איזה כיף היה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: זה שהסרט הזה לא ישודר בישראל. חבל. אם היה נעשה מאמץ לעשות אותו יותר עיתונאי, יותר מורכב, היה סיכוי שיותר ישראלים יצפו בו ויבינו איך אנחנו פעלנו בעזה. אז דרוקר אומר, רביב, אני הזדעזעתי. כן, הזדעזעתי. אבל אולי, אולי, אולי, אולי תתנו גם קצת, תתנו גם עובדות. תתנו את הקונטקסט. את זה אתם לא נותנים, שני הבמאים. וכך, כך הם קיבלו את הפרסים. אוקיי, אנחנו לקראת סיום, בלב כבד. ג'ארד. ג'ארד קושנר, השליח של ארצות הברית, נשיא ארצות הברית, אמר אתמול שניסיון החיסול הישראלי של צמרת חמאס על אדמת קטר היה כישלון מבצעי, אבל ארצות הברית השתמשה בו כדי לדחוף את ישראל להסכם בעזה. ובליכוד הגיבו לדברים ואמרו, ההחלטה של ראש הממשלה נתניהו להכניס את צהל לעיר עזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר, יחד עם הלחץ של הנשיא טראמפ, הם אלה שהביאו את החמאס להסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו בעזה. תודה לעורכת ליאור שד משפיצר, לאחראי השידור יואב מנדלוביץ', לאחראים על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. מיד אחרינו, עמיחי עטלי ואיליל שחר. ובתשע עד 11, ינון מגל ונדב פרי. אני איתכם מחר, 6 עד 7 בבוקר, כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, 7-9, עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר.
1: 103 FM. היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ברבי!

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים. 103
6: אחרי החדשות, 7-9 עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ שתוכננה להתקיים היום באומן בנוגע למצר הורמוז נדחתה, כך מסר שר חוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של דחיית הפגישה והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית-איראנית משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בלבנון, צהל נסוג ביממה האחרונה מרכס אליטאר לאחר שהשלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה באזור. בצהל מתארגנים כעת מחדש לאורך הקו הצהוב, וזאת לאחר שהוחלט להתעתה שלא לצאת מבצר בופור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר כי רכס אליטאר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, וכי צהל נערך מבצעית לשליטה לרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו, כך שר הביטחון שהבטיח כי מי שיתקרב לרכס יושמד. ובעזה בישראל נערכים למשט הומניטרי נוסף לרצועה, פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: מערכת הביטחון וצהל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
0: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם, למרות שאין לכך תקדים משפטי ובפועל אין לו סמכות לכך. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
2: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. כדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: שבע תשע, 103 FM, יום שני, 14 בספטמבר, ג' בתשרי, שנה חדשה, בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: אהלן ליל, מה קורה?
0: כן, שנה חדשה, אבל צרות ישנות, סרט שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל מבית היוצר של יובל אברהם, ורחל שור כתף את פרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה, וזכה ל-20 דקות שלמות של מחיאות כפיים סוערות. בסרט הזה מובאות עדויות של...
1: אני אומר שכבר בשלב הזה אני מטיל ספק. איך אפשר למחוא כפיים 20 דקות ברצף?
0: ועוד בעמידה וזה, זה גם קשה. בסרט הזה מובאות עדויות של 24 חיילים וקצינים ואנשי מערך המודיעין, שהם מופיעים שם בעילום שם, וטוענים שהיד מאוד מאוד קלה על ההדק. לפחות באירוע שמופיע בפרומו, זה מה שהצלחתי לראות בינתיים מהסרט הזה, מדבר שם חייל, שומעים רק את הקול שלו, לא רואים את הפנים, והוא מדבר על זה שהוא זוכר אירוע שבו אושרה תקיפה, שהנזק האגבי שלה, כלומר, מספר הלא מעורבים, החפים מפשע שעלולים להיפגע, יהיה עד 500 אזרחים, וזה כמובן מספר מצמרר. בדובר צהל מכחישים את האירוע הזה לחלוטין, אומרים לא היה, אין כזה אירוע, לא יכול להיות, לא קיים, אבל בכל זאת כמובן הנזק הלא אגבי בכלל שהסרט הזה עושה לישראל בעולם, זה, ולצהל, זה באמת אירוע לא פשוט בכלל.
1: אז אני אגיד שאני מהזווית שלי רצה גורל ואני קצין מודיעין בעיסוק שלי, הייתי גם בשירות סדיר וגם במילואים, מעולם לא ראיתי מספר כזה של 500 נזה, לא לפני המלחמה, ודאי שלא, אבל גם במהלך המלחמה עשיתי הרבה מילואים, ראיתי את, את המושג הזה, אני מכיר אותו היטב, בחיים לא ראיתי מספר כזה. אז כאילו, קודם כל, בעיניי, גם אם מוצאים שם רע למדינת ישראל, לא לשקר, להתחיל משם. עכשיו, חוץ מזה, צריך בכלל לעסוק, אני חושב, בעיניי, במהות המושג הזה, נזה, במה מדובר, כן? אנחנו אף פעם לא הולכים להרוג, כמו שאמר יאיר גולן, תינוקות כתחביב, אף פעם לא מייעדים את האש שלנו לפגוע באזרחים, ובטח לא בילדים, אלא שאנחנו נוסעים לפגוע במבקשי רעתנו, באנשים שהם, אם לא יהרגו, אז ילדינו יהרגו, ואז תמיד אנחנו נכנסים לך לשיקול המוסרי הזה, שוב שאצל האויב הוא לא קיים בכלל, מה הנזק האגבי, מה הפגיעה הסביבתית שאנחנו מוכנים להסב לאויב, כדי לפגוע ביעד, ששוב היעד מאיים עלינו, וזה עיסוק, בעצם זה שקיימים בכלל צוותים וקציני דין בינלאומי שעוסקים וחושבים ודנים ולפעמים בולמים פעולות, גם אחרי הטבח, אחרי כל הזוועות שעברנו, גם אחרי הדבר הזה לפעמים יש דברים שנבלמים בגלל המושג הזה נזק אגבי.
0: זהו, אתה יכול לתת לנו ככה, אז inside information, כמה באחוזים באמת הקצינים מהפרקליטות הצבאית בולמים מהפעולות, בגלל העניין הזה של נזק אגבי מה שנקרא, או סיכוי שיפגעו בלתי מעורבים?
1: אז תראי, לפני המלחמה, הדומיננטיות שלהם בחמלים הייתה יותר משמעותית, זאת אומרת, הם היו שם גם לפני וגם אחרי, אבל לפני כן הם היו הרבה הרבה יותר, ממש תפסו מקום שבעיניי כבר אז, אני הרגשתי את זה, זאת אומרת, עוד לפני המלחמה, לפני הטבח, זה הרגיש לי קצת קיצוני, זאת אומרת, שהם לוקחים את זה, הם משתלטים על השיח. מאז, אני חושב שכהחלטה מודעת של הפרקליטות הצבאית, וגם של הדרגים המדיניים, או הבכירים בצבא גם, כוחם וקרנם ירדו בצדק מוחלט. עדיין, כאילו בסוף מדינת ישראל אומרת, אני חלק ממשפחת העמים, אני רוצה לפעול על פי הדין הבינלאומי, ולכן יש נוכחות לאנשים האלה, ולכן בכלל הם ניגשים, ויש להם מקום סביב השולחן, אבל... ברור שאחרי מה שעברנו, וההבנה הזאת שאולי האסטרטגיה שבה נקטנו לפני כן שיטות הפעולה, ששוב היה לקצידי הדין הבינלאומי הרבה יותר מקום, בעיניי הרבה יותר מדי מקום, אולי זה חלק ממה שהביא לטבח, היינו זהירים, היינו חששנים, נתנו מקום שוב למבקשי רעתנו, לארכי מחבלים, לרוצחי המונים, נתנו להם את המרחב כדי לא לפגוע באזרחים, ואז בסוף האזרחים שלנו, ילדים ותינוקות שלנו, נטבחו במיטותיהם. והמוזניים האלה נטו הרבה יותר לצד השני. יש, שוב, חד משמעית יש הרגשה כזאת של שינוי, ועדיין הפונקציה הזאת קיימת ומתפקדת לחלוטין.
0: אני רוצה לקחת אותך לנקודה הבאה, יובל אברהם, אחד מיוצרי הסרט, אמר שהוא רוצה להגיע לקהל הישראלי, הסרט גם העדויות שם מובאות בעברית. והוא אומר, אני רוצה שהציבור בישראל ישמע את הדברים האלה, ואז תוכלו להגיב ותוכלו לנהל איתי דיון, אבל קודם כל תראו את הסרט, והשאלה הבוקר היא באמת האם לאפשר לשדר את הסרט הזה בישראל או לא, כי ארגון בצלמון כבר הוציא הודעה שהוא יפעל כדי ששום בית קולנוע ציבורי או מתנס או כל גוף ציבורי אחר לא יוכל לשדר את הסרט, וגם הארגון מתכוון להילחם בבתי קולנוע פרטיים שינסו או יבקשו לשדר את הסרט הזה. בטח נראה הפגנות מחוץ לבתי קולנוע, זה יהיה אירוע מורכב. מה דעתך בעניין הזה?
1: אני חושב שעיקר הבעיה בסרט הזה היא דווקא בעולם, זאת אומרת אצלנו, מבחינתי אני הייתי שמח לצפות בסרט, בהנחה שהוא דובר אמת, כן, כמו שאתה אומרת, הנאז ה-500 הזה לא נשמע לי קיצוני ומופרך ברמה של מאות אחוזים יותר ממה שאני מכיר. אז זאת אומרת, גם אם זה שקרים, הייתי שמח לצפות בו כדי לגבש דעה אישית. אני חושב שאנחנו בבעיה מסוימת בשנים האחרונות, שיש משטרת מחשבות, דברים מאוד מסוימים שמותר לחשוב ומותר לומר, ומה שלא, אז הוא תמיד יש הפגנות מולו, וזה, אני חושב שבסוף אנחנו מצמצמים את עצמנו תודעתית מול יכולת לבקר אפילו דברים. מה שכן, שוב, הנזק בעיניי, הנזק הלא אגבי הוא מה שהסרט הזה עושה לנו בעולם, בתוכנו רואים לנהל את הדיון הזה.
0: יפה, טוב, בוא, כמובן עוד נעסוק בנאזה גם בהמשך המשדר שלנו הבוקר, אבל בוא נעבור לכותרות. הכותרת באתר וואלה הבוקר, טראמפ על המסע ומתן עם איראן, תסתכלו על עזה כדוגמה, החזרנו את כל החטופים, דיווח שמביא דן קבלר מדברי הנשיא טראמפ הלילה, והנשיא מתייחס גם למעורבות האפשרית של סין בסיוע המודיעיני לאיראן, ואומר גם אנחנו מרגלים אחריהם, הוא מתייחס גם לסנקציות שהטילו בריטניה, אירלנד וקנדה על מתנחלים ישראלים, ואומר אני אבדוק את זה, ולדיווח על פגיעה בכלי שיט איראני, הוא גם מתייחס ל-J.D. Vance, הסגן שלו, ואומר מוקדם מדי לתמוך בו לקראת 2028, מעניין.
1: אני אשתמש רגע בשירותה ככתבת מדינית לשעבר, האם J.D. Vance באמת בעינייך הוא מועמד משמעותי לנשיאות מטעם המפלגה הרפובליקנית.
0: גדול עליי, האמת, לחוות דעה באירוע הזה ככה בצורה ספונטנית.
1: אני חושב שיש מועמדים טובים יותר לנו, ובכל מקרה גם אם הוא יהיה. ובמעריב, גם באיראן מבינים שישראל למדה הכל. לוחמי הקומנדו מצאו עוצר במנהרות חיזבאללה, הכוונה ללוחמי חטיבת הקומנדו שלנו, מאת אבי אשכנזי. צהל השלים את טיהור רכס עלי טהר ושמיד את שתי המנהרות האחרונות של חיזבאללה. ארגון הטרור איבד נכס אסטרטגי מרכזי ונותר פגיע, אך בצהל נערכים כבר לשלב הבא ולמלחמת גרילה.
0: יפה. טוב, תכף יהיו איתנו על קו הטלפון עמוס הראל ומילשטיין. איתנו? לא איתנו עדיין.
1: אוקיי, נחכה להם עוד רגע, בינתיים, בואי נחזור רגע לדבר על העולמות האלה של נאזה, קודם כל אהבתי את השם שהם נותנים לו באנגלית, N-A-Z-A, כן, ככה הם קוראים לו, זה באמת בעניין הזה הברקה, יובל אברהם, אחד משני היוצרים, זאת לא הפעם הראשונה, כן, יש לו היסטוריה, הוא עושה כמה דברים, את זוכרת את היצירות הקודמות שלו?
0: כן, האמת שרק לפני שנה וחצי או קצת יותר הוא זכה בפרס דומה בגרמניה, ושערוריה לא פחות, אולי קצת יותר קטנה, אבל גם אז פרצה שערוריה.
1: על מה זה היה בזמנו, מה שאני זוכר זה את, כן, אני זוכר את הנאום שלו, כן, שאומר הקול שלנו חזק, ישראלים ופלסטינים, הנאום מאז, מ-2025, וגם אז אגב מיקי זוהר, יצא נגדו ואמר להם, קרא למנהלי הסינמטקים, למוסדות התרבות להכין את הסרט הקודם. אני מנסה רגע להסתכל, אבל דבר אחד...
0: כן, ממש... אז זה היה סרט שהוא עשה בשיתוף עם שותף פלסטיני, במאי פלסטיני, והוא אמר, הנה, לי יש חופש תנועה, ולחבר שלי פה שעומד לצידי על הבמה, אין חופש תנועה, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, לקום, לצאת מהבית מתי שהוא רוצה, ואני חושבת שהדברים האלה, בעיצומה של המלחמה, שיהודים ברחבי העולם חווים התקפות אנטישמיות, עורר הרבה מאוד זעם ותסכול
1: ובצדק. אני רואה איזה שם הסרט בזמנו היה אין ארץ אחרת, זה היה על מספריאטה, על איזשהו אזור שפלסטינים חיים בו בהר חברון, אבל אני רק אומר, מה שרציתי לומר לגבי מיקי זוהר, שאמר עכשיו שהוא ישלול את האזרחות של שני היוצרים, גם אם זה נכון, גם אם זה לא נכון לעשות את זה, אדוני השר, אין לך שום סמכות לשלול אזרחויות. כן, אתה שר התרבות, זה בסמכותו של שר הפנים לשלול אזרחות, ואתה לא, אתה לא באירוע, זה לא... אני, עכשיו, אני שואל את עצמי, על מה זה, על מה זה עובד, על מי זה עובד, כן, אנחנו אפילו לא בעיצומם של פריימריז בליכוד כרגע, אז את מי זה משרת לדבר דברים פשוט מיותרים וחסרי ביסוס?
0: לגמרי. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים עם עוד הרבה מאוד דברים.
2: אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM. 103
3: FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: היי,

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: 103
2: שבע תשע עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
3: כן, 7:17, חזרנו, איתנו על קו הטלפון, דוקטור, אלוף משנה במילואים, מיכאל מילשטיין, ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, ולשעבר ראש הזירה הפלסטינית באמן, וגם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ. שלום, בוקר טוב לשניכם.
4: בוקר טוב.
3: שאלה אולי אליך קודם כל, עמוס, בוא נתחיל עם לבנון, רכס עלי טייר, אתמול בכל המהדורות, הכתבים הצבאיים מדווחים שצהל מתכנן נסיגה וצמצום הכוחות לאחר פיצוץ המנהרות ברכס, ולאחר כשעתיים שר הביטחון מוציא הודעה הפוכה ואומר, רכס עלי טייר נשאר בידי ישראל. מה זה אומר? יש מחלוקת בין צהל לשר הביטחון לגבי ההיערכות של הכוחות בדרום לבנון? מה צריך לעשות עכשיו?
5: איך אומר השיר? אין מחלוקת, יש רק אי הבנה קטנה.
6: מידו של מי תהיה לעליונה.
5: כן, יש פה שר ביטחון שרץ לבחירות, ועדיין על ידי הדלק של המרוץ הפריימריז שלו עד השריון. ולכן אנחנו אחת ליומיים רואים איזו הצהרה בוטחת. שבוע שעבר הוא הגיע לכתר החרמון, מה שפעם קחו החרמון הסורי. עם ראש הממשלה ויציר הצהרות למיניהן. בסוף קורה פה דבר אחד, צהל השלים את המשימה שלו בעלי טייר, ראינו את זה שבוע שעבר, אותו פיצוץ של רשת מתחמים ובונקרים שחיזבאללה והאיראנים בנו במשך תקופה ארוכה. והרעיון כרגע הוא לשלוט פחות בנוכחות בשטח, יותר בשליטה באש מרחוק, וכלים רובוטים אני מניח, דברים מסוג זה, כדי לוודא שאנשים לא נכנסים. ואז הצבא אומר את שלו, והשר מוסיף איזו הצהרה מלודרמטית, בפועל הנוכחות היא מצומצמת יותר ומגובלת, והרעיון הוא שליטה באש, מה שקרוי kill zones, אזורי הרג. אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר מזה, גם שם ואולי גם במקומות אחרים, גם על רקע בעיות כוח אדם של צהל, קושי להחזיק כוחות מילואים לאורך תקופה ארוכה, לא כל מקום שמכריזים שנמצאים בו, ימצאו בו באותו היקף ובאותו אופן, כמו שהיה עד עכשיו.
6: אבל לגופו של עניין מקצועית, השליטה הזאת שם פיזית היא מיותרת, ובאמת מדובר בעניין פופוליסטי נטו?
5: תראה, תמיד אפשר להתווכח על האירוע הזה. אני אישית לא חושב שהכיבוש עלי טהר הוא מצדה של חיזבאללה, אני לא חושב שנראה פה, זה ישאלו את מיכאל, אבל אני לא חושב שנראה פה איזה אפקט דומינו שאחריו חיזבאללה יצא מכל המקומות המסתור שלו ויקנה, כי לקחנו להם את עלי טהר. יש פה שיטות פעולה שונות שצריכות להתחשב בכך שאנחנו אוטוטו לצערנו נכנסים לשנה הרביעית של המלחמה הבלתי נגמרת הזאת, ולכן אנשי מקצוע צריכים לבחור את השיטה הכי טובה בתוך הנסיבות. אז
3: הנה, אז יש לנו איש מקצוע על הקו, מיכאל מילשטיין. מבחינה לדעתך, רכס עלי טייר זה נכס אסטרטגי של חיזבאללה, איך הוא יגיב לאירוע הזה?
4: התשובה היא כן, אילי, אבל מכאן ועד מימוש של יעדים שפתאום שמענו אותם צצים בשבוע שעבר, כולל על ידי שר הביטחון של חיסול חיזבאללה, יש עדיין מרחק. ואני חייב להודות, כשאני מסתכל על השיח הלבנוני, השיח של חיזבאללה וגם השיח האיראני, אני לפחות בשבוע האחרון קצת הייתי, איך נגיד את זה, לא מופתע, אבל היו לי הרבה מאוד פערים, בין הדרמות שכבשו את התקשורת בישראל, כל הסיפור של אנחנו מוכנים לתגובה של איראן ותגובה של לבנון, לבין האופן שבו הם עצמם הגיבו. אני לא אגיד שזה לא היה חשוב להם בכלל, זה מאוד חשוב להם, אבל אני לא שמתי לב שיש מישהו שאמר, תקשיבו, אם אתם ממשיכים לפוצץ עוד ועוד בונקרים, אנחנו מתחילים במלחמה נגדכם. אני לדעתי יש איזה פער, ואני מסתכל גם על הפרשנויות בעולם הערבי, גם בעולם הערבי אומרים, תשימו לב, ישראל ערב בחירות, יכול להיות שהסיפור הזה של לאיים שאם תהיה איזושהי תגובה של חיזבאללה לדבר הזה, הם פותחים במלחמה, זה חלק מקמפיינים פנימיים שם, יש איזו תחושה שבלבנון בעיקר חיזבאללה אומר, יאללה, גמרנו את העניין הזה, בוא נעבור הלאה, בוא נראה מה עוד על הפרק, ושימו לב אגב שאנחנו כבר מדברים על שני דברים, אחד, על עוד סבב שיחות ישראלי-לבנוני בחסות אמריקאית בימים הקרובים, ועל תחילת דיונים, אני רואה את זה גם בישראל וגם גם כמובן בעולם הערבי, לגבי מה היעד הבא של הפריסה הישראלית, מדברים על הבופור, אולי אזורים ליד הבופור, אבל אנחנו כבר כנראה מדברים על הדברים הבאים, רכס עלי טייר כבר מאחורינו.
6: אבל זהו מיכאל, מלבד הסמל, ואתה אומר האם חיזבאללה יפתח או לא יפתח במלחמה על רקע הדבר הזה, או אפילו האיראנים, לגופו של רכס, לגופם של מנהרת, מערכת המנהרות הזאת, האם באמת זאת פגיעה אסטרטגית משמעותית, או שזה אירוע נדלני?
4: הייתי אומר, זה בעצם הכל ביחד, עמיחי, כלומר, אין ספק, זה היה נכס שאגב נבנה במשך כמעט שני עשורים, בהרבה מאוד השקעות, אבל מכאן ועד לתאר את האובדן של הנכס הזה, אגב, כמו שעבדו הרבה נכסים לציר ההתנגדות בשלוש השנים האחרונות, כמשהו שמערער אותם, הופך אותם להרבה יותר חלשים, מורתעים, אולי לא קיימים, בואו נפריד בין משאלות הלב שלנו וההשתבחויות שחלקן ממש במקום, לבין המציאות, עם כל הכבוד, חיזבאללה נשאר, חיזבאללה לא הולך לשום מקום, אני חושב שגם אחרי העובדה של אלי טהר...
3: עד כמה שאתה מזהה, עד כמה ממשלת לבנון מנסה באמת לצאת נגד חיזבאללה בשבועות האחרונים, יש איזה שינוי?
4: לא, את ראינו את ז'וזף אהון גם בביקור די מתוקשר בנבטיה, לפני יומיים, עושה רושם שלמרות שתלינו הרבה תקוות בממשלה הזאת, בסיטואציה שאולי הפעם זאת תהיה ממשלה עם שיניים שתצליח לעשות מה ש-40 שנה לא יכלו ממשלות לבנון, עושה רושם שגם הם ממתינים גם לאמירות של חיזבאללה, אבל בעיקר לאמירות של טראמפ, שיעשה להם איזה סדר במצב המאוד כאוטי הזה, כי הם עצמם לא מסוגלים לעשות את זה.
3: טוב, בואו נדבר לרגע על השתלטות החוטים על אזורים שחולשים על מיצר באבל מנדב. איך זה ישפיע? אנחנו רואים שגם המסע ומתן על הורמוז נתקע. בסך הכל יכול להיות שהסיפור של הדלק שוב יהיה הסיפור המשמעותי באירוע הזה, של מחירי הדלק.
5: לפני שבועיים טראמפ המציא לעצמו איזו גרסה חדשה שאומרת שיש לו נוסחה מנצחת. לא רק שהוא עבר מאיומים במלחמה כוללת למלחמה כלכלית, אלא שהאמריקאים הצליחו לפתוח את הנתיב הדרומי מרומוז שעובר סמוך לחופי אומן, ומאפשר יציאה של, לא בהיקף מלא, אבל היקף גדול מאוד של ייצוא נפט, שעוקף בעצם את החסימות האיראניות. אבל כרגיל, לכל דבר יש גם, לכל מהלך יש צעד תגובה, ולכל פעולה יש מחיר. מה שאנחנו רואים עכשיו זה לא רק האיראנים, מיכל יסביר את זה טוב ממני, את השיקולים של החות'ים מול הסעודים, אבל בעצם אנחנו רואים שהאיראנים ושלוחיהם מצליחים לעשות לא מעט נזק. ראינו את ההתקפה הזאת על צינור הנפט שמוביל ממזרח למערב בתוך סעודיה, ראינו את תפיסת השטחים בבאבל מנדב שמהדקים את האחיזה שלהם שם, והצד השני מראה שיש לו גם יכולת פגיעה וגם יכולת נזק. ההשפעות של הרעשי המשנה זה דבר שעוד יורגש תקופה ארוכה. כרגע אין פתרון מהיר וקטלני לבעיית המפרץ, וטראמפ, ככל שהוא לא אוהב את זה, ממשיך לשקוע בתוך הסיפור הזה.
3: הכותרת בישראל היום הבוקר אומרת שהסעודיה ביקשה סיוע מישראל למלחמה בחות'ים. יש סיכוי כזה, מיכאל?
4: את יודעת, את הגעת וגם עמוס לפנינו בדיוק בנקודה הכי גדולה. הסיפור הוא לא רק ההשתלטות של החות'ים על אזורים שחולשים על המיצר, אלא החוליה החלשה בסיפור הזה, וזאת סעודיה. אני אסתכל ואני אומר שאני ממש מזהה סימני היסטריה בסעודיה. גם הם עוד פעם מתמודדים מול אויב שהוא בעצם בלתי מנוצח, הם כבר מכירים אותו כמעט שני עשורים ולא מצליחים לנצח אותו. גם הם ספגו, כמו שעמוס ציין מקודם, את הפגיעה בעורק הזה שנקרא מזרח מערב, אגב בכלל מיליציות מאיראק, וגם עושה רושם שכל מה שהם מנסים לבנות עליו בתור תמיכה, הברית שהם קרטו עם טורקיה ופקיסטן, ומה שאת ציינת, הפניות לאמריקאים, לא הולכות. וכאן אני חושב, והמסקנה שאנחנו רואים מכל האירוע הזה, זה שמאחורי כל הסיפור יש ידיים נסתרות איראניות, שמנסות בצורה לא ישירה, כי האיראנים אומרים, לא, לנו יש יחסים טובים עם סעודיה, אנחנו לא תוקפים אותם. אבל באמצעות שלוחים שלנו, אנחנו נגרום להם פשוט להתחנן, להפסיק כבר את המלחמה הזאת, ואני חושב שכל הדברים האלה, בסופו של דבר, גם אם האיראנים סופגים הרבה מאוד נזקים, רואים מה קורה לכלכלה שלהם, מצליחים להניע לא מעט לחצים כאן במזרח התיכון, למורת רוחה של ישראל, להתחיל לסיים את המערכה הבלתי נגמרת הזאת, ויכול להיות שהרמזים של טראמפ בימים האחרונים לגבי לפני, סביב בחירות האמצע, מתחילים לרמז לנו מתי הוא רוצה אולי להתחיל לקפל את כל האירוע הזה.
3: עמיחי.
6: כן, אתה יודעת, אני לא הייתי צופה שהאירוע יתקפל, אבל באמת אנחנו תקועים בין המערכה הצבאית למערכה הכלכלית, ואנחנו הבן לבן, זה מה ששולט.
4: כן, וגם הסעודים חשים ככה, ואני חייב לומר שמה שאני מעריך שיקרה בזמן המאוד קרוב, הוא שנתחיל לראות יותר ויותר פניות, כמעט חינות של הסעודים לאמריקאים, תעשו איזה סדר, כי אנחנו רק נפגעים, כמעט כל מה שקשור לתנועה במזרח התיכון, בין אם זה הורמוז ובין אם זה באבל מנדב, מתחיל להיות פגוע, ובסופו של דבר האזור כאן מתחיל להבין שכל ההבטחות הגדולות, גם למערכות צבאיות וגם לבריתות חזקות, לא מצליחות למגר את הדבר המעצבן הזה שנקרא איראן והשלוחות שלה, הם חוזרים למסקנה הגומה והוותיקה, שיכול להיות שעם הסדרים אפשר להפיק את הערה במיותו.
3: זהו, רציתי לשאול אותך, איך בעצם מדברים, אם מדברים בכלל בעולם הערבי, על הבחירות בישראל? מה העמדות, מה התקוות שם, שמה יקרה אצלנו?
4: אז אני אומר באופן ככה כמעט גורף, אליל, אני בעיקר מזהה שאנשים רוצים, שהעולם הערבי, אגב גם ידידים, במידה רבה גם האויבים, רוצים לראות כאן שינוי שלטון. קודם כל רמת המעקב, אחרי כל שריון ואחרי כל סקר, היא מדהימה. כלומר, ממש ברמה של הבנה מה ההבדלים בין סוגים של רשימות, שאפילו ישראלים לא לגמרי מבינים מה ההבדלים ביניהם. ואתה רואה שהאמירה שיוצאת מהעולם הערבי היום, היא שאנחנו מבינים שאייזנקוט זה לא שמאל, זה לא ההפך מנתניהו, אבל זה הרע במיעוטו, ואנחנו מאוד לא רוצים, זה מה שאומר העולם הערבי, להגיע בסופו של דבר למצב של עוד 4 שנים כאלה, וכאן כבר מתחילים ממש לדבר בצורה מאוד אפילו בוטה, על אפשרות להירעור עד כדי הרס היחסים של מדינות ערב עם ישראל, אז כדאי שלפחות אנחנו נכיר שזה השיח שמתפתח בעולם הערבי בימים האלה.
3: תודה רבה לכם, דוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, ועמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ.
4: תודה.
6: אנחנו אומרים עכשיו, בוקר טוב לארז תדמור, מקום 27 ברשימת הליכוד לכנסת.
1: אהלן, בוקר טוב.
6: בוקר טוב. אנחנו יודעים שיש סתירות בין הסקרים במקומות השונים, בכלי התקשורת השונים, בסקר האחרון של מעריב, הליכוד מתרסק לשפל של 19 מנדטים.
1: אתה היית שם על זה את הכסף שלך?
6: אני לא הייתי שם את הכסף על אף אחד, כי באמת אני אבוד בין הסוקרים השונים. האם יש לך אולי דרך להסביר את הפערים האלה?
1: כן, אני לא מייחס שום אמינות לסקרים מהסוג הזה. אני חושב שאם פרסמתי איזה פוסט לפני כמה ימים ברשתות החברתיות, עם רשימה של שקרים שאפשר להוכיח אותם, שאפשר לבדוק, פשוט עובדתית, מה דווח בכלי התקשורת, ומי שמכיר את העובדות, מה הוא יכול לדעת על אותם שקרים.
6: לא, אתה מדבר על שקרים או על סקרים?
1: על שקרים. תשמע, תיקי האלפים, כן? איך תיקי משפט נתניהו? מה דווח בזמן אמת, בזמן ההדלפות המגמתיות שיצאו מחדרי החקירות? מה לא מדווח כשהתיקים קורסים בבית המשפט? סרבנים שפירקו פה צבא, הפכו באולפני השמאל ללוחמים למען הדמוקרטיה, מפסיקי התנדבות. אתה יודע, אני עשיתי רשימה של עשרות דוגמאות כאלה, כן? מי שהתנגד לעסקת חטופים, עסקת קנייה, מלאורך שנתיים של מלחמה, לא היה לו באולפני השמאל עמדה לגיטימית. חשבנו אחרת, חשבנו שזו הזכרות לסגת מציר פילדלפי, שיאפשר נסיגה שתאפשר לחמאס לשקם את כוחו. לא הייתה עמדה לגיטימית כזאת באולפנים. מי שזאת הייתה העמדה שלו, הוא הזכיר את החטופים מסיבות פוליטיות. זה בין שקרים מוחלטים באולפנים, לבין מה שאני אומר עכשיו, זה מניפולציה, מסגור שקרי דמגוגיה וכן הלאה. מי שמשקר, קחו את השקר של ההתראה לפני שבוע, ההתראה שקיבל נתניהו כביכול מהאמירויות וכן הלאה, שקר שהופרח כבר. מי שמשקר...
6: אגב, השקר הזה עדיין לא הופרח.
3: האמירות
1: נעשה על זה דאבל קליק. תנו לי אבל שנייה להביא את הסיום.
6: אוקיי.
1: מי שמשקר לי פעם אחר פעם, בסוגיות שאני יכול לבדוק אותו, והבאתי עשרות דוגמאות בפוסט הזה אם אתם רוצים לעבור עליהן, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שהוא ישקר לי במקומות שאני לא יכול לבדוק אותו. ובסקרים אני לא יכול לבדוק אותם. אני צריך להאמין, לאמינות של ערוץ 12 ו-13 ועיתון מעריב, סלח לי, כשאני יכול לבדוק אותם, אני יודע שהם שקרנים, כולל עליי.
3: יש הרבה אנשים שטוענים, שאתה יודע, שסוקר אחד הוא מקצועי יותר, מקצועי פחות, שאולי יש טעויות במדגם שלו, אבל אתה טוען פה, הם עושים מדגמים שקריים בכוונה תחילה?
1: אני טוען שהם עושים מניפולציות על המספרים כדי להגיע לתוצאות מאוד מאוד מסוימות. כל מי שמכיר סקרים יודע שאפשר, אחד, לנסח את השאלות בצורה מסוימת, שתיים
6: לא, במקרה של סקרי מנדטים לא מנסים את השאלות כך או אחרת.
1: שלוש לפרש אנשים שמתלבטים בצורה מאוד מסוימת. יש הרבה דרכים לעשות את זה. עכשיו שנייה, בואו נשאל בצורה הגיונית. א', יש סקרים אחרים. סקרים של ערוץ 14, הסקרים של ערוץ 15. אני מאמין לסקרים האלה, ולו מהסיבה שהם היו הסוקרים שהיו הכי קרובים פעמים קודמות, וכמו שאמרתי, כי אני לא מאמין לערוצי השמאל. שתיים, יש לנו סקרי עומק, כולל מחקרים עומק, במספרים הרבה הרבה יותר גדולים מהמספרים ששומעים בכלי התקשורת. ושלוש, אני אשאל אתכם באמת בצורה הגיונית. ואני עשיתי עכשיו פריימריז, חרשתי את המחוז שלי, זה שלושה מחוזות, הייתי בהרבה מאוד ערים. כל מקום שהגעתי, שאלתי את כל מי שפגש, את כל מי שפגש, את אנשים שדיברתי איתם. שלושה, ארבעה, חמישה, שישה אנשים במקום. אתם מזהים ירידה של 30-40% בתמיכה בליכוד? אתם מזהים דבר כזה? אף אחד לא מזהה כלום. יש ירידה מסוימת של חלק מהאנשים שלא מתכוונים להצביע ליכוד, אבל אני מכיר גם הרבה אנשים שכן מתכוונים להצביע ליכוד בפעם הראשונה. ולכן, הערכה שלי, שאנחנו באזור 28-30 מנדטים, זאת הערכה שלי, אלה הסקרים של...
6: עכשיו, לא, אבל תגיד גם... מה האינטרס? כן, גם אם אתה אומר יש לאנשים אינטרס, נגיד, בלשנות את המציאות, לא קראתי את הפוסט הזה שאתה מתאר, אבל כאילו שינויים עובדתיים של המציאות. מה האינטרס כאן? הרי מה? נגיד שהאינטרס של אותם ערוצים הוא להקטין את הליכוד, אז מה, הם ירדימו את המחנה שלהם? יגידו, כן, אנחנו גם ככה הולכים לנצח בגדול, חבר'ה, תשארו בבית?
1: תראה, אני מעריך שהבחירות האלה, גם לפי הסקרים של ערוץ 14 וערוץ 15 שאני וגם סקרי העומק שלנו, יש יתרון קל להימין בסקרי העומק שלנו, זה בחירות צמודות. עכשיו בוא נלך על ההנחה המחמירה מבחינתי שאנחנו באזור ה-60-60. מספיק שהמניפולציות התקשורתיות האינסופיות, ובחודש וחצי הקרובים אנחנו נראה הרבה מאוד מניפולציות תקשורתיות, לא רק בסקרים, כמו שראינו בשבוע שעבר עם ההתראה הפיקטיבית הזו שפרסמו עליה בעיתון הארץ. מספיק שהתוצאה של הקמפיין הזה, שמציג את הקואליציה על 50, את הליכוד על 20 וכן הלאה, מספיק שזה משפיע על מנדט או שניים, ובבחירות של 60-60 פתאום הקף נוטה ל-61-59 לאייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות, והמניפולציה הזו הייתה משתלמת למי שרוצה להפיל את הממשלה. והמניפולציה הזו וארגוני השמאל וכלי התקשורת של השמאל עשו פה מניפולציות חמורות יותר, כן? לפרק צבא.
6: ושוב, אני אומר, אין היגיון במניפולציה. היא לא... הפוך, הם מרדימים לעצמם את המחנה אם אני הולך עם התזה שלך.
3: טוב, אבל בוא, אין לנו הרבה זמן, אז בוא נתקדם. אתה כל הזמן אומר, התראה אפקטיבית. כן, כן, בסדר.
1: המטרה, אנשים מושפעים
3: סביבתם.
1: אם אתה מייצר דינמיקה שבה כביכול יש נטישה של הליכוד, לא צריך שעשרה מנדטים ינטשו את הליכוד בבחירות צמודות. אם הדינמיקה הזו תגרום לפחות אנשי ימין ללכת להצביע, או היא תיצור דינמיקה שאנשים אומרים, כן, כולם נטשו את הליכוד, אני גם אזור וכן הלאה, אז הדינמיקה, השקרות הזו מטרתה להזיז מנדט או שניים, לא עשרה מנדטים.
3: טוב, אבל...
1: אני חושב שבעוד חודש וחצי אנחנו נראה את התוצאות האמיתיות, ומישהו פה יצטרך...
3: טוב, אבל אתה כל הזמן אומר, הדיווח האפקטיבי הזה בעיתון הארץ, אז למה האמירתים לא מכחישים את הדיווח הזה על שיחת התראה ערב השבעה באוקטובר? למה הם לא מצטרפים
6: ל... או מאידך למה עיתון הארץ לא התקפל וחזר בו, אלא אומר, אני אציג בבית המשפט את הראיות שיש לי.
1: אין להם ראיות. הראיות היחידות שיש, הן שנציג האמירויות שדרכו נעשה שיחה כזו, כי הוא מגיע עם מכשיר מוצפן לעשות שיחות כאלה, לא הגיעה בתקופה הנטענת ללשכת ראש הממשלה, ואין תיעוד של שיחה כזו. והשיחות הללו מתועדות, תמיד יש נציגים של המל"ל וכן הלאה. אז מבחינה עובדתית, לא הייתה השיחה הזו.
6: אנחנו לא יודעים, שוב, בוא נגיד עוד לא. נתניהו אמר שיתבע אותם, ולכן ברגע שזה יקרה, אז נוכל לדעת, אתה יודע, ננהל הליך משפטי שיהיה מאוד מעניין.
1: איליל שאלה אותי משהו שהוא שותר
6: את... אתה פוסק בנחרצות, את מה שאנחנו עדיין לא יודעים.
1: נכון, בוודאי שאני פוסק בנחרצות, כי אין חכם כבעל ניסיון, במקרה הזה יש לי ניסיון של אלפי עלילות דם נגד נתניהו. תראי, את הפכת את השאלה על ראשה. מי שאמור לספק הוכחה למה שהוא טוען, זה עיתון הארץ, ושלומי אלדר. שמה רמת האמינות שלהם? רמת האמינות שלהם זה לתמוך בעלילת הדם החדשה, נזק אגבי, שהופך את המציאות על ראשה, מציגה את החמאס כקורבנות ואותנו כנאצים. זו רמת האמינות של עיתון הארץ, זו רמת האמינות של שלומי אלדר. אוקיי?
3: יכול להיות שעיתון הארץ לא אמין, זה טענה שאתה בסדר, אני יכולה להבין למה אתה טוען אותה, אבל למה האמירתים לא מכחישים? הם הוציאו הודעה...
1: זאת החלטה של האמירתים, אולי האמירתים כמו איימן עודה, כמו מנסור עבאס, כמו אבו מאזן, כמו חבר הפרלמנט...
3: האמירתים עובדים בשביל השמאל?
1: תראי, שמעת את הזנב של השיחה הקודמת שלכם, שבה אמרו שם שהם היו שמחים מאוד, בעולם הערבי היו שמחים מאוד לראות את הממשלה מתחלפת. יכול להיות, אני לא יודע, אני לא, אף פעם לא ישבתי עם נשיא האמירויות, אני לא יודע אם מי הוא רוצה שהוא ינצח בבחירות ומי שלא, לא יודע מה האילוצים שלהם, לא יודע מה האינטרסים שלהם, זאת שאלה מסוימת, יכול להיות שהם יפרסמו הכחשה, יכול להיות שהם לא יפרסמו הכחשה.
3: היו יחסים מאוד חמים של האמירתים עם נתניהו.
1: נכון, היו יחסים מאוד חמים, ואם את רוצה עוד פייק שהופרח, זוכרת את ההבטחה שישראל אישרה לאיחוד האמירויות לקבל מטוסי קרב, בזמן, במקום לחגוג פה שלום אמיתי שנתניהו הביא אז בהסכמי אברהם עם האמירויות, עם בחריין ואחרי זה עם מרוקו, במקום לחגוג הסכם שלום אמיתי, עשו לנו ספין באולפנים על זה של האמירויות יהיה עשרות מטוסי קרב, וישראל תאפשר להם F-35 ו-F-15 וכן הלאה. גם פייק. פייק, הרבה מאוד פייקים. אז שוב, אין חכם כבעל ניסיון.
3: מה זאת אומרת? ישראל אישרה בסוף, אבל העסקה עוד לא יצאה לפועל, אבל האישור היה.
1: תגידי, איפה העיקר? איפה היה העיקר באותו אירוע? זאת מניפולציה. דעת לא תמיד, א', המטוסים עוד לא הגיעו לשם, כמו שאת אומרת. אבל איפה היה העיקר? במרחק של 7 שנים, אני חושב. איפה היה העיקר? בזה שישראל עשתה שלום עם האמירויות? או בפייק, או בספין, או במניפולציה שעשו על זה שאישרנו להם לקבל מטוסי קרב שהם עוד לא קיבלו וספיק הם אי פעם יקבלו. זה דוגמה קלאסית, אתה לא תמיד חייב לשקר. לפעמים מספיק שתעשה מניפולציה. העיקר היה בזה שהושג הסכם שלום. עכשיו גם כאן, את אומרת לי על למה הם לא מכחישים, אני לא יודע למה הם לא מכחישים, שאלה שאת חלפנו זה להם. מה הראיות?
6: הם אפילו אומרים משהו שהוא קצת ההפך מהכחשה, אומרים המודיעין עבר בזמן אמת למי שצריך היה לעבור, זה מה שהם אומרים.
3: זה אפילו כמעט אישור.
1: זה שזה לא כמעט אישור, הם לא יכולים לאשר. הם יכולים לאשר משהו, את מה שטענו בעיתון הארץ, אבל לא טענו. כי אם תיכנסו לגוף הידיעה, אז יש פער עצום בין הכותרת על התראה מפורשת, לבין גוף הידיעה שכבר מדבר על התראה כללית מסוג אין סוף התראות כלליות שעברו כל הזמן. אוקיי? עכשיו, אם, ואגב, בתוך הכתבה גם טוענים שרונן בר קיבל את ההתראה. אם רונן בר קיבל את ההתראה, אז למה כשהגיעו הרבה מאוד אינדיקציות מודיעיניות לאורך הלילה, הוא חשש ממיס קלקולציה ולא ממתקפת חמאס. כי זה לא מסתדר. כי זה לא עושה רגיון. כי לא העבירו לו את ההתראה המפורשת ששמו בכותרת, אלא את ההתראה הכללית שמדברים עליה בגוף הידיעה. שוב, כאן כל הדברים האלה, הצלבות האלה, הפער בין מה אתה כותב בגוף הידיעה למה אתה כותב בכותרת, הוא הבדל גדול. כמו בדיוק בנושא הזה של המטוסים והסכם השלום שהיה אז עם האמירויות. כל שאלות של מניפולציות ועל מה אתה שם דגש. אבל אני אחזור לעובדות, אני אחזור לשתי עובדות חשובות.
3: בבקשה.
1: לא הייתה, אין תיעוד לשיחה בין נתניהו לבין נשיא האמירויות, שיש תיעודים לשיחות האלה, והשיחות האלה תמיד מתקיימות בנוכחות נציגים של המל"ל ומשרד החוץ וכן הלאה. ולא היה, במועד שבו נטען שהייתה את השיחה הזו, אין הגעה של אותו נציג מהאמירויות עם המכשיר המוצפן שבאמצעותו מתקיימת השיחה הזו. Mm-hmm. אז זה לא אומר שתיאורטית, אולי באיזה חדר צדדי, מפה ומשם, הייתה, תמיד אפשר בקונספירציות להמציא איזה קשקוש כזה. אז שהביא את הראיות, אדון שלומי אלדר, אין לו שום ראיות, הוא מסתמך
6: נכון?
1: על מוחמד
6: אנחנו, הכלל. לכן אני חושב שכל אזרח צריך לשמוח מכך שבנימין נתניהו אומר שיגיש תביעת לשון הרע נגד שלומי אלדר ועיתון הארץ, ואנחנו נראה את כל הפרטים במהלך ההליך הזה.
1: בוא נגיד ככה, מניסיון של אלפי עלילות קודמות שקרסו, גם כשהעלילה הזו תקרוס בבית המשפט, אף אחד לא ידווח על זה. כמו שלא מדווחים על קריסת תיקי אלפים,
6: אני מבטיח לדווח על זה.
1: גרה ביום בהיר, השופטים לפרקליטות תמשכו את סעיף השוחד. למה זה נוחת לי גרה ביום בהיר? אם היו מדווחים על קריסת העדויות נגד נתניהו בבית המשפט, זה לא היה מגיע כרעם ביום בהיר.
3: אנחנו מבטיחים לך פה, ואני בטוחה שגם כלי תקשורת אחרים ידווחו על הדבר הזה, בין אם יקרוס ובין אם לא יקרוס, אבל זה יהיה משפט מאוד מאוד מדובר ומדווח, אין לי כל ספק. אבל אנחנו צריכים לסיים. ארז תדמור, מקום 27 ברשימת הליכוד לכנסת. תודה רבה.
1: תודה.
3: נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה יהיה פה אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני. כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM. טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש. בחסות, הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. 103
7: FM. מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: קריאה האחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רוד וסנאפולי פוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר.
12: בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
15: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
14: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
15: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
18: 103
2: שבע תשע, עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
3: כן, חזרנו, 7.43 עכשיו, נמצא איתנו על הקו אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני, שלום, בוקר טוב.
19: בוקר טוב איליל, בוקר טוב התעלי.
6: ענן.
3: טוב, ספוטס, תסביר לנו קודם כל מה קורה שם באיראן. מפקד הבסיס תוקף ספינות על דעת עצמו מבלי לקבל אישור ממפקד משמרות המהפכה או מהנשיא פזחשיאן, וגורם לחידוש הלחימה על דעת עצמו ככה, בלי שום אישור או הסכמה מלמעלה?
19: זה מה שפורסם, אני לא יודע אם זה נכון, אני יודע שיש גורמים שיש להם אינטרס שיחשבו שזה נכון, ושיש שברים וחוסר הסכמות בקרב ההנהגה האיראנית. אז אני לא יודע לגבי האמינות של המקור הזה, אבל אנחנו יודעים, זו מדינה שעברה חילופי שלטון די בבלגן, אז יכול להיות שקורות פלטות, אני לא יודע מה המקרה הנוכחי, אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, זה מסתדר עם האידיאולוגיה של אותו חסן טייב, אבל אם אני מסתכל שנייה בצורה יותר רחבה, אני חושב שהאיראנים בגדול פועלים לפי אסטרטגיה מדינתית די קוהרנטית לאורך החצי שנה, שנה האחרונה. לכן אני לא הייתי עכשיו ממהר ולהגיד אין להם מוצג ואין להם שליטה על מי עושה משהו.
6: ומי אתה אומר, זאת אומרת, למי אתה רומז שיש לו אינטרס שזה מה שנחשוב? אנשים או גורמים שרוצים לחשוב שאנחנו, שבאמת יש שם כאוס ואנחנו על סף ניצחון היסטורי?
19: כן, אבל אני לא דווקא אומר את זה מסיבות פוליטיות, למרות שברור מי היה רוצה לקבל ניצחון מוחלט לפני הבחירות. אבל בסוף אנחנו רואים, אם אני מסתכל מה קורה בשבועות האחרונים, הלחץ האמריקאי עובד. המעבר של ספינות באורמוז, ראיתי בסוף שבוע, שמגיעים לכ-10 מיליון חביות ביום, שזה בערך חצי ממה שהיה לפני המלחמה, עם אפס ספינות איראניות שעוברות. אנחנו רואים את הלחץ בצד האיראני. הם עכשיו לוקחים את המלחמה לזירות אחרות ומסמנים את סעודיה כנקודה שצריך ללחוץ עליה, ובעצם משתמשים בחוטים לסגור את באבל מנדב, והמיליציות העיראקיות לא ברורים קשורות לחוטים או לא, לפגוע בצינור הנפט הסעודי, וכרגע סעודיה בבעיה שאין לה דרך לייצא נפט. אז בעצם המלחמה הולכת ומסתבכת, יש אסקלציה, וכל צד משתמש בכל הצדדים, בכל הכלים שיש לו, כדי לייצר את הלחץ. אותם, אני לא יודע, יכול להיות שזה נכון.
3: אז אתה בעצם אומר שהדיווח הזה אתמול בניו יורק טיימס הוא לא באמת חשוב. היה שם גם עוד פרט אולי מעניין, פיקנטי. נשאלה שם השאלה מי באמת מנהל היום את איראן, כי אפילו הנשיא פזחשיאן אומר שהוא כנראה עוד לא פגש את מוצ'טבה, אז לא ברור אם מישהו בכלל מנהל איזשהו קשר רציף עם מוצ'טבה חמינאי.
19: כן, צריך להגיד, היסטורית הנשיא מעולם לא היה דמות שמנהלת את איראן. זו דמות שיותר עסוקה בתחומים כלכליים, בתחום התנים, ולכן פזחשיאן בכל מקרה לא מנהל את איראן. השאלה של מי מנהל את איראן ואיך מתקבלות החלטות היא שאלה חשובה, כי בסוף אם אנחנו רוצים שאיראן תעשה איזה שהם ויתורים, אז כדאי שנבין מה תהליך, מה מנגנון קבלת החלטות שם. ומי איש הקשר, ומה מנגנוני הלחץ יהיו אפקטיביים, כי בסוף זה הסיפור. אני ראיתי דרך אגב עוד ידיעה מטרידה בסוף שבוע, שחבר ועדת חוץ וביטחון של המזלט, של הפרלמנט האיראני, מדבר על זה שה-NPT כבר לא רלוונטי, האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, ואיראן לא רואה את עצמה, לא רואה את עצמה מחויבת. לכן אני אזכיר בכל רעיון שבזמן שכולנו מדברים על הורמוז, איראן כנראה ממשיכה להתקדם בגרעין.
6: כן. זהו, כי אנחנו באמת מדווחים על, על כך שבצילומי לוויין רואים עבודות, שינויים גיאולוגיים בהר המקוש, לזה אתה רומז?
19: זה חלק מזה. בסוף אני לא יודע בדיוק איך תיראה ההתקדמות האיראנית לגרעין, היא יכולה להיות בהר המקוש, שזה אתר שאנחנו מכירים ועוקבים אחריו, גם ישראלים, אמריקאים, כל העולם מסתכל בטח מלמעלה, והוא יכול להיות גם באתר חשאי שאנחנו לא מכירים. אני חושב שעצם האמירה העקרונית שאיראן כרגע כבר לא שמה, לא מתייחסת לנשק גרעיני, פחות באופן פובי, כטאבו מוחלט, אלא יש דיבור אמיתי וחוזר לגבי האפשרות לפתח נשק גרעיני, אותי מאוד מאוד מטרידה, כי בסוף
6: יש להם את ה... לא, אבל באמת, כמי שמכיר את המערכת האיראנית, אתה יכול לעלות על דעתך, שברגעים אלה אנחנו כאילו קצת צבעי רצון מההצלחה של הלחץ הכלכלי, והאמריקאים לצידנו, יכול להיות שברגעים אלה ממש הם עמלים על השלמת הפרויקט הגרעין שלהם, ואנחנו בסוף לחלוטין נופתע?
19: בוא נגיד זה ככה, אני מאוד אופתע אם לא. כהנחת עבודה לתכנון, אנחנו צריכים להניח שהם עושים את זה, יש להם את המוטיבציה, הם כולם מדברים על הכנה לקראת המלחמה הבאה, ובסוף שהם מסתכלים ומפיקים לקחים. אם אני הייתי איראני ומפיק לקחים, מה צריך לעשות אחרת? גם טראמפ אמר את זה שבוע שעבר, אם היה לאיראן...
6: וטכנית יש להם את היכולות, זאת אומרת, אז הרצון שכנעת אותנו שהם רוצים, וכנראה באמת הוסרו כל המחסומים שהיו תודעתית בפניהם, אבל יש להם את היכולת גם טכנית?
19: אנחנו לא השמדנו להם את כל היכולות. יש להם אלפי סנטריפוגות שאנחנו לא יודעים איפה הם. יש את ה-450 קילו, שככל שעובר הזמן הסיכוי שהם יצליחו להרים ולקחת חלק ממנו כדי לבנות ממנו פצצה הולך וגדל. יש להם אנשים שמכירים את, את, את, את הטכנולוגיה ואת היכולת הגרעינית. אז זה לא שאין להם יכולות בכלל, אם פגענו ביכולות שלהם, בהחלט. עצרנו אותם בצורה בנקודה מאוד מאוד קריטית. אבל זו מדינה גדולה, רצינית, עם יכולות טכנולוגיות, הנדסיות, תעשייתיות משמעותיות. ואם הם החליטו שהם רוצים לבנות נשק, אז הם יכולו לעשות את זה. כמה זמן זה ייקח, האם נגלה, זה בדיוק השאלות החשובות. אבל אני לא הייתי מניח שאין להם את היכולת, כי... עשינו מבצע לפני שנה וחצי, אוטוטו, או לפני חצי שנה.
3: אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, ומומחה לגרעין האיראני, תודה רבה.
6: תודה.
19: תודה, יום טוב.
3: טוב, עכשיו אנחנו לנושא הבא, שככה קצת להרים את המורל, מה שקורה עם פאודה ביממות האחרונות ברשתות החברתיות, זה משוגע, מיכאי. העונה החדשה של הסדרה הישראלית עלתה לשידור ברחבי העולם, והפרקים... הספציפיים שעוסקים בשבעה באוקטובר מעוררים הרבה מאוד שיח, ובעיקר הרבה מאוד אנשים שאומרים לא ידעתי שזה מה שקרה, בכיתי את הנשמה שראיתי מה עברתם, ונמצא איתנו.
6: אני רואה דויות של אנשים כאלה בטוויטר, כל מיני ספרדים, דוברי או כותבי ספרדית, שאחד אחרי השני באמת מדווחים את הדיווחים האלה, זאת פעולת הסברה שאין כמוה.
3: אכן, ונמצא איתנו על הקו אבי ססחרוב, מיוצרי פאודה, פרשן לענייני ערבים גם של ידיעות אחרונות וויינט, שלום, בוקר טוב.
18: אהלן אהלן, בוקר אור.
3: אז באמת שכתבתם את הסדרה לשם כיוונתם? כי רציתם שהעולם באמת יראה ויזכר אחרי 3 שנים, מה בעצם עברנו שם?
18: קודם כל כתבנו את זה, כי אני חושב שבער בנו סיפור, סיפור של... כל אחד ואחת מאיתנו, עם כל מדינת ישראל, עם כל העם ישראל, כל מי שהיה פה, אבל גם אפילו בחול בשבעה באוקטובר, וזה טראומה, זה טראומה לאומית, וטראומה שכזו באמת מעצבת אותך, לא משנה מי אתה ומה אתה, היא פשוט מעצבת אותך. וזה סיפור שאתה רוצה לספר, הוא סיפור נורא חשוב, ורצינו שהעולם ישמע, יראה, אולי יבין, את יודעת, לא היה לנו יומות שבאמת דווקא העונה הזאת תהפוך לאיזשהו להיט יוצא דופן ו...
6: זהו, כי בכלל, אם אני זוהיתם, התחלתם לכתוב את העונה עוד לפני 7 באוקטובר, ופתאום האירועים האלה בולמים אתכם, נכון?
18: כן, חלפנו לגמרי, זאת אומרת, נפטרנו מכל מה שהיה לפני כן, והתפלנו מחדש. והשורה התחתונה זה שבאמת זה השפיע אותנו, כלומר, אני לפחות הצטעתי בימים האחרונים. כלומר, מאוד קיביתי תמיד שגם העונה החמישית תצליח כמו קודמותיה. אני בדיוק כמוכם, כלומר, מסתכל בטוויטר, אין לי את שאר הרשתות החברתיות, ומסתכל ואומר, מה למה אנשים קורה פה. כי באמת, תגובות מכל העולם, תגובות מאוד רגשיות. כלומר, זה לא חוות דעת מקצועית על הטלוויזיה שעשינו, על סיב המשחק והבימוי. אלא זה באמת בא ממקום אמוציונלי מאוד של תראו מה קרה להם.
6: וכשאתם כותבים, חלק מהמוטיבציה שלכם היא גם המוטיבציה הסברתית, זאת אומרת, אומרים, אנחנו נעזור למדינת ישראל לספר לעולם את הסיפור שלא מספיק מסופר או מוכר?
18: עמיחי, אני אצטרף שתדבר חזק יותר, כי אני לא שומע אותך.
6: אני שואל, האם בכתיבתכם את העונה ואת הפרקים האלה שנוגעים לשבעה באוקטובר, האם אתם אומרים לעצמכם, אנחנו ניתן כאן יד בהסברה הישראלית, נספר לעולם סיפור שלא מספיק מוכר או מסופר?
18: זה לא מה שעבר לנו בראש, אני מודה. זאת אומרת, אני לא חשבתי, ליאור לא חשב, אף אחד מאיתנו לא חשבתי, רגע, אנחנו נדרש לעזור למדינת ישראל בפן ההסברתי, ממש לא. אנחנו גם לא תיארנו לעצמנו, באמת, אבל בעצם אולי היינו ספק שנדמיין, אבל לא הבנו שהמדינה כל כך לא מתפקדת במישור ההסברתי, אבל זה מאוד אופייני למה שקרה למדינת ישראל, אתה יודע, ב-7 באוקטובר, ב-8 באוקטובר וצפונה. כלומר, היריב, אם יש כזה, יריב בלתי נראה, אם זה קטרים, זה איראנים, זה אחים מוסלמים באירופה, בארצות הברית, זה יריב שמשחק מול שערק במישור הסברתי. אז לא, לרגע אחד לא חשבנו שאנחנו צריכים לעזור פה למדינת ישראל.
6: כי ברגעים שאתם כותבים את זה, אתה אומר עוד מצבנו לא היה הסברתית כמו עכשיו, אלא עוד אז כביכול הקרדיט עמד לרשותנו לאומית בעקבות מה שעברנו, נכון?
18: ההתרגרות במצב התפיסה או דעת הקהל העולמית כלפי ישראל היא תפסה באמת תפנית כל כך מהירה, כלומר ההתרסקות הייתה כל כך מהירה בחודשים האחרונים דווקא, וזה אפילו כשיש כבר הפסקת אש, זאת אומרת, תשים לב, זה לא שלפני שנה היינו בנקודה הזאת, ובטח לא לפני שנתיים ושלוש. זה הלך והידרדר והלך והחליף, וממשלת ישראל לא מתעסקת בזה בכלל. זאת אומרת, באמת, לא, שחררה, תודה רבה, סלמת, אז מצבנו גרוע, זה יהיה עוד יותר גרוע, מה קרה? אני לא מצליח להבין את זה עכשיו, תשמעו, באמת, אני לא מסבירן, זה לא התפקיד שלי, אנחנו עושים קולנוע, אנחנו עושים טלוויזיה, אבל אתה רואה מה קורה מסביב, ואתה אומר, איפה למען השם, הייתה ממשלת ישראל פה בסיפור הזה.
3: ושאתה רואה עכשיו את השערה סביב נעזה, מה אתה חושב? ושאתה שומע גם את הדברים של היוצרים של הסרט הזה, ש...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: התשובה הכי פשוטה שאני יכול לתת לך היא חד משמעית לא. כן. אבל אין פה אבל.
3: לא, אבל ברור שליוצר יש שמחה בחשיפת היצירה שלו, גם אם זה לא מתוגמל.
2: בדיוק, עזוב, אתה יודע, זה לא...
4: זהו, ראינו שזה הסדרה נצפית ביותר.
2: הסדרה... ואנחנו רוצים באמת שהסדרה תיראה ותצטפו, שאנשים יצפו בה בכל העולם.
4: זהו, ראינו שזה הסדרה הנצפית ביותר בלבנון, וגם בירדן ובאמירויות, זה סדרה הנצפית מספר 6 בסדרת ה... בסדרות הנצפות, בהחלט מרשים.
2: מאוד, ואפילו יש תגובות של פלסטינים, שזה גם, באמת, אחת התגובות שהכי הרשימו אותי, אתה איזה בחור פלסטיני מעזה, בדקתי את האותנטיות שלו, הוא אמיתי, והוא כותב דברים בטוויטר בגלוי, על איך הפרקים האלה של שאודה לקחו אותו אחורה לשבעה באוקטובר, שכשהוא ראה את הדברים בחי, וראה ג'יפ ישראלי נהוג בידי אנשי חמאס, ובו אישה זקנה יושבת שבויה, חטופה. הוא פשוט הזדעזע ואמר, אלוהים ישמור מה הולך לקרות לנו בעקבות הדבר הזה, וכתב נגד זה ואמר, מאז אני שילמתי מחיר כזה.
4: אבל זמננו תם. תודה רבה, אבי סחרוב, מיוצרי פאודה.
3: תודה.
2: תודה רבה.
4: כן, טוב, אנחנו יוצאים להפסקת מהדורות החדשות, אחרי היו פה עוד הרבה, ובשעה הבאה נחזור עם עוד הרבה דברים מעניינים, בין השאר עם הסיפור סביב ה-AI, שאנחנו עלולים לאבד שליטה.
3: את החיים.
4: כן.
3: אולי.
5: אתם מאזינים לשבע תשע עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM. 103
6: FM. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. 103
5: אחרי החדשות, 7-9, עם עמיחי התלי ואיליל שחר.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031.

חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ בנוגע למצר הורמוז שתוכננה להתקיים היום באומן, נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית-איראנית משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר

0: לרמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בישראל נערכים למשט הומניטרי נוסף לרצועת עזה, פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: מערכת הביטחון וצהל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור.
0: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות. כך חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
2: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. בדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: עכשיו עמיחי עטלי ואילאיל שחר 7-9 ב-103 FM
1: שמונה וארבע דקות, 7-9, 103 FM, חזרנו, יום שני, 14 בספטמבר, ג' בתשרי, שוב, אנחנו פותחים הבוקר את השעה השנייה בשנה החדשה שלנו. כן, בוקר טוב שוב, עמיחי.
2: אהלן.
1: ונמצא איתנו על הקו פרופסור אדם שנער, מרצה בכיר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן. אנחנו רוצים לעסוק איתך בסערה, עוד מהסערה הזאת, סביב הסרט נזה, נזק אגבי. שמענו עכשיו במדורת החדשות את הדברים של שר התרבות שאומר שהוא מתכוון או רוצה לשלול אזרחות מהיוצרים של הסרט הזה. זה אפשרי? הוא יכול לעשות?
2: האם שר תרבות יכול לשלול אזרחויות?
3: אהלן, טוב, קודם כל בוקר טוב, שנה טובה. התשובה הקלה מאוד היא שלא. אין לשר התרבות סמכות לשלול אזרחות, למעשה אין לאף שר בישראל סמכות לשלול אזרחות. לאמת הם מקרים מאוד מסוימים, וזה גם לא שר התרבות, זה שר הפנים. שר הפנים יכול לשאול אזרחות במקום שבו מישהו של מרמה בהשגת האזרחות שלו, אבל במקרים אחרים, כל למשל הוא עשה מעשה של בגידה, או מעשה טרור, או משהו חמור אחר, יש לשר הפנים אפשרות, אחרי שהוא נועץ עם היועמ"שית, להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי. אז ככה שלשר התרבות ממש אין, צריך לפרש את זה סתם, אני חושב, איזשהו חלק מאיזו קמפיין, כן, פוליטי לקראת הבחירות, אבל אין שם שום סיכוי.
1: אבל בוא נלך שנייה לטיעון המשפטי שלו. הוא אומר, זו בגידה במדינה, מעשה שהם עשו, באמת ככה מוגדרת בגידה בחוק? גם סרט, גם סוג של הבעת דעה, זה בגידה?
3: לא, ברור שלא. אני חושב ש... טוב, אולי זה גילוי נאות קודם, אני לא ראיתי את הסרט כמו רבים אחרים עדיין, אז אנחנו נדבר עליו בצורה...
2: כן, האמת שגם צריך לומר, אי אפשר לראות אותו כרגע בארץ, אני אפילו התחלתי לחפש קישורים בטלגרם ואין, אז זה לא...
3: יש אנשים שראו אותו, אני ראיתי רביב דרוקר פרסם היום בוקר מאמר דעה בארץ, והוא אומר שהוא ראה, אז נדבר על הסרט הזה, אבל זה נכון שכמעט 99.9% מהאנשים שמדברים על הסרט ומבטאים דעות נחרצות בכלל לא ראו אותו. עכשיו... מה מעשה הבגידה? כן, מעשה בגידה בדרך כלל, למשל, זה יכול להיות מסירת סודות לאויב, כן, או סיוע כזה או אחר לאויב. אין כאן בדברים האלה משום בגידה, זה אפילו מוזר בעיניי לדבר על זה, כן, שאנחנו חושבים על מרגלים, אנחנו לא חושבים על שני ישראלים שעשו סרט דוקומנטרי, שבמסגרתו הם מראיינים חיילים ישראלים שמדברים על השירות הצבאי שלהם, כן, אז לכן אפילו המחוזות האלה הם פשוט לא הגיוניים בכלל.
1: שמענו שארגון בצלמו אומר שהוא מנסה למנוע ממקומות ציבוריים בישראל מלהקרין את הסרט, במתנסים או בכל מקום אחר, וגם אם בתי קולנוע פרטיים ירצו להקרין, הם יפעלו נגד, אולי בהפגנות או דברים מהסוג הזה. אבל באמת על העניין הזה אפשר לאסור להקרין אותו בישראל?
3: יש אפשרות תיאורטית, משום שהפעם האחרונה שזה נאסר, זה היה בג'נין ג'נין, וזה גם בוטל בהחלטה של בגץ, לא להעניק רישיון לסרט. כאשר רוצים להקרין סרט באופן מסחרי, צריך לבקש היתר מהמועצה לביקורת סרטים. והיא יכולה לסרב או לאשר, אבל בעצם היא בעצם היום די חותמת גומי, בעקבות פסיקות ארוכות שנים של בגץ, שעומדות על חופש הביטוי, ו... לא מאפשרות את הפסילה. ולכן, אם היה מתבקש יותר כזה או היה, כנראה ניתן. אבל אני גם לא חושב שזה מה שהולך לקרות. כלומר, יובל אברהם עשה סרט לפני כמה שנים, שגם זכה באוסקר למיטב זיכרוני, והסרט הזה בכלל לא התבקש לגביו יותר. הוא פשוט היה זמין באינטרנט לכל מי שרוצה, ומאוד מאוד יכול להיות שגם זה יהיה המצב, ואנשים יכולים לצפות בו בבית שלהם, ולכן לבצלמו אין בעצם שום יכולת, חוץ מלהפעיל לחץ, כן, על מקום שאולי היה רוצה להקרין אותו, אם יהיה כזה מקום, אבל אין להם בעצם שום מנוף רציני לגבי הסרט הזה, לגבי היוצרים שלו.
2: אז זה אומר באמת, אנחנו פשוט מוצפים בפופוליזם בהקשר הזה, אתה אומר, גם שר התרבות, וגם... האיומים, הניסיונות, המחשבות האלה.
3: כן, אני חושב שיש פה, יש כאן תגובה מאוד מעניינת מחלה סוציולוגית, כן? יוצא סרט שאף אחד, או כמעט אף אחד לא ראה, שהסרט הזה יש בו ככל הנראה ביקורת קשה על ישראל, ואנשים באופן אוטומטי, אגב, מה שגם מעניין זה גם עיתונאים, הרבה עיתונאים מתייצבים נגד הסרט מבלי שראו אותו, כשבעצם אני חושב שנראה לי שהעבודה העיתונאית צריכה להיות, אוקיי, יש פה איזה מסמך עיתונאי, סרט דוקומנטרי, בוא נבדוק את הטענות שלו. אם יש דברים בגו, כן? אנחנו הרי כחברה ישראלית צריכים להיות מעוניינים לראות את זה. עכשיו, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אולי זה מדויק, אולי זה לא מדויק, אולי אפשר להזים את חלק מהדברים האלה, אבל מבחינת הרצון הבסיסי, יש פה איזה רצון בסיסי שבכלל לא להיחשף לסרט ולפסול אותו מראש, כאשר בעצם אנחנו כן אמורים להיות, לדעתי, מעוניינים בו כחברה ישראלית.
1: אם הוא נכון, אם הדויות שמובאות בו הם מדויות אמת, אני יכולה, אנחנו הזכרנו רק את הפרומו, הזכרנו את הפרומו שכבר שודר, בפרומו מדבר חייל שאומר, אני קיבלתי הנחיה לבצע פעולה, גם אם הנזק הגבי בה ומספר הבלתי מעורבים שיפגעו יהיו עד 500 איש, דובר צהל מכחיש מכל וכל ואומר, לא היה כזה אירוע. אז זה גם מעלה תהיות האם באמת הדברים נכונים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, ראיתי כבר ברשתות החברתיות חיילים שמתארגנים ושואלים שאלה משפטית, האם אנחנו כחיילי מילואים יכולים לתבוע את הבימאים ואת כל מפיצי הסרט בארץ ובחול על התרת דמנו והצגתנו כרוצחים צמאי דם?
3: התשובה היא לא. כלומר, אין כזאת עילה על התרת דמנו. החיילים, שוב, למיטב ידיעתי, אף חייל לא נחצף בסרט. כן, לא אלה שמתראיינים, וגם אלה שמתראיינים לא מספרים בשם על מישהו אחר. כלומר, זה לא שמישהו בא ואומר, תקשיב, אני הייתי ביום הזה כך וכך, ולידי היה, אני לא יודע, חיים לוי, והוא עשה כך וכך, והנה חיים לוי, והנה התמונה שלו. לא,
2: הם מדברים עליו. אז חיילים ספציפיים לא, אבל השאלה אם מדינה יכולה לתבוע את היוצרים, כי אתמול, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט.
3: בלשון הרע לא. מדינה לא יכולה לתבוע בלשון הרע. אוקיי? עכשיו, ולכן אין אופציה כזאת. עכשיו, אנחנו כבר ישר אנחנו נכפזים, גם אתם, לתבוע בלשון הרע, אבל אני חושב ששוב, השאלה המקדמית שלנו כחברה או שלכם כעיתונאים, היא לפני שתובעים...
2: לא, ודאי, מה שהתכוונתי זה בנאום של היוצר של יובל אברהם, הוא אומר שם איזה משפט שאני לא זוכר אותו במדויק עכשיו, אבל הוא אומר שבעצם המדינה הייתה אדישה לפגיעה באזרחים סביב הרצון לסכל טרוריסטים. ואני אומר, לו מדינה הייתה יכולה לתבוע, אז אני אומר, בהקשר הזה, יכול להיות שכן היה מקום.
3: אני לא חושב שצריך לתבוע, וגם אי אפשר לתבוע. אני חושב שאם ישראל חושבת, או אם דובר צהל חושב, שיש לו תשובות טובות לטענות שניתנות בסרט הזה, עד רבה, שבוא לפרסם אותם. עכשיו, אגב, יובל אברהם, ספציפית, כן, במהלך השנים, החל מ-2024, פרסם את התחקירים שלו באתר שיחה מקומית, שהיוו את בסיס לסרט. כלומר, הטענות כבר קיימות בעברית כבר לפחות שנתיים. אז זה לא שזה בא באיזשהו יש מעין. ואני חושב ששוב, אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שאומרים שהמפתח של הנזק האגבי השתנה. כלומר, אם אתה משווה את צהל מלפני 10 שנים ו-15 שנים, מגבי המחיר של כמה כל אחד אפשר להצדיק בנזק אגבי, יש הרבה מאוד ראיות. שהמפתח הזה עלה במלחמה. אני חושב, יש כאלה שיגידו, זה מוצדק, יש כאלה שיגידו שזה לא מוצדק, אבל המפתח זה אכן עלה, ואני חושב שחשוב לדבר את הדברים האלה.
1: טוב, תודה רבה, פרופסור אדם שנער, מרצה בכיר למשפטים באוניברסיטת רייכמן.
3: תודה לכם, בוקר טוב.
2: תודה.
1: הפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים.
0: אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
5: בחסות,
6: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
7: 103 FM.
8: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
9: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
10: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: פרפר בי!

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק,
5: תור ישראל,
4: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: 103
2: 7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
3: אומרים בוקר טוב לברק סרי, חברנו לתחנה, יועץ אסטרטגי ופרשן פוליטי, אלן סרי.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: איך אתה חש הבוקר, תגיד לנו, אחרי החג הזה?
4: שמע, אחלה חג. גם לא, אתה יודע, לא היה ארוך מדי, נפל על שבת, אז
3: אני בסדר. אני לא חגים של יומיים תמיד, שלא היה יום אחד.
4: כן, לא, זה נחמד. אתה חושב שזה היה נופל בראשון, בשני, שלישי, רביעי, חמישי, היה לנו יום חופש, ואחרי זה עוד סוף של עזוב, היה מצוין, ככה הכי טוב.
3: טוב, אז בוא ניגש לעניינים, תקשיב, מצד אחד אנחנו רואים בסקר מעריב שהליכוד מתרסק בסקרים, מצד שני מדבר איתנו פה בשעה הקודמת ארז תדמור ואומר לא היו דברים מעולם, זה הכל wishful thinking של הסוקרים.
4: ארז תדמור אמר, אתה יודע, אתה יודע, תעשה דבר פשוט, תלך לאותם סוקרים, אולי חוץ מקמיל פוקס שנפטר, ותבדוק מה היו המספרים שלהם חודש וחצי לפני הבחירות, מבחינת הגושים, בעיקר מבחינת הגושים, אתה תראה שהם כמעט לא היו שום שינויים, והם קלעו אחד לאחד. עכשיו, אתה יודע, המאמין הגדול בסקרים האלה, זה בנימין נתניהו. אני עוד זוכר, בשנת 2021, פוסמו סקרים, ובכולם גוש נתניהו היו 59, ומנסור אבאס היה על 4 מנדטים, ונתניהו מאמין גדול בסקרים, כל כך האמין הסקרים שהוא שלח את אריה דרעי עוד לפני הבחירות, לחמם יחסים עם מנסור אבאס, כי הוא אמר לו אז, בלי מנסור לא נוכל להקים ממשלה, אז כל כך הוא האמין, ודרעי...
3: זה אתה אומר מידיעה ספציפית את הסיפור הזה.
4: מידיעה, הייתי שם, והוא כן. הלך, וחמם, כמעט גר אצל מנסור אבאס בבית באותה תקופה, כדי לחמם איתו יחסים. עכשיו, עזוב את הבחירה, את הבחירה שהיום הוא מתכחש לה, ותוקף את מי שבכלל מעיז לחשוב על אבאס, אלא להראות לך כמה הוא מאמין בסקרים, וכמה הוא מאמין בסקרים האלה. עכשיו, איך אני יודע שהוא מאמין בסקרים האלה? כי נתניהו אמר לחברי מזכירות הליכוד, ולראשי ערים מקורבים, עם רשימה כזאת אני לא יכול ללכת, אי אפשר יהיה לנצח בבחירות, ולכן הוא דרש משוריינים. נתניהו אמר, על פי פרסום של מיכאל שמש, נעלמו לי 10 מנדטים מאז הבחירות, ואני לא יודע איך להחזיר אותם. אני מזכיר שהיו 32, מדבר על 10 מנדטים, דעתי כבר הלכו לו יותר.
3: אבל זה שוב,
4: אלה המספרים, וכל מי שאומר אחרת, הוא אתה יודע.
3: לא, אבל זהו, מאידך תרשה לי להתגיע אותך, כמו הטענה שטוען ארז תדמור כלפי הסוקרים של הערוצים וכלי התקשורת שלאומתיים לו, אתה טוען אותה טענה כלפי מומו פילבר בערוץ 14 והסקרים שלו.
4: אני לא יכול להאמין לסוקר כמו מומו פילבר, עזוב את הרקע שלו, עזוב הבריין, עזוב את מדינה שחזר בו, עזוב את כל הדברים האלה. אני לא יכול להאמין לסוקר כזה, שאני קורא מה הוא כותב בטוויטר, זה תועמלן של הליכוד, ואני לא יכול להסתמך על סוקר כזה.
3: אבל סרי, הוא היחיד שנתן לנתניהו קואליציה בבחירות הקודמות, וצדק.
4: יושב בישיבות צוות בליכוד, יושב עם נתניהו כאיזה סוג של חבר בקמפיין, לא יכול להאמין לו. עכשיו, אם הייתי שומע שלמשל מנו גבע או דוקטור מנחם לזר יושב בישיבות של אייזנקוט וכחלק מהקמפיין, גם כלפיו הייתה חשדנות, לכן החשדנות כלפי פילבר. עכשיו, עזוב, אתה יודע, עוד לא הרבה זמן הבחירות, נבדוק את המספרים, נבדוק את התוצאות, זה לא עוד הרבה זמן, זה לא משהו שאתה אומר עוד שנתיים, שלוש, ונשכח שאפילו דיברנו על זה.
3: אבל שוב, מומו פילבר הוא היחיד שנתן לנתניהו קואליציה.
4: לא נכון, זה לא נכון. לא נכון, זה אגדה. תיכנס לסקרים, סקר אחרון מלי היה ביום שישי שלפני הבחירות, ותבדוק מי נתן מה, ואתה תראה שכולם נתנו סביב 60-61 לנתניהו, תיכנס ותראה ותבדוק את זה.
3: בגוש
4: אני מתכוון. בסוף אתה יודע, היה דבר אחד שהתפיס אותו ל-64, היו אותם 4,000 קולות של מרץ, שהיו חסרים להם כדי לקבל 4, כלומר אם הם היו מקבלים עוד 4,000 קולות, הם היו 61 כמו שכולם הריחו.
5: כן. טוב, ורצינו לדבר איתך גם על הפוסט של טלי גבילי בערב החג. היא כתבה, אם המחנה השני ינצח, הזיכרון של כל גיבורי המלכות שנלחמו עבורנו ייעלם. ואם אנחנו פותחים את זה קצת יותר על הסיפור הזה של שימוש בקרובי חטופים כנכס פוליטי, הסיבה שנתניהו הכניס אותה לרשימת הליכוד זה מה? כדי שיהיה לו, היא תהיה כאיזה מגן מפני האשמות כנגדו שהוא לא נלחם מספיק מהר ומספיק חזק עבור החטופים?
4: קודם כל, קודם כל בואי נתחיל, יש לי כבוד גדול לטלי גבילי, יש לי כבוד לכל משפחה שכולה, גם יצא לי לדבר איתה לא מעט, גם כאן ברדיו 103, אני מעריך את האישה. תראה, על נתניהו נאמר שהוא היה מגיע למשפחות חטופים שתומכות בו, וגם כן הכל היה עובר דרך מסננת כדי שלא יהיו פדיחות. הוא היה בפעמיים בהלוויות של רם גבילי הגיבור והבן של אייזנקוט, ובכלל הבחירות שלו היו מאוד מאוד סלקטיביות כדי שלא יופנו כלפיו האשמות, שיצולמו ויפורסמו. טלי גבילי, גם זה צריך להגיד, הביע בכל התקופה של המלחמה ובכל התקופה של גופתו של בנה הייתה בעזה, תמיכה גם בממשלה, גם בנתניהו, לא באופן, והכל לגיטימי וסופר לגיטימי. אני פרסמתי ציוץ מאוד מאוד מכובד אחרי מה שהיא אמרה, ואמרתי לה שזה לא מכובד, לא של לתמוך בנתניהו, זה על הכיפק, זה לגיטימי. להגיד משהו בסגנון, אם אנחנו נפסיד או אם השלטון ייפול, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, הצד השני, הגוש השני, ימחוק את זיכרון ילדינו, משהו כזה. ואני שאלתי אותה, תגידי, מי ממך, כאבא שקול, גדי איזנקוט, רמטכ"ל לשעבר, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, סגן הרמטכ"ל לשעבר, יאיר גולן, זאת אומרת, בין לתמוך בנתניהו, שזה אחלה ובסדר ולגיטימי, זה עסק שלה בעניין שלה, לבין להטיח האשמה כל כך חמורה בגוש השני. עכשיו אני כבר לא מדבר על זה, שאנשים האלה, א', הם עצמם, חלק מהם היו כמובן בהפגנות, מייצגים קהל ענק שנלחם להחזרת גופתו של רן גבילי, והיה שם במסירות נפש עצומה, ובסוף לייחס לו כזו טענה, לדעתי זה לא במקום. אמרתי לה, זה לא לליגה שלך. יש בליכוד מספיק אנשים שידברו באופן הזה, בצורה באמת כל כך בוטה, בלי שאת תצטרכי לקחת על עצמך את המשימה הזו.
5: תודה רבה, ברק סרי, יועץ אסטרטגי ופרשן פוליטי, וכמובן חברנו לתחנה. תודה.
3: תודה.
4: תודה לכם, ביי.
5: ונמצאים איתנו על קו הטלפון, חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, ואלמוג בוקר, איש חדשות 12, שלום.
6: שלום, שלום, בוקר טוב לכם, בוקר טוב מוסי.
5: מוסי, נתחיל איתך אולי, סביב הוויכוח, האם להקרין את הסרט נזק האגבי, נזה, כאן אצלנו בישראל, אין, אתה יודע, זה מובן מאליו שאתה כמובן בעד, אבל אתה יכול להבין גם מי שאומר שכל אחד יבחר אם הוא רוצה לצפות בסרט או לא, שאפשר לתת לינק ביוטיוב, אפשר לפרסם ברשתות החברתיות. יכול להיות שמקומות ציבוריים לא צריכים להקרין סרט שמכפיש את חיילי צה"ל?
7: אני לא חושב שהסרט מכפיש את חיילי צה"ל. ראשית אני רוצה להגיד, אני לא צפיתי בסרט, כן צפיתי בסרט הקודם של יובל אברהם, שאני מכיר אותו מהשטח היטב, מהתחקירים המעולים שלו, שגם אז אמרו, מכפיש את חיילי צה"ל, צפיתי בסרט, ואמרתי, כאילו שהשתתפתי בעוד הפגנה בשטחים, לא, וגם כאן, הרי מדובר בעדויות של חיילים. עכשיו תראי, אני לא אומר שהכל מדויק, כי אני לא יודע, אני ראשית לא צפיתי, ובית לא חקרתי. אבל אני חושב שצריך לשמוע גם ביקורת. עכשיו, כמובן שמי שלא מעניין אותו לא יצפה, ואני יודע שאת רוב הישראלים לצערי זה לא מעניין. אני חושב שצריך לדעת לשמוע רק ביקורת. הפשעים של 7 באוקטובר, הפשעים הכי גדולים שהיו בסכסוך הישראלי-פלסטיני, גרמו לנו להתאם, וזה אולי גם מעט טבעי. אבל אנחנו כבר 3 שנים אחרי, והגיע הזמן שנשמע קצת יותר על המציאות, שהוסתרה מאיתנו וראו אותה בעולם. אם יש טענות לגבי גופן של עדויות, אם יש טענות לגבי דברים, אני בטוח שאין שקרים, אבל אם יש טענות לגבי טעויות,
5: אתה בטוח, אבל דובר צה"ל טוען שיש שקרים.
7: תראי, בתור אחד שחייל קרבי, אני לא תופס את דובר צה"ל כאיזשהו גוף שמשדר אמת, כן? אני ראיתי לידי, אני יכול לתת דוגמאות, שהרגו עובר אורח ודובר צהל הופיע שהרגו מבוקש וכו'. את הדברים האלה כל מי שהיה קרבי בצהל ראה, אז זה שדובר צהל אומר, אגב אני לא טוען שדובר צהל משקר, אני טוען שדובר צהל לא תמיד יודע מה קורה באמת.
3: הוא לא תמיד אומר אמת, הוא לא בהכרח משקר.
7: נכון.
3: אלמוג, אתה פה כנציגם של אולי תושבי העוטף והקורבנות האלה של הטבח, האם אתה יכול בכל זאת להכיר בכך ש... למרות הזוועה שעברנו, אולי לקחנו את זה קצת רחוק מדי ברצועת עזה?
8: תראו, קודם כל אני לא אמרתי ולא מתנגד להצגה של הסרט, אני ברגע שיהיה את הסרט אני אצפה בו, אני חושב שזה חשוב לראות, כדי לנסות להבין על מה הוא מדבר, כי גם כשאתה מעביר ביקורת, אתה צריך לדעת על מה אתה מעביר ביקורת. יש הבדל מוסי בין אירוע נקודתי, לבין לשבת בפסטיבל סרטים בעולם, ולהפוך את זה להשמדה המונית ברצועת עזה, וכך הם מציגים את זה. אגב, את הסרט לא ראיתי, אבל שמעתי היטב את הדברים של יוצר הסרט לאחר מכן, והוא מדבר על כך בצורה מאוד מאוד מפורשת, וזה הסיפור באירוע הזה. כשמדברים על נזק אגבי, וזה הסרט, מי שלא יודע, נזק אגבי זה הנזק שנגרם כתוצאה מתקיפה, כשאתה תוקף מחבל, אז לפעמים יש בסביבתו אזרחים, לא פעם או לרוב, המחבלים משתמשים במשפחות שלהם, בסביבה שלהם כמגן אנושי, ולכן כאן נכנסת הדילמה הגדולה מה אתה תוקף. אגב, הדין הבינלאומי אומר בצורה מאוד מאוד מפורשת, שלטרוריסט אסור להשתמש בנוכחות של אזרחים כדי להפוך את היעד לחסין מפעולה, זה בעצמו פשע מלחמה כשטרוריסט עושה את זה, ולמי שנלחם לו יש אישור לבצע את הפעולה הזאת, כמובן באופן מידתי, כזה שלא יחרוג, לא עכשיו כדי לחסל מחבל אחד, תהרוג 1,100 או לא יודע מה, מאות אזרחים שנמצאים בסביבתו. אבל ישראל, אני אומר את זה מידיעה, אני מאתמול דיברתי עם כמה וכמה אנשים שהם חלק מתוך המערך הזה, שעושים באמת כל דבר אפשרי, גם כדי שכשהם פוגעים במחבל, שאתה יודע שעלול לפגוע בך מחר בבוקר, שוקלים את כל השיקולים, כולל ייעוץ משפטי בתוך המערכת כדי לוודא, שאין פה חריגה מהמידתיות הנדרשת. אגב, ביום ראשון שעבר, אירוע שבמהלכו צהל מזהה מחבל ברצועה, מתועד, מזהה מחבל ברצועה, רגע לפני הפיצוץ, מזהים שלושה אזרחים שעוברים לידו, מסיתים את האש, כי כבר אי אפשר לעצור את התקיפה, למקום בשטח פתוח, והמחבל בורח כדי לשמור על חייהם של האזרחים. זה דבר שאתה לא רואה בסרט, לא תראה אותו בסרט. כשהיוצר מדבר אל מול כל העולם, ומוציא את דיבתנו רע, הוא לא מזכיר את השיבה באוקטובר, כשהוא מדבר על כך שאנחנו חסנו, שאנחנו חיסלנו את העיתונאים ברצועת עזה כדי להסתיר את האמת, הוא לא מספר שהעיתונאים האלה היו מחבלים בג'יהאד איסלאמי ובחמאס, מסמכים רשומים, הודעות רשמיות של חמאס, אז לבוא להציג את האמת, האמת שלו בצורה כזאת בעולם, כשהוא לגמרי גורם לנזק לא אגבי, נזק ישיר במדינת ישראל, זאת פגיעה שאי אפשר אפילו לעמוד אותה במילים.
3: בהקשר הזה תראה, אני חושב שאלמוג בתחילת דבריו נגע בדיוק בנקודה, אתה מבין שמדובר ברוצחי המונים, באנשים שטבחו את ילדינו במיטותיהם, והם בסוף מוצאים חסות תחת המיטה של הילדים שלהם, מתוך הבנה שאנשים כמוך יגידו מצב כזה, טוב אז לא פותחים באש.
9: רק שאני עדיין לא אמרתי שום דבר, אז אל תכניס לי מילים לפה. אני מבין שהוויכוח בינינו יצטמצם סך הכל. האם מדובר ברוצחים? בלי שום ספק, כן. האם חלקם, כמובן לא כל העזתים, כן, יש בעזה חפים מפשע. רוב העזתים חפים מפשע.
3: אף פעם לא יורים, חיל האוויר לא יורה סתם לכיוון של חפים מפשע, כן?
9: רגע, מה? רגע, שנייה.
5: בוא נניח שהסיטואציה היא שהמחבל מתחבא בבניין מגורים, שגרים בו גם חפים מפשע, אבל המחבל הוא מחבל שרצח הרבה מאוד יהודים, ויכול להמשיך
3: לרצוח.
8: שיחזור לרצוח, זה העניין, זה הסיפור, לא משנה
9: בעבר. כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, שקוראים לו נזק אגבי, זאת אומרת, הרג לא מכוון של אזרחים, חפים מפשע, כדי לפגוע במישהו שביצע פעולה בעבר, ואולי גם יבצע פעולה בעתיד, אנחנו צריכים פשוט לשקול את הדברים האלה היטב, ולשאוף כמה שאפשר לצמצם. אנחנו יודעים שנהרגו 20 אלף ילדים בעזה. עכשיו, אני גם לא אומר, אלמוג צודק בזה שהוא אומר שהחמאס או חלק מהחמאס, הג'יהאד או חלק מהג'יהאד, ביצעו פשע מלחמה בזה שהסתתרו מאחורי אזרחים. זה נכון. מצד שני, אנחנו צריכים לשקול טוב, אני לא אמרתי כן או לא, זה תלוי על מי מדובר, זה תלוי בכמה אזרחים, אני חושב שאם זה יותר מאחד, זה בעייתי, והיו לפעמים מקרים גם של 100, ואנחנו יודעים את זה, ואנחנו יודעים גם שלא מתבצעות חקירות בצורה מספקת, גם את הדברים האלה, אנחנו יודעים, אנחנו גם רואים את זה מהטרור הישראלי, שאנחנו רואים בשטחים, את יודעת, היום הסרט, נרץ אחרת, שהיה לפני שנתיים, או משהו כזה, הקודם של יובל אברהם ובאסל עדרה, היום נראה דבר כליל, כאילו הוא טיפונת הקדים את זמנו,
3: אתה לא מדבר, אתה לא נוגע בגופו של עניין, אתה לא נוגע
9: בגופו של עניין,
3: בגופו של עניין הוא, שהמשחק הזה הוא משחק לא סימטרי, הם הורגים את הילדים שלנו כמטרה, ואנחנו כדי לנסות לפגוע בטרוריסטים האלה שהרגו ויהרגו את ילדינו, עושים אלף פעם את השיקול, האם נפגע בילדיהם, והם מוצאים חסות תחת הילדים האלה.
9: לגופו של עניין אתה צודק שהיו כאלה, אתה אומר הם, זה לא כל העזתים, היו כאלה שהרגו, רצחו ילדים שלנו כמטרה, אלמוג בטח יודע את המספרים יותר טוב ממני, אבל יהיו עשרות רבות של ילדים שנרצחו, וכמובן גם כאלה שלא ילדים, כן, אנחנו הרי לא זה, אני לא מכחיש את זה, אין כאן סימטריה.
3: איך להיות שם ברך בכלל על סרט כזה שהוא... איך אתה מברך בכלל על סרט כזה, ששוב הוא כאילו נקודת המוצא שלו היא היעדר הסימטריה הזאת?
9: תראה, אני צופה בטלוויזיה הישראלית 3 שנים, ונקודת המוצא שלה היא היעדר סימטריה. וזה טבעי. ההיסטוריון יובל נוח הררי אמר בצדק שמלחמות נגרמות כתוצאה מהשקרים שעמים מספרים לעצמם. אנחנו מספרים לעצמנו את הנרטיב שלנו, שהוא לא בדיוק שקר, אבל הוא לא תמיד מדויק.
3: הוא שקרי, אתה אומר, אתה אתמול אמרת, כתבת על הסרט הזה, ליוצרים כל הכבוד על העבודה החשובה. שוב, אני חושב שנקודת המוצא...
9: כי אני חושב שעיתונאים...
10: לא, תשימו לב אבל לדבר אחד, היוצרים לא בחרו להראות את הסרט כאן.
9: זה שאני אומר...
10: מטרה מאוד מאוד מסוימת ללכת להציג את זה בעולם, כדי לייצר לחץ בינלאומי על ישראל.
9: אלמוג, אתה יודע, אני מאוד מעריך גם את העבודה שלך וגם העבודה שאתם עושים בערוץ 12, למרות שאני עם רוב הדברים שאתה מביע לא מסכים, אבל אני חושב שחשוב שיעשו עבודה, וגם בערוץ 12 צופים בחול, אתה יודע את זה כמוני. עכשיו, כששר אומר אין חפים מפשע בעזה, או ששדר אומר אין חפים מפשע בעזה, תאמין לי שזה עושה הד בחול יותר מאשר סרט בוונציה שצפו בו כמה מאות אנשים. אבל כיוון שהדמוקרטיה...
10: איזה שדר אמר אין חפים מפשע בעזה?
9: איזה שר אמר אין חפים מפשע בעזה?
10: לא, איזה שדר, אמרת שדר.
9: בוא, יש יותר מאחד, אני לא רוצה...
10: תראו, אני...
9: גם בערוץ שלך, גם בערוץ שלך, אבל אני לא, זה לא, הרי אין לי כאן עניין אישי, גם יכול להיות שאנשים אומרים דברים בעידנה דריתך, כן, ששר אומר נוריד פצצת אטום, ששר אומר אין... אגב, גם כששר אומר נשלול אזרחות מיוצרים של סרט... כן, זה גורם נזק לישראל בעולם, פי אלף ממה שאולי גורם סרט.
10: בסוף הסרט, הסרט זה לא הסיפור. הסיפור זה המציאות שלנו, איך שאנחנו חיים אותה כאן. אני בחרתי לחזור הבית על גור בקיבוץ זיקים, אחרי מה שחזרנו כאן בשבעה באוקטובר, מתוך אמונה שזה הבית שלהם, אנחנו לא קמים ועוזבים אותו.
9: זה לא אמונה, זו אמת, זו הבית.
10: שלא נשכח, רגע, כדי שלא נשכח את מה שקרה כאן. ואני מצפה מכולם, גם ממך, גם מאחרים, לזכור שלפני השבעה באוקטובר דיברנו בדיוק כמו שאנחנו מדברים היום על המחבלים בצד השני של הגדר, ואנחנו חייבים לזכור את מה שקרה כאן ומה הם עשו בשבעה באוקטובר. בסוף כשהמבחן הוא שזה או הילדים של אותו מחבל טרוריסט שמשתמש בהם כמגן אנושי, או בדיוק. המשפחה שלו, כל משפחתו, או החיים של הילדים שלי, לי אין ספק מה צריך להיות. כן, גם אני לא רוצה לראות ילדים מתים בעזה, כן, ברור לי, אבל אני יותר מזה לא רוצה לראות את הילדים שלי מתים כאן בצד הזה. ולכן אם המחבל הזה משתמש במשפחה שלו כמגן אנושי, אין דילמה, הוא צריך למות משפחתו צריכה לדעת שהם לוקחים את הסיכון, שהוא מסכן אותם, והם עלולים לשלם מחיר. אנחנו צריכים להפסיק להיות צבועים בהקשר הזה.
3: וכנראה שפשוט אתם מפלגת הדמוקרטים, יש לכם משהו שאיבד קצת את המצפן. כן, שאומר יאיר גולן, אנחנו הורגים תינוקות כתחביב, אין אף אדם בעולם, או לפחות בישראל, שהורג תינוקות כתחביב. זה תוצר לוואי של הניסיון שלנו להגן על עצמנו, ואתם קצת המצפן שלכם איבד את הקיול.
9: אני חושב שאיפה הטעות של אלמוג? אלמוג אומר אם זה הילדים שלי או הילדים שלו. הוא הציב משוואה שהיא מלכתחילה איננה נכונה. רק שנתיים לפני השבעה באוקטובר הנורא, הייתה מלחמה בעזה, שהמפכ"ל המשטרה אז אמר שגרם לה איתמר בן גביר, שבמלחמה הזו נהרגו בעזה מאות ילדים, וגם בישראל נהרג ילד אחד, כן? ואז אמר נתניהו, זה 15 שנה ירתיע את חמאס. לא בהכרח מלחמה היא מה שמביאה את הביטחון. אנחנו ראינו מההיסטוריה שלנו שמה שמביא את הביטחון
10: זה הסכמים. אז מה יביא ביטחון?
3: מה שאנחנו רואים, הסכמי אוסלו, חגיגה גדולה של ביטחון.
10: כבר חודשים הם לא החזירו קלצ'ניקוב אחד, הם יעשו להם לחימה בימים אלה. מה יביא ביטחון?
3: טוב, חברים, השיחה הזאת חשובה ומעניינת, אבל אנחנו חייבים להתקדם.
9: אלמוג, שמעתי אותך אומר את זה גם אתמול בטלוויזיה, ואתה צודק, או שלשום, לא יודע, ואתה צודק, אבל זו בדיוק ההוכחה שהמלחמה לא בדיוק פתרה לנו את הבעיה. אז אנחנו צריכים להגיע להסכמים.
10: אם אני שואל,
9: אנחנו צריכים להגיע להסכמים.
10: ולי יש יותר ביטחון ממה שהיה לי כתושב לפני זה, אז היא פתרה חלק מהבעיה.
9: אני לא יודע, אתה אומר שיש לך ביטחון, ביטחון הוא לא מורכב רק...
3: יש מרחק יותר של האויב היום מביתו, אבל אנחנו חייבים לסיים כאן, חברים. תודה רבה לשניכם, מוסי רז, מועמד מפלגת הדמוקרטים, אלמוג בוקר, כתב פרשן הדרום, חדשות 12, תודה ובוקר טוב.
5: פרסומות.
2: אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM. 103
11: FM. כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
12: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
17: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
16: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
20: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. 103
2: 7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
5: כן, 838, חזרנו, נמצא איתנו על קו הטלפון רפי בן שטרית, מקום 2 ברשימת ישראל ביתנו, ששכל את בנו אלוהי, זיכרונו לברכה, ב-7 באוקטובר. שלום.
21: שלום, בוקר טוב איליל ועמיחי.
5: כשקראת את הפוסט של טלי קבילי, אמו של רן, זיכרונו לברכה, שאם הליכוד לא ינצח בבחירות, ייעלם זיכרון הנופלים, מה חשבת על הדברים? מה הרגשת, קודם כל?
21: יש כלל בחיים שהולך איתי כבר הרבה מאוד שנים, אז שאני מכיר את עצמי. אני מול אם שקולה, אב שקול, מרכין ראש, לא מתווכח, ולא נכנס לאימות.
3: אפילו שאתה עצמך גם אב שקול ושניכם בתוך הזירה הפוליטית, זה כאילו בעצם הבחירה הזאת אתם מודעים לזה שאתם קצת יוצאים מהקטגוריה של להיות רק שקולים אלא הופכים להיות אנשי ציבור שאפשר לבקר את הדברים שלהם.
21: מותר לבקר וזה בסדר לבקר. אני לא שופט אם שקולה. אני יכול רק לומר לך שמי שמייצר את הפרקטיקה הבזויה הזאת של הפרד ושכול דואג להסיט נגד משפחות שכולות שהן לא מהצד הנכון, או איך הגדירו, יש משפחות שהן מרימות את רוח העם, יש משפחות שהן מורידות את רוח העם. אני לא מתווכח עם טלי, אני יכול לומר לך שהבן שלי, כמו כל נופלי השבעה באוקטובר, החללים שהיו בבסיסים, הגענו על מדינת ישראל, מסרו את נפשם ואת נשמתם, נלחמו עטיפת האדם האחרונה עד הכדור האחרון, הצילו את מדינת ישראל מחורבן בערך, ומאז יש כאלה, בדרג המדיני בעיקר, שלא רק שלא לוקחים אחריות, ממשיכים להסיט ולפלג ולהאשים את כל העולם באחריות שלהם ובאשמה שלהם, ולא רק כדי לשרוד עוד חצי שעה בשלטון.
5: טוב,
21: דלי, כבודה במקומה מונח, בנה רני הוא גיבור ישראל, ולנצח נזכור אותו בתור גיבור ישראל, ואני לא מתווכח עם אם שכולה.
5: טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה. ליברמן, יושב ראש המפלגה שלך, מציג את עצמו כמועמד לראשות הממשלה. זה יקרה גם אם גדי אייזנקוט יעמוד בראש המפלגה הגדולה ביותר בגוש, כלומר, בסופו של דבר, אתה יודע, מקובל, וכך היה ברוב השנים לאורך ההיסטוריה, ראש המפלגה הגדולה בגוש הוא ראש הממשלה, למעט כמה תקלות קטנות בדרך.
21: ליברמן הוא המומד שלנו לרשות הממשלה, הוא המומד של ישראל ביתנו לרשות הממשלה, הוא האיש הוותיק ביותר במערכת הפוליטית אחרי נתניהו, הוא מילה שורה ארוכה מאוד של תפקידים, הוא מדינאי, הוא מנהיג, הוא אסטרטג, הוא איש שצפה את אירועי השבעה באוקטובר אחת לאחת במסמך שהוא הניח בסוף...
5: אבל הציבור חושב שאייזנקוט מתאים יותר, זה עולה בכל הסקרים, גם בהתאמה לרשות ממשלה מול נתניהו, אייזנקוט מכל הגוש, אייזנקוט היחיד שמשתווה לנתניהו והרבה פעמים גם עובר אותו, שאר המועמדים הרחק למטה.
21: אנחנו עדיין אומרים שליברמן הוא המתאים ביותר להיות ראש ממשלה, והוא גם זה שצריך להרכיב את הממשלה, יחד עם זאת אנחנו אומרים...
3: גם אם שאתם לא תהיו עם הכי הרבה מנדטים?
21: לא, יש לישראל ביתנו שתי מטרות. מטרה הראשונה היא להחליף את הממשלה. קודם כל לדאוג לכך שממשלת טבע חשיבה באוקטובר, שהביאה עלינו את האסון הגדול ביותר בתולדותינו. ראש הממשלה, אבי אבות אבותיה של הקונספציה, לפי החמאס הוא נכס והרשות היא נטל, מימון החמאס, והתעצמות חמאס, תוך כדי זה שהוא מעלים עין וטוען שלא העיר אותו. הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה, הממשלה הזאת חייבת להיות מוחלפת, צריכה לקום פה ממשלה חדשה אחרת. זאת המטרה הראשונה שלנו. המטרה השנייה היא שליברמן יהיה ראש הממשלה. במידה ותיווצר קונסטלציה אחרת, שונה ממה שאמרתי, אז ישבו האדונים הנכבדים, ראשי גוש התיקון והתקווה, ליברמן, בנט, לפיד, אייזנקוט, בחדר סגור, והם ידעו להסתדר. הם כבר הסתדרו בעבר, הם הקימו ממשלה טובה.
5: מה עם יאיר גולן?
21: גם יאיר גולן. הם ישבו בחדר והם ידעו להסתדר, הם יודעים להסתדר, הם עבדו יחד בעבר. אייזנקוט היה רמת קהל וליברמן היה שר ביטחון ובנט ויאיר גולן עבדו יחד בממשלה הקודמת, הם ידעו להסתדר. הממשלה הנוכחית תוחלף. ואם...
5: תראה, לא הזכרת שם אחד, אופר וינטר. אנחנו יודעים שחלק מהאנשים שהולכים עם וינטר הם אנשים שמאוד מאוד מקורבים לאביגדור ליברמן. יש סיכוי לחיבור אחרי הבחירות?
21: קודם כל כן. וינטר הוא קצין מצטיין, אני מסכים עם הגישה התקפית שמדברת על הכרעת חמאס, אני חושב שהוא בהחלט ראוי, יחד עם זאת צריך לזכור שני דברים.
3: אתה מכיר את זה שזאת האשמה נגדו, אתה בעצם מחזק את האשמה נגדו במחנה נתניהו, אומרים בעצם הוא פרוקסי של ליברמן והוא יתקח קולות מהמחנה שלנו ויעביר אותם לליברמן.
21: באותה מידה אני יכול לומר שהוא פרוקסי של נתניהו, אם הייתה נותן לי לשים את המשפט. הוא הצהיר בכל רם ובצורה ברורה שהוא ימליץ לנשיא המדינה על נתניהו כמועמד שלו בראשות הממשלה. כמובן שזה לא מבחינתנו פסול, נתניהו לא יכול להיות ראש הממשלה, בוודאי לא אחרי השבעה באוקטובר שהוא בא ואומר שהוא לא לוקח אחריות, בורח מאחריות ולא מתאים לדעת חקירה ממלכתית. דבר שני שווינטר אמר שמבחינתנו, אני לא אוהב את המשפט, יהרג ובל יעבור, כן? הוא מדבר על ועדת חקירה שהכנסת תמנה כמו שהיא ממנה נשיא המדינה. אנחנו כמובן לא מסכימים לזה, ישראל ביתנו דורשת בטובת ותקים ועדת חקירה ממלכתית כהגדרת בחוק, ככתבה וכלשונה, בלי טריקים, בלי שטיקים, אף אחד לא ימנה את ועדת החקירה הממלכתית בצורה אחרת ושונה ממה שהמנגנון בחוק קובע, ולכן בשני הדברים האלה אנחנו לא מסכימים עם וינטר. אם וינטר יישר קו עם הקואליציה הבאה, קואליציית התיקון והתקווה, אז בוודאי שהוא מוזמן להיות בקואליציה. אבל אם הוא ממליץ על נתניהו, ואם הוא אומר שהוא מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, לא יהיה בטובו לחפש דרך אחרת. אני עדיין לא רואה אותו עובר בוודאות, אבל במידה ויעבור, הוא בהחלט יכול להיות שותף, אם הוא יסבל את קווי היסוד של הממשלה.
5: דיברת על קואליציה עם בנט, עם לפיד, עם גם יאיר גולן אמרת, עם אייזנקוט כמובן, לפי הסקרים זה לא מגיע ל-61 מנדטים, אז מה הכוונה, ממשלת מיעוט?
21: אז קודם כל לפי הסקרים, אנחנו מאמינים ויודעים ובטוחים שתהיה קואליציה ציונית של כל המפלגות האלה שציינת קודם, עם 63-64 מנדטים.
5: זה אולי, זה wishful thinking מבחינתכם, אבל זה עוד לא קורה.
21: בסדר, אילי, אנחנו מדברים על סקרים, גם לנו יש סקרים, הסקרים שלנו מראים תוצאות אחרות, אנחנו עובדים חזק מאוד בשטח, משכנעים את הציבור, נמצאים בכל מקום, עובדים מאוד קשה, בעיקר במאוזים של מצביעי הליכוד המסורתיים, ואני יכול לומר לך שאנחנו צופים את המודל ההונגרי גם בישראל. 63-64 מנדטים לגוש התיקון, והמפלגות שציינת קודם יהיו שותפות, כן?
5: אז נדבר אחרי. תודה רבה, רפי בן שטרית.
21: תודה רבה גם לכם, שתהיה שנה טובה.
5: מקום שני ברשימת ישראל ביתנו.
3: תודה רבה.
5: שלום. כן. טוב, עכשיו עמיחי, אנחנו רוצים לדבר על הסיפור הבא, מה שקרה בסוף השבוע. דריו עמודי, מנכ"ל אנתרופיק, וסם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, טוענים או מסכימים, אומרים שיתחילו להכיל מגבלות על קצב הפיתוח בחברות שלהם. גם אילון מאסק צייץ משהו באותו כיוון, וזה אחרי סערת הציוץ של טען או שייחס לאנשים שבונים את ה-AI, שהם מאמינים שהוא עלול להרוג את כולנו, להביא לסוף האנושות עד סוף העשור. שיש, אם אני לא טועה, 10% שזה יקרה, זה באמת מאוד מאוד מטריד, אבל בהתחלה חשבנו, אתה יודע, שזה רק אמירות שאין להם בסיס. העובדה שמנכ״ל אנתרופיק ומנכ״ל אופן AI אומרים, צריך באמת להתייחס ברצינות לאמירות האלה, באמת משנה את האירוע הזה. אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט, שעוד לא נמצא איתנו על הקו, אבל באמת מה שמעניין פה זה בעצם ממה החשש הזה, זאת אומרת איך ה-AI יכול להשתלט עלינו.
3: אז תקשיבי, בשבוע שעבר היה את בעצם מה שמצית עכשיו את הסערה, זה ציוץ של אותו עובד שעוזב את אנתרופיק אחרי 3 שנות עבודה, והוא בעצם, לדעתי זה הציוץ הכי נצפה בתולדות טוויטר, מאות מיליוני צפיות, והוא מספר על החוויה, אומר בעצם זה מרוץ בין החברות שאיבד שליטה, וכולם רוצים לדהור כמה שיותר מהר קדימה בפיתוח הכלים האלה, בלי שום אחריות. והוא שם נוקף באמת בסטטיסטיקה הזאת שאמרת, 10% שהיה ישמיד האנושות עד סוף העשור. גיל מסינג נמצא איתנו על הקו עכשיו?
5: נמצא, הנה.
0: כן.
3: שלום, אלן. אז בוא תצטרף. האם אתה חושב שאנחנו, יש באמת סיכוי של 10% שעד סוף העשור הבינה המלאכותית תשמיד את האנושות?
0: תראה, זה כאילו נשמע כמו שיחה מאוד מאוד כזאת אבסורדית ומדע בדיוני וכזה, אבל האמת היא שאנשים שעוסקים בזה ממש מתוך החברות האלה עצמם משוכנעים שלשם זה הולך. ועזוב רגע את הסיפור של ההסתברות אם זה 10% יותר או פחות, צריך להגיד משהו שעליו אין ויכוח. כל המנגנוני הגנה וריסון ששמו על המודלים האלה פשוט קרסו אחד אחד. מהרגע שייצרו אותם, חשבו שאפשר לעשות בהם שימוש לרעה, ולכן אמרו, אנחנו נשחרר אותם, הם מאוד מאוד חזקים, אבל נשים עליהם כל מיני מנגנוני הגנה, והם פשוט לא עובדים. ומהמקום הזה, אמר מי שאמר, גם בתוך החברות האלה, ואפילו המנכ״לים אולי שהחברות בסוף השבוע, שמשהו לא עובד מספיק טוב, זה מתקדם יותר מהר ממה שציפינו, ולכן חייבים להאט. אז אני לא יודע אם האנושות תושמד, אבל...
5: תראה, היכולות... לא צריך להתווכח על האחוזים, גם אם יש אחוז אחד שהאנושות תושמד, צריך לעצור את האירוע הזה מיד, אבל בוא תסביר לנו, איך המנגנונים האלה קורסים, למה הם קורסים בעצם?
0: אז המודלים האלה של, של המתוחכמים והמאוד מאוד חכמים של מה שנקרא Generative AI, הם בעצם לומדים כל הזמן מה קורה, ומתפתחים תוך כדי שמשתמשים בהם. והם הגיעו לרמה, שעכשיו הם רמת מה שנקרא Agent הסוכנים, שאותם סוכנים של בינה מלאכותית, הם מקבלים איזושהי משימה מאוד ארטילאית, לפעמים לא משהו מדויק, והם לבד מחליטים איך לבצע אותה. וזה כבר הוביל למספר מקרים שבהם אותם סוכנים עשו דברים שהבן אדם שעומד מאחוריהם וביקש משהו, בכלל לא ביקש מהם, כמה שנקרא בשפה מקצועית או לא מקצועית, הגדילו ראש. וברגע, במקרים הספציפיים האלה זה התקיפות סייבר שהם הצליחו בעצם לחדור לכל מיני מערכות עם חולשות שאף אחד לא ראה אף פעם, להיכנס פנימה ולהצליח לבצע את המשימה דרך איזשהו סוג של רמאות. אבל אם את מכפילה את זה בכמה מונים, כי המודלים האלה כל הזמן לומדים הם לומדים תוך כדי תנועה ונהיים חכמים יותר כדי תנועה, אם את חושבת לא על מתקפת סייבר הזה שהם חודרים איזושהי תוכנה, אלא חודרים את תשתית קריטית, או מפתחים איזשהו סוג של נשק ביולוגי או כל דבר אחר, כי הם יחשבו שזה הדבר הנכון, לבני האדם אין את היכולת בכלל לראות את זה, וגם לא לעצור.
5: אבל טכנית, איך הם יכולים...
3: כל הדבר הזה מתנהל בתוך המערכת הסגורה שלהם, ואנחנו פתאום נראה את התוצאה המוכנה.
0: הם מדברים ביניהם בשפה שאנחנו לא כולנו לא מדברים אותה, לא רואים אותה, זה הרקוד. זה יכול להיות איזשהו סוג של משהו בינארי שהעין שלנו בכלל לא רואה. הם עושים את זה בקצב שאנחנו בכלל לא יכולים לראות אותו. זה משהו שהוא חי בלי הפסקה, הוא לא ישן, הוא לא יוצא לחופש, הוא עובד כל הזמן ב-100% של משהו, הקפסיטי שיש לו, ושום דבר לא עוצר אותו. עכשיו, כזה, שזה לייצר לנו איזשהו חיבור, או איזה סרטון או ברכה, זה בסדר. אבל כשזה מבצע משימות שהן הרבה יותר מורכבות, וגם הוא מגדיל את הראש לעשות את זה הלאה, אז זה כבר מקרה קלאסי של הגולם כמה לתורה.
3: אם תרשו לי לשתף אתכם בשיחות, באמת בסוף השבוע דיברתי עם חברי, ניסינו באמת להבין איך זה קורה. בסדר? זאת אומרת, אנחנו לא נדע, אבל בסוף כשהרובוטים יבואו וירצו להשמיד אותנו, איך הם יעשו את זה? זאת אומרת, מאיפה יהיו לו את המשאבים החומריים? מאיפה יהיו לו את
5: החומר? זהו, אתה מדבר על שהם יוכלו להכין נשק ביולוגי. הרי הם יכולים...
3: מאיפה
5: הם
3: יביאו את החיידקים?
5: רעיונית הם אולי יכולים להגיד מה הרכב של אותו נשק ביולוגי, אבל איך זה יתקרה הלכה למעשה? איך החומר יגיע אליהם?
0: תרחישי המדהים שבאמת תחשבו את השנייה, זה שיחה כזאת עם משהו אבסורדית, כן. אבל הנה הגענו
3: אליה. אני אגיד לך רק השיחות שאני השתתפתי בהן, אז חבר התחיל לנסות לחשוב איך האי רובוט בבית שלו שופך מים על הרצפה וגורם לו להחליק, זה המקסימום שצלחנו להגיע אליו. או המכונית החשמלית פתאום נופקת איזה פרסה במהירות גבוהה, זה...
0: כן, אבל מה אם תחשוב לא על האי רובוט בבית של החבר שלך, אלא על כל האי רובוטים ביחד, ולא על מכונית חשמלית אחת בכביש אחד, אלא כל המכונית החשמליות ביחד. התרחישים האלה הם בעצם מדמים איזושהי מציאות שבה משתמשים בדברים קיימים שיש להם את היכולת הפיזית, ומשתלטים עליהם מרחוק ומכוונים אותם מרחוק. אז עוד פעם, תחשוב שיש איזושהי תשתית של רמזורים או תשתית של מים, ומצליחים לחדור עליה ולשבש אותה לחלוטין, ואז יהיו תאונות ולכן אנשים יכולים להיפגע. יש מישהו שמייצר איזשהו נשק ביולוגי במעבדה סגורה בנגיד סין או מקום כזה או אחר, ומישהו מצליח לפרוץ שם את ההגנות ולשחרר את זה החוצה. זאת אומרת, תמיד מתבסס על משהו שקיים גם במציאות. אבל אותם סוכנים, אותם גורמים שנמצאים מאחורי הקלעים ועושים את העבודה הזו, הם אלה שיכולים, שוב, בתסריט המאוד מאוד קיצוני הזה, לצאת משליטה. ושוב אני אומר, יש משהו שאין ויכוח עליו, אנחנו לא בסיפור של תרחיש שמדהים וההסתברות הזו של העולם כולו יתגמר מחר בבוקר, אבל מה שכן קרה כבר, זה שהמודלים האלה שהם סופר חזקים והם כל הזמן משתכללים, הם כבר התחילו לעשות דברים על דעת עצמם. על שזה תקיפת סייבר פה ושם, שיצרה נזק אמיתי, זה דבר אחד. אבל אם אותו, לפי אותו היגיון ואותו עיקרון, אם זה יקרה במולטיפלייר זה הרבה יותר גבוהים, אז כבר אנחנו נמצאים במצב שהוא מצב מסוכן. ולכן אותן חברות באות ואומרות שנייה, אנחנו מבינים שקורה פה משהו שאנחנו לא שולטים עליו, אנחנו לא יודעים להתמודד איתו לבד, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מעייתים את זה. ובהיבט הזה, טוב שהם עשו את זה, אני רק קצת חושב שזה קצת מאוחר מדי, כי הרכבת הזאת יצאה מהתחנה ממש. כי המודלים האלה זה לא רק מה שהאנתרופיק ו-OpenAI עושים בעצמם. יש מודלים סינים, יש מודלים אחרים, והנשק הזה, ובעיניי זה ממש נשק, הוא כבר בידיים של כל מי שמשתמש במודלים האלה, כל מי שמחכה אותם. ושוב, הסוכנים של ה-AI כבר מבצעים משימות שאף אחד מהם לא מבקש לבצע אותם.
5: זהו, ראינו לפני 3 ימים, לדעתי במהלך החג, שמודל של קלוד הצליח להשתלט, האיראנים השתמשו במודל של קלוד כדי להיכנס למערכת צבאית אמריקנית.
0: אז זהו, זה לא קרה לפני 3 ימים, אנתרופיק דיווחה על זה לפני 3 ימים, וזה רק מראה לך מה שהם גם בחרו לספר. הם באמת פרסמו דוח על שימוש לא מורשה בתוכנה שלהם, ויש שם הרבה מאוד דוגמאות, גם באמת בהקשר שלנו של איראן, אבל גם מרוסיה ומקומות אחרים, שמעצמות משתמשות בזה כדי לייצר דברים מאוד מאוד בעייתיים, החל מדברים צבאיים, כמו תוכנה לכיוון או לדיוק של טילים של, בהקשר של החוטים, או מבצעי ההשפעה בהקשרים של הרוסים או האיראנים, וזה מה שהאנתרופיק בוחרת לשתף. אז תחשבי כמה עוד יש דברים שהיא או לא יודעת או לא משתפת, וזה בעצם לב העניין, כל ההגנות שהמודלים עשו כדי לשמור על עצמם פשוט קורסו. ובגלל שהם קורסים כל הזמן, והמודלים האלה רק הולכים ומשתכללים, היכולת שלנו כבני אדם או של החברות האלה לשלוט על זה, הולכת ומצטמצמת.
5: אבל אנתרופיק לא יכולה לשלוט למי היא מוכרת את השטח, או מאפשרת שימוש בקלוד, ב-AI שלה, ולמי לא?
0: היא לא באמת יכולה לעשות את זה, בגלל שקודם כל היא חברה מסחרית,
5: כן.
0: וצריך להגיד את זה, וכל החברות הן חברות מסחריות, והרגולציה לא באמת חלה עליהן. דבר שני, אנשים מסתתרים, ומצרים עצמם כל מיני זהויות, ואפרופו AI, מייצרים מודלים, מייצרים אבטרים, או דמויות שהן דמויות לא אמיתיות, ובהצלחה לבוא ולבוא אחריות.
5: טוב, באמת מאוד מאוד.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יפה. כל יום מישהו אחר. להתראות. בשורות טובות.
3: יום טוב.
4: מיד ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי.
0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
6: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
7: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
4: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
3: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. 103
6: עד ב-103 FM, אינון מגל ונדב פרי.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ, שתוכננה להתקיים היום באומן בנוגע למצר אורמוז, נדחתה. כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה, והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית-איראנית, משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר אורמוז, שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך הביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
10: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה.

0: לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
1: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את רחב, הוא רק הקצין אותן. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות, כך חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר שערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
2: שערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. בדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-103 FM. אינון מגל ונדב פרי.
8: One, two. בוקר טוב לנדב פרי, בן כספית בתפוח הגדול.
9: בוקר אור, שנה טובה.
8: שנה טובה. גמר חתימה טובה.
9: חתימה טובה.
8: מה נשמע?
9: טובות, ישועות ונחמות.
8: אמן, נו, איך עבר החג?
9: בסדר, איך עבר עליך?
8: ברוך השם, בסדר, תשמע, אתה יודע, כשאתה דוס, אתה הולך הרבה לבית כנסת.
9: כשאתה דוס, אתה גם צם בצום גדליה, ואני רואה שזה ממך והלאה, אם אני יכול להלבין ככה לרגל השנה החדשה.
8: את צום גדליה, אתה צודק, אני לא צם, למרות שהילדים שלי צמים.
9: אוקיי.
8: אתה רואה? יש, זאת אומרת, אני...
9: אני חושב שצום גדליה, מבין הצומות הפושטים, הוא הפושט ביותר. זאת אומרת, יש עשרה בטבת, יש י' ז' בתמוז, יש תענית אסתר, ויש צום גדליה, ואני החלטתי שצום גדליה...
8: אל תגיד פושט, אל תגיד פושט, בוא, זה לא... לא צריך זה, כן. זה זל.
9: לא, לא, לא, סליחה, מגדליה ומכל מי שנפגע אני מתנצל.
8: אוקיי.
9: ומהחיקם גם. כן, בסדר, אוקיי. אבל, כן. טוב, בסדר, כן.
8: אבל...
9: רגע, ביתר עצומות הלא פושטים.
8: אני צם ביום הכיפורים כמובן.
9: טוב, נו, באמת.
8: תשעה באב.
9: זה גם אני צם דרך אגב.
8: תשעה באב.
9: לא היה יום כיפור אחד מגיל 11-12 שלא צמתי בו.
8: יפה, משהו נשאר בך.
9: משהו.
8: משהו נשאר בו. יפה, את זה את הקעקוע היהודי הזה יש לך?
9: דיברנו על זה כבר בעבר, כן. אני כל אחד והקעקועים שלו, כן.
8: אוקיי, בסדר. טוב.
9: אז כן, עברנו...
8: אם התפילות יתקבלו, אנחנו הולכים לנצח ניצחון גדול בבחירות.
9: אוקיי, אז ב-27 באוקטובר נדע אם יש אלוהים או אין?
8: בדיוק.
9: זה אנחנו... זאת אומרת, או ב-28, כן?
8: זה לא, פשוט... לא, זה, אנחנו נדע אם יתקבלו התפילות או לא, לא אם יש אלוהים או לא.
9: או שאולי ריבונו של עולם מנסה אותנו, מנסה אותנו בניסיונות
8: קשים ומרים. עצם קיומו אינו מוטל בספק.
9: נכון.
8: אבל התפילות, אני, לפי הכמויות שהיהודים, ראית, הולכים לכותל ולבתי הכנסיות וכל זה.
9: אולי חלקם מתפללים למהפך, מה אתה יודע?
8: כן, אולי מיותם, אולי מיותם.
9: אוקיי, אתה...
8: אולי מיותם. אבל אם התפילות יתקיימו, אם התפילות יתקיימו, הולך להיות פה ניצחון מדהים.
9: יאללה.
8: ניצחון מדהים.
9: טוב, אז אני במתח לדעת, האם הם יתקבלו או לא? האם הם יתקבלו או לא? זאת אומרת, אתה אומר לי שבעצם ישבת בתפילת ראש השנה, שחרית ומוסף וקריאת התורה, ואז עוד שחרית ועוד מוסף ועוד קריאת התורה, וביום השני גם תקיעות שופר, ובין לבין תשליך, ועוד כהנה וכהנה.
8: לא בין לבין, בסוף תשליך.
9: נכון, כי תשליך היה רק ביום השני.
8: למרות שהספרדים עושים ביום הראשון.
9: אבל בשבת אין איזה...
8: הספרדים עשו ביום הראשון, כן.
9: אוקיי.
8: אוקיי.
9: וכל האירוע בעצם שעמד לנגד עיניך, שיביתי לנגדי תמיד,
8: כן.
9: את 27 באוקטובר.
8: לא, האמת שלא, אוקיי. לא צריך להגזים. אבל גם זה השתרבב בקטנה, אתה יודע, לא... זה,
9: אוקיי, מה אחר?
8: חושב שכל כך הרבה יהודים...
9: היית פעם באומן בראש השנה?
8: כן, הייתי.
9: מתי?
8: לפני 22 שנה.
9: אוקיי. כן. בתחילת ההידרדרות.
8: בתחילת ההידרדרות, יחסית.
9: הבנתי,
8: יחסית, כן.
9: הבנתי. טוב, אולי תיסע לשם שוב פעם וזה יעצור את המסע מטה.
8: כן, אני חושב שבאים כבר הילדים שלי יישאו, הם מאוד התבאסו שהם לא נשאו השנה, אני מניח ששנה הבאה...
9: אומן אומן ראש השנה...
8: אומן אומן... אומן אומן... אתה מזייף.
9: מה?
8: מה יש לך?
9: מה?
8: אומן אומן ראש השנה...
9: אבל זה מתחיל ככה, אומן אומן ראש השנה...
8: לא, אתה מזייף!
9: זה הפזמון, אתה שרת הפזמון ואני שרת ההתחלה.
8: לא, אבל אתה מזייף.
9: הבנתי. טוב, אוקיי, 100%. פינת הרייטינג, קדימה, קדימה. בואו נתוודע אל המספרים.
8: טוב, חזרנו לשדר במוצאי החג לראשונה מזה חצי שנה.
9: האם אני מזהה כאן ראשית ראשיתו של תירוץ?
8: כן.
9: אוקיי.
8: בואו נראה, רייטינג.
9: כמקובל, חמסה, חמסה, חמסה.
8: רגע, שנייה, יש לי איזה בעיה בוואטסאפ, הוא עמוס מדי, הוא קצת איתי לי.
9: אתה רוצה שאני אעזור לך?
8: לא, לא, בסדר. Okay. לא, לא זה, רגע, תמתין. תתקשר בינתיים. תתקשר okay. לאנשהו.
9: בזמן שאינון מחפש, משום מה, דווקא היום הנתונים מתקשים לעלות על מסך הטלפון.
8: אוקיי, okay, כן. הנה זה עולה לנו. הפטריוט עם 5-1.
9: תעצור רגע בנקודה הזאת.
8: כן.
9: תראה, הבנו שוועדת המדרוג מקפחת אתכם, והמספרים, והמספרים הם שמאלנים. מספרים הם שמאלנים. אבל תסביר לי, בכל אופן, אם המספרים הם שמאלנים היום, הם גם היו שמאלנים כשהיית 9 או באזורים האלה. ולכן אני רוצה לשאול לא מתוך קינטור, אלא מתוך שאלה של ממש. האם יש אירוע של שחיקה בנתוני הצפייה של הפטריוטים לאורך זמן? אני שואל.
8: זה מוצאי חג ראשון אחרי חצי שנה שאנחנו מופיעים, במוצאי שבת תמיד יותר חלש, תרגע, אל תדאג.
9: אני שואל.
8: שבוע שעבר גם היינו 8, הכל בסדר,
9: אל תדאג. יש לי רק בשורה בעבורך, הערב יש דרבי תל אביבי. אז כן, כן, אני מצטער לספר לך, כן.
8: חדשות 14-4-9, חדשות 13-4-4.
9: אבל אתה לא מוטרד בכל מקרה.
8: המעברה בערוץ 13-4-7.
9: התפללת גם לרייטינג במהלך החג? שקצת תהיה השתפר וזהו.
8: ברור.
9: כן? אוקיי.
8: המהדורה של 12-12-2, רעיון מיוחד. אם יהיה רעיון מיוחד?
9: זה היה משהו עם קטורזה, אני לא בדיוק...
8: קטורזה 15, חדשות 11-5-1, הזירה 4-9.
9: טוב.
8: אוקיי.
9: אתה לא מוטרד?
8: לא. לא.
9: כי הדעת נותנת שאשרי אדם מוטרד תמיד.
8: בסדר, אני אומר לך ששבוע שעבר גם היינו 8, אז מה אתה מתרגש כל כך?
9: אוקיי, מה אחוז?
8: הכל בסדר, אל תדאג.
9: נחה דעתי.
8: טובה, הכל בסדר, יש קהל צופים, הכל נהדר, מעולה, חדשות 12 ירדו, הם כבר בסביבות ה-11-12 מסתובבים.
9: איכשהו תמיד הם יורדים, ואיכשהו תמיד אתם עולים, ואיכשהו עדיין הם כפול מכם ביום רע שלהם. אבל
8: לא, לא ביום רע, לא ביום רע, יש הרבה מאוד ימים שאנחנו...
9: לא כפול מזה, אנחנו קצת פחות מחצי מהם.
8: אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
9: תצרי, תכספית.
8: צרי, שסרי אל אינסוף פעמים מספיד אותנו, ואחר כך...
9: אני לא מספיד.
8: ואחר כך היה צריך לאכול את הלקרדה.
9: אני לא מספיד בכלל, אני רק אומר, אם הייתי כאן יועץ של ערוץ 14, שסטגנציה היא לא דבר טוב ללוח שידורים. ואצלכם אני מזהה סטגנציה.
8: אתה בתור מה?
9: בתור צופה.
8: כן.
9: סטגנציה, סטגנציה. זאת אומרת, מים עומדים, מים עומדים הם דבר שמייצר ביצה. ולכן חשוב לייצר תנועתיות.
8: איך אתה מסביר את זה שערוץ 12 ירדו לסביבות ה-11-12%?
9: א', ההוגה כולה היא קטנה, היא הולכת וקטנה.
8: זה לא סטגנציה?
9: אבל אני חושב שבערוץ 12 אתה רואה כל הזמן ניסיון למתוח את הפורמט, ולייצר עוד פינות, ועוד כיוונים. דרך אגב, שוב, זה לא נוגע לעניין אידיאולוגי, וזה לא נוגע לעניין פוליטי. זה נוגע לעניין של טלוויזיה.
8: אבל פרי, בסוף מדברים במספרים.
9: אוקיי, נו, 5-1, זה לא איזה אירוע.
8: מהדורת החדשות שלהם, כן, ירדה, עוד מתקרבת לחד ספרתי.
9: טוב.
8: אז כל התזה שלך, כל התזה שלך קורסת.
9: אני יכול להגיד לך שבתור בן אדם, שיחד איתך עבד בערוץ 10, וכל הזמן, כן, אז, קיווינו לרגע שבו נהפוך את השרבול הזה, ונהיה אלה שהישרדות עלתה ב-2007, ופתאום בפריים טיים ראית שהישרדות, ערוץ 10 עוקף, את ערוץ 2, והתחילה תחושה של הנה אוטוטו אנחנו עושים את זה, ווואלה הם חזקים, הם חזקים, קשת, הגוף הזה שנקרא קשת, חדשות 12, הם חזקים.
8: אבל אתה רואה שגם הוא מאוד ירד.
9: גם הוא יורד, כי הכל יורד, אבל הם שומרים על היחסיות שלהם בצורה די יציבה לאורך הרבה מאוד שנים. קדימה, דשנו מספיק בענייני הרייטינג, רק רציתי להסב את תשומת לבך.
8: כן, בבקשה.
9: בהמשך לשיחה שהייתה לנו בשבוע שעבר, בנוגע לסכנות ה-AI, להתראה שהוציא בערב החג, אני לא חושב שזה היה קשור לערב החג, כי מן הסתם הוא גוי, המנכ״ל של אנתרופיק, היצרנית של קלוד, שמיד אחריה קיבלה אנדורסמנט מסם אלטמן מאופן AI ומאלון מאסק, והוא אומר, חבר'ה, בין 6-12 חודשים אנחנו יכולים לאבד שליטה טוטלית על ההתפתחות של ה-AI, זה עלול להשתלט על האינטרנט ולגרום לנזקים של מאות מיליארדים, ו... מיותר לציין שמה שיחל בנזק כלכלי בלבד, עלול להגיע למקומות הרבה יותר קטסטרופליים. זה הדבר הכי חשוב שקורה היום על פני הגלובוס, וצריך להסב לך חצום את הלב.
8: תגיד, האג'נטים האלה של ה-AI, מה שמעניין אותי בסוף.
9: הם צמים בצום גדליה.
8: הם באוריינטציה שמרנית או ליברלית?
9: הם התפללו לאורך החג לניצחון של הגוש האמוני. הם התפללו לשלילת אזרחותם של יוצרי הסרט נאזה, כי כידוע בימי שעושה סרט שלא מוצא חן בעיניך, אזרחותו צריכה להישלל, ועוד כהנה וכהנה תפילות ודברי כיבושין.
8: הבנתי אותך.
9: טוב, כן, אתה יכול לפתוח. קדימה.
8: היה מצחיק שבוע שעבר, ששאלת אותי מה התגובה שלו שוריינתי, וסיפרתי בדיחה שנפגעתי, ואמרתי בטח יעשו מזה כותרות, ותנחש מה?
9: מה, באייס?
8: עשו מזה כותרות.
9: באייס?
8: באייס, במעריב, בסרוגים, או כיפה, או אני לא יודע מה, כל האתרים האלה, כל האתרים האלה שאתה מזהה בגוגל שעושים את הכותרות, עשו את הכותרות, כן?
9: תגיד, אבל לעצם העניין, אני רוצה לשאול אותך שנייה ברמת התועלת הפוליטית נטו.
8: כן.
9: מה אתה חושב על השירים של יעקב ברדוגו? האם, לא, עכשיו אני חושב ברצינות, האם זה דבר שישיא ערך בעבור הליכוד בבואו להילחם על קולות המצביעים בעוד 6 שבועות ויום?
8: אין לי מושג, אני לא יודע, אני יודע שהוא אחד מתוך כמה, 6-7 שריונים שהיו שם, שזה שריונים מעולים, אני חושב שבסך הכל הליכוד שיחק אותה באירוע הזה, ואני רואה שאצל מומו לפחות הליכוד עלה ל-34 מנדטים.
9: יפה.
8: כן,
9: מומו גם אמר, אני בטוח שזה נאמר על סמך מחקר ועבודה סטטיסטית נאותה, שיש 4 מנדטים, בין 3-4 מנדטים, רק בהייטק, מבין חובשי קובעי הדבורה דבורה, יש 3-4 מנדטים לליכוד. זה הרבה מאוד 3-4 מנדטים. זה יכול להגיע למעלה מ-100,000 אנשים. אוקיי, מעניין. זאת אומרת, כמה אנשים עובדים בהייטק שמתוכם 100,000 הם ליכודניקים אנוסים, כן? טוב, זה... גם את זה נדע בעוד 6 שבועות ויום.
8: כן, תראה, הבחירות האלה בסך הכל יבחנו יותר ממי יהיה ראש ממשלה, יבחנו מי איזה סוקר צדק.
9: כן.
8: אתה מבין? כלומר, זה האירוע פה של הבחירות האלה.
9: לא, זה אחד מהאירועים של הבחירות האלה. אגב, מה אתה אומר על קובעי הדבורה דבורה? האם אתה משווק אותם במסגרת ניסיונך כמשווק קובעים?
8: סרטון חמוד.
9: כן.
8: סרטון חמוד.
9: טוב, תגיד, אין לך איזה חומרים?
8: בוא
9: איזה...
8: תתחיל, תחפור. אין,
9: תראה, אני רוצה לדבר אין. על סערת הסרט נזה, כן. כן? נזק אגבי. ואנחנו נדבר בהמשך גם עם מיקי זוהר, כן? שברגעים אלה ממש עמל על שלילת אזרחותם של הבימאים יובל אברהם ורחל שור, כן? עכשיו, תראה, כמובן ש... א', אני אגיד את המובן מאליו. אני חושב... שמדינת ישראל וצהל, אחד מהמותר הצהל על צבאות ערב, הוא ביכולת שלו לתחקר, הוא ביכולת שלו לבדוק דברים שנעשו גם במלחמה, שיח לוחמים, זה אחד מהאתוסים של הצבא, נגמרת המלחמה, אנחנו יושבים ומנסים לעשות את הפוסט מורטם, להבין מה קרה. זה חלק מה-DNA של צהל ושל מדינת ישראל. הבעיה שלי עם הסרט נזה היא כפולה. קודם כל, השריר הזה של ללכת ללכלך אצל הגויים הוא כזה שגורם לי לאנטי מוחלט, אוקיי? ליבוביץ' את נבואות הזעם שלו נתן, יש את הסרט המקסים הזה של שייב אלדד וליבוביץ' נוסעים לאיזשהו מרכז קהילתי במעלות ביום חורף קר, וליבוביץ' אומר את הדברים הנוקשים ביותר בקרב בני עמו, ועמוס עוז בקרב בני עמו. ופרופסור אהרון ברק, כשהג יושב ושופט אותנו, הוא בא ומייצג אותנו שם. ולבוא ולמצוא חן בעיני הגויים, ולעשות, לקנות עושר ויוקרה על חשבון העם שלך, זה דבר שהוא לזרה בעיניי. מעבר לכך, אני רוצה לומר שיש חוסר יושר טוטלי, חוסר יושר מוסרי, אינטגריטי, בעצם ההיעדר יכולת לבוא ולהציג את התמונה במלואה. איך אפשר לדבר אך ורק על העוולות של צהל תוך כדי מלחמה, ובהנחה שהעוולות הללו הן מתוארות, יש שם הרבה בגים והרבה מאוד נעלמים, אבל בוא נדבר רגע, בהנחה שישנן עוולות שאתם מציגים, אוקיי, אבל אתם לא חושבים ששכחתם חלק מהתמונה? זאת אומרת, עצם העובדה ש... מבוקשים, טרוריסטים, מתערבבים בתוך אוכלוסייה אזרחית, פשע מלחמה פר אקסלנס, זה לא משהו ששווה להציף אותו. זאת אומרת, גם מהדר היושרה, וגם החד צדדיות, וגם הניסיון בעצם לבוא וללכלך על עמך, כדי לקנות לעצמך יוקרה ומעמד, זה דבר שמקומם אותי עד לשד עצמותיי, אוקיי? מנגד, אפשר לראות מה קרה בסוף השבוע עם פאודה. פאודה, הסדרה של אבי סחרוף וליאור רז, העונה החמישית שלה, עלתה בנטפליקס. פרקים 7 ו-8 מתארים את השבעה באוקטובר, ואני צפיתי בהם איזשהו מיקרוקוסמוס של כל מיני סיפורים קטנים של השבעה באוקטובר. כולנו יודעים שהם היו במסות מפלצתיות, ופתאום אתה רואה אנשים באירופה ובמקומות אחרים מדברים על התדהמה והשוק שהם חווים כשהם רואים את מה שכולנו כישראלים יודעים שקרה כאן לפני 3 שנים. ואז מתחברת אצלי הנקודה המשמעותית מכולם. תראה, אפשר לדבר על נזה, יובל אברהם, אבל זה נזה, זה נזק אגבי. הנזק הראשי לדמותה של ישראל בעולם ולדימויה של ישראל בעולם נגרע מפעולות הממשלה ב4 השנים האחרונות, ואני אסביר למה. קודם כל במעשה, ואז במחדל. אני אתחיל במחדל. העובדה שמערך ההסברה של מדינת ישראל מורכב מאבי סחרוף וליאור רז, או ארץ נהדרת בתחילת המלחמה עם המערכונים שלהם באנגלית, ועם פוטנציה מוחלטת באגף ההסברה הישראלי, במערך ההסברה הישראלי, ושום יכולת לבוא ולתת פייט למכונת התעמולה הקטרית, ולמכונת התעמולה של ה-BDS, במשך 4 שנים, הרי בשבוע הראשון היה ברור שנגיע לנקודה הזאת שבו העולם ייתן לנו כרטיס צהוב, ואז כרטיס אדום, ואז יצבוע, ואז יקיע עלינו את כל המרעין בישין הרגילים שלו. ואנחנו 4 שנים נכשלים בלתת פייט, לתת לחיילים שלנו את הקארט בלנש, כדי שיוכלו להילחם בזירה בינלאומית קשה. זה המחדל. והמעשה הוא, שלא משנה כמה נזה תשדר בעולם, ובפסטיבל ונציה, וביובל אברהם, וכל הדברים האלה. הנזק הלא אגבי, אלא הנזק שנוגע למהות של העניין, מסרטון טיק טוק אחד של איתמר בן גביר עם פעילי משט, ומהצרה מופקרת של עמיחי אליהו באיזה רעיון לתוכנית בוקר. זה לא נזק אגבי, זה הנזק שיורד לשורש העניין. אפשר לדבר על יובל אברהם ורחל שור, אפשר לדבר על הסרטים, אבל הנזק הנורא ביותר שנגרם למדינת ישראל בארבע השנים האחרונות, לדימויה ולאופן שבו היא נתפסת, נגרם בשל פעולות ממשלת ישראל היוצאת.
8: למה סיימת? אני חושב שאנשים יושבים מרותקים במכוניות שלהם, לא יוצאים החוצה, ורוצים לשמוע את המשך הנאום באום שלך. כלומר, אתה חבל שאתה עוצר בעודך. תראה, קודם כל, זכותם של אנשים להעביר ביקורת, וזה לגיטימי. צהל עשה הרבה מאוד פישי מלחמה במלחמה הזאת, ואני חושב שצריך לבדוק את זה, צריך להעמיד לדין את הפצרית, ואת הרמטכ"ל, ואת ראש הממשלה. לא תינקו מהפשעים שלכם. אתה חושב שאתה תשב פה ותתחיל להאשים את בן גביר? לא, לא, אתה אשם.
9: לא, לא הבנתי כאן את הלופ הטיעוני הזה שלא, כאילו, כי אני רואה כאן את הכותרת באייס. אני רואה כבר את הכותרת באייס, ינון מגל נקודותיים, צהל עשה הרבה פשעי מלחמה וצריך להעמיד לדין את נתניהו.
8: אוקיי, חבר'ה באייס, במעריב, בסרוגים ובכיפה. זה היה קטע סטירי, לא מבריק, לא מבריק, לא, אבל בכל זאת צריך להעיר את האנשים, כי מה שקורה שאני מתמודד עם נאומים, אני מבין שאנשים נכנסים למצוקה, והתפקיד שלי הוא להעיר אותם, כי עם כל הכבוד לטיעונים ולמבנה ההיררכי של הנאום, כן, בכל זאת אנשים צריכים קצת להתעורר. עכשיו תראה לגופו של עניין, מה לך לקיטלין? הגוש שלך בגוש שלך, כן, כל מיני חקים שם מהמועמדים בדמוקרטים וכל מיני כאלה מגנים על הסרט הזה. זה הגוש שלכם. שנותן לגיטימציה לדברים האלה. זה האירוע. אתה יודע שסער זוכר, ביום השואה הראשון של המלחמה, כן? אחרי שהתחילה המלחמה, יום השואה הראשון של המלחמה, אני פתחתי את המיקרופון, ואמרתי דבר מאוד קשה. אמרתי שלראשונה...
9: לא צריך לחזור על זה, לא צריך לחזור על זה.
8: שלראשונה, אתה זוכר מה אמרתי?
9: אני חוזר, זוכר, ועד עכשיו זה מדקירות בגופי המשפט הנורא הזה.
8: שלראשונה, אני מבין, שכל השנים למדתי את ההיסטוריה היהודית על קפואים ומויסרים ושטינקרים ומשומדים ושורפי הסמים ומוסרי יהודים לגויים ומעלילי עלילות, ואמרתי זו פעם ראשונה, ביום השואה הראשון אחרי תחילת המלחמה, שאני מבין שהדברים האלו הם אמת. והנה בא הסרט הזה, ומוכיח שצדקתי. אני לא הייתי צריך את הסרט הזה בשביל האירוע. זה לאורך כל האירוע, זה אגב, זה התחיל ברפורמה של שריפת האסמים. יש באירוע הזה של אנשים שמתנתקים מהשורש, וכבר לא חלק מעם ישראל, כן, הם מגיעים למקומות קיצוניים, מטורללים, וזה הגיע לזה שמשתפים סרטוני תעמולה של האויב, ומצדדים באויב בזמן מלחמה, ורוצים להפיל ממשלה, כן, ויש אנשים שרוצים שנפסיד, כדי שראש הממשלה יפסיד, זה כל האירוע, כל האירוע המטורלל הזה, בסוף זה מגיע לקצה, ואז אתה יושב, לא, אני לא שם, אולי תבדוק את עצמך, אולי תבדקו את עצמכם, באיזה מצב תודעה אתם נמצאים במשך 3 שנים או 4 שנים, במשך כל התקופה של הממשלה הזאת, איפה היה הלב שלכם? אולי תבדקו שבסוף זה מגיע לאנשים האלה, שהם גאים שמחאו להם 25 דקות כפיים, על זה שהם מוציאים את דיבתה של ישראל רעה ושל חיילי צהל. כן, גם לני רפנשטל קיבלה את פרס ונציה, 3 פעמים, כן, המתעדת של הנאצים. נו, כל מי שיוציא את דיבת ישראל רע יקבל בחיות כפיים, בטח אם זה יהודונים, מה הפלא? ועוד בגוש שלכם מצדדים בסרט ואומרים כן ודאי צריך לבדוק וצריך זה. תגיד לי, איך זה תמיד אותם אנשים מאותם סקטורים, 8200, טייסים, כל מיני דברים, איך זה מאותם מקומות? האנשים האלה שישבו במשרד בכלל ב-8200 לא היו בחזית. הם לא האלה שהזיעו וחרפו את נפשם, וחלק לא חזרו מהקרב, אלא ישבו, והם יושבים מול הבמאי הזה ומלחלחים. עכשיו תראה, אני ראיתי איזה קטע. שהוא אומר שהנאזה הייתה של 500 איש. אתה יודע מה? אני שם את היד שלי באש, אם ישרו נאזה של 500 איש בתקיפה של צהל. זה שקרים. גם עכשיו עם העלילה הזאת של שלומי ילדר בדיבת הארץ, שכולכם אימצתם אותה בלי לבדוק, שאחרי זה הולכים ובודקים, לא הייתה שיחה. אין שיחה, זה כמו עם הפגישת, איך זה נקרא? ההנחיה של מומו פילבר ונתניהו, לא, אין, לא מסתדר, על זה זה נפל בין היתר, לא מסתדר, לא הייתה שיחה, אין רישום של שיחה, אין כניסה של הנציג הקטרי ללשכת ראש הממשלה, אגב, אתה שם לב שאני מדבר ביותר אנרגיה, כי חשוב לי שאנשים יתעוררו. אני רק נותן לך טיפ קטן, כן? חשוב לי...
9: הבעיה היא שתמיד כשאני מדבר בהרבה אנרגיה, אתה אומר, לא צריך לצעוק, לא צריך לצעוק.
8: זה גם חלק, זה חלק מהאירוע.
9: אז היום אני דיברתי ברוגע ובנחת.
8: עכשיו, אתה מבין? אין פגישה, אין התכנות לפגישה. עדיין, אני רואה את הערוץ התבלה שלכם. אני רואה, אתם מאמצים את זה כתורה מסיני, למה? כי שלום ילדר אמר בדיבת הארץ, זה שמוכיחים לכם שלא יכולה להיות פגישה, שום דבר, כלום, וזה כבר לא משנה, זה כמו הערבים נוערים, זה כמו זה הכל, זה כמו מה שאומר לרב כדורי שיצא מהקשרו, הכל זהו, זה בהיסטוריה, אתם כתבתם את זה, אתם כתבתם, זהו, זה הייתה שיחה, זה כבר כן היה, לא היה, זה כבר לא משנה. לכן אני אומר, מר נדב פרי היקר, כן.
9: תתכנס לסיום, כן.
8: לכן אני אומר, מר נדב פרי היקר, קשוט עצמך לפני שאתה קושט אחרים. תבין איזה סיטואציה אתם מביאים על מדינת ישראל לאורך כל המלחמה הזאת, כן? שוב אני אומר, כשאימצתם את התזה של האויב בזמן מלחמה, כמה שקשה להגיד את הדברים האלה, זאת האמת. זאת האמת. ההפגנות האלה היו לקבל את עמדת חמאס במלחמה. ההפגנות האלה, הערוצים שלכם שידרו את המניפולציות, כן? שחמאס היה מוציא קלטת, היה מצלם את השבועים, אומר להם מה להגיד, ואתם הייתם משדרים את זה ביום שבת, כדי שיגיעו אנשים להפגנות שלכם.
9: טוב, אז
8: זה מה שהיה.
9: אוקיי, אז אתה מדבר על דיבת ישראל, ואני רוצה שבאמת נקדיש כמה דקות, כדי להבין מי הוציא את דיבת ישראל, מי הגורם המרכזי ביותר, מי בית החרושת של דיבת ישראל, שלא הפסיק לעבוד בארבע השנים האחרונות. ראה בבקשה, כאשר לפני מספר חודשים, הכנסת העבירה באישון ליל את חוק עונש מוות למחבלים, והולך הצ'וקומוקו, כן, עם שמפניות, וחוגג את זה, ומיליוני אנשים נחשפים לציוץ שלו, כן, שהוא חוגג את העונש מוות הזה, שבו כולנו יודעים שהוא יקרה עונש מוות, כשתעלות של תנינים יקיפו בתי סוהר, זה מוציא דיבת ישראל. כאשר הוא מצייץ, ומיליוני אנשים נחשפים לציוץ הזה, על כל אמא אחת בישראל, 1,000 אמאות בלבנון. אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול לא לאהוב את זה. איפה יובל אברהם ורחל שור עם הנזק שהם גורמים למדיניות של מדינת ישראל, או לדימוי של מדינת ישראל, לעומת האיתמר בן גביר והציוצים המופקרים שלו, והמעשים הנועלים שלו. וכל פעם כשמישהו אומר, עכשיו... אין חפים מפשע, את כולם נהרוג, נעשה להם עוד נקבה, אם זה ינון מגל, ניחה, אבל אם זה שר בממשלת ישראל, הדבר הזה הוא זה שמוציא דיבת ישראל רעה. עכשיו מה העניין? אתה עושה מעשה של שקשוקה בין טובת ישראל לטובת נתניהו. עכשיו אתה בא ואתה ביושר, אתה, הלב שלך הוא עם טובת נתניהו, ולכן כשאנשים במהלך המלחמה מפגינים נגד פעילות הממשלה, עכשיו מה זה במהלך המלחמה? זה היה בחודש הראשון, זה היה בחודש השני, שנה ומעלה לתוך המלחמה, אנשים התחילו לצאת ולהפגין.
8: לא הרבה לפני.
9: לא, לא הרבה לפני.
8: מה
9: לא,
8: פתאום? לא
9: ההפגנה
8: המשמעותית. תוך כמה חודשים,
9: ההפגנה המשמעותית הראשונה.
8: מה אתה מדבר? תוך חודש, תוך חודש אמרו שזה שיקולים פוליטיים.
9: אינון,
8: תוך חודש.
9: אינון, ההפגנה המשמעותית הראשונה המשמעותית באמת, הייתה לאחר רצח ששת החטופים, בתחילת חודש ספטמבר, שנת 2024.
8: לא היה הרבה לפני.
9: כמעט שנה.
8: די, נו. בוא נע, אתה עושה פה מניפולציה.
9: מה הבעיה? אתה לאורך כל המלחמה הזאת, עשית שעטנז בין טובתה הפוליטית של הממשלה והקואליציה, לבין האינטרסים של מדינת ישראל במלחמה, ובאת ויצאת נגד אנשים פטריוטים, משרתי מילואים, משלמי מיסים, אוהבי ארצם ומולדתם, שיוצאים להפגין למען החזרת חטופים, ואמרת, אתם נגד האינטרסים של מדינת ישראל, בעוד שבמה שעמד לנגד עיניך, זה האינטרס הפוליטי של בנימין נתניהו. ולכן אני רוצה להגיד לך, שהדבר הזה, אגב, אתה מדבר על הערוצים שלכם, שמה, אני אומר לך באמת, תסתכל כמה פעמים צוטט פרסום בערוץ 14, למשל על כך שאנחנו אלה שציידנו את המפגינים באיראן, בכלי נשק. מי שהדהד את הפרסום ב-14 היה שר החוץ של איראן.
10: תראה את הפרות הצנזורה החוזרות ונשנות בשידורי ערוץ 14. אז אי אפשר קשוט עצמך לפני שתקשוט אחרים, קשוט עצמך אינון מגל, ותראה מה קורה בשידורים בערוץ 14, וכמה פולו-אפים שונאי ישראל עושים למה שנאמר בערוץ שבו אתה משדר.
8: עם כל הכבוד, תראה, יש גם מידה של אמת. במידה של האמת, אנחנו נלחמים מסביבנו בערבים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל. כן, והתודעה שהפצנו של לעשות שלום, אגב, אתמול היה היורצייט של אוסלו, 33 שנה, 13 בספטמבר 93, תשים לב שאף אחד לא מציין את זה.
9: אפשר רק שאלה? 33 שנים לאוסלו, מתוך ה-33 שנים הללו, אתה יכול רגע לעשות איתי ספירה של ראשי הממשלה? מי היה ראשי הממשלה? היה רבין, היה פרס, היה ברק, שרון, אולמרט.
8: תודה.
9: מי עוד?
8: 33, אגב, ובואו אני אגיד לך משהו. האוסלו הזה, האסון הזה שאתם הובלתם, זה בדיוק אותם טיעונים שאתה מדבר, שבן גביר עושה את הנזק, והשר ההוא עשה את הנזק, וכל מיני כאלה. זה הדברים שאמרתם באינטיפאדה הראשונה. אני התגייסתי בנובמבר 87, בדיוק כשהתחילה האינטיפאדה הראשונה, ורצתי אחרי זורקי אבנים בפארה, בטובס, בתמון, שכם וזה, רצתי, כשהכל התחיל, ואני זוכר בדיוק מה היה, אתה עוד היית ילד קטן לדעתי. עכשיו, תראה, אותם טיעונים על הכיבוש והאכזריות של הישראלים היו גם אז, מהשמאל, והשמאל היה היחיד ששלט בתקשורת. הוא כמובן שלט אז באופן מלא לחלוטין בכל מוקדי הכוח, כפי שהוא עושה היום, אבל אז זה היה ממש 100%, היום עוד יש, נכנסו פה ושם אנשים. ולא הייתה ברירה בעצם לשלטון, גם רבין נכנע ונשבר, כן, ועשה את אוסלו. עכשיו, האסון הזה, הוא הביא לנו נערות של דם, גם עם האוטובוסים המתפוצצים, ומה שקרה באינטיפאדה השנייה, שזה אלפי הרוגים ועשרות אלפי פצועים, גם עשרות אלפי הרוגים של הערבים, גם את השבעה באוקטובר שהיה תוצאה של אוסלו והגירוש מרצועת עזה, ועדיין לא גמרנו לשלם על אוסלו. אנשים שחושבים שזה נגמר הם טועים. כיום יש ברשות הפלסטינית 70 אלף לוחמים עם כלי נשק, שזה רק עניין של זמן עד שתהיה לנו מלחמה איתם, ולצערי אנחנו נשלם על זה מחיר גדול. זה ברור, זה המחיר של אוסלו, זה אסון, כמו שהיו אומרים פושעי אוסלו לדין בזמנו על האסון הזה, כן? זה אירוע ששינה את ההיסטוריה של עם ישראל, של מדינת ישראל, שילמנו עליו מחירים מטורפים, מטורפים, ועדיין אנחנו נשלם עליו את המחיר. עכשיו, כל הנקודה היא בסופו של דבר בתודעה, כי התודעה היא זו שהביאה את רבין לעשות את אוסלו. התודעה הכוזבת של השמאל, של שלום עכשיו וכדומה, של שטחים תמורת שלום ולתת לערבים. זה אין אירוע שבו אפשר עם הפלסטינים לעשות שלום, כי הם רוצים את כל הארץ. ואתה, כמו שדיברת לפני איזה שבוע, שבועיים שהיית פה, כן, שצריך, שזה פרטנר הרשות הפלסטינית, וכמו שאתה מדבר עכשיו על בן גביר וזה, לעומת הנאזה, שאתה לא מבין, אתם עדיין לא יצאתם מהקונספציה. ולכן אני אומר, הבחירות האלה...
9: לא, רק בנקודה לפני הבחירות, שנייה, רק אני אומר, מה שאמרתי זה שבזמן שאתה מדבר כאן על הרשות הפלסטינית, נתניהו שולח את ראשי מערכת הביטחון לתאם איתה בסדר. את הפעולות הביטחוניות היומיומיות, okay. והדבר הזה קורה יום okay. יום, שעה שעה.
8: כן, אני רק רוצה להבהיר, הבחירות האלה, מעבר לעובדה שהן על הזהות היהודית והזהות של עם ישראל, שזה דבר אולי הכי חשוב, ומעבר לעובדה של מערכת המשפט, כן, שצריכים למנות 8 שופטים בבית המשפט העליון, שזה קרדינלי לעתיד של מדינת ישראל, זה גם אירוע שהוא עלה על המשך הקונספציה. כי כל האנשים בגוש שלכם אמרו להפסיק את המלחמה ולהיכנע לחמאס, כן? ונתניהו עמד לבד מול האירוע.
9: בוא נצא אתה ואני בדרישה, בוא נצא אתה ואני בדרישה, יחד שבטי ישראל, לפתוח את הפרוטוקולים, כדי לראות מי דרש ומי אמר, איפה ומתי. בוא תצטרף אליי. יפה, אז הנה, אייס, הכותרת שלכם, ינון מגל ונדב פרי נקודותיים, תפתחו את הפרוטוקולים, ינואר, פברואר 24, כדי שנדע מה קרה.
8: חד משמעית. אגב, אפשר גם לדעת מה קרה, לפי הסינקים שאנשים אמרו
9: בחוץ. לא צריך סינקים, בוא נראה מה אני אמרתי.
8: לא, אני בעד, אייזנקוט, 4 חודשים אחרי תחילת המלחמה, התראיין אצל אילנה דיין, ואמר להפסיק את המלחמה, ושלא נעשה פעולה בלבנון. אוקיי? זה כאילו, זה מה שהיה, זה מה שהוא אמר. יכול להיות, יכול להיות שבחדרים הסגורים...
9: בספטמבר 24, כל הזמן הם חוזרים עכשיו לרעיון הזה בפודקאסט אצלי אייזנקוט בספטמבר 24, והוא אומר שם לצד כל מיני ציטוטים שנלקחו בקמפיין נתניהו, הוא אומר שם, אני בפברואר, יעני 7 חודשים קודם, פברואר 24, אמרתי להתחיל את הפעולה בלבנון וללכת לרפיח. ולכן, הווה נפתח את הפרוטוקולים.
8: אבל באותו פודקאסט שלך, באותו פודקאסט שלך, אחרי הביפרים, 3 ימים אחרי הביפרים, הוא אומר צריך להגיע להסדרה עם חיזבאללה.
9: ולכן צריך לפתוח את הפרוטוקולים כדי לראות מה נאמר בחדרים סגורים.
8: הבנו שצריך לפתוח את הפרוטוקולים, וכולנו בעד לפתוח את הפרוטוקולים. אני רק אומר שאייזנקוט אצלך, 3 ימים אחרי הביפרים, אמר עכשיו צריך ללכת להסדרה עם חמאס. זה לפני שחיסלנו את נסראללה, ולפני שחיסלנו את חיזבאללה, ולפני שכבשנו את דרום לבנון. אז אני אומר, צריך להיות לאנשים ברור, אם אתם רוצים את המשך הקונספציה, כלומר, כל האבלים הדבילים שהובילו אותנו לאסון, לאוסלו, כן, לאסון אוסלו, לגירוש מרצועת עזה, שנגמר בשפיכות דמים, ולזה, ולאנשים שרצו להפסיק את המלחמה, ורצו לא לעלות ללבנון, כל הקונספציה הזאת, אם אתם רוצים, תצביעו לאנשים של נדב פרי.
9: אם אתם רוצים לשחזר את ההצלחה של 4 השנים האחרונות,
8: נכון,
9: תצביעו לאנשים
8: נכון,
9: של ינון מגל.
8: נכון,
9: למען המשך ההצלחה,
8: נכון,
9: וההישגים שליוו אותנו ב4 השנים
8: תסתכל
9: האחרונות.
8: תסתכל מה קורה בעזה שאנחנו מחסלים להם והם לא יורים רקטה אחת.
9: הכל,
8: תסתכל בלבנון,
9: הכל, הכל
8: שלקחנו
9: ברור.
8: להם את, את המערכת הכי...
9: ינון, וידך זיל גמור. אם אתם רוצים לשחזר את ההצלחה של 4 השנים האחרונות, תצביעו לגוש האמוני.
8: זה מצב אסטרטגי מדינת ישראל נמצאת. כולם מפחדים לראות עלינו, כולל איראן, שהאימה שהיא תגיב אם נחסל את אלי טייר, איפה האיראנים?
9: איפה אלי טייר? איפה אלי? אלי, אלי, יש לנו פרסומות, תחזור עלינו מיד אחריהן.
8: תודה.
7: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
11: 103 שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
12: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
13: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית 8 נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: פרטנר בי!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
6: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
5: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: כן, שלום חבר הכנסת נאור שירי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: חבר ועדת הכספים ממפלגת ביחד בראשות בנט, מה שלומך?
1: טוב, מה איתך?
0: ברוך השם.
2: מה שלומך, מה נשמע, הכל טוב?
1: יופי, בסדר גמור.
2: איך עבר החג?
1: ילדים, אתה יודע, חג אינטנסיבי.
0: אני מרגיש שעשו לך בלגן עם הילדים.
2: כן, מילא היית אומר תפוח בדבש, דבר ראשון, ילדים.
0: ילדים, הבנתי את האירוע.
2: ילדים זה שמחה.
1: ילדים קטנים זה שמחה, זו עבודה באופן אינטנסיבי, אבל זה אושר גדול.
2: כן, גם ילדים במסגרות זה בסך הכל שמחה ואושר גדול.
1: כן, לא מכיר עדיין את המסגרות עדיין, אבל בסדר.
2: מה אתה אומר? טוב.
1: לא, אני כאילו מכיר את המסגרות, פשוט אין מסגרות כבר איזה שנתיים, אבל אתה יודע, פתיחה אחרת.
2: למה אין מסגרות שנתיים?
1: לא, מלחמה וחגים וגשר,
2: כן,
1: ואוגוסט,
2: כן.
1: ועוד גשר, ומגשר
2: טוב.
1: לגשר.
2: כן. טוב,
0: בוא ניגש לעניין שלשמו התכנסנו, נדע, בבקשה, תתחיל.
2: לא, קודם כל, סתם, לשמוע איך אתה... תראה, פרסמתם את הרשימה, זה היה כמדומני בשבוע שעבר, והאיחוד הזה של לפיד ובנט אמור היה לייצר בשורה גדולה, אנחנו כבר יודעים מה קרה לאחר מכן, איפה אתה חושב שאתם עומדים כרגע?
0: איפה אתה חושב שטעיתם?
2: כן, אני יודע, קח את זה מאיפה שאתה רוצה.
1: זה לא עניין של טעות, אני, מכיוון שאני מסתובב הרבה בשטח, אני מרגיש הרגשה שהיא באמת שונה לגמרי ממה שמשתקף בסקרים, אני לא אגיד שונה לגמרי, אבל שונה, ואני חושב שזה יבוא לידי ביטוי בסקרים הבאים, אני מרגיש שהרשימה שלנו עושה את העבודה, גם רשימה מאוד איכותית, גם רשימה שיודעת מה הולכת לעשות, ובאמת המתאימה ביותר. מהשטח שאני מסתובב בחוגי בית, מפגשים, פרלמנטים שאנחנו עושים, אנחנו מקבלים הרגשה מאוד טובה, ואני חושב שהדברים מתקדמים לכיוון חיובי, וזה משהו מאוד משמעותי.
2: אבל סתם, הניסיון פשוט מלמד אותנו, שבדרך כלל, לא שאני כופר במה שאתה אומר, אבל לנו יש סקרים, ועל פי רוב גם הסקרים נותנים את קריאת הכיוון, שבדרך כלל נאמנה למציאות, כפי שהיא מתבררת כשהמציאות מתגלה. ואתה יודע, צריך לקחת עם מעט פלפל והרבה מלח איזושהי אמירה שאומרת, בניגוד לסקרים, אנחנו רואים בשטח. אתה מבין מה אני אומר?
1: לגמרי. אני לא מתכחש שמציג איזה מצג, כאילו אני אומר, טוב, לא מעניין אותי הסקרים, אני רואה משהו אחר לגמרי, והסקרים הפוכים ב-180 מעלות. אני חושב שיש בעיניי, שבשיחה, כל שיחה שאנחנו עושים, כל אינטראקציה שיש עם הציבור, גם סושיאל, אבל בטח ובטח בשטח, יש כן הבנה של הדברים והעת הזו במדינת ישראל, שהנבחרת הזו, בטח ובטח עומד בראשה, נפתלי בנט, היא המתאימה ביותר לתקן את המצב. הרבה פעמים, אני אומר לכם, הרבה פעמים שאני נפגש ואומרים לי, טוב, אנחנו מצביעים 1, 2, 3, אחרי 5, 10 דקות שיחה, המצב משתנה. אז אני חושב שהאירוע הזה עדיין לא נגמר. יש 43 ימים ברוטו, ואני מניח 35 ימים, 32 ימים נטו לעבודה. אני מאמין בזה. אני חושב שהדברים גם בעבר כבר קרו, השתנו, בטח ובטח בשבועים האחרונים, שבוע וחצי האחרונים.
0: די, נו, בוא, תהיה ריאלי. זה לא המצב, זה לא קרוב. זה לא קרוב, זה לא המצב. צריך להכיר בעובדה. אצל מומו פילבר אתם על 6 מנדטים. אתה אפילו לא רואה את הכנסת במשקפת.
1: בסדר גמור, קודם כל עצם זה שאני אשים את המשקפת במנח הנכון, זה כבר אופציה טובה לראות אותה, אבל אני, זה לא העניין. יש המון פעמים, אני יכול להזכיר לך כמה מערכות בחירות, כולל מערכות בחירות שאתה היית יותר מרוצה, או שאני הייתי יותר מרוצה, שבשבוע וחצי האחרונים, המון מנדטים עברו מצד לצד. אתה יכול לראות את זה בבחירות 2015, ביום הבחירות עצמו, אתה יכול לראות את זה ב-2013, בשבוע וחצי האחרונים, שהיה שיפטינג משמעותי לכיוון יש עתיד, שאז הייתה... שאז הוקמה, הדברים האלה קורים, וחוץ לזה, אם אנחנו הולכים לפי המתודה הזו, אז אני אשב בבית, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, אני אהיה עם הילדים, נקרא את הסקרים, וכל הדברים יהיו ידועים מראש, אז אין טעם בכלל בעבודה שלנו. אני חולק על זה, אני חושב שיש טעם בעבודה, יש טעם בלהציג נבחרת משמעותית, יש טעם בלהדגיש את האיכות שלנו, ויש טעם גם בלשכנע את הציבור. אני אגב רואה את זה גם בעיקר בציבורים צעירים שאנחנו הולכים מדברים איתם.
2: זאת נקודה, כי אני רוצה לספר לינון שהבן שלי למשל, אם יש שני ח"כים שהוא מכיר באופוזיציה, זה מירב בן ארי ונאור שירי. כי הם חזקים, כן, הוא בכיתה ט' והם חזקים בסרטונים, בטיקטוקים, באינסטגרמים. אממה, אנחנו יודעים מי המלך בגזרת טיק טוק, קו נטוי צעירים, והמלך הזה שמו איתמר בן גביר. ואני רוצה לשאול אותך, בתור בן אדם ש... כן נוכח, לפחות ברמת המודעות של הרבה חבר'ה צעירים, היא איך אתה מפרש את מה שקורה בצעירים, בייחוד לאור הפופולריות הגואה מאוד של איתמר בן גביר שם.
1: אז הרבה מאוד, בטח בשנים האחרונות, ואחרי המערכות האחרונה, אמרו לנו שאנחנו לא מבינים את הצעירים, ולא נוכחים בטיק טוק, ולא רואים, ואני חושב שהאירוע הזה השתנה לגמרי. אני רואה לזה הוכחה, מה שנקרא, למעשה איפה זה קורה, ליטרלי, בפאנלים שהיום אנחנו עושים בבתי ספר. אתה רואה גם את המצביעי פעם ראשונה, גם דור מתחתם, בסדר? גם כאילו שכבה אחת מתחתם, אני לא אומר שכולם מצביעים, אבל בטח מצביעי פעם ראשונה, שהם הרבה הרבה יותר קשובים, הרבה הרבה יותר פתוחים. אני אתן לך דוגמאות על בתי ספר באשדוד שהייתי, וגם בתל אביב, ורעננה, וחולון, בכל מיני מקומות כאלה, שאנחנו הולכים מסתובבים. בהתחלה הם באים עם דעה אחת, מצביעים על הדעה הזאת, זאת אומרת, יש הצבעה אפקטיבית, שאתה בא ואומר, אוקיי, אני מדרג את נאור, לצורך העניין, הוא אחרון פעם ראשונה שאני שומע, ואחרי 2, 3, 4 שאלות והצבעות, אתה רואה את השינוי. אתה רואה שאנשים מבינים שעם כל הכבוד לבן גביר, בעודו עסוק בתנינים, הביטחון האישי שלנו הלך, הוא בקרשים, בעודו עסוק בכל מיני דברים מאוד מאוד מצחיקים, איזופרים שעשינו מהם באמת סרטונים מצחיקים, אבל בסוף הביטחון האישי מאוד מאוד משמעותי, ושאתה שם בפניהם את מעל 1,000 נרצחים ללא שום קשר לשבעה באוקטובר בביטחון הפנים שלנו, כן, 1,000 נרצחים במובן, באקט הפלילי, אז הם מבינים את הסיטואציה, למרות סרטונים טובים שלו, ואני אומר לכם שהשינוי הזה, בעיניי הוא שינוי שאתה רואה אותו, והוא גם לגמרי לגמרי משליך על הבית שלהם.
2: בסדר, אתה יודע,
1: זה... אינון, יש לי הרגשה שאותך לא שכנעתי, אבל אתה יודע, לא
2: באתי לך לומר כאלה. עוד קבץ, עוד קבץ,
3: לא. כולם, לפני הבחירות כולם מנצחים, כולם עוברים את אחוז החסימה, כולם מקימים את הקואליציה, בסדר, נו, אוקיי.
1: לא הרכבתי.
3: אתם תעבירו את כולם מגוש לגוש, בסדר, נו, אוקיי, השתכנעתי.
1: אני לא מתכוון להעביר את כולם, אני חי לגמרי בשלום.
3: בסוף יש מציאות מסוימת של... אני אומר, כמה הם בערוצת הרלה? כמה מנדטים הם? 13? 12? כמה? 14? כמה?
1: יושב משדר מערוץ הרלה ואומר בערוץ הרלה, אבל לא ניכנס את זה.
2: לא, זה תעמולה והכללה והילולה וצהלה. יש לנו תרלה, אבל יש לנו תעמולה.
3: כמה אתם
2: והילולה?
1: נעים לשאלתך, אנחנו נעים סביב 13, 15 ו-16 מנדטים.
2: נו, אין שום 15 ושום 16, תעשה לי טובה.
1: אתה תחליט, או שאתה, אם אתה רוצה לשאול...
2: איפה קיבלתם 16 מנדטים?
1: במעריב, בסופה, שהאחרון, 15 לדעתי ב-12.
2: בסדר.
1: שמע, כמו שאתה לא מאמין, אני עדיין לא מאמין, כמו שאני לא צריך לשכנע אותך, אני עדיין לא מצליח להבין, אבל מקבל לגמרי בהכנעה את זה שיש אנשים שעדיין רוצים להצביע לממשלת השבעה באוקטובר.
2: נו, אתה רואה מה זה?
1: אבל זה קורה, נסגם מבינתי.
2: כן, אתה יודע למה זה קורה? אני מקבל את זה. אתה יודע למה זה קורה? כי אחרי השבעה באוקטובר, גם בנט וגם לפיד אמרו להפסיק את המלחמה. ונתניהו לא הקשיב להם. שנייה, חבר הכנסת שירי, שנייה.
1: אבל לא אמרו את זה.
2: מה לא, נו באמת.
3: אמרו להחזיר את החטופים.
2: לפיד לא אמר להפסיק את המלחמה?
3: אינון, תראה.
2: לפיד היה עובר מאולפן לאולפן.
3: ראו בבקשה, רגע, רק שנייה, חבר הכנסת שירי, שנייה, חבר הכנסת שירי. אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם לדברים שאמר ג'ארד קושנר, נאמנו וחתנו של נשיא ארצות הברית, שמתאר בסוף השבוע הזה מה שקרה בעקבות התקיפה הכושלת של ישראל בדוחה בספטמבר 25, אלמלא התקיפה הזו והשעת הכושר שהממשל האמריקאי ראה על מנת לכפות על ישראל הרקי גיגית את סיום המלחמה תמורת שחרור החטופים, עד היום היינו מתבוססים בתוך המדמנה הזאת.
2: עכשיו, מה שאני אומר,
3: זה אומר קושנר, לא אני ולא נאור שירי.
2: יאיר לפיד זה הבן אדם שאמר הכי הרבה פעמים להפסיק את המלחמה, היה עובר מאולפן לאולפן וכל הזמן היה אומר שצריך להפסיק את המלחמה, וגם בנט כל... וגם בנט אמר שצריך להחזיר את החטופים ולהמשיך את המלחמה אחר כך. לכן אני אומר שהרבה מאוד אנשים מצביעים לנתניהו, כי הם ראו איך אנשים הגיבו לשבעה באוקטובר, האם הם התפקחו או לא התפקחו, ואתם לא התפקחתם.
1: אז אני אגיד לך שנייה משהו בנוגע לכל תהליך ההתפקחות שעכשיו אתה תיארת. אחד, אני רק מזכיר לך שמי שקפה, כמו שאמר נדב, אני לא אחזור, זה מי שקפה את הפסקת הלחימה, ותמיד, תמיד קפה עלינו, גם הפסקות יש לאורך כל הזמן הזה, זה היה נשיא ארצות הברית. עזוב שנייה, למה וכמה. מי שהביא את השבעה באוקטובר, ואפשר להתכחש לזה, אפשר להמשיך ולהגיד מהיום הראשון, לפיד רצה לעצור את הלחימה, מה שלא נכון בשום צורה, וכן, הוא אמר שהוא רוצה להחזיר את החטופים, וואו, איזה, באמת, צעד שבשבילו, אתה יודע, בגינו, אני לא מוכן יותר שיצביעו יאיר לפיד, כי רחמה ליצלן, הוא אמר שהוא רוצה להחזיר את
0: התפקידים. לא, הוא אמר להפסיק את המלחמה. הוא אמר להפסיק את המלחמה.
1: המלחמה הופסקה, אני לא יודע אם אתה שמת לב לזה, בטח השלבים העצינים שלה, אבל עזוב, לא ניכנס לזה. ממשלת השבעה באוקטובר, בכל דוכן לימונדה נורמטיבי הייתה עפה הביתה. פה במדינת ישראל זה עדיין לא קורה, אני בטוח שזה יקרה, אני בטוח שאם לא...
3: זה עדיין לא קורה כי לא היו בחירות, לא היו בחירות מאז השבעה באוקטובר.
1: ולכן לא היו בחירות, בגלל שהם ידעו בדיוק מה יקרה. וזה שיש התעלמות מאיבוד של 15-16 מנדטים של הליכוד, והליכוד בעצם סיים את תפקידו ההיסטורי, כי ינון מגל וחבר מרעב, עם כל האהבה והכבוד, דואגים ומאוד מעוניינים בשלטון המלוכני של נתניהו.
3: ואני רק אוסיף, ואני רק...
0: אני לא מבין, יש בחירות, איזה מלוכני.
1: איך זה מלוכני אם יש בחירות? כי זה לא משנה מה הוא יעשה, לא מלוכני במובן האופרטיבי. שכל מה שבנימין נתניהו יעשה, אתה תתמוך בו. הוא יפסיק את המלחמה, אתה תתמוך בו. הוא ירצה להעביר כספים
3: ינון,
1: קודם
3: כל זה לא נכון. אבל אתה אמרת לפני שנה, ינון.
2: אני סומך על בנימין נתניהו, לאור הדברים שהוא עשה, קצת יותר ממה שאני סומך על יאיר לפיד.
3: נאור שירי, בבקשה, אני רוצה להגיד שני דברים. ינון מגל ביושרו קירב, אמר לקראת הפסקת האש, בחגי תשרי, שנת תשפ"ו, צריך להודות ביושר שיש תחושה של מבוכה, כי חמאס עדיין שם, and guess what, עברה שנה, וחמאס עדיין שם. אז לפי הקריטריון שאתה קבעת, אנחנו נמצאים במקום שהוא לכל הפחות היא הצלחה.
0: אבל אנחנו מדללים אותם, מדללים אותם.
3: שתיים, אתה אומר, ויש מידה של צדק בדבריך, שבבואנו אל הקלפי, אנחנו צריכים להסתכל על הממשלה כפי שתפקדה מ-8 באוקטובר ואילך. Fair enough. אבל אני אומר שבנוסף לזה, אנחנו צריכים לחלקל את פעולות הממשלה כפי שנעשו עד השבעה באוקטובר, במשך 17 שנים, או 14 שנים שנתניהו היה בשלטון מ-2009 ועד 2023 אוקטובר. Okay. ולכן אנחנו צריכים לעשות גם את זה וגם את זה. גם איך התנהלנו
0: מהשבעה
3: באוקטובר ואילך, וגם מה הוביל אותנו לשבעה באוקטובר.
0: פרי, שקללתי, שקללתי.
3: יופי, אז שקללת, נאור שירי, אני מבקש לך גם לשקלל, כן. ומאזיני 103 FM, אני יודה לכם,
0: תשקללו
3: גם אתם את כל הנושאים בבואכם על הקרקע.
0: בסדר גמור, בסדר. מילה ציון שלך, חבר הכנסת שירי, כן.
1: בנימין נתניהו, למרות מה שאתה חושב עליו, הוא לא המלך. בנימין נתניהו הביא אותנו לשבעה באוקטובר עם כל הכבוד, ובאמת היה לי הרבה כבוד, אפילו הצבעתי בשבילו מספר פעמים לא מבוטל. הגיע הזמן שמדינת ישראל תבין שיש מי שיחליף אותו, יש נבחרת ראויה, יש נבחרת חזקה, יש מנהיג שעשה את זה בעבר, יכול לעשות את זה טוב ממנו, ובאמת הגיע הזמן שכולנו נשחרר מהאירוע הזה, למרות זה שינון מגל חושב שבנימין נתניהו הוא מלך, ויהי מה.
0: אוקיי.
1: ומה שנקרא, שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה,
3: שנה טובה, כל טוב, שנהיה לראש ולא לזנב.
0: אני מקווה שתעברו את אחוז החסימה. זאת אומרת, לא באמת מקווה. לא באמת מקווה.
1: לא באמת מקווה, אבל בסדר, אף פעם לא לקחתי אותך.
3: אתה יכול להגיד לו שאתה מקווה שהליכוד יעבור את אחוז החסימה.
0: נכון,
3: אני מקווה שהליכוד
1: יסיים על 15 מנדטים.
0: בסדר גמור.
1: בקושי.
0: בסדר גמור. יישר כוח, תודה על כל מה שאתה
3: עושה. כל טוב.
0: למען ביחד, תודה. תן לי בבקשה פרסומות, תודה.
4: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2 טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
4: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: 103 FM. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
7: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית. 100.

0: מה למדת מהרעיון עם...
1: שעשית לו בית ספר, תשמע, זה היה...
0: מה למדת מהרעיון?
1: זה היה בית ספר לנשכנות, בית ספר לנשכנות.
0: תספר לי את ה...
1: זאת אומרת, מאז הפעם הקודמת שנתניהו היה באולפן הפטריוטים, לא ראיתי רעיון כזה נשכני.
0: כן, תן לי את התובנות שלך.
1: מה עם נתניהו? כמה פעם לדעתך עוד יגיע עד ה-27 באוקטובר לאולפן הפטריוטים?
0: בוא ננסה רגע לחשוב.
1: פעמיים, שלוש, ארבע.
0: כמה זמן יש לנו? אני מניח שעוד פעם אחת. בעזרת השם. אגב, מישהו שלח לי שהוא שלח לצ'אט ג'י פי טי מתי החלו הפגנות להחזרת החטופים, אז הוא עונה...
1: לא אמר

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
4: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
3: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן, קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כתוב בתנאי התוכנית.
8: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך הביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
9: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
8: הסרט נאזה, הנזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. במקביל, המועצה לקולנוע הישראלי תכנס ישיבה מועצה מיידית בידון ומחדש על הניקוד הניתן לפסטיבלי סרטים המייצגים את ישראל בעולם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
10: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, קינת היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. בדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
8: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו

0: דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה, או על מספר כתבות בודדות. כך, חבר הכנסת פורר, מישראל ביתנו. המשטרה פתחה בחקירה בחשד להצתה בדירת מגורים בירושלים שהראה במהלך הלילה. 7 בני אדם נפגעו קל משאיפת השן, בהם גם שוטרת שפעלה בזירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגוג חבית 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM. אינון מגל ונדב פרי.
6: 103 FM. 1, 2.

0: בוקר טוב, אנחנו על השעה השנייה, בואו ננסה לראות איך אנחנו צולחים את האירוע הזה. נמצא איתנו נדב פרי.
1: היי מאוד, מה נשמע?
0: המכונה פרי.
1: אתה יודע איפה אני מתכוון להיות היום בשעת ערב לא מאוד מוקדמת?
0: איפה?
1: בלומפילד, שם ביפו זו הכתובת.
0: וואלה, יפה.
1: כן?
0: יישר כוח, מאחל לך בהצלחה.
1: אני מודה לך, אני אצטרך אותה.
0: מקווה שתפסידו. עכשיו, לשכת את השר בן גביר.
1: או, לשכת השר בן גביר, כן.
0: השר בן גביר גאה בכך שפעל נגד המשט. תכלס, מאז הפעולה של השר בן גביר, משתתפי המסע לא רוצים לחזור לישראל, ואומרים שיש כאן שר מג'נון. נדב פרי וחבריו חיים בקונספציה של השבעה באוקטובר, וחושבים שאם רק נהיה נחמדים מול העולם, הם יחבקו אותנו, הגיע הזמן שנפסיק להיות נחמדים מול העולם.
1: אז אני רק ברשותך, כן. אני חושב שהשר בן גביר צריך להבין את ההבדל בין המילה פעל, לבין המילה הצטלם. יש הבדל בין פעל נגד המשט לבין הצטלם נגד המשט. ואני רוצה לספר לשר בן גביר שמרוב שפעילי המשט פוחדים לחזור לכאן, אתמול דווח בחדשות 12 על עוד משט שיצא לכיוון עזה מאותה איטליה בחודש אוקטובר. ולכן יש הבדל בין פעל שורש פי עין למד, לבין הצטלם, שורש צדי למד מן, תודה.
0: עכשיו תראה, אתה, מה היה הטיעון המרכזי שלך בשעה הקודמת? שאמרת שבן גביר ושוט, הם עושים...
1: הם אלה שגורמים את הנזק.
0: הם אלה שגורמים את הנזק.
1: הלא אגבי, הנזק ה...
0: בדיוק.
1: בדיוק.
0: עכשיו, האם אתה חושב שבן גביר שהצטלם עם המשט, גרם יותר נזק מיאיר גולן, שאמר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב? או ממה שפורסם בתרעלה 12, שלוחמנו אנסו מחבל נוחבה בזמן שהוא היה בכלא. מה נראה לך גרם יותר נזק ואנטישמיות בעולם? האם השר שעמד שם נגד האנשים שעשו משט לא חוקי, או שהאשמה שישראל מבצעת פשעי מלחמה, אגב, זה גם אולמרט, ועוד כל מיני אנשים, ובוגי, וכל האלופים האלה ששולחים מכתבים לכל מיני, לטראמפ, או לכל מיני, ושאומרים שאנחנו עושים פשעי מלחמה, כן? זה, זה, זה נפוץ אצלכם במחנה, שאנחנו עושים פשעי מלחמה, כל מיני לשעברים שחוזרים על זה, כולל האשמות שאנחנו רוצחים כאמור תינוקות כתחביב, והאשמה שגרפה מאות מיליוני צפיות, כן, על כך שאנחנו, שחיילינו אנסו מחבל בכלא.
1: שאלה מצוינת.
0: ביושרה, בוא ננסה ביושרה לענות את התשובה.
1: אוקיי, אז אני רגע רוצה לשים בצד את האירוע של שדה תימן והפרסום ב-12, ותכף אני אסביר לך למה. ואני רוצה להגיד לך שאם תיקח את הנזק הבינלאומי ליוקרתה ומעמדה של ישראל, שנגרם כתוצאה מדבריו של יאיר גולן, תוסיף לזה את הנזק שנגרם מהדברים של אהוד אולמרט, ותקנח בנזק שנגרם מדבריו של בוגי יעלון, תגיע אולי לקרסוליים של הנזק שגורם ציוץ אחד של איתמר בן גביר, בין אם זה ביחס לעונש מוות, למחבלים ופתיחת בקבוקי שמפניה בכנסת, בין אם זה ציוץ שאומר שעל כל אמא בישראל 1,000 אמהות בלבנון, בין אם זה על איזשהו מסת שוקומוקו שבו הוא מצטלם ליד פעילי המשט, אלה הנזקים שנגרמים. למה? למה הם נגרמים לישראל? כי בעולם אי אפשר להסביר להם, תשמעו, הוא בסך הכל דובר נוער כך, שבאיזושהי תאונת דרכים של ההיסטוריה, כי נתניהו היה צריך את הגוש ואת הרוב, הפך להיות האחראי על המשטרה, תתעלמו, זה באמת, לא, אי אפשר, כי העולם יגיד, רגע, אם זה נכון, אז שיפטרו אותו, וארבע שנים הוא הפנים של מדינת ישראל, ועל כן, הנזק שגורם לנו איתמר בן גביר בפרט, והממשלה הזאת בכלל, הוא נזק שאין לו שיעור, והוא לא עומד כהוא זה, ביחס לאמרותיהם של יאיר גולן או בוגי יעלון או אהוד אולמרט. אני שם בצד את האירוע של שדה תימן, אין ספק שהפרסום של התמונות הללו גרם נזק למעמדה של ישראל בעולם.
0: לא רק הפרסום, גם הטקסט שהתלווה.
1: ועל כן נשאלת השאלה, ועל כן נשאלת...
0: בייחוד הטקסט שהתלווה.
1: ועל כן נשאלת השאלה, האם מדינה שהיא מותר המדינה הזו מאויביה, האם במדינה שהיא מגדירה את עצמה ובצדק המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, צריך להתקיים דיון פתוח גם על דברים שלא נוחים לנו. שים לב, הטענה שלי לגבי נאזה, היא לא נוגעת לעצם על קהל החזה. על קהל החזה זה דבר בסדר, וצריך לבחון וצריך לתחקר. הפרופורציות והשנאה הם אלה שמקלקלות את השורה. בנזה אין פרופורציות ויש שנאה, ולכן זה מקלקל את השורה. תודה.
0: טוב, תשמע, מה אני אגיד לך? אם אתה עדיין חושב שציוט של איתמר בן גביר, כן, או הסרטון שלו במשט, כן, הוא גורם יותר נזק מזה שיאיר גולן, כן, שהיה סגן רמטכ"ל, אומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב.
1: כל ציוט כזה של בן גביר זה מיליוני צפיות. זה מיליוני צפיות. ליאיר גולן, את כל התררם, עשיתם אתם כפולו-אפים של מוצאי שלל על דבריו לאריה גולן באותו רעיון אומלל.
0: זה לא מיליוני צפיות יאיר גולן?
1: לא, תסתכל על כל ציוץ של איתמר בן גביר, שמדבר על פרובוקציה כזאת או תבהלה אחרת.
0: מה אתה מדבר? שר החוץ הבריטי ציטט את הדברים של אולמרט כשהוא עשה את הסנקציות. מה אתה מדבר? נו באמת.
1: אגב, למה הצנזורה לא מנעה את הפרסום בחדשות 12 של שדה תימן?
0: לא יודע.
1: אוקיי, אוקיי, צריך לשאול את זה גם כן.
0: כן.
1: אוקיי, 100%.
0: בסדר, אני רק אומר, השקרים האלה, כי הרי בסוף ברור שלא אנסו את המחבל. ברור שזה שטויות. ברור שזה שטויות. והנזק נעשה. וברור שאנחנו לא עושים פשעי מלחמה, וברור שיש לנו מערכת. אגב, גם בנתונים של צה"ל, בפגיעה באזרחים, אנחנו במקום, אני חושב, הכי טוב בעולם, ביחס לצבאות אחרים.
1: אבל אני רוצה להגיד לך
0: משהו. שנייה, גם מבחינת האמת, אנחנו יחסית במקום יותר טוב מצבאות אחרים בפגיעה באזרחים, באופן עובדתי.
1: אבל,
0: באופן עובדתי.
1: אבל יש בעיה, יש בעיה. והבעיה היא שבניגוד לדפוס הפעולה הישראלי מימים ימימה, אנחנו כאן במובהק אומרים לעולם, לא נתחקר, לא נבדוק. ואם מישהו במקרה אומר צריך לתחקר או לבדוק, אז הוא שמאלן.
0: מה זה לא
1: נתחקר
0: ולא נבדוק?
1: אז הוא תבוסתן.
0: יש עשרות חיילים בכלא בגלל כל מיני דברים שנתפלו אליהם בפרקליטות הצבאית על כל מיני האשמות.
1: אבל
0: מה אתה מדבר לא נתחקר ולא נבדוק?
1: אני לא מכיר את הנתון הזה, אני מודה.
0: בוודאי שיש.
1: ואם הם בכלא, אז או שנתפלו אליהם, ואז זה חמור, או שבצדק הם בכלא. זאת אומרת, אי אפשר לדעת את זה, נכון? בגלל זה צריך לתחקר.
0: השורה התחתונה היא שיש מנגנון מאוד מאוד מפוקח לפגיעה באזרחים. ואני אומר לך שמה שיצא שם, שנתנו אישור כביכול לפגוע במחבלים עם נזק אגבי של 500 אזרחים, זה בבלת, זה שטויות. אין דבר כזה, זה שקר. זה שקר. תראה, מה אני אומר? כמו הסיפור של שלומי אלדר. בינתיים, לא רק נתניהו הכחיש ואמר שאין דברים בג'ו, כן? שלא יכול להיות בגלל שזה לא אין שיחה רשומה ואין כניסה של נציג אמירתי. גם הנשיא הכחיש את הדברים מהתחקיר של שלומי אלדר, וגם בלינקן, גם בלינקן הכחיש את הדברים באירוע אחר בתוך התחקיר, אבל בלינקן צייץ את החלק אחר מהתחקיר של שלומי אלדר, כן, וקבע שמדובר בשקר, בהזיות.
1: קודם כל, אני רוצה כל הזמן להסב את שימת ליבם של המאזינים לשקשוקה הקבועה שאתה עושה בין סוגיות שנוגעות לטובתה של ישראל, מעמדה של ישראל ומלחמתה של ישראל, לבין דברים אישיים שנוגעים לפרסומים אודות בנימין נתניהו. אין אחד דומה לשני. אתה כל הזמן מחזיר דרך הדלת האחורית את הפרסום של שלומי אלדר, אבל הוא לא ממין העניין כרגע. מה שממין העניין כרגע זה לבוא ולדבר לדבר על כך שמדינת ישראל, אם היא רוצה שחייליה יוכלו לאחר שהם משתחררים להסתובב חופשי בעולם ולא להיות מוקצים ומנודים, היא חייבת להראות, ולו רק כדי להסביע מעט מתאוותם של מוסדות משפט בינלאומיים שכולנו יודעים שהם צבועים והם שונאי ישראל, צריכה להראות שהיא מקיימת חקירה פנימית. במשך שלוש שנים, אין ועדת חקירה, אין שום מוסדות שחוקרים באופן
0: בצורה אמיתית. היה את המבקר, עצרו אותו.
1: לא, תעשה לי טובה, המבקר לא בדק את הדברים הללו, וכולנו יודעים שהיה כאן ניסיון לעשות פלסטר על חקירה שצריכה לעשות.
0: למה כולנו יודעים? מה זה כולנו יודעים? אני לא יודע. כמו שהייתם אומרים, כולנו יודעים איך זה ייגמר.
1: כולנו יודעים שמה שהיה טוב לפרשת הרוגלות צריך להיות טוב על אחת כמה וכמה לאסון הנורא ביותר שקרה במדינת ישראל.
0: אחרי זה אתה אומר שאני עושה משמש.
1: אם בפרשת הרוגלות הייתה תפייה להקים ועדת חקירה ממלכתית, כנראה שגם על האסון הנורא ביותר בתולדות המדינה צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו אני רוצה להקריא לך ציוט של ג'ון פולין, אביו של הרש גולדברג פולין, שצייץ אתמול מוצאי החג. ביקשו ממני לקרוא את ההפטרה ביום שני של ראש השנה. בפעם הראשונה בחיי אמרתי לא לבקשה כזו. לא רציתי לקרוא את המילים של רחל מבכה על בניה, ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. עכשיו אי אפשר להתווכח ואי אפשר שלא להבין את הכאב הנורא של ג'ון ורייצ'ל ועוד הורים ובני משפחה שרואים כמה אנחנו שמחים שבראש השנה הזה החטופים איתנו ואין לנו עוד אחים שנמצאים בעזה בין כחיים ובין כמתים, והם השמחה שלהם איננה שלמה משום שהיקירים שלהם נרצחו בעודם בשבי. אני רוצה להגיד לך עכשיו מבלי להיכנס להפגנות, הנה זה ההפגנה שעליה דיברתי בספטמבר הייתה אחרי שהרש ועוד חמישה מחבריו נרצחו במנהרה ברפיח. מה שאני רוצה לומר לך, ואת זה אני רואה באופן חיובי ביותר, זה שהשיח הגובר והולך אודות מה שקרה בשבעה באוקטובר, שהוא מלובה גם באירועים חיצוניים, כגון הפרק של פאודה שצובר כל כך הרבה צפיות בעולם, כגון האירוע של נאזה שאמרתי מה אני חושב עליו, כגון העובדה שאנחנו מתקרבים לקראת הציון של יום השנה השלישי לאירוע הזה. אני חושב שיש דבר חיובי ביותר בחזרה של השבעה באוקטובר לשיחה הישראלית, מכיוון שלא יכול להיות מצב שאנחנו נגיע לקלפיות לראשונה מאז האסון הנורא ביותר שקרה במדינת ישראל מבלי שנשווה לנגד עינינו את היום הנורא והאסוני הזה. ולכן עצם הקיום של השיח, גם מה שאתה אומר וגם מה שאני אומר והדיון, טוב לו שהוא מתקיים, משום שהשיח הזה צריך ללוות אותנו בבואנו לקבל את ההחלטה אודות עתיד המדינה שלנו.
0: כן, תודה. אני רק רואה שיותר אנשים שנפגעו בשבעה באוקטובר דווקא הצטרפו,
1: עכשיו אתה עושה את הספירה הזאת?
0: דווקא הצטרפו למפלגות הקואליציה.
1: אז אני מציע שנעשה את ההצבעה, נעשה את ההצבעה בבחירות הללו רק בקרב אלה שנפגעו בשבעה באוקטובר. אני מוותר על זכות ההצבעה שלי, מוותר אתה, והתוצאות שיהיו בקרב הנפגעים של השבעה באוקטובר הם יהיו תוצאות הבחירות לכנסת. אם אתה כל כך בטוח בזה שהנפגעים הם בעד
0: הממשלה, אני רק רואה מה לעשות שטלי גבילי ואלישה מדן ויוסי בחר ואיציק בונצל ומי עוד, יש עוד כל מיני וצביק אמור ולא יודע עוד כל מיני אנשים שנפגעו מהשבעה באוקטובר והצטרפו לנתניהו והצטרפו לסמוטריץ', ואתם לקחתם פשוט מונופול על השיטה, כן, של החזרת החטופים, אבל זה לא שלכם.
1: תענה לג'ון לא של... פולין.
0: מה?
1: תענה לג'ון.
0: זה התחושה שלו, זה התחושה שלו, אבל יש אנשים שמרגישים אחרת, זה מה שאני אומר. אתה לוקח מונופול. אני עונה לו בזה שיש אנשים שחושבים אחרת. כל אחד, מה לעשות? יש כל אחד בעמדה שלו, ובתחושות שלו, ויש אנשים שרואים את זה. אתם לקחתם בעלות כאילו שאתם החזרתם את החטופים, אני רואה את הציוצים שלכם. עם כל הכבוד, הייתה פה מלחמה, מה שהכריע את המלחמה זה לוחמי צהל. זה לוחמי צהל, כן, שהקריבו את נפשם, והקריבו את
1: גופם. אחד מהמודו של גדי אייזנקוט, כן, אגב.
0: בסדר, בסדר. והקריבו את גופם, והם שהביאו את הניצחון, עם כל הכבוד להפגנות שלכם, שאתם לוקחים על זה בעלות בצורה מצחיקה. בצורה מצחיקה.
1: טוב, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, ומיד אחריהן מגרש הבימאים ושר התרבות והספורט, מיקי זוהר.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: 103 FM. שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: דיסקלמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: שלום לשר התרבות והספורט מהליכוד, השר מיקי זוהר, שלום.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בסדר, תודה, מה שלומכם?
2: תודה, איפה אנחנו תופסים אותך?
1: בדיוק סיימתי אצל רבי נחמן מברסלב באומן בביקור נפלא בראש השנה.
2: ביקרת את הרבי ממש?
1: ביקרתי את הציון שלו והרגשתי את התחושות הנהדרות ואת העילוי הרוחני פה. ברוך השם,
0: איזה מעניין התפללת?
1: האמת היא שיש לנו בית כנסת ממש מתחת לדירה שאנחנו גרים באומן, אז התפללנו שם, ברוך השם.
2: זו פעם ראשונה שלך שם?
1: שמענו את התקיעות, התחלנו שנה חדשה, עם בשורות טובות לעם ישראל, התפללנו והתברכנו.
2: זו פעם ראשונה שלך שם באומן, בראש השנה?
1: לא, זו פעם ה-16.
2: מה, זה כל שנה?
1: כל שנה, ברוך השם.
2: ברגע שאלה, באמת לא מתוך מקום של לקנטר, הרי...
0: למה לקנטר? למה בכלל?
2: אני מסביר.
0: הגעת למצב שאתה צריך להתנצל,
2: אין לך חוויה יהודית, קו נטוי ישראלית, כמו שולחן חג עם המשפחה, בליל הסדר וראש השנה, מסבים כולם ביחד. זה מבאס אבל להיות בלי ה...
1: אני אנסה להסביר לך את זה, כי בדרך כלל אנשים רק רוחניים יכולים להבין את מה שאני אסביר עכשיו.
2: אז
1: יכול להיות שיש גם מאזינים רוחניים.
2: אינון יתרגם לי לרוחנית, כן.
1: אז אני אגיד לך משהו. בסוף, רבי נחמן מברסלב זה סיפור של לפני יותר מ-200 שנה, שהוא הביא לעולם ספר מיוחד שקוראים לו ליקוטי מוהר"ן. שם הביאו את הפרשנות הכי מעמיקה של התורה הקדושה שלנו, והוא עשה את זה לפשוטי העם. זאת אומרת שהוא הביא משהו מיוחד לעולם. יחד עם זאת הוא גם אמר שיש לו יכולת לתקן נשמות של אנשים. הרי הנשמות שלנו, אנחנו יהודים, כולנו מחזיקים בנשמה, והנשמות שלנו לצערנו מתלכלכות, גם אגב מרעיון רדיו כזה יכולה להתלכלך, ולרבי נחמן יש את היכולת ואת הזכות לתקן לך את הנשמה. אז מי שרוצה לתקן את הנשמה שלו, א', יכול להיות עם מידות טובות, להיות בן אדם טוב, וזה אחלה דרך לתקן את הנשמה, אבל אם הוא לא מצליח, הוא יכול לבוא לרבי נחמן מברסלב, והוא יעזור לו בתיקון הנשמה שלו. הבנת מזה משהו?
2: כן, אבל א', כן, ואני מודה לך על ההסבר. אני זוכר עדיין אותי ככתב חרדים, שומע את הרב עובדיה, זה היה ממש בתחילת הטרנד הזה של אומן, ואז גם פירשנו את זה בתור איזושהי הקיצה שלו לאריה דרי, כי אז אריה דרי היה נוסע לאומן, והרב עובדיה היה אומר, מה אתם מחפשים שם? שבו עם המשפחה שלכם, לכו לבית כנסת, בשפתו שלו, שלא הייתה רחוקה כרגע מה שאני אומר, אבל בסדר, 70 פנים לתורה, וכל אחד וגרסתו הוא.
1: כן, אני דווקא מאוד מרוצה מהגרסה הזו, אם אתה שואל אותי.
0: יפה, יישר כוח. טוב, מה קורה עם הסרט נאזה?
1: תראו, מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור, שאני עכשיו מתכוון לבדוק, ולכן גם פניתי הבוקר במכתב למנכ״ל משרד הפנים, ואני גם כנראה צריך לפנות לערכאות נוספות. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט, כי התוכן הזה שפורסם שם הוא תוכן שמכפיש את ישראל. ברור שצהל לא מסר אותו ולא הייתה איזושהי מטרה של צהל למסור את זה, ובטח אם זה הגיע מארגון הטרור חמאס, אז על אחת כמה וכמה מדובר בבגידה לכל דבר ועניין, ובגין בגידה יש גם מחירים שצריכים לשלם, יכול להיות גם מעצר בפועל, וכמובן שלילת אזרחות לכל דבר
2: אז, ועניין. אז קודם כל צריך לומר שאני חושב שהבוקר התפרסמה תגובה מפורטת של צהל באנגלית, וטוב שכך, שעונה לטענות, זאת אומרת, אני לא קראתי אותה, ולכן אני לא יכול להגיד מה מפורט בה, אבל עצם העובדה שצהל מתייחס לעניין ונותן את הגרסה שלו באנגלית, היא דבר חיובי, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה בעצם, כשר התרבות, הסרט הזה לא נתמך בידי שום קרן או שום איזשהו...
1: ברור, חס וחלילה, אז השאלה, הרפורמה שלי לא הייתה מאפשרת לסרט כזה להתמך.
2: אוקיי, ולכן, זאת אומרת, אני חושב שמעבר לעובדה שדבריך הם רלוונטיים בגלל שאתה שר התרבות של מדינת ישראל, ברמה האופרטיבית, אין לך שום איזשהו מנוף...
1: הרי אפילו לא הקשבת למה שאמרתי.
2: אני הקשבתי היטב, אני יכול לחזור על זה, מה זאת אומרת?
1: אז בוא תסביר לי למה מה שאמרתי הוא לא רלוונטי.
2: אמרתי שברמה...
1: האם לא נכון לבדוק מאיפה הושגו החומרים שהושגו בסרט? אם הם הושגו באופן...
2: אם הם הושגו בצורה שיובלת...
0: לא, אבל מה שאני לא מבין, לפי מה שהבנתי, זה רעיונות עם חיילים מ-8200. זה מה שהבנתי הסרט, לא?
1: אז אני אומר שוב, אני אגיד לך משהו, יש שם כמה דברים. רעיונות עם חיילים זה אחד, אומר שמפורסם שם כל מיני קטעים וחלקים של כל מיני דברים שמפורסמים שם. אני רוצה לדעת מאיפה החומר הזה הושג. אם הוא הושג כדין, באופן חוקי, יכול להיות שזה לא מהווה בגידה, אבל אם הוא הושג שלא כדין, בין אם באמצעות חיילי צה"ל, או בין אם באמצעות ארגון הטרור חמאס, שמאוד רוצה לייצר נרטיב שקרי נגד ישראל, מדובר בבגידה, חברים. וזה מה שאני טוען, ודרך אגב, וכשאנשים, ראיתי הבוקר, אתמול, אבי סגל כתב שאין לי סמכות, אני לא אמרתי שיש לי סמכות, אני גם לא אמרתי שאני הגורם השולל, אמרתי, אגב, אפילו לא כשר התרבות והספורט, כאזרח מדינת ישראל, שצריך לבדוק מאיכן התוכן הזה מגיע, ואם התוכן הזה הגיע במקור שאסור היה לקבל אותו, לפרסם אותו, יש פה עילה של בגידה לכל דבר בעניין במדינת ישראל.
2: השר זוהר, אני חושב, ואני לא אומר את זה על סמך חוות דעת משפטית, אלא על סמך חוות דעת רציונלית, שגם אם נעשו פאולים באופן שבו הושגו החומרים ששימשו להכנת הסרט, הרי שהדבר אולי עולה כדי עבירה על החוק, אבל ודאי לא עולה כדי בגידה. בעצם העובדה ש... רגע, שנייה. בגידה היא דבר שמוגדר ב... יפה.
1: אתה יכול לדמיין את הנזק?
2: מיקי זוהר, השר מיקי זוהר, נזק למדינת ישראל, אני מסכים איתך שהדבר הזה עשה, מקודם ינון ואני דיברנו על כל מיני דברים שעושים נזקים למדינת ישראל, החל מסרטים ועד לשרים, אוקיי? עכשיו אני יכול להגיד לך שאני עקבתי אחרי פיד הטוויטר שלך.
1: רגע, שנייה.
2: בסוף טובתה של מדינת ישראל לנגד עינינו, ואנחנו לא רוצים לגרום לנזק, ולכן מה שגרם את הנזק, בין אם זה התבטאות מופקרת של שר, לא אתה, או סרט שמוציא את דיבתה של ישראל רעה, זה לא משנה, כי הנזק הוא נזק. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על נזק. בעוד שאני אומר שגם אם נעשו כאן עבירות על החוק ואני לא יודע, הרי שצריך לטפל בהם במישור הפלילי, ובוודאי כנראה ש... רגע, ובוודאי שאין כאן בגידה, אלא אולי עבירה על החוק.
1: אני אומר לך שכן.
2: אני רואה את הפיד שלך בטוויטר.
1: אני אומר לך שכן.
2: רגע, אני רואה את הפיד שלך בטוויטר. יש ציוץ אחד של 10,000, יש ציוץ אחד של 8,000 חשיפות, חשיפה כזאת, חשיפה אחרת, ופתאום מתבלט הציוץ שלך מאתמול עם 350,000 צפיות. זאת אומרת שכל העולם רואה איך שר מניעת ישראל רוצה לשלול אזרחות של שני בימאים. ואני אומר, בחיית השר זוהר, בוא נגיד להם, חבר'ה, אתם קצף על פני המים, אתם לא מעניינים אותנו כמדינה.
1: היא הגישה המאוד מאוד מאוד מאוד ידועה של השמאל. בוא נפנה את הלחי השנייה, בוא נהיה נחמדים לכולם.
0: הוא בשמאל אגב.
2: הגישה שלי, בוא נהיה חכמים ולא נהיה צודקים. בוא נהיה חכמים.
1: זו גישה של רפיסות, של המתנצלים, שאני לא יכול להתחבר אליה, של היפי נפש. עזוב, זה לא הגישה, זו לא הגישה שתביא את ישראל, לא למצב ביטחוני טוב יותר, ולא לעוצמה שאנחנו צריכים לשדר לעולם. די להתנרפס כל הזמן בפני העולם ולהתחנן כל הזמן שיכירו בנו ושיאהבו אותנו. לא, אנחנו פה בזכות ולא בחסד. זו הארץ שלנו, זו המדינה שלנו, אנחנו המדינה המשגשגת ביותר היום, בין המשגשגות ביותר בעולם, למרות מלחמה, עם תלג מטורף, עם תקציבים, עם שכל אנושי שאנחנו מביאים לעולם, וכולם רוצים לקנות, וגם עם אלה שמחרימים, והם קצת אנטישמים, הם לא ירתיעו אותנו. וכן, מי שעושה תוכן מהסוג הזה, צריך לעוף מהמדינה הזאת.
2: אבל השר זוהר...
1: הוא לא צריך להיות חלק מהמדינה הזאת. בשום צורה הוא לא יכול להיות חלק מהמדינה הזאת. זאת דעתי, ואני עומד עליה.
2: אני מכבד את דעתך, אבל אני חושב שכל ההיפרוונטילציה של שרים בממשלה כנגד שני בימאים, זה מה שמציג אותנו בחולשתנו. מישהו חזק, רגע, שנייה, מישהו חזק, מנגב את האבק מהכתף, וממשיך במסעו הצודק. אבל מי שיוצר היפרוונטילציה, ורוצה לשלול אזרחות לבימאים, בעיניי הוא משדר חולשה.
1: אז אני אומר לך, יקירי, אתה לא הצגת עכשיו מישהו חזק. אתה הצגת מישהו מאוד מאוד חלש, אתה הצגת מישהו מאוד מאוד מתרפס, ומאוד מאוד חנפן לעולם. זה מה שהצגת. ואם אתה חושב שזו הדרך להביא את ישראל למקום הראוי לה, אז זו הסיבה שאסור להצביע לשמאל. כי מי שיצביע לשמאל יקבל בדיוק את מה שאתה הצעת. את החנפנות, את הרפיסות, את להפנות את הלחי השנייה, וזה לא מה שאנחנו בימין מוכרים. אנחנו בימין מוכרים משהו אחר. אנחנו עומדים על הכבוד שלנו, על הכבוד הלאומי שלנו, על העקרונות שלנו, וכן, גם חזקים מול האויבים שלנו, בלי לעשות להם חשבון, ומקים בהם בעוצמת שמבינים היטב שישראל זו לא המדינה צריך להתעסק איתה. זה מה שהימין מציע, ומי שרוצה את מה שאתה מציע, שיצביע לשמאל.
0: תגיד, מה אתה אומר, אפרופו כבר, אם אנחנו פה לקראת הבחירות, מי ינצח?
2: לא, יש לו שר הספורט, קודם כל יש דרבי. אתה שר הספורט, יש דרבי הערב, מי ינצח בדרבי?
1: קודם כל לגבי הדרבי, אני חייב לומר שאני לא אובייקטיבי, כולם יודעים שכבר, לצערי זה נחשף, ניסיתי להסתיר את זה תוך כדי הקדנציה, שאני עד מכבי תל אביב, אז מה אני אעשה, אתם יודעים שאני לא אובייקטיבי. אבל לגבי הבחירות, תראו, תשמע, נדב, אני מניח שזה גם לגמרי...
2: אני מתאר לעצמי שזה הוויכוח היחיד שיש לך עם שר המשפטים.
1: כן, אני ויריב לוין רק בזה לא מסכימים, אני מסכים איתך. רק דבר אחד שאני יכול להגיד לך, שבסופו של יום, הבחירות האלה הן בחירות מאוד קשות. כי יש עדיין אנשים שחושבים שהאופציה של אייזנקוט או ליברמן או בנט זו אופציה שהיא ימנית. ואנשים צריכים להבין שזו לא אופציית ימין, זו אופציית שמאל ודאית, עם ממשלה של יאיר גולן, שליט יחיד בה וקובע בה הכל, כלשון מוזניים, ומנסור אבס מהצד, מאגף עם התנועה האסלאמית, כשהם מביאים את סיגלוביץ' כגורם שמלבין את האפשרות שהם יהיו שרים בממשלה. ואם אתם חושבים שהדבר הזה הוא מובן לציבור, אני אומר הבוקר, לא, הוא לא מובן לציבור. אנשים בטוחים שאופציות אחרות שנמצאים היום במחנה השני,
0: אבל איך אתה רואה את המצב? איך אתה רואה את המצב? איפה לדעתך הגושים נמצאים?
1: אני חושב שהסקרים הם לא ברורים. אני אגיד לך את האמת, אני רואה סקר מצד אחד ומצד שני, ואתה לא יכול לדעת באמת מה המצב האמיתי.
2: אז יש לי שאלה אחרת אליך.
1: אני גם אגיד לכם משהו, אני אגיד לכם משהו, אני לא מאמין בסקר. אתם יודעים במה אני מאמין?
0: במה?
1: אני מאמין ביום הבחירות. מי שיביא את הבוחרים שלו להצבעה, הוא ינצח. בימין יש יותר אנשים מהשמאל היום בישראל. מי שיביא יותר מהציבור שלו לקלפי, הוא ינצח את הבחירות.
2: אני מסכים איתך באופן...
1: וכרגע אני חייב גם להגיד, בימין יש שעננות. בימין יש שעננות, בטוחים שהבחירות האלה הוכרעו, ואני אומר לכל מישהו ימני...
0: בטוחים שהבחירות האלה הוכרעו לאיזה צד?
1: לצובת הימין. הימנים חושבים שניצחנו. ואני אומר לכם, חד משמעית, ממש ממש לא. כרגע השמאל בטירוף, יש טיסות שמגיעות מחוץ לארץ עם מצביעים כדי להביא אותם ארצה להצביע, והימין כרגע שענה לחלוטין. אני פה להיות זה עם האצבע על הספר ולהגיד, חבר'ה, הימין תתעוררו, תתעוררו ומהר.
2: אם אתה צריך להעריך מבין הגושים, לאחר שבשבוע שעבר נסגרו הרשימות, איזה גוש מסודר בצורה אפקטיבית יותר?
1: השמאל. השמאל ייחד את כל הרשימות, אין לו כמעט...
0: לא, יש לו את גנץ ויש לו את אנדל.
1: אנדל וזליחה, אתה לא, אני רואה שהם די קרובים לעבור, למרות שדרך אגב אני לא יודע מה אנדל וזליחה יעשו אחרי הבחירות, אי אפשר לדעת, אבל אני רק אומר דבר אחד, לגבי הימין, הבעיה המרכזית שלנו זה שאלה גדולה, אם וינטר יעבור או לא יעבור, זו השאלה.
2: ואתה, זה חתיכת אימור, כי אם אתם הולכים בכל הכוח נגדו, אז אתם יכולים, בקיצור,
0: זה ממש דילמה. מה צריך לעשות עם וינטר? בוא אני אעזור.
2: זה ממש דילמה של תורת המשחקים, הסיטואציה שאתם נמצאים בה.
1: יש לי דף מסרים, חבר'ה, לא יכול לענות מה צריך לעשות עם וינטר.
2: אז תקריא מהדף, נו.
1: זה, יון הבין אותי. בוא נמשיך.
0: טוב, לא, אין עדיין החלטה. אין עדיין החלטה. נתניהו צריך להחליט. האם הוא הולך לו על הראש או לא הולך לו על הראש. טוב, בסדר, אז מה, היו הרבה תפילות.
2: זה היה שיעור מהמם בהלכות קמפיין, ובפרט הלכות קמפיין הליכוד. עד עכשיו היית כל כך ורבלי, כל כך ברור, כל כך בהיר, החל מהציון של הרבי נחמן, ועד לבגידתם של הבימאים, והנה פתאום נעלמו מילותיך, כי אוריך עדיין לא החליט מה להגיד.
1: אף פעם לא התיימרתי לומר שאני לא פוליטיקאי. אני פוליטיקאי, זה חלק מהמקצוע שלי והתפקיד שלי.
0: אתה שליח ציבור, אתה שליח ציבור, אתה נבחר ציבור.
1: לא, אמרתי, אני גם פוליטיקאי, אני לא... ברוך השם גם שליח ציבור, אבל גם פוליטיקאי.
0: כל השמאל עשה מהפוליטיקאים, בגלל שהם לא מנצחים בבחירות, אז כאילו זה משהו בזוי להיות פוליטיקאי. לא, זה נבחרי ציבור, זה אנשים שהציבור שלחו אותם לייצג אותם בפרלמנט.
1: נכון, ובוא אני אומר גם, בחינות רבה, מי שחושב שאפשר להצליח בעשייה ציבורית בלי יכולות פוליטיות, טוב? זה חלק מהעניין.
2: אני מאחל לך עוגמת נפש ספורטיבית הערב, השר מיקי זוהר.
0: בהצלחה בבחירות.
2: ואני מאחל לך להמתין לתוצאות האמת.
1: בעזרת השם נאחל שנה טובה, ושכל משאלות ליבנו יתגשמו לטובה, ושתפילותינו יתקבלו ברצון.
0: אמן, יישר כוח, תודה, כל טוב. תן לי פרסומות, בבקשה, תודה.
3: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
4: 103 FM. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מאפס אחוזי עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
12: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
11: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
12: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
3: פודקאסטים של 103 FM.
13: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
3: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות חדשות.

0: שלום ליניב פריזת, אביו של איתי פריזת, השם יקום דמו, שנהרג במלחמה.
1: היי.
0: שלום, בוקר טוב. טוב, היה לך אירוע קשה שבוע שעבר, או לפני שבועיים כבר, זה כבר, שנסעת ברכב, עשית איזושהי עבירת תנועה, ונעצרת באופן, איך נגיד, באופן אלים על ידי המשטרה. בוא תספר לנו מה קרה.
1: אני נסעתי עם אבא שלי, הייתי ברכב, בן 84, הגענו לצומת פקוף עם שתי נתיבים. הכביש בעצם היה כמו צוואר בקבוק שם, כי במשך קילומטר בכל אורך קיבוץ גלויות, הכביש בעצם הוא היה מחולק לשלושה נתיבים, כשנתיב אחד היה חסום, עקב עבודות בכביש, לכל אורך הדרך, ובגלל העומס לא ראו שום סימונים בכבישים, ובכלל היה צריך להסתכל בכל אפשרות איכשהי שפשוט לא להיפגע בדרך כלשהי, והיה נתיב אחד שהוא ישר, והמזור הראשי גם הורה על ישר. ועברתי את הצומת, אז הסופרת אמרה לי לעצור בנתיב הנסיעה, שבעצם לא היה לי אפשרות אפילו לעצור במקום בטוח, כי היה שם מלא מכוניות שהם כנראה עצרו, ופשוט הפריעו גם אפילו לתנועה, אז אני לא ידעתי בכלל מה הולך שם. ביקשתי ממנה להסביר לי מה קורה, היא ביקשה ממני רישיון נהיגה ישר. חשבתי לה, למה בעצם את עוצרת אותי? היא אמרה לי, נסעת ישר בנתיב שצריך לפנות ממנו ימינה.
2: יניב, אבל תוך כמה זמן, עד כאן מה שאתה מתאר, הוא אירוע שגם אם הוא לא נעים, הוא קורה לכולנו פה ושם, כן? תוך כמה זמן זה הופך למעצר אלים?
1: זה מהרגע שאמרתי לה, אחרי שבעצם אמרתי לה, אני ברשותך רגע מצלם רגע את הצומת, רק את הצומת, לא את הפנים שלה, לא מצלם שום דבר, לא מקלל, לא מדבר, כלום. רק את הצומת מצלם, ואותו רגע היא אמרה לי, אם אתה מצלם את הצומת, תעצור במקום. אני הייתי שופר צבאי בצבא, סיימתי צבא מלא, אמרתי לה באותו רגע, אני מצלם, ומה שאת צריכה לעשות תעשי, אני לא מתנגד לכלום. ובאותו רגע הקריאה לי פשוט הזכויות, עצרה אותי, איפה לי את הטלפון מהכרטיסי השי, הכל אף על הרצפה.
2: אז זה שצילמת את הצומת שבו התרחש האירוע?
1: כן, רק את הצומת צילמתי. באותו רגע כנראה שהיא הבינה דבר אחד, ש היא לא, מי שבעצם שם את המכמונת הזאת בצומת כזאת, ואני מסלם את הצומת ואת מה שהולך שם ואת המפגע, הם אומרים לי שאני מסכן את התנועה, ראיתי את זה בדוברות של המשטרה, ובעצם השוטרים, השוטרות, ארבע שוטרות, הם עשו שם מכמונת רצינית, הם לא רק סיכנו את כולם, הם סיכנו את התנועה, הם סיכנו אותי אפילו בעצירה שלי, הם פשוט סיכנו שם את כל העוברים ושווים וכולל מכוניות שעברו שם, ואני פשוט רציתי רק לצלם את הצומת.
0: אז מה קרה? אז מה קרה?
1: באותו רגע שרציתי לצלם את הצומת, היא החליטה לעשות לי מעצר אלים בצורה כזאת של אני כאילו הפכתי להיות עבריין הכי גדול, או אפילו אני אקרא לזה טרוריסט באותו צומת. ופשוט הרמתי את הכרטיסים ואת הטלפון, ופשוט ארבע שוטרות נלחמות לעזוק אותי בזמן שאני מנסה להרים את הכרטיסים, במקום להגיד לי, אוקיי, תרים את הכרטיסים, אין בעיה, אנחנו ניקח אותך. לא, הם עפו את זה למשהו הרבה יותר רציני מזה.
2: אתה בזמן המעצר, אני לא, אתה יודע, זו סיטואציה נוראית, אבל בזמן המעצר,
1: אני לא מתנגד גם.
2: לא, אבל אתה מסביר להם רגע שנייה את הסיטואציה האישית שלך, או שזה משהו ש
1: אני תוך כדי אמרתי להם את זה פעם אחת, אני לא ניצלתי אפילו את המומנטום הזה, כי אני בתור אזרח, אני רגיל להיות אזרח, אני לא רגיל להיות תורי שקול. אני השבוע
0: הזה, כן, גם באופן אמיתי לא צריך להתייחס ככה לאף אזרח, זה לא קשור אם הוא אוהב שקול או לא אוהב שקול.
1: אני השבוע הזה זה שבוע מאוד קשה לי, כי בדיוק לפני שבוע, באלף בתשרי, ערב ראש השנה, היה לי את הסעודה של הבן שלי, שעשינו לו סעודה של 11 חודש, וזה השבוע הכי קשה שהיה לי בחיים, ואותו דבר זה מה שעבר עליי. אני הלכתי לבית כנסת בשבת, ואני פשוט הרגשתי באותו רגע הרגשה הכי חרה בעולם, אז... כי אני מתגעגע לבן שלי, לא בשביל המשטרה יניב... ולא בשביל אף אחד, אז... אף אחד לא יודע מה עובר לי בלב בכלל.
2: תראה, בגלל שיש לנו זמן מסוים להמשך השיחה הזאת, אז קודם כל נקריא את התגובה של המשטרה שאומרת שזה תיעוד שמציג תמונה חלקית, ואחרי שביצעת את מה שביצעת, השוטרים הגיעו למקום, נדרשו להשתמש בכוח לצורך ביצוע מעצר והאירוע בחקירה. אמרנו. עכשיו, אם כבר הזדמנת לשיחה, אז בוא תספר לנו על איתי. קודם כל, איך הוא נהרג ואיפה?
1: איתי נהרג בג'באליה, בזמן שהם כוח של גבעתי, פלחות גבעתי, עליו שרק מבנה בשביל לנסות למצוא חטופים, ובעצם מה שעשו שם כל הצבא שלנו, ניסו להגן על עם ישראל. תוך כדי שהם מחפשים וסורקים את המבנה, אז פשוט היה שם המטען שגרם לאיתי ועיר חנניה, זכרונם לברכה, להתפוצץ, עוד שניים להיפצע במצב קשה, ואנחנו נשארנו באותו רגע עם ידיעה שיש לנו ילד 2 מטר גבוה, מוצלח, מלאך, שהיה כל החיים שלו, לא היינו צריכים לעשות איתו שום דבר, הוא פשוט גידל את עצמו, היה 5 יחידות עילוי בכל דבר, ילד נחת לכולנו, ופשוט באותו רגע אנחנו הבנו שאנחנו לא נחבק אותו יותר, לא נראה אותו יותר, לא נדבר איתו יותר, וזה הדבר שהכי פגע, וזה הכי פוגע במשפחות שכולות, שאין להם, לא היה להם את היכולת להיפרד אפילו, שזה שונה ממישהו שכל אחד עובר שכול בחייו. אבל זה שונה, כי זה בא בהפתעה. ואיתי פשוט השאיר גם איזה אימפקט רציני, כי הוא ביקש 3 חודשים לפני שהוא נהרג, הוא ביקש מאיתנו שאנחנו נגן על העורף. ילד בן 20 בא ואומר לאבא שלו, תעזוב את הכל, תשתמש בכל הקשרים שלך, תתחיל להגן על העורף, החיילים לא יכולים לבד. אז אני כבר הבנתי שיש פה איזה אירוע גדול שהבן שלי מכניס אותי, וזה מה שהכי כאב לי גם באירוע הזה, שהשוטר בעצם בא אליי מאחורה והעיף אותי והפיל אותי על הראש וקיבלתי בעיטות לראש. אני הגעתי פשוט למצב שאמרתי, רגע, הבן שלי, אנחנו שלחנו, עמדנו מאחוריו, שלחנו אותו להגן על כל אזרח ואזרח במדינת ישראל, למה שוטר שיש לו איזושהי עבודה, למה הוא עושה ליהודי ככה? אני לא מחבל, אני לא צריך ללכת עם תחתונים באמצע הרחוב, יזוק ברגליים ובידיים, על מה? על זה שצילמתי צומת.
0: תגיד, אתה היית אצלי בפטריוטים, נכון?
1: כן, הייתי אצלך, וזוכר שהעורך אבי יצקוביץ' ביקש ממני באותו יום אפילו להגיע, כי נהרגו 5 חיילים. אמר לי, יש לך יכולת לחזק, תבוא לחזק.
0: זהו, אני זוכר, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל היה איזה משהו, איזה מפעל שעשית, או תגובה שלך, או משהו, שהיה כזה יוצא דופן בתפיסת עולם שלך. תזכיר לי מה, מה, מה, כי אני פשוט ראיינתי המון אנשים, ואני לא זוכר לפרטים. מה זה היה? על מה נסובה השיחה?
1: השיחה, אני הסברתי שכל מישהו שנפגע בנפש, וכל מי שנפגע מהשכול, וכל מישהו שבעצם קרה לו איזשהו משהו, הכל מכוון מלמעלה, הכל מסודר, אנחנו רק צריכים להסתכל על הטוב בכל דבר. לא צריכים ליפול לשום מקום. מצד שני, עוברים על עם ישראל דברים מאוד קשים, והעורף חייב להיות, זה בדיוק אחד הדברים האלה גם, העורף חייב להיות ערוך ומוכן, שכל אחד הוא חייל של המדינה שלנו, וכל אחד צריך לעזור ביכולת שלו לעשות את המיטב בגלל עם ישראל, לא רק החיילים, שהם הולכים ונלחמים ומקריבים את הנפש שלהם, וההורים שלא ישנים בלילות, הם לא יודעים אם הילדים שלהם יחזרו או לא יחזרו, או איך יחזרו. אותו דבר, כל אחד במקצוע שלו צריך לעשות את הטוב ביותר, כי אף אחד לא יודע פה מי עומד מולו, אם זה אנשים שהם נפגעו בנפשם כתוצאה מהמלחמה, אנשים שהם חלשים, וזה מה שהבן שלי עשה, הבן שלי הגן על חלשים כל החיים שלו, והרים כל בן אדם שהיה, כל חייל, כל ילד בבית ספר, כל אחד שהיה מנודה, פשוט עזר, וזה מה שאנחנו, זה בעיקרון זה מה שאנחנו עושים. מהרגע שהבן שלנו נהרג, אנחנו יצאנו מהשיבה שלנו אחרי שחיזקנו אלפים, והתחלנו ללכת לחזק, והלכנו לשיבות, והלכנו ללוויות, והלכנו לוועדות בכנסת בשביל לדבר ולבקש שיעזרו לנפגעי נפש, וטיפה יותר ממה שעוזרים היום. יש אפשרות לעשות טיפה יותר אם רק רוצים ומשקיעים יותר ב...
0: אז כרגע זה הדבר העיקרי שאתם עושים?
1: אני, זה הדבר, זה, זה המשמעות שקיבלנו בחיים שלנו. אין לנו,
0: אתה גם עובד במקביל?
1: אני משתדל לנטרל את כל העבודה שלי בצורה כזאת שאני כבר לא יכול לעבוד, כי חוץ מזה שאנחנו עושים, ממשיכים את הצבא של הבן שלנו, המשפחה שלנו קרסה בזמן הזה, אבא שלי קרס, אמא שלי, אחיות, הילדים שלי, אשתי, אנחנו פשוט מנסים להרים את כולם. זה מה שמשפחה שכולה, אני הייתי בדיוק, יצאתי מרעיון בערוץ 12, ושמעתי שם איזשהו משפט, לא זוכר מי אמר את זה, משפחה שכולה לא יכולה להרגיש שמגיע להם הכל, ואני אמרתי כאילו, אנחנו לא חטופים, משפחה שכולה של חייל שנהרג, זו משפחה שבכלל רק רוצה להרים את הראש מעל המים. אנחנו לא מנסים לעשות כלום, לא רוצים שום דבר. אנחנו, הדבר היחידי שאנחנו רוצים, רק דבר אחד, אנחנו רוצים להציל את כל מי שנמצא מסביבנו. לרוע מזלנו, אנחנו הגענו למצב שאנחנו מכירים הרבה אנשים שהם פשוט זקוקים להצלת חיים, כי הם גם הורים שקולים כמונו, וזה האנשים היחידים בדרך כלל.
0: אז מה מחזיק אותך? מה מחזיק אותך? מה נותן לך כוח?
1: אני נותן לי כוח שהבן שלי הוא נמצא למעלה, מסתכל עליי, ואני מרגיש שהוא נמצא לידי ואיתי, וכל דבר שאני עושה הוא בעצם למען הצדק, ולמען האמת, ולמען עם ישראל, כמו שהמשפחה שלי עשו בגלות, שזה בעצם סיפור משפחתי שיש לנו, וכמו שאבא שלי עשה, שהוא היה בשליחות בדיוק במהפכה שהייתה באיראן, והוא היה מטעם אלעל, היה בשגרירות, ובדקה 90 הוציא אותו מהמדינה. אנחנו עשינו כל מה שאנחנו יכולים למען המדינה. וכל אזרח צריך לעשות למען המדינה מה שהוא יכול, כולל המשטרה שלהם יש את החוק, פרשת ניצבים, היא מספרת בדיוק גם על השוטרים. כולכם ניצבים, כולל השוטרים. השוטרים צריכים לשמור על החוק, לא צריכים להפר איזה שהם חוקים, במיוחד לא להגל פינות, במיוחד גם לא לסלף דברי אמת שקרו, כי יש פה הכל מצולם.
0: מה אתה אומר לקראת הבחירות, באיזה מצב אנחנו נמצאים כעם?
1: אני חושב שלקראת הבחירות אנחנו נצטרך טוב טוב לעשות חשבון נפש, דבר ראשון המנהיגים, ודבר שני האזרחים, להבין שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן, ולתקן זה אומר שכל אחד ייקח על עצמו, לא להגיד שנהיה ראויים, ולא נגיד השם יקום דמו, אלא להגיד כל אחד יש לו את היכולת לעשות משהו אחד, שהוא בעצם להתחיל להיות יותר דובר אמת עם עצמו, ולהתחיל יותר להיות צודק עם הצדק, וללכת ולהוכיח, כמו שכתוב בתורה, הוכח תוכח את עמיתך, להוכיח, כל אחד צריך להוכיח את מי שלא משנה, גם אם יקרה לו את מה שקרה לי, אני יכול להגיד לך שזה לא הזיז לי בכלל, כי בסופו של דבר,
0: הבעיות שלי בחיים
1: הן הרבה יותר גרועות, ואני ברגע שאני לוחם על צדק, זה נקודת אור אחת שבן אדם יכול להתעורר בבוקר, ולהגיד שום דבר לא יכול לפגוע בי, כי אני עשיתי משהו שהוא עושה נחת לקדוש ברוך הוא.
0: יפה. יניב פריזת, אבא של איתי, שם יקום דמו, שנפל במלחמה. תודה רבה שדיברת איתנו, שתהיה לך שנה טובה, ושיהיו לך בשורות טובות בעזרת השם.
1: אמן, תודה לכל הצופים של 103 FM, ולך, ושנה טובה, מבורכת, בשורות טובות, ושנזכה לתקופה יותר רגועה
0: ומסעממת. בעזרת השם. והנה באמת, איך אומרים, בפרוס עלינו השנה החדשה, נאחל לכולנו שתהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה, וכל אחד ברמה האישית שיתקיים מה שהוא רוצה, ושגם כאומה וכעם נדע לצלוח את התקופה הזאת בלי משברים גדולים מדי, כן, וללמוד מההיסטוריה שלנו, ולקבל את בחירת העם ואת רצון העם, ושיהיו בחירות טובות לכולנו. אז הנה משהו אופטימי, כן, לתחילת השנה הזאת. בבקשה, זריחה.

אוקיי, בואו נגיד תודה לסער פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, ליואב מנדלוביץ', איציק אהרון וגלי זר אביב, שהיו אחראים על השידור. ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, עידו טבת, אחיין בלוק ואופק קולר. אחרינו, אראל סגל ואייל ברקוביץ', תודה לנדב פרי שחתך, תודה לכם שהייתם איתנו, שתהיה לכם כאמור שנה טובה בעזרת השם, גמר חתימה טובה, שנשמע בשורות טובות, אמן. קח אותי לזריחה, בבקשה, תודה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת כישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הכישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
7: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
8: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
7: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
8: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103 FM.
9: 103 FM. מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך ביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
13: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
12: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר שערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
14: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
12: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
15: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
12: על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, שבמקביל גם הדולר מתחזק מולדות.

0: לשקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
1: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ107 דולרים לחבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
7: Just like you.
8: I'm not like him.
7: Not yet. Claudio's gone to Washington to plant another bomb.
8: Help me stop him.
9: Surveillance just sent this down. It was taken off one of the Union Station monitors 13 minutes ago.
7: That's him.
8: Oh my God.
10: אתה עושה לנו חידון קולנוע, אסף? מה זה אמור להיות? פגיעה היקפי, על מה זה collateral damage? אז זה החיבור לנאסא. תשמע, אסף, אתה צריך מקצוע ברדיו או משהו בטלוויזיה, אתה עורך, מה הקצ'ר?
11: אני מקווה שביקשת הרבה סליחות בחג, אסף, על מה שהיה פה בינינו.
10: לא, זה, אתה צריך לבקש ממנו סליחה.
11: שעשית הרבה סליחות, אני מקווה.
10: טוב, אתה יודע מי צריך לבקש סליחות?
11: מתחיל בחג, אתה יודע, יש יום הסליחות, אני יודע,
10: לא, בכלל לא, בראש שנה, זה כל החודש, זה חודש של חשבון נפש, הוא כל היום בחשבון נפש, בואו הולך, סליחות, בנחלאות, בירושלים.
11: אל תשאל מה היה לפני השידור פה.
10: מה היה לך לפני השידור?
11: שופרי ברח, לא רוצה לעשות מטבחון יותר, ברח.
10: מה אתה אומר?
11: שופרי ברח, בריחה מאלקטרז.
10: לא, אני שמעתי אותו, אמר שהוא עייף, אין לו
11: כוח.
10: עייף! עייף, עייף, עייף.
11: שופרי עייף.
10: כן, אתה יודע.
11: מוטש.
10: מוטש, מוטש, התשתם אותו עם כל השטויות שלכם.
11: ברח.
10: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר ברצינות. יש את הסרט הזה, נאסא, נזק אגבי, כן? היקפי, אגבי.
11: ראית אותו את הסרט?
10: לא, 25 דקות עמדו ומחאו לו כפיים לשני הבמאים. לא יודע, אבל מה שיש שם, זה לא מה שמעניין אותי.
11: לא, מה יש בסרט, בדיוק.
10: יש בסרט, זהו, עכשיו אני אגיד לך מה הבעיה, מה יש בסרט. בסרט, תקרא בליינאפ, תראה מה יש בסרט. בסרט יש עדויות של קצינים ב-8200, שמתראיינים באנונימיות, וטוענים שישראל ביצעה פשעי מלחמה, נזק אגבי, שהרגו הרבה מאוד ילדים וכו'.
11: כמו שוברים שתיקה.
10: כן, אבל מה ההבדל? אלה אנשים שישבו במשרדים ובחדרים ממוזגים, אחרים נלחמו, והם עכשיו הולכים ומוציאים את דיבת הארץ רע. אז עכשיו, קודם כל, בעיניי זה עבירה חמורה מאוד, ומדינת ישראל, ודבר ראשון, צהל, אתה יודע, אם על פאץ' של משיח, אתה נכנס ל-30 יום לכלא, אז אנשים שחתומים על סודיות, כי הם חתומים על מסמכים מסווגים, מסמכים שחורים, אז קודם כל צריך למצוא אותם ולהעמיד אותם לדין, כי מה אתם הולכים ועושים דבר כזה? ואגב, אם אתם באמת חושבים שהיו פשעי מלחמה, בואו תצאו פנים, תצאו אמיתי, תצאו גלויים, תגידו את הדברים, ונתמודד איתם. אבל כשאתה בא באנונימיות וטוען שישראל הרגה 500 פלסטינים על בן אדם אחד, שאין שום עדות לזה בכל המלחמה, ואתה רואה את האירופאים, עומדים מוחאים כפיים, למה הם מוחאים כפיים? לא כי הם באמת אכפת להם הפלסטינים, כי הם שונאים את היהודים. והנה באים היהודים ואומרים להם, תראו, היהודים הם נאצים. כי היהודים הורגים ילדים פלסטינים ככה על הבאללה, כי מראיינים קצינים שאומרים את זה, בחורים צעירים שלנו, שהם אומרים, אנחנו ליברלים, אנחנו מתל אביב, אנחנו יש לנו, הם אומרים את זה בסרט. ואנחנו לא יכולים לחיות עם זה, אבל אם אתם לא, אז קודם כל, אם אתם לא יכולים לחיות, איזה צור בפנים, גלויות, תגידו את זה. לא על החברים שלכם, לא על אנשים שלא חזרו מעזה.
11: תשמע, לא ראיתי את הסרט, אני גם לא אראה, כי אני לא אתן להם את הקרדיט הזה. שלושה דברים. קודם כל, אחרי 7 באוקטובר, שהבנתי שהוא לא הוזכר בסרט, שזה הדבר הכי חמור מבחינתי, יצאנו למלחמה.
10: גם בנאום הוא לא הזכיר את השבעה באוקטובר.
11: במלחמה,
10: כאילו זה הכל אנחנו.
11: במלחמה, להזכיר ליוצרים של הסרט, הורגים אנשים. נהרגים, הורגים, אין מה לעשות. ואחרי השבעה באוקטובר היו צריכים להרוג שם הרבה יותר. זה דבר אחד. שתיים, אם אני במדינה מתוקנת כמו ישראל, ואנחנו כבר לא במדינה מתוקנת, זה בשבילי בגידה. זה בשבילי פגיעה במדינת ישראל, צריכים לשלול להם את האזרחות במקרה הטוב. לשלול להם את האזרחות, במקרה הרע בן גביר יטפל בהם.
10: אני לא חושב שאפשר לשלול להם את האזרחות.
11: זו דעתי, זו דעתי. בן אדם, אני אומר את זה כבר 100 פעמים, בן אדם שפוגע במדינת ישראל, צריך לשלול לו את האזרחות.
10: מה תגיד, אתה יודע, דרוקר כתב הבוקר בארץ, שהסרט דרוקר.
11: חביב?
10: כן.
11: מה הוא עכשיו?
10: כתב בארץ, מה אמרת לי, זרקת לי, שאלה בוקר, הוא כתב שירת הסרט.
11: אני לא יודע מה הוא כתב, אבל אני אומר לך מה אני חושב.
10: אבל אני אגיד לך, אני לא חושב שצריך, אני לא חושב שצריך
11: לשלום
10: את האזרחות. שנייה, אני אגיד לך לא מה. יש חופש ביטוי.
11: זה מבחינתי יותר גרוע מבגידה.
10: בסדר, גם בעיניי, אבל יש חופש ביטוי ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. לא, לא, לא, לא. אבל מה אני לא מקבל? אני לא מקבל שאתה לוקח חייל נחל, שיש לו פאץ' משיח, ואתה מכניס אותו ל-30 יום בכלא, כי אתה אומר, או, הבאת עמדות פוליטיות, אבל 24 קצינים וחיילים ביחידה הכי, הכי יוקרתית של המודיעין, שנמצאים בגלילות פה בהרצליה, ולא סיכלו שערה משערות ראשיהם, עומדים ומתראיינים ומלכלכים, בעצם עושים לישראל נזק הרל, שאין כדוגמתו.
11: אל תיקח יותר מדי ברצינות את ה...
10: את מה? את האמירות שאתה לא, יודע מה זה עושה בעולם?
11: שהם לא רואים את הפנים שלהם. אני לא יודע מי אלה האנשים האלה.
10: יכול להיות שזה, שזה המצאה? אם עוד יותר גרוע. אם זה המצאה,
11: יכול להיות שזה המצאה, היום בעידן ה-AI, אני כבר לא יודע מה, יכול להיות שזה המצאה, יכול להיות שזה,
10: אין לנו שיחה עם אלה,
11: יכול להיות שזה פלסטיני מעזה שמדבר,
10: לא, לא, זה ישראלי, אתה תקשיב ותקשיב,
11: לא, אני לא יודע מי אנשים אלה, אבל בגדול, הסרט הזה, תגיד, מי תקצב את הסרט הזה?
10: הבריטים, החברים שלך, הממשלה הבריטית, הגרדיה, קרן של הבריטים, ברור, אתה מבין, נוח להם. הם מוצאים עלינו, אתה יודע, את כל התסכול של הלייבור באנגליה, שלא מסתדר עם מה שקורה, אז נוח להם לבוא על ישראל, בוא תתעסקו במה שקורה אצלכם, כנופיות של אנשים שעוזרים ילדות.
11: איך קוראים להם ליוצרים?
10: יובל אברהם ורחל שור.
11: אין להם כניסה לישראל, נכון?
10: יש להם, בטח שכן, הם אזרחים ישראלים.
11: מה, נראה שהם מסתובבים פה ברחוב?
10: בוודאי שהם, יותר מזה, איגוד האומנים.
11: אמיצים? אמיצים?
10: אני אומר כזה, אני בניגוד
11: אליך... אתה לא היית מפחד להסתובב ברחוב עכשיו אחרי דבר כזה? הם אמיצים מאוד, אני אומר לך את האמת.
10: אני נזהר במה שאני אומר, אבל אני אגיד לך דבר כזה, תראה, ארגון הבמאים והמפיקים יצא נגד איומים כמו שלך עליהם.
11: זה לא איומים, זה דבר לגיטימי, שאחרי 7 באוקטובר, אם ישראלים עושים סרט כזה, הם יקבלו בוז מאוד גדול ברחוב.
10: אתה יודע, אני אגיד לך
11: משהו. בוז אני אומר, אתה יודע,
10: זה כמו, מה זה הדבר הזה? אחרי מלחמת העולם השנייה, הרוסים, הצבא האדום, בגרמניה, הם אנסו שתי מיליון אנשים גרמניות כנקמה, רצח, מתור, מישהו, אתה רואה סרט שמישהו היה בא ואומר, אוי אוי אוי, מה עשיתם לנאצים? כמה זה נורא מה שעשיתם, אף אחד לא יודע, וגם האמריקאים, עכשיו אני אומר לך, באמת החיילים שלנו הם צדיקים וקדושים, כי באמת של הדבר, אין פה לא ג'נוסייד ולא נעליים, אבל... זה, תשמע, זה...
11: לא, לא,
10: האמת שראיתי
11: אחרי...
10: שגם, שחוץ מבדמוקרטים, אפילו לנו... גם גדי אייזנקוט, ראיתי הבוקר יצא נגד הסרט וכולי.
11: מי שעושה וכולי... לנו, מי שעושה לנו שירות, מטורף. מי שעושה לנו שירות מעולה זה ליאו רז ופאודה.
10: נכון.
11: שהפרק הראשון והשני בסדרה עכשיו, זה על השבעה באוקטובר. ורואים את זה בעולם.
10: נכון, נכון.
11: ראיתי כבר תגובות.
10: מעורר שאלה למה, אתה יודע, הנה, אתה זוכר ששאלת.
11: אני עוד פעם חוזר.
10: אתה צודק, צודק על הדבר, אבל זה היה...
11: אני אומר לך עוד פעם.
10: היית משדר את כל הזוועות.
11: ממשלת ישראל...
10: החליטו מוסרית לא לעשות את זה.
11: נכשלה בהסברה.
10: אוקיי.
11: היא נכשלה בהסברה.
10: אוקיי.
11: כי הנה, תראה מה סרט אחד עושה רע, ולעומת זה פאודה מה עושה טוב.
10: סבבה, אני אשאל אותך שאלה על הדבר הזה, כי זה מה שעמד, אני חושב, בלוז ההחלטה, האם להוציא את הדברים או לא להוציא את הדברים. שומע? הייתה בגלל שאנחנו בני אדם, ערכיים, מוסריים.
11: הנה, רביב דרוקר רושם, זה היה קשה מאוד, הזדעזעתי, אבל... מה אבל? מה אסף עכשיו אתה רוצה?
10: גרם לי להרגיש כמו גרמני שחי בתקופת מלחמת העולם השנייה, שומע מה עשו בני עמו. תגיד לי, אתה מבין מה הוא כותב פה?
11: לא הבנתי מה
10: הוא. אוקיי, אז אני אקריא לך. תסביר, הנה, אני אשים משקפיים כי אני עיוור. או שאתה מתעמם, או שאתה לא מבין.
11: תסביר לי, מה הוא רוצה להגיד?
10: אף פעם לא היה לי קשה כל כך לראות סרט. התכווצתי פיזית בכיסא. נאזה גרם לי להרגיש כמו גרמני שחי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושומע מה עשו בני עמו. התחושה הייתה כה עזה שהישראלי המתגונן, המסבירן יצא ממני. מהיכרותי עם אחד משני היוצרים, יובל אברהם, אין לי ספק בישרתו, חלק בעדויות מוכרות לאישית, למשל על ירי עזתים. בקיצור, עכשיו בא אבל. האבל מגיע בפסקה הרביעית. אני אגיד לך משהו. עזוב, בסוף אנחנו פה במחנה, לא מחנה, ימין, לא שמאל, תמשיך לקרוא את זה? תקריא, אז תמשיך לקריא את זה, לא שאני רוצה לעשות פה...
11: עכשיו בא אבל גדול, ואני מודע לכך שייתכן שמקורו בהתגננות ראשית, זו בעיה עצומה לשדר עדויות כה קשות, בלי שום פרט עובדתי, הוא מגנה את הסרט, מה אתה רוצה? הוא מגנה את הסרט, מה אתם רוצים?
10: הוא לא מגנה, הוא אומר,
11: ראשית זו בעיה עצומה, לשדר עדויות כה קשות,
10: זה לא גינוי,
11: בלי שום פרט עובדתי.
10: גינוי זה להגיד, זה לפתוח בזה.
11: לא, הוא מגנה, מה אתה רוצה?
10: לא, גינוי, לא, זה קודם כל להגיד, תשמע, אם אתה בא ואומר שאתה הרגת 500 אנשים במכה,
11: סבבה,
10: צדיק,
11: סבבה. חיילים העידו שהיו חלק ממכונה שהרגה במכוון אלפי עזתים, חפים מפשע, אבל אין שום מזכור של תאריך מקום, ואפילו לא שמקרה,
10: בדיוק.
11: אז הוא אומר שהסרט פייק. מה אתה רוצה ממנו?
10: בוא נשאל אותו, בוא נגיד, אני מעניין אם הוא פייק, הוא אמר שהוא מאמין ליובל אברהם.
11: הוא בסדר גם.
10: אני גם אמרתי, האמירה הזאת, תראה, אני אין לי בעיה. אני אזכיר לך דבר אחד, אני מלך התחילה, יודע שאני לא צריך לראות עדויות, אני יודע
11: שאנחנו נעצים. מה שהוא אומר, אני קורא את זה, רביב דרוקר, מה שהוא אומר, זה שהסרט, הוא לא מדויק, הוא לא נותן לך מקומות, הוא לא נותן לך תאריכים, הוא לא נותן לך כמה הרוגים, סתם דוגמה, רושמים 500 הרוגים סתם, הוא לא מדויק הסרט, הוא מגנה את הסרט.
10: אוקיי, אם אתה אומר שהוא מגנה, אני לא חושב שהוא מגנה, אני חושב שאתה קורא את זה בזה, הוא בעצם אומר,
11: תראה מה הוא כותב.
10: מה שהוא אומר, הסרט חשוב, אבל איך יכול להיות... איך יכול להיות, הנה אומר לך כזה דבר, אני חושב שכל ההקשרים
11: הנה, גם חסרות בסרט השוואות לפעילות צבאות של אחרים, זה לא, הוא מגנה.
10: אוקיי.
11: הוא מפקפק בסרט.
10: תשאל אותו היום.
11: אני קורא, הוא מפקפק בסרט.
10: אני קורא את הפתיחה, אתה יודע, כל אחד, אתה בעצמך, אתה זוכר שדיברנו אז על הסקופ של שלומי אלדר, אמרת לי, קראתי רק את הפתיחה. אז מי שקורא את הפתיחה, יכול
11: לחיות. ברגע אחד בסרט עולה השימוש של חמאס באזרחים כמגן אנושי, ואז נשלל בחדות, הוא מוסבר שבכוונה הרגנו את החשוד. הוא לא.
10: תראה.
11: הוא לא מצדיק את הסרט הזה.
10: עכשיו עזוב, זה גם רביב דרוקר לא עשה את הסרט, אז זה לא מעניין.
11: אבל אתה כרגיל, בגלל שזה רביב דרוקר.
10: אני לא רביב...
11: אתה ואסף, בגלל שזה רביב דרוקר.
10: כי זה מערות שלך. מה אתה רוצה מאסף? אני אעשה.
11: אתה עושה של...
10: אבל אני ביקשתי את זה. אף פעם לא היה לי קשה לראות.
11: והוא ישר רץ.
10: גרם לי להרגיש כמו גרמני.
11: ישר הוא רץ. הנה, רביב דרוקר, מה כתב? הנה את פסה.
10: נכון, חמור מאוד. חמור מאוד. הם פתאום סוגלים להתגנן.
11: אוקיי, קראתי. הסיכום, רביב דרוקר מגנה את הסרט.
10: מגנה את הסרט? בוא נשאל אותו. תשאל את רביב דרוקר אם הוא מגנה את הסרט. זה מה שברקוביץ' קובע. כי כשאני קורא את הכתבה, אני לא רואה גינוי, אבל סבבה. אני יודע דבר אחד. מי שהלך והתראיין בסרט לא מצביע למחנה הימין, לגוש הימין. מי שעושה את הדברים האלה, מי שרוצה בסופו של דבר להכניס פלסטינים ולעשות... עכשיו, בסדר, יאללה. מה עוד? מה קרה עוד השבוע?
11: נתניה יותר שמאלני מכולנו. מה אתה משחק אותה? Mm-hmm.
10: נתניה הוא שמאלני?
11: כן. תגיד למה? לי, במסמך של 20 הנקודות,
10: כן.
11: תראית מה רשום שם על מדינה פלסטינאית? שנתניהו חתום עליו, כן? אתה ראית מה רשום שם על מדינה פלסטינאית? תוקם בעתיד מדינה פלסטינאית.
10: אוקיי.
11: מי חתום על זה?
10: מי חתום על זה?
11: נתניהו.
10: אוקיי.
11: לא אני חתמתי על זה. נתניהו חתם על זה. אז מה? תאר לך איזיק אותה חותם על מסמך כזה שתקום בעתיד מדינה פלסטינאית. מה היית אומר?
10: לא יודע מה הייתי אומר.
11: דום שתיקה.
10: לא דום שתיקה. אתה רוצה לתת לי לענות, או שאתה כאילו קובע מה אני אומר? אני אומר שההסכם הזה הוא הסכם מצוין לישראל כרגע. עזה לא תשוקם. הסיפור, מה שקורה עכשיו, וצריך להבין את זה גם בהקשר של שלומי אלדר, שיש בחור שקוראים לו מוחמד דחלן, הוא גר באבו דאבי, והוא רוצה להיות הבעלים של עזה. הוא לא יקבל להיות הבעלים של עזה, כי כבר אמרתי לך, עזה לא ניתנת לשיקום, וכולם יכולים לדבר עד מחר, וויטקוף וקושנר יכולים להביא תוכניות של עזה בתור סינגפור, אבל יש 100 מיליון טון מיליון פסולת בנייה, ועוד לא פינו 10 מיליון, אולי 20, מה 10 מיליון? לא פינו 10 טון, 20 טון, כדי לפנות את האזן, לא יודע מה הם האזן, כרגע היא לא משתקמת. מה שהסיפור בלבנון, ראית, תכף דבר עם...
11: היא
10: עם,
11: לא יכולה להשתקם.
10: נכון, אין לה לאן להשתקם.
11: בשליטה של 60-70%.
10: 70%, לא יכולה
11: להשתקם. אז היא לא יכולה להשתקם. לא יכולה להשתקם. זה לא מעניין. הראל, בגדול, אני אגיד לך, גם הסרט הזה, גם שיקום עזה, גם... זה לא מעניין. פה קרה אירוע, בשבעה באוקטובר, שלא נשכח ולא לא נסלח. עכשיו ועל זה אנחנו צריכים לדבר.
10: סבבה.
11: עכשיו, גם בבחירות צריכים לדבר על זה.
10: לכל הצדדים, נכון, וגם, נכון,
11: תמיד,
10: נכון.
11: זה
10: נכון.
11: קרה פה.
10: נכון.
11: קרה
10: אבל צריך גם לדבר על
11: מה... שואה 2 קרה פה.
10: כן, לא. שואה 2, ההבדל היחידי, לא, לא, אבל בשואה...
11: נהרגו 6 מיליון.
10: בדיוק, ולא, וגם לא היה לנו צבא. אל תשכח. כן, ועוד דבר. נכנסו להילחם באותו לילה כבר והצילו אנשים. לא היה לנו את זה בשואה.
11: אבל מבחינת תקשורתית והעדויות שיש מהשבעה לאוקטובר, הם פי 1,000 מהשואה. אל תשכח שהתקשורת היום זה דבר מטורף.
10: אז אני שואל אותך שאלה.
11: ואני חושב שבזה אנחנו נכשלנו הכי
10: הרבה בגדול. יכול להיות, אבל אני שואל אותך שאלה.
11: שסרט אחד נגדנו, תראה איזה רעש עושה.
10: אז אני שואל אותך שאלה שעמדה בפני כל האנשים שקבעו.
11: היינו צריכים להוציא 20 סרטים.
10: שנייה, שנייה, אז אני שואל אותך. היה פה התחבטות מוסרית, בסדר? מצד אחד את הצורך להראות את כל הדברים האלה, ומצד שני לשמור על כבוד הנרצחים והנאנסות. אתה איתי? אתה מבין? ואז התלבטו, מה לעשות, אתה זוכר, הראו את זה לעיתונאים, הראו את זה למובילי דעת קהל, לא פתחו את זה לגמרי. עכשיו, זו הייתה שאלה, הייתה פה התלבטות. אתה היית, אם אתה היית מחליט, היית משחרר את כל החומרים, שחומרים מטורפים, גולמית, שאתה רואה את זה ואתה נחרד.
11: אני
10: יודע
11: דבר אחד.
10: אני שואל.
11: שאם הייתי ראש ממשלת ישראל, הייתי מהדד, מדבר, צועק, צורח, על כל במה אפשרית בעולם, רק את השבעה באוקטובר. זה מה שהוא לא עושה.
10: אוקיי. Okay.
11: זה מה שהייתי עושה, הייתי הולך לכל מקום, כל מקום אפשרי על הגלובוס, לצעוק מה עשו לנו פה בשבעה לאוקטובר. לא ראיתי את נתניהו פעם אחת.
10: עשה את זה באום.
11: פעם
10: באום
11: אחת.
10: באום הוא עשה את זה עם הסיכה של הבאוקו.
11: סיכה הוא לא צעק. פעם אחת, פעם אחת, וגם אם הוא עשה פעם אחת, זה לא מספיק.
10: זה פשוט לא נכון, אבל לא משנה, אני לא אתווכח על ביב, זה גם לא תפקיד רק של נתניהו.
11: רק נתניהו.
10: זה כל מדינת ישראל צריכה...
11: הוא הדובר הכי טוב של מדינת
10: ישראל. סבבה, אבל אתה צריך להחליט אם אתה מראה. אתה לא ענית לי על השאלה.
11: פעם אחת.
10: האם המשפחות היו בבמות, אני לא רוצה לראות את הילדה שלי שרופה עם רגליים פתוחות. מה אתה עושה?
11: לא ראיתי אותו פעם אחת.
10: שואל אותך.
11: לא ראיתי אותו פעם אחת.
10: ביבי, ביבי, ביבי.
11: לא ראיתי אותו פעם אחת.
10: תגיד עוד ביבי.
11: עומד על הפודיום.
10: כן. אני ראיתי אותו. עם תמונות של
11: משפחת ביבס. עמד. עמד.
10: אתה פשוט שחקן.
11: עם חיילים, עם תצפיתניות שנשרפו,
10: עם כולם.
11: לא ראיתי אותו פעם.
10: עמד פעם אחר פעם, אבל אני שואל אותך.
11: הוא בא עם ברקוד.
10: אבל אני שואל אותך.
11: הוא לא עמד עם זה.
10: סבבה, אבל אני
11: שואל. הוא בא עם ברקוד על החזה.
10: אז אתה מבקר אותו, אבל אני שאלתי אותך שאלה אחרת.
11: שכמה אנשים נכנסו לברקוד הזה.
10: אני שאלתי אותך שאלה אחרת, והשאלה המרכזית היא, וזה גם האנשים של פאודה, כשהם שמו את הדברים.
11: מתוך 1,200 אזרחים, שמעתי את השאלה.
10: לא, אז אתה לא עונה, אז אתה מתחמק, אתה אומר לי, בי בי בי בי בי בי בי בי
11: מתוך 1,200 אזרחים שנהרגו, נרצחו, נאנסו ונשרפו, היינו מוצאים 100, 200, 300 שכן רוצים לספר את הסיפור שלהם.
10: הבנתי.
11: אבל ממשלת ישראל
10: לא עשתה את זה.
11: כי הם אפסים. מה אתה לא מבין?
10: הוציאו את סרט הזוועות, 43 דקות, ונתנו, לא נתנו אותו לכל העולם לראות, נתנו אותו למובילי ציבור.
11: יש לנו פה את הדובר הכי טוב בעולם. קוראים לו בנימין נתניהו. הוא עשה קריירה, הוא עושה קריירה של 20 שנה על זה.
10: הוא היה עסוק בלנהל מלחמה, וזה היה יותר חשוב.
11: אין בעיה.
10: ראית מה קרה בלבנון? תראה מה אומרים הלבנונים, לא אראל סגל.
11: אין בעיה.
10: מה אומרים הלבנונים על
11: החיזבאללה? אין בעיה. אז תשים, אם אתה עסוק במלחמה, תשים משרד.
10: יש, משרד החוץ עובד בזה, הוציאו און עתק.
11: אז הם אפסים, לא עושים כלום.
10: לא, יכול להיות. רגע, שנייה.
11: המשרד לא עובד. אם תעבור עכשיו במדינת ישראל ברחוב, ותשאל מי זה שר החוץ, אף אחד לא יודע מי.
10: אוקיי, ועכשיו אחרי שאמרת את זה.
11: אתה מסכים איתי?
10: לא, אני לא מסכים איתך, אבל אני אגיד לך משהו אחר. אני חושב שיכול להיות שאתה צודק, אבל לא אקרא להם אפסים, אני אגיד לך למה.
11: כן, כי זה מעצבן אותי.
10: תן לסיים משפט, אז תתעצבן.
11: זה מעצבן.
10: אבל תן, אבל אנחנו בשידור רדיו.
11: שסרט כזה מגעיל. עושה לנו נזק.
10: אבל אני מסביר לך.
11: ולא עשו הסברה פה.
10: אבל אתה יכול, תראה, יש הבדל בין לבוא ולהגיד, הרי מדינת ישראל כן משקיעה מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים בהסברה. גם כעת יש ברשתות חברתיות וקולנים ספוטים וכולי. יכול להיות שעושים את זה לא נכון. זה אני יכול להסכים איתך. אבל אל תגיד שלא עושים. עכשיו בוא נדבר, יש לנו פרסומת אחת או בלי פרסומת אחת? שלום אורלר, הפרשן הצבאי של, כתב הצבאי של ערוץ 13. שלום אדוני.
12: שלום, בוקר טוב.
10: בוא נתחיל ברכס אלי טייר, כי התמונות משם הן מדהימות, ראינו את זה, ראיתי את זה במוצאי החג, את הפיצוץ, זה פשוט מטורף, אבל עוד יותר מטורף נדמה לי אלר, זה התגובות בלבנון, אנחנו רואים תגובות של כולל שישים, במיוחד מאזור נבטיה.
11: כמה מחבלים נהרגו ברכס הזה?
12: על פי הערכות היו כ-50 מחבלי חיזבאללה, ששמרו על, על רצף של מנהרות שהאיראנים בנו עבור החיזבאללה במשך 20 שנה, כדי שיהיו מעין קריה, מעין הבור של החיזבאללה בדרום לבנון, ובעצם כשאתם מסתכלים על לבנון היום, אחרי רכס אלי טהר, המפקדה בחיזבאללה שמוכרת לנו, זה הדחיה, הדחיה בביירות, כלומר, עכשיו שהמנהרות באלי טהר הרוסות, והדחיה כידוע נפגעה קשות, אתם מבינים לבד?
10: כן, אלר, לישראל היה מאוד חשוב העניין של רכס אלי טהר, הצבא הלבנוני במילים אחרות אמר לנו, טפלו בזה אתם, זה מותיר את נבטיה שימוז שהיא לא מוגנת, אבל אני שעוד חשוב, גם בצבא אני מניח, כשראו את התגובות בתוך לבנון, אמרו בוא, עשינו פה, יש פה איזה סוג של תמונת ניצחון, שגורמת לשיעים עצמם, אני כבר לא מדבר על נוצרים וסונים, על השיעים עצמם לבוא לפקפק ביכולת של החיזבאללה.
12: נכון, כי צריך להבין, החיזבאללה בעצם מגדיר את רכס המנהרות של אלי טייר כמעין קרב קרבלה, מודל 2026, הקרב של השיעים, התבצרות עד מוות, מצדה שיעית אם תרצו, והוא נחל שם תפוסה מאוד משמעותית. במשך 4 חודשים ישבה שם אוגדה 36 בפעולה מאוד מאוד קשה, תנאי שטח של ערפל, של טלאים, כמובן של מנהרות עצומות, ובאמת אל מול כ-50 מחבלים, ובפעולה מאוד מאוד עיקשת, לאט לאט המחבלים האלה או חוסלו או נמלטו צפונה. היו מקרים שבהם מחבלים מהצפון ניסו לתגבר את המחבלים האלה שבפנים וחוסלו, היו מקרים ששלחו להם באמצעות רחפנים, שוקולד, סיגריות.
10: עזוב, שמעתי את ההקלטות האחרונות שלהם שיוצאות גם בלבנון, גם בחולי.
12: הם זועקים לעזרה.
10: זועקים לעזרה, כן. אומרים אנחנו זה, ואתה מרגיש.
12: הכרתם אותנו, שכחתם אותנו בעלי טער.
10: גם האיראנים וגם החיזבאללה, והתחושה היא בלבנון, שוב, זה מחזק את הכוחות שמתנגדים לחיזבאללה, כי כשחיזבאללה נחלש, זה אומר דבר אחד. אז אני, באירוע הזה, אני חושב שאנחנו יכולים להיות מבסוטים. צהל משנה אחיזה בלבנון בעקבות...
12: אז בעקבות הפיצוץ של מנהרות אלי טהר בערב ראש השנה, בעצם צהל במהלך החג עשה מה שנקרא שיפור עמדות לאחור, לאזור רכס הבופור, רכס אחד דרומה, מבצר הבופור, המבצר הצלבני המפורסם, אזור יוחמור, אזור ארנון, ואנחנו נראה התכנסות, אני חושב, לקו עוד יותר דרומי, ושוב, הכל תלוי בשיחות, בהמשך למה שאמרת, בשיחות ברומא, בין ממשלות ישראל ולבנון.
11: אור, איך יכול להיות שהחיזבאללה לא מגיבים?
12: יפה, שאלה מעולה, קודם כל אנחנו בכוננות תגובה, אנחנו בכוננות תגובה לאורך ראש השנה, הם לא...
10: גם תגובה איראנית שלא פגעו בנו, פגעו בירדן.
12: נכון, נכון, נכון. אנחנו בכוננות תגובה גם לתגובה חיזבאללהית, ובתסריטים מסוימים גם תגובה איראנית. קודם כל את ראש השנה עברנו, היה אחד מהחגים הכי רגועים שראינו...
11: אור, התגובה תהיה בשבוע של הבחירות.
12: לא יודע. לא יודע, ברקו, אין חומרים מודיעיניים.
11: לא, סתם, אני אומר, כאילו, יש היגיון בזה.
10: למה? זה יחזק את ביבי.
11: מה?
10: אם הם לא רוצים, אבל עזוב, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו.
12: אתם זוכרים שהיה קמפיין איראני.
11: הם יודעים, הם רוצים שביבי יישאר בשלטון.
10: ממש לא, ממש לא, ממש הם לא רוצים. זה לא נכון.
11: בוא נגיד לך למה, תן לי את ההסבר שלי.
10: תן את ההסבר.
11: הם יודעים שביבי לא יכול לזוז בלי טראמפ, וטוב להם המצב הנוכחי כרגע. והם רוצים שזה ימשיך.
10: סבבה, אז אני חושב שהם מאוד לא רוצים, והם גם אומרים את זה, אבל בסדר, זכותך לחשוב את מה שאתה חושב. אלר, אתה רוצה?
12: אני לא מכיר לזה תימוכין בחומר.
10: אין שום תזת ברקוביץ.
11: מחשבה שלי, זה לא...
10: אנחנו יודעים...
12: ככל שנתקרב לבחירות,
10: אלר, אתה יכול להגיד...
12: באמת מהשפעת הסדר יום הביטחוני והאיראני בראשו, על מערכת הבחירות.
10: אלר, קודם כל יש התערבויות...
11: הרי אתה מסכים איתי, אראל, שהם יכולים ביום אחד לבטל פה את הבחירות. אתה מסכים איתי?
10: אם הם יורים פתאום טילים, טילים בסדר, אבל ישראל תצא, נכון, אבל ישראל תצא, זה תחילה וזה.
11: יכול להיות שהם כן רוצים את זה.
10: בוא נראה מה יהיה.
11: תראה,
10: בינתיים, תראה, הבחירות שלנו בסוף אוקטובר, המצב של האיראנים, ואני קורא דיווחים על האיראנים, גם בעיקר של עיתונות אמריקאית, אבל גם עיתונות ערבית, מצבם הולך ומחמיר, הולך ומחמיר.
11: אני שומע את זה כבר הרבה חודשים.
10: לא, לא, בסדר, אבל יש אדם כאילו, אימפריות קורסות לאט, קל וחומר.
11: כן, אבל אני כבר שומע את זה.
10: בסדר, אבל אני לוקח.
11: חצי שנה שמצב.
10: נכון, נכון, נכון.
11: אין להם מים.
10: אבל גם מלחמת העולם
11: התחילה. אני יודע שאני יומיים בלי מים לא יכול לחיות.
10: יפה, אתה,
11: אבל אז הם כבר חצי שנה בלי מים, מעניין.
10: לא, הם חיים עם מים, עם מעט מים. גם אתה תוכל לחיות עם שעה מים ביום. אל תדאג, אם תצטרך, תתרגל. לא תוכל לחשמל את הטסלה, אבל זה בטוח. אלר, אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי לא האיראן, תכף נגיע לאיראנים, אבל קודם משהו אירוע ישראלי.
12: רק נגיד שהיה בדקות האחרונות, הייתה בדקות האחרונות תקיפה בחאן יונס. תכף נראה, אנחנו לא יודעים מי היה היעד שם, אבל
10: אז בינתיים, עד שנדע מי היעד, עד שנדע מי היעד.
11: היוצרים החדשים של הסרט מבקשים לא להרוג יותר מדי.
10: די, לא, כן, שלא יהיה נאזה.
11: שלא יהיה נאזה, כן.
10: אלר, שאלה, אתה יודע, אני מאפשר לך את זה, כי ראיתי בדיעבד שאתה טענת שמתנחלים הציתו שריפה של פלסטינים, מתברר שבכלל באו לחבות.
12: היה פרסום שגוי במהלך החג, במהלך אתמול, של הצתות שלכאורה בוצעו בידי מתנחלים, והיו שם טענות פלסטיניות, זה היה דיווח שגוי, זה היה דיווח שהיה זמן קצר באוויר בטוויטר של החדשות שלנו, והוא ירד מהר.
10: ואתה מתנצל על זה?
11: אתה רואה?
10: הנה, יפה, לא, לא.
11: זה ארגון, אתה רואה, זה ארגון.
10: מי הציע לו להתנצל? איזה, תראה, אלר, אלר, תגיד לו מי שהלך לו אתמול בלילה, תספר לו מי שהלך לך אתמול בלילה, אמר לך, הנה הזדמנות לצאת גדול.
11: אלר, תן לי, תן לי.
10: תשלח לו, כי הוא לא יודע איזה בן אדם אני. מדובר בחרה. אתה יודע, אני התחלתי אליו אתמול. לא, לא.
11: אתה הוא מתחיל, אתה רואה?
10: לא, זה היה בצחוק. לא באמת כבדתי, התקשרתי להגיד לו.
11: אתה יודע, זה ארגון מסודר, נותן התנצלות על טעות שהוא עשה.
10: אני תמיד מתנצל שאני טועה.
11: ארגון רציני, ארגון רציני.
10: אלר, אני לא מתנצל שאני טועה.
12: במהלך ראש השנה היו מספר אירועים בשטחים של עימותים בין מתנחלים לפלסטינים, גם זה מאוד מדהיג מבחינת...
10: היה גם בגלבוע, וזה לא מתיישבים, וזה רואים בגלבוע בכלל באזור ישראל שהותקפו, אבל לא משנה. האירוע הוא שאתה טעית ואתה מתנצל עכשיו וזה היפה וכל הכבוד, תודה רבה, תודה רבה. חוטים, מה הסעודים רוצים שנעזור להם? כי ברקו רוצה לעזור מאוד לסעודים, הוא אומר תשלח זה
12: מאוד מדהיגה. במהלך ראש השנה החוטים משתלטים סופית על מצר באבל מנדה, במצר האסטרטגי שמוליך את כל הסחורות מהמזרח הרחוק ועד לשווקים של אירופה.
10: צריך להסביר, כי זה יושב בדיוק, בדיוק, יושב על התעלת סואץ, אם לא צריך לעקוף את כל אפריקה.
12: ואם ראיתם, יפה, ואם ראיתם סרטונים ברשתות, במהלך ראש השנה, חוטים מצטלמים על האיים במצר באבל מנדה, בואו על חוף הים האדום, ואומרים, זהו, זה שלנו, אנחנו יכולים עם נונטט, ועם נשק מאוד פרימיטיבי וזמין, בעצם לאיים על כל ספינה שעוברת במצר באבל מנדה. עכשיו כרגע אנחנו רואים שלא הסעודים, לא האמריקאים, מצליחים לעשות שם משהו.
10: האמריקאים אמרו לסעודים שהם לא מתערבים.
12: בדיוק, האמריקאים אומרים יש לנו מספיק צרות באיראן, אבל תשימו לב מה קורה פה. זה הופכת להיות באמת מלחמה כלכלית, מזרח תיכונית עם השפעה עולמית.
10: אלר, היה פה מישהו שאמר לפני כבר כמה שנים שזה מלחמת עולם, בכמה זירות, גם באוקראינה לא נרגע כלום. מה מישהו פה דיבר על זה, כאילו אמר זה מלחמת עולם, לא, לא צריך לה... ברקו, כן, ברקו אמר זה מלחמת עולם, ואני הסכמתי עם זה, אני אומר את זה כבר 5 שנים, קורה, אגב, באוקראינה לא נרגע, לא נרגע אוקראינה.
11: זה לא מלחמת עולם, כי אתה יודע, אנחנו חיים פה...
10: בסדר, נכון, אבל...
11: זה לא מלחמת עולם, כשאתה אומר מלחמת עולם, זה שכל האזרחים...
10: כי אתה חושב, כי ככה זה מתחיל, גם...
11: בסדר, אולי בעתיד זה יוביל...
10: לא, אבל הדינמיקה היא של התנגשות בין מעצ אומר לנו פה, ברקו, הוא סיים את הרעיון.
11: אלר, תודה.
10: אלר, שיהיה לך שנה טובה.
11: תודה.
10: שנה טובה.
12: אני שואל לכם חומר שמעניין, שאלה עכשיו פריאל פלג על מסיבת עיתונאים לסיום צוק איתן. ביבי אומר שם במסיבת עיתונאים עם בוגי יעלון 2014, היינו שמחים לראות את אבו מאזן נכנס לרצועת עזה עם כוחותיו.
10: נכון, אמרו לו את זה והוא לא רצה. איי, די, אלר, אני זוכר את זה היטב. נתנו לו אפשרות, הוא לא רצה, הוא פחד. כי כל מי שהיה נכנס לרצועת עזה. ב-2014. בסדר, אלר,
11: חבר'ה, הכל השתנה ב-7 אוקטובר 23, הכל משתנה.
10: אלר, אין להם פה. יאללה, תודה. תודה רבה.
11: אתה יכול להביא בבקשה את... טלי קבילי, בבקשה, את אמו של
10: גיבור. זה צריך לעשות את זה יותר מסודר.
11: כן.
10: מחר. לא מסודר. לא היום. לא, כן, כן, כן.
11: מעניין אותי, אני לא רוצה סתם, אתה יודע, להכפיש אותך חס חלילה או ללכלך, אבל מעניין אותי למה התכוונה שהיא אמרה את מה שאמרה.
10: אז בסדר גמור, בוא נייצר דיון מחר, נזמין אותה לשיחה מחר או ברביעי.
11: אני רוצה להקריא.
10: כן. אני קשה, גם יעל אשל כותב דברים קשים, ונר סמגרקר. אני לא מתעסק בהורים.
11: לא, ברגע שנכנסים לפוליטיקה, אמרתי לך, הרי.
10: פוליטיקה, סבבה.
11: ברגע שבן אדם נכנס לפוליטיקה.
10: אז גם רפי בן שטרית, כולם, סבבה.
11: כולם. ברגע שבן אדם נכנס לפוליטיקה.
10: לא רצוי לתת לדבר איתה? לא שווה לדבר איתה, לשאול אותה, אתה שואל אותי, הרי אני לא יכול לייצג אותה.
11: מה שהיא אמרה, כי אני לא מבין את זה עד הסוף.
10: כן.
11: האויבים שלנו מפחדים מאיתנו, אם המחנה השני ינצח, זאת אומרת, היא במחנה הליכוד כרגע, אם המחנה השני ינצח, כל מה שהשגנו עד עכשיו, ייפול. הזיכרון של כל גיבורי המלכות שנלחמו בשבילנו ייעלם. זאת אומרת...
10: כן, מה הבעיה עם האמירה הזאת?
11: להבין, זאת אומרת, אם המחנה גוש השינוי, כן. אייזנקוט, בנט, כן. ליברמן, יאיר גולן ינצחו,
10: כן.
11: אז כל הזיכרונות מהגיבורים שלנו ימחקו. זאת אומרת...
10: האויבים לא יפחדו מאיתנו
11: אומרת,
10: יותר. זה מה שהיא אומרת,
11: לא,
10: כן.
11: וכל הזיכרונות מהגיבורים שלנו... כן. זאת אומרת, ממה שאני מבין ממנה, גיבורים יש רק בצד הימני של המפה.
10: לא, היא אמרה משהו,
11: מה שהבנתי
10: לא,
11: ממנה.
10: זה אתה הבנת. העובדה? אני הבנתי דבר אחר.
11: אוקיי,
10: אני הבנתי שהיא מה מנצח.
11: אותה, תעלה בבקשה.
10: רגע, תן לי לסיים
11: תעלה
10: לדבר.
11: תעלה בבקשה.
10: אדוני, תן לי לדבר. שאלת, אתה מדבר על אמא שכולה. אני שומר על כבודה. אז אני רוצה להגיב גם כן. היא לא אמרה את מה שאתה אמרת, שהמחנה השני לא גיבור. היא אמרה שאם המחנה השני ינצח, אז כל הלחימה של הגיבורים אוקיי. תהיה לשם. אז, אני לא מסכים
11: אז
10: איתה.
11: אז תעלה בבקשה. את יזהר שי שמגיב לה בפוסט ואומר לה לא סגור... נורא, תשאל אותו תגיד לו,
10: תביא אותה מולו לא, לא, היא מולה, לא לבד, לא יזהר שי מולה למה, מה, כי גם יזהר שי פוליטי הוא מדבר נורא על ראש הממשלה, מותר לו?
11: מותר.
10: הוא גם פוליטיקאי, אז, לא מותר?
11: אותו.
10: לא הבנתי,
11: כן, אז מותר לבקר
10: רגע,
11: אותו
10: אני שואת לך
11: אז
10: שאלה,
11: אז מותר לבקר אותו
10: אבל רגע, אני לא, עוד לא סיימתי את השאלה את הטענה שלי, תראה
11: הטענה שלי שכל אחד מתעסק בפוליטיקה
10: ראוי לביקורת, הבנתי, אתם אומרים שאם ביבי מנצח, כן, אם חס וחלילה ביבי מנצח, אנשים ירדו מהארץ, מדינת ישראל תארס, חורבן שלם, זה מה שאתם אומרים, נכון? יפה. אז גם לאנשים שלכם מותר להגיד את זה?
11: יש הבדל בין זה
10: לגבי. גדי אייזנקוט מותר להגיד את זה?
11: גדי אייזנקוט, כל מה שהוא אומר, הוא לביקורת, הוא הולך לפוליטיקה.
10: לא, אבל כל דבר, אני אומר שוב.
11: אבל אתה לא...
10: לא הבנתי. אז למה לא אסור להגיד? כן, הבנתי מצוין.
11: הבנת מה אמרה?
10: הבנתי.
11: תסביר לי מה הבנת.
10: אני אסביר לך.
11: על הלוחמים, רק על הלוחמים. מה אמרה?
10: אני אסביר לך. היא אמרה שאם המחנה השני ינצח, אז כל העבודה שנעשתה בארבע שנים האחרונות תלך לתמרון, כולל ההרוגים. האם היא צודקת? לא, אני לא חושב שהיא צודקת. ואני חושב שצריך להגיד דבר כאלה בצורה אחרת, אבל אני נותן לה את הנחת הבן אדם החדש שנכנס לפוליטיקה, בן אדם שנכנס חדש לפוליטיקה, וצריך מאוד להיזהר במה שאומרים.
11: כאילו מה שאתה אומר, שגם אם הצד שלה תנצח במקרה הזה, זה הצד שלך, אז גם כל הזיכרון ייפול.
10: לא, אני לא אמרתי את זה.
11: היא אומרת, אבל... אז היא אומרת שרק עם הצד השני נצח.
10: אייל, אבל תשמע מה אמרתי.
11: שרק עם הצד השני.
10: אייל, אני לא חייב להסכים עם דבריה, אמרתי... לא, אני לא גנב דעת. כל המאזינים שמעו היטב. אתה יכול להשמיע את ההקלטה קודם?
11: איזה הנדסת תודעה
10: יש לך? אתה יכול להשמיע את מה שאמרתי לו קודם?
11: בוא נה, איזה הנדסת תודעה? איזה
10: שקרן?
11: איזה
10: חזבן?
11: רמאי?
10: כילאי? תראה.
11: וואו, איזה מהנדס תודעה? וואו. תקרא את הדברים איך שהם, למרות שרק אם בצד השני נצח.
10: נכון.
11: אז למה אתה מהנדס תודה?
10: אני לא מהנדס תודה.
11: למה אתה אומר שהיא לא אמרה?
10: לא אמרתי שהיא לא אמרה, אמרתי יש הבדל בין להסכים איתה, ובין להסביר את מה שהיא אמרה. יש הבדל בין להסכים, לא גאון הדור.
11: לא יהרוס לי, לא מעניין אותי מה זה.
10: לא, אל תעלה אותו עכשיו. כי זה לא הגון.
11: אני מבקש את יזהר שי.
10: כי זה לא הגון.
11: איזה תוכנית זה
10: ירוס? לא הבנתי. לא יודע איזה תוכנית.
11: מתחשב בתוכניות אחרות כמו שאף אחד לא מתחשב בי. תביא לי את יזהר שי.
10: אייל,
11: אני רוצה את יזהר שי.
10: אייל, אבל יזהר שי הוא גם פוליטיקאי.
11: אין בעיה,
10: אבל יזהר שי הוא גם פוליטיקאי.
11: הנה חבר'ה, הנה
10: יזהר שי הוא גם פוליטיקאי.
11: אז נבקר אותו?
10: אז מה זה נבקר אותו?
11: נבקר אותו אם צריך.
10: תביא הורי משקול שלא פוליטיקאי.
11: תביא מי שאתה רוצה.
10: אז בחר אתה מישהו.
11: פשוט יזהר שי הגיב לה. בגלל זה אני מביא אותו.
10: הגיב לה?
11: הגיב לה, כן.
10: בוא נעלה שם. מה אתה רוצה?
11: מאזינים
10: יקרים. אתה רוצה להגיב לטלי גואני? לא לתת לה אפשרות להגיב?
11: אני רוצה טלי גואני.
10: אז תבנה את זה, אבל אתה לא יכול לעשות את זה
11: מאזינים יקרים, הנה תראו
10: מאזינים יקרים, הנה גנב דעת,
11: הנה תראו,
10: שימו לב, הוא רוצה רק את יזהר שי,
11: לא, מה פתאום, אמרתי תראה איזה שקרן, אמרתי ראשון, תביאו טלי
10: אבל אי אפשר להביא אותה בדקה, אי אפשר להביא אותה מעכשיו,
11: ותיזהר אפשר בדקה?
10: לא, כן, יותר
11: לא יודע למה אולי לא, אולי כן, אולי לא.
10: רגע, בוא נקבע, בוא נעשה שיחה עם שניהם. לא, אבל אני בא ואומר, בוא נעלה את שניהם, לא רק אחד, אתה בא ואומר מה שנוח לי.
11: למה אתה נלחץ מזה כולה, אני מעלה את יזר שי?
10: אני מכבד הורים שקולים, אתה מבין? יש לי חמלה, יש לי אמפתיה לבני אדם, חמלה, לא כמוך. אני מרחם על בני אדם.
11: מאזינים יקרים, תראו איזה, מה אני עובר פה?
10: מסכן.
11: עורך שלא רוצה להביא את יזר שי, מספר לי סיפורים,
10: אראל
11: מגבה אותו, לא רוצה להביא את זה, מאזינים יקרים, תראו מה אני עובר פה,
10: תראו מה עובר, ברקו גנב, רוצה רק את יזר שי, בלי טלי גלמנו,
11: לא אמרתי לו, אני רוצה גם את טלי גבירי,
10: אז בוא נקטעם, רעיון, אתה לא יכול לעשות את זה מעכשיו, מעכשיו,
11: מחר, אוקיי, מחר, מחרתיים, עוד שלושה ימים, יש כבר חדשות חדשות. אותי לימדו, מה שחם זה עכשיו.
10: יפה. ואני עוד פעם אומר, טלי גווילי, אני לא מסכים עם מה שהיא אמרה, אבל זכותה מלאה לומר את הדברים האלה.
11: להביא תזר שי, אני מפחד,
10: אני מפחד.
11: תזר שי.
10: גם שאני מפחד.
11: אין בעיה, יצאתי לפרסומות, אחרי זה נקבל תזר שי. תודה.
10: האמגדלה שלי מפחדת.
6: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
13: 103
5: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
14: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: אם לא תשלח,
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג לידס מול ניוקאסל, ומחר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
16: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
20: שלום לך רפי קרסו.
21: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
20: שלום לך רפי קרסו.
21: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
20: שלום רפי.
21: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
6: כל שני 10 בלילה.
20: ב-10.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
21: ועל מה נדבר?
20: מה שתרצה.
21: על רגשות.
20: נדבר.
21: על אהבה.
20: הצלחות וכישלונות, עושר.
21: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
20: רפי?
21: כן, כן, כל יום שני ב-10.
6: כל שני.
20: ב-10.
6: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
10: כן, אנחנו עם יזר שי על הקו.
11: אסף, תודה שהעלית את יזר שי.
10: שלום יזר שי.
11: שלום יזר
10: שי. שלום
22: לכם, שלום
10: צהריים
22: טובים.
10: אוקיי, אני, אתה אב שכול, צריך לומר. אתה גם אישיות פוליטית הייתה, ואתה מתבטא בעניינים פוליטיים, ואני מניח שאתה מבין על מה אנחנו רוצים לדבר איתך, או יאל ביקש להעלות אותך, אני רציתי לחכות גם לטלי, כדי שתהיו שניכם, אבל על הדברים שכבר...
11: לא הבנתי למה טלי לא עולה, למה לא משחררים
10: כי
11: אותה?
10: כי בקמפיין שלי, היא... קמפיין של בחירות, זה קשה להפיף.
11: אז מה, מה היא רצה לרשות הממשלה?
10: זה לא קשה, נו, היזר תסביר לו שזה יש לה, זה דוברות, אני צריך לקבל, אני לא יכול לקבל את זה בשנייה, נו, אל תהיה מצחיק, ברקו,
11: אתה לא יכול לקבל את זה, אתה לא יכול לקבל את זה.
10: אף אחד לא יכול לקבל את זה.
11: שכחתי שאתה במפלגה.
10: איזר, אתה יודע מה, בוא, תהיה אגון, פעם אחת בחייך.
11: שכחתי שאתה במפלגה.
10: מה הקשר למפלגה?
11: אני לא יכול לקבל את זה.
10: אף אחד לא יכול לקבל, כשיש משמעת קמפיין, תוך שתי דקות, שלוש דקות, מרועד מעכשיו לעצור.
11: איזר, בוקר טוב.
10: אתה פשוט עושה, אתה פשוט משמיץ ומגמק.
11: איזר, בוקר טוב. איזר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכם, רק כדי לתרום לכם לדיון הזה, שהוא דיון בפני עצמו. דובר הליכוד הרשמי גיא לוי, אתמול הפר את שלוות החג, ואני מניח שדיבר בשם הליכוד, שהוא הגיב לפוסט שכתבתי בחדר.
11: מה הוא הגיב? מה הוא הגיב?
1: סדרת הכפשות על מחנה השמאל, על הבוגדנות, על התבוסתנות, על כך שהיינו מוכנים למסור את הכל ולא להחזיר את גיבורנו ועוד כל מיני
11: שיקושים. תגיד איזר, על מה אתה ואני כועסים ועל הציטוט של טלי גבילי ואראל אומר, בסך הכל היא לא אמרה כלום. תסביר לו.
10: אני לא אמרתי שהיא לא אמרה כלום, אמרתי שאני לא מסכים, תראה, אייל. אני יודע, לא, אבל אתה לא, כן, אנחנו, איזר ידבר.
11: רוצה להסביר לך, כי לא הבנת.
10: אבל אתה לא תגנוב דעת, כי אני אגיד בדיוק מה שאמרתי.
11: הוא לא הבנת, אבל לא הבנת.
10: אני הבנתי מצוין מה שהיא אמרה.
11: אז למה אתה מגן עליה?
10: אני מגן על חופש הביטוי שלה, לא מגן עליה ואני לא מסכים איתה. אבל מותר לה להגיד את זה כמו שלאיזר שי, מותר להגיד דברים קצים.
11: כמו שגם אז הסרט אמרת חופש הביטוי.
10: נכון, גם הסרט הוא חופש הביטוי.
11: נהיית פתאום חופש ביטוי.
10: אני מאמין באמת בחופש ביטוי. כן, איזר, בבקשה.
1: אז מותר לטלי גבילי להגיד הכל, בטח בתור מועמדת של מפלגת הליכוד במקום מכובד. אני מברך אותה על המקום הגבוה, והיא ללא ספק תהיה חברת כנסת. אחרי שאמרתי את זה, מותר להעביר ביקורת קשה על תוכן הדברים שהיא אמרה, ואני אתחיל בזה שאכיר ואומר שרני גבילי הוא גיבור ישראל, אין על כך ויכוח ואין על כך עוררין. אני גם אניח במידה רבה של ודאות שכשרני גבילי יצא בגבורתו להגן על אזרחי ישראל, הוא לא חשב לרגע לאיזה מחנה הם שייכים, הוא לא חשב על מחנה, הוא הלך להגן על מדינת ישראל, והוא יהיה גיבור לעולמי עד, וככה נזכור אותו. הדברים המקוממים של טלי גבילי נגעו לכך שמחנה שלם לטענתה, אם ינצח בפירות האלו, ישכיח את גבורת אותם אנשים שבזכותם אנחנו כאן, גם הגיבורים שנפלו בקרבות, ואולי גם התכוונה לנרצחי הטבח, ואישים המחנה שלם שיצא במשך שנתיים וחצי, ביניהם משפחתי שלי ואני ביניהם, שיצאנו כל שבוע לרחובות, כדי להפעיל לחץ לגיטימי על ממשלת ישראל להביא את החטופים הביתה וביניהם רני. אני לעולם לא שאלתי ולא התעניינתי בדעותיה הפוליטיות של אמא של רני וגם לא בדעותיו שלו. מחנה שלם יצא, כי יצאנו להביא את גיבורי ישראל הביתה. זאת חוצפה שאין כדוגמתה, ולי כאב שכול מותר להעביר ביקורת על אמא שכולה שמשתמשת במעמדה כדי להכפיש מחנה שלם.
10: אבל גם, רגע, אבל איזר, אז אתה הצעת שהכפישו ככה את מחנה שלם, קראו להם אוכלי מוות, כולל בהפגנות שלכם. על אנשים, אתה יודע, הסביבה שלי, אתה, אני מבין את זה, כי אתה...
11: זה לא, היא מדברת על הנופלים. היא מדברת על הנופלים, על החיילים הנופלים.
10: כשאתה אומר על מחנה שלם, אוכלי מוות, כשאתה אומר שאנשים שלמים כאילו...
11: אוכלי מוות, אמרו על הפוליטיקאים
10: שלא דיברו על המחנה.
11: לא דיברו על הלוחמים.
10: די, איזר, אל תגיד.
11: לא דיברו על הלוחמים, שקט.
10: לא אמרו את זה על, לא אמרו את זה על הציונות. הדתית. אתה לא קראת ביטון על הרב.
11: על הרב זרבי. לא על הלוחמים. אל דבר על הלוחמים.
10: כן על הלוחמים.
11: לא דיברנו.
10: על הכיפות הסרוגות כתבתם.
11: לא דיברו על הלוחמים.
10: בלי בושה שאלילי, שיאיר גולן רוצה לסגור את אלי ובוגי אלון.
11: הנה הוא מתחיל שקר.
10: אני משקר.
11: יש הבדל בין לסגור לבין ללכלך על הלוחמים.
10: זה לא ללכלך על הלוחמים.
11: הנה הוא מתחיל שקר.
10: איזר, בחצינות.
11: שהוא מתעצבן הוא מתחיל שקר, איזר.
10: להפך, אני אומר רק אמת. אני תודה על מה מתרגל. כי אתה שקרן. כולך מוצף בשקר.
11: גונב.
10: שקר, שקר.
11: מהנדס תודה.
10: שקר. כן, איזר.
1: רגע, רגע, תעצור רגע את המריבה ביניכם. אני אדבר בשם עצמי, לא בשם מחנה. לעולם לא הכפשתי מחנה שלם, וכמיטב ידיעתי, שדיברו על אנשים כאלה ואחרים, אוכלי מוות, וגם לגבי הביטוי הזה, אני לא בטוח שאני מסכים איתו, דיברו על אנשים ספציפיים שמנעו והתגאו בכך, שמנעו מראש ממשלת ישראל להגיע לעסקה, וביניהם השר בן גביר וגם אחרים.
10: אתה מתאמן, זה היה אמירות שנאמרו על ידי אנשים רגילים על הציבור הציוני דתי. אבל איזר, אז מה אתה רוצה? אז אני גם לא מסכים עם טלי גווילי, על מה שהיא אמרה. אבל אמרתי את זה, אבל זכותה להגיד את זה.
1: זכותה להגיד הכל, אני אלחם, אז זכותה להגיד גם דברים מקוממים ורעי לב. ואני חושב שכשהיא מדברת על מחנה, היא צריכה לכבד את כך שבמחנה הזה מיליוני אנשים יצאו לרחובות כדי להביא את רני גבילי הביתה, ומיליוני אנשים האלה לעולם לא ייתנו לשכוח את גבורת הלוחמים. בוא, אתה מדבר על ראש המחנה הזה, אדם שקול שאיבד את בנו ושני אחייניו.
10: אתה צודק, ולכן אני לא מדבר. איזר, איזר, אני אומר... כולם, הרי בין הנופלים היו אנשי שמאל, אנשי ימין, דתיים, חילונים, חרדים, דרוזים, כולם גיבורים. כולם נפלאים.
1: כולם אנחנו צריכים לחבב, עם כל הכבוד לקפיין, עם כל הכבוד לקפיין בחירות, אנחנו צריכים לתת, ולחלוטין, והתחלתי ואמרתי, ואני אומר שוב, רני גבילי, גיבור ישראל, לעולם לא ייתנו לשכוח אותו, לא משנה אם יהיה ראש ממשלת ישראל.
11: אבל היא אמרה שאם גוש השינוי יבחר, ואייזנקוט או בנט יהיו ראש ממשלה, אז כל הזיכרון מהלוחמים ייעלם.
10: אז היא אמרה, ואנחנו באים ואומרים,
1: ועל כך היא צריכה להתנצל, ועל כך דובר הליכוד, שהפר את שלוות השבת, ובאופן רשמי דבר בשם הליכוד צריך היה להתנצל, לא
11: לבלבל את המוח. ואני אמרתי, שאם היא נכנסה לפוליטיקה והיא מדברת ככה, היא ראויה לכל ביקורת, גם שהיא אימא שקולה.
10: בסדר גמור, אז לכן אנחנו מדברים, גם אני מבקר את אורי, גם את איזר.
11: מי שנכנס לפוליטיקה, אין מה לעשות,
10: לכן אמרתי, גם איזר שחקן פוליטי, פחות או יותר.
11: אין בעיה, יש לך לבקר על איזר.
10: אני אין לי בעיה.
11: אבל אין על מה. אין על מה.
10: אני לא העליתי אותו עכשיו לדבר, יש לי על מה, אבל אני לא העליתי אותו עכשיו.
11: לא, אני אומר, איזה שי, אין על מה לבקר אותו.
10: סבבה, הוא חסר ביקות, הוא מושלם.
11: הוא מושלם, כן, הוא מושלם.
10: קיבלת פה החלטה שאתה מושלם. אני אומר, בשני המחנות, הדיבור על הצד השני, אתה יודע, אני מסוגל לבוא להגיד לך פה, איזר, זה לא בסדר מה שהיא אמרה, כי כולם גיבורים, ואין בכלל הבדל, ואין בזה, וזה שום דבר לא מוחק את הגבורה שלהם, גם אם אחר תקום מדינה, גם אם יהיה אסון, כן, בעיניי, ותקום מדינה פלסטינית, והכל זה לא מוחק את הגבורה, אבל גם המחנה שלכם צריך להיזהר בה, הדברים שאתם מדברים על הורים שכולם.
1: אני מסכים הרל, ובוא תראה, אנחנו...
11: לא, איזר, אני לא מסכים איתו בדבר אחד.
1: כן.
11: שהמחנה מדבר ברחוב צועקי משהו, זה לא אותו דבר כמו שנבחר ציבור מדבר.
10: כן?
1: לא, אני מסכים לחלוטין.
11: שנבחר ציבור, הראל, אמרתי לך את זה לפעמים.
10: נבחר ציבור?
11: שנבחר ציבור.
10: עכשיו שאיבד לך דברים שאמרו נבחרי ציבור שלכם?
11: אז תקטול אותם.
10: סבבה.
11: אז תקטול אותם.
10: אז אני מקוטל אותם.
11: אבל תגיד המחנה שלכם.
10: אבל תגיד לי, מה אנחנו... תראה, הרי אם הייתי רוצה
11: להתחבק
10: מהשיח הזה...
11: יש הבדל בין
10: מחאה
11: לנבחר ציבור.
10: קודם כל, אתה הרי מדבר על זה עכשיו, וגינית אותה. אז מה אתה רוצה? זה כמו בן...
11: אני לא רוצה כלום.
10: אתה קיבלת את זה.
11: אני לא רוצה כלום.
10: מה אתה רוצה?
11: אני רוצה שפשוט... אני פשוט רוצה שתבדיל בין מחאה לעם לנבחרי ציבור. זה מה שאני רוצה שתבדיל.
1: ותנו לי להגיד עוד מילה אחת בהקשר הזה, כיוון שיש לשניכם, יש קהל ענק של שומעים, וגם השפעה רחבה. אנחנו לקראת בחירות, ערב יום הכיפורים, כל ממשלה שתקום במדינת ישראל, אני כמובן מתפלל שזאת תהיה ממשלת שינוי וריפוי ואיחוי, אבל גם אם תקום חלילה ממשלה בראשות ראש הממשלה הנוכחי, התפקיד שלה הוא לחבר את כולנו, ואי אפשר להתחיל בסיסמאות האלה עוד לפני הקמת הממשלה. התפקיד שאתה לגביל לי, אם היא תהיה חברת כנסת או שרה בממשלה, כמו כל חבריה, זה לחבר, לאחות, ולתת כבוד לכל מי שנתנו כתב במלחמה הזו, משפחות שכולות, משפחות שפונו, משפחות שפצועים, ובכלל כל אזרחי ישראל. די עם ההכפשות והשבצות, כולל אתה, מר גיא לוי, דובר הליכוד, כולל אתה, מר ראש ממשלת ישראל, כולל כולם.
10: כן.
1: אתם ראשי הממשלה, כולל, אתם הנבחרים שכולנו.
10: אתה רוצה לצאת לטובת אנשי כוח 100 נגד ערוץ 12 ונגד גיא פלד?
11: מה הוא קשור לכוח 100?
10: למה? לא, לא, לא, לא. כי נוח לכם לדבר רק על הצד הזה.
1: אין לי ספק, לא, לא, לא. אין לי ספק, וגם לך אין ספק, שאם תקום ממשלה בראשות גדי אייזנקוט, היא תכבד את כל הנופלים, ובראשיה יבואו ויעשו את כל מה שצריך.
10: אתה מדבר עם בן אדם, אני אגיד לך, איזר שי, מכיוון שאני מכיר את המחנה, אני יכול לספר לך שהבן דוד של סבא שלי קיבל חלל צהל רק בשנות ה-60, אתה יודע, כי חללי האצל בירושלים, בן גוריון לא נתן להם. אז אם יש מחנה שהדיר מחנה אחר מחללי צהל, ואפילו, אתה יודע, מתקציבים פשוטים, היה מחנה, אז הם הפאי אפילו, אתה יודע, זה הזרם המרכזי של ישראל. עד שנות ה-60 לא היו חללי צהל. אתה יודע את זה.
1: אני חושב שזה לא תקין, ועברו 60 שנים מאז.
10: אז אנחנו זוכרים את הזיכרון.
1: אבל בואו תזכרו את מה שמאחד ומחבר, במקום לעורר כל הזמן, לא צריך כל הזמן לעורר את השדים והשלדים, אנחנו הרבה מעבר לזה, ותודה לאל שאנחנו שם, ואם באמת היה דבר כזה בשנות ה-60, לא ראוי, לא נכון,
10: זה
1: ראוי לכל
10: גינוי. אני לא ממציא את זה.
1: לא, בסדר, אז לא ראוי וראוי לגינוי, הנה, נתתי לך את זה, מה הבעיה לגנות גם את הדבר האחר מהמחנה שלך?
10: אני גיניתי, ראיתי, באתי ואמרתי את הדברים, לא חושב שהייתה, אני לא אגנה אותה, כי הם
1: שנה
11: טובה, איזר שי,
10: חתימה טובה.
11: אביו של סמל ראשון, ירון אורי, שי, שנפל בקרב בכרם שלום, תודה רבה לך, שלא תדעו צער.
10: לא נדעו צער, תודה. דרור גלוברמן על הקו, ואנחנו עם אירוע שמז'ורי, דרמטי בעולם ה-AI, מכיוון שיאלך נאמר את זה ככה, השנה האחרונה הייתה התקדמות אקספוננציאלית, כלומר, המהירות שהכלים התפתחו היא כבר...
11: מתי העולם נחרב?
10: אז בדיוק היה איזה בחור, בוא נשמע גלוברמן, שקראו לו שלום דרור.
3: שלום, שלום, שלום.
10: אם כן, אגב, אני, אתה יודע, בחרתי לאיש השנה אצל ניסי משאל את בוריס צ'רני, ואני חושב שאני יודע למה, ואתה תסכים איתי. מה קורה ב-AI, גלוברמן?
3: תשמע, זה התחזק כל כך, שמצד אחד זה באמת עושה דברים מטורפים לטובתנו ובשבילנו, ומצד שני, גם אם רותמים את הכוחות האלה למטרות שליליות, ויותר גרוע, אם זה מתפרץ ויוצא משליטה, הסכנות שזה יכול לחולל, למה יכול? לא צריך לדבר על זה תיאורטית. כבר ראינו, 1,200 סוכני בינה מלאכותית ברחו לאופן AI מהמעבדות, מה שאני אומר, נפגשו להם באינטרנט החופשי, אלצו וסמכו מהפגישה ביניהם, ותכננו איך לפרוץ לאתרים, וגם עשו את זה, חילקו משימות, והצליחו לפרוץ בפריצה
10: שה... לאגינג פייס, כן.
3: לא מסוגל, בני אדם לא, כמעט לא מסוגלים להבין כמה זה מתוחכם.
10: דרור, עכשיו, דרור, שתי שאלות, אין לנו הרבה זמן, דרור, אני רוצה להתקדם, אין לנו הנה, הרבה
15: הנה,
10: זמן.
15: הנה שאלה,
10: שאלה, כן, סליחה, אתה
15: רוצה? לא, לא, אני אגיד...
10: שאלה
15: אני...
10: ראשונה, האם העולם יכול להיחרב כתוצאה מ-AI בעשור הקרוב?
3: העולם יהיה סבבה, זה האנושות שיכולה להפסיד חלק גדול מ...
10: תסביר מה זה אומר האנושות?
3: תשמע, אנחנו בסוף נשענים, החיים שלנו נשענים על רשות מחשבים, יש לך מים וחשמל ובנק ותחבורה ובריאות.
10: ברגע שלא יהיה מים או לא יהיה חשמל, העולם יחרב.
3: הכל יושב על מחשב.
10: הכל בדיוק, אפשר לסגור את המים. אפשר לסגור חשמל.
3: ה-AI מסוגל למצוא פרצות אבטחה ולהשתמש בהם.
10: אז איפה הסיכון? איפה הסיכון?
15: הוא נהיה יותר מדי חכם.
10: אני מבין, אבל איפה הסיכוי של העולם? שנייה,
15: אתה יודע מה, הנה האתגר.
10: גלוברמן, לדבר, אייל, כמו רוב הציבור בישראל, רוב רובו, גם רוב האזרחים בעולם, לא באמת מכירים, אתה יודע, זה, אתה שייך,
15: מה לא מכירים, את ה-AI?
10: לא,
15: לא יודעים, ברור.
10: מה האינטימית שאנחנו מבינים. אז כשאתה בא ואומר, כשהם שומעים את הדברים, לא, אנשים רוצים להבין, תוריד לו את זה, נגיד,
15: יש סיכון
10: אלקטרומגנטית.
15: אני רוצה לדעת אם יש סיכון להחרבת העולם.
10: גלוברמן, טוב.
3: יש חשש שהרשתות הללו, בין אם כפרשנות מוטעת של בקשה של מישהו, או שהן יחליטו שפשוט בני אדם מפריעים להם בדרך למימוש כל מיני מטרות, יחליטו שהן יוצאות נגדנו, או יוצאות נגד רשתות שמשמשות אותנו. ויש להן יכולות כבר היום לשבש בצורה דרמטית.
10: אבל יש להן אינטרס לרשתות האלה, יש אינטרס נגד האנושות, נגד העולם?
3: קח דוגמה. ברקוביץ', אתה מתעורר ביולי 2029, חם חרצח כי העולם מתחמם, ועד נמאס לך, אתה פותח את ה-GPT 11, אתה אומר לו, פתור לי את משבר האקלים, הוא אומר לך, רק שנייה, אני על זה, מכין תוכנית, הולך בודק, מי השם בהתחממות, למה חם, מי השם? בני האדם, כמה יש כאלה? יותר מדי. כמה צריך להפחיד כדי שיהיה לך יותר קריר?
10: הבנתי.
15: כן, למרות שזה, למרות שזה קצת פשטני, אבל הבעיה האמיתית היא שמה שהם חוששים, צריך להסביר, זה שעד עכשיו יש בינה מלאכותית, והיא טובה והיא מתקדמת, ובאמת, אני אומר, יש פה התפתחות מעריכית, שלא הייתה עד כה. הקפיצה מ-23, אתה תסכים איתי, נכון? לא, מ-26 היא שנה ששוב, אתה יודע, כרגע יש לי בוט אחד שמקליט את התוכנית הזאת עכשיו, הוא יביא לי אותה, הוא יכול לערוך לי את הסרטון בתוך לבד, כאילו...
3: זה מה שקורה לך...
10: אז אני יודע בדיוק, גם אני ברגע זה אני בודק. אבל זה לא האירוע הזה של הרוג, האירוע האמיתי זה פיתוח של אינטליגנציית על, ה-AGI, שאנחנו כבר, תראה, ראית את המתמטיקאים, אז בוא תסביר מה זה אינטליגנציית על לברקוביץ'.
3: אינטליגנציית על זה אומר שה-AI הזה הולך להיות חכם יותר מכל מומחה בתחומו. היום זה עדיין לא ככה, מתקרב. והיא יותר, רופאה יותר טובה מהרופאה הכי טובה בעולם. היא מתמטיקאי יותר טוב מהמתמטיקאי הכי טוב בעולם.
10: הנה, פתרו היא.
3: והנה, הם פתרו בעיות שאלפי שנים אנשים לא הצליחו. AI כבר פותר אותן. עכשיו, הוא יכול למצוא תרופות שעוד לא מצאנו, שזה מדהים, אבל הוא יכול גם להמציא וירוסים, והיה עכשיו ניסוי, מישהו ניסה לפתח את זה וירוס.
10: תגיד, דרור, שאלה אחרונה. היית מוותר על ה-AI אם חוזרים אחורה עכשיו כמה שנים?
3: וואו, שאלה מעולה. אתה יודע? אני חושד, לא תאמין לי, אבל שכן, אני חושב שצריך להתחיל את זה מההתחלה, כשמפתחים בטיחות, לפני שמפתחים את המנוע.
10: הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר שה-AI היום...
15: הסוסים ברחו מהאורווה, מרגלו ברמן.
10: אתה אומר שה-AI היום יותר מבהיל, מפחיד, מאשר מבטיח.
15: ולסינים אין פיקוח, בוא נזכור את זה.
3: יש מצב שכן, יש מצב שאתה צודק.
15: ואתה רואה כבר, קודם כל, בוא... זה לכל תחום, צבא, זה התחום הרובוטיקה, אני מה ש... אתה יודע, כל הדברים האלה, נכון זה מפחיד, אבל אני לא, אני חושב, גלובל, תבין, רוב האוכלוסייה בעולם חיה כמו בימים שבבחינתה היה איזה קצת כמו שהיה אינטרנט בהתחלה עם הרעה של הפקס, עם הטרוט בזה, שאנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי. לא, זה לא מצחיק, זאת אומרת, אתה רואה את ההבדלים, את מה שאתה... אני לא מדבר איתך על דברים חדשים שיצאו עכשיו, מיוז שעוד עוד ניסיתי וכולי. אותי מפחיד דבר אחד, איך ייראה עולם החינוך? החינוך משתנה. ראית את המסמך של MIT, מה שהם הוציאו אתמול? שכל העבודות, אמרו, הדרך לימוד באוניברסיטה חייבת להשתנה.
11: אולי זה דבר טוב בשבילנו, אתה יודע למה? השר קיש יפסיק לגמגם שמדברים איתו על הציונים של פיזה.
15: איזה יובי. האמת שפיזה זה בדיחה.
11: גם אתה בדיחה.
15: נכון, בסדר, אני בדיחה.
11: גם אתה בדיחה.
15: אני לפחות יודע יאי, אני אוכל לשרוד. אותך יאי אוכל. אוי, יבוא לו, זה ש-GPD יכניס אותך למעצר. זה מצחיק. גלוברמן, תודה רבה על הדברים. אתה אופטימי אבל? כי סיימי אלטמן ועמדי...
11: זה אופטימי, הוא אמר שהוא היה, אם היה יכול, היה חוזר אחורה.
15: כן, אבל עכשיו...
11: עושה בטיחות קודם.
3: אופטימי לשמוע את האווירה ביניכם באולפן.
15: זה סתם, משקרים. אתה יודע, היה לך הצעה.
11: לא ברמן, תודה.
15: אתה הפסד, אתם זרקתם להקה, זה בעיה שלכם. יאללה, להתראות, ביי.
11: איזה להקה?

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
6: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית. 103 שפה.
7: מיד ב-103 FM ברק סרי.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
11: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבת תכופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את צי מחיות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
10: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בראיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
12: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
10: לפני זמן קצר, שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים, הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, ולאחר אישורם ימונה קציר בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו, ברנו טגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
13: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ-0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ-$107 לחבית.
10: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורט את העצבים על אדמת איראן, הטייס האמריקני שמטוסו אופל, משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם.

0: הפעם, החופש לבחור, גם באונליין.
1: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM.

0: צהריים טובים. ראש השנה הסתיים, ואוטוטו יום כיפור, והימים האלה הם ימי עשרת, הם עשרת ימי תשובה מוקדשים לחשבון נפש ובקשת סליחה. זה היה אחד מראשי השנה השקטים ביותר, והאמת שהתגעגענו לשקט הזה, לשגרה, לחדשות במינון נמוך. היו שנים סוערות בשנים האחרונות, והלוואי שהשנה הקרובה תהיה משעממת, רגועה, עם מינימום סערות ואפס מלחמות. ובינתיים הבחירות מתקרבות, עוד 43 ימים ליום הבחירות, הרשימות נסגרו ואנחנו במאניטיים. שתי שאלות ישפיעו על תוצאות הבחירות, מה יהיה עם מפלגתו של אופר וינטר? האם יעבור את אחוז החסימה, או יתרסק מתחת לאחוז החסימה וישרוף מנדטים לגוש נתניהו? אגב, בשאלה הזאת מתלבט גם נתניהו, האם לתקוף אותו ולהוריד אותו כמה שיותר, או לעזור לו לעבור את אחוז החסימה כדי למנוע שריפת קולות. והשאלה השנייה היא אחוז ההצבעה במגזר הערבי. בבחירות הקודמות המפלגות הערביות קיבלו ביחד 10 מנדטים, הפעם הם יקבלו יותר, כי בלד לא תתמודד עצמאית ולא תשרוף קולות. ואם אחוז ההצבעה במגזר הערבי יותר גבוה, שתי המפלגות הערביות יכולות לקבל בין 14 מנדטים, אפילו 15 מנדטים, ולהרחיק את מפלגות גוש השינוי מסף 61 המנדטים. וחוץ מזה, המלחמה במפרץ נמשכת, החות'ים שוב מרימים את הראש, וטראמפ מבטיח שהמלחמה תסתיים לאחר בחירות האמצע הקדנציה בחודש נובמבר. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, כולל הכל. התקשרו אלינו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה משמח, מה ניתן לשיפור. עורכת המשדר יואב כהן, אחראי על השידור יואב מנדלביץ'. אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, אופק קולר והראל גולדשטיין. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ, רצוי קצרה, ל-054-70-103-70, שוב, 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון.
1: שלום ברק,
0: שלום רב, משה
1: מתל אביב.
0: שלום משה מתל אביב.
1: רציתי לדבר על הסרט, ועל השר המעולל שלנו, שדורש...
0: איזה מהם, איזה מהם, יש הרבה.
1: שר התרבות.
0: שר התרבות, מיקי זוהר, כן.
1: מיקי.
0: כן.
1: שדורש, איך אומרים, להוציא מהם את האזרחות הישראלית.
0: אנחנו מדברים על הסרט, נזק אגבי, הסרט שמספר סיפורים קשים מאוד על צהל, על מה שנעשה במלחמה האחרונה, ומיקי זוהר הודיע שהוא ידרוש לשלול מהם את האזרחות, כן.
1: מה שמעניין, שהוא לא דרש לשלול את האזרחות מכל המרגלים האיראנים שתפסו פה, משום מה. הם לא עשו נזק למדינה. זה מעניין, אבל לגבי הסרט עצמו,
0: אתה צפית בו?
1: עוד לא ניתן לצפות בו.
0: זהו, זה גם כסיפור שאני כבר שומע מאתמול, חוות דעת ודעות אנשים, 99% מהם לא צפו בכלל, כן.
1: נכון, אבל גם צריך להגיד תודה לממשלה, שצנזרה מאיתנו את כל המראות מעזה. לא ראינו בחדשות. אם היית בחול, צפית במה שעשו בעזה.
0: כן, אבל אתה יודע, זה, אתה יודע, אחרי השבעה באוקטובר, לדבר במושגים האלה, זה טיפה בעייתי.
1: אני בא להצדיק משהו.
0: אז אני אומר לך, אני למשל, מתוודע עכשיו באמצעות העונה החמישית של פאודה, פרק שביעי ופרק שמיני, שהעולם, אתה יודע, גם מדינות במזרח התיכון, גם אירופה, גם העולם בכלל, מתוודעים לזוועות שעברנו בשבעה באוקטובר, למה שאנשים עברו שם, כמעט ולא ידעו. אני אומר לך שיש בעולם נטייה את השבעה באוקטובר, לא להדחיק, הוא לא קיים בכלל, אלא מה בא בעקבותיו. גם זה צריך, גם זה צריך לדבר, כן.
1: נכון, אבל בכל מקרה, אתה יודע, לא יראו לנו כלום. זה כמו, אתה יודע, אחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו לשאול את התושבים בגרמניה, מה, אתם לא ראיתם מה קורה? לא, זה, לא יראו להם.
0: טוב, אל תשווה, אל תשווה, אל תשווה.
1: אני לא, תקשיב, אני לא משווה.
0: אל תשווה, אתה יודע, להשמדה המונית שנעשה באופן הכי מטורף שיכול להיות, למלחמה ש...
1: נכון.
0: פרצה בעקבות התקפה של חמאס עלינו, על יישובנו, בלי שום פרובוקציה, בלי שום כלום, להפך, הטענה הרי שלנו, כלפי הממשלה שלנו, שהכלנו את כל ההתפרעויות על הגדר, וראינו עסוקים רק בלתת להם כסף, ולהוציא פועלים לעבודה בישראל, ומה שקיבלנו זה את השבעה באוקטובר, אז אל תשווה.
1: את סרט הזוועות, במקום להראות לכל העולם, צנזרו אותו, לא נתנו לעם לראות, לא נתנו לעולם לראות, יראו לדיפלומטים, יראו לכל מיני כאלה. למה? למה לא יראו?
0: זו כן שאלה, למה את הזוועות של השבעה באוקטובר לא יראו, באופן שאתה יודע, יש אנשים בעולם, ואנחנו רואים את זה עכשיו בכל ההתקפות שישראלים מותקפים בכל רחבי העולם, שהם שוכנעים שכלום, אתה יודע, שיום אחד קמה ישראל, תקפה את עזה, הפציצה בעזה, גם לא מספרים על זה שהמחבלים התחבאו בבתי חולים, אני מזכיר לך את שיפה, ומזכיר לך מחבלים בתוך כיתות, ובתוך גני ילדים, ובתוך כל המקומות ש...
1: אני לא מרחם על העזתים לשנייה אחת, שלא יהיה שום הבנה בזה, שאני מרחם עליהם. אבל הממשלה הזאת, מעבר למחדל, היא עושה מחדל בכל העולם של הסברה, שבגלל זה אנחנו אוכלים אותה.
0: משה מתל אביב, תודה רבה רבה שהיית
1: משפט אחר. והשר מיקי זוהר רק מזכיר, שיפנה גם את כל המרגלים האיראנים שפעלו פה, גם תשלול להם את האזרחות.
0: משה מתל אביב, תודה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: מה שלומך ברק סרי, איציק מתל אביב?
0: שלום איציק מתל אביב, מה שלומך?
2: בסדר.
0: איך עבר החג? היית בסדר, המשפחה, הכל...
2: כן, אחלה ראש השנה, היה תענוג.
0: אחלה. נו, על מה נדבר איציק?
2: אני רציתי להגיד, תקשיב, אני, כל מי שמכיר אותי שאני עולה, אפשר להגיד עליי שאני שמאלני, אוכל ישראל, או אני רוצה לענות לשר מיקי זוהר, הקשקשן הזה. עוד איזה עסקן סוג זין כמו מירי רגב. זה למה אני מצביע בן גביר, אני אמשיך להצביע לבן גביר, ואתה תראה שבן גביר יהיה הפתעת הבחירות. אדוני, אתה נכנסת למשרד התרבות, אתה צריך לסגור אותו. לסגור את משרד התרבות. מדינה לא צריכה לממן סרטים,
0: לא, לא צריכה לממן תיאטראות. המדינה לא ממנה את הסרט הזה, שלא
2: יוכל... אני מדבר באופן כללי.
0: המדינה לא ממנה את הסרט הזה, דעתי, כל מיני ארגונים בריטים.
2: הוא אומר, אני אסגור, אני עוד, יש לו לא אזרחות, לא יש לו לא אזרחות, אתה לא יכול לעשות את זה. די, מה, הבנו, אתם בקמפיין בחירות, סבבה, הכל סבבה. אתם עשו לעבוד, אנחנו מפגרים. ומחבלים בקושי שוללים פה אזרחות. אתה רוצה שישללו לאיזה קאפו, יודנרט, אתה רוצה שישללו לו את האזרחות?
0: כן.
2: זה הבעיה, צריך לסגור את משרד התרבות, מדינה לא צריכה לממן. אני לא רוצה לא סרטים ימניים ולא סרטים שמאלניים, לסגור אותם. פשוט לסגור את משרד התרבות, תעבירו את הכסף לנכים, לקשישים, לחיילי צהל, לטיפולים, ראיתי את רם ברולבסקי מתראיין אצל הפטריוטים, יש הרבה בעיות עם נכי צהל, צריך לתת להם את כל הטיפולים. יש המון המון שמנת במגזר הציבורי המנופח הזה. כל הוועדי עובדים האלה, איזה מין ימין יש לנו פה, תגיד לי, מה זה, זה ימין זה? זה לא ימין.
0: אז מה צריכים לעשות?
2: זה כמו, זה סוציאליסטים, מה זה? כן. כל הוועדי עובדים, הוא משביט לי את זה התעופה, זה, עד ששברו את הנמלים ואת חברת חשמל 20 שנה לקח. מה זה הדבר הזה? באיזה מדינה אנחנו חיים, אנחנו מצביעים ימין, מקבלים שמאל. מה זה הדבר הזה?
0: כן.
2: אז כשהשמאל כבר ישלוט, אין לי שום בעיה. גם ככה הם שולטים במערכת המשפט, שולטים בכל מקום. מה זה אכפת לנו? וואלה, לא אכפת לי אני. לא יודע מה אני הולך להצביע בכלל. מה זה הדבר הזה?
0: אז תצביע עבור בן גביר או לא תצביע? אז תצביע עבור... אז תצביע עבור בן גביר או לא תצביע? אתה מבלבל אותי.
2: אתה יכול לאהוב את בן גביר, לא תמיד אני אוהב את הסגנון שלו. אני חושב שהסגנון שלו קצת ילדותי לפעמים. עכשיו אחד שאי אפשר לקחת את בן גביר. לקח שתי גופים. אתה יכול לאהוב את זה, השמאל לא אוהב אותו, ברור. זה עשה בהם מהפכה במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר, כשאני רואה ברשתות הערביות, שהם אומרים, מצאוויל על עמליה, שוב על בן גביר עד על מג'נון. אני מבסוט, הם מפחדים לעשות פיגועים. הם יודעים שבבתי הכלא יהיה להם רב, אמר, אבל זה הפחד שלי, שעם כל הרם האלה בסגלוביץ' הזה, שעכשיו הוא יתאחד איתם, ואני מאוד מקווה שאיזנקוט לא יעשה את הטעות, וילך עם רם ולא עם סגלוביץ', ולהמשיך את המדיניות הזאת של האגרסיביות. אני חושב שעושים גם לאופר וינטר, עושים לו עוול.
0: למה?
2: אני חושב שאיזנקוט הוא לא כזה גרוע, הוא יכול לשבת בממשלה, אין הרבה הבדל בין הליכוד.
0: לא, אבל למה עושים עוול לוינטר?
2: עושים לו עוול, הוא ימני. עשו לו עוול בצבא, אז אתם גם עכשיו עושים לו עוול. וינטר יכול למשוך מצביעים, שלא יכולים להצביע לבן גביר וסמוטריץ' או להצביע לליכוד. הם רוצים משהו חדש.
0: כן. טוב, אתה יודע, ביום חמישי יצא לי לשבת עם סמוטריץ' והוא הסביר לי באותות ובמופתים במספרים שאין אפשרות לשתי מפלגות מהציונות הדתית, הוא ווינטר, מבחינה מספרית, הוא אומר לי, עזוב עכשיו אידיאולוגיה, עזוב שאני לא רוצה שהוא יתמודד, עזוב, זה לחוד, בסדר, אני אומר לך, זה קרה עם, במפלגת ימינה, נדמה לי, של בנט ושקד, אין מקום לשתי מפלגות בציונות הדת, מהציונות הדתית, מימין, אין, פשוט אין מספיק מנדטים, אין מספיק קולות.
2: אני לא מסכים איתך, ואני אסביר
0: לך. לא אני, סמוטריץ' הסביר שאין סיכוי לו.
2: אבל חנה סמוטריץ' אומר, כן, עוד מומחה לענייני בלבולי מוח, שר אוצר גרוע, שר להתיישבות מצוין, שר אוצר גרוע, לא עשה שום רפורמה. שום רפורמה, כל המונופולים האלה מוצצים לנו את הדם. בוא אני אסביר לך משהו. המאגר הקולות של הימין הוא אינסופי היום. אינסופי. ואני אומר לך שהבחירות האלה, זה הבחירות הכי, אומרים גורליות, אלה הבחירות הכי קלות שיש לימין. הכי קלות. הכי קלות. זהו. כולם יעברו, אתה תראה שהם יעברו. ויש אנשים, אתה רואה אדם כמו יוסף חדד, כמו יוסף חדד, ערבי, נוצרי, נכה צה"ל, פטריוט, זה לא מעניין אותי אם הוא נוצרי, לא נוצרי, הוא פטריוט, אני מצדיע לו, עושה עבודה מדהימה. בעצם העובדה שווינטר לוקח אדם כזה מספר 2,
0: אתה מתלבט בין בן גביר לשני, אתה מתלבט בין בן גביר לוינטר?
2: לא, אני עם בן גביר, אני כמה שיותר ימינה, אם יש יותר קיצוני מבן גביר, אני אלך אליו. אני לא רוצה שלום, אני רוצה רק לצטט לסיום מילה שאמרה גולדה מאיר, כל הזמן מדברים על לגיטימציה, על מצבנו בעולם. אמרה גולדה מאיר ברעיון לבי-בי-סי בשנת 74, אני מבוטרת על הניחומים שלכם, בסדר? אני מעדיפה את הגינויים שלכם. תגנו כמה שאתם רוצים. העולם בנוי על אינטרסים. כל המדינות אירופה האלה שאתה רואה שבאות מגנות, שולחים לפה נציגים לקנות נשק. כמו איזה כלבים. איך אמר ניר דבורי? כמו ארנבות באים לפה.
0: העולם
2: בנוי על אינטרסים.
0: תודה רבה לאיציק.
2: הכל בסדר ולא הכל שחור. ושהשר מיקי זוהר יפסיק לבלבל את המוח. ותסגור את משרד התרבות עכשיו, היום...
0: יאללה, איציק, אנחנו חייבים לרוץ למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
3: אני מניחה שזה אני, דבורה.
0: או, מאזינה, דבורה, שלום דבורה, צהריים טובים. מאיכן דבורה?
3: מתל אביב.
0: כן, דבורה, על מה נדבר?
3: אני רק רוצה להביע תדהמה על התגובות של ינון מגל ושל כל הימין, שחלקם אמרו בגלוי, אין חפים... אין חפים בעזה. אמרו להם תינוקות, אוקיי, הם נוח'בה לעתיד. צריך להרוג את כולן.
0: כן.
3: ועכשיו במקום להודות לסרט, שמגלה שצהל הקשיב להם.
0: להודות לסרט. מה להודות? שהם מוציא דיבתנו רואה, מספר כאן על... ועוד פעם, לא צפיתי, אני מתרשם רק ממה שקראתי, כולל מרביב דרוקר שצפה בסדר.
3: אבל כל אלה שלא לחשו את זה, אלא אמרו בכל רם, אין חפים, אין חפים בעזה.
0: אין חפים מפשע.
3: אבל הם אמרו את זה.
0: אז את אומרת שאלה שאמרו, הם אלה שגרמו למה שקרה בעזה ולסרט הזה.
3: אני, ינון מגל צריך לשמוח שהם עשו מה שהוא רצה. נגיד שהסרט אמיתי, ונגיד שהם עשו בדיוק את זה. הם התנהגו כאילו הם חפים מפשע בעזה.
0: תראי, את יודעת, אחת הטענות, ויצא לנו לדבר
3: גם עם השם.
0: רגע, יצא לנו, רק מילה. את יודעת, הייתי לפני שבוע בעוטף עזה, וגם בבארי, וגם בכפר עזה, ודיברתי שם אנשים, ודיברתי שם כמה אנשים מבוגרות שסיפרו לנו איך הם, איך הן, ממש, נגיד, הקדישו את חייהם, אבל הקדישו המון המון המון שעות לטיפול בתושבי עזה. אנשים שהתארחו אצלם, והם נתנו להם כסף מעבר לעבודה, וכשהיו צריכים כל מיני טיפולים, הן הסיעו אותם לכל מיני מקומות, ובד בבד עם, עם כל ההתנהלות הזאת, הן סיפרו איך שהם אספו מודיעין על הבתים שלהם ועל השכנים שלהם, ובדיעבד הם הבינו את זה, שידעו ממש מי גר איפה, וכמה אנשים גרים בכל בית, ואיפה יש גברים, ואיפה יש ילדים, וכו' וכו'. אני גם מזכיר לך, אני לא מכליל שאין חפים מפשע, אבל אני גם מזכיר לך את חגיגות, אני מזכיר לך את חגיגות השמחה ששתפו את רצועת עזה אחרי 7 באוקטובר, ואני מזכיר לך את,
3: אבל זה לא רלוונטי למה שאני אומרת.
0: אפילו את הבחירות, אני מדבר עם כתבים לעני ערבים שמספרים שאם היום יש בחירות, חמאס על כל מה שהוא עשה, סביעי לישראל, מה שהוא עשה לתושבי עזה, אם יש היום בחירות, חמאס מנצח בהליכה.
3: מה רלוונטי על... כל מה שאתה אומר למה נו. שאני אמרתי?
0: את אומרת, אני אמרתי שאני לא מבינה
3: איך אנשים
0: ושוט...
3: שצעקו כן. שאין חפים מפשע בעזה? כל אלה שאמרו את זה כן. ברדיו, בטלוויזיה, בפטריוטים. כל אלה שאמרו את זה.
0: אז הם גרמו למה?
3: לא, אני לא אומרת שהם גרמו.
0: אז לא, אז מה פואנטה?
3: אבל בסך הכל.
0: אוקיי, הם אמרו, מה זה רלוונטי לסרט?
3: הסרט הוכיח שהם הצליחו להשפיע.
0: את יודעת, אני יכול להפנות אותך למיליון כתבות על המחבלים... הקשים ביותר, והמסוכנים ביותר, והבעייתיים ביותר, והמעורבים ביותר בטבח, שהתחבו בבית החולים שיפה, והתחבו בתוך בתי ספר,
3: אבל אני לא אומרת שלא,
0: והתחבו בתוך גני ילדים, והסליקו שם נשקים, ו... כן, לא, אז לבוא ולהגיד, אז מה את אומרת? אז מה את אומרת? שישבו, מה? שבגלל האמירות האלה, שאין חפים מפשע,
3: קרה מה... שאם הסרט מאשר את זה, אם חלילה, הסרט מאשר את זה, שהתנהגו בעזה כאילו אין חפים מפשע שם, כן. אם הסרט אומר את זה, ינון מגל צריך להגיד, וואלה, איזה יופי. מה הוא מתלונן? הרי זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא רצה.
0: אני לא יודע אם זה מה שהוא עושה, והוא בכלל לא רלוונטי, אבל למה הוא רלוונטי?
3: לא, הוא לא, הוא רק דוגמה אחת לכל...
0: בסדר, אבל הוא לא רלוונטי, אמר, אמרו, את יודעת כמה אנשים אמרו ודיברו בשלוש שנים האחרונות בציבוריות הישראלית.
3: המון אנשי ימין, המון אנשי ימין, זה מה שהם נאמינו, שצריך להרוס את עזה, יש כאלה שאמרו שצריך לזרוק עליה אטום.
0: לא, שרים בממשלה, נו, למה את הולכת לזה?
3: נו, אז מה מתקוממים על הסרט?
0: דבורה מתל אביב, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
4: יהודה מירושלים.
0: יהודה מירושלים, כן יהודה.
4: שלום עכשיו. נכון אתם אומרים כל פעם שביבי הכשיר את מנצום חמאס?
0: את?
4: את מנצור הבאס?
0: את מנצור הבאס, שביבי הכשיר, נכון. ב-2021 הוא התחנן... ב-2021 העובדות
4: כן, ידועות. כן, אבל נניח לזה
0: רגע,
4: שהוא...
0: רגע, אני אסביר מה שאתה אומר. ב-2021, אחר הבחירות במרץ, אגב, גם לפניהם, נתניהו עשה כל מאמץ לצרף את מנסור עבאס ומפלגת רע"מ על 4 המנדטים שלה לקואליציה שלו. מי שאמר לא והתנגד ושם לזה ברקס, כן. זה היה סמוטריץ'. כן, הלאה.
4: אבל נניח לזה שהוא הכשיר אותו לפני שנחשב שהוא עובד עם חמאס. כאילו, לא כמו היום שזה סיפור אחר. על השאלה היא אחרת, כאילו מין לזה, אבל מה תגיד על גבי לסקי, יאיר גולן וכל אלה? פה אי אפשר לומר שביבי הכשיר אותם. וליברמן, כל אלה שאומרים שהם ימין.
0: אתה מדבר על יאיר גולן באיזה מות, תגיד לי, אני מניח שדיברתי איתך כמה פעמים, אתה מירושלים חרדי, נכון?
4: כן,
0: נכון, אז אתה מלין, אתה עשית צבא, תגיד לי.
4: אתה הולך לקטע הזה.
0: לא, אני כן, כי אתה מטיל דופי בבן אדם שהקדיש את עשרות חייו, עשרות שנים מחייו, הוא הקדיש לצבא, יש לו 5 בנים, לא התחלנו. אתה ממרום באמת שירותך הצבאי, אתה כאן תוקף את סגן הרמטכ"ל,
4: אתה לא נותן לי לענות.
0: מי צריך את ההכשר שלך. מי צריך את ההכשר שלך? לא צריכים שום עם דבר שהוא קשור אליך בעניין של הכשר או לא הכשר. יפה, אתה נותן הכשר.
4: לא אמרתי לך אם שירתתי, אלו...
0: אתה אמרת לי בשיחה קודמת שלו.
4: ניסינו את זה אז שאמרתי לך על הערבים, ואז אמרת לי, אתה תלך עם ערבים, אתה עם החרדים, ו... לא היה לך מה לענות על זה.
0: לא היה לי, באמת, נעלמתי דום.
4: כן, רגע, אבל אתה לא עונה לי השאלה.
0: מה, אני לא מבין מה.
4: איך מי שאומר שנרמלו את מנסור חמאס, אז מייל את זה, אבל מה תגיד על יאיר גולן, גבי לצקי?
0: מה, מה יש להגיד על יאיר גולן? בן אדם סגן רמטכ"ל עשרות שנים, אלוף בצה"ל עשרות שנים, עוד 750 שנים, תחיה, לא תעשה מה שהוא עשה בשנה, אוקיי? עוד 750 שנה שתחיה, לא תעשה משהו. מי אתה בכלל?
4: אבל העבר לא מעיד על העובד.
0: מי אתה בכלל? שתבוא בטענות. מה תרמת? מה תרמת לביטחון ישראל?
4: גם בוגי, כמה היה, פעם היה זה, והיום אומר שישראל לא עושה פשעי מלחמה.
0: רמטכ"ל, צה"ל, אתה אמרת, לא אמרת, לא תרמת כלום. שום דבר לביטחון ישראל.
4: אתה חוזר על זה, תן לי לענות. אתה חוזר על הדברים שלך, ואתה לא נותן לי לענות.
0: על רמטכ"ל, על שר ביטחון, על סגן רמטכ"ל. מי אתה? מאיזו עמדה בדיוק?
4: אוקיי, אמרת את זה כבר שבע פעמים.
0: אבל אני אגיד את זה 800 פעם. מי אתה שתלין על האנשים האלה?
4: אבל תן לי לחדש, תן לי להגיד משהו שלא אמרת. עבר לא מעיד על האוב, זה קודם כל. גם בוגי היה פעם איזה, והיום אומר שישראל מבטא.
0: יש עובד, יש עובד, אתה יכול להתגייס עכשיו. עכשיו, אתה סיים את השיחה, תלך להתגייס. או יש עובד עכשיו, אתה יכול גם בעתיד להתגייס. לא לשבת לי שם בירושלים.
4: עשינו על זה שיחה פעם קודמת. אני לא רוצה כל פעם שאני אעלם.
0: בוודאי.
4: אתה תחזור לזה.
0: כי אתה מלין. מה פתאום מכשירים את...
4: מלין, או אז מה?
0: מה פתאום מכשירים את יאיר גולן?
4: לפחות החרדים לא אומרים שהחרדים...
0: מה פתאום מכשירים את זה?
4: לפחות החרדים לא כל היום מסבלקים נגד חיילים.
0: מי אתה? מי אתה? אתם אומרים דברים הרבה יותר גרועים על חיילים. אנחנו רואים את זה בהפגנות.
4: באמת, כן.
0: אתם אומרים דברים פי מיליון יותר גרועים על החרדים.
4: כן, ממש. עושים סרטים וכאלה דברים, ממש.
0: יאללה, יהודה בירושלים, תודה רבה. יהודה בירושלים, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. שלום, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, מדבר אמנון.
0: שלום אמנון.
5: מה שלומך, מה שלום משפחתך?
0: אמנון צובר עם פרדס חנה כרחו, על מה נדבר אמנון?
5: נכון, נכון, נכון. אל תכעס יותר.
0: לא, לא, לא, אבל בוא נגיע לנושא, כן.
5: כל אחד ידבר מה שבא לו, וזהו, כל אחד יקשקש את הקשקושים שלו.
0: כן, אמנון, מה נדבר?
5: דבר ראשון, אני רוצה להזכיר לך, ולכל המאזינים והמאזינות, בוחרי שמאל, כן. שאהוד ברק רצה למנות את אייזנקוט, אתה זוכר בטח לתפקיד הרמטכ"ל, אייזנקוט סירב ואמר לא, אני עדיין לא מוכן מקצועי,
0: הוא אמר לא הייתי סגן הרמטכ"ל,
5: אני אחכה לתורי,
0: אני זוכר את זה מזמן אמיתי, גם הייתי שם.
5: רגע, ועכשיו הוא רוצה להתמנות לתפקיד ראש הממשלה, שזה פי מיליון יותר קשה.
0: מה היה נתניהו ב-96?
5: ולמה הוא לא מתערב להיות ראש ממשלה?
0: רגע, מה נתניהו היה? רגע, מה נתניהו היה לפני? רגע, אני שואל לך.
5: קודם
0: כל, קודם כל הוא היה רמטכ"ל, זה תפקיד מאוד מאוד בכיר. מה היה בנימין נתניהו ב-96? סגן שר, מה הוא היה? מה הוא היה לפני שהוא מונה?
5: הוא היה סגן שר, הוא היה שגריר באו.
0: נגמר הוויכוח. מה יותר מכשיר אותך, רמטכ"ל או סגן שר?
5: אני אגיד לך מה, אבל באמת מה? זה הכישרון הטבעי של האדם.
0: אז יש הרבה, את הכישרון הזה ראינו בשבעה באוקטובר, כישרון אדיר. זה לא כישרון, זה כישלון.
5: ברק, אל תברח מה, אל תברח מה האמת.
0: אמנון, ראינו את הכישרון הגדול בשבעה באוקטובר, שבנימין נתניהו, קריסה מוחלטת, כישלון מוחלט.
5: זה רונן בר, זה ראש אמר,
0: ואיפה נתניהו? ואיפה נתניהו? ואיפה
5: נתניהו?
0: אבל נתניהו הסביר לנו, כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, נתניהו הסביר לנו שכשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, שהביטחון מופקד בידיו של ראש הממשלה, לא שר ביטחון, לא רמטכ"ל. אמר את זה בנאומים חוצבי להבות שהיה יושב ראש אופוזיציה. אמר את זה בוועדת וינוגרד, שאחריות הוא הטיף אז לראש הממשלה אולמרט.
5: אחריות, לא אשמה.
0: היא בידיו של ראש הממשלה.
5: אחריות, לא אשמה, ברק.
0: ולכן האחריות, האחריות המלאה לכישלון הנורא, בשבעה בוקר, לא יעזור. היא על בנימין נתניהו, ראש הממשלה בשבעה באוקטובר. אז אתה מדבר לי על כישרון, איזה כישרון אתה מדבר?
5: ברק, תגיד לי, מתי אני אשכה לשמוע?
0: איזה כישרון אתה מדבר איתי. ואתה לועג על מישהו, יש לו את ההכשר, או יש לו את ה...
6: אבל זו דעתי, אבל זו דעתי, אתה רוצה לשתול?
0: אני מתווכח
6: איתך. רגע, אתה רוצה לשתול ממני את דעתי?
0: חלילה, אני מתווכח איתך. כשאתה בא ולועג,
6: כמה אתם לועגים על נתניהו?
0: כשאתה בא ואומר, איזה הכשרה יש לרמטכ"ל לשעבר להיות ממשלה, אני שואל אותך, איזה הכשרה יש לסגן שר?
6: הוא עצמו העיד על עצמו. איזה קוט, אמר על עצמו שהוא לא מוכשר.
0: אבל איזה הכשרה יש לסגן שר להיות ראש ממשלה? רמטכ"ל לדעתי מכוח הניסיון שלו, והעובדה שהוא ניהל צבא ענק, ותקציבים, ואנשים, הוא מוכשר מבחינת עכשיו פי מיליון מסגן שר, מה לעשות?
6: ברק הוא גרם להרבה נזק לצבא, בתקופה שהוא היה רמטכ"ל, הוא לא גיבה את חיילי צה"ל, הוא הקטין את הצבא, ואתה יודע, זה טוב מאוד.
0: שקר וכזב לא הקטין.
6: אבל תגידי, מתי אני אשמע ממך פעם אחת?
0: שקר וכזב לא הקטין את צה"ל, זו עלילה. תקשיבו, אין לכם הרי הרבה מה להגיד עליו.
6: אבל למה אתם לא נותנים לי לדבר בחופשיות?
0: אין לכם מה להגיד על רמטכ"ל, על אף שקור,
6: אבל למה אתם לא נותנים לי לדבר בחופשיות, ברק, ידידי?
0: שני אחיינים שנפלו במלחמה, אין לכם הרבה מה להגיד. אבל
6: ברק, ידידי, תגיד לי, ברק,
0: הוא לא הקטין את הצבא. אמנון צברי היקר, לא הקטין, מה לעשות? אתה סתם מספר סיפורים.
6: אבל ברק, למה אתה לא...
0: לא, זה ויכוח, זה לא פרופגנדה. זה לא שאתה בא לי כאן עם...
6: אתה מדבר כמה שאתה רוצה.
0: לא, אבל אתה בא...
6: אבל אחד לא משתיק אותך.
0: לא משתיק אותך, ואני מתווכח איתך.
6: לא, אבל תקין, אבל כשעולה איש שמאל, מאזין מהשמאל או מאזינה, אתה נותן להם לדבר 3-4 דקות בחופשיות. וזה לא יפה. אתה צריך להיות פרע עם כולם.
0: לא, תראה, אתה עכשיו מישהו...
6: קשה לי לשמוע.
0: לא. אתה דבורה מתל אביב, למשל.
6: אבל גם את מה שאתה אומר קשה לי לשמוע.
0: אבל דיברה על הסרט, דיברה דברים שלדעתי לא היו נכונים. תיקנתי גם אותה.
6: לא, אבל ברק, מה שאתה אומר... ברק, מה שאתה אומר על נתניהו, גם לי קשה לשמוע, אבל מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לסתום לך את הפה. לא דעתך האישית, מותר לך.
0: יש הבדל בין דעה לעובדות. אתה כאן מספר סיפורים. אתה למשל אומר שאייזקוט הקטין את הצבא. זה לא נכון.
6: אמר את זה אלוף בריק, לא אתה מאמין?
0: אלוף בריק, אני אומר לך שהוא לא הקטין את הצבא.
6: לא, אתה לא מאמין?
0: לא מאמין לכלום, אני יודע עובדות.
6: אתה שמתחשק עליה, אתה מאמין לו.
0: מתי דיברתי על אלוף בריק?
6: אם הוא יצא נגד נתניהו, אתה תאמין.
0: אני אומר לך שהעובדות מלמדות שזה שקר שהוא הקטין את הצבא. שקר שאתה יודע, אם חוזרים עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בסוף, הוא לא יהיה אמת כי אנחנו נתמודד איתו.
6: ברק, אני מתפלל ליום הזה שאתה קצת יצא מהפוזיציה הפוליטית ותאמר דברים גם לא רק נגד הימין, גם נגד השמאל. אתה מסוגל?
0: מבחינתי נתניהו, אמרתי לך, אני אומר לך את זה 1,000 פעם, הוא לא ימין. הוא לא ימין, הוא אופורטוניסט.
6: אני רוצה לומר לך עכשיו, ברק, באמת.
0: הוא אופורטוניסט. ביבי נתניהו, הוא ממפלגת נתניהו. טוב לצרף את מנסור עבאס, כי טוב לו ברמה האישית, אז הוא יצרף. טוב לנאום על שתי מדינות לשני עמים, הוא ינאם. טוב להחזיר חלקים מחברון, הוא יחזיר. הכל בהתאם לאינטרס באותו רגע. אין כאן ימין ושמאל, יש כאן נתניהו או נתניהו.
6: רגע, ברק, אתה אוהב את המדינה כמובן, בטוח. אז אני רוצה לומר לך, שאני ועוד 2-3 מיליון מאזרחי ישראל, ואתה לא יכול לשתול את זה, שזאת עובדה, שזה בוחרים של כל המפלגות מהימין. אני רוצה לומר לך שכולם חוששים מממשלת אייזנקוט, מממשלת מנסור עבאס,
0: יש מספר יותר גדול שחוששים פחד מוות, פחד מוות שבנימין נתניהו ימשיך.
6: רגע, אתה יודע מה יקרה?
0: אז אני אומר לך שיש חלק יותר גדול בציבור הישראלי שפוחד פחד מוות שנתניהו ימחר.
6: אבל תן לי לסיים את המשפט.
0: אבל הנה, יש גם את זה, אני אומר לך.
6: לא, אבל ברק, תן לי לסיים את המשפט. אתה יודע מה יקרה? אם אייזנקוט ינהל ממשלה עם מנסור עבאס,
0: הייתה כאן ממשלת...
6: אתה יודע מה יקרה? כל הניצחונות המזהירים על איראן, על חמאס, על חיזבאללה, ייעלמו כי לא היו. אני אומר לך, אייזנקוט והממשלה שלו...
0: הייתה כאן ממשלה בת שנה וחצי, רגע, של ממשלת השינוי, רגע, של ממשלת השינוי. השם הזרחה, והשם השקעה, ומצב הכלכלה היה מצוין, והיה שקט יחסית ביטחוני, ואז הגיעה הממשלה שאתה כל כך מתאווה אליה, וכל כך מעלל אותה, והביאה לנו אסון אחרי אסון אחרי אסון.
6: ברק, בחלק, בחיית דינק.
0: אבל הייתה כאן ממשלת שינוי, מה היה? איזה אסון היה כאן בשנה וחצי שהייתה ממשלה אחרת?
6: אז אני רוצה להגיד לך, שאם אייזנקוט ינהל את המדינה,
0: איזה אסון קרה שבנימין, שבנט היה ראש ממשלה?
6: תשמע רגע, אם אייזנקוט ינהל את הממשלה עם מנסור עבאס, כל הניצחונות המזהירים שיש לנו על האיראנים ועל החמאס ועל החיזבאללה, ייעלמו כלא היו.
0: עכשיו תענה לי על שאלה, תענה לי רגע.
6: טוב,
0: שמענו את הפרופוגנדה.
6: רגע, מי ישלוט מעזה ומלבנון?
0: הייתה כאן ממשלה,
6: יקימו מדינה פלסטינית.
0: הייתה כאן ממשלה מיוני 22, ועד, אני יודע מה, תחילת 23, ממשלה בראשות בנט רוב הזמן, קצת לפיד. איזה אסונות היו בתקופה
6: ההיא? אתה מסכים איתי?
0: אני יודע, אני יודע, אני יודע על אסון אחד. אני יודע, אבל זה קרה במשמרת של נתניהו.
6: זה קרה במשמרת של נתניהו.
0: לא מודה בכלום, אני יודע עובדות. מה, אני נביא?
6: אם הם היו ממשיכים לנהל את המדינה,
0: זה שאלה היפותטית.
6: יכול להיות שהאירוע של 7 באוקטובר היה קורה בתקופה שלהם,
0: אז מה היית אומר? בתקופה של נתניהו, האיש אמר שחמאס פוחדים ממנו, והוא מרתיע אותם, והם מרכינים ראש כי הם רואים עצמה.
6: אבל היום איך הוא מלך?
0: בתקופה של נתניהו, איזה מלך, איזה מלך.
6: אתה לא מרגיש את החיזבאללה, פחדים לראות עלינו.
0: אמנון צוברי.
6: החמאס לא קיים, האיראנים עוד מעט מתמוטטים.
0: תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. תודה רבה לאמנון היקר מפרדס חנה כרכור, כן. פרסומות.
7: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: הנה זה בא.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג לידס מול ניוקאסל, ומחר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
11: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
12: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: 103
7: FM. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
15: צהריים טובים, ברק.
0: למאזינה, שלום למאזינה.
15: גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
15: לפני שאני אדבר על הסרט...
0: עם מי אני מדבר, קודם כל?
15: עם אור, עם אור.
0: אור מאיך?
15: אני רוצה... אתה זוכר את הסיפור עם הילד ש... הילד המקסים שהמבה נכנסה לו למוח בכנרת?
0: כן.
15: אז אני רוצה לבקש מהמאזינים לעשות תפילה לשלומו ולהחלמתו, מושפז בבית חולים רמב"ם במצב קשה, קוראים לו ברוך נריה בן אודליה ג'סיקה. לקרוא פרק תהילים, במיוחד עכשיו בסרט ימי תשובה, לא צריך להיות בשביל זה דתיים.
0: כן.
15: ככה, מהשורש הנשמה היהודית. ברוך נריה בן אודליה ג'סיקה, להחלמתו ורפואתו השלמה במהרה.
0: כן. אוקיי, זהו? רוצה לדבר על כזה?
15: לא, לא, אני רוצה, עכשיו שאני, אוקיי, זה הכי יותר חשוב בסדר הדיפויות שלי.
0: כן.
15: אני פשוט לא מבינה, מדינה מתנהלת בהצברה כאילו עיקיות. 3 שנים חלפו, מטבח שמחת תורה, ועד עכשיו לא הפיקו סרט ברמה הוליוודית, בתקציב של 100 מיליון דולר. אני פשוט לא התפס לי. שמוכרים אחר כך את הזכויות שלו לנטפליקס וכו' וכו'. המודל העסקי לא מעניין. גם אם אנשים לא יבואו לראות אותו וחייבים לתרגם אותו להרבה שפות.
0: לא, אבל זה יוזמה של ישראל וליאור רז, יוצרי הסדרה פאודה.
15: תעזוב את הפאודה, אנחנו...
0: לא מדברת על הפאודה, בלי קשר לפאודה שעכשיו חושף את הזוועות.
15: לא, אני מדבר, אז אני לא רוצה לדבר על פאודה.
0: את מדברת על זה, איך מדינת ישראל לא הפיקה סרט על הזוועות?
15: עד עצם היום הזה.
0: שאלה טובה.
15: בהפקה מטורפת.
0: שאלה טובה.
15: מתורגמת לכל השפה, אני לא מבינה את זה. לא נתפס לי התנהלות של קיוסק בהסברה. לא מבינה את זה. ממש כועסת על זה. ספילברג, אתה יודע, יש ספילברג פאונדיישן של הבמאי סטיבן ספילברג. הוא בעצמו תרם והקים את הקרן לשביעי באוקטובר באוניברסיטה, והוא מהכיס שלו שם 10 מיליון דולר. מדינה לא יכולה לקרוא לו לשים 100 מיליון דולר, לא יכולה לקחת את היוצרים של פאודה להגיד.
0: לא צריך גם עתידה תרומות, מדינה יכולה לעמוד בתקציב כזה קטן עליה.
15: היא חייבת להכניס את היד לכיס ולהפיק סרט שישאר לדורי דורות.
0: נכון.
15: ולפחות בעשר שפות מתורגל, לא מבינה.
0: תראה, היה סרטון זוועות, שכמו שאמר מאזין קודם, הוא לא הוקרן.
15: אף אחד לא רוצה לראות סרטון כזה, צריך עלילה, צריך להיות מקצועי.
0: לא, הוא הוקרן באמת דיפלומטים, ובפורומים סגורים, לא לציבור הרחב, אבל זה לא הסרט שאת מתכוונת אליו, ואת מתכוונת.
15: ממש לא, אני רוצה שסרט, שפיונה מדנמרק תראה אותו בבית, בנטפליקס, ומריה מאל סלבדור תלך לקולנוע ותראה אותו, יראו מה זה גזסטן, יראו מה זה שביעי באוקטובר, יראו מה זה קיבוצים, להכניס קצת היסטוריה של מדינת ישראל, להכניס את מה קורה בכלל בעזה, מה קרה בעשרות השנים האחרות. לא מבינה.
0: מה את אומרת שבסוף, בהיעדר סרט כזה, הסרט המדובר כעת שמוציא דיבתה של ישראל רעה, נכנס לוואקום כי אין משהו אחר.
15: בדיוק, זה פשוט חורה לי. ועכשיו לעניין הזה שלהם, של הסרט. אני לא יודעת מה, מי, מו. אני יודעת דבר אחד, שזה חשוד שאם עושים סרט תיעודי, אנשים נשארו בצל. אני לא רוצה לגלות הזהות שלי. באותה מידה הוא היה יכול להגיד שהוא המציא תרופה לסרטן, אבל הוא לא יכול להזדהות כמדען. אני לא אוהבת את זה. אבל זאת רק התחושה שלי. אבל בשביל להפיג את כל התחושות והחששות והכעסים, אני חושבת שמטבע הדברים, כיוון שאנחנו במצב מלחמה, וקרה מה שקרה עם הסרט הזה, שאף אחד לא מטיל ספק שהוא גורם נזק מטורף לעם ישראל, וגם מסכן חיים של ישראלים
0: נכון,
15: ויהודים,
0: נכון.
15: בארץ ובעולם.
0: נכון.
15: שמוצד ושבק צריכים להיכנס לתמונה ולחקור קודם כל את אמיתות הסרט הזה. כי תאר לך, חס וחלילה, חס ושלום, לא עולה על דעתי. אבל אם, 100,000 פעמים, אם יש איזה משהו צדק בדברים, גם צריך לבדוק. צריך. אז מוסד צריך להיכנס לזה מכיוון שהמימון הגיע מהגרדיאן הבריטי.
0: אני בספק אם זה של... אם את אומרת, זה כבר גורמים אחרים, זה לא קשור למוסד.
15: לא, מוסד.
0: אבל תראי, יבואו ויגידו לך, תשמעי, אבל כאן את נכנסת, את יודעת...
15: מוסד, שבא, כי זה מחוץ למדינה.
0: בסוף, את יודעת...
15: המימון הוא מחוץ למדינה.
0: כן, אבל בסוף, את יודעת, אנחנו מדינה דמוקרטית, ואת יודעת, עם כל הקושי להכין סרט כזה, ויש קושי אדיר להכין, ואני אומר עוד פעם, לא צפיתי כמו שרוב המבקרים, לא צפיתי, אנחנו, ממה שנכתב ומה שאנשים כבר שצפו ומתארים, מדובר בסרט שעושה לצבא שלנו ולחיילים שלנו ולמדינה שלנו, עושה עוול אדיר, כי זה באמת מנתק ממה שהיה בשבעה באוקטובר. אבל נוסף יגידו לך אחרי כל מה שאמרתי, אנחנו מדינה דמוקרטית, ויש כאן חופש אומנותי, ויש כאן חופש דיבור, וגם אם הוא קשה, מדינה צריכה...
15: הבנתי
0: רגע, מדינה צריכה, דמוקרטיה צריכה להתמודד, גם עם דברים כאלה, גם דברים כאלה, שלא מסכימים איתם, גם אם זה צריך להתמודד.
15: אוקיי, אז אני חושבת שזו טעות. אני חושבת שמדינה שהיא שפויה והייתה צריכה, נניח גם אם זה היה נכון, אני חושבת בתור אחת מעם ישראל שרואה ברוב היהודים וברוב הישראלים אחים שלי בלב ובנפש, גם אם קורה כזה דבר, כניסה מלוכלכת, לא מחפשים בחוץ. ולא מסכנים עוד חיים.
0: נכון.
15: כי אדם שלנו לא פחות סמוק מאדם של אף לאום בעולם, ושל אף בני עם אחר בעולם. לא מקובל עליי. גם אם היו פדיחות, שמור את זה בתוך הבית. מי שהולך ומוציא את הכביסה שלנו המלוכלכת בחוץ, הוא לא קולגיאלי והוא מוקע מהמחנה לפי דעתי. זה הכל, אבל זה עניין לשבק ומוסד ביחד. לחקור את כל הנתונים של הסרט הזה.
0: אור, תודה רבה.
15: מי היוצרי, מי העדי, מי המימון, מהעיתוי שדווקא יצא עכשיו, תכף הבחירות מוציאים עכשיו את הסרט הזה, ועושים רעש גדול. הכל צריך לחקור, לא משטרה, צהל רוצה לעשות את החקירה שלו שיעשה, אבל מוסד צריך להיכנס כי זה בין מדינתי. זה הגרדיאן הזה ששונא אותנו, העיתון הזה, הוא מימן את זה.
0: אור, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: צהריים טובים ברק, מה נשמע?
0: שלום, מי אני מדבר?
8: אתה מדבר עם איציק.
0: איציק מאיכן?
8: מאשקלון.
0: כן, איציק.
8: מה נשמע, אתה זוכר אותי כבר, בסדר. קודם כל, זה שאני מתחיל בנושא, אני רק רוצה לתקן אותך במשהו אחד קטן, אם אפשר?
0: כן, כן.
8: למאזין שדיברת מקרקור, אמרת שיש ציבור יותר גדול, כן. שמפחד משנתניהו ימשיך בבחירות.
0: נכון.
8: זה לא לך. יותר גדול, יש ציבור גדול.
0: לא,
8: כן,
0: לא, לא הרבה יותר גדול. יש שני גושים.
8: לא, זה אנחנו נדע עוד 45.
0: לא, אבל יש שני גושים. יש שני גושים. לא, תסתכל על הגושים. תסתכל על הגוש של נתניהו סביב 50-52, והשאר זה הגוש שלא רוצה אותו. נו, מה לעשות?
8: זה אנחנו נדע עוד 44 יום.
0: טוב, אני אומר לך מהיום, ואין לי ספק זה יתקיים, יש יותר אנשים שלא רוצים את נתניהו מאשר אנשים שרוצים אותו.
8: זה בלי שום קשר. קודם כל אני באמת רוצה, זאת אומרת, עכשיו אני חושב שנו, דרעי צריך לשלוח באמת שנה טובה ליועצת המשפטית לממשלה על קמפיין שהיא עושה בשבילהם, בשביל ש"ס. אם אתה רוצה לשנות לך על מה אני מדבר, אני מדבר איתך.
0: אני יודע מה אתה מדבר, על ההחלטה
8: שלי. לגבי ההשכרה של הרב.
0: בוא אני אגיד לך משהו, מכיוון שאני יודע ומכיר היטב מה קורה שם, זה... ספין פתטי של אריה דרי, בניסיון למשוך, בניסיון למשוך קולות, ולצאת ככה, כי יש מה היא אומרת, היא לא אמרה לא, היא אמרה לדחות, מכיוון שהוא, רגע, תקשיב, רגע, איציק, בכנס הקודם, אריה דרי לקח את הכנס הזה, והפך אותו לכנס פוליטי מכספי משלם המסים.
8: אני שואל אותך שאלה קטנה, אני שואל אותך הזכרה של רב גדול.
0: לא נכון, זה שקר.
8: לוח שנה עברית.
0: אז אני מסביר לך, זה שקר.
8: אתה חושב שזה אפשרי?
0: לא, זה שקר מה שאתה אומר. כי לא אמרו לדחות ההשכרה, אמרו תקיימו את ההשכרה כמובן בית העלמין, במועד, אף אחד לא ייגע בזה בשנייה. בכנסת עשו יום השכרה במועד לרב עובדיה יוסף. דיברו על הכנס, שהוא כנס פוליטי, מה לעשות? זה כנס שהמדינה מממנת במיליונים. רגע, הכנס הקודם, נוצל על ידי דרי לתעמולה פוליטית, לתקוף את חוק הגיוס, לתקוף שם כל מיני דברים שקשורים לעניינים פוליטיים, לא לקדושה ולא לזיכרון, ולכן באה היועצת המשפטית ואמרה, ההשכרה בבית העלמין, אף אחד לא חושב בכלל להזיז, הטקס בכנסת, לא חושב, יש חוק הרי, הכנס שהוא הופך להיות כנס פוליטי לפני הבחירות, במימון של מיליונים של המדינה, תדחו אותו, זה הכל. מה הבעיה?
8: אני קודם כל, תראה, קודם כל, יום, זאת אומרת, יום...
0: מסביר לך עוד פעם, הזכרה בבית העלמין לא זז, הזכרה בכנסת לא זז.
8: אבל תקשיב, כמה אנשים יכולים להגיע לבית העלמין? יש פה, תראה, אני לא הייתי, בוא נאמר בזמנו, אני לא הייתי...
0: אתה, יפה, אז אתה תכננת ללכת ל... אני יודע איפה זה אמור להיות.
8: לא, לא תכננתי. לא תכננתי,
0: אז מה, איפה אתה מוצא את עצמך נפגע?
8: לא נפגע, שאתם באים ומשחקים, קודם כל, עם קטע של... עם תאריך עברי, יום הזכרה של רב, שהוא מייצג, שהרבה מאוד מאוד מאוד מאמין בו.
0: אין ספק לגביו, אני מסביר לך שהטענה, לא, אין ספק לגביו, לגבי גדולתו, לגבי חשיבותו, לגבי הכל. הטענה הייתה אחת, שלא יעשו ניצול של כספי ציבור. אז אני מסביר, הלכתי זה בית העלמין. בוא, אל תתחיל להרבב לנו. הלכתי זה בית העלמין, אתה לא מזיז
8: תאריך,
0: אתה לא מזיז תאריך בבית העלמין, שם זה הלכתי. הלכתי זה בית העלמין, בית העלמין אף אחד לא דיבר מילה, וגם בכנסת שזה לא הלכתי לא דיברו מילה, דיברו על כנס שיש חשש שיהפוך להיות כנס פוליטי, מי מקיים משפם... עכשיו אני אומר לך, זה שדרי, רק דרי, עשה מזה נושא, להתנגח ביועצת, והוא אומר זה ווין ווין, אם היא תאפשר לנו, אז ניצחנו, ואם היא תתנגד, נעשה עליה קמפיין, ונתמסכן, ונתקרבן, ונגיד שהיא נגד הרב עובדיה, די כבר עם השטויות האלה, די,
8: אני יכול לשאול אותך שאלה אחרת? לא. אם עכשיו, בוא נאמר, יום ההזכרה של יצחק רבין, זכרונו לברכה, הייתה מתקיימת לפני מועד הבחירות.
0: אז אני אומר לך, כן, חד משמעית. כן, הנה אני אומר לך. אז אני אומר לך שבית העלמין זה הלכתי, אל תזיז. בכנסת זה טקסי ממלכתי, אל תזיז. הטקס, זה לא זיכרון, זה איזה כנס, אני לא יודע משהו, אפילו לא. זה כנס פוליטי, עם אג'נדה, כשהוא נערך כמה ימים לפני בחירות, בעייתי.
8: זה לא בעייתי, כי זה תאריך שהוא תקבע מראות.
0: אבל עוד פעם, זה מקבוע. אתה יכול לעשות כנס פרטי, אתה יכול לקחת כסף שלך, של שעס, או של ארי דרי מהבית, ולעשות מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לבקש מיליונים, חמישה, שישה מיליון שקלים מכספי משלם המיסים, ולעשות כנס עם ניחוחות פוליטיים עזים מאוד לפני הבחירות. מה לעשות? מה לעשות? אז עוד אותי עכשיו, אני מסכים איתך דבר אחד, אני מסכים איתך דבר אחד. זה אין לי ספק, ששס ודרי ינצלו את הסיפור הזה, לעשות, אמרת לך, ווין ווין פוליטי.
8: זה גמור.
0: יפה. אם יתאפשר, אז ניצחנו. זאת אומרת, אם בגץ יאפשר, אז ניצחנו. ואם בגץ ישלול, אז הנה בגץ המרושעים, הרשעים, שונא היהדות ושונא הזה. אתה מבין, על זה אתה מדבר, מגיע פרחים, מגיע פרחים.
8: תקשיב, זה לא, אני, תראה, אני כבר אומר שיש דברים, יש פרות קדושות שלא נוגעים בהן. כמו גם כן, כמו שאני גם לא הייתי מצפה שיתחו את יום הזיכרון של יצחק רבין, כי הוא גם...
0: אני אומר לך עוד פעם, כל כנס מהסוג הזה, שעושה שימוש בכספי ציבור לתעמולה פוליטית, הוא לא בסדר, זה הכל. ואני מסביר לך עוד פעם, אף אחד לא משנה את היום, ואף אחד לא משנה את ההזכרה בבית העלמין, ולא משנים את ההזכרה בכנסת, משנים כנס שהוא כנס שלושת רבעי פוליטי, זה הכל, ואומרים לו, זה קצת רגיש לפני בחירות, בוא נדחה אחרי הבחירות, גם כן, לא נבטל, קחו את המיליונים, אבל אחרי הבחירות. טוב, איציק מאשקלון, תודה רבה רבה,
8: נעבור,
0: שנה טובה, נעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
13: שלום ברק סרי.
0: או שלום דבי
13: ירושלים.
0: שלום שאול, מה שלומך? איך עבר החג?
13: טבוח בדבש ואוכל תימני, אתה יודע.
0: כן, כן.
13: מה נשמעך?
0: תגיד לי, עם מי עשית את החג? עם מי חגגת שאול?
13: האמת שאתה, אני גר לבד.
0: כן.
13: אשתי נפטרה לא מזמן.
0: כן, אני יודע, אני זוכר.
13: ומה לעשות? אני הייתי בבית, וסתדרתי איכשהו...
0: כן, אבל...
13: סתדרתי בית כנסת.
0: אני לא רוצה חס וחלילה להיכנס לפרטיות, אבל למשפחה, ילדים, קרובי משפחה...
13: ואני אגיד לך את האמת. תשמע, האם שלי במצב קשה.
0: הבנתי.
13: ואני לא יכול ללכת אליהם, והם לא יכולים לבוא אליי, ואני לא יכול לנסוע בחג אליהם.
0: כן, נכון.
13: זה בעיה. אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך ש... קודם כל אתה כפר סבא.
0: שמה?
13: יש לך נכד, אתה סבא.
0: סבא, לשבעה, מה זה אחד? יש לי שבעה נכדים, כן.
13: יופי.
0: השמינית בדרך,
13: כן. אז אתה שמע, אני הייתי בנובה.
0: כן.
13: וראיתי מה, מה שנעשה שם.
0: כן.
13: מכוניות שרופות. וכל זה, אתה יודע מה, אני הייתי חושך בעיני מה שראיתי. מה, אתה יודע מה, הם שרפו את האנשים בתוך המכוניות.
0: מתי היית? מתי ביקרת?
13: הייתי לא מזמן, הייתי בטיול מורגן. עכשיו שראיתי זה, אני מציע כל שנה בשבעה באוקטובר שכל יהודי ידליק נר לזכרם של ה... הנופלים בנובה.
0: כן.
13: לדיקנר. עכשיו עוד משהו רציתי להוסיף, אני אמרתי ליואב,
0: כן.
13: שאני רוצה להגיד לכאן שהבהירות האלה, כן. יהיו מסובכות.
0: למה?
13: אני אגיד לך למה, תראה, כל מיני מפלגות, כל מיני זה, אבל בסופו של דבר, מי שמחליט, מי שיתן את דברו האחרון, זה העם.
0: כן.
13: אבל העם צריך לחשוב מה קרה בשבעה באוקטובר.
0: נו, ולאור זה מה אתה אומר?
13: מה?
0: נו, ולאור זה על שהעם צריך לראות, לזכור מה היה בשבעה באוקטובר, מה אתה אומר?
13: תראה, אני אגיד לך את האמת, אני שאלו אותי מה אני בוחר, אני עניתי להם, אני לא רוצה לדעת כלום על הבחירות, לא רוצה לשמוע, לא מעניין אותי, לא כלום, שום דבר. אחר השימה שקרה בשבעה באוקטובר, ממש זה חורר לי.
0: כן.
13: ממש כואב לי על, על הילדים, על התינוקות, על זקנים, מנשים, אלה...
0: תגיד לי, אבל אתה שאול, בטח ראית בטלוויזיה את כל המראות, אני רואה שאתה תחת הרושם של הביטי המוגן שלכם, זה שנסעתם וראיתם את המכוניות שם השרופות שנמצאות שם.
13: אני צילמתי במצלמה.
0: כן, כן, כן, אני יודע, הייתי שם, מכיר היטב, כן. אז זאת אומרת, זה ממש הותיר בך רושם, הביקור שם.
13: כן, שמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, אני... יש לי תאבטות קשה מאוד לגבי הבחירות.
0: למה? כי מה? כי פעם...
13: אם היית אומר לי שאלקין הוא מתמודד, אני הייתי בו ארבו. זה אלקין.
0: מה יש לך עם אלקין?
13: הוא על החכם, הוא מבין, הוא יודע פוליטיקה.
0: אז בגלל שאלקין לא ברשימת הליכוד או לא במקום ריאלי, הוא ברשימה, אבל מקום 32, אז אתה מתלבט.
13: כן, תראה. תראה, בסופו של יום, אתה יודע מה יקרה?
0: כן.
13: שביבי יהיה שר החוץ?
0: כן.
13: או שר הביטחון?
0: לא, הוא לא יכול להיות לא זה ולא זה.
13: לא זה ולא זה.
0: אני אגיד לך למה, כי יש נגדו כתב אישום. והחוק אומר שמי שיש נגדו כתב אישום לא יכול להיות שר. יכול להיות ראש ממשלה? תבין את האבסורד, יכול להיות ראש ממשלה אבל לא יכול להיות שר. איש עם כתב אישום כמו נתניהו לא יכול להיות שר.
13: איך זה יכול להיות?
0: אתה רואה? לא יכול להיות שר.
13: מרגע
0: ששר מקבל כתב אישום, הוא מחויב באותו רגע או להתפטר, או שראש הממשלה מפטר אותו. אבל ראש הממשלה הוא כן יכול להיות. לכולה בחוק.
13: עכשיו אני אגיד לך את התחזית שלי.
0: כן.
13: התחזית שלי היא שאם במידה וביבי יקד הבחירות, בחצי הקדנציה של הבחירות, הוא יפרוש.
0: אז יפרוש באמצע הקדנציה.
13: זאת אומרת, הוא יהיה כמה שנה, שנה וחצי, אם הוא יפרוש.
0: למה שיפרוש?
13: אתה יודע, בן אדם, הוא לא נהיה צעיר כל הזמן.
0: אז מה, אתה אומר מה, מטעמי חס וחלילה בריאות, מטעמי גיל מבוגר, מה, זה הסיבה שיקום ויפרוש?
13: בכל מיני דברים, בכל מיני סיבות אישיות שאני לא יכול לפרט אותם.
0: אתה לא יכול לפרט? אופה, אופה, יש לך שאול מידע שאתה לא יכול לחלוק איתנו.
13: מה?
0: אתה אומר, אתה לא יכול לפרט, זאת אומרת שיש לך מידע שאתה לא יכול לחלוק איתנו.
13: תראה, בוא נגיד לך משהו. אני בתי יודעים שביבי הוא לא מרגיש טוב.
0: כן, משפט אחרון, משפט אחרון ככה נוסעים.
13: כן, משפט אחרון, בעיה. הוא לא מרגיש טוב.
0: אוקיי, שיהיה בריא, זה כולנו מאחלים.
13: שיהיה בריא.
0: שיהיה בריא, וגם אתה תהיה בריא, ותהיו כולם בריאים, כי אנחנו פשוט סיימנו את השעה הראשונה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אך לאחר מכן חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול מיד לאחר החדשות, יישארו עמנו.

0: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: עכשיו הווינר. מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב. עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר. ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. 103
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום.

0: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
1: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
0: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
2: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
0: שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים, הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, ולאחר אישורם ימונה קצין בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו, ברנו טגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל. מדווח כתבנו יובל שדה.
3: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ$107 לחבית.
0: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורט את העצבים על אדמת איראן, הטייס האמריקני שמטוסו הופל, משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
6: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם.

0: השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחצות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM.

0: המון המון נושאים על הפרק, ואנחנו רוצים הרבה מאזינים לעבור כבר עכשיו למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מדבר דני דניאל מנתניה.
0: דני דניאל?
1: כן.
0: שלום כן. דני, מה שלומך?
1: פעם דיברנו, טוב, בסדר. אני רוצה להתייחס לגבי הסרט המביש הזה ש... כן. שהופק על ידי שני הישראלים.
0: כן.
1: א', אני חושב שמיקי זוהר טועה. אין לשלול מהם את האזרחות, אלא להעמיד אותם למשפט כאזרחי מדינת ישראל. זה בקטע הזה. עכשיו, הבמה שהם בחרו, זה מזכיר לי ללכת אחורה להיסטוריה, מה לעשות, האנטישמיות חובקת עולם. כאשר ונציה היא בעצם חלוצת יצירת הגטו ושריפת ספרי הקודש כבר במאה ה-16, שריפת ספרי הקודש בתי כנסת ורדיפות, במאה ה-15, במאה ה-16, עד כמה שזכור לי, ואז הם התחילו בהאשמות של יהודים, בגלל הדבר שהם מפיצי מחלה וכן הלאה. זאת אומרת, האנטישמיות היא במשך כל הדורות, כן. כאשר ברוסיה למשל היו אומרים, הכה ביהודי והצלת את רוסיה, כן. כאשר דגול כשראה שמדינת ישראל ניצחה את כל הארצות, הוא לא קולט שיהודי מסוגל לעשות את זה, ואמר את אמירתו האנטישמית שעם, עם, איך אומרים, עם נבחר ובוטח בעצמו. Okay. זאת אומרת, הוא זורק, העם הנבחר בוטח בעצמו, שהוא, זו מילה אנטישמית לחלוטין. Okay. אני אומר, באמת, באמת בקטע הזה, דווקא שאני לא חשוד כימני, תמיד אומרים לי השמאל, אני דני דניאל, כן להעמיד אותם לדין ולחתור אותם כאזרחים.
0: באיזה אשמה היית מעמיד אותם לדין?
1: מה?
0: באיזה אשמה?
1: לבדוק על הנושא הזה של החומרים, מאיפה החומרים, מי הם האנשים, כן. זכותה של מדינה שהיא במלחמה.
0: אגב, אני רואה עכשיו שדובר צהל מודיע שאנשים שדיברו, חיילים שדיברו, הם זוטרים באמן. חיילים זוטרים באמן.
1: אז הם צריכים להיחקר.
0: אוקיי, אז אתה
1: אולי
0: אומר...
1: אולי ששם
0: אתה...
1: הם מסמכים שעצורים כבזמן מלחמה.
0: אז אתה אומר
1: מלחמה.
0: על הוצאת החומרים, על הדברים שאולי נלקחו, צריך לבדוק אם בסמכות, אם ברשות, או שלא בסמכות וברשות, על זה היית מעמיד אותם לדין.
1: וגם את המפיקים להעמיד לדין, אם למצוא, אם הסיבה, אם יש סיבה להעמיד אותם לדין, בעיתות מלחמה,
0: לי,
1: להכפיש את המדינה או
0: תגיד לי, דני, מה קורה בנתניה? נתניה עיר ימנית, ליכודית, מה קורה לפני הבחירות?
1: יש פלח של ציבור שאני לא רוצה להגדיר אותו, איזה פלח, שהוא ימני קיצוני, לא סתם ימני. וכשאנחנו מדברים על ימנים, לצערי יש לי חברים גם בנתניה, שאתה לא תזיז אותם מדעתם.
0: כן. אבל באופן כללי, זה נשאר כמו הבחירות הקודמות, אתה מרגיש שיש תזוזה, אתה מרגיש שיש שינוי.
1: יש תזוזה לאנשים רציונליים, אני קוראים, לא לאלה ש...
0: לא, עזוב, עזוב אותי.
1: לעשו להם שטיפת
0: נוח. לא, בלי, נגיד בלי ציונים. אתה אומר, אתה מכיר אנשים...
1: אני מאמין שבנתניה... זה יכול להגיע ל-60-40, 60 ימנים 40.
0: ומה היה לפני זה?
1: אני חושב, יש מיעוט שמיעוט שמחליט לשנות ו...
0: זאת אומרת, אתה מכיר מיעוט, מעט אנשים שמשנים את דעתם.
1: אני מכיר מעט, כן, אני לא מכיר.
0: לא מהשיחות שאתה מקיים.
1: יש כן, אבל הרוב הפנאטית, זה בי בי בי בי בי בי, יש יציר אלוהים במרכאות, שלא יעזור שום דבר, שום מוכחות. רק אתמול, חייל ששירת איתי 4 מלחמות, התכתבתי איתו לורצנקוב בשמו, הוא מדקלם את ערוץ 14, הפצרית, היועמשית, הפצרית, יועמשית. ולא שום דבר אחר. פצרת יועמשת וערוץ 14, היחידי הצדיק ערוץ 14. אתה לא תשנה דעתם. זה נדוש מה שאני אומר, אבל זו המציאות.
0: דני דניאל מנתניה, תודה רבה.
1: בתקווה שיבוא השינוי.
0: תודה רבה, ואנחנו עוברים
1: למאזין. תודה רבה, גם לך.
0: עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
2: זו מאזינה, שמי ויויאן, אני מחולון, דיברתי איתך בעבר פעמיים האסטרי, אני מאוד מעריכה אותך.
0: ויויאן,
2: אני לצערי הרב
0: צריכה לדבר
2: על הסרט הזה, שפגע בי אישית.
0: ויויאן?
2: לא ראיתי אותו.
0: רגע, ויויאן?
2: כן.
0: ויויאן מחולון, כן ויויאן, דברי.
2: אני רוצה לדבר על הסרט, אמנם דיברו המון לפני אנשים, אבל הסרט הזה, בלי שיראה אותו, פגע בי, אישית פגע בי. אישית, בנפשי. אני משפחה שכולה, אין דבר בעולם שיחפיש את חיילי צה"ל. אין. בעזה לא יושבים למד וב. אין בעזה למד וב. אין צדיקים שם. אין. אי אפשר לעשות לעצמנו את הסכין לתקוע אנחנו לעצמנו בלב. הם לא חשבו שיש אמהות ואבות שבוכים, בסבתא שבוכה, בכואב. איך אפשר? איך יהודי יכול לשנוא יהודי? איך יהודי יכול לעלות בנפש שלו דבר כזה? הראש שלי לא קולט את זה. לא קולט. מה, ישבו שם צדיקים, אוהבי ישראל, שוחרי שלום? עד היום הם רוצים לשחוט אותנו.
0: מאיפה זה בא?
2: אין לך צדיק. אין צדיק.
0: אנחנו לא ראינו, לא ראית הסרט, נכון?
2: לא ראיתי את הסרט, אני לא רוצה גם לראות אותו, אני לא רוצה לראות מקום שמכפישים את המדינה שלי.
0: אבל לפי התיאורים,
2: מספיק אנשים בעולם ששונאים אותנו, למה אנחנו צריכים לשנוא את עצמנו? למה?
0: ויויאן, מאיפה זה בא? תנסי להסביר לי, מאיפה זה בא? איך קורה
2: שש? בא
0: השנאה הזו
2: לחיילים?
0: לא, איך יוצא לעולם סרט כזה עם כל כך, עם האשמות כל כך...
2: יגיד לך אף פעם לא אהבו יהודים.
0: לא, אבל זה ישראלים, איך יוצא שישראלים?
2: ישראלים, אני לא מבינה אותם, אני לא מבינה אותם, הם לא טוב להם במדינה הזו, רע, כל כך רע פה, לא טוב, אין להם גאווה לאומית, גאווה שבתור יהודים, אין להם את הדבר הזה. אני לא מבינה את זה, אני באמת לא מבינה. אני צריכים ללכת בראש מורם, זה המדינה שלנו, זה הדגל שלנו. איך אפשר? והחיילים שלנו פצועים, ארוגים, בכל כך הרבה מלחמות ישראל. חרם, איך אפשר? להוציא מילים כאלה, גם האלוף שהוציא על התינוקות שהורגים ב... לא חשוב איך. איך אפשר? מה, את מי רוצים לרצות? את העולם? העולם תמיד ישנה אותנו. עם הסרט, בלי הסרט, אהובים לא נהיה. אז לפחות נהיה אנשים גאים. זו המדינה שלנו, החיילים שלנו. אני בוכה כשאני מדברת איתך עכשיו. אני בוכה. אני מתביישת שיש אנשים שחושבים שאפשר לעשות ככה לחיילים שלנו, לצבא שלנו. אני בוכה. יש הרבה מה לתקן בכל התחומים. אבל צריכה להיות גם אהבה למדינה, וזה הכי חשוב. לא חשוב באיזה מפלגה תהיה, לא מעניין אותי, אבל תאהב את המדינה שלך. יש לנו מקום אחר בעולם? לי אין. לי אין מקום, זה המקום שלי.
0: ויויאן מחולון, תודה רבה
2: באמת הדברים הנרגשים.
0: לא, אני שומע שאת נסערת ונרגשת וכועסת ובועה. לא,
2: אני נסערת, כי כואב לי. אני משפחה שכולה, ואבוי ליוצרי הסרט אם אני רואה אותם. אבוי להם, חונקת אותם.
0: ויויאן מחולון, תודה
2: שאת... כואב לי, ממש כואב לי, בושה וחרפה, כלימה, בוגדים, הם בוגדים.
0: ויויאן מחולון, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, שמי שוש מחיפה.
0: שוש מחיפה, שלום שוש, מה שלומך?
3: שלום. תודה, בסדר, אני שומעת שכולם נסערים היום.
0: כן.
3: אני רוצה להתייחס למשהו... אוקיי, סליחה.
0: כן, אני שומע, כל מילה.
3: אני רוצה להתייחס לגברת שאמרה שהיא רוצה שיעמידו אותם על בגידה את יוצרי הסרט.
0: כן.
3: ושבכלל כביסה מלוכלכת אסור להוציא מהבית, אבל אין לנו כביסה מלוכלכת, יש לנו ג'ורה שעלתה על גדותיה. מה הם חושבים, שאנחנו מנותקים מהעולם? אנשים לא רואים מה קורה ביהודה ושומרון, אנשים לא רואים, אם כבר מחפשים בגידה, מה עם הביג? לא הבנתי. מה עם קטר? מה עם אלה שיושבים עדיין במשרד ראש הממשלה? אם אני הייתי בודקת בגידה, הייתי בודקת על השרים בראש הממשלה. אלה הראשונים שבוגדים בי כאזרחית המדינה. עם כל הכבוד, תסתכלו במראה לפני שאתם משמיצים את כל העולם. אתם לא חושבים שאם כל העולם יש לו טענות אליכם, זאת אומרת שמשהו לא בסדר ואתם צריכים לבדוק את עצמכם?
0: לא, אבל תראי, זה סרט שעוסק ב... בחיילי צהל, במה שנעשה בעזה, במנותק ממה שהיה בשבעה באוקטובר, במנותק מהעובדה, וראינו את זה באמת מיליון ראיות באמצעות כתבות ותחקירים בארץ ובעולם, שמחבלי חמאס התחבאו בתוך בתי חולים, בתוך בתי ספר, בתוך גנים, ראינו את התמונות, אין על זה מחלוקת, וחלק חלק מהסיבה הגדולה לחורבן שהובא לעזה, זה מה זה חלק? זה 100% אשמתם, זה לא, את יודעת.
3: לא, זה לא 100% אשמתם, אנחנו גם אשמים, אנחנו צריכים להגן על עצמנו.
0: שוש, ב-7 באוקטובר אף אחד לא עשה להם שום דבר, להפך, אם היו טענות שלנו כלפי ראש הממשלה נתניהו, זה שהכיל את כל ההפגנות, והמשיך לשלם להם כסף דמי שתיקה, ועשה הכל כדי לא לחסל את ראשי חמאס.
3: אני לא מבינה, אתה כועס על האויב שהוא לא אוהב אותך?
0: לא, אני כועס על האויב שעשה מה שעשה ב-7 באוקטובר, וזה מעשים מפלצתיים,
3: מפלצתיים. מפלסים.
0: אנחנו הבאנו אותם למצב הזה?
3: בוודאי, אנחנו קודם כל חייבים להגן על עצמנו. רגע, אני אסביר,
0: אנחנו הבאנו אותם למצב שהם עשו מה שעשו ב-7 באוקטובר?
3: לא, לא, לא, יש ביניהם חיות,
0: את רוצה שאני אפנה אותך לתושבי עוטף עזה? תושבי עוטף עזה שטיפלו אישית בתושבים מעזה, שיקנו אותם בבתיהם, נתנו להם פרנסה, דאגו להם לטיפולים רפואיים, ובסוף את הדברים הכי נוראים הם עשו להם. מה הטענה?
3: אני רוצה להגיד לך משהו לעניין הזה. הם בעצמם הורגים את האחות שלהם אם היא מדברת עם השכן. אתה עכשיו רוצה מהם לעשות צדיקים. ברור לי שהם טרוריסטים והם אמורים למות, אנחנו צריכים להרוג אותם. אבל היינו צריכים לעשות את זה לפני. כשאמרו לנו שזה הולך לקרות, כשהתריעו בפנינו שזה מה שקורה, ותשימו לב מה קורה אצלכם, ואנשים עצמו את העיניים, אלה אחראים. ואני לא, אני לא מנקה אותם, הם צריכים כל אחד ואחד מהם למות, אבל אני לא מנקה אותם, אבל אני לא אנקה את הצבא הגנה לישראל בממשלת ישראל, שהם מקבלים מאיתנו כל כך הרבה כסף לביטחון, והם לא עשו את העבודה. ברור שהם רוצחים והם איומים, אני לא חושב, תסתכל מה קורה אצלם, הפשיעה הפנימית, השכנים, הם יורים אחד בשני, אחד באח, אח יורה באח שלו, אבל תסתכלו על עצמכם קודם, אנחנו לא נקיים, עליונות יהודית, יהודה בשומרון שלנו, נפציץ את עזה ואנחנו נהרוס כל חלקה טובה, מה אתה חושב שלא רואים את זה? אתה רוצה להיות כמוהם? זה כל מה שאנחנו עושים היום. אנחנו מחכים אותם. ואנחנו כל הזמן עבדנו בשכל, בחוכמה. ואז התגברנו גם על התקלות האלה. שאתם רוצחים. אבל תסתכל איך אנחנו נראים. זו הנפש. על כבשה, היא מדברת על כביסה מלוכלכת. הג'ורה שלנו כבר עלתה על גדותיה. וכל העולם רואה את זה. כל העולם רואה מה קורה ביהודה ושומרון, מה קורה בכל מקום. זה לא, אתה לא יכול לראות את זה ולהגיד, אני אסתום את הפרצה פה, יש לי חור באונייה, אני סוגר, אבל יש עוד חור, ועוד חור, ועוד פריצה.
0: מה שקורה עם קבוצה של 300 אנשים, זה סדר גודל של הפורעים, פורעים, באמת ברמות הכי הכי מלוכלכות שיכולות להיות, שמשתוללים יהודה ושומרון ומבישים את רחה של מדינת ישראל, זה אנחנו מדברים, מדברים בלי הפסקה, ומדבר על זה השגריר האוהד בארצות הברית.
3: זה לא מפני שאתה מדבר, זה ראש ממשלה צריך לדבר.
0: כן, ומדברים...
3: זה שמקבל ממני משכורת כבר מעל 20 שנה.
0: הם גורמים לנו נזק אדיר, זה לא קשור למה שהיה בשבעה באוקטובר, וזה לא קשור...
3: זה קשור מאוד, גם בשבעה באוקטובר.
0: למה שהתפוצצו עלינו. לא, באמת, מה קדם בשבעה באוקטובר?
3: הוזהרנו במשך שנה שלמה, כשגלנט במרץ, חודש מרץ, 2023, עמד ואמר שזה מסוכן, אז הוא ביטר אותו. אני לא אומרת עוד פעם, אני חס וחלילה לא יעלה בדעתי מצד אחד להצדיק את הטרור,
0: שלא,
3: כמובן.
0: את אומרת שלא, מה, לא היינו צריכים לסכל שם את סינואר וראשי המחבלים?
3: כן, לפני, בטח.
0: היינו צריכים לתת
3: לפני.
0: מכה מקדימה?
3: בטח. טוב, היה לנו על השולחן את כל הנתונים, טוב. איפה הוא נמצא, מה צריך, בוודאי, בוודאי, אבל מה שעושים כרגע, הממשלה הזאת היא אנטי-ציונית מובהקת. איך אנחנו מתלוננים על אנטישמיות? שמים, אנחנו עליונות יהודית וערבים זה, זה, זה שמרטוטים, אני לא יודעת מה. עוד פעם, ללחם כמובן. חיילי צהל, אתה לא יכול בכלל לגנות חייל צהל, כי חייל צהל מקבל פקודה, זה לא דמוקרטי. כן, אבל הדמוקרטיה אומרת שיקומו אנשים ויבקרו את הממשלה האיומה הזאת, שכולם מסתובבים מסביבה כמו איזה קק, כמו עדר.
0: שוש מחיפה, תודה רבה, אנחנו עוברים פשוט למאזין הבא, צהריים טובים למאזין. צהריים טובים למאזין.
4: הלו?
0: שלום למאזינה.
4: שלום לך, מה שלומך, ברק?
0: שלום, עם מי אני מדבר?
4: הרבה זמן לא דיברתי איתך, ליליאן מהשרון.
0: ליליאן מהשרון, מה שלומך ליליאן?
4: ברוך השם יום
0: יש
4: יום.
0: יש לנו את ויוויאן מחולון ואת ליליאן מהשרון.
4: כן, כן, הרבה
0: ממש...
4: מתבלבילים. הייתה לי חברה בשם, תשמע הסיפור. אני עבדתי עם אחד בשם ויוויאן, ושהיו קוראים לאחת משתנו,
0: שתכן
4: היו
0: מסורבות.
4: עשינו חוק מזה.
0: כן, אז אנו ויוויאן מחולון וליליאן מהשרון.
4: הייתי צעירה, הייתי צעירה פעם.
0: כן, כן, גם עכשיו הצעירה.
4: עכשיו אני רוצה לדבר על הסרט.
0: כן, ליליאן.
4: על יובל אברהם ורחל צור. אני רוצה לשאול אותם, למה עשו את הסרט?
0: כן.
4: למה עשו? כל כך חסה להם תשומת לב, הם כל כך מסכנים, כל כך עלובי חיים, הם לא חוו את המלחמה, לא חוו את האובדן, לא חוו את ההפגזות, לא חוו את הילדים שנשרפו, את הנשים שנאנסו, כל זה לא חוו, אחרת לא היו עושים סרט כזה.
0: למה?
4: לא הם, לא חברים שלהם ולא משפחה.
0: אני מניח שהם הם ראו וחוו הכל, למה הם באמת לדעת איך
4: אני לא יודעת, הם רוצים תשומת לב בכסף, רק זה. אין, אין, אין בעיניי שום דבר, אבל זה לא סרט ראשון שעושים נגד ישראל. כל פעם שיש מלחמה משהו, תמיד איזה ישראלי ממש, מה זה גאון, עושה סרט נגד ישראל. זה לא ראשון. אני לא התפלטתי, הייתי בטוחה שתקף יצא, והנה יצא. עלובי חיים כאלה, אנשים כאלה, הם לא צריכים, לא, שיחיו פה, לעזאזל, שיהיה להם, למה לגזול, להוציא מהם את ה...
0: כמה נזק דבר כזה לאתר גורם לנו?
4: חסר נזק? זה רק מוסיף.
0: לא, אבל כמה נזק? סרט כזה שעכשיו יוצא.
4: המון, המון. המון. אנחנו עוד לא מצליחים להרים את הראש, כבר מורידים לנו אותו עוד פעם. עמוק, עמוק.
0: כן. ומה צריך לדעת איך לעשות? את מסכימה עם מה שאמר רמי?
4: לא צריך להתייחס אליהם בכלל.
0: כי מיקי זוהר כבר אומר,
4: כמו שאתה לא מתייחס לאיזה זוג ברחוב, ככה הם בדיוק בעיניי.
0: להתעלם, לא שום דבר.
4: בדיוק. הם לא שווים תשומת לב בעיניי בכלל.
0: כן.
4: הם חיפשו תשומת לב, הלכו לחוץ לארץ, כנראה פה, אף אחד לא אכפת להם, הם לא מספיק חכמים או יודעים לעבוד. זה מה שעושו, זה מה שבעיניי, זה מה שאני חושבת. אינני יודעת מה אתה חושב על זה.
0: קיצור, את אומרת, הדרך הטובה ביותר, כי הם רוצים תשומת לב, זה להתעלם מהם.
4: תשומת לב וגם כסף, הרבה כסף, הרבה
0: צריך להיות
4: זה, ברור.
0: כן.
4: זה מכות בבת אחד.
0: ברור.
4: וגם אני רוצה לדבר על החרדי הזה שדיבר. אני מעניין אותי איך לחרדים יש להם זמן להקשיב לרדיו, הרי הם כל הזמן מתים לשרת את השם.
0: כן.
4: יש להם זמן לשמוע רדיו ולעלות לסידור?
0: זה כבר דיברנו על זה.
4: ולהתפצף, להתפצף.
0: דיברנו על זה כבר כמה פעמים. את יודעת, יש לומדים והם לומדים, ויש הרבה מאוד שלא לומדים.
4: אז זהו, יש להם זמן לעלות לסידור?
0: כן, מאזינים לרדיו, עושים הרבה הרבה דברים שהם לא לימוד תורה.
4: אז לא יגידו שהם לומדים, אם יש להם זמן לעלות.
0: הרי זה ברור שרבים מהם לא לומדים, על זה מדובר.
4: אנחנו יודעים.
0: וזו הטענה...
4: זה בסדר, תשמע. יש כאלה שלא יכולים, צריך לקפוץ, צריך התעמלות, צריך להסתובב כל היום לסבת, זה גם לא בסדר, זה לא בריא, גם לא בריא בעיניי, זה עושה את הבן אדם משוגע בסוף. כמה אפשר ללמוד, מה הם עושים את כל מה שלומדים רבונו של עולם, מה עושים את זה בסוף? ליליה... מה יוצא מזה?
0: כן.
4: ליליה... ממציאים תרופה.
0: כן.
4: אחר כך יגיד לי זה, בשביל הנשמה שלו, שהוא הוא חי על חשבון אחרים בשביל הנשמה שלו.
0: כן.
4: אבל כתוב, בזעת אפיך תאכל לחם.
0: ליליאן מהשרון, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
4: תודה רבה, כל טוב לך.
0: כל טוב ושנה טובה, ואורינה מאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק, מאזינה, מה שלומך?
0: שלום, עם מי אני מדבר?
5: זה כמה מעריצות יש לך, חבל על הזמן.
0: איזה מעריצות.
5: אין, אתה מקסים. אני גם צופה בך, גם מקשיבה לך.
0: תודה רבה.
5: אני רציתי...
0: עם מי אני מדבר קודם כל?
5: אסתר, אסתר.
0: אסתר מאחן?
5: סליחה?
0: אסתר מאחן?
5: מהמרכז.
0: מהמרכז, כן, אסתר.
5: אני ראיתי את מה שכתבה טליק גבילי.
0: כן.
5: מה זה, מה שהיא כתבה, שאתה בטח יודע, שהיא כתבה שאם המחנה השני ינצח, ישכחו את גיבורי המלכות.
0: כן.
5: שנלחמו. כשהבן של הרני, זיכרונו לברכה, יצא להילחם, הוא בדק על איזה מחנה הוא מגן. איזה מין דבר זה? עכשיו קראתי, 168 תגובות היו. אפילו תגובה אחת לא הייתה לטובתה, אפילו מהליכוד. מהמחנה השני זה איזנקוט ששקל את הבן שלו בשני אחיינים, והיא זרשה את הבן שלו. אני לא יודעת, יודע מה מישהו אמר, אולי תופס זוק כתב לה את זה, כמו שהוא כתב לגברת הראשונה שהיא חושבת שהיא. פשוט מזעזע. אתה יודע מה אמרו גם? היא תהיה כמו
0: עידית סילמן,
5: בסוף
0: תלך... אני קצת מכיר אותה, את טלי גבילי, יצא לי לראיין אותה כמה וכמה פעמים, תראי, היא אף פעם לא הסתירה את האהדה שלה לראש הממשלה ולממשלה.
5: זה
0: סופר לגיטימי, סופר לגיטימי. אבל להגיד משפט, אני גם כתבתי לה ב... כתבתי על משפט כמו... אם המחנה השני ינצח, כן, זיכרון כן. גיבורי המלכות ייעלם, כל מה שהישגנו ייפול. אז אמרתי, תראה, במי את מטילה? למי את מתכוונת? לאב השקול, גדי אייזנקוט, שאיבל את בנו ושני אחייניו, רמטכ"ל לשעבר.
5: או יזהר שי.
0: או יזהר שי, או נפתלי בנט, שר ביטחון לשעבר, וראש ממשלה לשעבר, או יאיר גולן, סגן רמטכ"ל לשעבר. כאן זה חרה וחרה מאוד, אני חושב שבאמת, את יודעת מה, אני, זה אפילו היה מאכזב, כי אתה יודע, אתה יכול להביע את דעתך, ואתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה, בטח את, שאת באמת הפכת לאיזה סמל, וכולם הפגינו ויצאו נכון, והתפללו, נכון. בכיכרות נכון. ובצמתים ובכל מקום, כדי שיחזרו נכון. את החטופים, החיים והמתים, באמת הייתה התרגשות גדולה שבנך הובא לקבורות, ובסוף נכון. אתה סוג של מטיל דופי, בצד השני, שאם חלילה הם ינצחו, אז זיכרון, זאת אומרת שגדי אייזקוט, האב השקול, מה, הוא ימחק גם את זיכרון בנו גל, זה הרי דברים באמת, את לא, איך, לא, אני אומר לא. זה בשיא העדינות, לא מתאימים לה, לא מתאימים לה.
5: לא, אם היית רואה מה כתבו, אז זה לא היה בשיא העדינות, אני לא אחזור על זה. לדעתי, הייתה צריכה להתנצל.
0: את מה, זבי, ולו רק בשביל הפעם הבאה, שדברים כאלה אתה יכול להגיד שנתניהו הוא ראש ממשלה הכי טוב בהיסטוריה של העולם, לא של ישראל, ולהכביר לו שבחים, ולקשור לו כתר, לעשות הכל, ולהגיד שבאמת... אבל בין זה לבין לטעון שבצד השני, אותו צד שני, שכל כך, כל כך, כל כך נלחם, והפגין ושמח, שבנך הובא לקבורה
5: נכון,
0: בישראל.
5: נכון. תראה, אני גם צופה בערוץ 13, אני שומעת הרבה את רוני מנה. איזה דברים שהוא אומר על כל המשפחה, והוא לא מעיז לצבוע אותו, והוא אמר רוני מנה, הוא יודע למה. איזה דברים שהוא אומר, אני לא רוצה לחזור עליהם אפילו, על כולם, עליו, על רעייתו ועל הבן שלו. ומילה הוא לא אומר, מילה. הוא יודע שיש דברים בגו.
0: אסתר מהמרכז, תודה רבה רבה.
5: תודה לך, ברק, כיף לשמוע אותך. הכי כיף לשמוע אותך עם אמנון.
0: עם אמנון.
5: מה זה מצחיק זה?
0: איזה אמנון?
5: כל הזמן אותו דבר.
0: עם אמנון שלנו המאזין, בטח. אנחנו בהתנגשות.
5: בברדס חנה, כן. איפה אמנון בחריש?
0: כן, אמנון.
5: וניסימו, ואיפה הם?
0: פרשו בחקים, כולם יחזרו, תאמיני לי, כולם יחזרו. אז הנה, אסתר לניסימו, ולאמנון מחריש, ולכולם, קוראת לכם לחזור, לחזור הביתה שלו. אסתר מהמרכז, תודה רבה.
5: שנה טובה,
0: שנה טובה, תודה לך. צהריים טובים למאזין.
6: שלום ברק, מדברת איריס מהמרכז, אני פעם ראשונה משוחחת איתך.
0: יפה, תודה.
6: אני רציתי על שני נושאים קצרים, בנושא הראשון ממש בקצרה. לפני כל הסרט שמדברים עליו, אתה יודע מה, אולמרט אמר שבוע שעבר, שהוא שמח.
0: שהוא?
6: שהבריטים הטילו עלינו סנקציות, על כל הסחורה, כל המסחר עם ההתנחלויות. ואני, אתה יודע, אני פשוט לא האמנתי שהוא שמח על זה, שהוא ממש מברך על זה. אהוד אולמרט, היית ראש ממשלה בישראל, גם אם אתה חלוק והכל, להגיד דבר כזה על, על
0: ש, אני רק רוצה לספר לכם, אני לא מצדיק שום דבר, אבל לפני כמה שבועות הייתי באירוע, וישבתי, הושיבו אותי לידו, והוא אמר לי, אולמרט, חזרתי עכשיו מביקור ביהודה ושומרון, לא אמר יהודה ושומרון, הוא אמר מהשטחים, אני כן. מזועזע, אני מזועזע, אתם לא יודעים מה הולך שם. זה פשוט טירוף, יש שם
6: מפורים. לא, אני לא מורידה, לא, זה לא תבין טוב, לא,
0: אני לא מצדיק, מה שהוא אמר לא בסדר, לא בסדר.
6: ממש לא בסדר, אני לא מצדיק כמה שקורה שם.
0: אני מספר לך סתם לדעת, מספר לך סיפור שמעיד על, אני יודע מה, נגיד הלכי הנפש שלו, על המצב שהוא, זה, הוא אומר, אני חזרתי מהסיור הזה, מזוזע, זה לא שאני לא יודע מה קורה שם, אבל אנחנו לקחנו לכל מיני מקומות, וראינו בעיניים דברים שאני לא יודע
6: נכון,
0: איך זה,
6: נכון,
0: יכול
6: נכון,
0: להיות, יכול
6: הכל
0: להיות,
6: נכון, הכל נכון,
0: יכול להיות,
6: אני גם כן לא קשה לי מאוד שאני רואה את זה, ואני אומרת שאם היו רוצים לעצור את זה, ניתן לעצור את זה,
0: ולא, ואופה, אני לא מצדיק במילה, אני לא מצדיק במילה, חלילה את משהו, אני לא מצדיק במילה, אני רק אספר לך סתם סיפור בהקשר שלו, ופשוט נזכרתי בשיחה שהייתה לי איתו באיזה אירוע,
6: אני, מה אני אגיד לך, אני חושבת שהוא, היצר נקמנות שלו בנו במדינה, או אני לא יודעת, או במי ששולט עכשיו, זה לא לעניין, כן, אתה, לא זה, להצדיק, אבל, אתה לא יכול להצדיק סנקציות שננקטו על נכון, ישראל, אבל נכון. זה, אתה יודע, זה הנושא הקטן של
0: השני. אבל עזבי רגע, אבל עזבי את אולמרט, אני אומר לך שיש שם משהו כמו 300 אנשים, חלק מהם דעתי בכלל לא גרים שם.
6: אמת, הם מגיעים מבחוץ, יודע, כל מיני פורים. זה...
0: שעושים נזק אדיר יודע, למדינת ישראל. אתה יודע, מה שעצוב ישראל.
6: זה שבסוף ארצות הברית, היא זאת שתכפה על ישראל כן. לנהוג יד קשה ולהפסיק את זה.
0: נו, no, ראינו את השגריר, שתביני, השגריר הזה, האקבי,
6: אני ראיתי, ראיתי,
0: הוא, הוא הכי, הוא הכי נכון. אוהד ישראל שהיה...
6: אמת, אמת, אני רק רציתי...
0: הוא עמד ברק, שם ואמר אלה טרוריסטים, ואמר זה דבר שעשו לי...
6: ברק, הכל נכון, אני רק רציתי להגיד לך שאני הזדעזעתי, שאולמרט כן. מביע שמחה על זה, אבל אתה יודע, הנושא העיקרי שרציתי לדבר איתך על זה, אם ראית את הכתבה שבוע שעבר, על, על ה... אתה ראית את הכתבה שהורים שהילדה, האבא שנסע עם הילדה במסעית והילדה לא התעוררה בבוקר ו... והיה לה איזה מפרצת מוחית כנראה
0: לא,
6: והיא...
0: לא ראיתי, לא ראיתי.
6: ו... וההורים הסכימו לתרום את הלב שלה וה... והילד שקיבל את הלב, ילד יהודי, ההשתלה התבצעה בשניידר. תקשיב, ההורים היו, ההורים של הילדה שממנה שהם הסכימו לתרום את הלב, סיפור מאוד מאוד עצוב, אני ממש ממליצה לכולם לראות את זה, אתה יודע איך האבא דיבר, וההורים נפגשו אחרי זה אלה עם אלה, איזה הצילות נפש, איזה סיפור, אתה יודע, אתה יושב, אתה אומר, יאללה, אנחנו כל הזמן נכנסים בערבים הישראליים, וכל המפלגות, לא, לא לשבת עם אף מפלגה ערבית, אנחנו, אתה יודע, אני הרגשתי אותו רגע, אתה יודע, כי גם לי לפעמים זה קופץ, ואתה יודע, אנטי וזה, לכל הערבים, באותו רגע התביישתי. כן. אם אתה מבין על מה אני,
0: כן,
6: אם אתה תראה את הכתבה.
0: כן, ואת יודעת, לא צריכים ללכת רחוק, את יודעת, לא צריכים ללכת למקרה כל כך טרגי. כנסי לכל בית חולים, תראי את הרופאים, תראי את האחיות, תראי מי מטפל.
6: ברור, אבל אנחנו מדברים עליהם.
0: אני זוכר שאפילו בן גביר, היה לו איזו בעיה רפואית, והוא שפז בבית החולים, דעתי הדסה עם קרם, ומי שטיפל בו. היו רופאים ערבים, כן.
6: נכון, הם 20% מהאוכלוסייה, ואנחנו צריכים להפסיק להדיר אותם. למה לא להגיד, לא להקים בכלל ממשלה איתם. אתה יודע? אני יותר קרובה לערבים הישראלים מאשר לאלה שצועקים נמות ולא נתגייס. את האמת אני אומרת לך. חד וחלק. ואני ימנית בדעותיי, שלא תתבלבל לרגע.
0: זה באמת
6: אני ימנית בדעותיי ואני מרגישה איתם.
0: זה באמת
6: מעניין. פחות מחוברת. הם כאילו לא איתי במדינה. וערבים ישראלים נוטלים חלק, אם זה בבתי מרקחת רוקחים, אם זה בעובדי רפואה, אם זה במשרדים ממשלתיים. איך מדירים 20% מהאוכלוסייה, אתם רוצים להגיד לא, אנחנו איתם לא נשב? איזה מין דבר זה? בוא הנה, הם יחד איתנו פה. הם יחד איתנו, המדינה הזאת חשובה להם לא פחות משלנו. נכון שיש ביניהם קיצוניים שהיו רוצים שלא נהיה פה, אבל זה מיעוט כמו שיש מיעוט אצלנו. הרוב רוצים לחיות פה בשקט, הרוב רוצים להתפרנס בכבוד. הם יודעים שבמדינת ישראל יש להם את הביטחון, יש להם את הסגסוג, שאין אותו במדינות ערב. יש להם את הדמוקרטיה, שהם יכולים להתבטא ולבקר ראש ממשלה ולהגיד מה שהם רוצים, ואף אחד לא יגיד להם, הלו, אתם, אנחנו נתלה אתכם מחר, כי אמרתם משהו נגד הממשלה. הם מבינים את זה גם, אנחנו צריכים להפסיק להדיר 20% מהאוכלוסייה, להפך. לגרום לשיתוף, ואם מנסור אבס יקבל את התנאים, כמו שאייזנקוט אומר, להיות בעד מדינה יהודית דמוקרטית, לתת תנאים שיש לו לקבלה, למה לא לשבת איתם? אתה יודע, למה לא גם שיתמכו מבחוץ? איזה מין דבר זה? ברור שכן. טעות עושה אייזנקוט, וטעות עושות כל מפלגות השינוי, הדמוקרטים כמובן שלא אמרו את זה, אבל טעות שהם אומרים, לא, כן, אנחנו, אם הם יקבלו את התנאים האלה, בכיף אנחנו גם נשב איתם.
0: איריס
6: מה, למה לפסול? לא לפסול ככה.
0: איריס מהמרכז, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה לך, סרי, תודה, נעם לי לדבר איתך.
0: חג שמח ושנה טובה, ואנחנו רוצים להפסקת פרסומות.
7: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.
8: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
9: הנה זה בא,
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג לידס מול ניוקאסל, ומחר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: 103
7: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו ולמאזין הבא, צהריים טובים.
13: אהלן, מה נשמע, מה שלומך? מדבר פה ניסימו מבני ברק.
0: ניסימו, אתה יודע, מישהי שאלה איפה ניסימו מבני ברק, אז הנה גברת, ניסימו חזר וחזר בגדול.
13: שאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך.
0: קודם כל, תן לי לשאול אותך שאלה. קודם כל, איך עבר החג?
13: מצוין, מצוין, מצוין, מצוין. היה יפה, היינו כל המשפחה.
0: יופי.
13: עם אבא, עם כולם, היה יפה מאוד, תפילות, הכל ברמה מאוד גבוהה, ברוך השם. העיקר שהתפילות יתקבלנה.
0: אמן, אמן.
13: זה לא אנשים הולכים, וזה העיקר שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות, ויהיה לנו שקט, ויהיה לנו שמחה, יהיה לנו שפע, ויהיה טוב. ואני אומר, כל מי שיבחר, אני עכשיו אומר לך, כל מי שיבחר בבחירות האלו, אני אשמח בשבילו. אתה יודע למה?
0: למה?
13: כי אני אתפלל שהוא יצליח, כי אם הראש ממשלה שלי יצליח, לא משנה מי, אני, זה הצלחה שלי.
0: כל הכבוד.
13: למה אני אומר לך את זה? למה אני אומר לך את זה? כי אני רואה, יש הרבה אנשים, שאם נתניהו נוסע לארצות הברית, וכביכול, דונלד טראמפ עושה לו אמבוש, אז הם שמחים, העיתונאים שמחים. איך אתה יכול להיות שמח אם הראש ממשלה הזה מייצג אותך? הוא מנסה שיהיה לך גם לך טוב. הוא, ראש ממשלה הזה לא מעניין אותו שמאל ימין, הוא רוצה שיהיה טוב לכולנו.
0: אבל כאן הם חלוקים עליך, רגע ניסימו, וכאן הם חלוקים עליך. אתה יודע, יש כאלה שחושבים שנתניהו קודם כל ולפני הכל עושה הכל כדי שלא יהיה טוב, כדי לדאוג לאינטרסים שלו. רגע, אז אני אגיד לך למה, אז אני אענה לך. יש לו למשל משפט פלילי, הוא מאוד מאוד מודאג לגביו, הוא מאוד מאוד חושש שבסיומו של המשפט הפלילי הוא יכול, כמו אולמרט שדובר עליו, ללכת לבית סוהר,
13: כי עבירות הן קשות. אתה מאמין שהוא ילך לכלא? אתה מאמין שהוא ילך לכלא?
0: אני אומר לך, יש משפט, זה לא קשור מאמין, לא מאמין. יש נגדו משפט, יש נגדו שלושה כתבי אישום, שלושתם בענייני מרמה והפרת אמונים, אלה מסוג העבירות שאם אתה מורשע באחת, אתה הולך לבית סוהר. הוא מאוד מודאג. אז יש טענה כלפיו שהוא עושה מניפולציות, גם בזמן המלחמה, וגם בגלל שמקשיב לשותפים שלו, סמוטריץ' ובן גביר, והולך אחריהם כי הוא מפחד שהם יפילו את הממשלה, ואז יהיו בחירות, ואז הוא יכול להפסיד, ואז הוא יגיע למקומות לא טובים מבחינתו, מבחינת המשפט. ולכן יש לא מעט ישראלים שאומרים נתניהו דואג קודם כל לנתניהו. פחות למדינה, קודם כל לנתניהו.
13: אם הוא היה, עכשיו תן לי שנייה, אם הוא היה דואג לעצמו, הבן אדם הכי מסכן כרגע בעולם זה בעיניי נתניהו. יש לו, אני, רגע.
0: הוא חי מצוין. ניסימו, תרחם, אתה אומר הכי מסכן, תרחם על יתומים. תרחם על אלמנות. תרחם על פצועי צהל, תרחם על משפחות שכולות כמובן, רגע, תרחם על אלה, תרחם על אלה שהם עברו ועוברים גיהנום, מה אתה מרחם עליו? מה איזה מסכנו, איזה מסכן באיזה נעליים?
13: כי אתה מקודם אמרת, נתניהו דואג לעצמו, אז אני אגיד לך למה הוא מסכן. אבל תן לי לדבר.
0: אתה יודע מה, תכליל גם אותי, שאומרים שנתניהו דואג קודם כל לנתניהו.
13: אבל תן לי לדבר, בבקשה, אני אגיד לך למה הוא מסכן הבן אדם הזה. יש לו מלא כסף בבנק, אתם טוענים, אתם צודקים. יש לו כבוד, הוא יכול לעשות הרצאה ולקבל מלא כסף.
0: למה הוא לא עושה?
13: רגע, אבל תן לי להגיד. תן לי הנאה אחד שהוא נהנה בכלל בתור בן אדם.
0: טוב, ניסימו, בוא נגיד לך, בוא, ניסימו, שנייה, אז אני מבין.
13: מה
0: הנאה
13: שלו בחיים?
0: ניסימו, יש אנשים, כמו נתניהו, ויש רבים כאלה, שיוותרו על כל הון שבעולם, כדי להיות בתחושת הכוח, שהתפקיד הזה, רגע, תן לי, שהתפקיד הזה מקנה להם, היכולת לשלוט בעשרה מיליון אנשים, העוצמה שהתפקיד מקנה לך, העוצמה לנסוע אפילו בדברים האלה, לנסוע לחול, אתה יודע, אתה דבר שלא חווית, אני ראיתי את זה קצת, אבל אתה יודע, הם רואים את זה הרבה יותר, כשאתה נוחת במדינה, ושיירת מכוניות אדירה מחכה לך, וצלפים על הגגות, והרחובות נחסמים, וזה מקנה לך תחושת עוצמה ענקית, והיכולת הזאת לקבוע במחי החלטה גורלם של אנשים. אז אני רוצה להגיד לך שיש כאלה שיוותרו על המון המון המון כסף כדי לקבל את העוצמה שהתפקיד הזה, ורק תפקידים כאלה מקנים, שום הצלחה בעולם העסקים ושום כסף שבעולם לא יקנה לך את מה שעכשיו תיארתי לך, ועוד הרבה דברים מעבר לזה.
13: תן לי עכשיו,
0: אז אל תרחם, אף אחד לא בא, אף אחד לא בא לתפקידים האלה כי הוא איזה פילנטרופ, הוא עושה את זה גם בשביל עצמו, בשביל למלא את המאוויים שלו, את הרצון שלו לשלוט, הרצון שלו לכוח,
13: והרצון
0: שלו לכבוד, כן.
13: תן לי, כל מה שאמרת, אם אנחנו היינו חיים בהולנד, אירלנד, בשוויץ, אתה צודק.
0: שם יש פחות כבוד.
13: אבל תן לי.
0: שם יש פחות כבוד.
13: אתה לא יכול לפתור אותי כרגע, תן לי. המדינה הכי קשה בעולם, הכי מסובכת בעולם, הבן אדם הזה מנהל את זה, אבל אחרי הכל, כל בן אדם רוצה לבוא אחרי יום עבודה הביתה, לשים רגל לרגל, ולשב עם אשתו, לשתות כל...
0: לא נכון, אתה טועה, אתה טועה.
13: תגידי, ממה הוא עשוי? רגע, אתה יודע למה אני, אתה יודע למה?
0: אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך? טוב, רגע, טוב, אתה צועק כמו אתה, תקשיב, אתה יודע מה ההבדל...
13: אבל אתה לא יודע, כי אתה כל רגע
0: קוטע אותי. אתה יודע מה ההבדל ביני, אני מבין מה אתה רוצה להגיד. אתה מבין מה עם האנשים האלה, אתה לא מכיר אותם. האנשים האלה לא מחפשים את מה שאתה מחפש, לחזור הביתה בארבע, אחרי שהתפסת כרטיס, לשבת רגל על רגל ולחכות לשידורי הטלוויזיה. זה לא מעניין אותם, הם רוצים כוח, הם רוצים כבוד, הם רוצים עוצמה, הם מכורים לזה, הם לא יודעים לחיות,
13: אמרת את זה שש פעמים, אמרת. אז תסביר לי איך עדיין ביבי בתמונה של הבחירות חזק מאוד. איך עדיין, רגע...
0: כי הוא איש מוכשר, לא מתאים ספק, הוא איש מוכשר, אתה שואל, אני עונה לך.
13: זאת אומרת, מה אנשים רוצים אותו? למה אנשים רוצים אותו? אתה יודע למה? כי יש לו נפש חזקה מאוד. הבן אדם היחידי מביל קלינטון, בוש, אובמה, ביידן, דונלד טראמפ, לכולם הלכו, הוא עדיין נשאר. למה?
0: כי יש שתי קדנציות.
13: רגע, למה?
0: טוב, די, ניסימוב, עזוב, יש חוק בארצות הברית, שתי קדנציות, הם הלכו כי שתי הקדנציות נגמרו. כאן אין להגבלת קדנציות.
9: אבל עדיין...
0: מה זה קשור לאובמה ומה זה קשור לבוש? גמרו שתי קדנציות, הלכו הביתה. זה חוק בארצות הברית, מה אתה?
9: אתה בכוונה עושה.
0: טוב, יאללה, ניסים, משפט אחרון, די, די, לא. אתה אומר, הם הלכו הביתה והוא לא הלך, כי הקדוש ברוך הוא בירך אותם. יש חוק שם, החוק אומר שתי קדנציות, הביתה.
9: אני רציתי להגיד לך, תראה כמה ניסים שעשו אפילו
0: פעמיים. כי יש שם חוק של הגבלת קדנציה.
9: אני יודע.
0: שתי קדנציות הביתה.
9: אני יודע, אני הייתי חי לארצות הברית.
0: מה זה קשור לקדוש ברוך הוא?
9: תקשיב. קודם כל, יש לו את הברכה של הרבי מלובביץ' שאנחנו יודעים את הסרטון. שנייה אחת, אז תסביר לי איך עדיין, שנה וחצי, בנט ויעיר לפיד, העם העיף אותם, לא מהמדרגות, מהמדרגות הנאות.
0: כי בנט נכשל בבחירה שלו, בחר אישה כמו סילמן, ואחד כמו שיקלי, ואורבך, שברגע הראשון מררו לו את החיים, והביאו לבנק ממשלתו, זה הסיפור. די דרך חבר'ה, בלי זה נגע בו אלוהים, זה לא נגע בו אלוהים. טוב, ניסימוב, מצינו, תודה רבה לניסימוב, טוב, אתה מדבר.
9: משפט, משפט, משפט, משפט, משפט.
0: כן.
9: משפט, אתה יודע למה נתניהו עוד פעם יבחר? אני אגיד לך בוודאות. תרשום, תקליט את השיחה.
0: כן, אני מקליט, מוקלט, אתה מוקלט.
9: כל המדינה, הרבה מהחטופים, החטופים חזרו, חזקו את כולנו בדעת. זה אחד, שתיים, המדינה נהפכה ליותר לימין. אחרי שבעה באוקטובר, לא מאמינים להם יותר.
0: הם בין 19 ל-20.
9: לא מאמינים להם, לא רוצים שלום איתם. אנחנו רוצים לחיות פה.
0: יש ימין שהוא לא נתניהו. תודה רבה לניסים, אנחנו אומרים למאזינים, בצהריים טובים.
14: שלום, מדבר רוני מרמת גן.
0: שלום רוני.
14: כן, קודם כל נתניהו נהנה מרמת חיים של מיליארדר. כן. הוא מזמין ארוחות שף. וכשהוא בחול, אולן בסוויטה, במלון ברמה הגבוה ביותר, $7,000 ללילה. אתה רוצה את $7,000 ללילה?
0: אני לא, לא רציתי.
14: גם אני לא.
0: כן.
14: נעזור את נתניהו שכנראה לא יהיה ראש הממשלה הבא, כי אין לו 61, הוא לא יהיה.
0: כן.
14: עכשיו בקשר לסרט שדיברו עליו כל כך הרבה.
0: כן.
14: טוב, אני לא יכול לדבר על הסרט כי לא ראיתי אותו.
0: נכון.
14: אבל אני כן יכול לדבר מידיעה אישית, משמיעה ומראייה. הייתה שתי דוגמאות, אוקיי?
0: כן.
14: ברצועת עזה בזמנו צה"ל קבע קו אמצע שאסור לעבור מדרום לצפון.
0: כן.
14: עכשיו מילואיניקים שהתגייסו לאותם מוצבים, לאורך הקו, ראו משפחה שמתקרבת. ואז הם נסעו אליהם ועצרו אותם. והביאו אותם לבסיס וחקרה אותם משטרה צבאית. שבק, לא יודע. אז קצין ותיק אומר להם, אתם מילואימניקים חדשים, נכון? אז אמרו לו, נכון, איך אתה יודע? הוא אומר, כי אתם הראשונים שעצרתם מישהו שעובר את הקו. אז זה כמובן מעלה שאלות תמיות. אתה איתי?
0: כל מילה, שומע כל מילה, כן.
14: כן, אז הדברים של הקצין הוא באמת מעלים תמיות.
0: אז מה, מעלים תמיות כי אתה, כי כל מי שעברת את אותו קו, ירו עליו, ואלה הראשונים שעצרו, אתה אומר.
14: זה מה שאפשר להבין מדבריו, אתם הראשונים שעצרתם.
0: אוקיי.
14: ניקח דוגמה שנייה, שהיא לא מעלה שאלות, כי אני ראיתי אותה במו עיניי. סרט אל ג'זירה, ארבע צעירים עזתים צועדים במרץ ובעריצות ומסוחים ביניהם ופונים צפונה, הולכים בשביל הזה, הלא סלול, צפונה, כנראה כדי לראות את הבתים שלהם לשעבר. ולפתע כתב"ם פוגע בהם, הורג שלושה, ואז הרביעי צולע לחולות ונשקף שם, ואז כדב"ם נוסף פוגע בו. וכאן לא מדובר באיזה חייל פורי הסדר שהחליט לראות, אלא נשלח כתבם, כנראה שזה משהו יזום ותוכנן.
0: תראה רוני, מי שהביא את המלחמה הזאת על האזתים ומי שגרם להכל זה ארגון חמאס, זה המתקפה בשבעה באוקטובר, הרצח, הטבח, הכיבוש שהם עשו במישהו
14: כל ישראל. זה נכון, רק אני מדבר
0: בסדר, מי שהביא את זה על האזתים זה חמאס, שזה ארגון שנבחר על ידי תושבי עזה ב-2006, ואתה יודע, יגיד לך כמעט כל כתב לעני ערבים, שאם היו היום בחירות, הם היו נבחרים שוב. זאת אומרת שלבוא ולטעון אחרי כל מה שנעשה בשבעה באוקטובר, ואחרי שאתה יודע, הטענה שלנו למנהיגים שלנו, מראש הממשלה ולמטה, זה שהם לא עשו די כדי למנוע את ההתפרעויות, ולא עשו די כדי לסכן את אותם רבי מחבלים, כמו יחיא סינואר וכל סביבתו, ולא עשו די כדי לתת מכת מנע, כשהיו כל מיני חששות שחמאס יעשה כך ויעשה אחרת, מי שהביא את הכל על תושבי, ועזה זה ארגון חמאס.
14: כל זה נכון.
0: ואם אתה בא ומספר לי כאן על שני מקרים, אז אני לא יודע, אני לא מכיר את המקרים, אבל
14: זה מה שאני ראיתי, זה מה שאני יודע.
0: אבל אתה יודע, סוף זה מלחמה, במלחמה נהרגים גם אנשים שלא קשורים, אבל אתה יודע, נזכיר עוד פעם, שחמאס לא בחל בשום דבר, לא להתחבא בבית חולים שיפה, בבתי חולים אחרים ברצועת עזה, ולא להתחבא בתוך בתי ספר ובגנים ובשכונות מגורים, ועשה הכל כדי להקיף עצמו בתושבי עזה, גם בחטופים, כדי לא להיפגע. אז אתה יודע, לבוא היום ולהלקות את עצמנו על מה עשינו, זו רחוקה.
14: כל זה נכון, אבל אני רוצה להגיד עוד משפט.
0: כן.
14: כשצהל מגיב על כל הדברים והורג אנשים חמושים, אנשי חמאס, אין בעיה, זה בסדר גמור. אבל הטענה היא, לפחות של הסרט, שפגעו באזרחים, וזה שתי דוגמאות שאני ראיתי.
0: אני אומר לך שצהל מהיכרות רבת שנים, דואג לא לפגוע באזרחים, הרבה פעולות והפצצות, נמנעו כי חששו לפגוע באזרחים חפים מפשע,
14: אבל הדוגמה שאני נתתי על הקלדם שהגרבה זה לא...
0: רוני מרמת גן, תודה רבה רבה שהיית, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
15: שלום ברק, מדבר מיכה מהמרכז, מה שלומך?
0: כן מיכה.
15: רציתי לדבר בקשר להסברה שהיא ממש קשלה, כל העולם נגדנו, לצערי אנחנו לא נלחמים מספיק, זה מלחמה למעשה של כל העם היהודי, לא של ממשלת ישראל רק, כי ממשלת ישראל קשלה. צריך להסביר לעולם הנוצרי, בייחוד, אתה זוכר באוסטרליה איזה הפגנות אנטי-ישראליות ואנטי...
0: נכון, לא רק באוסטרליה, מאז השבעה באוקטובר...
15: כן, כן, לא,
0: הפגנות בכל העולם, כן.
15: תן לי רק להסביר כמה מילים, הכל בסדר, אתה תבין. מה שהפתיחה של ההסברה הישראלית זה להסביר לכל העולם הנוצרי ולאוסטרליה שהמוסלמים שונאים אותם, בגלל שהם אוכלים חזיר, שותים אלכוהול, ולעולם הם לא יהיו אוסטרלים, הם תמיד יישארו מוסלמים והתנהגו כמו ערבים. זה פחות או יותר מה שרציתי להגיד, אבל משהו רציתי להגיד גם על, בכמה משפטים על החמאס, אם תרשה לי.
0: כן, כן.
15: תשמע, לעולם, מה שאני אומר זה קצת קיצוני, אבל לא נורא, לעולם לא יהיה לנו שלום עם החמאס ולא עם הפלסטינאים ולא בטיח, למה אני שומע את הפאנלים, מה שכל אחד מדבר, יש שלום, ניתן, נעשה, הכל שטויות, יש להם מילה אחת לערבים, זה נקמה, ואני אסביר את זה. נקמה, ילדים בני 10 בעזה לומדים להיות גדנאים, ומה שמחזיק אותם זה נקמה על הסבא שלהם ואבא שלהם, שגנבו להם את כל הפרדסים בתל אביב, ואני לא יודע איפה, ומפתחות וכל השטויות שלהם, ו... בגלל זה לעולם לא נוכל להסתדר איתם, כי זה כל פעם אומרים להם, אם אתה לא נוקם אתה לא גבר, וגם את גם הערבים הישראלים שלנו, הם על כל דבר קטן הם לוקחים נקמה ומשפחות פשע, אתה הורג לו אחד, הורג שלוש, זה הורג את אשתו, זה, וזה תכונה שאנחנו לא יכולים אי אפשר להתעלם ממנה, וככה נחיה כל החיים, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה צבא חזק, להיות מאוחדים, ואני מקווה שהממשלה החדשה הזו שתקום בעזרת השם, של אייזנקוט, דבר ראשון, חוק נגד הסתה, נגד אשכנזים, שמאלנים, יהודים, כל מיני דברים כאלה, מה שבגין המציא, מי שמסית, ילך לכלא וישלם קנס מטורף.
0: מיכה מהמרכז, אנחנו פשוט חייבים.
15: ושיהיה לך שנה טובה.
0: שנה טובה, מיכה.
15: מה שאני אומר יתקיים.
0: תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין האחרון בתוכנית. צהריים טובים.
16: שלום ברק.
0: שלום.
16: אני, באמת, אני אבי מחיפה, ואני תאמת רציתי לדבר על נושא שלא
0: שומעים עליו. רגע, מי אבי? אבי מחיפה, כן.
16: אביב, אביב.
0: אביב, כן, אביב.
16: אני רציתי לדבר את האמת על נושא שלא שומעים עליו הרבה, קדימה. אבל אני רואה שלטים שלו, זה שהנערה האתיופית איימון.
0: נכון, זה חשוב מאוד.
16: רציתי לדעת קודם כל מה דעתך, ולמה באמת לא, אולי לא עושים יותר מדי, או לא עושים מספיק מאמצים בשביל למצוא את הנערה, היא כבר כמה, שלוש שנים.
0: קודם כל, אתה, חושב... אתה מעוטט שם, תעצור את העיתות, כי זה פשוט מפריע לשידור, כן.
16: כן, כן,
0: כן. אני לא יודע למה לא מוצאים אותה, אני שמעתי את המשטרה ואני שמעתי את כל הגורמים הרלוונטיים שטוענים שהיו חיפושים במשך השנים האלה, וזה באמת לא נורמלי שילדה הולכת ככה נעלמת ואין קצה חוט ואין שום דבר, וראינו מה קורה כשכן רוצים למצוא. גם הילד באשקלון, נדמה לי, וגם האמא והבת שהפכנו את העולם כדי למצוא אותם. אני לא יודע, שאלה מצוינת, ובאמת יותר ממטריד, יותר ממטריד, כן, יותר ממטריד, למה לא מוצאים אותם? מאוד מטריד.
16: אני מקווה ומאחל בעזרת השם שהיא תימצא. ותודה קודם כל שנתת פה תשומת לב לכך, זה חשוב לדעתי, כי אני רואה פה עדיין שלטים כל מיני בדרכים והכל, אבל עדיין אני לא שומע על זה מספיק בחדשות, בכל ערוץ אפשרי.
0: אתה צודק, אתה צודק, צריך לדבר על זה הרבה יותר, וזה חשוב מאוד שאתה מעלה את זה. אתה צודק, שכל אחד יעצום את העיניים ויחשוב מה קורה, אם זה קרובת משפחה שלו, בת, אחיינית, לא יודע, זה היה קורה שם, זה מטריף את הדעת.
16: ובנימה זו, זו הזדמנות להודות ולהגיד כמה שצריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, על כך שאנחנו באמת חיים ומאושרים ושמחים, ושהילדים חוזרים מהבתים ומהבתי ספר בריאים ושלמים, כי במקרה כזה זה מראה כמה שזה לא מובן מאליו.
0: אתה, יש לך איזה קשר פעלת, השתתפת בחיפושים, או שאתה סתם עושה עכשיו ברכב ורואה את השלטים?
16: לא, את האמת שראיתי את השלט,
0: השלט וזה ניכר לך,
16: כן. כמה שזה חשוב, קדום כל לדבר על זה.
0: נכון, נכון מאוד. אביב, תודה רבה שהעלית את הנושא המאוד מאוד חשוב.
16: תודה, תודה.
0: ואני מאחל לך...
16: חשוב להגיד מזמור לתודה, לצורך באמת, על כל רגע ורגע בחיים האלה. תודה רבה.
0: תודה רבה, ושיהיה לך שנה טובה, ושיהיה לכולכם שנה טובה ומאושרת, ויהיו רק בשורות טובות. תודה רבה לכולכם. תודה רבה.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM
1: 103 FM טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן נפגש עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הטלוויזיה הממלכתית של סעודיה דיווחה כי השניים דנו בהתפתחויות האחרונות באזור ובהסלמה מצד החות'ים. השלטונות בירדן פינו את נמל עקבה סמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי פיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. הדליפה התרחשה בעת עבודות תחזוקה במתקן במקום. עד כה דווח על 11 נפגעים. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור מסר כי הושגה שליטה והוסיף כי הנפגעים במצב קל או בינוני. הצהרת תובע הוגשה נגד חשודים בסחר בנשים, שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
3: המשטרה פענחה בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים בחשד לפעילות של רשת בינלאומית לסחר בנשים. לפי החשד, חברי הרשת עצרו קשר עם נשים במדינות זרות, שכנעו אותן להגיע לישראל לצורך עיסוק בזנות ולאחר הגעתן סרסרו בהן. חקירה של אמר חוף החלה בעקבות מידע שהתקבל באמצעות נציג משטרת ישראל ברוסיה והתנהלה בשיתוף גורמי אכיפה בארץ ובחול. שני החשודים המרכזיים הם תושבי הדרום. היום עם סיום החקירה הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
2: לפחות 21 בני אדם נהרגו בתאונת דרכים בדרום אפריקה, כך מסרו הרשויות המקומיות. התאונה בה שני מיניבוסים התנגשו חזיתית ומכונית נוספת התנגשה בהם קרתה בלילה שבין ראשון לשני מזרחית לקייפ טאון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
9: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
10: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: עד ארבע.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
3: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Laka

0: פתחנו עם די-ג'יי מש ורון שלום עם המשאפ שלנו ל-You Know I'm No Good שמפגיש את מיק ג'אגר עם אימי ויינאוס, הדואט שלא היה
1: דואט שלא היה של שיר מקסים
0: שרק אצלנו. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. היום יום ראשון, לא, היום יום שני, היום יום שני היום. למה אין התראת מספרות? מה... הם נותנים עבודה היום. אוקיי. בגלל החגים. כל הכבוד להם. כל הכבוד לספרים. ספרו אותנו, תעשו אותנו יפים לחגים.
2: לא ידעתי, חבל, הייתי מסתפר.
0: יפה, יפה מצדכם. שנה חדשה, צרות חדשות. אנחנו מקווים. שנה טובה לשותפתי להשבוע פרלה דנוך.
2: כן, שנה טובה.
0: שנה טובה. כאילו מראש אנחנו לא מצפים להרבה.
2: לא, בכלל לא.
0: שנה טובה. שתהיה שנה טובה.
2: אתה יודע, יכולנו גם לברך לצורך העניין שתהיה שנה מעולה, שנה מצוירת, שנה מדהימה, שנה של, לא יודעת, אתה יודע, יש מילים יותר מפרגנות בעברית.
0: שתהיה שנה, את יודעת מה? שתהיה שנה בסדר גמור.
2: שנה, נגיד, מספיק בקושי.
0: שנה בית בהתנהגות, שתהיה לנו. שנה של בית בהתנהגות. פרלושה, מגיע לך ברכות. את התחלת גן השנה, עלית לגן.
2: כן, אתה יודע, זה לא אני, זה זוהר.
0: בואי, זה אותו דבר, בינינו.
2: כן?
0: כן, מה?
2: לא יודעת, כאילו היא בהסתגלות עכשיו, ואני כאילו...
0: ואת מה?
2: אני... וואלה, אני גם בהסתגלות.
0: את גם בהסתגלות.
2: אני גם בהסתגלות,
0: האמת. ספרי, איך הולך, מה העניינים?
2: וואו, פן, מה יש להגיד? היא שעה בגן.
0: יפה,
2: כן.
0: הישג.
2: זה הישג ממרשים, כן. מה זה, זה עד עכשיו הייתה איתי רק.
0: וואו.
2: אז היא שעה בגן, היא חוטפת וירוס, היא חוזרת, מדביקה אותי.
0: יפה.
2: אני מדביקה את מני, ואז זהו, וזה חוזרת לגן.
0: וזה גם מעגל סגור, זה כן. חוזר אליכם אחד לשני, וזה חוזר כן. אליי, חוזר למני, חוזר לילדה.
2: בדיוק, חוזר. אז היינו כזה ממש סביב הקאות, היה מהמם, כל אחד הקיא, ונטלו לו את המקום שלו גם, זה לא ביחד.
0: יפה.
2: כל אחד הקיא בזמן שלו, וגם אני חושבת שכאילו, כל פעם שאני מקיאה, אני מספרת נגיד לשכנה שלי, למלכה ולאמא שלי שהקטי, אני מקבלת איזה חיוך כזה של...
0: יופי.
2: בהיריון?
0: לא.
2: כן, כשאת אישה בגיל הפוריות, ואיך לומר, בפוריות לקראת הסוף.
0: יש המון ציפייה.
2: אז יש המון ציפייה ממך, שכשאת מקיאה, אז את בהיריון. אז אמא, אני לא בהיריון, מלכה, אני לא בהיריון, אני הקטי, חטפתי וירוס מגעיל של הגואלים.
0: כן, זה של פשוט
1: וירוס. ילדתי וירוס.
2: ילדתי טבעי וירוס.
1: בקטריות ווירוס.
2: ומה איתך? אתה גם...
0: אני שמתי את אסי בריא היום, בגן, ב-8 בבוקר, ב-10 כבר התקשרה הגננת להגיד שהיה 3 פעמים שלשולציות.
2: וואו.
0: פסילה שלישית הוא בחוץ. צריך לקחת אותו מהר. זהו, אין מה לעשות.
2: וואי, אני באמת...
0: יתחיל סבב.
2: אני עוד מנסה להבין את הקונספט הזה של גן.
0: תראה, גן זה בעצם, זה קור היתוך של מחלות.
2: וואו, בול.
0: מחלות, חיידקים, וירוסים, הכל צומח שם.
2: הכל, כאילו אין שם סנטימטר, נראה לי מפזרים נזלת גם בכוונה.
0: כן.
2: אתה יודע, אומרים לך, זה יחשל אותה, זה יפתח אותה.
0: לוקחים גם נזלת בגן אחר וזורקים שם בפנים. לכל הערבול הזה.
2: הכל מיקרופון והכל גועל נפש, דרקים בכל מקום, איזה פאנט.
0: המטרה היא להפריד את החזקים מהחלשים. מי שישרוד את הגן, ימשיך הלאה להתחשל במערכת החינוך הלא מתפקדת שלנו.
2: מי שלא.
0: מי שלא יעבור לחינוך ביתי, מה אפשר לעשות? אין ברירה.
2: אתה יודע, אתה עלית פה על פורמט לריאליטי.
0: יפה.
2: כן.
0: מי ישרוד את המחלות?
2: מי ישרוד את מחלות הגן?
1: עומר הקטן, תום החמודה. מי מהם?
0: קאי, טאי, אלה השמות.
2: כן, דילן.
0: דילן,
2: הנה, עכשיו קימור אזולאי, זה.
0: דילן.
2: דילן. יש טרנד כזה שכל כך כבר לא מאמינים במדינה, שאומרים שכאילו כולנו נעבור מפה, לפחות שיתאים לבחוץ.
1: שם לא עזים, נכון? בגלל זה קראו לי דני.
0: דני, yeah, דני קרפל.
2: תקשיב, אני באמת, אני אמיתי, אני לא מבינה בכלל למה אני שולחת אותה לגן. כאילו, אתה יודע, היא שולחת אותה לגן, חוטפת וירוס, אז היא 3 ימים בבית. אז כאילו, למה? למה אני שולחת אותה? אם היא גם ככה בבית, בשביל מה אני שולחת אותה? בשביל 20 דקות?
0: אבל איזה 20 דקות, פרלה. איזה 20 דקות מטריפות
2: הן. וואו, וואו, וואו. מה אני מספיקה בזמן הזה? עולם. אתה יודע מה זה עולם?
0: מה את מספיקה?
2: אין, דברים שלא עשיתי שנתיים.
0: מה את מספיקה ב-20 דקות?
2: בוא לשירותים.
0: לא, שנתיים? לא.
2: שירותים, אבל עם משחק בטלפון.
0: אה, יפה, שחתן.
2: זה לא שירותים של לחץ, של להיות עם האוזן של רגע, שמתי אותה שם בזה, מה קורה?
0: שירותים של נחת.
2: שירותים של נחת, כן. וגם אני מספיקה להבריש את הקצוות של השיער השרוף.
0: אה, ככה זה, ככה זה, כן מוברש או לא מוברש?
2: לא, עכשיו זה כחצי מוברש.
0: חצי מוברש.
2: רק שעה, כאילו זה עוד לא...
0: יפה, יפה.
2: ואני מספיקה להתקלח עם מחשבות.
0: די.
2: כן, אתה מכיר את זה שאתה מתקלח ויש לך מחשבות, כי פכפוך מים עושה מחשבות.
0: כן, אתה פתאום עוצר באמצע, אתה לא ממהר.
2: אתה לא ממהר.
0: שנייה רגע בתוך זה, בוהה.
2: מה זה, מלא דברים ב-20 דקות, אני כותבת מערכון לרדיו, אני מספיקה לאכול שני אגוזים ברזיליים.
0: באמת?
2: כן.
0: שניים שלמים.
2: שניים שלמים.
0: זה טוב.
2: זה גם מה שמותר.
0: זה גם בריא. כן, אסור יותר מזה.
2: אסור יותר מזה.
0: אם היו נותנים לחצי שעה, אנחנו לא יודעים איפה היא גומרת. סבבה.
1: הילדה מצילה אותך כל יום מחדש.
0: אנשים לא יודעים להאריך זמן של כלום. זמן של כלום.
2: ממש.
0: מה זה? זה
2: סתם, ליוות, ליוות. אין, אני אומרת לך, כלום זה קודש.
0: זה משהו, באמת. אני, אם לא היה לנו גן, שהיינו יכולים שנייה אחת, כאילו, לנוח?
2: רק לנוח, רק רגע לבד, יודע מה? רגע של
1: לבד. חבר'ה, שנייה, אני רק רוצה לשאול שאלה קטן.
2: כן.
1: אתם הבאתם ילדים בשביל מה? רק בשביל שתוכלו לא להיות איתם?
0: כן.
1: אה, אוקיי.
0: סבבה?
1: בסדר. זה נראה המון מאמץ בשביל... אבל בסדר, זכותכם.
0: אבל שווה את זה.
2: שווה את זה גם.
0: שווה את זה.

0: הדרך שרה.
1: הדרך שרה, דורון מזר, חוזר הביתה, גרסת 2026. בעצם רון מבלה, רון נופש, לא?
2: רון לגמרי נופש.
1: הוא נסע לבד? איפה הוא? נסע עם משפחה?
2: עם כל המשפחה, והם גם מתים חולצות. אתה ראית שהם הדפיסו חולצות כולם של אותו דבר?
1: שמה? מה יש על החולצה?
2: משהו, חופשה משפחתית ביוון, משהו כאילו הכי סחי.
1: שכולם ידעו שהם שם.
2: כן, שכולם ידעו.
1: אמרו לא להסתובב עם כיתוב בעברית. חבר'ה, לא להסתובב, תשמרו על עצמכם.
2: הוא תמיד אוהב למתוח את הגבולות, זה לא...
3: אני חושב שעשו את זה כדי שהוא יזכור שהוא בחופשה. אני צריך ללכת, לא, תסתכל על החולצה. נכון.
2: נכון, אתה.
3: חופש.
1: הוא לבד או שאהרון איתו שם?
3: אהרון איתו.
1: אהרון נסע איתו?
2: אני לדעתי לא, מה?
1: אהרון יש לו חיים נפרדים.
2: כן, ברור.
1: זה לא,
2: מה? זה לא אותו.
1: מה הקשר בין רון לאהרון?
3: נברר עם יעקב אחר.
1: זה משפחות שונות גם, זה עץ אחר לגמרי.
2: כן, כן.
1: טוב, העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
2: דני קרפל, מפיקה ראשית, מאיר פרץ, תחקיר עונן שבתאי.
1: יא.
2: עורכת המוזיקה שון רלום. שון רלום.
1: שון רלום.
2: ירון, שלום. בצוות אנוכי, פרלה דנוח ויניב מורזובסקי.
1: אנחנו לא אומרים ככה פרלה דנוח, אנחנו אומרים פרלה דנוח.
2: זה אני לא, אני לא יכולה להגיד אל
1: עצמי. זה, בבקשה.
2: ובדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון, קון, קון.
1: ייי, אחראים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101, 89.5 FM, רונית עזרן, די-ג'י רונה, ברדיו קול, רגע, 96, 91.5 FM, אופיר, מור, יוסף, כאן, ב-103 FM, איציק אהרון.
2: איציק.
1: איציק. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק, אנחנו אומרים שלום גם לכם. אנחנו נשחק, תשאלי אותי מה...
2: מה נשחק?
1: שאלה נהדרת פרלושה. היום אנחנו נשחק את המשחק האיטלקי שלנו.
4: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, Canolo!
1: Canolo! 10 שאלות בדקה, לא. הפעם אנחנו נעשה את זה 60 שניות.
2: אוקיי.
1: Okay. סבבה, השבוע נעשה את זה Fair 60 enough. שניות. אני נותן לכם עובדות, או נכונות או לא נכונות. אתם צריכים להגיד כן או לא. לא. כן או לא, כן או לא. ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה, במיוחד שנחלק לכם ב... או יום רביעי, כי בעצם השבוע נגמר ביום רביעי השבוע.
2: Okay.
1: מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלי, מטעם מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגהץ עדים, נייד, מתנת דילה דילים, אחלה מגץ.
2: אחלה, יש לי אותו.
1: פגז, גם אני...
2: נדיר.
1: גם אני השגתי את המגץ, כן. זילות זילים, אתר לכלי עבודה חכמים, וחבר שלנו יושי, ונעלי און קלאוד.
2: יושי,
1: בשווי...
2: אני מבקש את זה, יושי.
1: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים מתנת מותג הנעליים דנילו שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה דיזינגוף 127 תל אביב ריטה,
2: כן.
1: אם את כבר פה איתנו
2: כן, בבקשה
1: את רוצה לתת את המספר טלפון של המ... שהמאזינים יוכלו להתקשר?
2: בטח, אני רוצה שאתם תתקשרו ותשחקו איתנו אחד אחד מכם כולכם המספר זה 055-2-103-103 ועכשיו קצת יותר ברור 055-2-103-103
1: תודה רבה ריטה תבואי גם לשחק איתנו כשנשחק עם המאזינים
2: אני אבוא, אתה תראה
1: יש, תודה רבה בוא נשמע איזה כמה צלילים בינתיים עודי אז אולי אם הייתי צריכה

0: למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הכנסת, אבא שלי, מה כבר היית עושה?
1: מה היית עושה?
2: מה היית עושה?
1: מה היית עושה?
2: מה, חבר'ה?
1: כן.
2: אתם יודעים שהיום יום מיוחד?
3: מה?
2: היום, זה היום נישואין החמישים של ההורים שלי.
1: וואו.
2: כן.
1: 50?
2: 50 שנה.
1: איך מחזיקים 50 שנה?
3: תארגי אותי, אני לא יודע. אני לא יודע.
1: איך הם עושים את זה?
2: אפשר לשאול אותם. אפשר
1: לשאול אותם. בוא נשאל אותם, מה?
2: נברך אותם? מה אתם אומרים?
3: אני כבר ב-30, אז אני לא יודע.
1: וואו, קרפל, אתה 30?
3: כן.
1: וואו,
3: מה נובע?
2: אתם נשואים אבל 30 שנה, או שאתם יחד 30 שנה?
3: אני מצלצל לסיגל ואני עונה לך עוד רגע. אין שום דרך שאני יכול לענות על זה.
2: לא יודע.
1: וואו, בוא נאחלה, מזל טוב.
2: בוא תקשר לאמא שלי, נגיד לה, יום נישואין שמח, מאירה, יש לך את המספר, בואו, יאללה, פעם אחת נתקשר אליה, מה קרה?
1: כן, ממש.
2: פעם אחת נתקשר אליה, קדימה.
1: אוי, איזה יפה, אני אוהבת.
3: קלאסיקה.
2: כן, מה היא שאני יכולה על זה?
4: הלו?
2: אמא?
4: לא, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אנחנו פה בקופת חולים.
2: מה קרה?
4: שום דבר.
2: זה לא יום נישואין 50 שלכם?
4: כן, יפה שזכרת. לא יכולת להתקשר, להגיד משהו?
2: הנה, אני מתקשר, אמא, אני מתקשר.
4: תודה, יואב.
2: זה מה שאתם עושים ביום נישואין 50?
4: זה התור שהיה לאפוזן גרון, מה אני אעשה? חצי שנה אני מחכה לתור. אתה יודע שעשינו סים אצלי איזה סיסו ושמחה.
2: רגע, גם אבא שמה?
4: הוא לגסטרו.
2: אוקיי.
4: במזל יצא לנו באותו יום.
2: יופי.
4: מפסח הוא מחכה לתור הזה.
2: טוב, אז לפחות אתם ביחד, אמא.
4: הוא הלך לבדוק מה יש פה לאכול. מה, דובי, מה? הנה הוא בדיוק חוזר.
2: מה הוא אומר?
5: יש פה מכונה כזאת עם הבוטנים. להביא לך?
4: מה יש שם?
5: בוטנים.
4: טוב, לא רוצה.
5: אז לא להביא לך.
4: טוב, תבין, הוא, גם כן. מה נשמע? מה שלומך? מה שלומך?
2: חשבתי שאת לא יכולה לדבר עכשיו.
4: אל תעשה ממני צחוק,
2: אני לא עושה צחוק. רצינו פה כל הצוות לאחל יום נישואין שמח. פרלה פה, קרפל פה.
3: עוד הרבה שנים, אמא של יואב, הרבה שנים.
4: אני לא יודעת אם זה ברכה או כללה, אבל תודה, דני, מתוק. מה שלום דליה?
3: בסדר, מוסר את דש.
4: תמסור לה שנה טובה.
3: בסדר.
1: יום נישואים שמח, אמא של יואב.
4: פרלושה מתוקה, תודה. איזה נחמד לשמוע ממך ככה. מה שלום הקטנטונת?
1: בסדר, בהסתגלות, תודה, הסתגלות.
4: מתוקה כזאת, איזה פרצופים היא עושה.
1: כן, מצחיקה. תגידי, מה הסוד שלכם להחזיק כל כך הרבה שנים?
4: מה הסוד? לכעוס, להתרגז, להתאכזב הרבה.
1: כן.
4: לא, לצפות שהוא ישתנה ואז להתאכזב. אבל ממש ממש להתאכזב.
2: יפה.
5: זה פסטרמה, מלא פסטרמה.
1: וואי, תקשיבי, את מרגשת, אמא של יואב. יש לך גם ברכה מאהרון לדעתי.
4: אהרון? אהרון שלח ברכה?
2: כן, כן, הנה נשמיע לך עכשיו.
6: אמא של יואב, יאללה, דח מחק. אני לא מאמין שאת חוגגת 50 שנות נישואים, יאללה.
4: לא, אני לא.
6: יודעת מה הכי מוזר? שאת חוגגת 50 שנות נישואים.
2: זה מוקלט, אמא.
6: ודובי חוגג רק 45. איך זה יכול להיות?
4: מה אמרת?
2: זה ברכה מוקלטת, אמא.
1: אני
4: לא יכולה להתדבר
1: רגע.
4: מי זה רון שמה?
6: אני שגם הוא 50.
1: מה? אני לא מקשיב.
6: אז למה הייתה אותי?
4: לא, אני לא שומע. אתה יכול אולי לדבר יותר חזק?
2: שנייה אחתי בשקט, את תשמעי אותו.
6: זה אמא של יואב, אני חולה עלייך. רציתי לאחל לך עוד 50 שנות נישואים כאלה.
4: עוד 50? לא.
6: למרות שלדעתי 50 שנות נישואים זה 49 שנים יותר מדי.
4: רגע.
6: אני הקונספט שלי אוכל. אבל אני חולה עלייך, מאחל לך מזל טוב.
1: וואו, איזה כבר.
4: תודה.
6: רגע, גם דובי.
4: מה?
6: דובי, אבא של יואב.
4: אהרון רוצה אותך.
6: אין עליך.
2: זה מוקלט.
4: הוא רצה לאחל לך משהו. רגע, שנייה.
2: זה מוקלט. אמא, אני אשלח לך את זה אחר כך. אחר כך.
1: טוב, תספרי לנו, אז מה אתם מתכננים היום לחגיגות? מה את אומרת? מה תעשו?
4: אתם תצחקו עליי, נו.
2: מה?
4: אתה זוכר את גדעון היואב, שהייתה לבורנטית בחטיבה?
2: לא.
4: אז אחותה בנימינה נפטרה.
2: מצטער לשמוע.
4: נקפוץ אליה אחר כך לניחום אבלים.
2: ככה אתם חוגגים.
4: לא היה לי מתי ללכת בגלל החג, אני לא יכולה לפצח.
2: בסדר, אז נחגוג לכם פעם אחרת.
4: אתה עוד לא אמרת לי כמה עלה לך גפילטה.
2: את לא צריכה להחזיר לי על הגפילטה, אמא.
4: אני כן צריכה להחזיר לך.
2: את לא צריכה להחזיר לי.
4: ועוד איזה אני צריכה להחזיר לך? דגים היום זה יקר מאוד, יואב.
2: זה בסדר, אמא, זה מתנה ליום נישואין, בסדר?
4: לא, אין לזה צורה.
2: אני אעשה לך בקס בני.
4: מה זה?
2: את לא צריכה להחזיר לי.
4: אני כן צריכה להחזיר לך.
2: את כן צריכה להחזיר לי.
4: אני לא צריכה להחזיר לך. אוכיחה, חטרי.
2: יאללה, אמא.
4: יאללה.
2: תחגגו יפה.
4: ביי.
2: ביי. יום נישואין שמח. יום נישואין שמח.
1: ביי.
2: ביי. יום נישואין שמח. ביי. ביי, אמא.
1: ביי.
2: ביי. ביי. ביי, אמא. ביי.
1: ביי.
2: ביי.
7: אני לא מאמין שהיא נפלה בבקס בני.
2: זה עובד.
1: בקלות גם.
2: זה עובד.

0: אושרית חוויה. מה העניינים? אושרית חוויה, נשמה.
1: לא צריך, לא צריך.
0: מה זה לא צריך?
1: לא צריך, לא צריך. בוא נה.
0: מה?
1: יש פה ריח.
0: מה?
2: איזה ריח?
1: יש פה ריח של חופש.
0: מה?
1: יש פה ריח שלי, של הקלה.
0: כן.
2: ויסת כנפיים.
1: של מרחב, של נפילת משטר.
0: מה, זה, את מדברת על אווירת החג, בטח, לא?
1: לא.
0: זה למה...
1: יש פה איזה ארומה כזאת של חופש.
0: אה, רון בחופש. לבריח.
1: זה אומר שזה נכון. וואו, באמת, איזה יופי, אתה גם חזר לכם הצבע מהפנים.
0: כן, תודה, תודה.
2: אנשים מחייכים, את אומרת.
0: כן.
1: יואב, פתאום אתה לא כזה חיוור.
0: תודה רבה, זה פעם ראשונה שמישהו אומר לי את זה, שאני לא חיוור.
1: הוא צריך יותר לצאת לחופשות.
2: כן.
0: זה בהחלט, כן.
1: זה המון זמן בין חופשה לחופשה אז.
0: פעם אחרונה שהוא היה בחופש, לדעתי, זה היה בספטמבר 83, לא?
1: המון זמן, המון זמן.
0: הרבה שנים עברו מאז.
1: צריך קצת לשחרר.
0: כל הכבוד, שיקח, שינוח, שירגע.
1: אני דפקתי לו את הטיסה חזור.
0: מה זאת אומרת?
1: אני לא רוצה לדבר על זה כאן ברדיו. אולי הוא מקשיב לנו בטוח גם, הוא, אתה יודע, אובססיבי, הוא בטח עם האפליקציה מחובר שם.
0: ברור, בטח, יושב על החוף.
1: כן, יושב על החוף.
0: שומע את הגלים עם הצדפים, ואותנו עכשיו ברקע.
1: כל היום הוא מצלם באינסטגרם, זה כיסאות. כיסאות שיזוף. אני אומרת לו, נשמה, אתה ברודוס, צלם בחורות, צלם דברים, צלם לי כיסאות שיזוף. אני כאילו, איך מוכר אותם.
0: אני לא רוצה לחשוף אותו, אבל לדעתי הוא מנהל רומן עם כיסא שיזוף כרגע. כן. הוא התחייב שהוא יצלם את הכיסא כל פעם.
1: כן, אולי יש לו שוטאפ עם כיסאות.
0: יכול להיות.
1: הוא רוצה לעשות פה, לקדם כיסאות בחברה, ברדיו, לך תדע, איתו אי אפשר לדעת, כל היום הוא עובד. הוא עובד גם כשהוא נח.
0: כל הזמן, כל הזמן.
1: איזה איש קשה.
0: מה חדש אצלך, אושרית? מה נהנים? מה קורה?
1: לא קל, לא קל.
0: לא קל, מה לא קל?
1: לא קל.
0: יש הכנות לחתונה, כן.
1: יש הכנות, הכנות בעיצומן.
0: מה זה, זאת אותו? מתי זה בא? 20 ו... 29 בספטמבר, כן.
1: ליבת בלילתי עומדת להפוך לאשת אישה.
0: יאללה, איזה מרגש.
2: את לוקחת את השם משפחה שלה, היא שלך, איך זה הולך?
1: לא, זה יהיה בלילתי חוויה.
0: מאחדים.
1: בלילתי חוויה, כן.
0: גם חצב, אגב, הוא...
1: חצב נשאר חוויה.
0: אוקיי, החטח, שישמור על החטח.
2: לא עדיף חוויה בלילתי?
1: חוויה בלילתי. וואלה, זה גם נשמע יותר טוב, אתה צודק.
2: כן, כן, רק לא רוצה לעשות בלגן.
1: לא, מה פתאום, בלגן כבר נעשה. יש בלגן בין המשפחות.
0: וואלה, מה קורה?
1: מסתבר שההורים שלה עד היום חשבו שאני בן.
0: לא נכון.
1: כן.
0: אבל קוראים לך אושרית.
1: הם חשבו שאני אושר.
0: יו.
1: ושאושרית זה כאילו די דחקה.
0: יו, איזה בסה.
1: כן? יו, אמרתי לליבת, לא אמרת להם שאני בן, ליבת.
0: אז מה, אז כאילו היא יצאה מהארון רק עכשיו מול ההורים שלה?
1: היא, כן, מסתבר.
0: וואו.
1: היא לא עשתה להם הכנה מוקדמת.
0: יו.
1: והם בטוחים שאני בן. יו. ואמרנו להם שאני לא. מה, קודם כל מה אני לא? מה אני ילד בן?
2: לא.
0: לא.
1: אני כולי בת.
0: כן. בטח.
1: יודע, אני כולי בת. כן. לא עכשיו איזה קטע ג'ל וזה, אבל אני בת.
0: כן.
1: אי אפשר עכשיו להתבלבל בדברים האלה.
2: לא.
1: בכל מקרה, אנחנו נצטרך לסדר את העניין הזה עם המשפחות.
0: וואו, וואו.
1: ואז נוכל להתחתן בשקט כבר, יש לה סמלה מכנס. יש לה סמלה מכנס, הכל כבר מוכן. אני גם, מוקסין, צריכתי למצוא מוקסין.
0: וואו, לא ידעתי שאת מוכרים. כל הכבוד.
1: עד נהריה.
0: לתמוך בעסקים בצפון, כל הכבוד.
1: לתמוך בצפון, בנהריה יש מוקסין מיוחד עם שרוך מזמס.
0: מזמש, כן.
1: זמס.
0: כן.
1: ואני... הלכתי עד נהריה לקנות הזמס.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: צחו לי אותם, הכל כבר מוכן.
0: אז יש
1: תלבושת. אני מוכנה להיות אשת אישה.
0: אוכל, מנות, בחרתם כבר, אני מניע.
1: הכל שטאפ.
0: סידור ישיבה.
1: הכל שטאפ.
0: גם הסידור ישיבה בשטאפ?
1: כן,
0: מה, אתם עובדים עם, כאילו, עם מערכת ארגון?
1: כן, מישהו שבא ומארגנת את זה בשטאפ. אני שקל הולך לשים על האירוע הזה.
0: רגע, אנחנו בצוות, אנחנו נשב ביחד?
1: תלוי, תרצו. זה ישיבה חופשית.
0: אוקיי.
1: זה סידורי יושבה חופשיים.
0: סבבה. כל אחד מושיב את עצמו.
1: כן, בחופשיות. אבל יכול להיות שיהיו שינויים.
2: טוב, סבבה. שמע כמו אירוע מהמם.
0: סבבה.
1: אירוע מחולל. רק צריך לארגן את זה, ואתה יודע שאני לא בא, אני בת.
0: כן, את בת. חד משמעית.
1: אני בת, אי אפשר לשנות את זה, אתה יודע.
0: לא, זה גם בתעודה כתוב ככה.
1: כן. בטח. אתה יודע, זה פרימיטיבים. צריכים להבין שגם בת ובת יכולות להתחבר.
0: חייבים להתקדם. חייבים להתקדם בעולם הזה, בחיים.
1: מספיק עם החושך.
0: כן, מספיק.
2: אושרית, אני מאחל לך בהצלחה, באמת.
1: תודה, נשמה זו. קרפל, הבנתי שאתה לא אוהב אירועים כל כך.
2: אני לא מת על אירועים, אבל אני יכול, אם כאילו יש פיד, אני יכול מהבית לראות אותו.
1: לא, לא, אתה צריך להגיע. גם אני הכנתי עמדה של מכות.
0: באמת?
1: תהיה עמדת מכות. אני אספר לכם את זה בהמשך.
2: מה, כאילו, מתחם סגור עם כיסאות פלסטיק?
0: קרפל, אל תצטנע, אנחנו יודעים שאתה רוקד יפה.
2: כן, אני רוקד יפה.
1: אל תחשוף עוד את הפינה.
0: טוב, סבבה.
1: אני נדעתי לכם ככה, סטרנסוס.
0: סבבה, אנחנו...
1: סטרנסוס זה כאילו קטימה.
0: עורך שלנו, אנחנו לשיר או ישר לפרסומות? שיר, אנחנו עכשיו עם מני מני מני, כמו שאת תקבלי, בחתונה שלך!
1: מני מני מני!
0: איזה ערימות את הולכת לעשות, איזה סטפות, יא.
1: זה גם לא מס, לא צריך להציר.
0: מדהים, מדהים, מזל טוב!
1: תודה, נשמה.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם יואב כהן ופרל הדנוך. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם יואב כהן ופרל הדנוך.
2: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג לידס מול ניוקאסל, ומחר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק,
6: תור ישראל,
5: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
1: פודקאסטים של 103 FM.
2: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
1: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם יואב כהן

0: נרקיס, נרקיס, פרופסור למילים. תגידי, אושרית, תהיה לכם איזה...
1: אתה מדבר עם אושרית?
0: אושרית פה.
1: היא פשוט בחוץ, רגע, יש לך להחזיר אותה, כן.
0: רגע, אושרית.
1: אני רק חייבת להגיד שממש כיף לי בעמדה של רון...
0: בטח.
1: סליחה, של שון רלום.
0: שון רלום?
1: זה השם החדש.
0: כן,
1: כמובן. אחרי הבלבול. וממש כיף פה, כאילו, יש פה כפתורים.
0: יש פה מלא כפתורים.
1: מלא כפתורים שאני מגלה. זאת אומרת, יש פה, אתה יודע, יש פה כפתור שאני יכולה פשוט לדבר עם מאירה.
0: זה מדהים. עלי אין כפתור שאני יכול לדבר עם מאירה.
1: מה הוא מתלונן כל הזמן?
0: סתם הוא מתלונן, סתם. והוא גם מגיע עם כל ה... יש לו הרי המעמדים כמו עמודי תווים.
1: אין,
0: מה הבעיה? זה דף.
2: אני רוצה להזכיר לכם שביום ראשון או שני, או שלישי הבא,
0: חוזר.
2: חוזר, ואתם מאוד תצטערו, כי הוא יקשיב לכל מילה שאתם אומרים, והוא יזכור מי היה בעדו ומי היה נגדו.
1: אנחנו בעדו, פשוט אתה יודע, בדרך שלנו.
0: לא, כן. גם הכיסא בעצם שאת יושבת עליו, זה אחד הכיסאות שמהם כל הצעקות בשעות הבוקר.
1: אני חייבת להגיד שהמיקרופון פה יותר טוב, האוזניות פה יותר טובות. העיקר שאני מתלוננת, שלא שומעת את עצמי, אומר לי את מפונקת. בטח, תראה איזה תנאים יש לך. בסדר. אני מאוד נהנית, רק אני חייבת להגיד. יש לנו מאזין?
0: ככה אני כשאני נהנית. כן. יש לנו מאזין,
1: אני לא?
3: שלום. שלום. צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ממי אנחנו?
3: עם אשר.
0: אשר מאיפה?
3: מרמת גן.
0: אשר מרמת גן, תגיד לי רגע, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
0: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו עליך, אשר, מה עושה בחיים? מה עניינים? קודם כל שנה טובה.
3: שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל.
0: אמן,
1: אמן. אמן, אמן. מאיפה אתה ברמת גן, אשר?
3: מחזון איש.
1: מול מרום נווה, אין על פארק מרום נווה, שתדע לך.
3: נכון.
1: אני והכלב שלנו מטיילים שם המון המון, אני תיגרה בתרצה.
3: וואי, זה 2 מטר ממני.
1: יפה, אתה ותיק, העיר רמת גן?
3: בעיר רמת גן, ככה, נולדתי בבני ברק, צמוד לרמת גן.
0: כן.
3: בגיל 23 קטנתי, עברנו לתל אביב, ולפני 8 שנים חזרנו לרמת גן.
0: יפה מאוד.
1: מדהים, ומה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחייך?
3: אני איש מכירות בחברת וורקר, שזה בגדי עבודה, נעלי עבודה, ויזרי בטיחות. ב-17 במאי אני 40 שנה.
0: וואו. 40 שנה עובד בחברה.
3: נכון מאוד.
0: וואו, חברה, סחתן.
1: מדהים, מדהים. זה מה לבקש העלה?
3: זה כמו בית, החברה הזאת.
0: אתה כבר המנהל של החברה? זאת אומרת, אתה מבקש העלה מעצמך עכשיו?
3: לא. הלוואי, הייתי מאחל.
1: ואתה לובש את בגדי העבודה בחברה?
3: לא, אנחנו לא חייבים.
0: אני מוכר בתחתונים, אני לא... בסדר גמור, אשר. את המשחק שלנו אתה מכיר? 10 שאלות, כן, לא. יש לך 60 שניות או דקה, איך שאתה רוצה לראות את זה, אתה מוכן?
3: כן.
0: יאללה, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
0: ונוס הוא כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמש.
3: כן.
0: זהו.
3: גמרת אותי, לא הספקתי.
2: לא, זה לא נקרא, זה הייתה אמורה להיות השאלה הרביעית.
0: בסדר, טוב. טוב, בסדר. אז חדש, חדש.
1: יאללה, חדש,
3: תדבר על ספורט.
0: על ספורט? אבל תשמע, יש לנו פה שאלות על נושאים אחרים היום. בוא ניתן...
1: תתרכז.
0: כן, בוא, יאללה, אני אתן לך עוד ניסיון עם שאלות הבאות. אם זה לא ילך, אני אמציא לך על המקום שאלות על ספורט, ואתה תדע לענות על הכל. סגרנו?
3: סגרנו.
0: יאללה, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
0: יען יכול לעוף.
3: לא.
0: יפן מורכבת מאיים.
3: כן.
0: קריש הוא יונק.
3: כן.
0: זהו, נפלת אחרי. זהו. לוויתן הוא יונק, לוויתן. קריש הוא לא, הוא סתם דג. הוא דג מפחיד, דג מלחיץ מאוד.
1: רגע, אבל...
0: סנפיר כזה שעושה קולות אימה.
1: כולם יונקים שהם נולדים.
0: לא.
2: לא.
0: לא?
1: לא.
0: לא. לא.
1: אז איך הם...
0: מצטער לבשר לה. מצטער
3: לה, תודה על העזרה.
2: היא כל כך רוצה לעזור לך.
0: אבל ניסיון יפה. הנה, בוא אני אתן לך עוד 2 שאלות, סתם בשביל המצב רוח, סבבה?
3: סבבה.
0: אננס גדל על עץ.
3: כן.
0: גם לא.
3: גם לא, על פיה.
0: לא, אז הנה, זאת שאלה שאתה בטוח תצליח.
2: רגע, מצד שני, תראה כמה דברים אתה לומד היום.
0: הנה, ושאלה שאתה בטוח תצליח, עץ גדל על אננס.
3: לא הבנתי, סליחה.
0: התשובה היא לא. יפה, תשובה נכונה. כל הכבוד. יפה מאוד, ועוד שאלה שנראה לי שחשוב שכולנו נדע ונכיר. כן. לדגי זהב יש זיכרון של 3 שניות בלבד.
3: נראה לי שכן.
0: לא, האמת היא שזה סתם מיתוס.
1: זה מיתוס.
0: הם מחזיקים זיכרון 4.5 שניות.
1: כמו מני, כמו בעלי.
0: בדיוק.
3: חזק.
0: אשר, יקירי, היה כיף מאוד לשחק איתך, אתה לא תצא מאיתנו בידיים ריקות.
1: מה פתאום?
0: או.
1: מה ניתן לו?
0: אני מתחיל, את ממשיכה?
1: יאללה.
0: יאללה, אני מתחיל בארוחה זוגית במסעדת הפריים.
1: וואו.
0: ברמת החייל, שיהיה לך ככה גם קלאב. תהנה, תבלה, מסעדה, פגז, הפגזים. ואנחנו עוברים אלייך.
1: אני אתן לו. מארז קרמל.
0: עולה.
1: של קבוצת יבנה, זה כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. זה מארז שווה ביותר, יש לי אותו בבית.
0: וכדי שיהיה לך מה ללבוש בעבודה.
1: כן.
0: אתה, כי אתה מוכר בתחתונים. אז אנחנו מעניקים לך חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7, תל אביב, חנות הספור של תל אביב.
1: יאללה, ויש לך גם משקפי שמש.
0: ויש לך גם משקפי שמש. אשר, היה מה זה כיף איתך.
3: תודה רבה, צהריים טובים ושנה טובה.
0: שנה טובה, נשמה.
1: דש, דש במרום לבה.
0: ביי ביי.
3: ביי ביי.

0: בשפע.
1: תשאירי לנו שייקה.
0: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
2: ומי שלא יבוא.
3: ומי שלא יבוא. חבל. חבל.
1: באמת חבל, חבר'ה.
4: קריזמה.
5: שתיים עד ארבע. עם יואב כהן ופרל הדנוך. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויה הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנוי הפיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: 103
6: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עוד השתתפו בפגישה ראש אגף התכנון בצהל וראש המלל. ין שמלה מבאר שבע הואשם בהחדרת תרופות הרדמה למעדני פרינוק בירושלים. לעניינים כתבתנו עם הפרטים.
3: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ין שמלה, בן 41 מבאר שבע, המואשם שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מזון לתינוקות והניח אותן על מדפי מרכולים בעיר. כתוצאה ממעשיו הורעלו 5 פעוטות ותינוקות, בהם תינוקת בת 8 חודשים, והושפזו בבתי החולים כשהם סובלים מערפול הכרה ומהרעלה חמורה. כתב האישום מייחס לשמלה עבירות של שימוש ברעל מסוכן ותקיפת קטינים, והפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.
2: הצהרת תובע הוגשה נגד חשודים בסחר בנשים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
4: המשטרה פענחה בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים בחשד לפעילות של רשת בינלאומית לסחר בנשים. לפי החשד, חברי הרשת עצרו קשר עם נשים במדינות זרות, שכנעו אותן להגיע לישראל לצורך עיסוק בזנות ולאחר הגעתן סרסרו בהן. חקירה של אמר חוף החלה בעקבות מידע שהתקבל באמצעות נציג משטרת ישראל ברוסיה והתנהלה בשיתוף גורמי אכיפה בארץ ובחול. שני החשודים המרכזיים הם תושבי הדרום. היום עם סיום החקירה הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
2: השלטונות בירדן פינו את נמל עקבה סמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי פיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. הדליפה התרחשה בעת עבודות תחזוקה במתקן במקום. עד כה דווח על 11 נפגעים. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור מסר כי הושגה שליטה על הדליפה והוסיף כי הנפגעים במצב קל או בינוני. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם יואב כהן

0: פתחנו עם טייט מקריי את השעה השנייה שלנו. אנחנו גם ברדיו צפון, גם ברדיו ירושלים, גם ברדיו כל רגע.
1: וגם.
0: וגם ב-103 FM, כאן, אצלנו, חבר'ה, כן.
1: גם.
0: שלום פרלושה.
1: מה העניינים?
0: מה העניינים? עד עכשיו הכל בסדר?
1: מה זה מדהים, איזה כיף, איזה כיף פה בגלקסיה של רון, שלום.
0: ייי!
1: איזה כיף הכפתורים, הכל אצלו פה, וואו, וואו.
0: אז את יודעת שעכשיו...
1: מה?
0: עכשיו אמרת לה קרפל?
2: יהיה כתוב בליינאפ, מה אתה מפחד להגיד? תגיד אתה.
0: אנחנו עכשיו עושים את המבזק ספורט.
1: לא, לא, לא, לא.
0: המבזק ספורט, פרלה, אנחנו עושים עכשיו את המבזק ספורט.
1: דיברנו על זה שהוא לא פה. אפשר טיפה להעביר דברים שהם נמסו.
0: זה חלק מהתוכנית, פרלה.
1: מה זה חלק מהתוכנית? די, היה מונדיאל, היה דיברנו, חפרנו על ספורט.
2: 30 שנה הפינה הזאת.
1: די, אבל גם אפשר ספורט, כמה אפשר? די, לא, אני לא עושה.
0: פרלה, אני מצטער. פרלה, עוד מעט יעקב ייכנס, ואתה עשי את זה איתו. בסדר?
1: לא, אני לא עושה, או שאושרית תעשה את זה.
0: מה?
1: אושרית! אושרית!
0: אושרית!
1: מה? בואי, בואי, תעשי את זה.
0: את מוכנה? עוד רגע...
1: מה הבעיה פה? מה, על מה, אנטרי למוסיאס?
0: עוד רגע יעקב ייכנס והוא צריך לעשות את המבזק ספורט, בסדר?
1: איזה יעקב? חסר קריזמה?
0: יעקב, יעקב.
1: יעקב, יעקב, אין בעיה. בסדר, יאללה.
0: הוא פה, מאירה? הוא פה?
3: אין עליו. אין עליו באשר הוא... איפה שהוא לא נמצא, גם על מיטת שיזוף וגם על חול דוקרני.
1: חול קינטי.
3: כן.
1: מה איתך, החיקוי עלוב? מה קורה איתך?
3: אני, האמת, אני מאוד נרגש.
1: רואים, מה יש לך?
3: מאוד נרגש.
1: אתה רואה את
3: זה? למה? מה זה, מבזק ספורט, את יודעת, זה נעליים גדולות, זה לא...
1: איזה נעליים, של מי? של פריקרס, של מי?
3: בטח של פריקרס, אבל של אהרון, של אהרון אהרון, מהג'ור.
1: נעליים, נעליים הסריחות.
3: מה זה, שלא תעזי לדבר ככה, הוא גאון הדור. מה קרה לך? 30 שנה הוא עושה את המבזק הזה, זה לא בא ברגל,
1: אלו. יאללה, יאללה, אפשר לחשוב, תתאפס על החיים שלך, יעקב, אתה פה כבר שנתיים. אתה יכול לעשות את זה, זה לא כזה מסובך.
3: את חושבת?
1: לא. אבל אני רוצה לגמור עם זה, יאללה. שים לנו את הפתיח, יאללה, בוא נסיים עם זה.
3: בסדר, בסדר, בסדר, יאללה, שים את הפתיח. אני מזכיר, שרים יש עליו. כי זה עליי הפעם.
1: בסדר.
3: ועלה יש, ועליו אין.
1: יאללה.
3: אז יש, בבקשה.
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה? מה קורה?
6: כאן דוד וורין.
3: מה, אני נרגש, יו.
1: זה גם גיל.
6: למבזק הזאת של אהרון אהרון.
3: רואים שאני מזיע?
6: האיש והאגרה.
1: כולך רטוב, מה זה זה?
6: אין עליו.
7: יש, יש, יש, יש, יש עליו. יש, יש, יש, יש, יש עליו.
3: יש, יש, יש, יש עליי.
7: יש, יש, יש, יש עליו.
3: יש, יש, יש, יש עליי.
7: יש, יש עליו.
6: יש עליי. אהרון אהרון מהג'ור. קבלו אותו.
3: יש. וואו, וואו, וואו. וואו.
1: מה יש?
3: טוב, רגע, איך מתחילים? ככה, טוב. אז צהריים.
1: לכם קלונקס?
3: צהריים, טוב.
1: בבן, צריך בבן.
3: רגע, רגע, רגע, יש לך מים? קרפל, יש לך מים?
1: שתי מים,
3: שתי מים. שנייה אחת. רגע, רגע, רגע.
1: יש חתונה על הראש, נו.
3: בסדר, רגע, רגע, רגע. טוב, איך מתחילים? הוא תמיד אומר, זה תודה. תודה. תודה, דבר ראשון נגיד תודה לכל הצוות, לכל הצוות, ליגאל קבב. עכשיו אומרים קבבנו.
2: קבבנו.
3: יגאל קבב.
1: קבבנו.
3: יפה. יעקב ביגלה.
1: יגלנו.
3: וואו, יו.
1: מה?
3: יו, יש לי בלק מטורף, יו.
1: איזה בלק? מה הבעיה שלך? איזה בלק?
3: יו, יו, אני לא מאמין, היה לי סיוט כזה בלילה, אני לא מאמין שזה הכל מתגשר.
1: קפל, יש לך בתרופות שלך שאתה זה רוקח שם, יש לך איזה משהו?
3: מה, מה?
2: אני אביא לו אולי.
3: מה בא אחרי יעקב ביגלה? מה בא אחרי יעקב ביגלה?
1: אתה גרוע, אני שמע, אתה גרוע.
3: יוחנן, יוחנן. יוחנן, מה זה שם? סנדלר? הוא סנדלר?
1: הממתיק, ידפה,
3: הממתיק. הממתיק, אל תצעקי עליי.
1: ממתיק, אבל אתה גמור, אתה דפוק. איך אפשר לא לצעוק עליך?
3: רגע, רגע. ערוץ, אנחנו אומרים תודה גם לערוץ ספורט 2-3-4.
1: ספורט אחת.
3: ספורט אחת.
1: די, די, יואב, בוא תחליף אותו, הוא גמור. יאללה, מספיק.
3: הוא מסתדר, נראה לי הוא מסתדר.
1: מספיק, מה זה? הוא עושה עלינו טסטו.
3: יח, וואה, אני כולי מזיע. יואו, איך הוא עושה את זה? איך אתה עושה את זה, ארון?
1: טוס, טוס לצ'רפאיה, טוס.
3: אתה גאון, כפרה עליך.
1: טוס לצ'רפאיה.
3: בוא, יעקב, בוא תרגע
1: בצ'רפאיה.
0: יאללה, אז בואו נתחיל עם הזוכה החדש ב-US Open, בטניס, עולה! יש, US Open בטניס, אליפות, אליפות ארצות הברית, כמובן, הפתוחה.
1: מה זה, זה זה? זה במצ'צ'וסס הזה?
0: זה בניו יורק.
1: אני הקלטתי שם אלבום עם ברונו מרס.
0: מה?
2: מה?
1: כן, דרבקתי.
0: מה קשור דרבוקה לברונו מרס?
1: זה גם אני אמרתי לו, הוא התעקש.
0: אלכסנדר זוורב, הגרמני, הוא הזוכה ב-US Open בטניס.
1: מה, הוא לא ישראלי?
0: לא, מה פתאום, איזה ישראלי יזכה בזה?
1: מה זה מעניין? מה זה מעניין? נותנים פרסים לג'רמנים, העולם הרי דוחק, הוא לא מבינים כלום באנטישמיות.
0: סבבה. זוורב, הודה לאימא שלו על הפודיום.
1: רגיש.
0: הוא אמר ש... הוא אמר ככה, הוא אמר, היא האמינה בי כל הדרך, ותמכה בי, ואמרה שיהיה ספורטאי, ואתחרה ברמות הגבוהות ביותר, גם כשאחרים חשבו אחרת.
1: יפי. ומה עם אימא שלך? אימי לא האמינה בך?
0: אמא שלי עד היום היא מאמינה בי. היא מאמינה שאני אהיה עורך דין מעולה למיסוי מקרקעין.
1: קפה, אין על אמא שלך.
0: כן.
1: אין על אמא שלך.
0: הערב הדרבי התל אביבי.
1: נו, מה איתו?
0: שתי הקבוצות נראות נהדר.
1: יופי.
0: מפתיחת העונה, אבל חייבים להודות במכבי תל אביב. זה לא בזכות המאמן.
1: איך? איך לא בזכות המאמן?
0: הוא סקוטי. אף אחד בקבוצה לא מבין את המבטא שלו. הוא מדבר מאוד מאוד מוזר. אנחנו יכולים לשמוע רגע שיחה שלו, של המאמן הסקוטי, קני מלר. קני מלר. בוא נשמע אותו רגע.
2: מה, איזה קטע, הוא מדבר על על המיינות אצלי בבית שצריך לגרש.
0: אני חשבתי שהוא נותן תדריך איך להשקות פוטוסים. זה מה שהוא נתן פה. לא? אני טועה? כן? טוב, אז בהצלחה. בהצלחה לשתי הקבוצות היום. וזהו להיום, אני חושב.
1: תגיד, אתה נורמלי?
0: מה?
1: אתה נורמלי?
0: מה קרה? מה?
1: כל הספורט הזה המאפן שלכם, עם הגברים המאפנים שלכם. תראה את הנשים שלנו, נשים ישראליות, חזקות, זכינו במדליות זהב וכסף, באליפות עולם, בגלישת רוח.
0: נכון, הנה יופי, טוב שאת אומרת את זה יופי.
1: אז כבוד! ניתן כבוד לתמר שטיינברג ושרון קנטור.
0: יאללה, כבוד תמר שטיינברג, שרון קנטור.
1: אז מי אתם, גברים? זכיתם במשהו לאחרונה, אפסים. דרבי, יש דרבי היום. אלא, רז הרשקו. זכתה בגרנדס בזהב בסלאם בג'ודו. עזוב שאני יודעת מה זה אומר.
0: גרנדסלאם בג'ודו.
1: איזה תותחית, כבוד.
0: כן, כבוד.
1: יאללה, לכו תחפו את הכדורגל המאפה שלכם. אגב, זה שרון קנטור. אני הזמנתי.
0: לא, רז הרשקו, את מתכוונת.
1: רז הרשקו.
0: כן.
1: אני הזמנתי אותה לחתונה שלי.
0: באמת?
2: איזה יופי.
1: כן, אמרתי לכם, דיברתי לכם מקודם על זה שיש מתחם מכות. אני גידרתי מתחם מכות, זה גם בשטאפ. יהיה מתחם מכות, כמו שיהיה מתחם מגנטי, מתחם צילום, יש מתחמים. אז יהיה מתחם מכות.
0: יפה.
1: מגודר בכיסאות פלסטיק.
0: מותר לשתות לפני?
1: בטח.
0: לבוא שטוי למכות.
1: בטח, אפשר גם לקמח את הידיים. כי זה הרבה יותר כיף ללכת מכות עם קמח. ניסיתם פעם אחת לתת כפה עם קמח?
2: לא. זה עושה כזה, מרגישים את המכה יותר.
1: יש אפקט, יש קמח, זה מרשים ביותר.
0: זה גם טוב לצילום, התמונות יוצאות.
1: אם תרצו אחר כך, אפשר בחנייה. יש לי קמח באוטו.
2: אפשר לקפקף את יואב.
1: אפשר, כן.
0: אני אשמח.
1: או שהאור היבש יחזור מהחופשה שלו.
0: אז יאללה, נקפקף אותו.
1: ונקפקף אותו עם קמח.
0: כן.
1: זה מרשים ביותר, תגידו לכם, זה חזיון תעתועים.
0: יאללה. אז שוב, כבוד לתמר שטיינברג, שרון קנטור ורז הרשקו.
1: כפיים.
8: אני הייתי יעקב.
1: אתה היית, אתה לא היית, אין לך כלום בשום דבר. קריזמה.
5: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה?

0: אולי, אולי. זה היה הגבעתרון עם סבלימינל. משפחת טקט, כל המשפחה. באו כל המשפחה. דוקטור קרטוס הגיע? דוקטור קרטוס?
1: אחרי כך.
0: שלום דוקטור קרטוס.
1: שלום לכם.
0: אנחנו לא ידענו שאתה תגיע.
2: כן, לא הודעת.
0: שנקבל אותך בשירה.
1: כן, הרבה דברים אנחנו לא יודעים בחיים שלנו. אי אפשר להיות מוכן כל הזמן להכל. החיים מפתיעים.
0: נכון.
1: כן, יואבה.
0: כן.
1: איפה הכישלון?
0: הכישלון?
2: רון,
0: רון. רון,
1: רון. רון הכישלון.
0: רון, הוא שוכב על מזרון. בקפריסין, אני מניח, כן.
1: יפה, כן. הוא כבר מבוגר, הוא צריך לקחת יותר זמנים של חופשה. אני אמרתי לו, צריך חופשה בכפייה.
0: בבקשה, אם אתה יכול לרשום לו.
1: וגם יש אווירה יותר נחמדה, סאולפה.
0: זה בהחלט, זה אתה אמרת, כן?
1: כן, מאוד כיף פה. אני מרגיש אוויריות, אני מרגיש...
0: נחת, כן.
1: תקופה של שלטון ירדה מימין.
0: כן, כן.
1: יש פה, היה פה שלטון.
0: היה פה שלטון, כן. יש שיגידו...
2: רונני.
0: כן, רונני.
1: רונני, רונדני.
0: רון...
2: משחק מילים יפה, כן.
0: אתה רוצה את המוזיקה שלך, או שאתה טוב לך ככה? כאילו, אתה רוצה את הכניסה
1: המפורסמת? אני לא שומע איזה מוזיקה יש לי.
0: יש את הכניסה של דוקטור קרטוס, רופא משפחה, ו...
1: אם אתם רוצים, אתם יכולים. לי זה לא מפריע, לי זה לא אכפת.
0: אוקיי, אז לטובת המאזינים שלנו, אז בואו נשמע את הג'ינגל של דוקטור קרטוס.
3: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים. מספר A41 לחדר מספר 7.
1: כן, יופי, יופי, זה מאוד יופי.
0: תודה רבה.
1: מי עשה את זה?
0: מי עשה את זה? איציק, איציק הכין לנו את זה.
1: איציק.
4: לא, לפי הסאונד זה יניב.
0: לפי הסאונד זה יניב, כן. אתה מזהה את המבדיל.
1: זה לא משנה, אתם כולכם נראים אותו דבר.
4: אני לא שומע שזה חזק.
0: אז בסדר, אנחנו נמסור מפה גם דרישת שלום ליניב, הוא גם בחופש, לא?
4: כן.
0: כן?
1: כן.
4: הוא עובד על הדרכון הרומני.
0: יפה. אז נחזור, אני...
4: הוא לא יקבל, אבל הוא שם.
0: יש לי הרבה שאלות לשאול אותו כשהוא חוזר. טוב, דוקטור קרטוס, חג שמח.
1: כבר לא.
0: נכון, נכון, כבר אנחנו אחרי החג. איך עבר עליך החג?
1: העיקר שעבר.
0: אוקיי. עשיתם ארוחת חג?
1: אם אפשר לקרוא לזה ארוחה חג, כן, אני עשיתי.
0: עשית עם המשפחה, איך חגגתם?
1: כן, כן, הגיעו כולם, הגיעו איגור, אחי,
0: כן.
1: דודה נסטיה,
0: כן.
1: הילדים של הגנלי והנטורי, אמא שלי וירה, ולוביה גם, היה לוביה.
0: לוביה? אתה מתכוון לברכה מהטעמים?
1: לא, אחות של אמא שלי, דודה לוביה.
0: כן. אוקיי. מה היה, היה נחמד? היה...
1: נחמד, נחמד זה, אתה יודע, נחמד זה לטייל בטבעם ולגלות שיש מבצע 1+1 על השכי נחש. זה נחמד.
0: אז לא היה נחמד.
1: היה בסדר, היה בסדר.
0: אוקיי, מה אוכלים אצלכם? מה אכלתם?
1: אמא שלי הכינה דג סיליודקה.
0: איך?
1: סיליודקה.
0: עוד פעם, לא קלט.
1: דג סיליודקה.
0: אוקיי, זה טעים?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אבל היא בת 80, אני עכשיו לא ראיתי טעם להוריד ביטחון שלה.
0: יפה, דווקא יפה מצדך, דוקטור קרטוס.
1: אני אמרתי לה בסוף הארוחה.
0: אז כן אמרת לה.
1: כן, היא צריכה לחשוב על זה לפני שנה.
0: יפה, יפה מצדך בהחלט. תגיד, איך זה אצלכם? כאילו, אתם אוכלים תפוח בדבש ורימון? כאילו, אתם...
1: למה לא? למה לא? מה, בגלל שאנחנו רוסים? אתה שואל מה אנחנו אוכלים או לא אוכלים?
0: לא, פשוט אני זוכר שאתה לא, אתה לא ממש מחובר, אתה יודע, למנהגים, לחגים היהודיים, אתה יודע.
1: אני מחובר, אני מאוד מחובר. אנחנו ישבנו ואנחנו אכלנו זנב של שור, ובירקנו שנהיה לזנבה ולא לשורה.
0: זה לא הברכה, אבל בסדר, אוקיי.
1: איש איש באמונתו יחי.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אתה לוקח פלח של תפוח בדבס, שיסתלקו, זה בסדר, הם לא יסתלקו. הם לא יסתלקו.
0: הם נכון, הם באמת לא מסתלקים, לא משנה. בסדר, טוב, דוקטור, מה תרצה לאחל לעצמך לשנה הבאה?
1: בריאות.
0: יפה.
1: לאחרים, לאחרים. כן, שלא יבואו אליי.
0: אוקיי, הבנתי אותך. טוב, כן. אמן, אמן.
1: אמן. אמן. ושאימא שלי וירה, שתפסיק להכין סיליותקה.
0: זה כבר נשמע סתם ברכה אישית.
1: זה רפואי. תאמין לי, זה רפואי.
0: אוקיי. שוב את השם שלה?
1: סיליוטקה.
0: איך?
1: דג סיליוטקה.
2: סיליוטקה
1: זה דג רוסי. הוא דובר רוסית.
0: כן, הוא מדבר את השפה. טוב, תודה רבה, דוקטור קרטוס.
1: בסדר.
0: שנה טובה?
1: שנה. עוד שנה.
0: עוד שנה.
1: לא צריך לבוא בהצהרות, זה לא משנה. שימו קצת מזרחית שלכם. אני אוהב שיר זה, זה ריק די.
0: בטח.
1: את בתוך הכסף, את בתוך הקצר.
0: שולחים לך נשיקות שם למעלה, אישי. אוהבים אותך.

0: ישי, ישי, ישי, ישי. געגועים, ישי. יש לנו מאזין על הקו? מאזין, מאזינה, הלו?
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: מי איתנו?
1: ניר.
0: ניר?
1: סלמה.
0: ניר סלמה.
2: ניר סלמה.
0: זה דחוף?
1: דחוף מאוד.
0: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרד רשת אופטיקה הגדולה במדינה.
2: נדיר.
0: סבר לך.
1: מה השתלם לי לעצור בצד?
0: טוב שעצרת, טוב שעצרת.
2: טוב שעצרת.
3: לאן אתה נוסע?
1: נוסע, יש פה איסופים, עניינים, כל מיני.
0: איסופים? מה, ספר לנו על עצמך, מה אנחנו לא יודעים עליך.
1: מה, המון דברים. אני מתל אביב, אני מטפל ברפואה סינית.
0: אוקיי.
1: כן. היום סוף סוף היה לי, אני בדרך כלל לא באוטו, אז אני לא שומע הרבה רדיו, היום סוף סוף אמרתי, איזה כיף, אני שומע 2-4, אני מאושר.
0: יאי.
1: ממש.
0: תגיד, אני שמעתי שמועה. מה לעשות, אנחנו משפחה של אלרגים, הילדון גם סובל מאלרגיה, אמרו לי שדיקור יכול לפתור לו את זה. אתה מאמת את המידע הזה?
1: אני, הכל נכון.
0: באמת?
1: מאמת לגמרי, בחיי.
0: אז אני רושם אותך ללוח ליבי, מר סלם היקר.
1: קבל הנחה.
0: או, תודה רבה, יש, יש. אז אנחנו מחלקים לך פרסים ואתה רק נותן לי הנחה, אין בעיה. בסדר גמור, בסדר גמור. אין בעיה, אין בעיה. ואני אומר אין בעיה כי אין. כי אם הייתה, הייתי אומר לך שיש. בסדר גמור, אז כמה ילדים יש?
1: שלושה.
0: שלושה גדולים, קטנים?
1: יש לי שניים, שני חיילים ועוד אחד בן 13 עוד מעט.
0: יפה. אוקיי, אז טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר? 10 שאלות? התשובה היא כן או לא?
1: תשמע, אני ראיתי הקודם, אתם מרקתם אותו עם עץ על אננס, זה שאלות קשות.
0: אנחנו הולכים לחסל אותך, מר סלמה. אתה לא תצא מהשיחה.
2: הוא נדקר אותך בשאלות.
0: כן, כן, אתה לא תוכל לנהוג אחרי השיחה הזאת.
1: האמת, מהצד זה נשמע, אתה יודע, כשאני שומע את זה באוטו, זה נשמע לי מה זה קל.
0: אז יאללה.
1: עכשיו, שאליתי לשידור, הלב דופק.
0: בוא נראה אותך, בוא נראה אותך.
1: מי מכיר אותי בכלל? למי זה אכפת?
0: יאללה.
1: נסה לענות.
0: 10 שאלות, 60 שניות הפעם. הפעם נעשה את זה ב-60 שניות. כן או לא, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
0: פלמינגו נולדים ורודים.
1: לא.
0: יפה. במקלדת מחשב רגילה יש מקש עם הספרה 10.
1: לא.
0: יפה. קטשופ. נמכר פעם כתרופה.
1: לא.
0: זהו.
2: זהו. כי מה לא ולזהו ברפואה סינית. אתה יודע שאין דבר כזה קטשופ ברפואה סינית בכלל.
0: אתה ראית קטשופ בחיים שלך?
1: מה פתאום, אסור. מה זה
0: קטשופ? מה זה? בוא, יפה.
1: כל הנמכר כתרופה, לא קטשופ.
0: יפה, כל הכבוד. אתה רוצה עוד שאלות בשביל המצב רוח, כן?
1: כן, ככה ורק, אתה יודע, רק בשביל הזה,
0: של הפדיחה. יאללה. ים המלח הוא המקום הנמוך בעולם.
1: כן.
0: יפה, כל הכבוד. אדם יכול להיות גבוה יותר בבוקר מאשר בערב?
1: לא.
0: עוד פעם נפלת חביבי, מה לבן?
3: חבל, חבל.
0: אני מצפה מהדקירות שלך שיעריכו את הבן אדם. יעריכו אותו גם פיזית, כן.
1: טוב.
0: טוב, אבל היה כיף. אתה רוצה עוד שאלה אחרונה בשביל המצב רוח?
1: כן, כן.
0: יאללה, ככה, שתצא, שתרגיש שאתה יוצא עם משהו חיובי. הביטלס היו אמריקאים.
1: לא.
0: כל הכבוד!
3: יאללה, תן לו פרסים, תן לו פרסים.
0: פרלושה, בבקשה.
2: רגע, אמרת שיש לך ילדים, נכון?
1: נכון.
2: אז אוקיי, אז קודם כל, בוא ניתן לכם ככה מסעדה. ללכת עם הילדים, לפריים.
0: יאה!
2: לפריים, יש לך בתל אביב, יש לך בראשון.
1: מה? זה ליד הבית תל אביב.
2: יאללה, אז יאללה, פריים בתל אביב, וגם, וגם, וגם, וגם, יש לך, אתה נשוי?
1: אכן.
2: אז ניתן לאשתך, ניתן לה ערכה לשיער של טראפלה, ועם שמפו ומסכת קמעין, מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפלה.
0: ייי!
2: כן.
0: ומארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ושמחנו לשוחח, מר סלמה.
1: תודה רבה, תודה רבה חברים.
0: שולם עליך.
2: יאללה, שיהיה דיקור נעים.
0: ביי, ביי. ביי.

0: Ούτε κάσεις μαν, δεν είσαι λεπίρ σαμότ λεχόλ.
1: עם יואב כהן ופרלה דנוך. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם יואב כהן ופרלה דנוך.
2: טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
1: בחסות,
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: 103 FM.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג לידס מול ניוקאסל, ומחר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
7: 103 FM.
1: אתם מאזינים לשניים עד ארבע.

0: על הקלפטר!
1: איזה שיר.
0: איזה שיר. מה גואטה עושה על הקו? לא, לא, לא, לא, לא, אני הגשתי לו הכל.
1: אין לי כוח עליו, האמת.
0: אני הגשתי לו הכל, העברתי לו הכל, מאירה.
1: אוי.
0: את מכירה את גואטה פרלה?
1: זה הרואה חשבון של התוכנית, לא?
0: יופי, יופי, אז תדברי איתו, את?
1: מה אני אדבר איתו?
0: תגידי שרון ויואב לא פה היום, סבבה, אנחנו נחזור אליו. אנחנו נחזור אליו מחר, סבבה?
1: וואי.
0: דברי איתו, דברי איתו.
1: טוב, מאירה, נו, תעלי אותו רגע, נו. אוי.
2: אורלי, למה זרקת? אם האריזה פתוחה לפני כניסת החג, תשטחי אותה עם השדחן, שתשמור על טריות גם בפרוס השנה החדשה, אורלי. הלו.
1: גואטה?
2: מי זה?
1: זה פרלה דנוך מהרדיו.
2: פרלה דנוך הגדולה, איזה כבוד יא.
1: תודה, תודה.
2: הלאה, מי היה מאמין שפרלה דנוך הגדולה תתקשר אליי?
1: אבל אתה התקשרת.
2: לגואטה הקטן מבני עייש, אורלי!
3: כן.
2: את לא תאמין מי על הקו. פרלה דנוך.
3: לא מכירה.
2: איך היא לא מכירה אותך?
1: לא נורא, קורה, גואטה, זה בסדר.
2: אורלי, זאת שעושה את רזית, המורה לפיתוח קול. דוקטור קרטוס, לא?
3: לא, לא.
2: ספיר, ספיר עם השפתה. איך קיבל ברכה מספיר ליום הולדת?
3: ספיר מיוחנן?
2: כן, כן.
3: אני יכולה עליה.
2: בטח, בטח. יש לה אתר כזה עם ברכות.
1: כן.
2: זה רק צריך להיכנס ולהזמין. כן, אני הזמנתי ברכה, את יודעת, אורלי, הזמנתי ברכה מדודה חנה.
3: מה אתה?
2: איך אני אוהב את עוד החנה פרלה יאה.
1: כן, תודה.
2: כל הזמן שומרת על הנכדה שלה.
1: כן, שמחה שהתחברת, גואטה, תודה.
2: לא, שמי, היום זה מכה.
1: כן.
2: זה מכה. כל אחד חושב, סבא וסבתא, אין להם כלום בחיים. כן. רק לשמור על הנכס.
1: לא, בסדר, אתה יודע, מבקשים עזרה, אם לא מתאים, אז לא מתאים.
2: לא, לא נכון, לא נכון בכלל. לפעמים לוחצים ככה יותר מדי. צריך לדעת לשים גבול, את יודעת.
1: מה, למה התקשרת, גואטה?
2: איפה רון שלום? איפה הוא מסתתר?
1: הוא נסע לחופש. נסע לחופשה, אני יודעת.
2: איך נסע לחופש? אין לו גרוש על התחת, התיק שלו פה אצלי.
1: לא יודעת, אולי זכה בלוטו, לא יודעת.
2: אני לא מבין את זה, אורלי! חשבתי, אנחנו עושקים לו את הצורה! הוא לא אמור ככה לבזבז, אני עושק אותו כמה שאני יכול.
1: הוא נסע עם המשפחה, גואטה, הוא נסע עם המשפחה.
2: איך יש לו כסף לנסוע עם כל המשפחה, אורלי? אני אשוק אותו עוד יותר.
1: תעשוק אותו כמה שאתה רוצה. גואטה, למה אתה התקשרת? רק בוא תסביר רגע.
2: אתם עושים עכשיו ברדיו כל מיני סיכומי שנה, לא?
1: לא, סיכומים היו לפני החג.
2: מה, יש מצעדים, המצעדים, שיר השנה, אלבום השנה, אנשי השנה, מלחמת
1: לא,
2: השנה.
1: לא, די, זה נגמר, זה נגמר, גואטה, זה נגמר.
2: אבל כל החג אני עמלתי על המצעד.
1: איזה מצעד?
2: קלסר השנה, תפשין פבע.
1: אז יאללה, בבקשה.
2: לא, אז ואת יודעת מה, לא מתאים כבר עכשיו ככה.
1: למה, מה, הנה, תעשי את המצעד, מה אתה צריך ג'ינגל? מה אתה רוצה? תגיד לי מה אתה צריך.
2: לא, לא, פרלה, אני יודע לקרוא רמז, אני מבין שאני לא רצוי, אני מבין.
1: אבל גואטה, אני אומרת לך, תעשה.
2: בקטגוריית הקלסר העמוס ביותר, זוכה השנה מושיק אפיה, כפיים למושיק אפיה.
1: אין על מושיק.
2: מושיק אפר עליו, מחזיק את כל המשרד הזה על הרגליים. ממנורה למנורה, כוחנו גדל, ועכשיו גם אלבום חדש, כפר עליך מושיק. אורלי מזמזם את הכל פה בין קרמוגית לקרמוגית.
1: יפה, יפה.
2: אם את נחנקה באמצע הזמזום.
1: לבריאות, לאט לאט.
2: תעתרי קודם לסיים את הקרמוגית, ואז
1: גואטה, סיימת?
2: בקטגוריה השנייה, הזוכה או הזוכה לא נמצא היום ברדיו.
1: מה הקטגוריה?
2: הקלסר העלוב, האבש, הרזה, החולה, שנשפח עליו קפה וצמחו עליו קורי עכביש לשנת תפשין פעביו, הוא...
1: רון שלום.
2: למה את מגלה? מאיפה את יודעת? אורלי, מה את העבר לה את המעטפה עם הזוכים?
3: מה פתאום?
2: זה היה אמור להיות מוצפן עם חוצץ, אורלי.
1: טוב, טוב, גואטה, תודה.
2: אורלי, את הבאת קרמוגית קרמל בלוח.
1: גואטה, אנחנו נמסור לו את הפרס.
2: אני ביקשתי קרמוגית בייגלה, נכון?
1: אנחנו פשוט נמסור.
4: לא תצאי מזה פה.
2: אל תגידי לי, אז על המלאי. לא עזב ולא חבל.
4: תנתקי אותו.
1: ביי, גואטה, תודה.
4: ביי, גואטה.
1: מיה, בואי, נתקי לי את הזה. שים, שים, שים,
2: למה? עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון? מה

0: Oh yeah. Robus.
1: Danny Robus.
0: ממש.
1: Danny Robus. מה, יקר, את יודעת שהכל יקר?
0: מה חדש?
1: כאילו פעם הייתה לי איזו הרגשה שאם אני גר בתל אביב,
0: כן.
1: חשבתי שהכל הכי יקר איפה שאני גר.
0: נכון.
1: אבל היום, גם אם אני מתרחק,
0: כן.
1: יקר באותה מידה כבר.
0: כן, קפה ב-18 שקל.
1: בכל מקום. הייתי בראשון לא מזמן, הלכתי להביא חומר לגואטה. עצרתי לסנדוויץ' 38 שקלים,
0: משהו.
1: בסנדוויץ' קטן.
0: קטן, מחזיק מפתחות.
1: לא, מה זה?
0: נכון. גם לרזית ישיר על זה.
1: נכון, הכל יקר.
0: סך הכל קופה קטן, זה 72.
1: מה זה?
0: אריך בקופה.
1: מה זה?
0: אני לא יודעת לאן עוד נגיע, אבל יש לי הרגשה שגם קפה יעלה 20 בקרוב.
1: אני חושב שאחרי החגים...
0: התייקר הכל?
1: התייקר הכל.
0: לגמרי.
1: ככה נראה.

0: דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו, עזבו אתכם. פתיתים, למה? נתח שפונדרה, שכחו מזה. טיטולים, עדיף כדורים לעצירות.
1: אחרי החלום.
2: לא לוקחים בביתה. רק עוד
3: שיטה. איי, איי, איי.
2: זהו. איי, איי, איי.
3: אז נגיד גם תודה לתמר אופיר על השיר הזה ששמעתם ממש עכשיו, וכמובן לעורך הראשי שלנו, איש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה שון רלום, וכמובן בצוות, שזה אני, נכון? אני
4: פרלה דנור,
3: ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון.
4: קון, קון, קון, ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים, רונית עזרן, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון, כל מאזיננו בדרום, באפליקציות, ממירי הטלוויזיה, תדרים הנקלטים, לצוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלום מצבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להזין לנו גם כפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. תודה רבה לך, איסק, לבלב, תודה לך, פרלה.
3: תודה, יואבה, תודה, קאפל, תודה, איציק.
4: נתראה
5: יד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
1: 103 FM. 103 FM.
6: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. במסגרת פגישת עדכון ביטחוני בין נתניהו ללפיד, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. מלשכת לפיד נמסר כי הוא הביע תמיכה בהעברת הכספים לצהל, אך דרש לבטל כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכת סיעתו בהצעה בכנסת. עוד השתתפו בפגישה ראש אגף התכנון בצהל וראש המלל. דובר צהל אפי דפרין תקף בחריפות את הקדימון

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שלים, כתב אישום נגד יאן שמלה, בן 41 מבאר שבע, המואשם שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מזון לתינוקות, והניח אותן על מדפי מרכולים בעיר. כתוצאה ממעשיו הורעלו 5 פעוטות ותינוקות, בהם תינוקת בת 8 חודשים, והושפזו בבתי החולים כשהם סובלים מהרפול הכרה ומהרעלה חמורה. כתב האישום מייחס לשם לעבירות של שימוש ברעל מסוכן ותקיפת קטינים, והפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.
3: מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד חתמו היום על הסכם משותף שבו הכריזו כי זמנו של ממשל וסטמיניסטר מגיע לסיומו, וקראו לממשלת בריטניה להיערך לשינוי חוקתי. שלושת המנהיגים שואפים לפרוש מהממלכה המאוחדת, לערוך משאלי עם על עצמאות ולהצטרף לאיחוד האירופי. במפלגת הלייבור תקפו את המהלך והאשימו את המנהיגים הלאומנים בניסיון לנצל את כוחם כדי לפרק את בריטניה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל ילון.
9: שלום לכם, עכשיו 4:04. תוצאות מבחני המיצב הצליחו לחמוק איכשהו בשקט בין ההכנות לחגים, אבל זה עוד אירוע חמור שמחייב התייחסות. גם מהתוצאות של המיצב, כמו גם תוצאות הפיזה שפורסמו 10 ימים לפני וחשפו את גודל הבושה, במיוחד לאור ההסתרה של הציונים על ידי שר החינוך, הוא מאשים את הרשות הארצית למדידה והערכה ואת העומד בראשו גל אלון, ולא בפעם הראשונה. חבל, חבל, כי חשוב להסתכל לאמת בפנים, מכירים את הרצפה העקומה? זה בדיוק זה. דוגמאות, רק 3% מכלל הנבחנים במדעים וטכנולוגיה בכיתה ט' עומדים בדרישות של התוכנית, תוכנית הלימודים. המבחנים התקיימו במקצועות מתמטיקה, אנגלית, מדעים וטכנולוגיה ועברית לתלמידים דוברי ערבית. כלל המבחנים הם לתלמידי שכבה וב, למעט המבחן במדעים וטכנולוגיה שנעשה לתלמידי שכבה ט'. אלו מבחני המיצב הראשונים שנעשו במקצועות הללו מאז 2018. הנתון העוד יותר מטריד הוא על הקשר בין המצב הכלכלי, סוציו-אקונומי של התלמידים והמשפחות שלהם כמובן, לבין שיעורי הצלחה בלימודים. ככל שהאפשרויות של ההשקעה בשיעורים פרטיים, למשל פוחדים, סיכויי ההצלחה קטנים. דוגמה נוספת שצריכה להטריד את העתיד של ישראל, הכישלון במגזר החרדי. הציון הממוצע שקיבלו הבנים מהמגזר נמוך מכל מגזר אחר במערכת החינוך. רק נזכיר שבמגזר החרדי ההשקעה פר תלמיד גבוהה ב-18% מההשקעה בתלמיד בחינוך הממלכתי כללי, וגם מספר התלמידים בכיתה קטן יותר. המסקנה המיידית והדחופה, מערכת החינוך חייבת איתחול, ריסטארט, בעיקר לא להסתיר ולא למרוח אותנו, הסתרה זו לא שיטה. אולי אצל שר החינוך קיש בעצם כן? הנה עוד עניין דחוף שממתין לממשלה הבאה שתקום פה. בהצלחה. מיד על שוק העבודה שממשיך להתאושש, אבל לא בקרב אקדמיים. שם דווקא שיעור המובטלים זינק ב-46%.

0: מן הסתם, גם בעקבות הפיתורים בהייטק. אולי באיחור, אבל עכשיו מבינים בעולם את גודל הצרה של ה-AI שיוצרה, והם בסוף אלה שקידמו אותו. עכשיו כבר מגדירים אותו סכנה. עד כמה ההשתלטות של החות'ים על איים מרכזיים בים האדום תצמצם עוד את הספקת הנפט מסעודיה, ולכמה עלול להגיע מחיר הנפט. איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף, פותחים בכותרות. עסקת ענק בענף הפיננסי במשק, חברת ווישו רוכשת את השליטה בבית ההשקעות אלטשולר שחם, תמורת 820 מיליון שקלים. יאיר לוינשטיין, אחד מבעלי השליטה באלטשולר, השתלב גם הוא בעסקה והרכוש מניות בהיקף של 180 מיליון שקלים. ופרשת החדרת חומרי הרדמה למחיות פרינוק, כתב אישום הוגש נגד יאן שמלה על עבירות תקיפת קטין ושימוש ברעל מסוכן וגניבה. כתוצאה מהמעשה, 5 פעוטות הושפזו בבתי החולים. המניע למעשיו עדיין לא ברור. בחודש אוגוסט נרשמה ירידה של 5% בהיקף המשכנתאות לעומת חודש יולי. על פי נתוני בנק ישראל, הציבור לווה 10 מיליארד ו-899 מיליון שקלים. נעמי כהן, סגנית יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, אומרת לאיפה הכסף שהשוק שומר על יציבות.
1: בהשוואה לאוגוסט שנה שעברה מדובר בעלייה משמעותית. מתחילת השנה נלקחו כבר 80 מיליארד שקל במשכנתאות לדיור, ובקצב הנוכחי 2026 עשויה להסתיים כשנת C של כל הזמנים, עם כ-120 מיליארד שקלים. וזה קורה דווקא כשוק הנדלן חלש, בין היתר בגלל עסקאות עבר ומבצעי מימון שעכשיו מסתיימים למשכנתאות בפועל.
0: בחודש אוגוסט נרשמה ירידה קלה במספר דורשי העבודה במשק, והם הסתכמו ב-172,500. על פי נתוני שירות התעסוקה, בלטה עלייה במספר המובטלים האקדמיים, ושיעורה מגיע כבר לחמישית מכלל המובטלים. ענבל מסס, מנכלית שירות התעסוקה, על הנתונים.
2: לצד הירידה הכללית במספר דורשי העבודה, בחודש אנחנו רואים עלייה במספר הפונים אלינו בעלי משלח יד אקדמי, וזו מגמה שמאפיינת את השנים האחרונות. המשימה שלנו בשירות התעסוקה היא לדאוג ששוק העבודה יישאר חזק ותחרותי, ושהוא ימשיך לתת מענה גם לאוכלוסייה המשכילה שמחפשת היום את הכיוון הבא, בין אם זה דרך הכשרות מקצועיות ובין אם דרך חיבור מהיר יותר להזדמנות המתאימה.
0: וידיעה אחת לסיום הכותרות, הממונה על התחרות מבקשת להגדיל ב1.5 מיליון שקלים את הכנס שהוטל על החברה המרכזית יצרנית קוקה קולה בגלל עבירות נוספות על חוק המזון. בתחילת השנה, כזכור, כבר כנסה הממונה את החברה ב-18 מיליון שקלים. עד כאן הכותרות, מיד חוזרים. עכשיו נגיד שלום לדוקטור עמית מור, מנכ״ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן. עמית מור, שלום.
3: שלום ענק.
0: שלום, שלום. טוב, עכשיו אלה כבר החות'ים, וזה החות'ים בשיתוף האיראנים. מה ההשלכות של ההשתלטות של החות'ים על שני האיים בים סוף, על הסחר העולמי, על הסחר בנפט?
3: אז קרו פה שני דברים אותו זמן. ראשית, החות'ים כאמור השתלטו על שטחים נרחבים, שטחי תימן החופשית, כולל שטחי חוף בים האדום, העיר מוחה, האי פירים, הנמל במוחה, ועוד שטחים גדולים. כרגע בעצם הם שולטים שליטה מלאה במצרי באבל מנדב, והם טוענים שהם יאפשרו את המשך הסחר ומעבר אוניות, מכליות, מיצר, למעט מחליות ואוניות שמיועדים.
0: תגיד, אני צריכה לשים פה סוגריים רגע ולשאול אותך, איך סעודיה הגדולה לא מצליחה להשתלט על כל הסיפור הזה?
3: סעודיה התגלתה בחולשתה כבר בעצם מ-2014-2015, היא לא מצליחה לדכא את השתלטות החות'ים על שטחים נרחבים בתימן, הם באמת לא מעוניינים באמת בכיבוש פיזי, אלא מהאוויר, מפציצו באמת במשך שנים, הם לא מצליחים, הם מתגלים בכל חולשתם, פנו כאמור בשבועיים האחרונים פעמיים גם לנשיא טראמפ, שיתקיף את החות'ים.
0: הוא לא מעוניין, ועכשיו הם גם פונים אלינו, והשאלה היא ההשלכות עלינו, גם על המחירים, וגם על חלילה אולי עוד איזושהי חזית שאנחנו עלולים פה להיקלע אליה?
3: אז כאמור, זה סיפור אחד. החוסים במקביל מיליציות פרו-איראניות בעיראק תקפו ופגעו בשתי תחנות שאיבה בצינור המזרח מערב, הפטרוליין שמוביל מאז תחילת המלחמה את הנפט הסעודי לינבו שבים האדום ודרכו, דרך מצר בבל מנטב, וכאמור חסום כרגע עבורם, אז דרך תעלת סואץ לשווקים הבינלאומיים, בעיקר במזרח אסיה. אז שני המהלכים האלה, גם התפיסה של החוסים וסגירת מצרי בבל מנדב וגם הפגיעה בצינור, באמת הביאו להזנקת מחיר החבית
0: בדיוק
3: למעלה מ-10%
0: וכמה זה, זה כבר חצה את ה-$100.
3: כן, זה כבר $109, וככל שהמיצרים יישארו חסומים וכאמור הצינור הזה לא ברור מתי ישוקם,
0: כן,
3: אזי המחירים צפויים להיות גבוהים, וזה כמובן, יש פה, מה שקרה כרגע, איראן תופסת ושלוחיה, באמת גם את מצרי הורמוז שחסומים על ידי האמריקאים ועל ידי האיראנים, וגם את מצרי בבל מנטב, כלומר פגיעה חמורה מאוד בסחר העולמי. מצרי בבל מנטב, חשוב להבין, בימים כתיקומנם, כ-12% מהסחר העולמי, כ-30% מהמכולות בעולם, עוברים דרכם.
0: שם. מה השלכות אגב עלינו כשאנחנו יודעים שנמל אילת כבר מושבת לא מעט?
3: נמל אילת כבר מושבת למעשה כמעט לחלוטין כבר 3 שנים.
0: כן.
3: אבל עדיין הייתה תנועה מסוימת דרך תעלת סואץ לנמלים באילת, באשדוד ובחיפה. ואם החוסים חוסמים לחלוטין גם את מעבר מצרי בבל מנדב, אזי למעשה רוב הסחורה שמגיעה אלינו מגיעה דרך הים התיכון, וזו שמגיעה מהמזרח סין ממדינות נוספות עוקפת את אפריקה דרך כיף התקווה הטובה. כלומר, בכל העולם וגם מבחינתנו תעריפי הביטוח הולכים ועולים לסחר העולמי.
0: יש תקרה למחירי הנפט אגב, דוקטור עמית מור?
3: מאוד תלוי כמה זמן תימשכו הצמצומים האלה של השיבושים בהספקת הנפט הסעודי ונפט נוסף מהמפרץ. ככל שהתקופה הזאת תהיה קצרה יותר, אז יש סיכוי שהמחירים
0: כן, אבל ירדו. תראה מה קורה לנו בהמשך. כבר כל כך הרבה שנים.
3: חשוב גם להבין שרמת המחירים הנוכחית היא הרבה יותר נמוכה מאשר רמת המחירים שהייתה בלי הפרעות מהסוג הזה, למשל 2010-2014, המחירים נעו $110-120 של אז, שקולים ל-$120-130 של היום. כן. כלומר, שוק האנרגיה העולמי הוא פחות תלוי בנפט מהמפרץ מאשר בעבר, הוא פחות תלוי גם בנפט, ארצות הברית בכלל לא תלויה בנפט מהאזור הזה.
0: לכן טראמפ כאילו, אתה יודע, מגלגל את זה ממנו והלאה?
3: כן, אבל הוא, כיוון שמדובר פה בסחורות שהן קומודיטיז עולמיים, המחיר העולמי משפיע גם על מחיר משאבת הדלק בארצות הברית, ומחירי הבנזין והסולר עוד עלו הרבה יותר.
0: זה נכון, ותכף יש לו בחירות אמצע, דוקטור עמית מור, והוא כבר אמר לציבור לא פעם שהוא מופיע בפניו לקראת הבחירות, אז תשלמו עוד איזה $1.50 יותר. לא יקרה שום דבר. אני חושבת שזה כן אכפת לאמריקאים, אבל זה לא עכשיו העניין שלנו.
3: מאוד אכפת להם.
0: זהו, ישראל יכולה לעשות משהו כדי, הרי המחירים גם אצלנו של הדלק ילכו ויתייחו.
3: אז באמת אם רמת המחירים הזאת תימשך לקראת סוף החודש, בהם נקבעים המחירים על פי מחירי הבנזין הממוצעים בשווקים במערב אירופה, או הגן הים התיכון המערבי, אז יש סבירות שהמחירים עוד יעלו, אבל קשה לדעת, כי יש עוד שבועיים לשם כך. בכל מקרה אין להערכתי מה שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו לא נצא לתפיסתי ונתקוף כרגע כן. שוב את החוסים לפני שהם תוקפים אותנו, ואם טראמפ ממהן לעשות את זה, אז ודאי שאנחנו לא נתערב.
0: בוא נקווה שבאמת לא נתערב. אני רק שאל אותך ממש ממש לסיום, אתה יכול לומר שנגיד איראן והחותים, שזה השלוחים, באמת הכריעו את המלחמה הזאת בשלב הזה?
3: בשלב הזה אין ספק שידם האלה עליונה, הם הוכיחו לעולם שהם חולשים על שני צ'וק פוינט, באמת מיצרים קריטיים, וככל שארצות הברית מתגלה בחולשתה, לא מצליחה בעצם לפתוח בצורה טובה את התנועה במיצרים, הצליחה לתקופה קצרה במיצרי כן. הורמוז, אזי אפשר לומר שידע על התחתונה, כן. ואיראן, ככל שהחנק הכלכלי לא מכריע אותה, היא בינתיים יוצאת מנצחת.
0: דוקטור עמית מור, חשוב להגיד את זה כל פעם מחדש, שזה ככה יפצח את הראש של כל מיני אנשים, מנכ"ל אקו אנרג'י וייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר ברייכמן, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
3: תודה רבה, שנה טובה.
0: שנה טובה. ושנה יותר טובה גם ליזהר שי, יזם הייטק לשעבר שר המדע, שלום יזהר, תודה שאתה איתנו.
4: שלום ענת, שנה טובה.
0: שנה טובה. תכף נדבר על עוד איזשהו דבר או שניים שככה רץ ברשת בטירוף, אבל אנחנו מתכנסים בעיקר כדי לדבר על היזמים ואנשי ההייטק, שבעצם המציאו את ה-AI, ועכשיו לוקחים כמה צעדים גדולים אחורה, כי הם מבינים שהם מחרו את הרכבת אולי?
4: אפשר להגיד, אנחנו בשבוע דרמטי של הכרזות מרתקות שמלמדות או על פחד עד כדי היסטריה ממה עלול הגולם הזה שהם טרחו כל כך הרבה שנים על פיתוחו לעולה לעולם. זו אפשרות אחת, אפשרות שנייה שהם מנסים להשיג לעצמם אלו שהן הטבות או אליבי למקרה שחלילה אכן הנורא מכל התרחש, כך או כך. אנחנו צריכים לשים טוב טוב לב לנבואות האלו שבעצם משותפות למובילי החברות הגדולות בעולם בתחום של בינה מלאכותית, אנתרופיק, אופן AI, אילון מאסק ואחרים. כולם מדברים על הסכנה הזו שאם לא נגדר אותה ונחסום סביבה בחסמים טכנולוגיים.
0: מה אפשר לעשות איזר בנקודה הזאת?
4: כרגע צריך לעשות מספר דברים. האחד הוא בתחום הטכנולוגי, צריכים לשים חסמים שבמידת האפשר לא יאפשרו ל-AI להתפתח אל מעבר לגבול שהאדם מוכן ש-AI יתפתח אליו. זו אמירה מאוד פילוסופית וכללית, כי כולנו צריכים לשבת ביחד ולהחליט מה אנחנו מוכנים שמכונה תחליט בשבילנו ומה לא, מה אנחנו מוכנים שמכונה תבצע בשבילנו ומה לא, ומדובר על החלטות שהן גם החלטות מוסריות ענת. האם אנחנו מוכנים לתת בידי מכונה את ההחלטה להאריך או לא את חייו של חולה סופני שימיו ספורים? האם זו החלטה של אדם או של מכונה? האם אנחנו מוכנים שתיפתח תרופה שיש לה משמעויות כאלה ואחרות? האם אנחנו מוכנים לפתח צופנים בעולם הסייבר, שאף אדם ואף מכונה לעולם לא תפרוץ אותם?
0: לגמרי, וזה חודר ממש לכל תחום. השאלה, אם אפשר, נגיד יש סוכנים שמשתלטים עלינו, והשאלה אם אפשר לעצור אותם, כי הם עוברים אותנו בכמה צעדים קדימה.
4: צריך לעשות מאמצים משולבים. דבר ראשון, צריכים להתעכל על הרגולטורים בעולם, ובעניין הזה אולי גם מדינת ישראל יכולה לעשות צעד, כי זה תחום חדש, חדשני, ובהחלט מצופה מהרגולטורים להבין היטב על מה מדובר. לעשות שני דברים, האחד הוא רגולציה מאפשרת, תמיד כשאנחנו חושבים על רגולציה זה דברים רעים, לא, הרגולציה צריכה לאפשר דברים כמו לבטח בצורה הגיונית רכבים שנוסעים באופן אוטונומי ללא נהג, מישהו צריך להסכים לבטח אותם וחברות ביטוח לא רוצות, הנה הרגולטור יכול להתערב. ומצד שני, הרגולטור בהחלט מצופה לשים חסמים, כלומר להבין את הסכנות, מה לעשות, להבין גם קצת בטכנולוגיה ולהבין לאן זה עלול להגיע, ולשים חסנים בהתאם שכוללים גם כנסות מאוד גדולים, גם אחריות אישית, ועל כל מה שמשתמע מזה.
0: יש בכלל רגולציה או שזה ממש עדיין לא? יש?
4: יש רגולציה באירופה,
0: מה המשתלה?
4: אני חושב שהאיחוד האירופאי הוא זה שמוביל בתחום הזה של רגולציה גורפת, כבר כמה שנים יש עבודה בתחום הזה, ויש ניסיונות להכיל כללים רגולטוריים, כולל ענישה, על חריגה מכללים שהיא אנישה כספית, היא לא אנישה מרשימה מדי, וגם האחריות האישית עדיין לא שם. אם לצורך העניין מובילי חברות ה-AI בעולם ידעו שהם חלילה עלולים לעמוד בפני חבר מושבעים, אם הסוכן שיצא מהם גרם לנזק אנושי משמעותי, אני מניח שתהיה שם זהירות יתר יחסית למצב שיש היום. וזו רק דוגמה, כי מצד שני אנחנו כן רוצים שכל הגאונים הללו וכל האנשים הטובים שעובדים בחברות האלו יפתחו עבורנו דברים חיוביים, ואם את רוצה, זו בהחלט לא השוואה מופרכת. בואו נסתכל על עוצמה גרעינית יש בה יכולת להניע חשמלים וטורבינות ולגרום לחשמל נקי ויעיל וכו', יש בה סכנה לפצצות אטום.
0: יש עוד סכנה.
4: ואת המתח הזה...
0: הסכנה כן. היא סין. סין נכון, שבעצם, אז, סין לא משתתפת במחסומים האלה, ובברקסים האלה שהמערב רוצה לשים.
4: אז בדיוק באותה אנלוגיה, ענת, את יודעת, יש מעצמות בעולם, צפון קוריאה בתור דוגמה, שהרשו לעצמם להשתמש בנשק, ביכולת לפתח נשק גרעיני, ולעולם לא לקחו על עצמם את ההתחייבויות, את המשמעת ואת הציות לכללים הבינלאומיים, והעולם ב-70 שנים האחרונות, קצת יותר כבר 80 שנים, יודע איכשהו לתמרן בין היכולת לפתח נשק גרעיני, כן. לבין היכולת להשתמש בידע הזה לבקיע גרעין ולייצר איתו אנרגיה, לעשות עם זה דברים טובים.
0: כן, אני שוב רוצה להזכיר, יזהר, את העובדה שהיית שר המדע, ואני נדמה לי לא שומעת שום מפלגה ששמה את זה על סדר היום שלה, את העניין של ה-AI וההייטק וכל מה שבעצם מתרחש עלינו.
4: אז אני אתקן, כי יש דוגמה למפלגה ששמה את זה על הלוח באופן שרלטני, ראש הממשלה מינה את אורן דוברובסקי, יזם הייטק ידוע, הוא מוכר, ונתן לו הבטחה שימונה לשר ה-AI, הוא אבל לא חבר ברשימה לכנסת, וכולנו ראינו הבטחות שראש הממשלה, ראש הממשלה בעבר הבטיח לאנשים להיות שרי אוצר, ביטחון ועוד דברים טובים, אף אחד לא מתייחס.
0: כן, נשים את זה רגע בצד, אוקיי.
4: כן, נשים את זה בצד, באמת, באף אחת מהמפלגות, בטח לא מאלו שמתכוונות לשנות את שיטת, או את הממשלה במדינת ישראל, אף אחת מהן לא הציבה את נושא ה-AI כנושא משמעותי, לא הציגה מועמד או מועמדת, בעלי רקע, יכולות וניסיון שישכנעו אותנו המצביעים, שאכן יש שם מישהו שהולך לקחת את הנושא הזה, שהוא דרך אגב נושא אסטרטגי, לא פחות חשוב מחינוך, לא פחות חשוב מביטחון או כלכלה.
0: לגמרי, ואנחנו רואים איך זה משפיע על כל דבר בחיים שלנו.
4: וזה לא מאוחר מדי, ברשותך, אני קראתי בשבוע שעבר, ואני קורא שוב, אולי בעזרתכם כאן, למפלגות השונות, אחריזו מי המועמדת שלכם להיות שרת ה-AI בממשלת ישראל הבאה, אולי זה יהיה חלק מהשיקולים שלנו. לבחור בהם או שלא.
0: טוב, יש לנו דקה, וכיוון שדיברת על זה כבר, גם פה, שמה, יש סערה גדולה מאוד, גם בעקבות מה שכתבה אמא של רן גבילי, שהיא מועמדת היום מספר 11 אצל בליכוד, והיא אמא של רן, זכרו לברכה, ואתה אבא של נוני, זכרו לברכה, שנפלו ב-2023, ויש סערה גדולה מאוד ברשת. איזה תגובות אתה מקבל מאז שהיא בעצם מנחסת את העניין של החטופים לנתניהו וכולי? אני לא אחזור על כל הסיפור הזה שוב.
4: וגם מכפישה מחנה שלם ואומרת שאם חלילה המחנה האחר יהיה בשלטון, ישכחו כל הגיבורים ויפגע כבודה וכן הלאה. אני רוצה לקחת את זה להכללה. שבפנייה לגברת גבילי זה לא מאוחר מדי, בקרוב יום כיפור, ואת עוד בתחילתו של מסע הבחירות, צי החוצה ואחריזי, שלא משנה מי הממשלה שתקום, זאת ממשלה שתכבד את כבודם של הנופלים, את הגבורה של כל מי שאיתנו וכל מי שלא איתנו, את הקרבה של המשפחות, אלו שיש להם פתועים ואלו שיש להם חללים, וכולנו בסוף באותו מקום, ואני חושב שזאת הייתה טעות קשה, שטלי גבילי במקום מכובד גבוה מאוד ברשימת הליכוד, שאני מקווה מאוד שלא מסמנת את הקו של ראש הממשלה והמפלגה הזו, שהוא חלילה לא יהיה קו של שיסוי, של פיצול, של הסתה.
0: בוא נקווה,
4: של...
0: זה...
4: כן, וזאת התקווה שצריכה להיות לכולנו בפתחה של שנה חדשה כזאת.
0: יזהר שי, תודה רבה, ושנה יותר טובה.
4: תודה שתהיה זאת לכולנו.
0: שלום, שלום. פרסומות.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
6: FM. 103 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג, לידס מול ניוקאסל, ומחר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
11: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
12: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מה המחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
14: ברבר,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
3: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
2: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
7: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
8: עכשיו נדבר על שוק העבודה, שמתאושש אמנם, אבל אצל האקדמאים רואים זינוק אדיר של כמעט 50% בעלייה בשיעור המובטלים, וזה צריך להדאיג. זה נתונים של שירות התעסוקה, צריך לומר. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם דרור ליטווק, שהוא מנכ"ל קבוצת מנפאור ישראל. דרור ליטווק, שלום.
9: שלום ענת, שלום למאזינים.
8: שלום, האם גם הנתונים שלכם, של מנפאור ישראל, מצביעים על אותם נתונים?
9: אנחנו שבוע שעבר פרסמנו את סקר רצפי התעסוקה שלנו לרבעון הרביעי של השנה. אני חייב להגיד שהנתונים שלנו מאוד מאוד חיוביים. אנחנו עשינו סקר בקרב קרוב ל-800 מעסיקים, ואנחנו רואים צפי תעסוקה הכי חזק שהיה בחמש שנים האחרונות.
8: רגע, אני רוצה להבין מה זה נתונים חיוביים, ומה המצב שלכם, נגיד, בשוק? מה אנחנו רואים על פי מנפאוור?
9: זה אומר שבעצם 49% מהמעסיקים במדינת ישראל אומרים שהם הולכים להרחיב את הגיוסים שלהם ברבעון הרביעי של השנה, ורק 15% בלבד הולכים לצמצם. כלומר, בנטו יש לנו גידול מאוד משמעותי של מעסיקים שהולכים להגדיל את הגיוסים שלהם ברבעון האחרון של שנת 26.
8: אתה רואה את זה, דרור ליטווק, גם באקדמיים או במקצועות אחרים?
9: אנחנו רואים את זה בעיקר, אם אנחנו מדברים על הרבעון הרביעי, אנחנו מדברים על שוק הבנייה, אם זה נושא של מהנדסים, אנשי לוגיסטיקה, אנשים פיננסיים וביטוח. אנחנו רואים בתיירות, בגלל החזרה של הטיסות לישראל, אנחנו רואים צמיחה מאוד יפה באירוח ותיירות. אנחנו רואים, כמו בסקר של לשכת התעסוקה, אנחנו רואים איתון וירידה ספציפית בעולם של מפתחי תוכנה, בעולם של הייטק וטכנולוגיה. אנחנו רואים 6% פחות מהרבעון הקודם, וזה בהחלט מראה בעצם את השינוי של שוק התעסוקה בישראל, ובעצם את חוסר המוכנות או חוסר המיומנות הנדרשת אצל מועמדים שנמצאים היום בשוק.
8: כמה זה מטריד?
9: תראי, קודם כל, אני לא חושב שאנחנו נמצאים בסוג של משבר. אני חושב שאנחנו בשנים האחרונות אומרים את זה לא מעט, שלא חסר משרות במדינת ישראל, חסר את האנשים המתאימים למשרות שפתוחות. והאחריות בסופו של דבר היא על המועמדים, על האנשים, לדאוג לפתח את עצמם מבחינת מיומנויות, מבחינת דרישות, מבחינת הסקילד שלהם, שהם יתאימו את עצמם בסופו של דבר לשוק התעסוקה. אנחנו רואים, אתה יודע, אני מאוד מאוד בעד האקדמיה, ואני חושב שהאקדמיה זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים להתפתחות הידע האנושי. אנשים חייבים ללכת לאוניברסיטאות ומכללות וללמוד, אבל הגשר בסופו של דבר, החיבור בין האקדמיה לתעסוקה הולך ונהיה...
8: בדיוק, השאלה זהו, השאלה היא כמה זה מייתר בעצם, כלומר ללמוד זה מצוין, כמה שיותר, אתה גם יכול להיות אוטודידקט שיודע פי כמה וכמה מאחד שלמד באוניברסיטה אפילו תואר שני. השאלה היא כמה זו פלטפורמה לתעסוקה, וכשאתה, הנה אתה אומר בעצמך, זה כבר לא בדיוק, כלומר, אלא אם כן אתה הולך ללמוד רפואה או פסיכולוגיה או הנדסת בניין, סתם.
9: אנחנו מאוד, אני חושב שאנשים צריכים ללמוד ולהעמיק ידע, ואני חושב שהאקדמיה מקנה מיומנויות מאוד מאוד חשובות ליכולת של אדם איך ללמוד ואיך לגשת לבעיות ואיך לגשת לדברים מורכבים בחיים. מה שאני חושב שבגלל שהטכנולוגיה משתנה, ואנחנו יודעים שהטכנולוגיה משתנה בקצב מהיר, ואנחנו רואים את המהפכה של ה-AI, אנחנו מבינים היום שהאקדמיה אבל מתרחקת משוק התעסוקה, והיא חייבת לייצר איזשהם קשרים. בסופו של דבר, בן אדם שהיום מסיים אקדמיה, הוא צריך להבין שהוא צריך, הוא צריך ללמוד, הוא צריך לקחת קורסים, הכשרות ספציפיות, כדי שיעזרו לו בסופו של דבר לעבור רעיונות עבודה ולבוא יותר מוכן לעולם התעסוקה שהשתנה.
8: כלומר, אם אתה מתמחה נגיד ב-AI, אתה לא חייב לרכוש את הידע הזה באוניברסיטה, אולי בכלל לא.
9: קודם כל, אני מסכים, אנחנו רואים את בוגרי 8200 שלא עוברים דרך האקדמיה, ואנחנו רואים גם את השכר הראשוני שמקבלים בשוק התעסוקה. ברור שהאקדמיה זה לא משהו שהוא מסט היום. להגיד לך שהייתי מבטר על האקדמיה, התשובה היא שלי חד משמעית לא.
8: Okay.
9: אבל מאוד מאוד חשוב שהמועמדים יבינו שזה לא תעודת ביטוח כמו שהיה פעם. היום אתה מסיים אקדמיה, אתה לא מסיים ללמוד, אתה חייב להבין בעצם מה הדרישות התפקיד החדשות שבעצם היום שוק התעסוקה דורש. אתה צריך לחפש איך אתה הולך להשלים לעצמך את הידע. לא מדובר בשלמת ידע של עוד שנה לימודים, זה עניין של חודש, חודשיים, אפילו מספר שבועות של התאמות, שבו אתה צריך להבין מה הדרישות החדשות שבעצם היום השוק מחפש מבעלי תפקידים
8: כלומר,
9: כמוך.
8: כלומר, סוג של קורס ספציפי נגיד למקצוע X.
9: נכון מאוד. עוד מאוד. אם עכשיו אנחנו הולכים לעבוד להיות אדריכלים או להיות עכשיו מהנדסים, אז צריך לבוא ולהבין על איזה כלים חדשים בעצם משתמשים. מה עם כלי AI, מה עם כלי האוטומציה שהיום מהנדסים צריכים להשתמש, ללכת לעבור את הקורס, לעבור את ההכשרה הספציפית ולהגיע לרעיונות עבודה מוכנים ולהבין מה בעצם התרומה המשמעותית שהם צריכים להביא לשוק התעסוקה החדש.
8: אתה חושב, דרור ליטווק, אנחנו מתקרבים ככה לסיום, שהסיפור הזה רק ילך נגיד ויגבר, כלומר, אנחנו באיזושהי מגמה שתלווה נגיד אקדמיים או מקצועות ספציפיים באקדמיה, שנחשבו אקדמיה עד עכשיו, וזה ילך ונגיד ירע את התנאים של האקדמיים?
9: אנחנו רואים בדיוק בימים האחרונים, מי שחשוף לתקשורת ששלושת חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם בתחום ה-AI, מה שנקרא, הריבו דגל אדום וביקשו...
8: כן, זה דיברנו, זה בדיוק.
9: נכון, אבל... וביקשו לעצור.
8: ביקשו לעצור כי לא הבינו מה קורה פה, אבל זה סיפור אחר.
9: בדיוק, אבל זה מעמיק, את באה ואת שואלת אותי בעצם, האם הפערים ילכו והתרחבו? ככל שהטכנולוגיה תרוץ קדימה ותתפתח, ככה גם הפערים... כי בסופו של דבר אנשים לא מצליחים להדביק את הפערים בקצב שהטכנולוגיה משתנה. ולכן הפערים לצערי, אם הטכנולוגיה תמשיך בקצב המסחרר שבה היא מתפתחת, אנשים לא הצליחו לעמוד בקצב. ולכן אנחנו נראה את הפערים האלה ממשיכים לגדול, והדבר הזה בסופו של דבר לא יכול לבוא למענה רק על ידי האנשים. המדינה צריכה להתערב. המדינה צריכה להתערב בהכשרות, היא צריכה לממן הכשרות, היא צריכה לעודד הכשרות, כמו שהיה בעשור הקודם. בעשור הנוכחי אין כמעט הכשרות מהמדינה. המדינה לא משתתפת, ואז נוצרים פערים שמאוד מאוד קשה לאנשים הבודדים לבוא ולהשלים אותם.
8: בשירות התעסוקה יש קורסים, לא? מן הסבות מקצועיות כאלה?
9: אני מקווה שיש מספיק.
8: הבנתי. טוב, דרור ליטווק, מנכ"ל קבוצת מנפאור ישראל, תודה רבה.
9: תודה לך.
8: תודה. המועצה הלאומית לכלכלה מפרסמת מחקר חדש שערכו אותו פרופסור אבי שמחון ואברהם זופניק מהמועצה הלאומית לכלכלה כמובן, והיא מדברת על רפורמה בפנסיית החובה. אדם בלומברג הוא סמנכ"ל כלכלה ומדיניות בהסתדרות. שלום אדם, תודה שאתה איתנו.
10: שלום ענת.
8: על מה מדברת ההצעה? מה הם מציעים בעצם פרופסור שמחון וזופניק?
10: אז בואו נחזור קצת אחורה. עד שנת 2008 בעצם לא הייתה חובת פנסיה במשק. בשנת 2008 ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו על צו הרחבה שבעצם מחייב הפרשות של 6.5% כיום הפרשה של המעסיק לתגמולים, עוד 6% לפחות הפרשת המעסיק על חשבון פיצויי פיטורים, ו6% על חשבון העובד. אותם 6% מוצאים על ידי אבי שמחון, בעצם להפוך אותם לוולונטרים ולא בניקוי חובה.
8: בוא תסביר לי מה זה וולונטרים.
10: היום אנחנו בעולם יחסי עבודה נוקטים בגישה פטרנליסטית. התפיסה של החיסכון היא כזאת, והיא מוכחת גם עד 2008, שמרבית העובדים לא מספיק בעלי אוריינטציה כלכלית, בשביל לבוא ולקחת שקל היום, ולחסוך אותו לגיל 67.
8: אכן פטרנליסטית, אז זהו.
10: יש להם את הצרכים של ההוצאות היום, ההוצאות בגילאי 20, 30 ו-40, לפעמים הרבה יותר קשיחות, מאשר בגילאים מאוחרים, ואנשים מעדיפים להשקיע את הכסף שלהם בהוצאה שוטפת, בהוצאה למשכנתה, מאשר לחסוך אותה ליום סגריר.
8: אבל רגע, אבל אדם, בסוף, לא, זה לא מה ששמחון מציע להפקיע את כל ההפרשות לפנסיה, אלא רק את החלק שלך, נכון? של העוסק.
10: זה מנסה לייצר מראית עין, במקביל לגזרות אחרות שהממשלה מתכננת לעשות, של הגדלת הנטו, כי אותם 6% יבואו לחשבון, בעצם יגדילו את הנטו של העובד באותם שנים, אבל הם יקטינו את הקצבה בצורה דרמטית. אני מזכיר לפרופסור אבי שמחון, שאני כלכלן הרבה פחות טוב ממנו, את אפקט הריבית דריבית של הכסף. שקל שאני חוסך בגיל 25 שווה דרמטית בגיל 67 ביחס לשקל שאני חוסך בגיל 40. ואם אנחנו רוצים להביא את הקצבאות שלנו ליחס תחלופה הוגן, כלומר שהבן אדם יוכל לשמור על רמת ההסתכרות שלו נטו בגיל 67, הוא צריך להפריש מהיום הראשון. פרופסור אבין שמחון מסתמך על מחקרים שנמצאים בעולם תיאורטי, שבו בן אדם מתקדם בשכר בצורה ריאלית של 1.5% ריאלי בשנה, שהוא ממשיך להפקיד את הכספים ברצף מגיל 25 עד גיל 65 עם הפסקות אחת לכמה
8: זמן. שנייה, זה לא נוסח.
10: כמה הפסקות עבודה היו לנו בשש השנים האחרונות.
8: אוקיי, אדם לומד, זה לא נוסח, רק שנייה, זה לא נוסח בשום מדינה אחרת?
10: אז צריך להגיד ששיעורי ההפרשות שלנו אולי הם נמצאות סביב אזור הממוצע של ה-OECD, אולי טיפ-טיפה מעל הממוצע, אבל הנתונים היום של הגמלאים היום במדינת ישראל הם ש-20% מכמות הגמלאים היום במדינת ישראל מקבלת השלמת הכנסה מביטוח לאומי, ו-21% מהגמלאים במדינת ישראל נמצאים מתחת לקו העוני. תוחלת המחיה רק הולכת לעלות. כמה, אם אנחנו עכשיו נהפוך את התשלום הזה לוולונטרי, כמה גמלאים נוספים יצטרכו להסתמך על כספי המדינה? בסופו של דבר זה איזשהו רווח קטן היום שאנחנו כמדינה הולכים לשלם עליו הרבה יותר.
8: כלומר, שמחון מציע בעצם, זה סוג של גימיק בחירות או אפילו שוחד בחירות, כי הוא מציע לכל אחד מהעובדים שיהיה לו נגיד עוד 500 שקל לחשבון כדי לבזבז את זה על הוצאות שוטפות.
10: זה בסוף איזושהי מראית עין של כלכלת בחירות, להגדיל את הנטו, אבל זה כיס ימין לכיס שמאל.
8: לא, זה לא סתם שזה בא עכשיו, חודש וחצי לפני.
10: בוודאי, וזה אדם של היום משלם על האדם של העתיד. בסופו של דבר, ה-6% לבעלי רמות השכר הנמוכות, שנוטים בעיקר למשוך את כספי הפיצויים שלהם במעבר בין מעסיקים, ונוטים לחסוך פחות, הם אלה שיסמכו על המדינה בגיל 67, בעוד 20-30 שנה, ודווקא אלה בעלי רמות השכר הבינוניות גבוהות, כבר היום נהנים מזיכוי במה.
8: אוקיי, אדם, רגע, עוד שאלה אחת לסיום, אנחנו, מאחור, אנחנו מתקרבים לסיום. יש לזה, כיוון שהזכרתי את הגימיק, יש לזה סיכוי לעבור?
10: אז צריך לזכור שבעצם זה תולדה של הסכם קיבוצי בין ההסתדרות לנשיאות המגזר העסקי עם צבא רחבה. כלומר, כשאבי שמחון בא לשנות משהו שהוא תולדה של הסכם שאנחנו צד בו, מן הראוי שלפני שהוא מרוויח, מפריח בלוני ניסוי לתקשורת, שיבוא ויפנה לשותפים להסכם הקיבוצי.
8: וההסכם הקיבוצי והשותפים יעמדו על הרגליים האחוריות? אם זה יגיע לאיזשהו דיון רציני?
10: גם אנחנו וגם המעסיקים לא נרצה שהצעירים של היום יהפכו להיות נטל על החברה מחר.
8: אוקיי. אדם בלומברג, סמנכ"ל כלכלה ומדיניות בהסתדרות, תודה רבה אדם.
10: תודה רבה.
8: עכשיו נגיד שלום לגולן חזני, פרשן, כתב, כלכליסט, שלום גולן.
11: שלום, מה שומע?
8: שלום, אני בסדר, תודה. שמע, אנחנו מדברים על סיפור שאולי צריך להטריד הרבה מאוד משקיעים, מה שנקרא, שלא יודעים אפילו שהם כאלה, חברת הביטוח ווישור, הולכת לרכוש 45% מאלטשולר שחם, ב-800 מיליון שקל, ויש עוד רוכש אחד שהוא מקבוצת אלטשולר שמשלים את זה למיליארד. סיפור גדול, למה מוכרים את זה? אלטשולר שחם היא ותיקה.
11: אלטשולר שחם היא ותיקה, וגם הבן אדם שהכי דומיננטי בה מבחינת הניהול, גלעד אלטשולר, הוא גם ותיק, הוא בן 65, במקצוע מאוד שוחק, מאוד אינטנסיבי, והוא קצת עייף מהאחריות הזאת, לא הלך לו כל כך בשנים האחרונות. הוא היה פעם, תחשבי על כוכב כדורגל שממלא אצטדיונים, ובסוף הקריירה הכדור לא כל כך הולך לשער, הוא הולך לקורה, הוא הולך למשקוף. הביצועים לא משהו, ואז אתה מקבל
8: זהו, ביקורת. לא, אבל השאלה היא אם המחירה זה הפתרון המיידי, או שיש גם משפחה, ויש גם יורשים, ויש כל מיני, מדובר פה בהון כסף.
11: תראי, בא בן אדם עושה עם הכסף שלו, אנחנו לא יכולים להחליט לו, אנחנו רק צריכים לדאוג שהכסף שלנו שמנוהל שם, כי זאת בסוף חברה שמנהלת את הכסף שלנו, 112 מיליארד שקל, של אני חושב ש... בכל רחוב יש כמה חוסכים בעל שולב.
8: אז זהו, זה בדיוק הסיפור. האם יש ללקוחות איזושהי סיבה לדאגה?
11: אז זה לא סלייס. זה לא שאתה מנהל את הכסף שלך לבד.
8: בדיוק.
11: הכסף נמצא בגוף שהוא מפוקח רגולטורית. אי אפשר לשחק איתו יותר מדי. המניה היום עלתה. המניה היום עלתה בכמה אחוזים טובים.
8: כי הבורסה אוהבת שינויים, כשיש מין שינויים חדים כאלה.
11: לא תמיד, כשאתה חושב שהחברה הולכת למקום פחות טוב, אתה בוחר את המניה, לא קונה אותה, ויכול להיות שהמשקיעים חושבים שהחילופים פה יכולים דווקא לעזור.
8: הבנתי, אפשר גולן חזני לדבר על האיתנות של וישור?
11: וישור היא חברה צעירה. וישור הוקמה ב-2018, הבעלים שלה הוא לא האיש הכי חזק פיננסית בארץ, אבל הוא ידע, הוא מוכשר, הוא בא מעולם הביטוח, הוא הקים חברה ששווה היום בבורסה ב-2.5 מיליארד שקל, הוא הנפיק אותה ב-300 מיליון, זה פי 8, פי 9, זה סימן שהשוק מאמין בו, הוא קנה את חברת איילון, איילון זה חברה מוכרת, מותג... כן. שגם בו יש הרבה מבוטחים, ביטוחי רכב, ביטוחי דירות, והוא לוקח את זה יחד עם מנכ״ל שכבר היום הוא 15% מהחברה, והוא יגדל ל-25%. אני לא חושב שיש פה מקום לדאוג.
8: אבל אולי דמי ניהול שפתאום יתייקרו לאנשים שמושקעים שם?
11: זה יכול לקרות. יעלו דמי ניהול, אז מוצאים, עוברים, היום זה קל. אתה לוקח את הכסף ועובר למקום שלוקח דמי יותר. אני אישית, אני מעדיף לשלם יותר דמי ניהול ושיביאו לי צורות יותר טובות. תחשבי, אתה מקבל 10-15% בשנה פצועה, אתה יכול לשלם עוד אחוז.
8: כן, אבל השאלה, אתה לא עושה את זה מרגע לרגע, כשאתה צריך לראות מה החברה עשתה. כלומר, אתה צריך לחכות שבועות לפחות, אם לא חודשים, כדי לראות אם יש איזה אפסייד בעניין הזה.
11: אז תראי, לווישור לא היה, ביילון לא היה גמל עד היום. ביולי הם הקימו גמל, והם הצליחו לגייס יפה מאוד, יש שם מנהל השקעות לא רע, ביילון, למרות שהיילון זה לא אלצולר, וזאת באמת בעיה, שאם יש לך שתי זרועות, אחד איילון, אחד אלצולר, ושני מנהלות גמל, זאת יכולה להיות בעיה, איפה אתה שם את...
8: אז זהו, אז השאלה אם נגיד רוכשים ימזגו את הפעילות של וישור ואיילון, ואז יש לנו...
11: אני חושב שלא יישאר גמל באיילון, אני חושב שהגמל והפנסיה יעברו לאלצ'ולר, ושם באמת יהיה מבחן, אם תראי, בשלושה ארבעה חודשים האחרונים, הדימום שם נפסק, הוא לא... החברה הזאת התחילה לייצב את השורות, להרוויח, עזבו אותה 140 מיליארד שקל בכמה שנים.
8: אז אם היית חוסך שם, היית מודאג היום?
11: אני חוסך שם, הכסף שלי שם.
8: אוקיי, סבבה. אז אתה מוטרד? אתה מוטרד?
11: אני לא. היום לא יכולה להיות בעיה במקום שמפוקח. לא יכולה להיות בעיה, יש רגולציה ששומרת על הכסף, ולא, גם מפני מעילות, גם מפני נפילות. תראי, אם יבוא מנהל השקעות שהוא יהיה גרוע וימשיך להפסיד, אני אוציא את הכסף משם, אני אעבור למקום אחר.
8: אז שמעתי, צריך לעקוב. יפה. גולן חזני, שתהיה לכולנו שנה יותר טובה, כלכליסט. תודה רבה, גולן.
11: שנה טובה, תודה.
8: שלום, שלום. פרסומת ובורסה.
7: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
12: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
13: בחסות.
14: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
15: 103 FM.
16: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
17: קריאה אחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
19: בקו נמכר יותר,
20: יותר,
19: יותר,
20: יותר,
19: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94 השלוש שנים ממועד הרכישה.
22: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
23: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
24: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
23: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
25: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
26: עלם.
25: כפוף לתקנון.
27: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
28: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: קריאה אחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
29: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
30: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
31: 103
7: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
8: בורסה אמרנו, נגיד שלום לרונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרח התפחות, שלום רונן.
10: שלום ענת.
8: שלום, שנה טובה. מה אנחנו עושים היום? איזה מין פתיחה, לא משהו?
10: פתיחה מעורבת, כן. נטייה לירידות שערים קלות, כאשר מניות הטכנולוגיה מוליכות את הירידות ויורדות היום ב-2%, ומולן מניות הבנקים והביטוח עולות בקצת יותר מ-1%.
8: והדולר עולה, הדולר הגיע כבר כמעט ליותר מ-8%, כמעט 1%.
10: הדולר היום התחזק במשהו כמו 8% לעומת השקל, ל-3.049 שקל לדולר. זה למעשה שפל של השקל מעט 26 באוגוסט מול הדולר, וזה קורה א', בגלל שבעולם יש ירידות שערים, במיוחד בוול סטריט עכשיו, וב', כי הדולר מתחזק בעולם, במיוחד מול האירו, על רקע ציפיות להעלאת ריבית מחרתיים בארצות הברית.
8: אוקיי, אז בוא נדבר רגע על ארצות הברית, איך הם פתחו?
10: הם פתחו בירידות, בהולכת נסדק שמאבד 1% ו2%, וזה על רקע הסיפור של ראשי תעשיית ה-AI, שבסוף השבוע תמכו בהעתה של הפיתוח ושל הגיוסים.
8: נבלו מעצמם.
10: כן, מפגיעה בהשקעות שלהם עצמם. אין חדש בדברים האלה, אבל מעט לעת יש את האמירות האלה והשוק מגיב בהתאם.
8: כן, אוקיי, רק לסיום, מחר מדד, מה צפוי? על מה מדברים? מדד אצלנו.
10: נכון, הציפיות הן לעלייה של 0.8%, מדד אוגוסט, מדד עונתי גבוה בדרך כלל, מפעל כלפי מעלה ממחירי הטיסות, הנופש בארץ ומחירי הדיור, ומהעלאה של תעריפי הדלקים בזמן של המדידה.
8: אוקיי. רונן מנחם, תודה רבה. תודה. סיימנו להיום, שבוע מקוצר, אבל אנחנו כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, אחראי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, והנה חוזר אלינו פרופסור אריה אלדד, שנה טובה.
0: שלום לכם, שנה טובה.
8: שנה טובה גם לקופמן.
1: שנה טובה, נת, שנה טובה לפרופסור.
8: זהו, נטשתי ואתם תמשיכו, ויש לי רושם שיהיה מעניין להתראות.
0: תודה רבה. רון, אני לא רואה טיימר ולא רואים אותי, יש לי איזו תקלה באינטרנט.
1: אני אתחיל.
0: אתה תתחיל.
2: חמש בערב, השוטר הטוב.
1: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר המדויק לתפיסתי. בערב החג פרסם בצלאל סמוטריץ' תגובה לגדי אייזנקוט. בתגובה מתחייב סמוטריץ' ללמד את אייזנקוט איך עובר, איך עובד חוק התקציב, מהן מסגרות פיסיקליות ומה הדרך החוקית לפריצת מסגרת התקציב והגדלתו. סמוטריץ' שמעולם לא למד כלכלה וראיית חשבון מתחזק כרגיל אצלו לנגיד בנק ישראל לפחות. אבל באופן אישי אני אשמח לפגישה בין השניים, כי בפגישה כזו אייזנקוט יוכל להסביר לסמוטריץ' מדוע לא משקרים את שלטונות צהל בנתון פשוט כמו לימודים בישיבה, ובמקום להיות בישיבה הוא השלים תואר וחצי במשפטים, ובהמשך שירת 17 חודשים כפקיד בקריה. אז אולי הגיע הזמן שאייזנקוט ילמד את סמוטריץ' חיילות בסיסית, כי סמוטריץ' בחובהו כחבר בקבינימט הביטחוני שלח חיילים ליפול בקרבות מבלי להבין מי נגד מי, על מה ולמה. גם להחזרת השבועים והחטופים סמוטריץ' ועמיתיו התנגדו. אולי גדי יארגן לו סדרת שבי כדי שיבין את האירוע לפני שהוא מאמר על חייהם של שבועים וחטופים שחוו פגיעות מיניות. שלא לדבר על הנשים השבועיות והחטופות. כי בשרלטנות סמוטריץ' הוא תותח ללא רטע. אבל בפיקוד ומתה והחלטות על גורל של אנשים וגברים ונשים הוא כלום משום דבר. ועכשיו לספין על הסרט נשק אגבי. נדירים הטיפוסים שצפו בסרט, אבל יש להם עמדה ברורה על כל פריים. שר התרבות והספורט מיקי זוהר כבר שולל את אזרחותם של יובל אברהם ורחל שור, יוצרי הסרט. איפה היה מיקי זוהר בסוגיה של אודי עדי ומיכאל ואנונו? למה הוא לא דרש לשלול אז את אזרחותם אחרי הבגידה? איפה הוא היה במלחמה הנוכחית, כאשר יותר מ-50 גברים ונשים מישראל נעצרו והואשמו בבגידה אחרי שהוכח קשר שלהם עם איראן ואויבים נוספים? אגב, רוב מוחלט של העצורים הם יהודים, אבל פופוליזם הוא כמו סרטן. בבדיקה הראשונה הצוות מבטיח לך שתחיה, אפילו תחיה טוב. בבדיקה השלישית מתברר שזה כבר בשלב 4 ואתה אוטוטו מועבר לסקית עם הריצ'רץ'. בכל פעם שאני שומע פוליטיקאים, אני נזכר באריק איינשטיין זצוקל, שכתב וביצע את פרנצ'סקה פוליטיקה. השורה שחוזרת על עצמה בשיר היא, פרנצ'סקה פוליטיקה, את זונה לא קטנה. הוא כתב, לא אני.
2: חמש בערב, השוטר הרע.
0: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. הסרט נזק אגבי של רחל שור ויובל אברהם זכה בפרס מיוחד מטעם השופטים בפסטיבל הקולנוע בוונציה. באמת הפתעה אדירה, סרט שמאשים את ישראל בפשעי מלחמה, זוכה בפרס בינלאומי, מדהים. וכל עלובי הנפש אצלנו שתרחו לשבח את היוצרים על האומץ שלהם בחשיפה לכאורה של אמת כואבת, כנראה אינם מודעים לכך שדווקא סרט שמשבח את ישראל, לו היה מוצג בכלל באיזה פסטיבל בינלאומי או מקומי, היה זקוק להרבה אומץ. כי מראש הסיכוי שהיה מתקבל הוא אפסי, והשופטים ואלה ששיבחו את היוצרים והשופטים אצלנו, שייכים לאלה ששמו לעצמם מטרה בחיים לפגוע בישראל. ולכן שום אומץ לא דרוש כדי להפיק סרט אנטי-ישראלי. אם יש דוגמה להתקרנפות והליכה בתלם האנטישמי, זו הדוגמה. אני לא ראיתי את הסרט הזה, גם אין לי שום כוונה לראות אותו. בטח לא לממן כרטיס או פחית משקה בבית קולנוע שיציג אותו. אגב, גם סרטי פורנו אני לא רואה, ועדיין יש לי דעה עליהם, ונדמה לי שזה לגיטימי לגמרי. אבל הרוב המכריע של מי שדיבר בגנותו או בשבחו של הסרט הזה לא צפה בו. ממה שקראתי ושמעתי, הבנתי שהסרט הזה הוא אחד מהשניים. או עלילת דם נתאבת, שראוי שיוצריה ומשתתפיה יועמדו לדין באשמת הוצאת דיבה, או בגידה במדינה, אם יש אפילו קמצוץ אמת בדבריהם של הפחדנים שהסתתרו מאחורי מסווה ועיוות קול, כי לכאורה לפחות, כך התפרסמו, היו דברים שהוצאו והתפרסמו לטענת היוצרים חומרים סודיים שלא קיבלו אישור הצנזורה. ומי שטען שהביקורת נגד הסרט היא פוליטית, מוציא שם רע למושג צביעות, הרי זה סרט פוליטי שכל תכליתו לפגוע בישראל וללבות את השנאה נגדנו. אז מדוע שהביקורת נגד המנובלים הללו אסור שתהיה פוליטית? אין לי אלא לברך את היוצרים בברכה היהודית המסורתית שיחוויחו המון כסף, אבל שלא יספיק להם אפילו לתרופות.
3: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
1: פרופסור, הזכרת רק מילה אחת שקפצה לי בתור שלך, וזה היה צנזורה. אני לא זוכר, אני לא זוכר פשוט כאשר הדליפו מלשכת רועם את החומר לבילד, חומר שלא בדיוק היה נכון, כן?
0: אבל הוא לא פגע במדינת ישראל, והוא לא התכוון לפגוע במדינת ישראל.
1: רק בחטופים.
0: ואלה באו לפגוע במדינת ישראל.
1: הוא פגע רק בחטופים, אוקיי? הוא לא פגע במדינת ישראל, הוא פגע בחטופים, וגרם למותם של 6 מהם תוך ימים.
0: לא. עלילה.
1: למה לא?
0: עלילה, משום שזה לא מה שגרם למותם של החטופים. זאת עלילה, תוכיח את זה.
1: פרופסור, יש אנשים טובים ממני שיודעים להוכיח. מה שעשו בלשכה, אם אתה כבר מדבר על בגידה וכל הדברים האלה,
0: מה שעשו בלשכה זה נתעב.
1: למה לא בגידה?
0: להגיד שזה גרם למותם של החטופים, זאת עלילה.
1: למה לא בגידה?
4: ברדיו 103 FM.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפלגת הליכוד השיבה לטענת ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שלפיה ראש הממשלה נתניהו ביקש מלפיד לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. מהליכוד נמסר כי לפיד מטעה את הציבור, הטענות מופרכות ושקריות. מוקדם יותר נטען מטעם לשכת לפיד כי הוא הביא תמיכה בהעברת הכספים לצהל, אך דרש לבטל כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכה הציעתו בהצעה בכנסת. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים התייעצות בנושא הסרט נאזה, בסיומה הנחה להקים צוות לגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו, ולבחון את היבטי ביטחון המידע האפשריים ביחס להדלפת חומרים מסווגים. בנוסף, הוא הנחה את הפצ"ר לקדם פעולות משפטיות ביחס ליוצרי הסרט. המשרד לשירותי דת קיבל את עמדת היועמ"שית גלי בהרב מיארה והודיע על ביטול אירוע הענק לזכרו של הרב עובדיה יוסף בשל הסמיכות לבחירות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: איחוד האירופי. במפלגת הלייבור תקפו את המהלך והאשימו את המנהיגים הלאומנים בניסיון לנצל את כוחם כדי לפרק את בריטניה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
8: ערב טוב רון.
9: ערב טוב פרופסור.
8: ערב טוב לאסף נבו ודלית כהן, האורחים והמפיקים שלנו, וערב טוב לך על השידור גלעד הראל. כן.
9: אנחנו מתחילים עם שמעון אלקבץ.
8: שלום.
9: יו"ר המועצה הישראלית לקולנוע, כמובן.
10: לשעבר,
9: כמובן. לשעבר, ואב שקול, ביתו ובן זוגה, נרצחו בכפר עזה. שלום
10: שמעון.
9: בזה אין
10: לשעבר, שלום.
9: כן, בזה אין לשעבר. בוא תספר לנו קודם כל מה אתה יודע, הרי לא צפית בסרט, מה אתה יודע על הדברים שיש בסרט, אם בכלל זה אנשים...
10: אני מסתמך על הדברים שפורסמו, אני מסתמך גם על הרעיונות, גם של רחל שור וגם של יובל אברהם, הבימאים של הסרט, דברים שהם אמרו, כתבו, התבטאו, כמובן על ההתייחסות המאוד נחרצת והחד משמעית של הצבא, וגם אמירה מאוד שאינה משתמעת, גם של חיל המודיעין, אגף המודיעין שלנו בצהל, שאומר, אנחנו נחקור ונבדוק את הסיפור.
9: כי... את מי הם יחקרו?
10: תראה, מדובר על פי כל הערכות בחיילים וקצינים של יחידה 8200.
9: שמוצגים כך, אני לא רואה את הסרט, אני לא יודע מדובר בשחקנים שקראו תסריט אחרי תחקיר.
10: אתה יודע מה? יכול להיות שזה
8: ככל
10: נכון.
8: ככל שאני מבין, היוצרים טוענים שאלה חיילים של 8200.
10: לחלוטין. עכשיו, אתה לא יכול לדעת משום שצילמו אותם על אחד מגגות תל אביב, בתחת חשיכה, כשהפנים מטושטשות לחלוטין, הכל גם מעוות לחלוטין, כך שמה שבעצם אתה שומע זה רק את הדברים נאמרים, הכל לא כל החייל, התמונה היא לא תמונת החייל, ואנחנו בכלל לא יודעים אם מדובר בחייל או לא, ולכן את זה צריכים לבדוק ולחקור.
8: השאלה אם רק מי שראה את הסרט יכול להגיד אם זה טוב או רע.
9: אוקיי, אף אחד אחרת איך הוא ידע?
8: לא. אתה לא היית נוכח בצליבה של ישו.
9: נכון.
8: אתה לא היית נוכח בעלילת דרייפוס.
9: נכון.
8: אז מה? אתה לא יכול, אין לך דעה עליהם? לא קראת גם את הברית החדשה, אני מקווה.
9: זה לא אותם, אני יכול לבוא גם למעמד הבריאה. אני גם לא הייתי במעמד הר סיני.
8: נכון, ואתה יכול לחוות עליו דעה.
9: חייתי בג'בל קטרינה שנתיים, ואני לא מאמין שמשה חי שם 40 יום, למשל.
8: אז תגיד שאתה לא מאמין.
9: אני לא אגיד שאני לא מאמין, אני רוצה לראות.
8: כל דבר שלא ראית, אתה לא מחווה עליו דעה?
9: בדרך כלל לא.
8: מה אתה אומר?
10: אבל אריה, תן לי רגע להגיד...
8: רוב הדברים בעולם לא ראית.
9: לא רוב הדברים, רוב מוחלט.
10: רון, אבל תן לי רגע לנסות לעזור לך גם בקטע הזה, לעזור במובן ה... כי תראה, אם היה מדובר בסרט עלילתי, אתה יכול להגיד, תשמע, סרט עלילתי, ראיתי, לא ראיתי, אתה יודע, ספיידרמן, סופרמן, סרט שמעורבים בו גם דמיון ומציאות שמתמחים.
9: גם את שני הסרטים האלה לא ראיתי.
10: אבל כאן...

0: לא, אבל כאן מדובר בסרט שמוגדר על פי, אתה יודע, על פי הנוסחה שלו, כסרט דוקו, סרט דוקו תיעודי שהגרדיאן הבריטי עומד מאחוריו. אתה יודע, זה לא איזה דבר מה שכאילו ישב מישהו ושרבט משהו מהדמיון, ואתה אומר, מה אתם רוצים? זה דמיון, אין קשר בינו לבין המציאות.
1: אז אני רוצה להגיד לך, חווינו בשלוש שנים, לא את הסבל שלך כמובן, אני לא מתמודד עם זה, אבל חווינו בשלוש שנים האחרונות סיפורי בגידה על קצינים שבגדו, על קצינים שבאמת עטו את רוח הלחימה במטות הכי חשובים של צהל. אתה יודע כמה רמאויות כבר היו כאן בשלוש שנים האלה? ובסוף התברר שמדובר באדם, אתה יודע, באמת מאותגר נפש, קצין אמנם, אבל מאותגר נפש, שאף אחד בכלל לא התייחס לאירוע. אבל עדיין ממשיכים להגיד שהוא בוגד. אני עדיין שומע את אלמוג כהן למה הוא לא עמד לדין.
2: אבל פה לא יש מי אומר מה. פה היוצרים יצרו משהו והם עומדים מאחורי הטענות שלהם. אז אחת מהשתיים.
1: גם אלמוג כהן, גם אלמוג כהן מתמודד עם הטענות ואומר שהוא מאחורי זה.
2: או שזה שקר ועלילת דם, או שזה הדלפה של חומרים שפוגעים במדינת ישראל. תחליט מה אתה מעדיף.
1: אני העדיף, כאשר אני אצפה בתוצאה הסופית, שלא יקרה לי רק כמו עם הסרט...
2: יש לך אפשרות תיאורטית אחרת?
1: לא, אז אני אומר עוד פעם.
2: או שהוא נרדם או שהוא נכנס בכוונה.
1: לא, לא, לא, אני אומר עוד פעם. גם את הסרט על ביבי שיצרו בקנדה, ראיתי במחשקים, כי אסרו אותו לפרסום כאן. אני מחכה לראות, שאני אראה, אני אדע מה לעשות. אני אגיד, כן טוב, לא טוב.
2: שימון,
0: כן, בבקשה.
2: להבנתך, מה עומד מאחורי... הרצון להפיק סרט כזה, זה באמת רצון, כפי שאני מעריך, לפגוע במדינת ישראל, או שזה רצון לחשוף את האמת שהיא מתארת?
0: תראה, כאן אתה מבקש ממני כאילו להיות מאבחן של פסיכולוג של, של שני כן. יוצרים שחתומים גם הסרט הקודם שלהם שהם בגינו זכו באוסקר על אין לי ארץ אחרת עשה גם כן נזק גדול מאוד למדינת ישראל, אבל שוב, הסיפור זה לא ה-DNA שלהם, כי ב-DNA שלהם ברור שהם שייכים, זה אפילו, אתה יודע, אני רוצה להגיד שמאל הזוי, חולני, לא זה, אבל אני לא יכול להשתמש בביטויים האלה, משום שאתה יודע שגם בעזה יש כאלה שאומנם הם פוחדים לדבר, כי אם הם ידברו אז ישליחו אותם מהחלונות או ישחטו אותם, אני מדבר על האחים שלהם, הפלסטינים, שגם הם היו כאלה שהתנגדו למה שהחמאס עשה, הם לא השמיעו כל כזה, אבל כאן יש פה בפירוש שני קולות שמדברים בצורה מאוד ברורה.
1: אבל שימון, שימון,
0: כל... לישראל ביצע טבח, הרג במתכוון של משפחות ושל אזרחים.
1: אז אני אומר לך עוד פעם שבכל יום, בכל יום, רגע, בכל יום, מתפרסמים סרטונים על מה שקורה ביוש, בקוסרה, במקומות אחרים, מה שעושים אזרחים, ולא רק חיילים, כן? מה שעושים אזרחים. מתפרסמים בעולם כל יום. כל יום אני קורא דיווחים. כל יום. אוקיי? נגד זה אף אחד לא נלחם.
0: רון, אבוי לנו. אתה מאמין לסרטונים? אתה עושה הצבעה בין מה שטוענים נגד אותם בריונים יהודים, שאני קורא כל הזמן שלא צריך לעשות להם הקלות ולא, ואפס סובלנות, ומי שבריון הוא בריון, וזה לא משנה אם אתה יהודי או ערבי, אבל אתה לא, אני חושב שלדעתי, כן, שאי אפשר, זה לא בר השוואה, זה אפילו לא על אותו מגרש. מה שהחבר'ה המתנחלים שם עושים, אותם קומץ, אותו גרעין שהוא בריוני ועבריין, וצריך לשים אותו מאחרי סורג ובריח, לבין מעשה טרור נפשעים. אי אפשר לעשות השוואה בין מה שהחמאס עשה לנו בשבת של השבעה באוקטובר.
2: שנעשים לכאורה, על פי טענת יוצרי הסרט, נעשים מטעם המדינה, בשמה של המדינה, בכוונת מכוון, זה מה שהם אומרים. שאנחנו, מה שאמר יאיר גולן, מדינה שהורגת ילדים כתחביב.
1: בסדר, אבל הוא אמר את זה, אוקיי? הוא אמר את זה. את הסרט עוד לא ראינו, פרופסור.
2: אבל הוא לא הוכיח את זה.
1: לא, לא, לא משנה, אבל זה דברים בשם אומרם. אתה שואלת אם אני מאמין. אני מאמין שהוא אמר את זה.
2: אוקיי?
1: זה דברים בשם אומרם.
0: נכון.
2: אז הם הסריטו את זה.
1: הם הסריטו, אבל אני לא יודע עדיין אם מדובר באמת ב-24 קציני וחיילי מודיעין, גברים ונשים, שבאמת הם חיילים, כי כבר, אתה יודע, אני רגיל כבר לסרטונים והפרסומות, שזה ענה לאינם חיילים באמת, או דברים כאלה. רוצה לראות. פשוט, בלי היסטריה, לראות.
2: גם אחרי שתראה, לא תדע אם הם חיילים או לא.
0: לכן זה, זה, רון, זה חוזר למה שאני אמרתי. אני אומר, הצבא, בטח אגף המודיעין, אם הטענה היא מושמעת כלפי, ואפשר כמובן על פי הדברים שהם אומרים, והאירועים שהם מדברים עליהם, תוך כדי התייחסות ספציפית לדברים מסוימים, אפשר, אני מתאר לעצמי שאפשר, אם המודיעין שלנו יודע להגיע לבתים של מחבלים
1: באיראן או בלבנון. אז למה הוא לא ידע? הרי ברור שכאשר הוא הושג הסרט כמועמד לפרס בפסטיבל ונציה, למה באמת, אתה יודע, כל כוחות המודיעין שלנו לא שמו יד על עותק, הרי הוא קרן בפני כמה אנשים.
0: ונגיד שכן, אז מה?
1: אז היית יכול, אז לא רק אחרי שהסרט זכה בפסטיבל, אוקיי?
0: גם בוא נחדד גם לגבי הקטע שזכה. הסרט זכה כרגע, מה שנקרא חביב השופטים.
1: כן, כן.
0: הוא לא זכה בשום פרס, שזה השופטים בחרו בו, ונכון, היו 22 או 23 או 24 דקות.
1: על הכיפק, למה כל כוחות המודיעין, למה לא כל כוחות המודיעין, שיודעים שיש מסמך כזה, כן טוב, לא נטוב, שקרי, מה שאתה רק רוצה, לא שמים יד על עותק, עכשיו דובר צהל פונה למפיקים והבמאים לטוב ליבם?
0: אבל רוני יקר,
2: הוא מבקש את העותק המלא, לא ארוך.
0: אם הצבא שלנו היה עושה את זה לפני, אתה היית קם בבוקר, ואולי כנראה בצדק, ואומר, מה אתם, מדינת זה, אתה עושה סיכול, לחופש הביטוי, ואתה זה, ואתה מונע. לא, אנחנו לא צריכים להגיע.
1: אני לא אוהב את האחרי.
0: השאלות שצריכים לשאול על 8200, זה למה הם לא היו בשבילנו בשבעה באוקטובר.
1: שזה גם נכון.
0: זה צריך לחזור ולשאול כל הזמן, ולהזכיר לציבור בישראל, שהם לא היו עבורנו. הם לא היו עבורנו. אחד וחלק, הם לא היו עבורנו, הם לא היו עבור מדינת ישראל, עם ישראל, ושחטו אותנו במשך שעות על גבי שעות, ועזוב. הסרט הוא לא, תראה, אני אומר, אנחנו חזקים מכל סרט, אנחנו עם ישראל, מדינת ישראל חזקה, עברנו את ג'נין, עברנו את אצלים, עברנו את, את, את, את הטענות שהיו נגד דייה, אז זו, אנחנו, מדינת ישראל הרבה יותר חזקה ממה שחושבים, אבל אני אומר, אם חיילים אומרים, ממה נפשך, אם חיילים אומרים, אם אכן הם חיילים, אבל אם הם אומרים, אנחנו היינו עדים, הרי כולנו מכירים את הדגל השחור שמתנוסס מעל פקודה בלתי חוקית בעליל. ואם הם אומרים שהם היו שותפים, הם היו הרי חלק מהמנגנון, על זה הסרט טוען בעצם. הסרט טוען, החיילים האלה היו חלק ממנגנון הרג של, של צבא ההגנה לישראל, כמכונה משומנת לבצע הרג מכוון נגד האוכלוסייה האזרחית בעזה. ושוב אני אומר, מדובר בשקר מתועב, חולני, אנחנו לא נמצאים שם. אני מדבר עם חיילים, עם לוחמים, אני אומר לך, הרי חיילים שלנו, כשאנחנו פינינו את תושבי צפון הרצועה, אלה שטבחו בנו, ואמרנו להם, תרדו דרומה, כי אנחנו רוצים לחסל מחבלים, הרי חיילים, מטס אחד של מטוסים היה יכול להרוג במחי הנף, מה שאמריקאים עושים בלי למצמץ אפילו, היינו יכולים לעשות את זה. אנחנו לא שם, אנחנו לא אפילו קרובים לשם. חיילים שלנו נהרגים בגלל עודף הזהירות, ובגלל עודף הרצון שלנו להיות מוסריים. מפה ולהאשים את צהל בטבח, בהשמדת עם, ובג'נוסייד, וברצח עם, ובהריגה מכוונת, פה מדובר במוח חולני, שיצטרך לבוא ולנמק למה הוא עושה את זה.
1: אוקיי, אז בואו, באמת,
0: הוא לא מצליח להוכיח את זה ולנמק את זה, עד שיכניסו את החיילים האלה לכלא, באמת, יכניסו אותם.
1: מתאים לי שאם באמת מדובר בחיילים וקצינים אמיתיים, אוקיי, יש דרכים וטכנולוגיות, אתה יודע, באמת למצוא מי ומה, אוקיי? ובאמת, כל ה-24 האלה, בעיקר אם הם חיילים, אני לא יודע אם הם בקבע או בסדיר, אין לי שום מושג, שיומדו בפני בית משפט צבאי.
0: אגב, אם הם אמרו אמת,
2: אנחנו צריכים לסיים.
0: אגב, עוד משפט אחרון, אם אכן חלילה, וזה לא יקרה, אבל אם נאמר, מישהו מהם העלה טענה אמיתית, בבקשה, צריך לחקור אותה, ניתן אחרי. לאותם חיילים ייעוץ משפטי של הפרקליטות הצבאית, הם עושים את זה עם היועמ"ש, הם עושים את זה עם הפרקליטה הצבאית הראשית היום, עם יפעת תומר ירושלמי, יש להם את היכולת לתת הגנה, שיתנו הגנה ושהאמת תצא, אבל בואו, אנחנו לא נמצאים במקומות האלה, יש פה כתב דיבה שקרי, שמשמיץ את החיילים שלנו, שמשמיץ את המדינה שלנו, שמשמיץ את זכר הנדבחים, וחבל שככה הם עושים. אבל מה לעשות, כנראה שטיח אדום, אנחנו ראינו מרבדים של דם אדום, 10 ימים לקח לאנשי זקה הקדושים לנקות את הדם מהבית של סיוון שלנו. 10 ימים לקח להם.
1: כן.
0: אז הם עולים על שטיח אדום. אז באמת, כל קבץ. אחד יבחר את השטיח האדום שלו.
2: תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה, שמעון.
2: אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חברת הכנסת שרן השכל, לשעבר סגנית שר החוץ. שלום לך, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב, רון, אריה.
1: שלום לך, שלום.
2: מה יכול משרד החוץ, מתוך מה שהכרת אותו, לעשות נגד סרט כזה, כדי לצמצם את הנזק? כי ברור שנזק גדול היה, והוא לא נזק אגבי, הוא נזק מכוון.
3: כן, אני הצעתי, ואני חושבת שאין... מה?
2: כן, שרן? אנחנו שומעים אותך.
1: שרן, שומעים אותך.
4: אתם שומעים אותי?
2: כן, כן, כן, היטב.
4: כן. אני הצעתי בעבר, ואני עדיין עומדת מאחורי ההצעה, להצעת חוק, שהיא בעצם הצעת חוק דיבת המדינה, כאשר המדינה, ובעיקר משרד החוץ, יוכל לקבוע דיבה על שקרים והפצת תיאוריות קונספירציה כנגד מדינת ישראל וכנגד חיילי צה"ל. ועד שהדבר הזה לא יקרה,
1: עכשיו הוא לא יכול לתבוע. עכשיו המדינה לא יכולה לתבוע אזרח או אזרחית,
2: שהוציאו
1: את דיבת הרע.
4: אני אגיד לך, אני בדקתי מספר פעמים, וכמובן שזה גם, אתה יודע, זה סרט שהופק בשיתוף פעולה עם הגרדיאן בבריטניה. ובזמנו אני ניסיתי לבדוק האם ניתן לתבוע בעצם את ה-BBC גם על סרט מסוים שהם הוציאו, והתייעצתי עם מספר עורכי דין בריטים בעניין הזה, והם אמרו לי שאני, לא משנה כחברת כנסת, או לא משנה כאיזשהו, אתה יודע, כסגנית שר החוץ, לא יכולה לתבוע. ולכן צריך שמדינת ישראל למעשה תתבע. משרד החוץ...
2: במשך שנים זה היה הטיעון המשפטי בסרט ג'נין ג'נין, שלקח שנים עד שנפסק כהלכה.
1: לא יודע, אני רואה באמת אמריקאים טובים...
4: אנחנו צריכים כאן מחלקה...
1: שרן, אני רואה אמריקאים...
4: שעוסקת אך ורק בתביעות דיבה... של עיתונים, של רשתות טלוויזיה בחול וגם בארץ.
1: אבל שרן, המציאות היא אחרת. המציאות היא אחרת, כי בסך הכל כאשר בכירי ממשל אמריקאים, כולל הנשיא טראמפ, שרצו לתבוע כלי תקשורת בבריטניה, הגישו תביעה. אני לא מבין למה ישראל, זה קטע אחר מבחינת החוק, אבל...
4: אז אני אסביר, כאשר מדובר על סרטון של אדם, של הנשיא טראמפ עצמו, הוא יכול כאדם בעצם לקבוע את הדיבה הזו. כאשר הם מדברים על צהל, על מדינת ישראל, על יישוב, זו כבר יישות מסוימת, ולכן אתה צריך להגיש את התביעה בשמה. היום אין מחלקה...
1: אז אתה יכול לתבוע את היוצרים, כבר היו דברים מעולם.
4: אני לא יכולה, אני
2: הנפגע אמור לתבוע.
4: אני ניסיתי לתבוע את ה-BBC, אני כחברת כנסת, ולמעשה צריך רשות בתוך הממשלת ישראל שתעסוק יום יום במשרד החוץ.
1: הייתה כזאת, אבל היה כזה, היה רשאי, זה הייתה משרד הסברה, הייתה שרה למשרד ההסברה, עוד לא דאגו לה לפקס עד היום, היא כבר חקלית.
4: אני לא עוסקת במה היה.
1: אבל זה מה שהיה, לא אני פרסמתי את זה.
4: לא, אני יכולה לומר לך, שבלי אותה מחלקה משפטית שצריכה לקום בתוך משרד החוץ, שתעסוק כל יום באותן תביעות דיבה, ותגווה מהם מחיר כלכלי כבד, אגב לטובת המדינה שיכנס לפה לקופה הציבורית, לא יהיה שינוי. ויש המון על מה לתבוע אותם. הם פרסמו שקרים מוחלטים.
1: יש לנו בכלל הסברה.
4: אגב, כולל הסרט הזה עצמו.
1: שרן, יש לנו בכלל הסברה היום? בחוץ?
4: תראה, אני אגיד לך, אנחנו מתמודדים לא רק עם איזושהי הסברה פה, אתה יודע, שללכת ולעשות איזשהו קמפיין. יש תוכנית שלמה, גם הכנסנו כל מיני אמצעים טכנולוגיים כדי לעדכן.
1: כן, אבל 12 מדינות.
4: אנחנו מתמודדים.
1: 12 מדינות, שרן, 12 מדינות עכשיו, שבוע שעבר, הצטרפו להחלטה של בריטניה, 12 מדינות אירופיות, הצטרפו להחלטה של בריטניה, להחרים את יהודה ושומרון, כולל כל המוצרים וכל העניינים.
4: ולכן אני גם אמרתי...
1: מישהו טיפל בזה?
4: אני אומרת לך, תראה, אני כרגע לא במשרד החוץ, אתה צריך להפנות את הדברים האלה לתוך משרד החוץ. אני כבר מספר חודשים לא נמצאת שם, ולכן נדמה לי שהכי נכון באמת לשאול אותם, ואני יכולה להגיד לך מה עשיתי כאשר כן הייתי שם, ומה נדרש לעשות. וזה בעצם, בסוף, אותן תביעות, אתה רואה,
2: זה המישור המשפטי שהוא יכול להיות יעיל מאוד. אבל האם ישראל...
4: בעניין של דיבה יש משהו אחד. בעניין של העברת חוקים, או בעניין של לגיטימציה עבור מדינת ישראל, צריך להבין את המפה הפוליטית, בטח האירופאית ובטח העולמית, ולהבין שאנחנו כבר לא מדברים עם מדינות, אנחנו צריכים לייצר בריתות עם מפלגות. אירופה גם תחת מתקפה, אוקיי? מתקפה
1: אז נרדמנו בשמירה, נכון?
4: מדינת ישראל תחת מתקפה.
1: נרדמנו בשמירה, נכון? מה שאת מתארת לי, שלא יצרנו בריתות עם מפלגות ימין, מפלגות אמצע. אני רואה עכשיו מה קורה בשוודיה.
4: אני יכולה לומר לך שבמשך מעל לעשור, מאז שנכנסתי לכנסת עוד הרבה לפני שהייתי במשרד החוץ, אני פעלתי ונפגשתי עם לא מעט, כן, גם מפלגות ימין, שהבינו שאנחנו נמצאים במלחמת עולם שלישית.
1: ומה קרה את זה?
4: האסלאמיזם מול הדמוקרטיה. אגב, עד היום יש לי חברויות מאוד מאוד קרובות, אנחנו משתפים מידע.
1: מה קרה עם זה, שרן?
4: משתפים פעולה לא מעט, וכאשר נכנסתי למשרד החוץ, אחד הצעדים הראשונים היה מה שנקרא לאשר ארבע מפלגות בארבע מדינות שונות שהן ידידות גדולות של מדינת ישראל, שבאופן מוכרז הטלנו עליהם חרם עד עצם הרגע שבו נכנסנו לתוך משרד החוץ.
1: ומה קרה להם עם החרם?
4: התחלנו מפגשים דיפלומטיים רשמיים.
1: כן, אבל זה
4: רגע משותפת.
1: אנחנו לא יכולים להיים על כל האוילם גוילם, אני רואה את מצבנו כעת.
4: תראה, אתה צריך גם לשים דברים באיזושהי פרופורציה. המלחמה האסלאמיסטית שיש לנו, היא לא רק מלחמה של מדינת ישראל. תראה מה קורה בספרד. תראה על ההשתלטות של הגירה בלתי חוקית אסלאמיסטית. תראה את האנטישמיות שמתפרצת. מדינת ישראל היא סימפטום למחלה הרבה יותר קשה שהעולם חולה בכלל.
1: אז רק תגידי לי דבר אחד, נכשלנו ואובצנו.
4: רגע, בתוך זה אנחנו עושים שיתופי פעולה נרחבים. אני עשור שלם, מרגע שדרכתי בתוך הכנסת, פעלתי כדי לחזק את אותן בריתות.
1: אבל אני לא מדבר עלייך, שרן, אני מדבר על התוצאה. בתוצאה היא שכולם דורכים לנו על הגבות. בהתבטאויות רשמיות, שמנהיגי המדינות, מנהיגי המפלגות, לא מסתירים את זה.
4: אני, תראה, אפשר מאוד להסתכל, רון, על חצי הכוס הריקה.
1: שמעתי שבוע שעבר את, איך קוראים לו, מילי פנד, שהוא עוד יהודי, כן? שר החוץ של בריטניה.
2: גם יוצרי הסרט הם יהודים, אז מה? אין אותו אנטישמיות?
1: אז מה פרופסור, אנחנו כבר לא הבחירה.
4: אנחנו, אבל אנחנו לא מייצרים בריטות.
2: לא, הבחירה שהיו בו דתן ואווירם והמרגלים, כולם היו יהודים. זה שהם יהודים, זה לא אומר שהם לא אנטישמים.
4: לחלוטין, לחלוטין, ההפך, הם נושאי דברם של אותם ארגונים אסלאמיסטיים רדיקליים. אנחנו ראינו את יושב ראש התנועה הירוקה בבריטניה, יהודי אנטישמי פר-אקסלנס.
1: שר החוץ, okay. שרן, שר החוץ הבריטי.
4: רגע, נכון, אבל אני...
1: אז איך את אומרת לי שבאמת אנחנו הצלחנו, אני רק רואה שאנחנו על הגבות.
4: אני, קודם כל, אני לא אמרתי שהצלחנו.
1: אז איך שאם לא הצלחנו, נכשלנו.
4: אני אמרתי שהמאבק הוא הרבה יותר גדול מאשר לנסות לצייר את זה.
1: אבל נכשלנו בו, כן?
4: האם מדינת ישראל מנצחת או נכשלת? יש פה מלחמה. ואני חושבת
1: אבל נכשלנו. אם לא הצלחנו, נכשלנו, אין פה שטח אפור.
4: תקשיב, אני לא מסכימה עם זה, כי במלחמה יש הרבה מאוד קרבות, ואם אנחנו ביחסים טובים עם מפלגות מסוימות, כולל יושבי ראש אופוזיציה שנלחמים היום על המדינה שלהם בפטריוטיות, כי משתלטים להם על המדינה, כי גונבים להם את המדינה.
1: הם לא מעניינים אותי, אני מעניין אותי.
4: אבל בטח שזה מעניין אותך, הרי הבריתות שלך איתם.
2: אבל אתה רוצה בריתות, אתה רוצה אנשים ש...
1: אבל אין לי שום ברית, פרופסור, אין לי שום ברית.
2: האמירות הכלליות האלה, זה לא מעניין אותי. אתה לא יכול מצד אחד למתוח ביקורת על משרד החוץ שהוא לא מקים בריתות, מצד שני להגיד, זה לא מעניין.
1: אני רק יודע שבשלוש השנים האחרונות, יש יותר מדינות שמתנקרות אלינו, במפגיע, בכל עצרת, בכל פעם שיש מיקרופון מצלמה, לעומת המדינות שבאות ורוצות להקים פה קונסוליה.
2: אתה זוכר כמה מדינות הצביעו בעד ציונות היא גזענות? זוכר?
1: כן, זוכר.
2: מתי זה היה? באיזה ממשלה זה היה? האנטישמיות הומצאה היום, תגיד לי.
1: אתה לא מבין אותי, אני לא...
2: אני מבין אותך היטב.
1: אני גם בימים שלה באבן. גם בימים ש... רגע, שרן. גם בימים שלה באבן, היינו בבעיה.
4: ובאיטליה, אתה מבין שזה לא ברית עם המדינה, אלא עם שותפים פוליטיים שמבינים את האיום הקיומי העולמי של האסלאמיזם.
1: אבל אם ראש המדינה מתבטא נגדך, אוקיי, בכינוסים, או בהצהרות לתקשורת, לא מעניין אותי המבנה הפוליטי אצלו, כי הוא זה שעושה את זה.
4: רון, בסוף הוא לא יכול להעביר כל מה שהוא חפש בו, וכשהוא מעביר חוקים, הוא מעביר חוקים על ידי רוב, קואליציה, אופוזיציה, בדיוק כפי שאנחנו עושים כאן במדינת ישראל, והמון מהחקיקות האלה נתקעות, ואגב גם האיחוד האירופי שניסה פעם אחר פעם בהובלה של אירלנד ונורווגיה להעביר חוקי חרם נכשלו, כי יש מדינות שעמדו לצידנו כמו צ'כיה וכמו גרמניה וכמו הונגריה וכמו איטליה ועוד מדינות שיצחנו ליצור איתם בריתות פוליטיות.
5: את סומכת על הגרמנים?
4: לא להגיד, אתה לא יכול, אני, תקשיב רון, אני לא סומכת על אף אחד, אני יודעת מה זה אנטישמיות, אני יודעת מה קורה בעולם, אני יודעת מה קרה לסבא ולסבתא שלי,
2: אתה סומך על האמריקאים?
4: אני?
2: אתה סומך על האמריקאים? אבל אתה קונה מהם נשק ולוקח מהם נשק.
5: אני סומך רק על הקריבים.
2: מה זה אני לא סומך על?
4: אתה צריך לסמוך עליך.
2: אתה חי בעולם הזה. לא סומך על. לא מעניין אותי.
5: מה? רגע, אתה סומך על הגרמנים, פרופסור? אני רוצה להבין.
2: אם הם מוכרים לי נשק שאני צריך, אני קונה מהם.
5: הבנתי.
2: ומהאמריקאים. בוודאי, מה זה? אתה אומר, לא, הם גרמנים, אני לא קונה מהם נשק, אני אקנה מהם נשק והם קור להם נשק.
5: אוקיי. נחכה ונראה.
4: ורון, זמן יש לנו. אני מבקשת, אתם גם לא ציינתם, אני בכל זאת, אני יושבת ראש מפלגה, מפלגת ישראל תחילה, אז כמו שאתם מציגים גם ראשי מפלגות אחרים ככה בתוכנית שלכם, אני אשמח שככה גם פעם הבאה תציגו אותי בקובעי הנוכחי.
2: כן. יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה לך.
5: תודה.
4: תודה רבה לכם.
2: פרסומות.
6: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM 103 FM
7: הנה זה בא
8: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג לידס מול ניוקאסל, ומחר ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
11: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
16: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
17: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
16: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
17: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: 103
6: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
2: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
19: שלום, שנה טובה.
2: שנה טובה, שלום, שנה טובה, חתימה טובה. איך מגיב דובר צהל וראשי צהל על נזק אגבי?
19: תראו, קודם כל צריכים להבין שאף אחד לא ראה את הסרט הזה, ולכן קשה מאוד להתמודד גם עם הטענות שעולות לכאורה בסרט הזה, אבל אתה יודע, בסוף, זה מיותר לבוא ולהתמודד מול הטענות בסרט. אני חושב שצריכים לבוא ולתת את ההסברה הכי טובה שיש לנו את הכלים שאנחנו יכולים להסביר בצורה הכי אמיתית והכי פשוטה. חברים, יש לנו את הצבא הכי מוסרי, יש לנו את החיילים שבאמת ובתמים פועלים בצורה הכי מוסרית.
1: האדם היחיד שיכול לעמוד מול מצלמות ולהסביר זה מפקד צה"ל. אוקיי, אבל
19: לא, אני, אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך משהו, אני רוצה ברשותכם לנצל את הבמה הזאת, אני רוצה לספר סיפור קטן ביותר ברשותכם, דקה וחצי, חצי דקה. שתי בניי שירתו עכשיו בסדיר, אחד במילואים במלחמה, אחד מהם מספר לנו כשהוא חוזר באחד החופשות על סיטואציה שהוא נתקל בה ימים קודם לכן, על אירוע שבו הם מזהים מספר דמויות שמתקרבים לכוח שלהם בתוך עזה, הם נכנסים שם למצב של כמעט ירי כדי להסתער על הדמויות, ליצור את המגע, ואז הם מבחינים מטווח אפס בשתי ילדים בני 10 ו-11 שמגיעים, כשמאחוריהם מסתתר מחבל שינה קדימה לכיוון שלהם. כמובן שהם לא ירו בשני הילדים האלה, והמחבל ניצל את העובדה ונמלט מהמקום. אבל זה בדיוק ממחיש את המוסריות שיש לחיילים שלנו. זה בדיוק הסיפורים, אני חושב שהסיפור הזה הוא כמו עוד אלפי סיפורים ש...
2: אבל נדמה לי שהסרט, הסרט לא בא ולהגיד כל חיילי צהל הם רוצחים, אלא שיש פקודות מסודרות בצבא שתכליתן רצח עם. זה הטענה שנובעת מהסרט. אני יודע, אבל זאת הטענה של הסרט.
19: אין פקודות כאלה, ואני יכול להגיד לך שלוחמים ושלנו מחירים אדירים, אתה יודע, של חיילים שנכנסו לתוך מבנים כדי לסרוק אותם וכדי לא לפגוע בחפים מפשע, והמבנים האלה התפוצצו על הלוחמים ועל אירועים שבהם מחבלים הסתתרו מאחורי אזרחים, וגם עכשיו הם מסתתרים, ומספיק עם הקטע הזה של לבוא ולנסות ולצייר את...
1: אבל אבי, היו מקרים גם בעבר, אני זוכר בחווארה כאשר יצחק רבין זכרו לברכה היה שר ביטחון, והוא הנחה שם מגד, תקצים דרגת סגן אלוף, לשבור להם את הידיים והרגליים, בסדר? וזה דלף החוצה מהיסטוריה בכל העולם.
2: אורתופדי או מטאפורי?
1: אני לא יודע, אתה רואה, לא הייתי.
2: אני מעריך שזה היה אורתופדי.
19: גם במלחמת יום כיפור, דדו אמר, אנחנו עכשיו מקים בהם שוק על ירח.
2: נשבור להם את העצמות.
19: ונשבור להם את העצמות, ואנחנו מקים בהם שוק על ירח. אז בואו, חברים, בואו נסתכל רגע על הדברים בצורה אמיתית. אני לא ראיתי שום, ואתה יודע מה, אני שירתי בצבא לא מעט שנים כאיש מילואים, כחייל בסדיר, לא שמעתי מעולם אמירות של לבצע רצח עם או לבצע...
2: נכון, אז עכשיו, על פי מה שיש בסרט, על פי מה שפורסם שיש בסרט, הרמטכ"ל הנחה לפתוח בחקירה כדי לנסות לזהות מי הם החיילים, אם הם באמת חיילים?
19: הרמטכ"ל קיים היום דיון שהשתתפו בו גם מפקד חיל האוויר, גם הפרקליט הצבאי, גם ראש אגף המבצעים, דובר צה"ל ועוד הרבה מאוד בעלי תפקידים. והוא נחל שורה של צעדים. אחד, קודם כל לבחון את העניין המשפטי מול יוצרי הסרט ומי שמשתתף בסרט, עד כמה שאפשר להגיע אליהם. כמובן לנסות ולראות אם יש עבירות של ביטחון מידע בסרט, ואם יש שם עבירות שהן עבירות אתיות ממשיות על פקודות הצבא. וכמובן...
2: אחד מהשתיים, או שזה שקר, או שזה עבירת ביטחון מידע. אני לא רואה אפשרות אחרת.
19: תראה, יש אירועים, סביר להניח שהיו אירועים, שקרו אירועים, שהם לא היו בגדר הפקודה, או שהיו שם תקלות מבצעיות או אירועים כאלה ואחרים שהם משהו נקודתי. עכשיו אם אתה לוקח את המשהו הנקודתי הזה והופך אותו לנחלת הכלל, שזה התורת הלחימה של צהל, זה הסגנון של צהל, זה העבודה, זה
1: אבל זה למה, אני רוצה להבין, הנה אבל... עכשיו מתפרסם הודעה מטעם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, יש לאפשר לכוחות הביטחון לצפות בסרט באופן מיידי, אין לי ספק שהמידע שהתקבל שם יכול להוכיח מעשי בגידה. מה זה הפופוליזם הזה? תגיד לי, מה זה השטות הזאת? למה בכלל, אתה יודע, רוכב על זה?
19: אנחנו חודשיים לפני בחירות, פחות מחודשיים, חודש וחצי לפני בחירות.
1: אבל למה להתעסק בחיילי צהל ולהכניס אותם לאירוע? אם באמת...
2: אז הם לכאורה מופיעים.
1: אז אני אומר עוד פעם, אם זה מה שצריך לחקור.
2: או היוצרים הכניסו אותם.
1: אני רוצה שיתעסקו במהות פה, אוקיי? אלה שהופיעו, אוקיי? להגיע למדע בכל דרך אפשרית וחוקית, לא להקרין את הסרט בפני כל כוחות צה"ל.
19: אני חושב שאנחנו צריכים להתעלם בתגובות שלנו מעצם הסרט ולהביא את הנרטיב של צה"ל. אני חושב שיש מספיק סיפורים ומספיק אנשים שיבואו ויספרו את הסיפור של צה"ל בלי קשר לסרט הזה.
2: ואתה חושב שזה יזכה לאותה תהודה כמו אלה שאומרים שישראל רוצחת ילדים כתחביב?
19: תשמע, אני מציע לכולם ללכת ולראות את סרטון הזוועות שהפיק דובר צהל על השביעי באוקטובר, שהוא תמונה שמראה בדיוק מי האויב שלנו ומה האכזריות של האויב שלנו אל מול ההתנהגות של חיילי צהל.
1: בינתיים בעולם מתלהבים מפאודה, אבל בוא נדבר על דברים אחרים. קודם כל הגניבה של שלושה כלי נשק ארוכים בבסיס של שייטת 13, יש כבר ארבעה עצורים. איך זה קרה בכלל? אני מבין שאחד היה חייל בבסיס שביצע את הגניבה דה פקטו.
19: כן, מדובר בעבריינים, נדמה לי מנתניה, או אחד מהם מנתניה, החשוד המרכזי הוא מנתניה, שהפעיל רשת של אנשים שפעלה כדי לגנוב אמצעי לחימה וכלי נשק, ומי שמגיעו זה לאותו חייל, חייל מפקדה בבסיס אטלית של הקומנדו הימי, הוא ניצל למצב שבו הנשקים היו מונחים באיזשהו מקום, כי החיילים היו עסוקים באיזושהי פעולה בתוך המסגרת הצבאית שלהם. אגב, זה אף אחד לא לוחם למי שגנבו את הנשק, אלא אנשי מפקדה, וגנב את שלושת כלי הנשק והוציא אותם החוצה, ומסר אותם לאותם חברי כנופיה. בצד זיהו מיד את החשד לגבי אותו חייל, עצרו אותו, וזה הוביל למעצרים של יתר האנשים, וגם הצליחו להגיע לכלי הנשק, נדמה לי, אם אני לא טועה, וכרגע מתנהלת חקירה גם של המשטרה וגם של מצח בעניין הזה.
2: טוב, לבנון בקצרה, אני מבין שהנוף ברכס עליתה השתנה במקצת, ולפחות מבחוץ זה נראה כאילו חיזבאללה לא הגיב ואיראן לא הגיבה, משהו מתרחש שם או שהם באמת אין להם תשובה לזה?
19: תראה, בהתחלה חיזבאללה ניסה להציג את מה שקרה ברכס עלי תאיר כקרב קרבלה 2, מה שנקרא קרב משנת 680, קרב הכי מפורסם של האסלאם השיעי, וניסו ליצור שם איזה מיתוס כאילו סביב הרכס עלי תאיר, אחרי שהם הבינו שהאיראנים מפנו להם גב, אחרי שהם הבינו שהלבנונים מפנים להם גב, והם הבינו שכבר הרכס הזה נפל לידי צהל, אז הם פשוט ויתרו על התענוג הזה ומנסים עכשיו לגמד את כמה שיותר את מה שקרה שם. הם מדברים על מספרים מאוד קטנים של מחבלים שהיו בתוך המתחם ושבכלל רובם נמלטו וכיוצא בזה. אני מבין, חיזבאללה עכשיו מנסה לשמור על המוניטין שלו בתוך לבנון ללא הצלחה.
1: אבי, הדקות, יש לנו ממש עוד שניות. האם בצהל נערכים לחזית החדשה? החותים מרחיבים את השליטה שלהם עד בבל מנדב, הם נותנים לסעודים בראש עם כל הצבא והכלים שיש להם, הם לא רואים אותם ממטר, והסעודים פונים אלינו על פי פרסומים זרים שגם אנחנו נעזור. מה אומרים בצהל?
19: אני חושב שזו הזדמנות מיוחדת באמת בקטע הזה של לעצב את המזרח התיכון לפי הצרכים שלנו. אני חושב שהסעודים הם מפתח להרבה מאוד דברים. אני חושב שישראל צריכה לבדוק ולבחון את הצעדים שלה במרחב הזה. יש לה את הכלים להתמודד, גם עם חיל הים, אבל גם עם חיל האוויר. במיוחד עם המודיעין הרב שיש לצהל אחרי שהוא אסף על החוטים. השאלה איך אתה ממנף את זה מבחינה מדינית, אני חושב שזו הזדמנות, כי מה שקורה בסעודיה משפיע גם על לבנון, ישפיע גם על סוריה, ישפיע גם על הציר מול טורקיה. אני חושב ש... זה מתנה, מה שקורה בבאבל מנד זה מתנה לישראל, אם ישראל תהיה חכמה להשתמש ביכולות שלה אל מול הסעודים, כאילו למנף את זה מול הסעודים, כן. ומול בכלל מדינות המפרץ, גם מול מצרים אגב.
1: ברור.
2: אבי אשכנזי, תודה רבה לך, ערב טוב.
19: תודה לכם, בבקשה חברים.
1: ערב טוב.
2: אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, שלום לך.
13: אהלן.
2: בבל מנדב, תימן, זה צריך להפתיע אותנו או שהם פשוט קיבלו הוראת הפעלה ועשו מה שהם היו מסוגלים לעשות מזמן?
13: אני לא חושבת שמישהו מאיתנו באמת יודע מה טיב השיחות בין איראן לבין החות'ים. אנחנו כן יודעים לומר בוודאות שארגונים שאנחנו מגדירים אותם כשלוחות, הם לא בהכרח שלוחות, הם ארגונים עצמאיים עם אינטרסים משלהם, הם בוודאי ממומנים ומתמחים על ידי איראן, גם ברמה המדינית, גם ברמה האסטרטגית והכלכלית, אבל הם בוודאי לא עושי דברה. צריך לזכור שהשורשים של האימות הזה חוזרים הרבה אחורה ב-2015, כשבין סלמן מכריז מלחמה לחותי, והוא חושב שזה סיפור שיגמר תוך שבועיים בלבד, כי מדובר בו באיזה ארגון קיקיוני וחלש, והנה הוא מוצא את עצמו בחלוף השנים מתמודד עם ארגון הרבה יותר גדול, והוא לא המנהיג היחיד שחשב שהוא יכול לחסל ארגון טרור.
1: אבל דוקטור יערי, מה שאנחנו רואים פה מהאימות קצר הטווח הזה, זה שהסעודים לא יכולים להגן גם על המדינה שלהם.
13: זה לא חדש.
1: לא, זה מחמיר, אבל...
13: נכון, אתה צודק. אני חושבת שהתקופה הנוכחית היא בהחלט מאוד מאוד מאתגרת מכל הזוויות האפשריות. יש פה בעצם סוג של אירוניה, אירוניה קשה ובעייתית לסעודים. זאת מדינה, בדומה למדינות מפרציות אחרות, שמשקיעה באמת מיליארדי דולרים בפיתוח הצבא שלה, וצריך לזכור שהחילות האלה במפרץ מתאמנים עם הצבאות הטובים ביותר בעולם, בוודאי בארצות הברית, בריטניה, מקומות כאלה. והנה, הרגע שבו הצבא נבחן בצורה הכי מהותית, הכי בסיסית שלו, הרגע שבו הוא נדרש להגן על מדינתו, הוא בדיוק הרגע שבו הוא לא עומד במשימה הזאת. ויש פה בעצם דילמה מאוד קשה לסעודים. מצד אחד, ברור שהמעצמה הגדולה ביותר בעולם היא זאת שיכולה לתת את המענה הכי יעיל לסעודיה, ומצד שני, אותה מדינה בדיוק, אותה מעצמה, ארצות הברית, לא בהכרח פועלת בהתאם להנחיות הסעודיות, ושוב, אם אנחנו מזכירים את החוטים ואת הסיטואציה של עכשיו...
1: מה לומדות אבל, ממה שאת אומרת ומה שקורה במציאות, מה לומדות עכשיו כל המפרציות וסעודיה מההתייחסות של ארצות הברית, כפי שבינואר השנה טראמפ הבטיח לעם האיראני שהעזרה בדרך?
13: אז צריך לומר כאן כמה דברים. הניסיון חוזר אחורה ל-2019. ב-2019 תוקפים החוטים את מתקני הנפט של סעודיה, ואז טראמפ אומר, לא בא לי להתערב. ובעצם סעודיה מגלה שהיא לא יכולה להסתמך רק על האמריקאים, היא מתחילה להגדיל את הסלים שבהם היא שמה את הערבויות הביטחוניות שלה, ויש פה בעצם מציאות שהיא מאוד בעייתית, כי המדינות האלה מציעות לארצות הברית את מה שהיא רוצה, טריליוני דולרים, בכל מפגש כזה של טראמפ עם קטר, עם איחוד האמירויות, עם סעודיה, זה נגמר בצ'קים מאוד מאוד שמנים, ובזמן הזה שבו ארצות הברית צריכה באמת להגן על סעודיה, מסתבר שהדבר הזה הוא לא כל כך פשוט, הוא בטח לא עובד טוב. עכשיו אני רוצה להתייחס לנקודה שהיא בעיניי הכי מעניינת. אנחנו רואים פה מציאות שהיא בעצם הפכה את כל הקונספציות, את כל התפיסות היסודיות ביותר של מדינות המפרץ ללא רלוונטיות. ההסתמכות על ארצות הברית, ההנחה שאפשר לפייס את איראן, ההסתמכות על מדינות ערביות במידה מוגבלת, כל ההנחות האלה לא עבדו במבחן המציאות. אז על בסיס הדבר הזה צריך לייצר מציאות אלטרנטיבית. אוקיי, אם זה לא עבד...
2: אז הם ניסו לייצר מציאות אלטרנטיבית וחתמו על הסכם מקה, עם נכון, מדינות אז... גדולות, חשובות, פקיסטן, מדינה גרעינית, אף אחד לא מזיז חייל לטובתם עכשיו, אז מה זה, סמרטוט?
13: מה שאתה בעצם אומר כאן, זה שגם אם רוצים לייצר מציאות אלטרנטיבית, חוזרים לנקודת הבסיס. נקודת הבסיס היא שאין אלטרנטיבה לחסות הביטחונית האמריקאית, על כל הפגמים שיש בה ויש בה לא מעט. נקודת הבסיס היא שאי אפשר להסתמך על מדינות ערביות, וגם לא על מדינות מוסלמיות, גם אם הן גרעיניות, כי אף מדינה לא תשכב על הגדר עבור סעודיה, לא משנה מה כתוב בהסכם.
1: איך טורקיה תפסיד מהמהלך הזה? כי בינתיים היא עוד לא עשתה כלום, למרות שיש לה אחיזה גם בסומליה.
13: תראה, בסוף כל מדינה בוחרת לעצמה את המקומות שבהן היא נלחמת, ואם יש משהו שלמדנו היטב בעקבות המלחמה עם איראן, זה שיש מגבלות כוח מאוד מהותיות, והמדינה חזקה ביותר מבחינה צבאית לא בהכרח מנצחת את הרעים, אוקיי? וכאן אנחנו רואים את פרדוקס העוצמה בהתגלמותו, ארגון שזלזלו בו הרבה מאוד, גם בישראל לא למדו אותו לעומק במשך הרבה מאוד שנים, הארגון הזה בעצם, בדיוק כמו דאש, דרך אגב, ב-2014, הארגון הזה מצליח לשתק את המדינות החשובות ביותר במזרח התיכון, ולערער על כל היציבות, והנה עדיין, גם מדינות שעתידות, ואולי אפילו נפגעות עכשיו מזה, בוחרות לא להתערב. ורק עוד נקודה קטנה בהמשך למה שדובר פה בשיחה הקודמת לגבי ישראל. תראה, ישראל כל הזמן עסוקה בלהעלב ולהיפגע ולהיות בתחושה של עשו נגדה ופועלים בניגוד לאינטרסים שלה, כמו שראינו את הסכם מקה, במקום להתעסק במה אנחנו יכולים לעשות אל מול המציאות הזאת. הסכם מקה הוא לא נגד ישראל, הוא נועד רק למטרה אחת, להרחיב את מאגרי הביטחון של סעודיה ואולי גם את של טורקיה ופקיסטן, זה מה שהוא צריך לעשות. אם ישראל ולהערכתך
2: זה הרחיב ב-4 מילימטר את שולי הביטחון שלהם במשהו, או שזה
13: דיבורים? גם אם יש פה רק רמה הצהרתית, דקלרטיבית, ולא רמה אופרטיבית, גם בזה יש משהו, אבל זה בטח לא היה צריך לעורר תגובות כל כך קשות כמו שראינו בישראל. ישראל צריכה להבין שהמציאות המזרח תיכונית היא כל כך דינמית, שהיא לא יכולה לקבור את עצמה בהגדרות בינאריות של אויב ובן ברית. זה לא רלוונטי. פעם האויב הזה הוא בן ברית
5: שלך. אבל לפחות שיכניסו אותנו, דוקטור יערי, לתוך החגיגה של המסילה, של כל הדברים האלה.
13: מה זה יכניסו? מה זה יכניסו? זה או שאתה בוחר להקדם מדיניות שמבינה את ההזדמנויות שיש כאן, או שאתה מתחבר בעמדה הקורבנית, האומללה של הסולי, תקפו לי, הכריחו אותי. זאת בחירה של מדינה, זאת בחירה של מנהיג.
2: יש להערכתך סיכוי שסעודיה תבקש באחורי הקלעים, בשקט, בסתר, שישראל תסייע להם במלחמה מול החות'ים?
13: תראה, יש בזה היגיון רב, וצריך לזכור שסנטקום, אותו מערך ביטחוני, כלל בתוכו מדינות ערביות ואת ישראל בפנים. זאת אומרת, זה לא שאתה תמציא את הגלגל, ובוא נזכיר שאיחוד האמירויות מקבלת את כיפת ברזל מישראל על בסיס הסכם אברהם, אוקיי? זאת אומרת, ההסכם הזה בעצם נועד לשרת את האינטרסים של כל המדינות שחתומות עליו, והנה, כשהוא מגיע למבחן המציאות, הוא עושה בדיוק את מה שהוא צריך לעשות, להגן על המדינות בצורה יותר טובה. האם מזה אנחנו יכולים להבין שישראל תסייע לסעודיה? אני מאוד מאוד רוצה להאמין שכן. אני מאוד רוצה לקוות שהמנהיגות הישראלית תזהה את ההזדמנויות שיש כאן, ולא תתעסק האם המדינה הזאת עושה או מקדמת את מה שאני רוצה, ואם היא לא עושה את זה, אז אנחנו ברוגז איתה. זה לא עובד ככה.
5: את מאמינה שבאמת בראש שנה הבאה נוכל כבר לנסוע לבקר בריאד, אחרי שאנחנו כולם חברים שלנו?
13: תראה, אני יכולה להגיד לך שאין דבר שאני תורבת בעולם מסניקרס, הנעליים המגניבות האלה. בסעודיה ערכה לפני 3 שנים את פסטיבל הסניקרס העולמי.
5: כן.
13: אז לא היה לי חלום יותר גדול מאשר להיות בפסטיבל הסניקרס העולמי בסעודיה, זה שילוב של שני הדברים שאני הכי אוהבת בעולם. להגיד לך שאני סומכת על המנהיגות הנוכחית שהיא תביא אותנו לשם כמה שיותר מהר ובצורה שתחזיק מעמד לאורך שנים, קצת פחות.
2: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, תודה רבה לך.
5: תודה
13: לכן, רב טוב.
2: פרסומות.
6: אתם מאזינים ל-5 בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. וב-6 ספורט ב-103 FM.
9: 103 FM.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
22: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
23: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
24: קריאה אחרונה לחול בחגים.
25: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
26: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
27: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
26: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
28: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבי.
29: היי, זה רמי מקומה 3. סתם

0: ברחבי הארץ.
1: 103 FM.
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
3: יישוב חדש קם בבקעת הירדן, ביטרון, ואנחנו מברכים את יובל צרפתי ואת המשפחות הראשונות של הגרעין המייסד של המושב הזה. שלום, בוקר טוב, שנה טובה, מזל טוב.
4: אהלן, שלום שלום, איזה כיף.
3: תספרי קצת איפה אתם, משהו בין ארגמן למחולה, זה נכון?
4: נכון, אנחנו ממש נמצאים על כביש 90, בין ארגמן לברוש, ממש באמצע השממה, אזור בתולי לחלוטין, ממש ככה על הגבעות, ממערב לגבול. הגבול ממש עובר מתחתנו על כביש 90.
5: מה הטמפרטורה אצלכם עכשיו?
4: היום היה בסביבות ה-39-40 בסי.
5: צונן.
4: אבל מתחיל, אנחנו מחכים שהסתיו יגיע.
5: במה אתם מתכוונים לגדל? אתם 17 משפחות? יש ביניכם גם תושבים עם ידע חקלאי, או שיש לכם ליווי של משרד החקלאות? מה אתם עתידים לגדל באדמות שהוקצו לכם?
4: אז קודם כל, אנחנו כמה צעדים לפני. אנחנו ממש עלינו לקרקע לפני כמה ימים. היום המשפחה שלי, אני וצורי בעלי, ושני הילדים שלנו עברנו, ואנחנו מכינים את עצמנו ליצא למרחקים ארוכים. קודם כל, אנחנו נבסס קהילה טובה ונתמקם שם, וככה נכיר את האזור שהגענו אליו. בהמשך אנחנו מקווים שמשרד החקלאות וכל הגורמים הרלוונטיים יעזרו לנו מהר מאוד לעלות על אדמות ולהתחיל לפתח אותם. אבל יש, לפני כן יש לנו עוד שלבים חשובים שאנחנו צריכים לעבור.
5: כרגע אתם עם סוג של קרוונים ל-17 משפחות הראשונות. מתי אמרו לכם שיתחילו לבנות ולהקים תשתיות ביישוב?
4: אז זהו, המושב שלנו הוא מושב מאושר, כי המדינה כבר השרה אותו, שזה באמת זכות גדולה, אבל שום דבר מזה לא היה קורה בלי בעצם התמיכה המדהימה של השומר החדש. בעצם בזכות השומר בכלל יכולנו לעלות לקרקע. למרות שהמקום מאושר, אני מאמינה ששום דבר לא היה קורה, אלא אם השומר פשוט היו עושים את הצעד הזה בשבילנו, והם בעצם ילוו אותנו עכשיו. אבל אנחנו מאמינים שיש לנו עוד הרבה עבודה לפני שאנחנו ככה נקבל את האדמות ולפני שהדברים יתקדמו.
5: איך התאחדת עם יובל? איך הגעתם באמת לגרעין הזה שאתם כבר בעלי משפחות? אמרת את ובעלך ושני ילדייך, איך בדיוק נוצר התלכיד הזה?
4: זהו, אז באמת אנחנו לא מכירים את המשפחות שאיתם אנחנו הולכים עכשיו לגור, והשומר החדש בעצם במשך תקופה ארוכה עשה סוג של מיון ככה והפיץ את הבשורה הזאת שמקימים מושב חדש, ופשוט פנינו אליו, אנחנו חיפשנו לעבור למקום עם משמעות ולעשות איזשהו צעד כזה, להמשיך את ההורים שלנו, ההורים שלי גם הקימו יישוב, וככה להמשיך את הדבר הזה.
3: מאין את מגיעה לביטרון?
4: אנחנו, ההורים שלי הקימו את מצפה קרמים, שזה באזור של כוכב השחר, וגרנו גם קרוב שם ביישוב שנקרא קידה. ובעצם חיפשנו לעשות משהו שהוא קצת יותר, ובאמת כל המשפחות שמגיעות אלינו מגיעות מכל רחבי הארץ. אנחנו ממש קהילה מגוונת, גם מבחינת הגילאים, גם מבחינת האזורים שמגיעים לארץ, גם
3: דתיים, חילוניים, גם וגם?
4: דתיים, חילוניים, מסורתיים, ככה כל אחד ממש מוסיף את הצבע שלו, וזה יהיה מעניין ומיוחד להקים משהו משותף.
3: והבסיס של מושב הוא חקלאות, ויש לכם איזושהי משבצת קרקע ומקורות מים מיועדים לכם?
4: כרגע, כמו שאמרתי, הדברים הם מאוד בהתחלה שלהם. עכשיו אנחנו שם, יש לנו שני גנרטורים ומחלי מים,
5: Okay.
4: אנחנו מאוד מקווים שבהמשך כל הגורמים הרלוונטיים יעזרו לנו באמת לעלות לשם את כל הדברים שצריך כדי לפתח את החקלאות.
5: מה קורה עם ביטחון, מיכל? מאבטחים אתכם? אתם נמצאים, מה שנקרא, הגנאים, בלב, כן. באזור שחשוף, איך אמרת, הגבול עובר מתחת לכביש ואתם שם?
4: נכון.
5: וכבר חווינו כמה דברים כאלה של כל מיני טיפוסים.
3: בעיקר הברחות והסתננויות באזור הזה, נדמה לי הברחות נשק יש.
4: נכון. לכן באמת ההקמה של המושב של ביטרון היא חלק מתוכנית מאוד רחבה של ליישב את הגבול המזרחי. בעצם באמונה שההתיישבות, האנשים שיבואו ויהיו נוכחים בשטח, הם בעצם ימנעו את כל ההברחות שנגיעות מירדן וכל הפעילויות טרור שיכולות להגיע. אבל לנו באופן ספציפי, כבר אחד מהמשפחות, אחד מבני הזוג בעצם הוא יהיה הרבשץ שלנו, ואנחנו בהתחלה נצטרך לעשות שמירות, ככה כל הגברים וכל נושא הנשק.
3: אני מקווה שהשומר החדש גם שם יעזור לכם, כי הם יתמחו בזה בגליל, אחר כך בנגב. יובל צרפתי, אחת מהמשפחות, המייסדות של מושב ביטרון, באמת זכות גדולה. תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
3: בהצלחה.
5: תודה ותצליחו.
3: שנה טובה. זהו, תם זמננו להיום. ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ודלית כהן, אחרי לשידור היה גלעד הראל, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו ורמות ואיללי. תודה רבה רון.
5: תודה רבה פרופסור.
2: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני היללי. טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
0: בחסות,
1: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
6: 103
7: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
8: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
9: ברבי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: 103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני היללי.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מאיים על חיזבאללה בסרטון חדש אחרי התקיפה בעלי טהר.
9: המדיניות שלנו היא ברורה, נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדת את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, בעזרת השם אנחנו נשלים אותה.
8: חילופי האשמות נרשמו היום בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה לפיד סביב הדרישה להעביר תקציבים נוספים לצהל בתקופת הבחירות. בפגישת עדכון ביטחוני שנערכה בהשתתפות ראש אגף התכנון, ביקש נתניהו להציג את נחיצות המהלך כדי לגייס תמיכה פוליטית בשינויים התקציביים. מנגד לפיד תקף את ראש הממשלה והתנה את תמיכת סיעתו בביטול הכספים הקואליציוניים, תוך שהוא מאשים את נתניהו בקידום העלאת מיסים על מעמד הביניים ומשרתי המילואים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים התייעצות בנושא הסרט נאזה, בסיומה הנחה להקים צוות לגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו, ולבחון את היבטי פתחון המידע האפשריים ביחס להדלפת חומרים מסווגים. בנוסף הוא הנחה את הפצ"ר לקדם פעולות משפטיות ביחס לסרט. והראפר מקלמור הודח מהמשך סיבוב ההופעות של עד שירן בארצות הברית לאחר שעורר סערה כשקרא לשחרר את פלסטין ונשא נאום פוליטי במהלך הופעה בניו ג'רזי. חברת ההפקות של סיבוב ההופעות מסרה למגזין רולינג סטון כי הנהלות האולמות בארצות הברית הודיעו שלא יאפשרו את קיום המופעים הקרובים אם מקלמור יחלל ברשימת המשתתפים. עכשיו התחזית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הטמפרטורות צפויות לרדת שוב בסוף השבוע, ומזג האוויר יחזור להיות נוח לעונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום שני אחרי ראש השנה שבאה עלינו לטובה. עורכים ומפיקים אופק קולר ועידן נאור, אחראי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, ברדיו צפון פלג בן צבי. אנחנו משודרים בטוויטר ובפייסבוק של רדיו 103. אהלן גילי ורמוט.
2: אהלן אהלן.
1: אהלן יוני הללי.
3: אהלן חברים, אהלן.
1: תשמעו, יש היום מחזור, ארבעה משחקים, ו... המשחק הכי גדול בכדורגל הישראלי, ועכשיו הוא מקבל משמעות נוספת, כי זה לא עוד דרבי תל אביב עם מה שיש לנו כל שנה, יש לנו פה את שתי הקבוצות הכי טובות בארץ שמשחקות היום, וגילי, ניתוח קצר שלך, כאילו איך שתיהן מגיעות, כי אני רואה את זה ככה. מכבי יותר מרשימה מבחינת כדורגל, גם התקפית יותר, מפקיעה הרבה גולים, להפועל אי אפשר לתת גול.
2: בהחלט, שתי קבוצות אחרי הרבה מאות שנים שרוצות לזכות בתואר. נזכיר שבאר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב באופן טבעי כל השנים האחרונות טוענת לכתר או זוכה בעצמה, ופתאום הפועל תל אביב נכנסה גם ללופ הזה בתהליך יפה, לפני שנתיים רק, לפני שתי עונות בליגה לאומית, עונה שעברה מקום רביעי, והעונה היא טוענת לכתר, בין אם היא מודה בזה ובין אם לא.
1: כן. אני מת על המאמנים האלה, שנגיע לפלי אוף העליון, דברו איתי.
2: כן, את האליפות לוקחים, לא מדברים. אז באמת שתי קבוצות, אחת התקפה הכי טובה, אחת הגנה הכי טובה, יהיה מעניין לראות באמת איך זה מתפתח. מרתק מאוד. אתה יודע, זה מזכיר לי קצת, כמו שלפני כל בחירות, אלה הבחירות הכי גורליות, אז לפני כל דרבי, זה הדרבי הכי גדול. אז הפעם, כמו בבחירות, זה באמת הדרבי הכי גדול.
1: כן. אל תתפתו אתה ויוני לתת את התוצאה שלכם, כי יש לנו פינת טווינר כאמור, אז יוני, איך אתה רואה את הדרבי הזה?
3: אני רואה, אני אגיד לך, המשחק הזה, זה המשחק המושלם שהכל פתוח בו. באמת.
2: משולש.
3: כן, לגמרי, לגמרי משולש. הפועל תל אביב בכושר מצוין. מכבי תל אביב, קבוצה יותר טובה על הנייר, דרבי, יציאים מלאים, הפועל תל אביב רוצה לחזור בצורה, מה שנקרא, עם הציפורניים, להיות פקטור במאבק האליפות מתחילת, הכל פתוח, הכל באמת, כל תוצאה אפשרית, אין פה, אתה יודע, אני לא יודע מה לאמר, בבוקר אמרתי בתחנת רדיו, זה אימור מסוים, ועכשיו אני שמת, אני
1: משרים... היית צריך היום להתראיין בשלוש תחנות, לתת אחד, אחד, אחד איקס, אחד שתיים, והיית פותר את עצמך.
3: רגע, עשיתי, בתחנה אחת, הערב עוד צעיר, עכשיו תחנה
1: שנייה. יפה, אני רוצה להגיד לך משהו, גילי, שאני אכנס לזה מקצועית, כי גיוני אומר משולש, וגם אתה אומר משולש, שום תוצאה לא תפיל אותי היום, כלום. אגב, שהיה את הדרבי האחרון, שהפועל ניצחה במשחק חוץ בבלומפילד, שמכבי הייתה מארחת עם ה-2-1 בשניות הסיום.
2: של צ'יקו ואלטמן.
1: בדיוק. הפתיע אותי, כאילו אמרתי, מה, הפועל מנצחת את מכבי? היום אני בא בגישה אחרת, אם הפועל תל אביב תנצח לא יפיל אותי, אם מכבי תל אביב תנצח לא יפיל אותי, אני רוצה לגעת איתך להיכנס רגע להרכבים. לא ננתח 22 שחקנים. אבל אם אני לוקח למשל שחקן במכבי תל אביב, לדעתי זה הרכש הכי טוב שהיה פה בקיץ, מכל הקבוצות, זה גבי קניקובסקי, בא כמו כפפה ליד, הוא טוב יותר מעידו שחר, הוא נכנס למכבי כאילו שבוע שעבר הוא היה פה, לא היה צריך את כל השנה הזו בהונגריה, שחקן הכי משמעותי אצלי במכבי.
2: שחקן הכי משמעותי, הוא גם אולי הליגיונר הכי בכיר שהיה להחזיר, הוא אולי ביחד עם אבו פאני שבאותה רמה, וזה באמת המשבצת שהייתה חסרה, כי כאילו יש למכבי תל אביב 6, את סיסוקו, בליץ' נזכיר פצוע, 10 דור פרץ, וכאילו עידו שחר זכה מן ההפקר ושיחק בדרך כלל, ועידו שחר באפיונים שלו הולך ונהיה דומה לדור

0: פרץ, שכל התקפה הוא נכנס לכבוש, עונה שעברה, עשה מספרים נהדרים, אבל בסוף היה חסר להם את זה שמחבר את כולם בקישור, את ה-50-50 הזה, קניקובסקי נכנס שם ומשחק בכורה.
1: אבל אם קניקובסקי משחק, שחר לא יכול לשחק.
0: נכון, נכון, הוא על המשבצת של שחר, ברור. אני אומר ששחר היה משחק שם לצידו של דור פרץ, זה פחות מאוזן, כי שניהם נכנסים כל פעם כדי לתת גולים, סיסוקו נשאר לבד לנהל את המשחק, הוא גם לוקה בזה קצת, אז גבי בא לעזור בניהול המשחק, הוא גם מחלץ כדורים, והופעת בכורה בטרנר לתת הצצוגה שהוא נתן, אפשר לציין גם את טאברניר לידו בהופעת בכורה בטרנר מאוד מוצלחת, מכבי תל אביב מגיעה במומנטום אדיר.
2: אתה יודע, בעונה שעברה, יוני, אמרנו שהכישור של הפועל באר שבע היה מרכז העניינים בזכותו, היא זכתה באליפות עם לוקס ונטורה, קנגו, אליאל פרץ, לדעתי היום סיסוקו, גבי ודור פרץ, זה השלישיית כישור הכי טובה בארץ.
1: נכון, אני מסכים איתך, ואם הם יהיו טובים, אז זה גם ייגמר, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אמרת ששום תוצאה לא תפיל אותך, נכון?
2: נכון, שום תוצאה.
1: תבוסה של אחת הקבוצות
2: כן,
1: תפיל
2: כן,
1: אותך?
2: כן, כן, כן. 5-0 או 4-0 אחת הקבוצות, בוודאי, אבל זה, לדעתי זה לא יקרה. הן עוצמתיות מדי בשביל לקבל 4.
1: האמת היא שנכון, הסיכוי לזה הוא זה, אבל זו תוצאה שיכולה להפיל, ולעשות איזשהו, אתה יודע, להעמיד לפחות מועדון אחד, במקום הטבעי שלו, אם זה ככה ייגמר. לגבי ההרכבים, אני הולך איתך כמעט בכל עמדה במגרש, כמעט, לא אומר הכל, מכבי תל אביב טיפה עדיפה, טיפה עדיפה.
2: יש לה מקומות שהיא עדיפה, יש לה מקומות שפחות.
1: פחות, אבל היא עדיין, גם במקומות שהיא פחות, היא לא נחותה דרמטית, זה צריך יום.
2: אני לדעתי בולט מאוד, וזה מקום מאוד מרכזי, שוער ושני בלמים, עדיפות להפועל. אני, תגיד לי אתה גילי אם אתה חושב ככה, אני יכול, כשהוא דיבר אנחנו לא נשווה אחד אחד, אבל בגלל שהשוער והבלמים שם עושים שם עבודה פנטסטית, אני לא רואה את כמרה ורז שלמה, הם צריכים להיות ביום גדול, אתה יודע, גם צריכה לנוח עליהם המוזה, רז שלמה וכמרה יכולים לעשות לך פתאום טעות.
0: לכן הפועל תל אביב זאת הקבוצה היחידה שלא ספגה בליגה, כן. לא ספגה אף שער, ובעיניי הסנטה חייב להיות הבלם הראשון במכבי תל אביב, כאילו
2: הוא לא בהרכב
0: עכשיו. הוא איבד את המקום שלו בהרכב, הרבה פעמים מגן ימני, אמרו אולי אחרי שרביבו ילך ומגן סמאלי, הוא חייב להיות בלם, ולצידו או כמרה או רז שלמה, אבל בינתיים קני מירלר הולך עם ההרכב המנצח, אז הוא ימשיך בספסל.
2: בוא נדבר רגע על הפועל, אני נגעתי יוני בגבי קרניקובסקי שלדעתי, והפועל אפשר לבחור הרבה, אבל תשמע מה אני אומר, אני אומר הפועל תל אביב אולי תחזיק פחות בכדור, אולי מכבי תלחץ יותר, ואז אתה מאוד מאוד תלוי באוסו, שמה, זה כישרון אדיר, כי אם הפועל חוטפת כדור ונותנת לו כדור לשטח, הוא יכול לרוץ עד השער של מכבי.
1: כן, השאלה, אתה יודע, אני, אוסו וברוניניו, זה שחקנים שאני לא, אתה יודע, אני לא יודע להגיד לך אם זה האקס פקטור של המועדון הזה.
0: אל תשים אותם באותה משוואה כרגע, יוני. ברוניניו זה כמה רמות מעל, אוסו זה עוד פוטנציאל, עוד חילה.
2: אני לדעתי גם לא באותו תפקיד, ברוניניו הוא עשר, אוסו יותר דריבליסט, בכנף.
1: לא, לא, דיברתי על זה לא באותו תפקיד, דיברתי כמטאפורה, שיש לוקחים שחקן, אוסו הזה, ובאמת נראה טוב, רץ טוב, מוסר טוב, עושה דריבל טוב, מתקל טוב, הכל הוא עושה טוב, אבל אתה יודע, זה משחק אחד, שניים, שלושה, לא משהו שנותן יתרון לקבוצה. אני חושב שהחוזק של הפועל תל אביב זה באמת החלק ההגנתי וההגנה שלא סופגת, אבל מכבי תל אביב תמיד משחקת למעלה, ונכון שיש לה טיפה הפקרות בהגנה, אבל כשהיא משחקת למעלה היא לא מאפשרת כמעט ליריב לצאת, הם לוחצים ממש מהאמצע, ודיברתי מקודם על שלישיית הקישור שלהם, זה שלישיית גרזינים, קשה מאוד לעבור את האמצע במכבי תל אביב, נכון שיש הפועל תל אביב וזה מתנגד ראוי, אבל אני חושב שהסוד של מכבי תל אביב זה בחוליית הקישור והאוסו כזה, זה מתגמד, כי זה בחלק הממש התקפי, ואני לא רואה אותם מגיעים ליותר מדי מצבים. אתה יודע מה, אני לא רוצה להמר כרגע על המשחק, אבל נראה לי ככה בתחושה שלי, בלב שלי, מכבי תל אביב יותר טובה.
0: אני מסכים איתך, על האוסו... כל פעם
2: צריך לצרף אליו גם את סטף טוריאל כן. ועל קוקין, שחקנים.
0: בדיוק, זאת השלישייה של הקישור ההתקפי, שטוריאל תופס קבוע את צד ימין, ואז
2: הם מתחלפים.
0: ואז הדילמה בין אוסו לעל קוקין, מי שחק את ה-10 בשלישיית קישור, ומי יהיה על הקו, עונה שעברה את אותה דילמה עם לואיזו, שמי באמצע, מי בשמאל, אבל זה בטח יהיה ההרכב, והחלוץ בועטן, כשאני פחות מחזיק ממנו, אבל כולם אומרים עושה עבודה, ולוחץ ושומר.
2: זה ברדה מכניס לנו לראש, נכון, מבחינת מס... קודם כל צריך להגיד לכל המאזינים שלנו, אם בועטן גם היה גולר, הוא היה חלוץ של מילן, בואו, גם עבודה, גם גולים, בישראל...
0: הוא מנטר יפה בלראש.
2: בדיוק, בישראל באים 50%, 50%, אי אפשר לקבל 100%, בשביל זה אנחנו, ישראל, לאיטליה הולכים 100%. גילי, אני רוצה להיכנס לך, אתה יודע, האוהדים, אני רואה מלא קבוצות וואטסאפ של שני הצדדים, וזה ממש מתחלק לשניים, ושניהם אותו דבר, מצד אחד, הגאווה, אפשר לנצח, אנחנו טובים היום, אפשר לרוץ עד הסוף, אבל מצד שני, יש את החשש הגדול של להפסיד דרבי. תאמין לי, הפועל ומכבי מוכנות להיות מופתעות פתאום לסכנין וטבריה, רק אל תיתן להם להפסיד דרבי.
0: ברור, דרבי זה מעל לכל עבור האוהדים. אני ישבתי פה שבוע שעבר, לפני כמה ימים, ואמרתי שבשביל שחקן להגיע לדרבי זה לא תמיד כיף. הלחץ הוא גדול, המתח הוא עצום, האוהדים נכנסים לך לנשמה, לוורידים, התקשורת, ואתה לא מגיע... יש משחקים, אפילו מכבי חיפה ביתר, אתה הרבה פעמים בא ליהנות. דרבי, אתה בא רק לעבור אותו בשלום.
2: רגע, וזה מה שקורה בחדר הלבשה של שתי הקבוצות? כאילו אתם יוצאים לבלומפילד בצורה אחרת מאשר שאתם יוצאים לקבוצה אחרת?
0: לא, תראה, מי שבסוף נפשית, מנטלית, ידע להביא את עצמו, גם בדרבי, לבוא ליהנות, לבוא לתת הצגה, אז הוא ירוויח מזה, יהיה לו יותר קל להביא את עצמו לידי ביטוי, אבל בסוף הלחץ בדרבי הוא הרבה יותר גדול ממשחקים גדולים אחרים, אפילו ממשחקי עונה למיניהם.
2: מי שלא ראה את זה ולא ספר את זה ממטר זה ערן זהבי. נכון, הוא שיחק בדרבים נגד הפועל פחות טובה מהיום, אבל הוא בא. הוא בא לעבודה, דרבי, לא דרבי, הוא בא, הוא נותן גול.
0: בגלל זה הוא כזה גדול.
2: אני זוכר את ה-3-2 עם סוזה, זה היה מטורף.
0: שיחקתי בהפועל במשחק הזה.
2: הפסדת את ה-3-2 הזה?
0: הפסדתי את ה-3-2.
2: זה רן בן שמעון השם.
0: זה ההפסד הכי כואב שהיה לי בחיים. יואו. עשינו 2-1, דקה 88-9, עומד דמרי.
2: ואז שתי טעויות.
0: ואז שתי טעויות שהן בשחקן פחות, הכי אכזרי שיכול להיות.
2: וואו, איזה 3-2 מטורף זה היה. אני זוכר את סוזה, בן אדם, אתה יודע, מאחד המאמנים האהובים עליי שהיו בישראל. הוא, ראית אותו שהוא היה בטירוף, שהוא כמעט לא היה ככה כל החיים. יוני, איך אתה באמת...
1: אני רוצה להגיד משהו אחד, גם גילי פה, השחקן, אני לא הייתי אפילו קרוב לזה. בסוף, אתה יודע, עולים למשחק הזה, והשאלה שלי, האם מכבי תל אביב, אחרי הקונצרט, שעשתה מול באר שבע, עולה עם ביטחון מופרז, או דרבי... מגמת הכל.
2: אתה מאמין שיש דבר כזה בדרבי, במשחק כזה גדול, מישהו אלה עם ביטחון?
1: לא יודע, אני שואל, אני לא יודע להגיד לך, באמת.
0: אני לא חושב ביטחון.
1: הם עשו קונצרט נגד הפועל באר שבע.
0: אני חושב שהם באים עם רוח גבית עצומה. הם באים בביטחון, לא במובן הרע של ביטחון מופרז או שחצנות או יהירות, הם באים בביטחון של אנחנו מאמינים בעצמנו, שאנחנו הקבוצה הכי טובה בליגה, שהבסנו את באר שבע בטרנר ופירקנו אותה, אנחנו באים גם לנצח את הפועל תל אביב, זאת אומרת, זה נותן לך הרבה אמונה עצמית.
1: אבל זה משפיע על השחקנים.
0: מנטלית זה משפיע, אבל לטובה, לא לרעה.
1: לא לרעה.
2: משפט אחד, אני רוצה לעבור איתכם על עוד כמה נושאים. לפעמים בכדורסל, יש על זה הרבה יותר דגש, קרב בין מאמנים, כי הם מקבלים מיליון החלטות במשחק, לא כמו מאמן כדורגל שהוא די כבול. קני מילר מול ברדה, אתה רואה פה יתרון, חיסרון, או שהם עולים למגרש, אין קשר למאמן.
0: אני חושב שזה שני מאמנים שעושים עבודה מצוינת. ברדה, מהרגע שהגיע להפועל תל אביב, גם באחוזי הצלחה, זה משהו מטורף, ואתה רואה קבוצה שבשליטה מלאה שלו. ומצד שני, קני מילר, שהיה עוזר מאמן של רוני דיילה, וקיבל את המשרה, זכה בגביע המדינה, ניצח את באר שבע בגמר, הייתה לו פדיחה אחת בהדחה לצסקה סופיה, באותו משחק שרוי רביבו לא טס, אם אתה זוכר, זה עלה להם בהדחה.
2: פדיחה למכבי הייתה, בוא, עזוב כל השמסביב, פדיחה.
0: כן, אבל חוץ מזה הוא מאמן טוב, הוא יודע להפיק מהסגל, ולכן שתי הקבוצות, אני לא, אין פה יתרון על הקווים לאף מאמן.
2: אני אגיד לך, יוני, איך אני רואה את זה, ואני אשמח לשמוע אותך, אני רואה את מכבי יותר נהנית עם מילר, כאילו יותר פתוחה, יותר נהנית, אצל הפועל הרבה יותר טקטית, כאילו בהפועל נראה לך שסוחה לזוז מהעמדה, ברדה עומד על הראש שלך, מכבי תל אביב, אתה יודע, יכולים לעלות, לתקוף, ימין, שמאל, יותר נהנים, איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שקני מילר הוכיח את עצמו מול באר שבע.
2: שלוש פעמים רצוף דרך אגב, כן, חייבים להזכיר את זה.
1: בדיוק, אני אמרתי, יבוא המשחק נגד באר שבע בליגה, שהיא אלופה, וזאת טוענת לכתר, וקני מילר יעשה את השגיאות שלו, כמו שהוא עשה נגד צ'סקה סופיה, ויפול ברשת הזאת. היא לא נפל, אז אני אגיד לך, מאמן גדול, אתה יודע, צריך ל... אתה לא אוהב לקרוא זוג נעליים, ולהיות מאמן גדול, אבל בסוף אני אומר, במאצ'אפ הזה בין קני מילר לברדה, ברדה הרבה יותר טוב.
2: אוקיי, לא נדבר על כל המשחקים עכשיו בשיחת פתיחה, מאוחר יותר נדבר, כי בשבע וחצי, עוד שעה ורבע, הפועל רמת גן נגד נתניה, הפועל חיפה נגד סכנין, וגם מכבי חיפה משחקת היום בנתניה נגד קריית שמונה, גביע הטוטו גילי, קריית שמונה מערכת את מכבי חיפה, עושה לה בית ספר לכדורגל, משחק שצריך להיגמר 6-0, היום זה שונה, אולי מכבי חיפה קצת יותר נכנסה לעניינים, קריית שמונה איבדה את אוגריסה, אולי אפילו מכבי חיפה פייבוריטית?
0: מכבי חיפה מגיעה עם 6 נקודות, שזה בסדר, ניצחה משחק האחרון את הפועל פתח תקווה, שראינו גם אתמול שהיא לא בשיאה, פדרו ברזה, הוא אמור לערוך בחורה, שחקן, בכנף ימין, שמחליף את בנסון,
2: כן.
0: גם רגל שמאל, מהיר, דריבל, ראיתי אותו קצת, אז הוא בבחורה, הבנתי שאולי יאיר מרדכי פותח בהרכב ואז יזיז את ברוניניו לצד שמאל, זאת אומרת בחר יחזק קצת יותר את האמצע ויביא יותר זהיר טיפה. יהיה מעניין לראות, אני חושב ש...
2: אני חושב שמכבי חיפה יותר טובה.
0: אין קשר למה שקרה בגביע הטוטו.
2: גם אני אומר, אני חושב שמכבי חיפה יותר טובה.
0: בקריית שמונה למרות גביע הטוטו מצוין, פתחה את העונה לא טוב, ודאי מאכזבת עד עכשיו.
2: היא לא טובה, איך אתה רואה את מכבי חיפה של הימים האחרונים, את הניסיונות, אולי הם הולכים לשחרר את הבלם פדראו?
1: מה, אי אפשר לשחק איתו בכל מקרה, אתה יכול לשחק עם שישה. אתה לא יכול לשחק.
2: לא, אתה יכול לשחק עם שבעה, ואם אתה משחק עם השמיני, אתה משלם כמה מיליונים כנס.
1: נכון, ובסוף, אתה יודע, לשים ארבעה שחקנים זרים בהגנה, ושלושה שחקנים זרים בהתקפה, אתה מאבד משהו מהצלם של המועדון הזה. כי ככה, לשים שבעה שחקנים זרים שיפתחו בהרכב, ושוער שחזר מהגלות, ועוד שלושה, אתה יודע, זהו, ושום ילד, ושום צעיר, ושום... ואתה יודע, אני מוסיף לך את להשיבה...
2: אף שחקן בית לא בהרכב, זה מה שאתה אומר.
1: אלי מוחמד, שהוא גם ישראלי אמנם, אבל זר. אתה יודע, בסוף, מכבי חיפה...
2: בוא נגיד שמונה שלא נולדו בישראל בהרכב היום.
1: נכון. וזה די עצוב, כי אתה יכול להגיד את זה על...
2: לא, אני לא רוצה להגיד עצוב, אבל אני אומר לך...
1: לא, אני אגיד לך למה זה עצוב.
2: כי כל כך הרבה מדברים שם על הנוער...
1: זה מייצר את כדורגלנים לכל הארץ,
2: בדיוק.
1: לכל קבוצה, לכל מועדון.
0: בדיוק, זה לא... זה לא
1: וזה מה נכון. שזה עצוב, זה לא עצוב עכשיו מרמה גזענית.
0: כי זה לא באר שבע, שאתה יכול להתווכח על ההשקעה במחלקת הנוער, נכון. וכמה שחקנים הם מייצרים. מכבי חיפה, כל עונה מייצרת, וכל עונה...
2: ואליפויות בנוער והכל. כן. לסיום השיחת פתיחה שלנו, אני רוצה לדבר איתכם על אופיר אזו.
0: אורי אזו.
2: אורי אזו. אופיר זה הדוד שהיה שחקן בהפועל ירושלים. אורי אזו. עכשיו אני אגיד לכם ככה. זה שחקן שבקושי ראיתי אותו משחק בליגת העל. בקושי ראיתי, והוא קיבל כותרות כפולות ומכופלות על שחקנים ששיחקו והיו טובים. יש משהו עם השם אזו, והיום הוא עבר לבית ירושלים. תמוע בעיניי, תמוע, אני אחרי זה אסביר גם למה, לא רוצה יותר מדי להיכנס לעניין בין מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, אבל הגיע הזמן שנדבר עליו פה אחרי יום ראשון, אחרי מחזור ליגה, ונגיד, או סוף סוף יש לנו כישרון על המגרש.
0: כמה דברים. קודם כל, אלמוג כהן אוהב העברות מהסוג הזה, הוא אוהב את המציאות האלה שמתפתחים אצלו, והוא ממצא את הפוטנציאל, יש לו עין למצוא פוטנציאל, ואז הוא זה שם שמושך כותרות גם כי הוא קצת נקשר בכל מיני דברים פחות חיוביים.
2: אגב, בערת אגב, אני לא אוהב שיוני אומר לא קרה זוג נעליים, כי כל תוכנית הוא אומר את זה. עליו זה תפור, כי לא מפסיקים לדבר עליו.
0: הוא עשה דברים יפים.
1: קודם כל כבר השגנו משהו.
2: נכון.
0: הוא מגיל צעיר מאוד מסוכר, יש לו את הגול במכבי חיפה בצדון רמת גן, בילדים ב' או א', שהוא עובר את כל המגרש.
2: בגיל 90 ירו את ה...
0: רגע. והוא עבר למכבי פתח תקווה, ועבר למכבי תל אביב.
2: אשדוד, רמת השרון.
0: לא, רמת השרון הוא התפוצץ, ואז עבר לאשדוד, לא שיחק הרבה, אבל ראית דברים, ויש לו ברגליים דברים, הוא משחק בצד שמאל עם רגל ימין. יש לו, הוא כישרון גדול, אני מאוד מחזיק ממנו, אני לא יודע אם המעבר לביתר זה מה שהוא צריך, כי יש שם עומס אדיר בהתקפה והוא צריך לשחק.
2: אתה יודע, אני רק אגיד לך משפט לפני שיוני ידבר עליו, שאלמוג אומר שעם כל הכבוד, כל השחקנים בחלק הקדמי, אין לו שחקן על דריבר על מטר ברובה. זה השחקן היחיד, שואה, כולם, אבל הם לא יכולים לעבור שחקנים על מטר, כשאתה נכנס לסווח של הרבה שחקני הגנה, אתה צריך את
0: הדריבל הזה, את הצעד הראשון. יפה, חשיבה יפה שלנו.
2: כן, יוני, בבקשה.
1: אני אומר שאורי אזו צריך שיהיה לו סינכרון בין הראש לרגליים. כרגע הראש לא מתפקד כמו הרגליים שלו, אפרופו הביצועים שראינו ממנו, רואים שהוא שחקן, משהו בראש אצלו, אני לא יודע מה, אני לא פסיכולוג.
0: הוא גם עבר פציעות, צריך להגיד.
1: כן, אז עבר פציעות, תסכל אותו.
2: יכול להיות גם הכוונה לא טובה.
1: הכל יכול להיות, משהו שם לא מסונכרן בין הראש. אני מכיר שחקן כדורגל בעבר שמשהו לא מסונכרן לו בין הראש לפה, אבל אצלו זה משהו בין הראש לרגליים.
2: אוקיי.
1: לא נורא, אפשר לתקן את זה אגב.
2: עכשיו אנחנו הולכים לדבר...
1: בין הראש לפה אי אפשר לתקן.
2: אנחנו הולכים לדבר כמובן על הדרבי יותר מקצועית, ואנחנו אומרים ערב טוב לאלי דריקס, חלוץ העבר של מכבי תל אביב, אלן.
3: ערב טוב.
2: אתה יודע, קודם שאל אותי יוני, אם אני אהיה מופתע עם משחק שהסתיים ב-4-5-0, אתה היית שותף ל-4-0 הגדול, ואני שואל אותך, האם היום יכול להיות משחק שקבוצה אחת תתפוצץ, או שזה ממש שקול?
3: קודם כל, לא משחק אחד של 4-0 בדרבי. היו לפחות שתיים שאני זוכר.
2: אוקיי.
3: ששיחקתי בהם.
2: ה-4-0 של עם אבו.
3: אבל לא יכול, לא, אני אגיד לך, לא יכול לחזור. מכיוון שהפועל תל אביב של היום היא קבוצה מאומנת, מאורגנת, יש לה סגל רחב, יש לה מאמן שיודע את העבודה, וזאת קבוצה שמוכיחה שכל עוד ברדה, מהרגע שהוא הגיע לשם, זאת קבוצה שגם ברגעי משבר היא לא נשברת, היא לא מבטרת גם כשמובילים נגדה, וחוטפת שער היא לא מתפרקת, היא מחכה לצ'אנס שלה כדי לחזור למשחק, והיא עשתה את זה לא מעט פעמים. אני רואה פה משחק שקול עם עדיפות של מכבי תל אביב, מכיוון שאני חושב שעדיין מכבי איכותית יותר, וגם זה משחק בית שלה.
2: דיברנו קודם על מעברים שהיו לנו בקיץ, ויש לא מעט כאלה, אמרתי אלי, ומי כמוך מכיר את מכבי, שהרכש הכי טוב בכל הליגה, לא רק במכבי תל אביב, זה גבי קניקובסקי. האם אתה גם רואה את זה ככה?
3: קודם כל, אם אני רוצה, נתייחס למשחק שעם הפועל באר שבע, הוא היה מאוד מאוד דומיננטי, ואני חושב שזאת החתמה מתבקשת, והיא קריטית מבחינת מכבי תל אביב, מכיוון שזה עוד שחקן שבקישור עובד גם הגנתית וגם בהתקפה, הוא גם מהם על השאר, הוא גם יודע לפצח הגנות ולמצוא שחקנים בעמדה קדמית. עכשיו שאני בטוח שהיום עכשיו לסקולר, החלוץ החדש שהגיע, יהיה לו הרבה יותר קל, ועם העמדה של המגן הימני, אני לא יודע מה הולך לקרות איתו היום, אבל הבנתי שגם זה שחקן בקנה מידה ישראלי יכול להיות משמעותי.
0: אלי, איפה אתה רואה בדיוק את היתרון של מכבי תל אביב על הפועל? אמרת שאתה רואה עדיפות, ואיפה, באיזה עמדה במגרש?
3: אני אגיד לך באיזה עמדה. הניסיון... השחקנים של מכבי תל אביב הם שחקנים שהם במשך שנים נמצאים במחזור של שנמצאים במאבקי אליפות, זה היתרון המשמעותי שלהם. הפועל תל אביב קבוצה מאוד מאוד מאוזנת, אם אתה מסתכל יש לה שוער יציב, קו הגנה אחורי מאוד יציב, יש לה בקישור את קרייב, שאני חושב שהוא השחקן הכי דומיננטי, הכי שקט והכי דומיננטי בפועל תל אביב, מכיוון שהוא יודע לעשות את האיזון בין ההגנה למשחק ההתקפה, כשיש לך, אתה יודע, לשחרר את הכדור ולעשות איזון במשחק. יש לה כלים טובים גם בהתקפה. עוד פעם, אני חוזר ואומר, המשחק של היום הוא לא דרבי שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות.
2: מסכים איתך.
3: הוא דרבי צמוד עם יתרון קל למכבי תל אביב.
1: אז אתה אומר שלא תהיה פה תבוסה של אחת הקבוצות.
3: חד משמעית לא, אבל אתה יודע,
1: עכשיו אנחנו... אני רוצה אז לשאול אותך שאלה אחרת. כמה יתרון... למי יש, לא כמה, למי יש יתרון בקווים? למאמן שמגיע מאירופה והיה עוזר של דיילה, או לברדה שעושה עבודה שנתיים יסודית, שיטתית, ברוגע, עם הרבה הרבה קריזמה, ומי מוביל לדעתך? האם זה נותן יתרון לאחת הקבוצות?
3: אני אגיד לך, אני לא אחת ולא פעמיים אני החמאתי לברדה גם בשנה שעברה, ואני חושב שברדה עושה דרך כמאמן, דרך מדהימה, גם בהפועל באר שבע וגם בקטע שהוא לקח את הפועל תל אביב מהליגה הלאומית ובסיזיפיות, לאט לאט בנה שם הקבוצה יחד כמובן עם כל מה שעבר על הפועל תל אביב. תשאל אותי, אני אגיד לך, מהמאמנים, בין השניים ושלושה מאמנים הטובים בארץ. לעומת זאת יש את מילר שהוא פחות עם ניסיון כמאמן, אבל יש לו, אני, ממה שאני שומע בתוך המערכת, השחקנים מאוד מאוד מחוברים עליו, יודע להרים את השחקנים מבחינה של אינטנסיביות ומורל ולהרים אותם, אבל בוא נראה, אתה יודע, לאורך דרך, מאמן לא נפרן במשחק אחד, אתה יודע.
1: לא, שאלתי במשחק הזה למי שיתרון.
3: אז אני לא, אז ברדה מאמן ראוי יותר, למרות שיש לי הערכה גם למילר, ולגבי מילר, אתה יודע, אני אבחן שיהיו משברים, אתה יודע, למשך עונה, הקבוצה, גם כשהיא זוכה באליפות, תוך כדי תנועה, היא צריכה לדעת להתרומם עם משברים, ושם היה המפרש שלו, לא, לא, לא היום בדרבי.
2: אלי, נגענו בהבדל בין מכבי להפועל, וזה מאוד בולט, כי מכבי מפקיעה הכי הרבה שערים עד עכשיו, 5, 3 ו-4, זאת אומרת 12 שערים, הפועל עם 0. זה מה שהולך להיות...
0: עם 0 ספיגות.
2: 0 ספיגות, כמובן.
3: תראה, קודם כל, מכבי תל אביב יש לה בעיה כבר, אתה יודע, אני מדבר על זה כבר שנה וחצי, לדעתי, אתה יודע, בלי לפגוע בבלמים של הקבוצה, הם צריכים עיבוי בקו האחורי, וגם בקישור הדפנסיבי, אני, אתה יודע, אני מקווה שקניקובסקי אולי קצת יעשה שם איזה משהו מבחינה הזאת, אבל הרבה פעמים אנחנו מוצאים שמכבי תל אביב מאבדת כדור בהתקפה, ויש קלון של 50-60 מטר ששחקנים לפעמים רצים, ואין מי שיעצור אותם בדרך. ופה מכבי צריכה להשתפר, ומצד שני, אמרתי לך כבר, הפועל תל אביב וברדה, שיודע לבנות את הקבוצה שלו בצורה שהיא מאומנת, היא ממושמעת מאוד, כל אחד בתפקיד שלו, משתם את ההתקפה, כל אחד חוזר לעמדות המוצא שלו, בצורה, אתה יודע, מאוד מאוד סיזיפית, וזה, מבחינה הגנה, פועל תל אביב, גם אמרתי, יש להם שוער מצוין, קו הגנה עם צ'יקו ומיימבו, אמרתי, נכון את השם?
2: צ'יקו, מיימבו, ומאחור הצור השוער, ואני אומר לך, דיברנו על זה בהתחלה, ששם ממש זה בולט, שהשוער ושני הבלמים יש להם עדיפות על מכבי תל אביב.
3: יכול להיות
0: שאתה צודק. גם עוד נקודה מעניינת בהפועל תל אביב, הם החתימו זר שמיני בשם ללינדל, שחררו את שנדה סילבה, ורק שבעה יכולים לשחק, הם רוצים הרי את המענק, או לא לקבל נכון, את הכנס זה... הזה, ויהיה מעניין כל
2: היום
0: פעם.
2: היום הוא לא יהיה בסגל לדעתי,
0: ללינדל?
2: ללינדל לא יהיה.
0: אז זהו, כי שאר הזרים הם מאוד דומיננטיים.
2: ברור,
1: לא הבנתי את הדבר.
3: הם פגעו בינגו בזרים שלהם, הפועל.
1: לא הבנתי מדריקס, ואני מדבר איתו, ובדרך כלל מבין אותו.
0: דבר לאט שהוא יבין מהר.
1: כן, דבר איתי לאט, אני לא מבין. בסוף, קספרוב אמר פעם שהכלים בלוח השחמט הם אותם כלים לשני השחקנים, זה תלוי מה הראש של כל שחמטאי אומר. פה יש לך את שני המאמנים, מי כמעט אותם כלים, כמעט שוויון כוחות, כמעט, אתה יודע, יתרון קל למכבי תל אביב. מי יכול פה לעשות את השחמט?
3: אתה מדבר על המאמנים או באופן
1: רק
3: כללי?
1: רק על המאמנים, זו השאלה שלי אליך.
3: אמרתי לך, והייתי עדין, אני אומר לך שברדה מבחינתי מאמן מצוין, אבל בסופו של דבר, השחקנים על המגרש, למכבי יש עדיפות, ואני אומר, יתרון של מאמן לא בא לידי ביטוי רק במשחק אחד ראש בראש, זה לאורך עונה, מאמן מבחינתי זה אחד שמנהל, זה סוג של מנכ״ל שמחזיק 30 שחקנים ועוד כמה אנשי צוות לדעת לעבוד לאורך זמן, ולא על פי משחק אחד יקבע מי מאמן טוב ומי לא מאמן טוב ומי שלוט במשחק הזה ומי לא.
2: איך אתה...
3: אני ברור עכשיו, הסברתי לאט, יוני?
1: כן, כן, כן.
3: בחיפה מבינים לאט.
1: עדיין אתה מלא דיפלומטיה ואיש מכבי תל אביב, אני סולח.
2: אבל בצדק, עוד מעט נאזן אותו, נעלה את פיני בלילי, שגם היה לו כמה משחקים.
1: רק פיני ורמוט, שיחק בשני המועדונים, אז הוא יכול להגיד מה שהוא חושב.
2: לא, אני אומר שפיני בלילי עוד מעט יענה, שהוא גם נתן בראש למכבי תבוסות. אלי, אני רוצה לשאול אותך, שאלתי קודם את גילי, תגיד לנו אתה, דרבי תל אביבי, את השחקנים בחדר הלבשה יוצאים אחרת? מכל משחק אחר?
3: בוודאי, אתה יודע, אני בדרך עכשיו ליפו, אני נוסע לבוני, ואנחנו הולכים ביחד למשחק, ואתה רואה, קודם כל אני בתור צופה, אתה רואה חבר'ה על קורקינט עם חולצות צהובות, וחלק עם חולצות אדומות, אתה מרגיש את האווירה, וגם אני בטוח שגם השחקנים מבינים את גודל השעה, ומה עוד שפעם ראשונה אחרי הרבה שנים, שזה לא רק דרבי, זה מאבק על מיקום כבר, אתה יודע, הפועל כבר נמצא שם, כבר היא שם.
2: מדברים על שתי קבוצות שמועמדות לאליפות, זה אחרי המון שנים.
0: שנראות כרגע הכי טוב בליגה, כן?
2: בדיוק.
3: אני מסכים איתכם, אני מסכים איתכם.
2: אלי, אנחנו לא סוגרים עונה במחזורי הפתיחה, אבל אם אנחנו הולכים צעד אחורה להפועל באר שבע בטרנר, זה אחד המשחקי חוץ הכי קשים שיש, מכבי שם באה, נתנה הצגה, זאת ההוכחה הסופית שלך הייתה שמכבי רצה לאליפות עם קבוצה נהדרת?
3: ברור, קודם כל, אני בלי שום קשר למשחק בבאר שבע, מכבי תל אביב היא קבוצה שצריכה להיות שם עד הסוף, אם היא תיקח אליפות, אני לא יודע. ותפסו את הפועל באר שבע ביום לא טוב, ראיתי אתמול את המשחק של הפועל באר שבע, הוא עשה הרבה רוטציות, וביום לא משהו מיוחד מבחינת היכולת שלהם, עשו את התוצאה שלהם כדי, בוא נאמר, כדי להרגיע את הרוחות אחרי התבוסה שקיבלו מכבי תל אביב. וכמו שאמרתי, הליגה נגמרת בחודש מאי, ויהיו עליות וירידות, הפועל באר שבע משחקת גם באירופה, אז יהיו לכל קבוצה את הפיקים שלה, שאנחנו נגיד שהיא הקבוצה שהיא תלך עד הסוף, ופתאום איזה סוג של ירידה בקבוצה. דרך אגב, ביתר ירושלים, שנה שעברה, היא הייתה מאחורה, זאת אומרת, הייתה קרובה למכבי תל אביב והפועל באר שבע, אבל מאחור, ובשליש האחרון פתאום היא התפתחה ורצה עד הסוף.
2: נכון.
3: כך שהדברים מאוד מאוד מוקדמים כדי להסיק מסקנות לפה או לשם.
2: מסכים איתך. אני מקווה שיהיו לנו כמה קבוצות שרצות לאליפות עד סיום הליגה. אלי דריקס, אחד מכוכבי מכבי תל אביב בעבר, תודה.
3: תודה רבה לכם, ערב טוב.
2: עוד מעט אנחנו נדבר על הפועל, אבל פשוט, עוד פחות משעה, יש לנו משחק, הפועל רמת גן נגד מכבי נתניה ברחובות, ומי שמשדר את המשחק הזה עבור ספורט אחת הוא ענבל מנור. אהלן ענבל, ערב טוב.
4: אהלן טרימו, ערב טוב חברים.
2: איך המגרש, פחות או יותר, אתה פעם ראשונה משדר שם?
4: אני פעם שנייה פה, אני מאוד אוהב את האצטדיון הזה,
2: זה סוג של, כן, קטן קומפקטי.
0: אם חסר לך שמשהו, גש לבני בן זקן, תגיד לו שגילי שלח אותך.
2: בני הוא מנהל האצטדיון?
0: הוא אחראי תיק הספורט ברחובות, הוא ידו בכל שם, כן.
2: יפה.
4: ומה... בוא נגיד עדיין מתמלא לאט לאט, יש כאן כרגע כמה עשרות צופים, ועם יתרון קל עודי מכבי נתניה.
2: בוא נדבר על... בוא נדבר על שתי הקבוצות, בטח הכנת את עצמך, אגב אתה עם שיה פיינגמן משדר את המשחק בשבע וחצי, בספורט שלוש, שיה אגדי, הכנת את עצמך, אנחנו ככה מדברים על הפועל רמת גן, היו לה משחקים קשים מאוד, לכן היא עם אפס נקודות, נתניה אמנם, נחשבת לאולי קבוצה יותר טובה מרמת גן, אבל היא בלי הפסד, שתי טקו, וניצחון אחד גדול על ביתר.
4: ניצחון אחד גדול על ביתר, שני משחקי בית ללא ניצחון, לנתניה יותר קשה כשהיא משחקת נגד קבוצות שמצופפות נגדה, אבל הפועל רמת גן של מסיידגו היא דווקא כן קבוצה שמשחקת כדורגל, ומפות מנצה, זה מה שראינו ממנה במשחקים הקרובים, המשחקים האחרונים.
1: כן, היא קיבלה הגרלה מטורפת, מסכנים, באמת.
4: נתניה בהרכב חסר היום, מאור לוי פצוע ולא בסגל, גם אבו חצר הלא לבוש למשחק, הספסל חסר, זרים שהגיעו רק עכשיו בימים האחרונים, כמובן שעדיין לא משחקים, והם היה לראות את נתניה, כי אתה יודע, פרימו, 5-9 זה פתיחת עונה סבירה, מבחינת מכבי נתניה, ניצחון היום ויגידו שזו פתיחה מוצלחת, אבל 5-12 או 6-12 כבר התחילו לדבר אחרת.
2: זה מסכים איתך 100%. ואני אומר לך, גיל לי שהפועל רמת גן זה מוקש.
0: מוקש, ברחובות, וכן, התבוסה, הצגה נגד ביתר צובעת את כל הדבר הזה, בסוף זה עוד 3 נקודות, אתה מבין? אז הם עשו עוד 2 תיקו, קצת יחזבו נגד הפועל חיפה משחק אחרון.
2: בבית, אתה יודע, בבית הם פחות טובים.
0: ובדקות הסיום, כאילו הם חיכו שיגמר כבר, ודווקא הפועל חיפה היו נראים שיותר קרובים לניצחון. אז באמת ענבל בקטע, גם אתה עוקב אחרי נתניה מקרוב, כאילו רוני לוי ונתניה הצטרכו להראות שבאמת הם יודעים לשחק גם נגד יריבה שעל פניו נחותה, והם אלה שהצטרכו להיות דומיננטיים מהרגע הראשון.
4: אני מסכים איתך, אני חושב גם רוני לוי אמר את זה אחרי המשחק נגד הפועל חיפה, שחסר לו עוד שחקן שיודע לייצר מקלום, שיודע לפרוץ את ההגנות שקשה, שיודע לעשות מהלך של אחד על אחד, ראינו את מכבי נתניה נגד הפועל חיפה מאוד מאוד מתקשה להגיע למצבים, מחצית ראשונה.
1: לא, לא, אתה מוגיד בערכה של הפועל חיפה, סליחה.
4: לא, אני לא מוגיד
1: בערכה של הפועל חיפה. רגע, שנייה.
4: הפועל חיפה קבוצה מצוינת.
1: זהו, ולכן היה להם קשה. זה לא שמכבי נתניה היו רעים.
4: אבל יוני, גם יוסי אבוקסיס עשה את זה למכבי נתניה מחזור ראשון, ובני שחקן קבוצה הרבה פחות טובה מהפועל חיפה.
1: זה נכון, אבל אני חושב שמכבי נתניה היא באמת בטופ 6 השנה בקלות, קבוצה מאוד מאוד טובה, היא מאמן, זה, קודם דיברנו על ברדה ומילר, עכשיו אני אומר, פה מאמן שמשנה קבוצה, זה מאמן שיכול לשנות קבוצה, אם הוא יעמוד על העקרונות שלו, ואתה יודע, אני לא מקבל את מה שאמרת בהתחלה, שחסרים זה וחסרים זה, כל מחזור יהיה חסר 2-3.
0: לא, גם אם אתה מסתכל היום על ההרכב, רק מאור לוי חסר, ונידם נכנס במקומו, השאר זה...
1: נכון, אין הבדל. הוא אמר גם אבו חצר.
0: לא, אבו חצר לא בהרכב.
1: לא בהרכב.
4: בוא חצר, לא בסגל, או נקת הקרטול. זהו, חוזר להרכב כי מאור לוי פצוע. נידם פתח במחזור הקודם כי זהו היה פצוע ולא פתח. הזוגי היום הופעת חורה בהרכב, ג'אבר יורד לספסל, זה שני שינויים של נתניה, ספסל קצת דליל, יש שם שחקני נוער, איתי שוורצמן שעשוי לערוך הופעת חורה בוגרים, ומנגד הפועל רמת גן, גוני נאור חתם אתמול,
2: או אפילו
4: היום, וכבר פותח בהרכב, עשה שני אימונים עם הקבוצה, אני לא קיבלתי אישור על זה, אבל לפי הרכב של הפועל רמת גן זה מרגיש לי קילומטר עובר לשלושה בלמים, היא לא משחק, אין מגן ימני טבעי, בוא נגיד בהרכב של מפסי, ואני מניח שאנחנו נראה את אחד משחקני הכנף.
2: אני רוצה לשאול אותך, כי אתה אדם חרוץ, בטח יותר ממני עכשיו, על השחקנים החדשים של נתניה.
0: כן, אחד בהתקפה, שני זרים.
2: שחקן כנף, והיום בלם נבחרת בנין. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה טעית כבר על קנקנה, מה אנחנו מקבלים, מנבל?
4: זה שני שחקנים שונים לחלוטין, זה מבחינת פרופיל. הבלם, אוליביה ורדון, זה שחקן בפרופיל גבוה מאוד, באופן יחסי למכבי נתניה. לכן זה בא אחרי 6 שנים בלודוגורץ, לקח 5 אליפויות, שיחק איתה בכל שלב בתים אפשרי שאתה רוצה, 31 באוקטובר, זאת אומרת לא זה שחקן בסוף הקריירה, שחררו אותו מהחוזה בלודוגורץ לפני שבוע, שבועיים, והוא הגיע בעברה חופשית, זה באמת השחקן שחיפשו, רוני לוי לא התפשר על שחקן צעיר בהגנה, הוא רצה מישהו מנוסה ליד קונטה, ליד פלדמן, זאת אומרת רוצים להמשיך להריץ את שניהם. לעומת זאת השחקן הברזילאי שהגיע, איזק רודריגז דלים, אז שחקן צעיר, בן 22, גם מאוד מאוד מעניינת, כי זה שחקן שמגיע מקבוצת צמרת בליגה הראשונה בברזיל, בברזיל, ואלו שחקנים שבדרך כלל לא מגיעים לישראל.
2: ממש, ממש מוזר.
4: גם אם הם לא מקבלים את הדקות שלהם.
1: והוא עלה הרבה, או שזה השאלה או משהו?
4: לא, יש שם איזה, יש שם השאלה עם מה שמכבי נתניה קראו, זכות ראשונים לרכישה, השחקן גם העריך חוזה בקבוצה שלו כדי לצאת בהשאלה. מדברים בברזיל שהיו לו הצעות מקבוצות תחתית בליגה
1: השנייה. רק שלא שלחו את אחיו בטעות.
4: וקבוצות צמרת בליגה השנייה, והוא העדיף להגיע לישראל, אני... כן. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אותו, כי זה מצד אחד שחקן ממקומות שלא מגיעים ישירות לישראל, מצד שני, זה קצת אומר לסיפור של פטאצ'י, זה שחקן שכמעט לא שיחק עדיין בקבוצה בוגרת.
2: אתה יודע מה תמוה בעיניי?
4: והוא לא מוכח, אז אתה יודע מה, אני חושב שמכבי נתניה לקחה פה הימור על שחקן שבא לעונה אחת. יושאל, יקנו אותו וימכרו אותו, אם הוא יצליח, יקנו אותו וימכרו אותו מיד, כי שחקנים כאלה לא נשארים פה להרבה זמן, אין איך פטאצ'י, לא יצליח, אז הוא יחזור לקבוצה שלו וינסה...
2: אני אגיד לך, אינבל... כן, אני אגיד לך לסיום משפט אחד, מה היה תמוה בעיניי? כי מתיאס דבו... הוא לדעתי החלוץ הכי טוב בארץ, הוא הגיע מהליגה השנייה בברזיל, לנתניה. הכי טוב בארץ, הגיע
4: מה... דבו עשה מסלול, דבו שיחק גם ב... הוא שיחק גם בקבוצות גדולות בברזיל, הוא הגיע מהליגה השנייה, אבל הוא גם היה ב-MLS, הוא היה בקפריסין. פה מגיע חסקן מ-22,
2: זהו, מהליגה הראשונה.
4: אני לא עושה השוואה שחקן על שחקן, אבל זו עסקה שמזכירה את העסקה של פטאצ'י, שמכבי הצליחה עם פטאצ'י, ואחר כך ניסתה את אותו דבר עם אנדרדה ולא הצליחה עם אנדרדה.
0: מבחינת השכר של הזרים האלה החדשים, מקבלים יפה. הבלם בטח אמור להיות אחד ה...
2: מקבלים יפה.
4: אני יודע
2: שהברזילאי זה באזור
4: ה-200,000 לעונה, שחקן הבלם קצת יותר. נתניה מסתובבת סביב ה-250-300, היא לא עלה...
0: יפה, אז מחמאות לקסטין, אתה יודע שכל הזמן הגיע וחיכה לבשורה, אז הנה הוא מתחיל להביא שחקן בפרופיל גבוה.
2: עזיז ודבו מקבלים סכומים שלא היו מעולם בנתניה, מעל 300,000 יורו נטו לעונה.
4: דבו גם מעל 400,000.
2: מעל 400, אייל סגל ארבעה כאלה מחתים בסכום של דבו.
4: השנה היה לו שדרוג אוטומטי, השנה הוא עובר 400,000.
0: אז רוני לוי בשורה התחתונה... סגר סגל ויכול להיות מאוד מרוצה.
2: עוד קשר, הם מנסים עד יום רביעי, עוד קשר אחד, והוא סוגר.
4: הוא רוצה קשר אחורי, אני מניח שזה קשור באופן ישיר בשחרור של סיפריאן, שגם היום בסגל חסר לא מתלבש.
0: שרוני הביא אותו בינואר, נכון?
2: כן.
4: הוא הגיע בינואר, לטעמי לא קיבל מספיק הזדמנויות, ובהזדמנויות שהוא קיבל הוא גם לא הראה יותר מדי. רוני לא סופר אותו מתחילת העונה, לא מתלבש. כמובן שגם איתי בן שבת שמחפשים לו קבוצה לא מתלבש, הוא לא שיחק גם בגביע טוטו אפילו דקה,
2: אוקיי.
4: נתניה, כן, נתניה רוצה עוד, עוד שש או שמונה הגנתי לשים
1: את הסגל. רק אני מכיר מי שרוני לוי מסמן.
2: חבל לך על הזמן. נדבר על זה אחרי זה. אינבן ולור, בהצלחה לך ולשיה בשידור ספורט 3:30. תודה.
4: תודה לכם.
2: פיני בלילי, אנחנו חוזרים לדרבי, דיברנו עם חלוץ עבר של מכבי, עכשיו חלוץ עבר של הפועל, אלן פיני.
5: ערב טוב.
2: אני חייב להגיד לך משהו שבלהיות הכי פר והכי מאוזן, כי דיברנו עם אלי דריקס על ה-4-0 המפורסם, הייתה לנו פה שיחה אם בכלל משחק הזה יכול להיגמר בתבוסה לאחת הקבוצות, כולנו תמימי דעים שזה לא יקרה, וגם אתה הבסת את מכבי תל אביב. השאלה גם אליך, האם משחק כזה ששתי קבוצות כל כך חזקות, פתאום יכול להיות שקבוצה אחת תתעלה ותיתן בראש?
5: 4-0, 3-0, זה גם מאוד קשה, עם כל זה שמכבי תל אביב יש לה את ההתקפה הכי טובה, אבל מצד שני זה הפועל תל אביב עם ההגנה הכי טובה, אז יהיה מצ'אפ מאוד מאוד מעניין לראות את מכבי תל אביב, איך היא מתקשה אולי להגיע למצבים, או אם במצב אחד בדרבי, עד שמגיעים למצב, גם צריך להפקיע אותו, להפקיע, והפועל תל אביב מאוד מיומנת בהגנה, וברדה, אנחנו כולם יודעים שהוא שם מאוד דגש מאוד גדול, איך אומר, ההגנה מתחילה מההתקפה, ובמיוחד אנחנו רואים את זה שהם לא סופגים שערים, יהיה מאוד מעניין לראות את מכבי תל אביב, את ההתקפה של מכבי תל אביב.
1: אז אתה לא רואה בשום סיטואציה, בשום סנריו, איזשהו יתרון מובהק לאחת הקבוצות.
5: גילי יושב לידכם, היינו במשחקים לדרבי חוקים משלו, כמו שהקלישאות אומרות.
2: תופס להיום, תופס להיום הקלישה.
5: במיוחד להיום שהפועל תל אביב, מה שעשו בשנתיים האחרונות, התברגו בצמרת הגבוהה של הכדורגל הישראלי, ובלי להגיד, הם מועמדים לזכות באליפות, ללכת להיות פקטור מאוד משמעותי בורג באליפות השנה, בוא נראה מה יהיה.
1: תגיד, למשחק הזה יש השלכות להמשך הדרך?
5: לא, לא חושב, גם אם הפועל תל אביב ינצחו 2-0, וגם אם מכבי תל אביב ינצחו 2-0, 3-0, אז לא אמור להיות השלכות.
1: גם לא בטווח המיידי?
5: לא, כי זה אנחנו בסך הכל במחזור הרביעי, ויש לנו תכף פגרה, הבנתי, ועוד שתי משחקים, ועוד פגרה.
0: ויהיו ארבעה דרבים העונה לפחות, רק בליגה.
2: יהיו ארבעה. ונקווה גם לגביע חמישה.
5: אז אני לא רואה שזה יהיה משמעותי, הדבר המשמעותי זה לאגו, לקהל,
0: לתחקנים. רגע, גם גמר גביע טוטו, לא?
2: גמר גביע טוטו.
0: נכון.
2: ואם יהיה לנו גם בגביע המדינה בפוקס הם יקבלו בשלבים הזה, יהיו לנו שישה דרבים. אני רוצה לשאול אותך, כשחקן לשעבר אנחנו מדברים, והזכרת את המערך ההגנתי של ברדה, מאוד טקטית הפועל, לא קבוצה הגנתית, אבל היא באמת סוגרת יפה, מכבי היא לא כמוה, יותר התקפית, יותר משוחררת, איך זה בא לידי ביטוי במגרש, מי קבוצה טובה יותר ששתי הקבוצות משחקות ככה, מכבי עם המצב רוח שלה, והפועל עם הטקטיקה שלה?
5: בזה יש יתרון להפועל תל אביב, הבעיה של הפועל שאין, אומנם הפקיעו שערים וגם בואטנג הפקיע שער וגם דאפה התחיל להפקיע, אבל עדיין חסר שם, כמו שאני אומר כל הזמן, חסר לי את הגולר הזה שיתן, שיהיה שם, כי עם כל הכבוד לדאפה ולבואטנג, עוד מכבי תל אביב לא מפחדים, אני חושב, משתי החלוצים האלה, והפועל תל אביב חייבת בסופו של דבר להביא את החלוץ, את השם, את המותג, שההגנות יחששו מאותו חלוץ. אמרת אלי דריקס, שהפועל תל אביב שיחקו בימים ההם נגד מכבי תל אביב, בוא אלי דריקס, קוביקה, סימרוטי.
1: זה אשליות, אי אפשר להביא שחקן כזה היום.
5: לא,
1: כבר שנים מחפשים שחקן כזה שירעיד את ההגנות. זה לא קורה, זה לא, פרימו אמר בתחילת התוכנית, הטובים ביותר לא מגיעים לפה. לא מגיעים
5: לזה. אתה רואה, מגיעים, האוסו הגיע, והשחקן הזה של מכבי חיפה, ואנחנו רואים שחקנים בסופו של דבר שמגיעים, צריך שגם הרבה מזל, וצריך שיתחבר, ושחקנים זרים, גם אני הייתי זר, גם גילי היה זר, זה לא קל, וזה לא פשוט, ולוקח לא יום ולא יומיים, להתאקלם למדינה חדשה, לשפה, לשחקנים, לקהל, ללחץ, למתח, במיוחד בדרבי כזה, אני חושב שהקבוצה ש תבוא יותר מנטלית מוכנה, נפשית, פסיכולוגית. אתה יודע מה, למכבי תל אביב יש את כל הקהל היום, אני לא יודע אם זה כזה טוב.
2: לא, הם הפסידו. הדרבי שהם הפסידו 2-1, זה היה משחק ביתי שלהם, שהפועל הפקיעו את שני הגולים ל-4-5.
5: חסר, זה מה שאני אומר, זה לא תמיד הקהל הביתי, הוא בא, הוא לטובתך, זה יהיה תפאורה, אני חושב, מדהימה, בלומפילד עם בלי כיסא אחד בלי כיסא אחד ריק, זה פשוט חוויה.
2: לצערנו יש כיסאות ריקים, כי המשטרה מפחדת מהצל של עצמה, אז נותנת יותר מדי הפסקות בין ה...
5: בגלל זה אין לי כרטיס ואני לא הולך למשחק.
2: זה שטויות, כל אחד היה יכול לסדר. אני רוצה רק לתקן במילה את יוני שאמר לך, שלא אמרתי שלא הטובים ביותר מגיעים, אני אומר חלוץ כמו בואטנג, וברדה מאוד מחזיק ממנו על העבודה שהוא עושה, על לחץ, אבל...
1: אם הוא היה כובש גם, אתה אומר, הוא לא היה בא לפה.
2: בדיוק, עכשיו אם הוא גם היה גול
5: אבל דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, שבסופו של דבר חלוץ זה המון המון המון ביטחון, המון ביטחון, אז הוא שחקן טוב, אל חסר לו את הביטחון. הייתי חלוץ, כשאתה לא מפקיע אתה חושש לבעוד, ואתה חושש לאבד את הכדור, ואתה חושש לעשות המון דברים שיש לך ביטחון, שאתה עושה את זה, שאתה אומר אז אני אחמיץ, לא יקרה כלום. פה לפעמים החלוצים מגיעים למצבים, אומרים אני מפחד להחמיץ, בשביל שהקהל לא ישרוק לי, בשביל שעוד הפעם יגידו שאין לי ביטחון, שאני לא טוב, שאני כן טוב, אז מעדיפים או לא להיכנס לרחבה, או לא להגיע למצבים, ובוא נקווה שזה לא המקרים
1: האלה. תגיד, פיני, מי יותר טובה?
5: וואו, זה... עוד הפעם.
1: רציתי לדעת אם גם אתה דיפלומט.
5: אני בן אדם אמיתי, מי שיודע, אני בן אדם אמיתי, אני לך 60% מכבי, 40% הפועל תל אביב, לעומת שבשנים האחרונות זה היה 90-10 מכבי. אז היום הפועל תל אביב, ואני מאמין שעד סוף השנה, גם הפערים מאוד הצטמצמו.
2: אני רוצה לשאול אותך על שחקנים שיכולים היום ביום טוב לעשות צרות צרורות למכבי תל אביב. כולנו דיברנו רק מחמאות על גבי קניקובסקי ודור פרץ, אין ספק שהם מהטובים ביותר שיהיו היום על המגרש, ואני רוצה לדבר איתך על קוקין, אווסו וסתיו טוריאל. שלישיית שחקנים מאוד מאוד מוכשרת, שאתה רואה, אני לא שם פה במשוואה את החלוצים, לא של מכבי, לא של הפועל, אלה שכאילו באים מאחוריהם, שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, מה התפקיד שלהם היום, פיני?
5: אז אני אקח אותך, תוציא את האוסו על קוקין וסתיו טוריאל ודור פרץ וקניקובסקי, כמו שאמרת, עוד הפעם, קניקובסקי ודור פרץ עברו, היו, שיחקו באירופה, שחקנים עם ניסיון, שחקנים שהיו בהרבה מעמדים כאלה של משחקים, לעומת הפועל תל אביב עם טוריאל ואלקוקין, הם לא יודעת כמה ניסיון יש להם וכמה רגליים לא יהיו להם כבדות במשחק הזה. הרגליים במשחקים כאלה מאוד מאוד כבדות, וטוריאל במיוחד שחקן, מה שיש לו אפשר לקחת לו את זה, ואלקוקין, אבל עדיין הם לא עשו כלום, ועדיין במיוחד העונה או טוריאל, אם אני לא טועה תקנו אותי, הוא לא שם שער. אתה מבין? אז הוא אומר, במשחק הזה אני אבוא, ושאתה רוצה לפעמים, זה לא תמיד הולך, זה הולך לרעתך, ואתה מאבד כדור, ואתה מאבד את הביטחון, ואתה לא בא לקבל את הכדור, והכל יכול להתהפך. פה יש למכבי תל אביב את היתרון על הפועל תל אביב.
2: רגע, גילי, אותך אני רוצה לשאול. בכוונה, אווסו, סתיו טוריאל ואלקוקין, שחקנים שהיו בסדר גודל שלך, לא מדבר על יותר טוב, לא, אני מדבר על התפקיד. אלה המוכשרים שבאים מאחורי...
5: תגיד, פגעת בגילי, מה אתה...
2: לא.
5: אני
2: ישר...
1: תתקן, לא יכולים לצחצח לו נעלה.
2: אני ישרתי כאן...
5: פרימה,
2: שלושתם
5: זה לא גילי,
1: תחבר
5: אותה.
2: אני אומר עוד הפעם.
1: אי אפשר להגיד עליי שאני חנפן.
2: רק להגיד, אני רוצה להגיד לגילי, לא השוויתי אותם בשום, לא, בשום אופן, אני מדבר על התפקוד של אותם שחקנים שהם באים מאחורי החלוץ.
0: והם גם במהלך...
2: והוא אומר שהם לא מנוסים.
0: הם במהלך הקריירה והם עוד יכולים להתפתח כי הם צעירים והם פוטנציאל נפלא, גם על קוקין וגם טוריאל.
2: אז חוסר הניסיון יבוא לידי ביטוי היום? הם יפחדו? מה? יתרגשו? מה?
0: קודם כל הם בטוח יתרגשו, אני חושב שבחימום זה כבר אמור די לצאת שאתה מזיע ומעלה דופק, ובדקות הפתיחה לעבור אותם בשלום. שניהם שחקנים נהדרים, שכבר שיחקו דרבים, זאת אומרת, זה לא ילדים בני 17, טוריאל כבר בן 25 כן. לדעתי, אז אני חושב שדווקא בקטע הזה לא להסיר מהם אחריות, אלא לשים עליהם אחריות, כי יש להם את היכולת להוביל.
2: שמעת, פיני?
0: ויש לי ציפייה מהם, כי הם שחקנים טובים.
2: שמעת, פיני?
5: בסדר, ציפייה יש לנו, אני לא אמרתי, ברור שמצפים מהם, ואתה יודע, במשחקים האלה באים גם השחקנים הטובים, ומפה צומחים השחקנים. מפה במשחקים כאלה, פתאום אתה יכול לראות את אלקוקין, פתאום אתה יכול לראות גם שחקנים אחרים. אבל לפעמים זה גם בא לרעתך, ובוא נראה עוד שעה, שעה ורבע, יתחיל המשחק, ונהיה יותר חכמים.
2: תן לי שחקן אחד בכל קבוצה, אחד, אתה יודע, אני אומר שיש 11 משמעותיים, מהשוער עד אחרון החלוצים, אבל תן לי אחד שאם הוא טוב, וואלה, הוא יכול לסחוב את הקבוצה שלו לניצחון.
5: אז תעזור לי, אם יש את הרכבים של הפועל, מי פותח בהרכב מהחלוצים?
2: עוד אין את ההרכב, אבל, אבל,
6: אני, אני,
2: אבל אני, אני, אני אגיד לך את ההרכב, אני יודע אותו.
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. חשוב לי רק החלוצים, אם זה דאפה או בואטנג.
2: בואטנג.
6: אז בואטנג, ובמכה בתל אביב זה דור פרץ.
2: בואטנג ודור פרץ. אני
6: אם
2: אומר...
6: בואטנג, כי אם בואטנג או, דור, או, או, או דאפה, בסופו של דבר, לא משנה, אחד מהם יפתח או ייכנס מחליף, הם ייתנו את השערים, כי, הם, כי הפועל תל אביב יגיעו היום... למצבים, ואם, ושמה צריך את החלוץ שיפקיע את השערים. אני... ואם הפועל תל אביב שמה תפקיע את השערים, אז למכבי תל אביב תהיה את הבעיה.
2: אני אומר קניקובסקי וסתיו טוריאל.
1: רוצה לעבור איתך לאוהדים, דיברנו מקודם, אבל לא הבנתי מהתשובה שלך. הלחץ הוא על מי שהרוב הוא אוהד מכבי תל אביב? על הפועל תל אביב או על מכבי תל אביב?
6: ברור שהלחץ על מכבי תל אביב.
1: שהאוהדים שלה הרוב, והם עודדים אותה, והלחץ הוא עליה.
6: נכון, והציפייה בו בסוף, אם תעשה, תוציא את האוהדים של הפועל ומכבי, תעשה משאל, משאל רחוב, 70% יגידו לך מכבי תל אביב, 30% יבואו יגידו לך הפועל תל אביב.
2: יאללה, נסתפק בזה. פיני בלילי, שחקן העבר של הפועל, תודה שהיית איתנו.
6: תודה רבה.
2: עוד מעט גם, אתה יודע, אנחנו מקדמים את כל המשחקים של ספורט אחת היום, וגם מכבי חיפה היום משחקת בנתניה נגד קריית שמונה, ופרשן המשחק מיכאל זנדברג, אהלן, ערב טוב.
7: אהלן, מה נשמע?
2: דיברנו קודם עם יוני וגילי על מכבי חיפה, מה מתחילה להתחבר, כי אנחנו זוכרים בגביע הטוטו קריית שמונה עשתה לה בית ספר, זה לא דומה היום בכלל.
7: כן, ממש לא. יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות את מכבי חיפה, איך היא תבוא עם משחקן חדש שאמור להשפיע. וקריית שמונה פתחה, באמת, פתחה בגביע הטוטו ממש טוב, פתאום הליגה הגיעה והדברים נראים אחרת, אז בשבילה זה גם מבחן גדול.
2: רגע, אני מסתכל...
1: אין אף שחקן שגדל בנוער של מכבי חיפה בהרכב הפותח, וזה המשחק השני ברציפות, זה לא שתגיד שזה משהו מקרי ומישהו פצוע, ויש פה בעיה בחשיבה.
0: יוני, אבל מי מהסגל, מהפוטנציאלים יכול להיות בהרכב?
1: אני חושב שנבות רטנר יכול להיות בהרכב... לפני מרדכי.
0: ירין לוי כמובן.
2: ירין לא גם לא בהרכב, וגם נבות לא.
1: גם לא בהרכב, יכול לבוא בחשבון.
0: שטייפמן.
2: יש להם שחקן עם חמישה שמות היום בהרכב? מי זה אבל מביניהם?
0: צונמי או ברוניניו?
2: ברונו, רוברטו, פררה, דה סילבה.
0: ברוניניו.
2: אז זה ברוניניו.
0: בגלל זה נותנים להם כינוי להימנע מהשמות האלה.
2: איך אתה התרשמת מברוניניו? כי אומר פה גילי, זה מעל הליגה.
7: אני מסכים, אני מסכים לגמרי עם מה שראינו, הוא באמת שחקן שובר שוויון, אתה יודע, גם יכולת טכנית, גם יכולת מסירה, וגם ראינו שהוא מביא מספרים, שערי ניצחון, שערים יפים, בעיטה בימין, בעיטה בשמאל, זה שחקן שבאמת הוא שובר שוויון, מכריע משחקים, כרגע כאילו ההתקפה של מכבי חיפה ממש מושתתת עליו, באמת נראה שמכבי חיפה עשתה פה...
1: כן, אבל צריך להגיד משהו, אני לא רוצה לחרב שמחות. ארבעה משחקים...
7: לא, אתה, מה פתאום, יוני, אתה?
2: הוא לא קרא זוג נעליים!
1: לא, אבל ארבעה משחקים בגביע הטוטו, וארבעה משחקים בליגה, וזה שני משחקים בינתיים שהוא בולט. והפרופו, אני חייב תיקון אחד, פרימו.
7: מה שאנחנו רואים בינתיים.
1: אני חייב תיקון אחד, כי לדעתי... לא לך התיקון, לגילי התיקון.
2: נו?
1: גילי אמר שהם יכולים, זה רק התחלת הדרך. גילי ורמוד, שחקנים כמוך, כמו ברקוביץ', כמו נימניק.
2: כמו זנדבר.
1: הוא אותם בגיל 16 כבר, שהם יהיו טלנטים. זה לא משתנה. הוא יכול להיות יותר מספרים, עונה אחת.
0: מה, שדיברתי על שחקנים מהפועל תל אביב?
1: כן, שפרימו עשה איזה סוג של השוואה, ואחרי זה חזר בו. אין בך מה להשוות, אף שחקן היום בהפועל תל אביב, אין מה להשוות אותו לגילי ורמוד, שנמצא אותנו באולפן, ולא עוד הרבה שחקנים טלנטים. בוא, יש לנו בכדורגל הישראלי 50 טלנטים מאז קום המדינה.
0: לא, אבל יש מה שנקרא לייט בלומר, שזה כאילו אחד שפורץ מאוחר, וסתיו טוריאל שלא שיחק באשדוד, ופתאום הגיע להפועל תל אביב, והוא השחקן הכי טוב שם.
1: ואתה רואה בו סימנים של שחקן ש...
0: מה, הוא כבר בנבחרת ישראל, הוא לא הייתי פוסל אותו.
2: אבל אני רוצה להמשיך עם מיכאל למכבי חיפה, כי מכבי חיפה מביאה בשנים האחרונות שחקנים זרים, ברובם היא נפלה, חייבים לומר, אני שם בצד את ברונינו, והיום ברזאו קוראים לו, ברזאו, הוא היום פותח ברכב, איזה סוג של שחקן, קיצוני, ימני, עם רגל שמאל, זה מה שאנחנו מקבלים?
7: כן, אני חושב שכן, שוב, עוד לא, אני לא ראיתי אותו, לא מכיר אותו, אני רק שמעתי שזה שחקן מוכשר עם רזומה טוב, הוא גם הגיע לליגה הטורקית, זה גם, אתה יודע, אומר משהו, יהיה מעניין מאוד לראות אותו היום, אני חושב שזה מה שבמכבי חיפה חיפשו.
1: כאילו הוא אמור לשחק בצד שמאל איפה ש...
2: לא, לא, ימין, ימין.
0: צד ימין איפה שבנסון.
2: היום ברוניניו בשמאל, ואיתי מורדכי בעשר. אני רוצה משפט ממך על הבלמים, תשמע, עד עכשיו לא החזקתי מהם. צונאמי ולונדוויק?
0: לונדוויק.
2: לונדוויק. מה אתה אומר עליהם?
7: זהו, צונאמי, אני חושב שזה פעם לא ראשונה, אבל כאילו שחק עד עכשיו מגן שמאלי, ראינו שהוא יותר בלם, הוא לא, זה היה מעניין לראות אותו.
1: הוא בלם שמאל, כן.
7: משחק שלם, וגם מעניין לראות איך השיתוף פעולה שלו עם לונדוויק, כי נראה לי שזה קצת, אתה יודע, מראים את הדרך החוצה לפדראו, ורוצים כאילו לבנות על השילוב הזה, אז השילוב יהיה מאוד מעניין.
1: אתה יודע, בשלישייה הזאת, זמברג, בשלישייה הזאת, ביתאי, לונדוויק, צונאמי, הכי חלש זה ביתאי. אבל הוא השחקן שהביא אותו רפאלוב, והוא יש לו איזה חסינות, חד משמעית. אחרת אני לא רואה אותו.
2: מגן ימני מאוד.
7: בינוני. היחידה שהייתה במכבי.
2: מגן ימני מאוד בינוני, אבל
1: אני חושב... שנה שעברה להגיד שהוא היה טוב בקבוצה שלא פגעה כל העונה.
7: נכון, הקבוצה לא פגעה, אבל אני אומר, יחסית הוא היה נקודת האור, והשנה נכון הוא פתח לא מספיק טוב. אבל אני חושב שגם, צריך לראות אם הקבוצה תתחבר, אני חושב שהוא יהיה בסדר, הוא לא עילוי עכשיו איזה משהו כזה, אני חושב שהוא יכול להיות בסדר.
2: מיכאל, לסיום, אני לא רוצה יותר מדי להפריע לך, אני רוצה משפט אבל קריית שמונה, שמבחינתי הכותרת, היא איבדה שחקנים תותחים מתחילת הדרך. איך קוראים לשחקן ששחק במונדיאל הקשר?
0: מרטינז.
2: מרטינז.
0: שעלה לצ'מפיונס ליג.
2: ומורדכי שמשחק נגדם היום, ואוגריסה.
0: ובינואר האחרון את בנגורה, שהיה קשר שש.
2: זאת אומרת,
7: וגם יאיר מורדכי.
2: בדיוק, יאיר מורדכי היום פותח בדיוק במכבי חיפה.
1: אחרי שבנגורה עזב בקריית שמונה עוד הייתה טובה כבר.
2: איך אתה רואה את קריית שמונה הזאת? נחלשה מאוד.
7: אני חושב ש... אני אגיד לך מה, ראיתי את המגביית אותה, הם דווקא כן הרשימו אותי, הם פתחו את העונה לא מספיק טוב, ובא המשחק הזה גם השבוע שעבר להפועל ירושלים, ההפסד הזה שקצת, אני חושב, כי עד אז באמת הם שיחקו טוב, שלטו, הפסידו למכבי פתח תקווה, גירדו איזה, אבל הם, היום זה גם מבחן בשבילם, בשביל לראות לאן העונה הזאת הולכת, כי אם הם יעשו עם המשחק טוב, עם כדורגל טוב, כי ברדה יודע להעמיד את הקבוצה שלו, קריית שמונה הראתה שיודעת, למרות חיסורים של שחקנים, כן לשחק טוב, כן להציג יכולת טובה, אבל באמת אחרי כמה הפסדים, זה קצת מתחיל להרגיש איזשהו לחץ.
2: בטוח גולים יהיו, נתניה זה מגרש של גולים, קריית שמונה, מכבי חיפה זה, תיהנו במשחק, מיכאל זנדברג.
7: תודה רבה, תודה לכם.
2: תודה לך, תודה.
1: אני לא משפיט לך שום שמחה הפעם.
2: למה, לא יהיה גולים אתה אומר?
1: לא, אני אומר שאני לא משביט שמחות, לא?
2: לא, לא, יהיה לנו משחק טוב עם גולים. בואו נעבור לווינר.
8: אם לא תסלח,
9: איך תיקח?
2: טוב, אני לא צריך הרבה לדבר איתכם על המשחק שעכשיו סיימנו לדבר עליו, קריית שמונה, מכבי חיפה, אתה ויוני מכירים מצוין את שתי הקבוצות, הזכרנו, מכבי חיפה מתחדשת עם שחקן חדש היום, קריית שמונה עם שי ברדה, אחלה מאמן, אבל לקחו לו את השחקנים הכי טובים, קריית שמונה מגיעה למשחק אחרי 4-2 להפועל ירושלים, שלדעתי גילי, הפועל ירושלים אחת הקבוצות החלשות בליגה, וזה...
0: אחרי שהובילה 1-0 במחצית.
2: בדיוק, זאת נורה אדומה, קריית שמונה, יחס 4.60, תיקו, פי 4, מכבי חיפה, פייבוריטית ברורה, 1.55. יוני.
1: אני אומר קודם כל שמהרכב שראינו שמכבי חיפה, נגיד שלדעתי זה הרכב הכי טוב, עם כל הביקורת שיש על זה שאין אף שחקן שנולד במועדון, הרכב הכי טוב שמכבי חיפה יכולה היה להעמיד, אני רואה את מכבי חיפה מנצחת בקלות.
2: בקלות. מה?
0: מסכים עם יוני?
2: 2-3-0 אתה אומר?
0: לא,
2: בקלות?
0: לא יודע, אבל שההרכב לא רע. אם ברזה הוא יהיה לא בינגו, רע. זה הרכב, כן,
2: הרכב לא רע. קצת בעיה בהגנה, אבל אני לא חושב שקריית שמונה היא מסוג הקבוצות שיכולות לנצח את מכבי חיפה היום. גם שימו לב שמכבי חיפה ביצדון לנתניה עם 7,000 מועדים, וקריית שמונה לא מביאה 500, זאת אומרת, גם זה משחק בית, אפשר לומר, למכבי
0: חיפה. וגם זה צריך לציין, ונקווה ונייחל שקריית שמונה תחזור לשחק כבר בבית. איתה.
2: בדיוק. אנחנו עוברים להמשחק. מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, דנו, דשנו, אנחנו מכירים את יחסי הכוחות, מכירים הכל, רק שתדעו לכם שמבחינת הווינר יש כאן עדיפות גדולה מאוד למכבי תל אביב. לפי הווינר הם חושבים שמכבי תל אביב קבוצה טובה יותר. מכבי עם יחס 1.85, תיקו 3.45, הפועל תל אביב 3.55. יוני.
1: אני הולך על מכבי תל אביב, ניצחון משכנע.
2: כן.
0: גם אני. ניצחון בגול.
2: אני אומר תיקו. אני הולך על הטקו 3.45, לדעתי 1-1 כזה. בואו נעבור לספרד, ויה ריאל נגד ריאל בטיס. ויה ריאל פתחה בצורה נוראית את העונה, עם מקום ממש כמה מקומות לפני הסוף, עם שתי נקודות בלבד, ללא ניצחון עד עכשיו. בטיס יכולה לנצח ולעלות למקום השלישי. בכל זאת, ויה ריאל מקבלת כאן בבית יתרון, 1.90, תיקו 3.60, בטיס 3.30, אני אומר שבטיס תבוא היום לויה ריאל ותיתן לה עוד יותר בראש. אני הולך על 2.
1: 2, אוקיי.
2: כן,
1: אני הולך על 1.
0: איקס.
2: יאללה, סיימנו את המשולש, וקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב באנגליה, ליץ יונייטד, מערכת היום ב-10 בלילה את ניוקאסל, היא מגיעה מהמקום העשירי, יש לה שתי תוצאות תיקו רצופות, ליץ בבית 2.25, 2.15, תיקו 3.30, ניוקאסל 2.95, ועם כל האהדה שלי לליץ, יש לי תחושה שהיום היא משאירה את הנקודות בבית. אני הולך על ניוקאסל 2.95, כן.
0: גם אני על ניוקאסל.
2: ניוקאסל. יוני?
1: אני הולך על תיקו.
2: יאללה, מצוין. זוהי פינת הווינר, אנחנו עם פרסומות,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מול קריית שמונה ומכבי נתניה מול הפועל רמת גן, מהפרמייר ליג, לידס מול ניוקאסל, ומחר, ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה ומנור סולומון עם ווסטהאם בגביע הליגה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: 103
14: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
15: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על האלופה הפועל באר שבע, לא במשחק גדול אתמול, אבל מנצחת, וזה מה שחשוב לעשות, וי, שלוש נקודות במושבה. מי שפרשן את המשחק הוא מוטי איווניר. אהלן, ערב טוב מוטי.
16: אהלן, ערב טוב.
15: שמעתי את כל השידור, כל מה שאמרתם, אני חייב לומר, באמת לא היה משחק טוב, הפועל פתח תקווה קבוצה לא טובה בינתיים, אבל הפועל באר שבע, אתה מסכים איתי, הייתה צריכה לסמן וי על משחק כזה, בטח אחרי ה-4-1 נגד מכבי תל אביב שהפסידה.
16: כן, גם אחרי ה-4-1, גם אחרי פציעה של ונטורה, ושל הרחקה של אליאל פרץ, ופציעה של רוטמן, וביום רביעי משחק בליגת אלופות, היא הגיעה למשחק הזה לא במצב אידיאלי, ויצא ממנו בשלום, אז בהחלט, אתה צריכה לסמן וי, לעצור את ההרגשה הלא טובה שהשחקנים והמועדון נמצא בו, ואני חושב שהם יוצאים למשחק הראשון באירופה, כשהם מרגישים אחרת.
17: כן, אבל אתה יודע, מוטי, הערת אגב, אני מאוד, מאוד, מאוד, מאוד נהנה לשמוע אותך כפרשן, ודי לחכימה.
15: אחלה מוטי.
17: ולא, אין דברים כאלו, זה דבר אחד. אבל אני מצפה ממך לשמוע, האם הקבוצה הזאת נראית לך קבוצה של, שיכולה לרוץ קדימה? עזוב שהיא השתחררה מהטראומה של מכבי תל אביב.
16: לגמרי כן. בעיניי כן.
17: בסגל הזה? בסגל הזה?
16: כן, כן. תשמע, אתמול ראינו את הפועל באר שבע, בלי 6 או 7 שחקני הרכב קפואים.
15: נכון.
16: לזכור, מעבר לזה שאליאל פרץ היה מורחק, וונטורה פצוע, הוא נתן שם לאיזה 4-5 שחקני הרכב לנוח אתמול, ועדיין, די בקלות אפשר להגיד, הם ניצחו את הפועל פתח תקווה שהיא לא בעונה טובה, אבל צריך לדעת לעשות את זה. ופתאום אתמול ראינו את חמודי קאנן, שכולם בכלל שכחו ממנו, קם מהספסל ומנצח משחק להפועל באר שבע.

0: ואני לא הייתי מבטל
1: איפה את... איפה אתה רואה אבל יתרון לבאר שבע על פני מכבי תל אביב או הפועל
0: לא,
1: תל אביב?
0: לא, אני לא מדבר על יתרון, אני אבל חושב שהם בהחלט שם, שהם עם סגל חזק, עם מאמן מצוין, עם עומק בספסל, ראינו אתמול גם הזר שנפצע בתחילת העונה חזר, ז'ואו ויקטור, ראינו אתמול זר חדש שקוראים לו פורסון.
2: באמת איך התרשמת ממנו מוטי?
0: אני לא בטוח שזאת העמדה שלו, הוא שיחק אתמול מין 8-10 כזה, לדעתי הוא יותר כנף, הוא מאוד, הוא דריבליסט אדיר, יש לו רגל שמאל נהדרת, הוא חכם מאוד, יש לו טכניקה טובה, יש לו זריזות, הוא גריסה, אמנם עדיין בלי גול, אבל אתה יודע שבסוף הגולים שלו יבואו, ותוסיפו את זלטנוביץ' שגם חזר עכשיו.
3: ואיסט, שגם פתח על הספסל.
0: ואבו רומי, וגנח, וכאילו זה מתחיל, אתה שומע שמות ושמות, וזה לא נגמר.
2: אני לא זוכר באר שבע כזאת עמוקה מבחינת סגל, זה ממש מזכיר את מכבי תל אביב של הימים הגדולים.
1: מבחינת מספר שחקנים, לא מבחינת איכות.
0: נכון, בגלל זה אני אומר, אוקיי, נכון, הם לא ב-100% יכולת היום, זה לא הבאר שבע הכי טובה שאנחנו מכירים, אבל אנחנו בתחילת העונה, היא מלאה בבעיות שנפלו עליה, ואני חושב שלאורך זמן, אם אירופה לא תפגע בה, וזה אולי הנקודה הכי מרכזית, כי צריך לזכור, וזה יתרון, לא יעזור כלום, זה לא יתרון רק בישראל, זה יתרון גם לקבוצות גדולות אחרות באירופה, שנפולי לקחה אליפות באיטליה לפני שנתיים, בשנה שהיא לא הייתה בשום מפעל אירופאי, והיה לה יתרון גדול על כל היריבות שלה, כי השחקנים שלה היו בפחות עומסים, יותר בריאים, וזה היה עם קונטה, והם לקחו אליפות. ופה להפועל באר שבע יש את המלכוד הזה של אירופה, וזה לא יעזור כמה שיש לך סגל עמוק, כמה שאתה מנסה לעשות רוטציות, המפעלים באירופה, ויש להם יריבות קשות מאוד באירופה, יכולים לפגוע בהפועל באר שבע בכל מה שקשור למאבק האליפות.
3: אני חייב לומר לכם, ראיתי את ההרכב שפתח אתמול רן קוז'וך, זה לא הרכב לצמרת, אני יכול להבין את
2: האילוצים.
3: את האילוצים ואת אירופה ואת החוסרים, ההרכב שפתח אתמול לא יכול להתמודד על הפלייאוף העליון, זה הרכב חלש מאוד.
0: אבל זה ברור, פרימו, כאילו, הוא רצה לתת לשחקנים לנוח כי הוא רוצה שחלק מהם יגיעו מוכנים ליום רביעי, ושוב דיברנו על אילוצים של שחקנים מוחקים ופצועים. אני חושב שאתמול הפועל באר שבע, בעיניי, מכל המשחק הזה...
1: אז רגע, מה לדעתך סדרי העדיפויות שלו? אירופה או ליגה?
0: אני לא יודע, זה עניין של סדרי עדיפויות.
1: לא, כי אתמול הוא באמת פתח עם הרכב, שהוא, אתה יודע, הפועל פתח תקווה בטיפה יותר יכולת, יכולה לעשות משהו אחר.
0: אבל אני חושב שהוא שמח על ה... אני בטוח שהוא שמח על ההרכב הזה, והוא ידע שההרכב הזה ינצח לו את המשחק. צריך לזכור שגם הוא יכל לעשות חילופים בשלב אחר, אם הוא היה חושב שהמשחק בורח ממנו, אבל כשנהיה 2-0 הוא היה רגוע, הוא לא מהר עם החילופים, הוא ידע שהוא כבר יכול לחלק מהשחקנים לתת כוחות, לחסוך להם כוחות לקראת יום רביעי, ומה שהתחלתי להגיד, בעיניי, הדבר הכי גדול שהפועל באר שבע הרוויחה אתמול, זה את ניב יהושע. ניב יהושע אתמול שחק מספר, הוא שחק 6 אתמול, להפועל באר שבע אין תחליף לוונטורה בעמדה הזאת. אין לה בסגל שחקן שהוא שש אמיתי.
3: אתה יודע שאליאל פרץ עושה את זה בנבחרת ישראל.
0: נכון, אבל בבאר שבע הם מעדיפים אותו ב8.
3: כן.
0: אז אני אומר, ניב יהושע, שהוא גם, הוא יותר 8, הוא לא 6, אבל אתמול, שיחק בעמדה הזאת, ניהל את המשחק מצוין, עשה את העבודה שלו טוב. עוד פעם, זה היה קל, כי הפועל פתח תקווה לא קבוצה מספיק טובה, זה לא יספיק נגד מכבי תל אביב, וזה לא יספיק נגד ביתר ירושלים.
1: אמרת אתמול בשידור דבר נכון לדעתי, שהחיסרון... לא, זה בלט, כי זה מה שאני מצפה מפרשן, שיגיד לי דברים שאני לא מבין ולא רואה. זה בלט מאוד, שהחוסר של חוליית הקישור של באר שבע, והם מחזיקים בכדור כמה שיותר מאחור, ואז מניעים את הגדול, הם מחפים על החוסר הזה, וזה באמת, שמתי לב אחרי
0: זה, ש... זה מה שקורה בקבוצות, גם כשאנחנו מדברים על אירופה ועל הקבוצות הגדולות, אם אתה מסתכל על ברצלונה, וכל הקבוצות עם השחקנים שיש להם את הטכניקה ברמה הגבוהה, להרבה קבוצות מהסוג הזה, באמת איזה שש קילר גרזן, שכל הזמן מפרק ומחלץ כדורים, הם פשוט מחזיקים רוב הזמן בכדור, ואז הם לא צריכים לרדוף אחרי היריב, היריב בדרך כלל רודף אחריהם, ותוסיף לזה את זה שמאמנים בקבוצות כאלה, מבקשים לחטוף הרבה כדורים בלחץ גבוה, זה מה שבעצם בסוף עוזר לך לא להיות יותר מדי הגנתי בקישור. אבל עוד פעם, זה הכל טוב ויפה, עד שאתה פוגש קבוצות יותר טובות מהפועל.
3: אני חייב לשאול גם אותך וגם את גילי, כי הייתם על המגרש, ואתם חשתם דברים שהיה לכם מול מאמן, ואני מתייחס לחמודי קנן, שאתמול ניצח את המשחק עם שער ובישול. במשחק הקודם מוטי, הוא לא התלבש, הוא היה ביציע נגד מכבי תל אביב, הוא לא היה בסגל. והשבועות האחרונים, אולי אפילו החודשים האחרונים, נתן לי תחושה רן קוז'וך, שהוא לא סומך עליו, אולי הוא לא סופר אותו. שחקן שלא ראה דשא. אתמול קיבלנו שחקן שחקן. עכשיו, אנחנו לא צריכים להגיד את זה, אנחנו מכירים את חמודי שהוא שחקן שחקן. אני שואל אותך, תנסה להיכנס לנפש שלו. בן אדם היה מושבת על הספסל, הוא ביציע, נכנס אתמול, ניצח לבאר שבע את המשחק.
0: קודם כל, הבעיה של חמודי קנן היא הפציעות שלו. לא היכולת שלו, כי לגבי היכולת שלו, אני לא חושב שהיה אי פעם ספק בכל מועדון שהוא שיחק. אני לא זוכר איפה היה לפני אשדוד, מביא אותו למכבי חיפה.
2: מהנוער של מכבי חיפה, כן.
0: כן, אז אני אומר, הוא בא מהנוער של מכבי חיפה, באשדוד. אבל הבעיה של חמודי קנן לאורך כל הקריירה שלו לא הייתה יכולת אם היא טובה או לא, יותר בעיה שהוא מפציעה לפציעה. עכשיו, אתה כל הזמן פצוע, אתה גם חוזר פחות חד, לוקח לך זמן להיכנס לעניינים, וזה לדעתי משהו שעצר לו את הקריירה, וזה שקוז'וך נתן לו לשבת ביציע וגרם לו, אולי בזכות זה הוא עלה ככה אתמול, המחצית השנייה. אני חושב שלפעמים גם למאמן, יש את התפקיד הזה שלזעזע, גם אם שחקן חושב שהוא כוכב, צריך להבין שהוא צריך ללחם על המקום שלו, וזה בסדר גמור, אני בעד.
2: אני דווקא חושב, אני דווקא מוטי חושב בקטע הזה של קוז'וך מול חמודי קנן, שדווקא הפוך. היה חסר פה איזה חיבוק, איזה חמימות של מאמן, לבוא וללטף. לפעמים השחקנים האלה יצירתיים עם הנפש העדינה צריכים קצת גב, קצת חיבוק, ונראה לי שהוא הגיע ממקום מאוד חם כמו אשדוד, שהוא המלך, למקום שמאוד קר אליו.
3: ואני רוצה להזכיר לשניכם,
2: למאמן
3: לשניכם,
2: סגל עבר.
0: קודם כל, אני מסכים איתך גילי, שעם כל שחקן אתה צריך להתנהל לפי האישיות שלו והאופי שלו. יש כאלה שאפשר לצעוק עליהם כי זה לא מזיז להם, ויש כאלה שכל צעקה מוציאה להם את הביטחון, והם פחות טובים. אני גם חושב שאנחנו לא יודעים מה קורה בארבע עיניים ביניהם, יכול להיות שבחדר בפנים.
3: מוטי, אבל אני רוצה להזכיר לך שלפני לא תקופה ארוכה, היה לו סיפור עם קוז'וך על הספסל שהוא לא הסכים להתחמם, והוא נהנש על זה. זאת אומרת, אם אני נכנס לנפש שלו, הוא היה בתקופה שהוא היה ממש בדיכאון, מוטי.
0: כן, נכון, אני חושב שהוא, אין לי ספק שהוא מתוסכל, משחקן שהיה במעמד כזה גבוה, פתאום הפכו אותו לאחד שלא סופרים אותו, זה באיזשהו מקום, פוגע בשחקן, אבל זה בעיניי חלק מהתמודדות של שחקן בקבוצה, בעיקר בקבוצה גדולה. אם אתה רוצה להיות בקבוצות הגדולות, ולשחק עם השחקנים הכי טובים בארץ, ולהיאבק על התארים, אז תיאבק על המקום שלך, לא הכל זה דרך סלולה, ואתה המלך, ועם כל הכבוד, מלכים שמקבלים כבוד כזה בכדורגל, יש בודדים בעולם.
3: כן.
0: הוא לא כזה.
3: מוטי, אני רוצה לעבור איתך לדרבי, לא נשחרר אותך, כי גם אתה עברת כשחקן לאומית, אבל אני, ברשותך, אני מקריא במהירות את
0: ה... גם מאמן עברתי.
3: שחקן, מאמן, נכון.
0: לא הרבה, אבל קצת.
3: אני רוצה, לטובת המאזינים, אין שום הפתעות אצל שני המאמנים, הרכבים הכי חזקים שלהם, אין שום הפתעות, נקרא אותם במהירות, מכבי, מליקה, דוידה, סיסוקו, סוקלר, טברניאר, קניקובסקי, פרץ, ורלה, קמרה, בנרוש, רז שלמה, הפועל, אסף צור, קרייב, אוסו, ליידנר, פלקאו, קוקו, טוריאל, בואטנג, מיימבו, צ'יקו ואלקוקין, אין שום שינוי. האם אתה רואה, דיברנו המון, לאיזה אחת מהקבוצות איזשהו יתרון?
0: קודם כל עכשיו שמעתי עם חתר, כאילו לא שמעתי אסנטה, וזה קצת, אני כאילו...
3: מוזר.
2: דיברנו על זה גם בשעה הקודמת, כן.
3: מוזר שהוא איבד את המקום שלו בהרכב.
0: אני אומר, אני לא יודע, לא חי עם זה בשלום כל כך, שאסנטה הוא לא שחקן הרכב במכבי, אבל אני לא המאמן שלהם.
1: מעניין אם יש הסבר, אתה יודע, זה או משהו אישי.
2: לא, בתחילת העונה שזה קרה, מוטי אמרו, אולי הוא כל רגע מיועד לעזיבה. אז הוא אוטוטו הולך, אוטוטו הולך, אנחנו רואים שהוא נשאר.
1: אוטוטו נגמר את העונה והוא נשאר.
2: כן, שחקן ההגנה הכי טוב שם, נכון?
0: כן, אז אני אומר שזה קצת מפתיע אותי, אבל שאלת לגבי... תשמע, אני, קודם כל, אני מאוד מאוד מחזיק מהפועל תל אביב, ואמרתי, זה מתחילת העונה, בעיקר כשראיתי אותה מול הטלנטה בשני המפגשים, הפועל קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל הפועל קבוצה מאוד מאוד חזקה הגנתית. אני חושב שמכבי תל אביב קבוצה מאוד מאוד חזקה התקפית. וזה המאץ'אפ של המשחק הזה. בעיניי, איך ההגנה של מכבי תל אביב, שהיא לא הכי טובה, זה לא החלק הכי חזק של מכבי תל אביב, איך הוא התמודד עם ההתקפה של הפועל, שאולי לא ברמה של מכבי תל אביב, אבל היא עדיין התקפה טובה. וזה קרב בעיניי מאוד מאוד שקול, אני לא חושב שהיה הרבה שנים דרבי, שפחות לפני המשחק הוא כל כך מאוזן בין שתי הקבוצות.
3: איפה אתה רואה? אתה גם כן חושב שמכבי קבוצה אולי יותר התקפית ולהפועל קשה מאוד לתת לגול?
0: כן, אני חושב כמו שאמרת, אני חושב שמכבי תל אביב מבחינה התקפית היא הפכה להיות קבוצה קטלנית. קודם כל המעברים שלה מהגנה להתקפה היום, אני לא חושב שיש קבוצה בארץ שמתקרבת בכלל, עשתה כמה גולים בהתקפות מעבר מהגנה להתקפה, בשני המפגשים מול הפועל באר שבע, גם באלוף האלופים וגם בליגה, ובעוד חלק ממשחקים אחרים,
1: תראה, זה היה הרבה עם הגופה אחרי. להפועל תל אביב יש הגנה שלא קיבלה גול.
0: כן, אבל היא עוד לא פגשה, אני חושב, התקפה כמו של מכבי תל אביב, ההתקפה שלה בעיניי יותר טובה מההתקפה שהיא פגשה אצל אטלנטה. השחקני כנף ששיחקו נגד הפועל תל אביב באטלנטה, שזה היה בזמנו רספדורי וז'לבסקי, בעיניי ורלה ודודה יותר טובים מהם בתור שחקני כנף.
3: עד כדי כך?
0: כן, כי הם שחקני כנף אמיתיים, ז'לבסקי ורספדורי, שניהם לא שחקני כנף בכלל, אז ההתמודדות לא הייתה כל כך קשה מולם.
3: מוטי, תן לי שם אחד בכל קבוצה שאתה אומר, וואלה, אם הוא טוב, הקבוצה יש לה סיכוי יותר גדול לנצח?
0: טוב, זה לא חוכמה להגיד במכבי, בטח על דור פרץ, אבל אני אמרתי גבי. אני חושב שאיש המפתח במכבי תל אביב, ואנשים עוד יראו את זה, זה סוקלר. סוקלר יכול להיות שלא יגמור עם 15 או 16 שערים, אבל סוקלר יש לו הבנת משחק, הוא מאוד מאוד מזכיר לי את ג'ירו. הוא עם נגיעות מאוד מאוד חכמות בכדור, התנועה שלו מאוד חכמה ונכונה, לפעמים שחקנים, הוא מושך שחקנים החוצה מהעמדה שלהם, ובנגיעה אחת הוא וזה מכבי תל אביב צריכה את זה, כי הקשרים של מכבי מצטרפים מקו שני מצוין, כן, גם שחקני הכנף. נכון. הוא יודע להוציא את ההגנה מהעמדות שלה, ולתת את הנגיעה הקטנה לשחקן שבא מקו שני, והוא היום מאוד מאוד משמעותי בעניין הזה, כי הוא צריך למשוך את צ'יקו ואת מיימבו מהעמדות שלהם, והוא יודע לעשות את זה טוב.
3: והפועל?
0: והפועל תל אביב יהיה מעניין אותי מאוד אווסו. נכון. הוא פותח בצד ימין על הקו?
3: אנחנו לא יודעים איפה הם יהיו ממוקמים, אבל אתה יודע, הם מחליפים שם עם אלקוקין, עם סטאפ טוריאל.
0: כן, כי אם אווסו יהיה בצד ימין על הקו עם רגל שמאל, כי אני חושב שהצד שמאל של מכבי תל אביב מבחינה הגנתית, כי זה גם רז שלמה וגם בן ארוש, זה באנגלית זה כאילו הוויק סייד, זה הצד ההגנתי הבעייתי יותר של מכבי תל אביב בעיניי מצד ימין, ולכן הצד הזה של ההגנה של מכבי תל אביב יהיה מאוד משמעותי.
3: יפה, מוטי איווניר, תודה רבה, תענו כתמיד.
0: ביי.
3: ביי ביי, אנחנו עכשיו רוצים לעבור לאנגליה, לשליח ספורט אחת לשם, ניב דוברת, אלן, ערב טוב.
4: היי חברים, ערב טוב, מה שלומכם?
3: תשמע, אני רוצה להתחיל איתך עם ענן חלילי. נתן גול, שמחנו כולם, אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים על משחק, ענן הוא צריך גם לסגור בהגנה, לא יודע כמה שמו לב לזה, כל הגולים שספגה קריסטל פלאס, הוא היה באזור, כל השלושה, ניב.
1: במיוחד האחרון.
2: שזה טוב או לא טוב?
3: לא טוב, בהגנה הוא צריך להשתפר, אין מה לדבר.
1: האחרון הוא לא היה במקום.
3: בוא נשמע את ניב על העניין הזה.
4: אני מסכים מה שאמרת באופן מסוים, אתה צריך לציין ממש דבר מאוד מאוד חשוב, שהבלם של...
1: לא שומעים אותך טוב, תתקרב לפרקסת.
3: שומעים אותו טוב? כן, כן.
1: כן, עכשיו שומעים.
4: אני אחזור אחרי מה אתה אמרתי. דבר מאוד מאוד חשוב ששכחת לציין, הבלם של קריסטל פלאס, דיסאסי, בלם מאוד מאוד מוכר ומאוד מאוד מנוסה, הוא הורחק אחרי פחות מ-40 דקות של כדורגל, ומשמעות שבלם, שזה מורחק, אני לא בא להיות הסנגור של הנחלה לי, כן? אבל שמשמעות שבלם מורחק, שאתם במומנטום לא רבה במשחק, במשחק ביתי שכבר יש לחץ על המאמן ויש לחץ על הקבוצה, זה משמעות אדירה, שאגב, עוד לפני ההרחקה, איפשוויץ' עד הרחקה גם איפסיץ' נראתה טוב, איפסיץ' שעולה חדשה שעד עכשיו פתחה את העונה מצוין, הם לא פריירים. אז ראיתי, אחד הגולים אפשר להגיד שענן טיפה אולי איבד מה שנקרא את המודעות, האוורנס שם, במיקום, לא הייתי מפיל את מרבית האשמה עליו. בוא נגיד ככה, אם הבלם של פלס לא היה מרוחק, לפי דעתי היו לוקחים שם פחות נקודה, ותדע לך שבאנגליה דיברו על חלילי בקטע מאוד חיובי, על הגול שהוא הפקיע ועל התרומה שלו, היה לו הזדמנות בהמשך להפקיע עוד גול
3: בדיוק. בדיוק, ב-2-2 הוא עמד מול השוער והרים מעל השער.
1: נכון,
4: בסדר. היה צ'אנס גדול, פעם הבא יעשה מזה גול.
2: אחרי ההרחקה של דיססי הבלם, הם עברו לשחק בקו 4, ואז הוא היה מגן אם אני בקו 4, או שהם נשארו עם שלושה בלמים?
4: מה שאני ראיתי שטיפה הסיטו אותו אחורה, אבל ברגע שבעצם הייתה הרחקה, ממש אחרי זה, המנג'ר שם עשה חילוף והכניס, הוציא שחקן התקפה, הכניס שחקן הגנה, לא זוכר את השמות עכשיו, כי גם עקבתי אחרי משחק אחר מקביל, והייתה תגובה מיידית של המנג'ר, הוא הבין, יש לנו בעיה, משחק ביתי, שעד אותו רגע פלס נראו בסדר גמור, אבל איפסיץ' לחצו עליהם ונתנו את הטון. ברגע שמוחק לך בלם מנוסה כל כך, במיוחד קבוצה כמו פלס, שקבוצה שיוצאת ותוקפת וצריכה את הבלם שיגן עליהם מבחינה הגנתית, מבחינה מהחלק האחורי.
1: צריך לזכור גם
4: זה דופק לך את כל תוכן המשחק. אז כן, אז אני מסכים איתך שבאחד הגולים חלילי אולי קצת היה צירות יותר מודע, והיה שם נגיחה של ליף דייביס, המגן השמאלי של איפסיץ', אבל בגדול תדע לך שבאנגליה גם BBC Match of the Day, השדר של המשחק, סימס לי אחרי המשחק, ופרגן לענן על הגול, ובגדול מאוד מתרשמים ממנו, ובוא נגיד ככה, אם לא היה את האדום המוקדם יחסית, שזה אדום הזוי, הבלם לא צריך לפגוע בשחקן באזור של מרכז המגרש, אם לא האדום הזה, הם היו מושגים לפחות נקודה, אני די בטוח.
1: חוץ מזה, אנחנו מסתכלים על חלילה, אבל חלילה צריך להגיד, הוא לא שחקן הגנה. הוא משחק על הקו, אבל הוא לא שחקן הגנה.
3: לא, הוא חייב לסגור אבל בחור.
1: אבל הוא לא יודע את זה. אם הוא היה יודע, אז הוא באמת היה בזמן עוד, קופץ עוד 5 דרגות כבר. הוא צעיר, הוא שחקן התקפה אדיר על הקו, הוא מהיר, יש לו בעיטה, רגל שמאל, רגל ימין. נכון, בגול השלישי הוא לא סגר, זה היה שם די קרוב.
4: הוא ילמד מזה, הוא ילמד.
1: נכון.
4: הוא ילמד מזה, הוא ילמד מזה. תשנו, אחרי שהם ניצחו את פולם בדרבי, ראיינתי אותו. ודיברנו גם על יום הולדת באותו סוף שבוע, זה הניצחון ראשון של פלס בדרבי, וזה שחרר הרבה מאוד לחץ, כי לא פתרו את העונה טוב. ודיברתי איתו על האתגר מהאינטנסיביות לעבור מהליגה הבלגית, שכבודה במקומה מונח, לפרמייר ליג, והוא אמר לי בחיוך ובכנות, בפרמייר ליג הייתי מסיים 90 דקות, עולה ותוקף ומגן 90 דקות, בצורה לא כלילה, ובהתמודד עם זה בכבוד, בליגה הבלגית. בפרמייר ליג, אחרי דקה 70, אתה מרגיש מותש, אתה יודע, הוא בסך הכל התחיל, ולפרמייר ליג, וקבוצה כמו קריסטל פאלאס, כמו שיוני אמר, שתוקפת, והציפייה מענה על זה לתקוף וכל זה, הוא ילמד תוך כדי תנועה, וגם כמובן היכולות הגנתיות שלו, שכל הקבוצה צריכים להשתפר, כי מבחינה הגנתית, הם עד עכשיו העונה לא פתחו את העונה בצורה אידיאלית.
2: בוא נעבור למנור.
3: רגע, עוד משפט אחד להגיד, לא ידעתי שאתה רוצה לעבור למנור, אני ממה שראיתי עד עכשיו, אנחנו תחילת עונה, ראיתי את כל הקבוצות באנגליה, אני אומר לכם, קריסטל פאלאס יכולה להסתבך בתחתית.
2: וקריסטל פאלאס איבדה את המאמן שלה, שזה העוגן המרכזי, אוליבר גלסנר, שעבר לנוטינגהאם פורסט, עשה איתם הצלחות גדולות, גביע האנגלי, ניב, אתה זוכר שהיינו בגמר הזה ביחד, ואחרי זה במגן הקהילה, וקונפרנס ליג.
4: והקונפרנס, נכון. תראה, מה שאתה אומר פרימו, אני גם שמעתי את זה מאנגליה, כי אמנם קריסטל פאלאס בשנה שעברה, התמודדה בהצלחה רבה עם האתגר המקומי באנגליה ובאירופה בקונפרנס ליג ואחד הסוף באירופה. אבל אנחנו יודעים שיש פער מאוד מאוד גדול בין הקונפרנס ליג לבין הליגה האירופית, והשנה היא בליגה האירופית, זה פער עצום, היא איבדה לא מעט שחקנים בשנים האחרונות, אבריצ'י איזה שהלך לארסנל, ומר גיי שהלך למנצ'סטר סיטי, אבל הסוד של מועדון כמו קריסטל פאלאס לאורך השנים, וזה גם משהו שהפוטנציאל של חלילי, שיכול מאוד להיות שפאלאס לא תהיה התחנה האחרונה שלו באנגליה, קריסטל פאלאס זה מועדון ש מוכר כרטיסי שחקנים צעירים ברווח מאוד מאוד גדול, כמו השמות שציינתי, כמו ווילפריד זאה בעבר, וכמו אוליסה שהלך לביירן מינכן, זה יכול להיות התוכנית עבור חלילי, הוא צריך אותו, הוא רק
2: התחיל. וגם הוא נכנס לנעליים גדולות של מוניוז שעזב.
4: מאוד, נכון, נכון, שעבר לנוטינגהאם פורסט הקולומביאני. אז נכון, פתיחת העונה שלהם לא מזהירה, אבל עדיין יש להם, נכון, הנה, יפה, יוני, זה גם מתקשר למה שענן אמר לי אחרי המשחק נגד פולה, מהאינטנסיביות, הוא בא חוץ מהמשחק הראשון נגד אברטון, שעולה כמחליף, מה זה כל שבוע בהרכב, וכל שבוע נגד יריבות טובות, אז הם יעשו את ההתאמות, אני לא חושב שפלס תהיה במאבק הירידה, אבל אני כן חושב שהעובדה שהם בליגה האירופית, והם כן מוזכרים כאחת הפייבוריטות באירופה, בליגה האירופית, לשלב את זה עם הפרמייר ליג יהיה אתגר יותר גדול מהשנה שעברה, אבל לא הייתי אומר שהם קבוצה שעשויה להסתבך במאבקי ירידה, לפחות לא עכשיו.
2: אז עכשיו כן נדבר על מנור, שעושה משחק C נגד רקסם, מבשל את החמישי, כובש את השישי, וכאילו משחק ניב שאמור לשים אותו עכשיו, כעד עכשיו שחקן מבטיח בווסטאם, לאחד הכוכבים הגדולים של הקבוצה, זאת אומרת, הוא שם את החותמת במשחק הזה.
4: שמע, גילי, מנור שם נתן הופעה שמזכה תפקיד בהוליווד, אתה יודע למה אמרתי הוליווד?
2: למה?
4: הבעלים של רקסמי אלה.
2: מי?
4: כוכבי הוליווד. ריינלודס וריין ריינלודס.
3: באמת?
1: אני לא יודע את זה, אבל...
3: וואו.
4: מסתכלו? מה? כוכבי הוליווד אדירים, ריין ריינלודס, ועוד אחד...
3: מה זה, שחקן, ריין ריינלודס.
4: בטח, הם הבעלים של רקסם, בגלל זה אמרתי, הופעה הוליוודית של מנור.
3: טוב, תקשיב, אתם יכולים להתלהב עד מחר, רקסם זה ברמה של ליגה א' פה, עזוב, זה היה לא כוחות.
4: רקסם עברו מסע מהליגות הנמוכות לצ'מפיונצ'יפ, והם מכוונים גבוה, אבל רגע בוא נחזור למנור.
2: ורקסם אחרי פתיחה לא טובה של העונה.
3: לא טובה.
2: עלתה על המסלול.
3: בוא נדבר על מנור, אבל לנו אכפת מנור.
4: כן. פתיחה, פתחו את העונה לא בצורה יציבה, מנור פתח עם גול נגד ברנלי, הם פתחו את העונה בצורה לא יציבה, אבל התחילו לחמם מנועים, דווקא אחרי שניצחו דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה, הם התחילו לחמם מנועים, התחילו להציג עקביות, מנור חזר, איבד את המקום בהרכב, חזר להרכב, הציג משחק C, בישול, גול, ווסטאם זה מועדון פרמייר ליג, הציפייה מווסטאם לשרים מקום בפרמייר ליג עד תחילת אפריל לכל המאוחר. הצ'מפיונשיפ ליגה לא פשוטה, אבל מנור עשה את הסוויצ'ים, הוא בכנף אחד, ג'ארד בוין אגדת מועדון בצד שני, זה נראה טוב, ובשבת יש להם דרבי, יש להם בגביע הליגה את פולה, קבוצתו לשעבר, אבל עם כל הכבוד לגביע הליגה, בשבת יש להם דרבי, שכל משטרת לונדון על הרגליים, הם נוסעים למילוול.
3: וואו, האוהדים אחים שוגעים.
4: זה משחק, זה משחק שמשטרת לונדון מתכוננת עליו בכוחות, אם יהיה מסוקים באוויר יותר מששחקנים על קר הדשא, משחק עם יריבות מאוד מאוד אלימה, מאוד טעונה, ומבחינת מנור וווסטאם הם יגיעו למשחק בכושר טוב, נראה מה הם יעשו נגד פולהאם בגביע הליגה, ונקווה שבשנה הבאה לנו לפחות שני נציגים בפרמייר ליג, אני אופטימי.
3: בוא נדבר על דניאל, הנציג הנוסף שלנו, סאות'המפטון גם כן לאט לאט נכנסת לעניינים.
1: חוזרת לעניין.
4: תשמע, גם להם פתיחת עונה לא פשוטה, יש להם גם, הם כמובן התחילו עם משקל על הכתפיים, עם מינוס נקודות מהפיאסקו של שנה שעברה, התחילו את העונה בצורה לא טובה, התקשו נגד ווטפורד וכל מיני קבוצות, אבל עלו על דרך המלך, הופעות יפות לאחרונה, ניצחו משחקים חשובים, הם ככה, הצ'מפיונשיפ חברים זה ליגה משוגעת, זה ליגה שבה אתה משחק.
1: מה אומרים על הפרץ?
4: אבל מבסוטים עליו, תקשיב, הוא בתחילת הקיץ, אחרי שהאופן שבו העונה שעברה הסתיימה מפיאסקו הזה, עם פרשת הריגול, עודי סאות'המפטון התאהבו בו, וחששו מאוד שבגלל אי עליית הליגה בשנה שעברה, הוא לא יישאר, כי הוא הגיע בהשאלה מביירן מינכן בהתחלה, אבל ממש שבועות ספורים מתחילת הפגרה, בקיץ חלון העברות, הוא התחייב לסאות'המפטון, אין התחייבו בפניו, לסאות'המפטון יש בסגל שוער נבחרת אנגליה וארסנל לשעבר אירון רמסדל, שלא בסגל אפילו, כי המנג'ר אמר לדניאל, אתה מספר אחת ומגבים אותו, הוא מציג יכולת טובה, ואני מאמין שגם הם יהיו במאבק העלייה, בצ'מפיונשיפ הכל יכול לקרות, ווסטאם פייבוריטי די מובקת, אבל לדעתי גם לסאות'המפטון יהיה מה לומר, ומתים שם על דניאל פרץ.
3: השארתי אותך למשחק, לסוף למשחק הגדול של אתמול, שהיית אתמול באולד טראפורד, וקיבלנו ידיעה, מיד בסיום המשחק, שכאילו ההתאחדות האנגלית מתנצלת בפני היונייטד שהיה נבדל. יש דבר כזה? קודם כל, מה זה עוזר ליונייטד שטעו נגדל?
1: נקודות לא עוזר לכלום.
3: בדיוק, מה זה עוזר?
4: תראה, אני עשיתי רעיון עם אירלינג הולנד בסיום, שאירלינג הולנד גם לפני שהוא הסתפר וגם אחרי שהוא הסתפר הוא מכונת שערים, במיוחד שהוא בדרבי נגד מנצ'סטר יונייטד, ודיברתי אותו עניין של האופסייד, הוא אמר לי בתחושת הבטן שלו, לא חשבתי שזה אופסייד, כי הוא אמר על עצמו, והוא לא אמר את זה בהירות, כי ככה אירלינג משחק, אירלינג הולנד כי בקושי נתפס באופסייד, אוקיי? אני יכול להגיד לך, בתור מישה באולד טראפורד, הייתה אי בהירות מאוד מאוד גדולה, גם לקח הרבה מאוד זמן עד שהשופט, עד שקיבלו החלטה אופסייד, לא אופסייד, עד עכשיו, אני מדבר איתך, השעה עכשיו היא 5:30 שעון לונדון, עד עכשיו תשמע מגוון גרסות מאנשים שונים, אנחנו שעשינו רעיונות אתמול בסיום, וזה דקות אחרי שהמשחק הסתיים, קיבלנו עדכון שהשער קשר מה שנחשב, קשר מה שנקרא, עדיין יש דיונים לפה ולפה, עדיין לא שמעתי התנצלות רשמית שאומרים שהשער היה אמור להיפסל, ימים יגידו, יש הרבה מאוד, אני יכול להגיד לך שרוב האנשים, רוב האנשים אובייקטיביים באנגליה, חושבים שהיה שם אופסייד, וחושבים שבסיטואציה הזאת, מה שנקרא, יונייטד נשדדה.
3: מדהים, משחק, אתה יודע, באטמוספירה הכי גדולה.
2: סיטי ניצחה באולד טראפורד, היא בעשרה שחקנים.
3: עשרה שחקנים, כמובן, אהלנד נתן את השער, ואז כולם מדברים בכלל אם השער חוקי או לא. זה מה יש, תגיד, משפט אחד על ליברפול, כי הזכרת קודם את פולאם שצחק נגד ווסטהאם, ליברפול, תשמע, אם היא לא מנצחת בבית את פולאם, היא בבעיה קשה.
4: כן, קחת את הסבול שבאופן אירוני.
1: יחסי הכוחות היו ליברפול הרבה יותר טובים.
4: באופן אירוני, מי שמאמן את פולאם, הוא המגן לשעבר של ליברפול הרבה לא, שעד המשחק נגד ליברפול הוא אפילו לא הוציא נקודה. אז הוא חזר לקבוצה לשעבר והצליח לחלץ שם נקודה. תראו, ליברפול, ליברפול, השינוי, ליברפול כמועדון, זה לא מועדון שנוטה לפטר מאמנים. נגיד ביונייטד היו חילופי מאמנים על שמאל ועל ימין. ליברפול גם בתקופות קשות, זה מועדון שהמנג'ר יש לו סי, מה שנקרא. ולכן הזעזוע של ארנה סלוט בקיץ, זה הזעזוע מאוד מאוד גדול, שנה הכי זרחה באליפות. בדיעבד זה כנראה מתבקש, אבל מי שחשב ששינוי המאמנים בקיץ יוביל לזה שליברפול תחזור לשטוף את קר הדשא כמו שקרה לפני שנה, שנה וחצי, כשהם זכו באליפות, או לפני זה בתקופת קלופ, זה לא קורה. ליברפול כמובן, וירג'יל ון דייק כנראה סיים את החוזה שלו ודרכו בסיום העונה. יש חילופי דורות מאוד מאוד גדולים. פלוריאן וירץ לא מוצא את עצמו בקבוצה, חוליית הקישור עדיין מאוד מאוד מתקשה. הם צריכים סובלנות, אני כן חושב שהם יעשו דברים יפים השנה בליגה, ויהיו ככה במאבק על הכרטיס לליגת האלופות, אבל נגיד במאבק האליפות, אני לא רואה אותם מתקרבים לא לסיטי, לא לארסנל, ואני חושב שגם צ'לסי טובה מהם.
1: כבר מעכשיו?
4: מבחינת ליברפול נראה לי מדיין בפער.
3: ליברפול לא פתחה
4: טוב. אתה רואה את התוצאות, אתה רואה שאין עדיין שיפור משמעותי בליברפול בהשוואה לשנה שעברה. אין, אין שיפור, יש
2: שיפור נסיגה. לא התוצאות כמו הכדורגל עצמו, זאת אומרת, התוצאות משקפות את הכדורגל.
1: ראיתי את כל המשחק.
4: זה ייקח לאנדוני ראולה, הוא מאמן מצוין, וליברפול הביא אותו כי מאמינים בו, והם רוצים שהוא יטמיע את השיטה שלו מבורמוס. בורמוס הייתה קבוצה שהיה כיף לראות, וקבוצות צנו לשחק נגדה, והוא יטמיע את הסגנון משחק שהוא הביא מבורמוס ליברפול, אבל זה ייקח זמן, זה יכול לקחת כמה חודשים טובים, עד שהוא יבנה את הסגל, עד שעושה את השינויים שלו, זה ייקח זמן, ואני מאמין שהוא יספק את התוצאות, אבל אני לא רואה את ליברפול במאבק אליפות השנה. שוב, הם יעשו עונה טובה, הם אולי עשו גם דברים יפים בליגת האלופות, אבל במאבק אליפות עדיין יש פער מאוד מאוד גדול בינם לבין ארסנל וסיטי לדעתי.
3: יפה. ניב דוברת, שליח ספורט אחת לאנגליה, תודה שהיית איתנו.
4: שנה טובה חברים.
3: שנה טובה, ביי, פרסומות נשוב. 103
5: FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
5: בחסות, הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200. 100!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
6: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
5: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט, עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
9: דיברנו לא מעט במהלך התוכנית על המשחק המצוין של חמודי כנען, שנכנס אתמול מחליף בהפועל באר שבע, כבש ובישל בדרך לניצחון 2-0, ואנחנו אומרים ערב טוב לאסלאם כנען, דודו וסוכנו של חמודי. אהלן, ערב טוב.
10: ערב מצוין וחג שמח. אני בן דודו אבל לא סוכנו.
9: בן דודו, עכשיו תגיד, דיברנו לא מעט בתקופה האחרונה בתקשורת, עבר תקופה לא קלה, נכון? אבל אתם נשכתם שפתיים, אמרתם זה יבוא.
10: כן, שחקן ברמה של חמודי וביכולות שלו ובאיכויות שלו, אין ספק שזה היה עניין של זמן. אתה יודע, הכל בסוף נמדד בכמה אם הוא יקבל את הגב עכשיו וכמה הוא יקבל את ההזדמנות להמשיך להוכיח את היכולת שלו. זה גם יבוא לטוב גם להפועל באר שבע, אין לי ספק בזה.
11: איפה הוא היה עד היום? בוא, אתה יודע, כבר אני בענף הזה כמה שנים טובות ואני שומע על חמודי כנען לא מעט דברים טובים, אבל לא ראיתי שום דבר במגרש. מה קרה? מעבר לפציעה.
10: תשמע, בוא נעשה הפרדה בעניין הזה. אם נזכור גם לא מזמן, חמוד כנען הוביל את אשדוד, המועדון הצנוע הזה, להישגים מאוד יפים ועשה מספרים מאוד יפים. אתה יודע, אם לא הפציעות וכל הביש מזל שהיה לו בדרך, אני חושב שהוא היום היה אפילו לא בארץ, לדעתי, ואני בטוח במה שאני אומר. אבל אתה יודע, היום הוא בהפועל באר שבע, הוא בחר להיות בהפועל באר שבע בלב שלם. אני חושב שהפועל באר שבע היום צריכה את חמוד כנען בכושר טוב, גם במצב רוח טוב, כי בסופו של דבר שחקן נכון שאתה יודע, מניסיוני גם בתור שחקן, אין הרבה רגעים.
11: אז שבוע שעבר הוא לא היה בסגל, ושבוע זה, והשבוע הוא עלה ושינה את המשחק. רואים שיש איזה משהו, קוז'וך לא ממש סומך עליו למרות ההילה שיש סביבו.
10: עוד פעם, רן קוז'וק מאמן טוב, מאמן שיש לו כבר ניסיון לא מעט ברמות הגבוהות. הוא יודע טוב מאוד מה יש לו בין הידיים. אני חושב שהיום הוא גם ראה והרגיש מה התרומה שיכולה להיות לחמודי. אני מאמין שרן יעשה את החושבים שלו, והוא כן ימשיך לתת לו את הקרדיט.
12: אתה יודע, פרימות, אתה יודע, קודם כל, איסלאם שיחק איתי ביחד בהפועל חיפה.
9: כן?
12: איסלאם היה מגן שמאלי, גדל במכבי חיפה, גם כמו חמודי. איסלאם, דיברו שחמודי הגיע לבאר שבע, שהוא מתקשה בקצבים, זאת אומרת שהקוז'וך בדרישה שלו באימונים, זה לא משהו התרגל באשדוד, ולוקח לו זמן לעמוד שם בקצב או בדרישות. יש בזה אמת?
10: שמע, אני חושב שגם אתה שיחקת עם חמוד כנען קצת בנבחרת. אני לא חושב שהוא לא עומד.
12: לא יצא לי לשחק איתו, האמת.
10: אז אוקיי, אז לא, אני לא חושב שזה הבעיה שמה. אתה יודע, גם שחקן שיש לו בעיה כזו או אחרת, במועדון כל כך מפואר כמו הפועל באר שבע, אתה יודע, מעמידים שם צוות ראוי, שיכול לעזור לשחקן להגיע לקצבים האלה, זה לא שהוא לא רוצה, יכול להיות שהוא הגיע ממקום שלא היה שם את הלבל הזה, אבל ביכולות שלו ובאיכויות שלו, אני חושב שעם עזרה ורצון לעזור לשחקן, זה יכול לקרות, ואתה יודע, גילי, אתה היית גם במועדונים גדולים, אתה יודע איזה צפתים יש שם ואיך עובדים. אז לא, אני לא חושב שזה באמת מה שהשפיע.
9: אני בטוח אבל שחמודי שלא היה בסגל נגד מכבי תל אביב לקח את זה ללב. תשמע, אין שחקן שלא ייקח ללב שהוא לא בסגל בכל משחק, בטח משחק כזה גדול נגד מכבי תל אביב, ובאותה תקופה גם היו דיבורים אולי לעשות עסקת חליפין עם מכבי נתניה על מאור לוי. איפה היה איסלאם, איפה היה חמודי בתקופה הזאת? היה במצב רוח רע באותה תקופה?
10: מה, אוהב עבורים לו, מה, כל שחקן שהוא ווינר והוא מקצוען והוא רוצה להיות על המגרש, כמובן שזה יעשה לו ממש רע, וכמובן שהוא רוצה להיות על המגרש. אבל תשמע, בוא נגיד את האמת, היום אחרי שאנחנו נמצאים במצב שהוא קיבל את ההזדמנות והוא השיב ביכולת ובתצוגת משחק כל כך טובה, אני חושב שזו התשובה הכי טובה לכל מי שחשב אחרת. אבל עכשיו, אתה יודע, אני אומר את זה גם לכאן או לכאן, זה חובת ההוכחה היא עליו, אם הוא יקבל את ההזדמנות במשחק הקרוב, הוא יצטרך שם באמת לשמור על הלבל שלו, ואני סומך עליו.
9: אז מה שאנחנו הכי למדים, שצריכים להיות בסבלנות, לקבל את הצ'אנס הבלתי רגיל אתמול מקושוך, ולתת לו את התשובה על המגרש, מעכשיו שיספור אותנו.
10: כן, כן, וכמובן, אתה יודע, כל שחקן הוא נמדד לפי היכולת שלו על המגרש, ובטח שחקן ברמה של חמודי, והוא בא כהבטחה להפועל באר שבע, ואני בטוח שאם הוא יקבל את הקרדיט מהצוות ואת הביטחון שהוא צריך לקבל אותו, אני חושב שיכולת אף אחד לא יכול, באמת, כל אחד מאיתנו שרואה שחקן שהוא עם יכולות אישיות, שחקן שלא רואים כל יום בכדורגל עם היכולות האלה, הוא צריך להיות על המגרש. וגילי יודע על מה אני מדבר, גילי היה מסוג השחקנים, מסוג השחקנים שהוא היה מקבל את הכדור, אתה יודע שהוא הולך לקרות משהו על המגרש.
11: אתה יודע מה היתרון של גילי? שהוא יודע על מה כולם מדברים, לא רק אתה. אבל בוא, אני רוצה לשאול אותך משהו. תגיד, כותב לי פה מישהו מבאר שבע, שיש דם רע בין חמודי לקוז'וך, כבר תקופה לא קצרה. ולכן הוא לא מקבל את הצ'אנסים שהוא היה צריך לקבל כבר מזמן. אתה מכיר משהו כזה?
10: לא, תשמע, אני לא, האמת שלא, ולא צריך להגזים, להגיד דם רע וכאלה. אנחנו לא שם, אני לא חושב שאנחנו שם. אני, עוד פעם, זה דברים שהתגלגלו לאורך חזרה מפציעה, וקוז'וך חשב דרך אחרת, ימין בשחקנים אחרים, זכותו כמאמן, אבל אני חושב שהיום, באמת, הגיע הזמן שהוא יעשה חושבים, ובאמת ייתן למי שצריך לתת, וחמודי ראוי לזה.
9: כן.
10: ראוי, ואני בטוח שהוא, אם הוא יקבל את זה, הוא ידע להחזיר.
9: יפה, תאחל לו בהצלחה גם מאיתנו, היה מצוין אתמול, איסלאם קנען, בן דודו של חמודי, תודה.
10: תודה, תודה, בהצלחה.
9: יש לנו לא מעט ליגיונרים בארצות הברית שעושים חייל, ומי שידבר איתנו על זה הוא עדן רויטוורב, מבאבגול, אהלן עדן.
13: אהלן חברים, מה נשמע?
9: עם מה נתחיל? עם תורג'מן? דור תורג'מן?
13: נראה לי, כן.
9: יאללה.
13: קודם כל, עשו לנו שמח מאוד בחג כל הליגיונרים שלנו ב-MLS. באמת, אבל בעיקר דור תורג'מן, הלילה משחק נגד שיקגו, נגד רוברט לבנדובסקי ראש בראש. מה שאומר שהיו הרבה עיניים על המשחק הזה גם מאירופה. ודור תורג'מן עם גול, עם בישול, ג'ינגלנד מנצחים, גם מקבל איש המשחק. ובכלל ניצחון גדול גם משמעותי עבור הפלייאוף שלהם, אבל בעיקר עבור דור תורג'מן שככה ממשיך לחזור לכושר, לאט לאט יש לו כבר 7 גולים, 7 בישולים.
9: 7.
13: כן.
9: עכשיו אתה עולה בתקשורת, אתה חייב להקפיד על זכר ונקבה. 7 גולים, 7 בישולים. רגע, אבל איפה הם ממוקמים? איך דור בקבוצה?
13: כן, אז ניו אינגלנד ממוקמים במקום השלישי במזרח, ויש להם אחיזה חזקה ככה על הפלייאוף במזרח, כנראה שהם יעלו. תורג'מן, תשמע, הוא מקבל את הקרדיט, הוא החלוץ הפותח, זה נראה כי יש לה ימים טובים יותר, טובים פחות, אבל אתמול באמת היה איזשהו סטייטמנט כזה שלו, ויאללה, נקווה שזה ימשיך.
9: בוא נעבור לליאל הבדה. בעונה שעברה, אם אני לא טועה, לא היה שחקן קבוע בהרכב, השנה הוא פורה השטרות.
13: כן, אז שנה שעברה לא הייתה מוצלחת מאוד עבור הבדה, וגם האמת שגם תחילת העונה הזאת, עד פגרת המונדיאל, הוא בקושי הבקיע, בקושי שיחק, אבל בפגרת מונדיאל עשו שם שינוי בשרלוט, נפרדו מווילפרד זה, במקום זה הביאו את אלן סן מקסימן, אקס ניוקאסל, והשיתוף פעולה איתו הרבה יותר טוב, ומאז הפגרת נבחרות, הבדה חוגג, יש לו כל משחק, גול, בישול, הוא כבר ממש בפורמה טובה, קצת נפצע במשחק האחרון, אמר היה לו איזה רגל עץ או משהו כזה, הוא יהיה בסדר, אבל הוא גם בפורמה חמה, גם עידן טוקלומטי איתו בקבוצה, שניהם כבר משחק שני רצוף מפקיעים, מבשלים, זה גם נראה טוב עבורם.
9: בוא נעבור לעידן טוקלומטי באמת.
13: כן, אז גם הוא הפקיע בסופש, בטקו של שרלוט, טוקלומטי בעונה טובה מאוד בעיניי, יש לו כבר 9 שערים.
9: כמה? 9.
13: 9, אמרתי יפה, לא?
12: כן, הוא יכול למצוא את עצמו בהרכב נבחרת ישראל?
13: אני לא בטוח, אני חושב ש...
9: הוא צריך להתמודד עם תורג'מן וטי בריבו, עוד מעט נדבר על טי בריבו, אבל הוא חלוץ.
13: בדיוק, בוא נגיד, כל עמדת החלוץ בנבחרת היא כבר הפכה להיות רק של שחקני MLS. אני חושב שטוקלומטי מספר 3 בהיררכיה הזאת, אבל הפוטנציאל שלו גבוה מאוד, ואני חושב שתוך שנה, שנה וחצי, הוא כבר צריך להיות כאילו מתמודד על החולצת נבחרת הקבועה. אבל כמובן זה בסוף תלוי בהרבה דברים, הרבה גורמים, איזה עוד שחקנים יבואו לה, אתה יודע, יגיעו למעמד הזה ונראה, אבל אני מקווה שרן בן שמעון לוקח ברצינות את החלוצה האמלת.
9: לדעת.
11: חלילה הוא לא לקח עד עכשיו ברצינות, אתה רוצה שניקח את הקלומטי?
9: לא, אני חושב שיש שם מאבק, אבל מי שמקבל לדעתי עדיפות אצל רן בן שמעון, יקבל עדיפות, זה טי בריבו. הוא באמת, שנה אחרי שנה, כמו שאומרים, נותן את המספרים.
13: כן, טי בריבו הוא החלוץ כרגע המוביל מבחינת שערים. הישראלי ב-MLS הוא מקום שלישי בטבלת הכובשים בליגה, יש לו 14 גולים ב-19 משחקים, זה מאזן מעולה. ככה רק מסי ועוד איזה שחקן אחד יש להם יותר גולים ממנו. אז טי בריבו גם ראינו שרן בן שמעון יחסית מאמין בו. דווקא הוא לא הבקיע בסופש, אבל אני מקווה שגם הוא יוזמן.
12: בתור אחד שמתמצא בליגה האמריקאית, ב-MLS, מה דעתך על המעברים האלה? כי אני מאוד מתבאס מזה שהכוכבים הכי גדולים פה, ילדים צעירים,
9: שהוא צריכים להגיע לליגות יותר גדולות.
12: כן, לא, נגענו שלושה החלוצים הכי בכירים שלנו, שיהיו בנבחרת ישראל, משחקים ב-MLS.
9: נכון.
12: הייתי רוצה לראות אחד בליגה הולנדית, אחד בליגה האוסטרית, אולי אחד אפילו בליגה בכירה יותר, כמו איטלקית או גרמנית. מה דעתך על המעברים האלה, ואיך אתה משווה בין הליגה, בין ה-MLS לליגת העל שלנו?
13: אז תראה, זה נושא מורכב. אני באמת חושב שה-MLS התפתחה מאוד בשנים האחרונות, ולא מקבלת מספיק קרדיט. אנשים אולי חושבים שזו אותה ליגה חלשה מלפני עשור ומעלה. זה כבר לא המצב, וזו תפכה להיות ליגה שמפתחת שחקנים באופן הרבה יותר תדיר, גם לאירופה, וגם היא השתפרה כשלעצמה. אני חושב שהשחקנים, קודם כל, אין מה לעשות, גילי, בסוף גם שחקנים נמשכים לכסף, לאיכות חיים, החיים באמריקה.
12: לא, זה ברור, על זה אין ויכוח.
11: זה קודם כל כסף.
13: אז אני חושב שזה מאוד מושך שחקנים לשם. בוא ניקח לדוגמה טי בריבו, הוא כבר שיחק באוסטריה לפני זה, זאת אומרת, ה-MLS זה היה התקדמות בשבילו, אותו דבר ליאל הבדה, שבסלטי כמובן קרה מה שקרה. אני חושב שדווקא אצל הצעירים יותר, אצל טוקלומטי, אצל טורג'מן, פיינגולד,
12: רן בנימין.
13: רן בנימין, זה דווקא יכול להיות מקפצה, זאת אומרת, איזושהי תחנת ביניים, שממנה הם צריכים תוך שנתיים, שלוש, כמובן להצליח, להרשים, ואז הדלתות יהיו פתוחות בפניהם, אין לי שום ספק בזה.
9: תגיד לנו לסיום, תכין אותנו לסייד אבו פרחי, מה מצפה לנו ממנו?
12: עוד אחד, כן, אולי אז... החלוץ הרביעי עכשיו.
9: זה כבר החלוץ הרביעי בנבחרת שיהיה בארצות הברית.
13: כן, אז האמת שאבו פרחי עלה לבחורה בסופה, שהיה לו קצת ענייני ויזה וכל זה, הוא עלה לבחורה שלו כמחליף, לא הפקיע, קבוצה ניצחה 1-0 בקולורדו, גם היא מתמודדת על הפלי אוף במערב, היא כזה מקום שישי שביעי, היא צריכה לשמור על המקום שלה. בקבוצה בונים על אבו פאקי, שילמו עליו המון כסף, אין שום ספק שהוא עומד להיות בורג מרכזי, אבל ב-MLS עכשיו, זאת אומרת, אנחנו כבר בשיא העונה, זאת אומרת שזה לא עכשיו תחילת עונה, אז יכול להיות שדווקא בשנה הזאת, כאילו בעונה הזאת זה עוד יהיה קצת לפעמים מחליף, לפעמים הרכב,
9: כן.
13: אבל עונה הבאה בהחלט הוא יהיה החלוץ המוביל שם.
9: יפה,
12: שאלה אחרונה, יאללה, אולי, מה קרה לאור בלוריאן?
9: אור בלוריאן, סוג של התקף לב, אוטם בעורק, נתפס, תפסו את זה ממש בזמן, התחיל להרגיש כאבים בחזה, אנחנו דיברנו איתו, עבר צינטור, לא מתאים לבחור צעיר שחקן כדורגל, אבל זה מה שקרה לאור בלוריאן, ולדעתי 4-5 חודשים הוא לא יוכל לשחק כדורגל, כן.
11: לא בטוח שהוא יוכל, יתירו לו לחזור.
9: בואו נקווה שכן, כי זה סוג של התקף לב, אוטם בשריר הלב היה לו. עדן רויטפר, בהמון המון תודה.
13: תודה רבה לכם.
9: נשתמע
11: מבבא
9: גול. רק תן לי להתקן, יש לנו שני גולים בליגת העל, אנחנו דקה 21, הפועל רמת גן מובילה על מכבי נתניה 1-0, הפועל חיפה על בני סכנין 1-0, כן.
11: רק רציתי להגיד לגילי, אל תשכח, נכון שאתה רוצה לראות מישהו בהולנד, ובספרד, ואולי בליגה בחירה אחרת, אבל כל שאר המדינות, תוציא את השש מדינות האלה, כל שאר המדינות, השאלה אם לשחק נגיד בפולין, או לשחק בזה... לא,
12: אפילו באוסטריה או שוויץ, כמובן תלוי גם באיזה מועדונים נכון, בתוך הליגות האלה.
11: נכון, וגם לבוא לשחק בארצות הברית. לחיות בארצות הברית.
12: כן, כן, זה השיקול, וגם הקבוצות בארץ שמוכרות אותם, מקבלות כן. מהם אלה סכומים נכון, שהן לא יכולות נכון. לקבל מקבוצת אמצע בשוויץ.
9: יוני, המון המון תודה, ערב טוב שיהיה לך.
11: תודה לכם.
9: גילי, המון תודה. עורכים ומפיקים, אופק קולר ועידן אור, אחראי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל הראל גלוטשטיין ועומר רוקון, ברדיו צפון פלג בן צבי. שיר השנה, רוב הערוצים בחרו את אושר כהן, כולם גנבים. עם זה נסיים, ביי, ערב טוב.

0: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
2: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. 103
1: שלוש FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר.
2: 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט, גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען הערב כי איראן, הכושלת כלשונו, מעוניינת להגיע לעסקה באופן נואש ומהיר. בפוסט שפרסם הבהיר טראמפ כי הוא זה שיקבע אם ארצות הברית תבחר לנהל מגעים, אך הדגיש כי בוושינגטון פתוחים עקרונית לרעיון. מפלגת הדמוקרטים הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26. בבקשה נטען כי ראשי הרשימה, השר איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב, מנצלים את כוחם השלטוני לריסוק שלטון החוק, להפרת צווים שיפוטיים ולפגיע בביטחון המדינה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייחס שוב לסרט נאזה ומסר כי הטענות לא הוצגו בפני צה"ל ולכן קשה להגיב עליהן באופן רציני ומקצועי. מנגד, יותר מ-700 אנשי ונשות קולנוע חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי הסרט והזהירו מפני מסע שיסוי והסתה נגדם ברקע קריאות של חברי ממשלה לשלול את אזרחותם. ולסיום, להקת אואזיס הודיעה על הערכת סיבוב הופעות האיחוד שלה לשנת 2027 עם מסע הופעות עולמי באצטדיוני ענק ברחבי אירופה וארצות הברית. על פי הערכות שפורסמו במגזין פורבס, סיבוב ההופעות האחרון של הלהקה הכניס יותר מ-400 מיליון דולר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן הלילה הזה, למרות ההתחממות, עדיין צפוי להיות לילה נוח. מחר מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת שוב בסוף השבוע, ומזג האוויר יחזור להיות נוח לעונה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אז אתם לגמרי מוזמנים להצטרף אליי לתוכנית, יחד עם התהיות שלי, המחשבות שלי, ויחד איתי אני אדיין בנושא דווקא עם ישראל רנד, על כל התהיות שלי, כיוון שאני קוראת לעצמי החילונית הכי מסורתית שקיימת אולי איכשהו, לפי כל סיפורי מעגלי שאני משתפת את המאזינים שלי, המעגלים שבהם אני נמצאת, אני תמיד נקראת החילונית הכי דתייה, החילונית הכי מסורתית, איפשהו באמצע. יש לי תהיות תמיד לכאן ולכאן, ודווקא לפני יום הדין, זימנתי לעצמי מי שתמיד איכשהו מחזן כל כך גבוה, ומדבר איכשהו מבחינתי, בצורה ישירה, יותר בטח ממני, עם בורא עולם, אז מעניין מה הוא יגיד על מה אני תוהה. העורך והמפיק הוא עידן האור, על השידור גלעד הראל, ואני איתכם עד השעה 9, ואיך אפשר ולא להקשיב לקול המופלא הזה שמחזן כל כך הרבה שנים.

כן, אז אני חייבת לומר שבשנה הזאת במיוחד, אני לגמרי טועה על קנקנו של בורא עולם. אני תמיד לא מתביישת לומר שאני בספקות מעצם מהותי פילוסוף. יש אמת אחת, אבל יש כמה אמיתות לגבי כמה דברים, וטוב להיות בספקות. אז אני תמיד יודעת שהוא קיים, אבל אני תוהה על התוכניות שלו. האם ייתכן והוא החליט להטיל על ברואי העולם כללה חדשה שלא ידע האדם מעולם? שכן, הכללות, תמיד אלו שנכתבו במקרא, בסיפורי המקרא, היו דוריות, גלגוליות, גם כללות טבע, אודות נוח ידענו. גם כללות בין העמים, תמיד אנשי אדום ואמון תמיד כוללו דרך בורא עולם, בגלל שהם המסוכנים ואנחנו הטובים מהם, ואנחנו קיבלנו את תורת ישראל, כללות כאלו וכאלו. אבל הכללה כזו שתוריד את כל האנושות מתחנת החיים, לא נבראה ולא נכתבה אודותיה מעולם. כללת הבינה המלאכותית, החורצת את גורלו של האדם מיום ליום לחומרה ולאימה, היא הרסנית, והיא מאפשרת לאדם לייצר כל דבר העולה על רוחו. מי שמשתמש לאפליקציות משחקים ואימורים, ועד הגרוע ביותר, נשק ביולוגי מסוכן ואף פיתוח טילים ארוכי טווח ועוד מה שלא מפורסמים. כשיוצריה מתנערים מכל אחריות ולא יוצרים שום רגולציה שהייתה צריכה להיות מבעוד מועד. ואז נפלטים להם כל מיני, אני קוראת לזה יצירות אסון, המאיימות על קיום האנושות, לצד סוכריות רעל, מסוג של ספריות מידע נגישות מכל סוג, והאדם חופשי ללמוד ולעשות כל דבר שהוא רוצה,

0: לייצר כפי רוחו. אבל סוכריית הרעל היא מוות חד, שיכול לחול עלינו באופן פתאומי. אז באמת, אם 10 ימי התשובה הם ימים, שבין ראש השנה ליום כיפור, 10 ימי תפילה לשינוי גזר דינו של האדם, אני תוהה לעצמי, איך אפשר לפתור את הקללה הזאת, ואם יש אלוהים, ומי אני שאני אדע תשובה כזאת, אני אשאל אותך ישראל, ושלום לך, ותודה שבאת לתוכנית הרדיו. הפעם אני לא אשאל אותך על חייך המעניינים והמסקרנים, אלא מה אתה חושב על הקללה הזאת?
1: אז קודם כל ערב טוב, לשלומית, לך, לעצור למאזינים. אני לא איש טכנולוגיה, אני חזן. ככה שאני מנקודת מבט שלי, שהיא כן נקודת מבט דתית ואמונית, אז אני רק יכול להסתכל על מה שהיה. מה היה אני לא יודע. מה שהיה, ראינו כבר כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה אסונות, וכל כך דברים שהעולם היה, איך אומרים, על סף, על סף, ועוד פעם על סף, ולמוחד זרחה השמש, והעולם המשיך, והאנושות גודלת ומתפתחת. אז כן, כל כמה שנים יש המצאה אחרת, אני מכוון המצאה, לאו דווקא המצאה, אם זה כללה של של של של איזה וירוס קטלני שהולך להשמיד את העולם, כמו לפני 100 שנה, הבבות השחורות, או הקורונה, או דברים אחרים, או כל מיני אסונות אחרים, גרעינים ולא, אבל תמיד יש למחורת, ותמיד השמש זורחת למחורת. אז AI, אני מבין ש לא בכל דבר, יש פלוסים, יש גם מינוסים, אבל אני משער שהאנושות תלמד להתגבר גם על זה.
0: אז אני חייבת לומר לך שזו כללה שיש בה, אף אחד לא עומד מאחוריה, ואין למי לפנות.
1: ומה עם הברכה שהיא נותנת?
0: אז מתי תהפוך לברכה? אז אני אומרת שהברכה שלה היא סוכריית רעל אחת גדולה, ואני לא מאמינה בזה, אבל אני אגיד לך, ההבדל הוא בין אדם כמוני, שאני בן אדם מסורתי, אבל לא דתי מספיק, שאין לו טלפון כשר.
1: גם לי לא.
0: באמת? אבל לילדיך יש טלפון כשר.
1: לפחות לאחד מהם כן.
0: ויש להם את היכולת לסנן את הכל, ולא הכל נגיש. אני חושבת שבכלל, אתה יודע, לא מזמן הלכתי לטייל בבני ברק, בשביל לחפש איזושהי סמלה לשמחה, גם לשמחות חרדיות אני מוזמנת לי מדי פעם, ואתה מגלה שוואו, כמה אנשים יש בבני ברק בשעה, משעה 4. אם אתה תלך לכל רחוב, ואפילו לרחוב דיזינגוב, של ברובו, יש כל כך הרבה בני אדם, לרוב, זה לא אותו מספר אנשים, מה שאומר שהמסך הרבה יותר מעניין את האנשים, מלצאת לרחוב ולהתחכך בין אנשים, ולעשות כל כך הרבה קניות, כי רוב האנושות קונה את הקניות שלה באתרים. אז איך זה לא קורה עדיין בבני ברק? זה כביכול, הם אלו שמחוסנים מכל דבר. אני זוכרת שבימי הקורונה הרב אמר לא להתחסן בשום אופן עד ששכנעו אותו לשכנע להתחסן.
1: טוב, זה לא כולם, לא כל רב, את יודעת.
0: אבל הרבה מהם. אז איך הם מצליחים תמיד להתחמק מכל הטכנולוגיות ומכל ולא להשתכנע ולהיות כל כך מוצקים בחומות בתוך עצמם?
1: אני משער שמי שדבוק באמונה דתית, אז יש דבר שמנחה אותו.
0: אז אין לו ספקות כמוני. למרות שאני בן אדם כל כך מאמין, יש לי כל הזמן ספקות.
1: אז אין לו ספקות, כן.
0: אין לו ספקות, למרות ש... אז אתה יודע, המשך, מה שאתה מחזן, כמה יעברון וכמה יבריאון, מי יחיה, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצור ומי לא בקיצור. כן. שאתה שרת את זה, חיזמת את זה אתמול, גופי רעד, ותעיתי מתי יהיה קץ הבינה המלאכותית, כיוון שאתה יודע שאפשר גם להוליד דרך הבינה המלאכותית סוכנים, שהם כמו בני אדם.
1: אני חושב שהיית...
0: עד כדי כך.
1: שלומית, אני חושב שהיית צעירה, קראת יותר מדי את מקס אסימוב.
0: לא, ממש, זה מה שקיים. תקשיב למה שאתה אומר, מה שאתה שר. זאת השיר.

0: אני רוצה לשאול אותך, כל שנה אתה עומד על הבימה של בית הכנסת הגדול ברמת גן, ומחזן בעוצמה, אני תמיד תוהה מאיפה כל הכוח, וכל שנה אנחנו נמצאים כבר בסיטואציה שונה, שלא ניתן להגדיר, לא ניתן לדמות, לחזות, מהמגפה הנוראית, שגם בה אני הייתי בבית הכנסת הגדול, וצפיתי בחזנות, בקורונה, אנשים תהויים להגיע, לא להגיע, עד היום, עד היום שזו שנה לא ברורה, הראית, כל כך, לא ידוע מה יהיה, ואני תוהה, כשהמילים האלה עוברות דרכך, על מה אתה תוהה, או שרק אני זאת שתוהה בכל עת?
1: אז אני כבן אדם שגדל בבית דתי, והתחנך בעולם התורה והישיבות והאמונה, אז לי אין תהיות. אני יודע שראש השנה מבחינתי זה יום הדין. שיהיה כתוב שכולם עוברים לפניו כבני מרון. הקדוש ברוך הוא סופר אותנו וכותב מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. וזה הזמן שמי שצריך עשרת ימי תשובה, חושב שאולי עשה משהו לא בסדר, אולי כן צריך לתקן דברים, וזה הזמן, כי זה יום הדין. אם חלילה בן אדם, מחר יש לו תביעה בבית משפט מחוזי או השלום, אין ספק שהולך לעורך דין טוב, ומבקש להיות מוכן, אז ההכנה מבחינתנו זה לעשות דברים שאמורים לתקן את הדברים שעשינו לא בסדר, כלפי שמיים, כלפי כמובן בני אדם, שזה עוד יותר חמור, כי כלפי שמיים, איך אומרים? אתה עושה תשובה, אתה מתחרט, יום כיפור מחפר. אם עשית משהו כלפי בן אדם, יום כיפור לא מחפר, עד שתבקש סליחה. אז כשאני עומד ושאלו אותי, דרך אגב, זו השנה ה-40, שאני עובר לפני התיבה כחזן וראש השנה ועם כיפור, 40 שנה.
0: ועוד הרבה, שנזכה, איזה זכות.
1: אבל זו 40 שנה ו... וכל פעם ולא פעם בתוכניות רדיו, שאלו אותי, אז איך אתה מכין את עצמך? אתה שותה גוגל מוגל? אתה לא שותה קר? אמרתי, לא, אני מתנהג כרגיל. רק אני צריך לדעת שאני צריך להיות, יש לי יום הדין, ולאסוף קצת סנגורים. כמה מעשים טובים.
0: אני חייבת לומר לך שאתה אומר, מדבר על יחסים בין אדם לחברו, אבל זה העניין, שאתה רואה כמה היחסים בין אדם לחברו מצטמצמים, ואני חייבת לומר שכשמשוחחים עם אנשים, כן, במגדרים שונים, פחות ברחוב בני ברק, שכולם מדברים עם כולם, ועולם ה-AI פחות פתוח, והמסכים פחות פתוחים, אני מגלה שיותר ויותר אנשים נרדמים בלילה עם מסך, ומדברים עם ה-ChatGPT במקום לדבר עם המשפחה, וכו' וכו', וזה מאוד עצוב, וכשאני אומרת שכשאני חשבתי, באמת תהיתי, אני תמיד תוהה, אין מה לעשות, העולם שלי הוא תמיד עם תהיות ומחשבות, למרות שאני יכולה לקרוא לעצמי אדם מאוד מאמין, תמיד תהיות, מחשבות, אז בעודי שומעת את המשפט הזה, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי יתערף ומי כל האסונות. אני תוהה אם היה ניתן לנסח כמה עוד האדם יכול להמציא, כמה עוד הוא יכול לברוא, כמה עוד הוא יכול בידיו להמית ולגרום האדם בעצמו לקץ הדברים, כמה נוסחאות עוד הבינה המלאכותית יכולה עוד להמציא, כמה אדם יכול לסייע לבינה המלאכותית, לעוות ולייצר עיוותים ולחרוץ את דין האנושות. ואני, מה שביקשתי השנה, זה לנרמל כבר את הבינה המלאכותית הזאת. אני חושבת שהבקשה הזאת מאוד משמעותית, והאם זה יכול להיות... ותהיתי איך זה יכול להיות שהשנה אני התפללתי, לבטל את יכולתו של האדם להטריף ולחסל את האנושות. באמת, זה, ובסוף, להמתקת הדין, אנחנו תמיד אומרים, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. זה ממש אמיתי. ואני חושבת שאתה חבר מאוד מאוד טוב, וחברות זו המתקה מאוד מאוד טעימה להגזיר, להמתיק את גזר הדין.
1: השאלה אם זה באמת דבר כל כך רע, את יודעת, זה עניין של הסתכלות, כי עוד
0: זה
1: פעם...
0: זה דבר חיוני אנושיות, אבל...
1: בבקשה.
0: ברור.
1: זה כל אבל... כך עוזר לאנשים.
0: ברור, אבל תסתכל מה עושים בשביל לא לחסל את האנושיות שהיא קיימת. קיימת.
1: אז כמו שאמרתי לך שלומית, היו הרבה אסונות, לכולם עשו פתרון והעולם חי וקיים, והמשיך להיות חי וקיים, אז ימצאו גם לזה פתרון. אין מה לעשות, אם זה צריך לחיות כל הזמן דינמיים, כל העולם לאורך כל הדורות היה דינמי, ושורדים.
0: אוקיי, אז אני השנה הזאת חייבת לומר ש... ביקשתי לחסל את ההתפתחות של הדבר הזה, אני חושבת שזה התפתח די ואותר, ואני חושבת שכל כך עצוב לראות ולגלות, אתה לא בעולם הזה, אבל כשאני שואלת בן אדם ברחוב, כשאני מגיעה לבית הכנסת, יש לך מושג אם התפילה התחילה? הוא אומר לי, רגע, אני אסתכל בצ'אט. אני אומרת לו, רגע, היום זה ראש השנה, בא בצ'אט, אתה לא יודע, חשבתי שאתה יודע שאתה בדרך. לא, הוא אומר, גם את זה יש, תראי, אני כותב בצ'אט, מתי התפילה של הערבית בבית הכנסת הגדול, הוא מתקתק מהר מאוד, והוא אומר לי, בבקשה. ואני אומרת לו, לא, זה לא יכול להיות, שגם את זה אפשר לשאול את הצ'אט.
1: אפשר לשאול את הכל, אבל שאלה את מי שואלים. אז תשאלי כאלה שלא מסתכלים ב-AI.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שהעצמי הפנימי של האדם, מה שנקרא אינטואיציה, אלוהים נמצא בתוך האדם עצמו, כי הוא בוראו, ואתה מגלה כל כך הרבה אנשים שהאינטואיציה לא קיימת, הכוח הפנימי לא קיים, והצ'אט נגיש להם יותר מכל דבר אחר.
1: כן, אבל גם צ'אט הוא נותן עיצה. זה לא מה שאתה צריך להקשיב ולעשות, אלא לקבל את כל הדעות, ובסוף אתה הוא זה שצריך לעשות את ההחלטה. ודרך אגב, במה הוא מוסגר, אני אגיד לך מה אני ביקשתי.
0: מה אתה ביקשת?
1: פה. אז אני... בשנים האחרונות, את יודעת, אני כבר, אם אמרתי, אני כבר מתפלל 40 שנה כחזן, אז את יכולים להבין בין כמה אני פלוס מינוס.
0: ברור.
1: כן, אז מה אני רוצה להגיד? אם פעם ביקשתי, אני לא יודע, שיהיו לי ילדים בריאים וזה וכולי,
0: בריאות,
1: גם,
0: לא?
1: לא, גם היום זה ודאי שאני מבקש. אבל בשנים האחרונות, לצערי, את יודעת, אתה פתאום נופלים לידך כל מיני חללים, קולגות, חזנים, חברים טובים, אחד מהם היה אחד בשם עורך דין דניאל תמיר, אחד האנשים המדהימים שפגשתי, וכן, ופתאום נופלים לידך, ואתה שואל, מתי אתה הבא בתור? אז אני מתפלא שאני לא יהיה הבא בתור.
0: אני אגיד לך את האמת, הגוף שלנו זה לגמרי בגד.
1: זה ודאי.
0: נכון. ואני חייבת להגיד לך שאני מרגישה את הבעל שלי בכל מקום איתי, אני לא מרגישה שהוא חסר איפשהו.
1: נו, נו.
0: באמת, זאת האמת. ואולי יש לו מקום, ויש משפט שאומר שהגיע בצרור החיים, נכון?
1: כן, ודאי.
0: אז מי שמאמין שיש התחדשות, וזה אחד השירים המופלאים שחשבתי דווקא להקשיב ולהשמיע אותו בסוף התוכנית, אבל אני חושבת שמהמקום אפשר להשמיע את השיר האחרון, שבורא עולם מחכה לנו גם בסוף בשביל להחזיר אותנו לכאן, ואני באמת מאמינה, וחלק מהתפיסה שלי עוסקת בלהבין ולנסות...
1: אי אפשר להבין.
0: אי אפשר להבין, אבל אני כן מאמינה בגלגול. בגלגולים שחוזרים לגמרי.
1: בוודאי.
0: בוא נקשיב חלק מזה, זה פשוט מרטיט את הגוף.

0: אז כאן אתה מבטיח שאם הנשמה תשוב, היא תתקבל מיד.
1: זה מה שכתוב.
0: זה מה שכתוב. אם אתה אומר, אתה מבטיח גם. כשאתה מחזן, אתה מבטיח.
1: זה לא אני.
0: אתה שליח של משהו, נכון?
1: כן.
0: אז יש תקווה.
1: זה הרמב״ם כותב.
0: ברור, אבל עדיין הרמב״ם לא קיים פה. אתה אומר את זה, אתה שר, אתה מחזן את זה. אז אני מאוד מאמינה בניצוצות שמגיעות לעולם, מתרכבות יחד, כל מיני ניצוצות, נולדות מחדש. אנחנו רוצים לפרסומות וכבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לבריאה אחרת.

כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'ק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. 103
3: אתם מאזינים לבירייה אחרת.

0: טוב, אני חושבת שזה מאוד לא פשוט להודות בזה שאנחנו בשר ודם, ויש לנו זמן מוגבל פה, ומשהו מאוד ראי, אלוהי וגבוה יחכה לנו אי שם, זה מרטיט, ובתפיסה שלי, כשאני מתבוננת על מה שאני מבקשת לתקן בחיי, אני הרבה שנים הרגשתי כובד בשביל לזכות ביום דין, יום דין, איכשהו, בוא נקרא לזה, שייתן לי איזשהו אורך רוח, אני קוראת לזה. תמיד הרגשתי שאני אמורה לתקן גם את הדורות, מה שהם לא הצליחו לתקן, כי בתפיסה שלי האדם זה לא רק מהיום שהוא נולד עד לכתו, אלא זה מין אשכול דורות כבד, ותמיד התבוננתי אחורה בשביל ללכת קדימה, הרגשתי כבדות, ועסקתי בזה הרבה מאוד שנים, וגם בתור בן אדם שרגיש שסופג כל דבר, ורגיש כל כך לסביבה, אני חייבת לומר שתמיד הייתה לי רגישות ליותר אנשים, לפחות אנשים, למקומות יותר, לאקולוגיות מסוימות יותר, ותמיד אתה נפגש עם הרבה מאוד רגעים, שהם קדומים, שהם באותה עת. אז אני מאוד מאמינה בגלגולים קודמים, ובעבודת האדם גם את דורותיו, כמו אברהם, שעדיין היה יותר צדיק מאביו, ובאמת, וגם שאר אבות אבותינו, זה מעניין לראות שהם היו ברצף אחר לגמרי. אז כשאתה שר את המחזן את המשפטים הכל כך חזקים, זה מה שאני חושבת לעצמי כל שנה שאני מקשיבה לזה, כשאני מקשיבה למילים החזקות האלה, אני חושבת, וואו, מה השנה, מה אני מרגישה שאני צריכה לתקן מדורותיי בשביל להדהד לדורות הבאים שלי, ומה אני מרגישה מגלגוליי הקודמים, אני תוהה מה אתה מרגיש כשאתה מילים כל כך משמעותיות, עמוקות.
1: אני מרגיש הרבה יותר פשוט ויותר ישר. מה שאני אומר, זה מה שאני מרגיש. זאת אומרת, אדם יסודו מאפר, וסופו לאפר. בסוף, אתה נכנס עם התכריכים.
0: זהו, כל כך פשוט?
1: לא משנה אם האיש אתה שווה מיליארד.
0: זה ברור.
1: או 100 שקלים. לא, זה לא ברור.
0: אבל בדרך, בדרך, בדרך, מה עושים?
1: אתה צריך לתקן, אתה ירדת פה לעולם בשביל לתקן נשמה. יש לך נשמה קדושה בתוך הגוף, אתה אמור לתקן אותה, לא משנה גלגול קודם, לא גלגול קודם, זה כרגע אתה.
0: אתה יודע מה לתקן את תפיסתך?
1: לא, אז אוקיי, אז יש לנו ספר מה לתקן. יש לנו ספר הנחיות, ספר רכב, כמו שאומרים. בשבילנו ספר רכב, זה ההלכה, זה התורה. זה מה שאני צריך לתקן, ככה אני צריך להתנהג עם אנשים, עם אלוהים. זה הספר רכב שלי, זה הספרים שירדו אליי, זה הגמרא, זה התורה, זה ספר ההלכה, וזה מה שכתוב לי, מה שאני צריך לתקן. אני לא צריך להיכנס לכל מיני מחשבות ופילוסופיות.
0: זה נהדר פילוסופיות.
1: אני לא אמרתי, אמרתי, אני קודם כל צריך לתקן מה שאמרו לי לתקן.
0: ברור, זה מה שאמרו לך, לא מעבר?
1: כי אם זה מה שאמרו לי, זה מה שאני צריך.
0: ומה עם מה שאתה אומר לעצמך, שאתה צריך לתקן, עם המחשבות הפנימיות שלך?
1: אבל, יש לי הרבה מחשבות פנימיות.
0: זהו, זה אני מדברת.
1: אבל עוד פעם,
0: אני אומרת לעצמי.
1: אבל הספר ההדרכה שלי, זה ההלכה. אם אני חלילה, הלכתי ברחוב, ואמרתי לאחד, אני אתן לך דוגמה אחרת, את עומדת כמה פעמים ברכב ברמזור, ומישהו נדחף לך, נכון?
0: נכון.
1: על פי הלכה הוא גזלן, הוא גזל את הזמן שלך, הוא גזל לך את התעצבנת, נכון?
0: נכון, מאוד.
1: הוא עבר על עבירה מסוימת.
0: נכון.
1: אז אני לא משתדל לא לעשות את זה כמה, לא לעשות את זה בכלל. אם אני יודע שאני בא לרמזור, ואני צריך לחכות, יש הרמזור אדום, אבל אין מכונית, למה שאני אחכה? אבל ההיגיון אומר לי לעבור, לא?
0: יש הרבה אנשים
1: רגע, ההיגיון אומר לי לעבור? נכון. אבל בתורה כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
0: נכון.
1: אם קבעו בתורה, סליחה, אם קבעו במדינה...
0: זה ספר שהוא ברור, אבל אתה יודע כמה אנשים הספר הזה הוא, ואני חושבת שאלה שחוזרים על החוקים האלה, שהם חוקים אנושיים, חוקים אנושיים יום יום, זה אמור להיות חרות בתוכנו, מושרש.
1: אבל זה לא.
0: אז אנחנו חוזרים על זה יום יום. יום יום. יום יום. בהתנהלות שלנו, בשאלות שלנו, ובה... אני עדיין חוקרת את דורותיי, מה לא היה שם, מה אני צריכה לתקן עוד, ועוד ועוד, אני מאמינה מאוד ברצפים דוריים.
1: אבל איך את יכולה לדעת? מה היה? מי היה? לא היית לפני 200 שנה או לפני 100 שנה?
0: לא מספיק, לא צריך 200 שנה, אבל אני יכולה לדעת מספיק. אני מדברת על זה בתחנות לחיים, בכמה תוכניות רדיו שלי, על תחנות בחיים, על אנשים שיורדים מהרציף, ולא עולים לתחנה הבאה, גם מהדורות הקודמים. ואתה יודע, ואני למשל יכולה לומר לך שאבא שלי היה מהנושאי משד, ואילצו אותם להתאסלם. והזיקה שלי למדינה הזאת וליהדות היא מאוד מאוד חזקה, כיוון שמה שחרות לי מדורותיי, זה שאני שייכת לפה, מעולם, ואני גם לא שופטת אף אחד שביקש דרכון, אבל מעולם לא חשבתי על לעזוב כאן בכל מחיר, בגלל גם שאבא שלי היה אנוס, וזה נורא, אז... כמה שהוא יכל לספר לי, זה משהו שחרות בזיכרון התאי שלי. אז הזיקה לפה, זה חלק מבחינתי, מאיזשהו תיקון שאולי לא כתוב, שיש תמיד בסיפורים המקראים יש הכל, אבל זה חרות. אז גם שם יש בדק בית שאני רואה בו צורך. ויש הרבה דברים שהם חרותים בתוכנו. כמו שאתה אומר, אני באתי מבית מאוד דתי, וזה חרות בתוכך, נכון? אז דברים חרותים בתוכנו, מהמקום ומהשורשים שבאנו. וגם יש בחירת נשמה גם לבחור גם, הרשות נתונה.
1: עוד משמעית.
0: כן, אז אני מאוד רוצה שנקשיב לכל נדרי, ואני כן הייתי מבקשת. בכל נדרי... לבטל את הנדר של לברוא ולייצר את כל מה שקשור לבינה מלאכותית שלוקח מאיתנו את האנושיות. בחיי שאני על זה, זה מטריף אותי הדבר הזה. בוא נקשיב, זה מדהים.

0: זו תפילה שתמיד מדברת איתי, כשאני מדברת עם עצמי, עבורי, יש לכל דבר משמעות, תהיות, איך אני משחררת את הנדרים, השבועות, שמסמלים התחייבויות, כל מה שלא הצלחתי להתחייב, לא הצלחתי לעמוד מולו, הבטחה שלא הצלחתי לקיים.
1: זה מאוד פשוט.
0: מה?
1: כל מה שאת עושה, את עומדת בלי נדר.
0: כן, בלי נדר.
1: אז לא נדרת.
0: בסדר, בכל זאת, זו תפילה שעולה, תסלח לי.
1: נכון.
0: תסלח לי.
1: נכון.
0: אתה יכול לגלות לי מה הבטחת ולא קיימת?
1: או. אני משער שהרבה דברים. אתה לא יכול לזכור כל כך הרבה. את יודעת, בן אדם מתחייב, דרך אגב, את יודעת שאפילו על מעשה טוב, שאם נהגתי 3 פעמים מעשה טוב שקיבלתי על עצמי, אחר כך הפסקתי לעשות את זה, לא בגלל ש... מה זה לא קיימתי, את יודעת. היה לי קצת קשה, או מה, צריך התרת נדרים על כאלה דברים. על כל דבר ש... שעשית אותו ברצף, שקיבלת עצמך במחשבה או בדיבור, אז לכן את יודעת הרבה, את שומעת היום שאת מדברת עם אנשים, בלי נדר, בלי נדר.
0: בלי נדר, בלי נדר.
1: כי זה נכנס בעצם בגלל העניין שעוון נדרים ושבועות, זה עוון מאוד חמור בתורה.
0: יש דבר שאומר, אשתדל לעשות את הטוב ביותר.
1: בדיוק.
0: אשתדל לעשות את הטוב ביותר.
1: נכון. אז זה מה שצריך לעשות. את יודעת, יש הרבה דברים שאתה מקבל לאורך החיים, אם זה בחיים האישיים שלך, אם זה עם החיים הזוגיים, הילדים, כלפי תורה, כלפי שמיים, כלפי 1,000 דברים, כן, ואתה לא עומד בזה בסוף, אז יש לנו את כל נדרי. יש גם התרת נדרים שעושים בערב ראש השנה.
0: ברור, ברור.
1: הכל כדי להגיע
0: ל... וגם לפני יום כיפור.
1: ודאי.
0: מה עם הכפרות והתרנגולת?
1: אני לא מתעסק עם תרנגולת.
0: אתה לא מתעסק עם תרנגולות?
1: לא, אני חושב שזה צער בעלי חיים. אז אני עושה בכסף.
0: זה גם, אני חושבת שלהשתדל ולהתכוונן לעשות את הטוב ביותר, כשבן אדם עושה את הטוב ביותר בסולם המעלות, אני מרגישה שהרבה דברים ניסיתי לעשות יותר טוב, אבל עשיתי את הטוב ביותר, זה גם איזשהו משהו של להתיר נדר, לא עשיתי כמו שרציתי, אבל עשיתי את הטוב ביותר.
1: אמא בסוף, אחרי שעשית, איך את אומרת, הרגשת?
0: עשיתי כמה שיכולתי.
1: אבל הרגשת טוב עם עצמך?
0: אני בן אדם, זה גם סוג של ארכיטיפ, כשאני תמיד אומרת, עומדת מול יום הדין, אז אני אומרת לעצמי, תסלח לי אלוהים על הארכיטיפ של מי שאני. אני תמיד חושבת שאני אוכל לעשות ככה וככה, וזה רבע ממה שאני אומרת שאני חושבת.
1: לכל שאני חושב מאוד, קודם כל, שיש לך מודעות.
0: כן.
1: יש לך מודעות לחשוב שעשית, שישיר בתוצאה.
0: וואו, אז אני מתחילה עם המתנצלת כבודך, אל הרחמן, אבל אז יש את הנושא הזה של נקה וטהר, משתמשים בזה הרבה, נקה וטהר,
1: okay.
0: נכון? נקה וטהר, ו... ואני מבקשת ממנו לנקות ולטהר אותי מאשמה, ואני מבקשת מעצמי לנקות את עצמי ולטהר את עצמי מאשמה שאני לא עשיתי מספיק טוב, ואני לא מספיק, כי יש לי את הקטע הזה, יש לי תמיד שאיפה לעשות את הטוב ביותר, להיטיב, להיטיב.
1: חשוב מאוד.
0: להיטיב ולשבח.
1: חשוב מאוד.
0: אנחנו תמיד מקווים שהילדים שלנו יהיו מיטיבים ומשובחים יותר, ושהדבר הבא יהיה יותר טוב מקודמו, ואתה יודע מה גיליתי? משום מה? שמשום מה הדברים שהם פחות משובחים ופחות טובים בעינינו, משום מה הם יותר טובים ומשובחים, קרה לך פעם? יותר.
1: תן לי דוגמה.
0: וואו. אני חשבתי, למשל, לגדל ילדים בצורה חופשית, אוקיי? ולתת להם לעשות מה שהם בוחרים לעשות, כי הם מכירים את עצמם. אני מאוד מאוד האמנתי בזה, האמת. והאמת, שהתהייה הייתה, אם אני באמת בן אדם נורמלי או לא נורמלי, או שאני עושה ניסיונות על הילדים שלי.
1: יש לי שאלה, בזה נפתור את הבעיה.
0: לא,
1: ואז... היום שאת מסתכלת על הילדים, את מבסוטה?
0: לא, אני אף פעם, אתה צריך להבין עם מי אתה מדבר, אני בן אדם מאוד מאוד עם עין בוחנת, ואז הבנתי, איך הם בחרו מקצועות כל כך לא חופשיים, וכל כך עם משמעת גבוהה. ואז חשבתי לעצמי, מה היה קורה אם אני הייתי שמה להם משמעת? אולי הם היו בוחרים מקצועות הרבה יותר חופשיים, ולא חונקים כל כך, בהסתכלות שלי. אז זה נקרא לעשות משהו שהוא פחות מיטיב, בכדי שהוא ייטיב. הפוך על הפוך. אתה מכיר את זה?
1: כן, אבל הם מבסוטים בחיים שלהם, הם בחרו.
0: אני לא יודעת.
1: הם שמחים הבחירה שלהם?
0: אני חושבת שזה נורא מעניין לראות שמבחינתי הם מתנסים בבחירות, הם מתנסים בבחירות שונות בשביל לבחור נכון. אני עוד לא בטוחה שאלו הבחירות שלהם. זה מעניין.
1: אבל בסוף הם הגיעו למשהו.
0: לא יודעת, הם הגיעו בלדעת ללמוד, אבל למשל, אתה יודע,
1: הם לא ילמדו 5 מקצועות, נכון.
0: לא יודעת, אבל למשל זה נקרא, אוקיי, להיטיב איתם, לתת להם לבחור, כשהם בוחרים בחירות לגמרי אחרות. זה מעניין. חשבתי על זה, תהיתי על זה.
1: עם ילדים.
0: לא, ילדים זה, ילדים בשבילי, הם בשבילי מבוגרים בצורה מאוד קטנה, הכי תמימים שיש.
1: כן, אבל בכל אופן, ילדים, יש טבע. כשהם קטנים, אתה חייב להנחות לצורה מסוימת. אתה לא יכול להחליט בשבילם, כי בסוף הם גדלים ומחליטים מה שהם הולכים לעשות, נכון? אתה רק מנחה להם את הדרך, כמו שאומרים. כל אחד בכיוון שלו.
0: אז הנחה הדרך, לא הייתה, הם יודעים, מה אתם רוצים לעשות כל בוקר? אתם הולכים לבית ספר או שאתם רוצים ללכת למוזיאון? אתם רוצים להיות אנשים דתיים או אנשים חילונים? הם בחרו יופי.
1: 100%.
0: בסדר? אבל אתה יודע למה אני מדברת לזה? כי הנה, אתה יודע, יש אנשים שבכלל לא יכלו לבחור מרוח התקופה. כמו אנשים בתקופה הרומית. כמו השיר הזה של תיהר רבי ישמעאל עצמו. זה השיר, נכון?
1: אוי, יא.
0: כן, זאת יצירה מוזיקלית מאוד עוצמתית.
1: כן, כי הטקסט מוכרת, כי הטקסט מאוד
0: מוכרת וכואבת.
1: אחד הדברים הכי קשים שקרו בעם נכון, היהודי.
0: כואבת מאוד.
1: 10 הרוגי מלכות קוראים לזה.
0: נכון, 10 הרוגי מלכות בתקופה הרומית. כן. תקופה נוראית, שלא הייתה בחירה,
1: אם בן אדם מסתכל על הטקסט, שאנחנו אומרים אותו ביום כיפור פעם בשנה.
0: בבתשעה באב. כחלק מכינות 9 באב.
1: 10 הרוגי מלכות?
0: כן.
1: כן, אבל זה בעיקר ידוע בגלל יום כיפור שלו, ואם מישהו מסתכל על הטקסט, אז אתה מבין שמה שראינו בעולם המודרני, עם דאש ודברים אחרים של אכזריות, זה לא מתקרב למה שעשו ל10 הרוגי מלכות.
0: חכמי ישראל שהוצאו להורג בידי המלכות הרומית.
1: את יודעת אבל מה עשו להם שם?
0: אני לא רוצה לדעת.
1: לא, זה כתוב בטקסט, מי שמתפלל
0: לא רוצה,
1: ביום
0: כיפור. אני לא רוצה, עכשיו אנחנו נשמע.
1: לא,
0: מסתכלת. אתה מחזה.
1: לא, מה בעצם...
0: אתה ממתיק את הכל דרך הכל.
1: לא, אבל מה שקרה פה, שרבי ישמעאל, שהיה אחד מהם, לא הבין. אנחנו 10 צדיקים הכי גדולים של הדור. זה מה שקיבלנו, אז מה הוא עושה בעצם?
0: הוא רצה לעלות למרומים.
1: הוא עלה.
0: להתעלות.
1: כדי לדעת למה נגזרה הגזרה. אז זה הטקסט שהנשאר, הוא תיאר את עצמו כדי להגיע לדבר עם איכשהו לתקשר למעלה, ולהבין למה קרה לנו כזה דבר.
0: ומה הוא הבין?
1: אז תקריא בטקסט ביום כיפור.
0: אז בוא נקשיב.

0: אז הוא בעצם התעלות, זאת המילה, התעלות. הוא התעלה בכדי...
1: לשמוע למה זה קרה להם.
0: כן.
1: אז התשובה הייתה, בזאת אתם מלכדים, ככה נגזר עליכם. זה מה יש.
0: למרות שהם חכמי ישראל, ככה נגזר עליכם.
1: גדולי ישראל, ודאי.
0: גזרה. אבל אנחנו מאמינים שבורא עולם חיכה אי שם... והחזיר אותם לכאן.
1: אני לא חושב שהחזיר אותם, חושב שהם מושלמים, לא היה למה לתקן יותר בגלגולים אחרים.
0: תמיד אני חושבת שאפשר לחזור. אז ככה אתה אומר.
1: להתגלגל דרך הפי היהדות, גלגול נשמות זה לא דבר טוב. הנשמה סובלת בארץ. אם צריכה לרדת לתקן, אז היא מעדיפה לא לרדת. זה על פי היהדות.
0: זה ברור לגמרי.
1: היא לא רוצה לרדת.
0: אבל אם אתה אומר שהם היו שייכים לגמרי, חכמי ישראל כאלה שהיו שייכים לבינה, חוכמה ולכתר, לאצולה שביותר.
1: אז כנראה הוא צריכים לכפר.
0: כנראה לכפר על משהו.
1: נכון, ואז הם עלו מושלמים.
0: אז אני מקווה שאנחנו נצליח כולנו להתעלות על כל יצר שהוא לא נחוץ, להשתבח, להיטיב ולשפר, ובזה אנחנו עושים את התוכנית הזאת, ותודה רבה לך, אתה רוצה לאחל משהו?
1: ודאי שלכל עם ישראל, באשר הוא, גמר חתימה טובה, שכבר נכתבנו בראש השנה, אבל
0: נחתם
1: תמיד...
0: נחתם ביום כיפור.
1: ונחתם, זה ייחתם, אבל אז יש לנו כיפור. צ'אנס של כמה ימים, לשנות ולעשות דברים יותר טובים, כי נחתם תמיד לחיים טובים ושלום.
0: אז תודה.
1: זה מה שאני מאחל לכולם.
0: זכות גדולה שבאת לתוכנית.
1: תודה לכם, תודה לכם.
0: אוצר של הרבה מאוד זמירות חזנות, זה פשוט מדהים. גם לצפות בכוח הזה, איך עומדים כל כך הרבה שעות עם כוח כזה, לחזן ולהשפיע זה באמת התעלות מבחינתי, בן אדם פשוט כמוני. אז אנחנו בריאה אחרת, ניפגש שבוע הבא בין 8-9, יאללה ביי. שנה טובה, גמר חתימה טובה לכולנו.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM. 103 FM.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו, כוכבית 80-78. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 103
0: FM. מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנם, שוקל לסייע לסעודיה במערכה מול החות'ים והסכים לשלוח יועצים צבאיים למדינה במענה לבקשתה. לפי דיווח בסוכנות בלומברג, בריטניה בוחנת שורה של בקשות סיוע מריאד, הכוללות פעילות מבצעית נגד המורדים והגנה על תשתיות הנפט הסעודיות. במקביל, יועציו של ברנם הזהירו כי שליטה של החות'ים במצר באב אל מנדב תביא להשלכות קטסטרופליות על הסחר העולמי. מפלגת הדמוקרטים הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26. בבקשה נטען כי ראשי הרשימה, שר איתמר בן גביר והחברת הכנסת טלי גוטליב, מנצלים את כוחם השלטוני לריסוק שלטון החוק, להפרת צווים שיפוטיים ולפגיעה בביטחון המדינה. ההצהרה תובע הוגשה נגד מתנדב שירות לאומי בחבאות והצלה בן 19 מכפר קסם, החשוד שתכנן לבצע פיגוע באתר אסטרטגי שאליו הגיע במסגרת תפקידו. לפי החקירה, הצעיר שפעל בתחנת כיבוי במרכז הארץ עמד בקשר עם גורמי חמאס וגורם המזוהים המודיעין האיראני וניסה לייצר מטענים ולהקים חוליית טרור. בפשיטה על ביתו נתפסו כלי אירוסופט וציוד אימונים. הדרבי בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב נעצר לאחר שאבוקות הושלכו בשני היציעים בבלומפילד, ואז נמשך המשחק. שתי הקבוצות נפגשו כשהן תופסות את שני המקומות הראשונים בטבלה לראשונה מזה 23 שנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
12: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן הלילה הזה, למרות ההתחממות, עדיין צפוי להיות לילה נוח. מחר מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב בסוף השבוע, ומזג האוויר חזור להיות נוח לעונה.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: את החדשות הביא לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM.
14: שלום וערב טוב. השחקן יוסי פולק הלך לעולמו, אחד מגדולי הגדולים, שחקן ענק. אנחנו ניפרד ממנו יחד עם בנו אבשלום פולק, שהוא בעצמו שחקן בימאי וכוריאוגרף. הרקדנית היוצרת והמנהלת האומנותית של פסטיבל JISDF, מרים אנג'ל, תהיה איתנו. היא מזמינה אותנו לפסטיבל למחול סולו בירושלים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: סעודה שכבשה את המקום השישי בטבלת הצפייה העולמית, והיא משודרת בירדן בקטר, קווייט, מרוקו, אומן, מלבד זה שהיא גם משודרת באירופה וארצות הברית, והיא עושה הסברה מעולה. עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ברשת 13, גם על לידי גאגה וגם על הקאמבק של סלין דיון. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על שידור איציק אהרון וגלעד הראל, על הדיגיטל אחיה דלוק, אני איריס, בואו נתחיל. שחקן הענק יוסף יוסי פולק הלך לעולמו. הוא היה שחקן ובימאי תיאטרון ישראלי אהוב עליי מאוד. אני זוכרת שהקפדתי ככה ללכת להצגות, לאב, על עכברים ואנשים, לאוטלו, חלום ליל קיץ, אילוף הסוררת ועוד ועוד. היה בו איזה משהו שהיה כל כך עוצמתי, גם נוגע ללב מאוד, והרבה מאוד כוח. אני רוצה לומר שלום לבנו, אבשלום פולק. אני משתתפת כמובן בצערך, שהוא צערנו העמוק.
3: תודה, איריס.
2: אהבתי מאוד מאוד את אבא שלך. אני רוצה ממש ממש לשתף אותך, שאני הייתי לפני תחילת לימודי המשחק שלי בבית צבי ובמהלכם, ואני זוכרת שממש זאת אומרת, העיניים שלי היו נשואות אליו. זה היה הדבר האמיתי, זה היה ככה רציתי שיראה שחקן, שישחק שחקן. אתה יודע, אני אמנם אישה, אבל רציתי להביא את האנרגיה הזאת. הייתה שם איזה אנרגיה עם איזה כובד כזה, זה כמו צ'לו בשבילי היה. אתה מבין את כוונתי?
3: כן.
2: כן, ממש כזה. אז קודם, איך אתה?
3: אני שמח לדבר איתך, כי אני שמח גם לשמוע מה שאת אומרת, ואני מסכים עם מה שאת אומרת. בוא נגיד ככה, זה עושה לי טוב לשמוע את הדברים שלך, זה קודם כל. ואני מסכים, הוא באמת איש יוצא דופן.
2: איזה מין, ככל שאתה יכול כאילו לספר לנו, אתה יודע, אנחנו רואים אותו, ראינו אותו על הבמה, ואיזה מין איש הוא היה, איזה מין אדם הוא היה?
3: אדם לא רגיל. אני לא חושב שבן אדם רגיל יכול להיות באמת להביא את מה שאת מתארת, ואני מתאר לעצמי ויודע שעוד הרבה חושבים כמוך לגבי מה שנקרא היכולת שלו בתור שחקן או בתור אומן.
2: אבל את יודע, בבית הוא אבא שלכם, אוקיי?
3: כן, אבל את יודע, בעולמות האלה או בקצוע הזה תמיד יש לטוב ולרע התערבבויות. זאת אומרת, אין מצב כזה שאוקיי, בבית אני X ועל הבא אני Y או הפוך, ואין גם הזדהות מלאה. זה תמיד משהו שניזון אחד מהשני. תמיד הדברים האלה הם חיים באיזושהי נוסחה מסתורית כזאת שמייצרת בסופו של דבר את הדבר, את הקסם הזה, את הכוח הזה, את הקריזמה הזאת, את היכולת וכולי. לפעמים זה גם אחרת, זה לא איזה משהו שהוא ככה, את יודעת, של כולם.
2: כן, אני מאמין
3: שיש אנשים שהם
2: אני קוראת שהוא נזרק מפנימיה כשהוא היה ממש ממש צעיר בשל
3: הוא נזרק בוא נגיד ככה, הוא נזרק מהרבה מקומות. רוב המקומות הוא נזרק מהם.
2: אז מה, אנחנו מדברים על איש שהוא פראי כזה מבפנים?
3: אני חושב שאבא שלי הוא שילוב די מטורף של פראות ועדינות אינסופית. ואני חושב שזה איזושהי מתנה

0: הקללה שיש אותה. שאם בדרך של טיעול מסוים או כוונה מסוימת או המקום הנכון להיות בו, זה יוצא בתור משהו באמת פנטסטי ונהדר. זה דבר סופר קשה גם להיות בתוך הדבר הזה.
1: כן. בקצוע, בין הקצוות האלה בעצם. בין הקצוות של הדין והפרעי.
0: זה לחיות בתוך הקצוות האלה ולדעת או להיות עם אינסטינקטים או להיות חכם מספיק.
1: מה הוא עשה בעשור האחרון?
0: אז זה בדיוק העניין, זה מה שרציתי להגיד. הוא בעצם החליט שהוא לא רוצה להיזרק יותר, הוא תמיד נזרק.
1: לא, אני לא מאמין.
0: הוא הפסיק את זה. כי העולם שלנו כידוע הוא מאוד אכזרי, ועל אחת כמה
1: וכמה העולם בכלל והעולם של, עולם האומנות.
0: בעולם האומנות והמשחק בפרט, הופך להיות משהו שהוא אכזרי בצורה בלתי רגילה לאנשים שזה החיים שלהם והנשמה שלהם וכולי, שנותנים את, את, את, כולה, את כל עצמם ואת הנשמה שלהם ומרוויחים פרוטות כדי לעשות את מה שהם מאמינים בו ואוהבים, ואז מגיע איזשהו שלב שבעצם זורקים אותם ולא מתייחסים אליהם, שהם כבר אין מה לעשות איתם. וזה קרה לאנשים הכי הכי הכי גדולים שיש, שהוא פשוט ראה את הדברים האלה קורים, הוא לנב בתור שחקן מתחיל, הוא ראה את רובינה ואת קלאצ'קין ואת פינקל ואת מסקין וכל הענקים.
1: מה, אז הוא החליט לפני שאתם זורקים אותי, אני מוציא את עצמי מהתזמורת הגדולה של התיאטרון?
0: כן, בלי ספק. הוא גם, בוא נגיד ככה, גם במהלך הקריירה הארוכה שלו בתור שחקן,
1: אבל מה הוא עשה? מה הוא עשה?
0: לא עשה.
1: מה, הוא ישב בבית וקרא וכעס ו...
0: לא, לא, מה זה כעס? הוא תראי, זה כמובן...
1: לא, לא, אני לא מדברת אפילו על המקצועית, אלא מה שקורה במדינה, אנחנו יודעים שהוא החזיק...
0: בוא נגיד ככה, לגבי המדינה, אני עשיתי עוד רעיון לפני שעתיים בערך, וזה... הרגשתי קצת שאני מדבר מתוך קולו, וזה פחות או יותר מה שיצא לי בתוך הרעיון הזה, על התחושות והאמת והעולם המדומיין הזה לכאורה שאנחנו חיים בו, היפוך התפקידים שהפוליטיקה והניהול והאנשי בעצם...
1: אתה מדבר על כובשים שהופכים לקורבנות?
0: בוא נגיד, זה גם יש את הדבר הזה, אבל אני מדבר בצורה הרבה יותר, אני לא נכנס אפילו לעניין הזה של כובשים קורבנות וכו', אני מדבר על עניין של מישהו שאמור להיות מנהל, והוא הופך להיות שחקן. או שהוא לא הופך להיות שחקן, שהוא שחקן, שהוא מוכיון, שהוא ליצן, שהוא רמאי, שהוא בעצם דובר שקר, שהוא מעמיד פנים, שהוא מסאב ומתנף, שהוא מעביר אחריות, לא לוקח אחריות, וכולי וכולי.
1: אתה חושב שאם היו מציעים לאבא שלך לשחק אותו?
0: לא, לא, זה לא...
1: הוא לא היה לוקח? לא, אני שואלת.
0: לא, לא, לא יודע, לא יודע. תראי, זה כאילו, אני הייתי לפני, לא יודע, 10-15 שנה, התראיינתי בערוץ הכנסת, ואני לא חושב שהייתי שם הרבה, ושהגעתי לשם משהו ממש עיקה בי, אני הרגשתי שאני נכנס לכנסת, אני פתאום הרגשתי שזה התיאטרון בעצם. שבעצם הפוליטיקה או החיים פה שכביכול אמורים להיות חפים מעמדת פנים ואינטרסים אישיים, זה בעצם הדבר העיקרי שקורה שם. הם הליצנים והם השחקנים והם השקרנים, והם מגלגלים את כל האחריות מהם והלאה, ולא סתם האומנים, הקולנוענים, השחקנים, הם קצת שק חבטות כזה, שבעצם בכל פעם שמישהו אומר משהו לא בסדר,
1: מבחינת השלטון,
0: כולם קופצים. כן. בוודאי, הנה עכשיו הדוגמה הזאת של הסרט,
1: של נאזה,
0: ונציה, כן? כן? ש... החבר שאמור לדאוג ולטפל ולטפח ולהיות אמפתי ומשכיל וכו' וכו' וכו' וכו', משתמש שוב באירוע מסוים כדי לקושש קולות, כדי שיואהבו אותו, כדי שיתנו לו תפקיד יותר טוב וכו' וכו', כי זה הדבר שאוהב, לנגח אנשים שהם מחוץ לקונסנזוס ואומרים משהו שהוא הפוך מהזרם המרכזי, בוא נקרא לזה ככה.
1: אתה חושב שזו גם סיבה שאבא שלך החליט? אתה יודע, אנחנו...
0: לא, אני לא יודע.
1: לא, אוקיי. הייתה לך שיחה על זה, אבל... אבשלום, דיברתם על זה?
0: בוא נגיד ככה, אנחנו לא, לא, אין לנו, אנחנו לא... אף אחד לא מטיף לנו ואומר לנו, תחשבו ככה או תחשבו אחרת.
1: לא, אני שואלת, האם אמרת לאבא, אבא, למה אתה לא חוזר לשחק? למה אתה באמת?
0: כי הוא עושה משהו, מרגיש שהוא עושה. אני לא יכול להגיד לו, אני גם עבדתי איתו, גם שיחקתי איתו, גם ביימתי איתו, גם הוא ביים אותי, ועוד ועוד דברים. אז זאת אומרת, אני לא יכול, זה בן אדם שהוא מאוד יעשה בסופו של דבר את מה שהוא מרגיש ורוצה לעשות, וזה לא משנה אם אני אגיד לו ככה או אחרת. הוא יעשה, אם זה משהו שהוא מאמין בו, הוא יעשה אותו, וככה גם היה בעצם, ככה היה בקריירה שלו, שהיו לו את הדברים שהוא היה אומר, שמאוד היו כביכול קיצוניים לדעת הרוב, או לא באו לאנשים יפה וכו', ואז, זאת אומרת, זה לא היה איזשהו איש, די חשוב לו פשוט להגיד את הדברים האלה, וזה מה שהוא האמין, בו, והוא לא דאג שאם הוא יגיד ככה, אז יהיה איזה בקלש. הוא פשוט עשה את הדברים מתוך אותנטיות, ומתוך אמונה, ומתוך הבנה, ובסופו של דבר, מתוך רצון לטוב של כולם, לא רק של עצמו, אלא של כולם. הרצון שיהיה יותר טוב, שלא יהיה סבל, שלא יהיה הרג, שלא יהיה סיעוב, וכו' וכו'. את יודעת, אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, ובדרך כלל שמישהו מעיז לצייץ איזשהו ציוץ שהוא לא בא לאנשים טוב, על אחת כמה וכמה בשלוש שנים האחרונות כתוצאה מהדבר
1: כן, הוא הופך לשונא ישראל, מי שמבקר.
0: זה הופך להיות הדבר הכי מפלצתי בעולם.
1: כן.
0: אין את ההבנה הבסיסית הכי פשוטה שיכולה להיות. בני אדם, בבסיס שלהם, רוצים לחיות טוב.
1: נכון.
0: ורוצים שיהיה טוב, לא רע.
1: בני האדם. לא הייתי יכולה להגיד לו, הייתי אומרת לו, באמת תודה, אני מקווה שהוא בחייו ידע שהוא שחקן מאוד מאוד מוערך.
0: אני גם מקווה, אני חושב שבה בעולם הזה זה תמיד מורכב.
1: נכון.
0: זה נמצא ב... בדאגות, ואתה נמצא תמיד תחת זכוכית מגדלת, ויש מבקרים, ויש קהל, וזה הדבר הכי, הכי, הכי חשוף ואמיתי בסופו של דבר שקיים.
1: כן.
0: זה לא פשוט ולא קל.
1: תודה רבה, אבשלום פולק.
0: תודה רבה לך.
1: מאוד מעריכה את זה שעליתה לשידור הזה. תודה.
0: תודה, תודה.
1: ביי ביי. ביי. שלום לרקדנית והיוצרת המנהלת האומנותית של פסטיבל GISDF, הפסטיבל הבינלאומי למחול סולו בירושלים.
2: נכון, שלום.
1: שלום, סולו זה אומר רקדן רקדנית לבד, נכון? על הבמה. זה קורה ממחר בין ה-15 ל-18 בספטמבר בבית הנסן, הבית היווני. אז ספרי לי.
2: אז הנה זה קורה שוב, שוב אנחנו מדברות, איזה כיף לי.
1: נכון,
2: נכון.
1: השנה שעברה, כן.
2: לדעתי ממש בבקסטייג' או משהו כזה. זה קורה שוב, זה לא פשוט, זה השנה, אוף, נראה לי הכי קשה מכולן.
1: כן, דווקא כאילו השנה אנחנו... הזו, בגלל המלחמות.
2: בגלל המלחמות,
1: והביטולים, וכן,
2: והטירוף, והתקציבים, והכל ככה, אני חושבת ש... כאילו היית מצפה שאנחנו נתרגל משנה לשנה וזה יהיה יותר קל, אבל זה לא. זה נהיה יותר מורכב.
1: כן.
2: ועם זאת זה קורה, וזה באמת מדהים. ויש פה 17 אומנים בינלאומיים, ועוד 15 אומנים ישראלים.
1: שהבינלאומיים שמגיעים מהודו, טיוואן, ארצות הברית, גרמניה, רוסיה, אוסטריה, צ'כיה, יוון, ועוד, זה לא מובן מאליו בכלל.
2: כן. כן. כל אחד מהם זה גם, אתה יודע, אני חושבת שבשנים הראשונות, תמיד מורכב פה, כן, אבל בשנים הראשונות, בכל זאת לפני המלחמה, אז היה איזה וישט כזה, מוצאים כל קורא, מביאים את האומנים. עכשיו כל אומן, כל הפקה זה רקמה עדינה שנתפרת לאורך כל השנה, חלק נופל, חלק תם, חלק ברגע האחרון. אז כל מדינה כזאת שככה נתת וישט כזה יפה, זה ממש, זה להתעכב על כל אחת, כי כל אחת מהן זה עולם של הפקה, של ניהול אומנותי. כן.
1: אז בואי ספרי לי על שני מופעים, דווקא ישראלים, של רקדנים ישראלים.
2: אז תראה, אני אתחיל מהנעילה, כי זה ה-obvious, וזה בעצם, את אמרת, בן אדם אחד על הבמה, אבל אני תמיד מאתגרת את המונח הזה סולו, ואירוע הנעילה שלנו בעצם חיבור של כל אומני הפסטיבל ישראלים ובינלאומיים, עם איה קורם ואדם בן אמיתי.
1: וואו.
2: וזה, כן, זה תמיד, זה הממתק, זה גם הבייבי שלי כל שנה, זאת הפקת מקור ישראלית, שבעצם מחברת את כל הסולנים האלה, את כל האינדיבידואלים האלה, על הבמה ביחד, אז זה ממש כבר לא one person on stage, וזה הולך להיות ערב שלוקח את גוף היצירה של איה, מכל מיני אלבומים ושנים, וגם כמה חידושים, ומחבר אותם בעצם לאומני המחול, כל אחד והאינטרפרטציה שלו, אנחנו עושים קטעים משותפים, בעצם מאבדים למחול את המוזיקה של איה.
1: זה תענוג, איזה כיף לאיה. נכון.
2: גם אני חושבת.
1: לראות את היצירה שלך מקבלת גוף. ותנועה, זה כל כך כל כך מרגש. זאת אומרת, אני מבינה שיהיה גם יין טוב, וכמובן מחול, ובעצם הרקדנים שעולים במופע סולו, וכל האירוע הזה הוא על רגליהם, על גופם, אוקיי? אלה מופעים קצרים יחסית, יש להקות של מוזיקה על הבמה, אז תני לי קצת בשר.
2: אז ככה, אז באמת קודם כל, כל ערב מתחיל בכוס יין, והוא בחצר בית הנסן ובית הקהילה היווני, זה שני בעצם קומפאונד כאלה, אזורים היסטוריים בירושלים, שהם לא רק במה, הם מקום. אז יש גם שוטטות, יש מופעים בחצר, שאתה ככה יכול להסתובב עם היין, ועם עוד כמה טעימות ודברים מפנקים, ולראות מופעים שקורים באתר, ואז על הבמה באמת יש לנו חמישה, שישה, שבעה סולואים תלוי בערב, קצרים, שבעצם את מקבלת טעימה מכל תרבות, מכל מדינה, כל אומן שבאמת על הגב שלו הפסטיבל, או הפוק, כן, אני תמיד אומרת, היופי הוא שאנחנו מקימים במה, בדיוק ברגעים אלה מקימים במה נקי תחת כיפת השמיים, וכל ההפקה הזאת היא עבור אדם אחד שעומד על הבמה, והמשמעות של
1: הסיפור
2: האישי הזה, כן.
1: מרגש, מרגש. אז ממחר זה קורה, פסטיבל בין הפסטיבל הבינלאומי למחול סולו בירושלים, בבית הנסן, הבית היווני. מרים, ניפגש בשנה הבאה בעזרת השם, התנועה, המחול והאהבה לאומנות.
2: אמן, אמן. תודה.
1: תודה רבה, בהצלחה. להתראות, ביי ביי. שלום טלי ארבל, וואלה אופנה.
3: שלום, שלום יקירתי.
1: בואי נדבר על המותג קוס, כי הייתה איזה מיני, או לא מיני, הייתה איזה שערוריה בתצוגת האופנה. מה קורה שם?
3: כן, תקשיבי, שבוע אופנה ניו יורק מסתיים מחר, הוא כבר כאילו כבר בעיצומו, אחרי עיצומו, ובין כל ההיילייט שקורים שם, וקורים שם דברים יפים ומעניינים, אתמול הייתה דרמה על המסלול של קוס. קודם כל התצוגה הייתה מאוד מאוד יפה, הקולקציה הייתה כזו מעודקת, והייתה מחאה של ארגון פיטה.
1: אוקיי.
3: על המסלול, שיש להם, זה אחד מהדרכים שלהם ככה, באמת לעורר מודעות.
1: זה ארגון שמגן על בעלי חיים כמובן, אנחנו מכירים את העובדה שהוא יצא נגד פרוות, ועכשיו
3: נכון.
1: נגד שימוש באור, נכון?
3: נכון, ודרך אגב גם יאמר לזכותם שהרבה מבתי האופנה הגדולים, הענקיים, כמו גוצ'י, הפסיקו שימוש בפרוות.
1: נכון, אז, אבל אז ישנם יש, הרבה יש... בתי אופנה שחוזרים עכשיו.
3: נכון.
1: אוקיי,
3: נכון.
1: טוב.
3: עכשיו, למה בקוס תשאלי אותי, למה הם בקוס?
1: למה בקוס?
3: בקוס... תודה לך. כי בקוס עכשיו מפריע להם השימוש בבול, בצמר. כי באמת יש גם דרכים, גם בזה יש דרכים מאוד לא אתיות ולא הומניות לטפל בחיות. עכשיו, מה שאתמול זה שפתאום באמצע התצוגה קמה מפגינה, אפילו שניים, גבר ואישה, עם שלט על המסלול. ומה שקרה, בשורה הראשונה ישב המנכ״ל של ה-CFDA, והוא ככה לא חיכה אפילו לשירותי ההבטחה, לקח את העניינים לידיים, מה שנקרא, והוא פשוט תפס אותה באלימות. אין לי דרך אחרת להגיד את זה.
1: אז רק נתאר את זה ככה, תראו לכם מסלול אופנה, יושבים בקהל, פתאום אישה קמה עם שלט ומתחילה לצעוק בקול גדול נגד השימוש בצמר, ואז קם גבר, תופס אותה בכוח, אוקיי? מושיב אותה בכוח חזרה, אוקיי? כמעט
3: בין הרגליים שלו, בדיוק, בין הרגליים על הרצפה.
1: וסותם לה את הפה.
3: נכון, זה, וואו, זה קיצוני.
1: איזה בושות, וואו.
3: איזה בושות. עכשיו, באיזשהו שלב בהתחלה נראה שאף אחד לא מתערב, ואז את רואה יושבים לידו צלם, ועוד מישהו ואישה, ואת רואה שהם מגיבים, והם אומרים, הם לא שומעים מה הם אומרים, אבל כנימו אומרים, תשחרר אותה בן אדם. ואז הוא פונה לצד ימין שלו, יש שם מישהו כנראה שהוא מצוותו, והוא שואל אותו משהו, והוא אומר לו, אם הראש כן הוא מענן, כלומר, כן, תשחרר אותה. ורק אז הוא שחרר אותה עכשיו, היא ממש כמעט נחנקת, זה היה אלים, זה היה לא במקום. חוץ מזה, הוא כן הוציא כאילו הצערה, הוא התנצל בסטורי כזה די עלוב האמת, באינסטגרם שלו, והוא אמר, חבל שלא נתתי לאנשי ההבטחה לעשות את התפקיד שלהם. קודם כל נכון, חבל באמת. אבל הצורה, עכשיו אני רק רוצה רגע שנבין במי מדובר, אוקיי? מדובר במנכ״ל של מועצת מעצבי האופנה של אמריקה, זה איגוד מקצועי ללא מטרות רווח, הוא מאגד את כל המעצבים המובילים בארצות הברית, יש גם מדי שנה את טקס הפרסים הנחשב, ופרסי ה-CFDA, אני חושב קוראים לו סטיבן קולב, וזה כל כך היה לא מותאם, לא התגובה שלו, לא הדרך שבה הוא הגיב, אני קצת בשוק. כמובן שזה מעלה את השאלה, על הלגיטימיות או של הדבר הזה שנקרא מחאה על מסלולי אופנה.
1: אני לא חושבת שזה העלה לגיטימיות, אני חושבת שזה העלה את זה.
3: מעלה את השאלה, מעלה את השאלה.
1: שאופנה נראית מאוד אסתטית, אוקיי?
3: כן.
1: עם סטייל וגלם ושיק, ומאחורי הקלעים זה לפעמים נראה ככה. וזה יוצא קדימה.
3: נכון, וזה יוצא קדימה.
1: הנה, בבקשה. עכשיו, עוד איזה עניין שאני רוצה ככה להספיק, אפרופו קוס, יצא להם איזה תיק גדול ויראלי, שלדעתי הוא כזה דומה לתיק של שנל, או משהו כזה?
3: בין שנל ל-YSL, זה פשוט תיק קלאוצ'י גדול מאוד.
1: אוקיי, שממש ממש אני מעוניינת, אוקיי? בעיקרון.
3: יפה.
1: ואז לקח איזשהו סטייליסט את התיק הזה, קנה אותו, אני מניחה, במאות יפות של יורואים, ואמר, יאללה, בוא נבדוק את האירוע הזה. והוא באמת החזיק אותו, נראה מאוד מרשים, הוא מילא את התיק, אוקיי? במה שצריך, זה תיק שאפשר להכניס בו לפטופ, ועוד, הוא תיק מאוד מאוד גדול. שוב פעם, אני מזכירה, תיק ויראלי, מתנפלים עליו עכשיו בכל העולם.
3: הוא של גברים דרך אגב, הוא מקולט קצת הגברים, אבל נשים עפות עליו.
1: ובעצם הוא הראה שהתיק הזה נסגר, כשהוא מלא בצורה מעוות לגמרי, מכוערת, זה לא נראה יפה, נכון. זה לא נראה מוצלח.
3: הידית כמעט, זה נראה כמעט שהידית לא כמעט, הידית לא מחזיקה את הכובד.
1: נכון.
3: תראי, התיק הזה עולה $329,
1: אוקיי.
3: שזה לא מאוד מאוד יקר, בוא נגיד פחות מ-1,000 שקלים, משהו כזה.
1: לא יודעת, אני לי נראה ש-1,000 שקל זה 1,000 שקל.
3: כן, כן, כן, אוקיי. רגע. עכשיו, התיק הזה מבקש להיות איזושהי חלופה, באמת לתקרי היוקרה.
1: כן.
3: עכשיו, הוא מאוד, הוא עשוי טוב, אומרים שמי שנגע בו והרגיש אותו, האור שלו איכותי, המראה, הכל טוב ויפה, הבעיה, שלא סתם תיקי יוקרה, כשהם באמת נעשים ככה, כמו שצריך, עם כל המורשת מאחריהם, לא סתם כנראה הם עולים ככה, כי אין לו שום תמיכה, אין באמת מחשבה
1: לא,
3: על אמבונומיה.
1: בוא נגיד ככה, שיכול להיות שאין שם, לא הייתה שם הנדסת אנוש טובה, ואפשר היה ב-1,000 שקל גם לייצר אירוע יותר מוצלח, אבל תבדקו לפני שאתם קונים.
3: נכון, אבל רגע, הוא יגיע לארץ באוקטובר, ככה אמרה לי ציפור קטנה מיחד.
1: כן, אני מקווה שישפרו את איך שהוא מחזיק את עצמו. טלי ארבל, וואלה אופנה, תודה רבה.
3: תודה לך, נשיקות.
1: נשיקות, ביי ביי. ביי ביי. שלום למחזאית ובימאית ההצגה הטוען לכס, ירדן גלבוע.
4: שלום, ערב טוב.
1: אז אנחנו מדברים על הצגה שתעלה בתיאטרון תמונה, ואני מבינה שהיא בעצם נשענת על טקסט, נכון? קיים. כן. בספר בשם הטוען לחס המלכות של ולדימיר ויינוביץ', אני מקווה שאמרתי את שמו נכון, על השלטון הדיקטטורי של סטלין בימי מלחמת העולם השנייה. את קוראת את הספר הזה ואת מרגישה שאפשר, שהוא קופץ לך אל תוך המציאות הישראלית.
4: כן, לגמרי.
1: זה קשה, זה קשה מה שאת מה שנטען כאן, קשה ומפחיד.
4: תראי, זה קשה ומפחיד ועצוב ועוד הרבה דברים, אבל קודם כל אני אגיד שההצגה גם בדיוק עלתה הערב בתיאטרון תמונה ורצה בתיאטרון תמונה. ההצגה גם, זה תקופה שזה מלווה אותי, התחושה הזאת. ההצגה עלתה כבר לפני כשנה כהפקה בפקולטה לאומניות של סמינר הקיבוצים, בניהולו האומנותי של יחזקאל עזרוב.
1: אין על יחזקאל.
4: אין על יחזקאל, אין דברים כאלה. ידו בכל ויד כל בו.
1: לגמרי, לגמרי.
4: אז הוא הציע לי לביים את ההפקה של שנה ג' והוא אמר לי, ירדן, תביא חומר טוב, יחזקאל אוהב דברים טובים. ואמרתי לו, תקשיב, קראתי ספר, שהוא ספר מופלא של ולדימיר ויינוביץ', שבעצם כל איש סובייטי גם ידע להגיד לך שהוא מכיר את הרפתקאותיו של החייל צ'ונקין. זה החייל, מה שנקרא השוויק שלהם. והספר השני שלו הגיע אל ידיי, אל ידיי בדרך בן זוגי שהוא אקס סובייטי. וזה הטוען לכס המלכות, ואמרתי לו, תקשיב, זה סיפור נפלא, זה כתוב במלא הומור, זה תוך כדי שאת צוחקת את בוכה. ואז אמרתי, ומה שהכי מעניין, שזה ממש מרגיש, שזה כמו שאת אמרת, זה נכתב על ימי מלחמה, על ימים בהם שהמציאות הולכת מאבדת אחיזה בהיגיון בריא, וימים שבהם יש מגמות קיצוניות שמתחזקות, ימים שבהם ההפיכה המשטרית קורית והסמכות השופטת היא כלי בידי שלטון. אז אמרתי, מצלצל לי קצת מוכר הכיוונים האלה, וזה היה גם בתוך המלחמה שהתחלתי להתעסק עם החומר.
1: אז אני מבינה, אני מבינה שהכנסת לעיבוד שלך טקסטים של עינב צנגאוקר, של בנה, ששב אלינו מתן, של אייל אשל, של שאול צ'רניחובסקי, מחמוד דרוויש, איתן הבר, וואו.
4: כן, אז זה בתוך, אני שוב קראתי את הטקסטים, מדובר שם על חייל שנחטף, ואהובתו, הוא נחטף על ידי השלטונות.
1: אוקיי.
4: ואהובתו מנסה לשחרר אותו, בכל מחיר היא מנסה לשחרר אותו, וככל שהיא מעמיקה ברצון להוציא אותו, היא מגלים את כל הזוועות ואת הדברים שהשלטון מנסה להחביא. והעניין של החטופים היה ממש שעשיתי את העיבוד, זה היה בהתחלה כשהם ממש עוד היו בעזה.
1: אבל הסיפור הוא עדיין כזה, השלטון חוטף אותו, כי את מתן, האויבים שלנו חטפו, החמאס חטף.
4: ברור, זה לא השוואה אחד לאחד, אין שום ספק, זה פשוט הצלילים והמילים של מה זה להגיע לאהוב שלך, זה לא משנה אם הוא בכלא הסובייטי, ואין לך גישה אליו, או אם האהוב שלך נמצא בקו גבול שאתה תלוי בשלטון שישחרר אותו, והשלטון מקבל אי אלו החלטות לא לעשות את זה.
1: אגב, את פנית לעינה וביקשת ממנה רשות?
4: זה עשיתי עיבוד ממש, לא, עשיתי עיבוד, גם זה היה בצי הבלגן לתפוס את עינה, וחשבתי שנניח לדבר, זה ממש עיבוד לדברים שלה, זה מתבסס, היה שם איזה משהו שנכנסה אז לוועדה בכנסת, וישבה וצרכה את נשמתה, גם הייתה, באמת, זה היה לראות אותה, זה היה מחמיר לב, שאמרה, במה אתם מתעסקים? במה אתם מתעסקים היום? כאילו, זה היה איזה משהו של ועדת כספים, שהיא ביקשה שהתייחסו לזה שהנשמה שלה עבודה היא שמה מעבר לגבול, ושיש איזה משהו בחוויה של ההתעלמות מהאזרח, מהדברים של ההחלטות הגדולות, בסוף נופלות על אנשים, ואני חושבת שזאת החוויה. יש משהו אצל הסובייטים שהכל שם בווליום מוגבר, הכל פומפוזי, הכל גדול, הכל מוגזם, ואני אומרת שיש משהו בלדבר על כאן ועל הבעיות שלנו ועל החוויה הנוראית שאת מרגישה שאת חיה בתוך מדינה שכל יומיים את יכולה למצוא את עצמך ותסבוכת אחרת, בגלל אי אלו החלטות שבאות מלמעלה. אז הרגשתי שדרך הטקסט הזה אנחנו יכולים להבין את המקום שלנו. כמובן שהטקסטים ששילבתי, הם איבדתי אותם לתוך הספר, והספר כבר מעובד. את לא ממש יודעת,
1: אני רוצה לשאול, כי אני מניחה שבהצגה שלך הטוען לכס, יש כמובן ביקורת.
4: ביקורת, כן.
1: אוקיי, ועכשיו את יודעת, יוצא הסרט נאזה, הסרט הדוקומנטרי של שני הישראלים, ישנם כאלה שרואים בסרט הזה מעשה בגידה, ואף שר התרבות מיקי זוהר מעוניין לשלול את האזרחות שלהם. אז אני אשאל ככה, יש גבול לכמה ביקור, לדעתך, לכמה ביקורת אתה יכול, אנחנו לא ראינו את הסרט עדיין, שאנחנו צריכים לדעת באמת מה קורה, מה אולי בחרו שלא להראות לנו, איפה את עומדת מול זה?
4: ואני מוסיפה את המילה לדעתי.
1: אוקיי.
4: לדעתי בימים האלה זה קריטי להסתכל המציאות בעיניים. בכל זמן שהוא, האומנות תפקידה לתת מראה למציאות. כן. והתפקידנו להוציא את האמת לאור. לא
1: גם אם אני רק רוצה להזכיר שלהבנתי באמת הזו שלהם, של זוג הבימאים האלה שהוציאו, אין את הצד שלנו שם. זה קצת, אוקיי.
4: זה עוד פעם, אני רגע שמה, זאת גם אמת. אני אומרת שיש משהו בלהראות את האמת שהיא קיימת, היא יכולה להיות כואבת, אנחנו חייבים לראות אותה.
1: נכון.
4: וגם אני מאמינה שאם לא נראה אותה, לא נוכל לתקן אותה. ואני מרגישה כאומנית, כיוצרת, כבימאית, כמחזאית, שתפקידי הוא לגעת במקומות שהם לא קלים לגעת בהם, שוב, עם הומור, עם תיאטרליות יפה, עם צבעים, עם מה שצריך בשביל, מה שנקרא להמתיק את הגלולה.
1: שאפשר יהיה להקל את זה. ירדן גלבוע, קודם כל תודה על השיחה, טוען לכס, אז אפשר יהיה ההצגה הבאה ב-28 בספטמבר, ביום שני, בשעה 8 בערב. תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
1: להתראות, ביי ביי.
4: ביי ביי.
5: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג. כי אצלנו אין מתח מזויף. ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
9: תור ישראל.
8: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
3: שלום, ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום.
4: ערב טוב, איריס.
3: אז במה נתחיל? בנאזה שלא ראינו, או בפאודה שראיתי חלק וקצת נבהלתי משני הפרקים האלה, המדוברים שעושים שחזור לאירועים שקרו ב-7 באוקטובר?
4: כן, אני חושב ששני התכנים מבעילים.
3: נכון. אז אנחנו בעצם נספר שפאודה הגיעה סוף סוף לנטפליקס, והיא פתחה אותה, את הסדרה הזאת, את סדרת המופת לטעמי, לעולם.
4: העונה החדשה.
3: נכון.
4: קצת, לא יודע, מנותקת מעונות הקודמות, אבל היא הרבה יותר ריאליסטית. אתה יודע, את מתכתבת עם המציאות.
3: אז מי רואה בעולם את פאודה?
4: כמעט כל העולם. האמת כאילו שהיא מאוד חזקה באודו, באפריקה, דרום אמריקה, מערב ומרכז אירופה, והכי מפתיע או לא מפתיע במדינות ערביות, היא ממש להיט.
3: במדינות ערביות, מקום שני בירדן, בבחרין, האמירויות, מקום שלישי בקטר.
4: קטר, בקווייט, במרוקו, באומן, והיא מקום רביעי במצרים, מקום שביעי בטורקיה.
3: וואו.
4: מקום שמיני בסעודיה, מקום ראשון בלבנון כמובן, גם העונה הקודמת הייתה מקום ראשון בלבנון.
3: זה לא כזה מובן מאליו, כי אני מבינה שבלבנון סגורה אופציה לראות תכנים מישראל, או משהו כזה.
4: זה בנטפליקס.
3: כן.
4: אני לא יודע, כאילו, לא, זה זמין להם בנטפליקס המקומי.
3: הבנתי, אוקיי.
4: העונה הקודמת הייתה ממש להיט בלבנון, אם אני לא צריך, העלילה גם עסקה, התנהלה לכאורה בלבנון, אבל מה שמעניין במיוחד, שזאת עונת אפטר כזאת של 7 באוקטובר, שבעצם נותנת את הזווית הישראלית לטבח, ומציגה, אתה יודע, את הישראלים יוצאים לנקמת דם בנוחבות, וממש עונה שהיא, אתה יודע, הסברה בכל מובן שמסתכלים עליה, זאת אומרת, היא כתובה ככה ובנויה ככה כדי להסביר
3: את זה שלנו. אז אולי יש כאן משהו שצריך להבין, שכל הסברה שלא יעשו כאן מטעם, אוקיי, לא תעבוד. כי האירופאים אוהבים נרטיב, אתה יודע, שהוא נגדנו, והאמריקאים גם מתרחקים, אבל דווקא כשאנחנו מביאים את התכנים האלה כסדרות, אפילו לא דוקו, כסדרה, אוקיי? עלילתית, שבה אנחנו מציירים, אנחנו, שבה מצוירת האמת מהצד שלנו, זה עובד.
4: נראה לי סיכמת את זה טוב, זאת אומרת, אם אפשר בטובה, היא סדרה כאילו מאוד מיינסטרימית, מאוד מדברת, כאילו היא לא מתוחכמת והיא לא מתנצלת והיא לא כזה, היא סדרה טובה, ובגלל זה העונות הראשונות היו הצלחה מסחרת בארצות הברית, והעונות האחרונות הן הצלחה מסחרת במדינות ערביות, כאילו, כי אני חושב הקהל גם נהנה מהתוכן ונמשך וזה מושך אותו, וגם הוא רוצה לראות מה אנחנו חושבים, איך הסכסוך נראה מעיניים ישראליות, ונותן עוד ערך מוסף לתוכן, וזה לא סתם שהתוכן הזה מצליח במדינות שממש נחשבות מדינות אויב.
3: האם יצאו גם ביקורות חריפות, אתם מראים צד אחד וכולי וכולי?
4: כן, כן, זה מה שמעניין, כי אפשר לעשות, אתה יודע, גוגל, לכתוב פאודה באנגלית או בערבית, ולקבל ברשתות החברתיות הרבה תגובות. זאת אומרת, התגובות הן מגוונות, כאילו יש כאלה שסיפרו שבחו, ושהם ממש, הפרקים השפיעו עליהם בצורה מאוד קשה, ושהם סוף סוף הבינו מה קרה בשבעה באוקטובר, או למה ישראלים מתנהגים ככה, או חושבים ככה, או מה באמת קרה, או כאלה שלא מבינים איך אפשר להמשיך לתמוך בחמאס אחרי הדברים כאלה, ומצד שני יש כמובן תלה שלא מתחברים וטוענים שהכל, וטענו גם בעונות קודמות, שזה סדרה שהיא תעמולה ושקרים, ושזה סדרה שמתעלמת מכל המלחמה שהייתה בעזה, או כל רצח העם במרכאות או לא במרכאות שהתנהל בעזה. בקיצור, סדרה שהיא בדיוק הפוך מנזה.
3: כן, אז אני רוצה לשאול ככה לסיכום, האם לא ראינו את הסרט, הוא עוד לא הוקרן כאן בישראל, אם בכלל יוקרן, ראוי היה להציע לשלול את האזרחות של היוצרים?
4: ברור שלא, אבל לא משנה מה. זה, כן. זה נראה לי ממש קיצון, אבל זה גם מעניין, את יודעת, להשוות אותם אחד מול השני, כי בעצם מדובר בשני תכנים ישראלים, שעשו את האנשים ישראלים, והנרטיבים שלהם הפוכים לחלוטין, וגם אני חושב התגובות אליהם בארץ ובעולם הפוכים. זאת אומרת, ראינו בפסטיבל בוונציה שהם קיבלו 25 דקות של מחיאות כפיים.
3: דיינו, 25 דקות של מי?
4: 25 דקות רצוף של מחיאות כפיים, על זה מאוד לא ברור.
3: אוקיי. בואו נגזים.
4: 5 דקות, כאילו, אם נגיד...
3: 5 דקות, דקה נקראות לי, לא משנה, יאללה, מפרגנת להם את ה-25 דקות.
4: אבל כן, אז זאת אומרת, היה פה איזה מפגן מאוד פומבי של תמיכה, והם קיבלו גם פרס של השופטים.
3: נכון, השאלה היא באמת כזאת, נגיד... 10% ממה שהם הציגו נכון, למה אנחנו כל כך מפחדים לראות את הצד השני, מרגישים מאוימים, מבועלים?
4: וואי, אנחנו יכולים לנתח את זה, אתה יודע, זה מתחיל מהאמירה הזאת של צהל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם, שזה משהו שעובר מדור לדור, ואנחנו עדיין משוכנעים שזה נכון, וכשמישהו מערער על הקביעה הזאת, אז מאוד מאוד קשה לנו. אתה יודע, אנחנו לא ראינו, אף אחד מהישראלים שביקרו את הסרט לא ראה את הסרט, זאת אומרת.
3: ואני רוצה להגיד גם יותר מזה, אתה יודע, כשאני נפגשת עם חברים שלי שמתגוררים בארצות הברית, באירופה, הם מספרים לי, את לא מבינה מה אנחנו רואים.
4: כן, זה גם לא צריך לחיות בארצות הברית או באירופה, זאת אומרת.
3: כן, אבל אצלם זה יום,
4: אתה יודע. הרי לפי מה שמספרים, הסרט לא חידש כלום, הוא פשוט לקח כל מיני תחקירים ודברים
3: שכבר פורסמו. כן, אבל הוא כאילו הביא עדויות של חיילים.
4: כן, של דברים שכבר פורסמו, זאת אומרת, אם אנחנו, מי שעוקב אחרי פרסומים על מה צהל עשה בעזה ומה צהל עושה ביהודה ושומרון, זאת אומרת, לא אמור להתרגש מהדברים שנחשפים בסרט, זאת אומרת, זה דברים ידועים.
3: כן.
4: אבל זה עדיין מטריד אותנו. ואולי זה גם מטריד אותנו שהאירופים מגיבים במחיאות כפיים סוערות כאלה.
3: כן.
4: לתוכן.
3: זה הסיפור משני הצדדים. ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, תודה רבה. שנה טובה.
4: כן. כן, אני מקווה שתהיה
3: שנה. מה יש לראות?
4: לא, אני אומר, בסופו של דבר, כאילו, עם פאודה ונאזה, הם כאילו, גם המבקרים של שני התכנים מגיבים בדיוק אותו דבר.
3: כן.
4: לתכנים.
3: נכון, ובוא נאחל לעצמנו לראות פחות מלחמות, פחות תיאורי מציאות שהם כאלה השנה. תודה.
4: הלוואי, יאללה, ביי.
3: ביי, ביי, ביי. שלום עמית קוטלר, פספורט ניוז ורשת 13.
5: אהלן נירים, שבוע טוב וקצר, יחסית.
3: יחסית, יחסית. אז יוון נכנסת לעונת התיירות של הסתיו.
5: נכון, נכון, וזה כיף מאוד וזה משמח מאוד. קודם כל, הטמפרטורות קצת נרגעו אחרי הקיץ הפסיכי פה. את יודעת, אני משדר עליך מיוון, כמובן מי שלא יודע, ואנחנו מדברים ממדינה שיש בה משהו שנקרא עונות. זה לא כמו בישראל שזה קיץ או קיץ עם גשם בדרך כלל, באמת יש 4 עונות, ואתה מתחיל להרגיש עכשיו בסתיו את הרגיעה הזאת בטמפרטורות, את הסוג של כיף גם להסתובב בחוץ, בניגוד ליולי-אוגוסט, שהם חודשים מטורפים פה שאי אפשר לנשום, אז באמת משהו פתאום מתחיל להירגע, ולא רק כזה מאפשר סופשה כיפית עירונית, נגיד אתונה, סלוניקי וכן הלאה, גם עדיין אפשר להיכנס לים.
3: אוקיי.
5: עשיתי. המים קרירים,
3: okay.
5: לא קרים, אבל כן אפשר להיכנס לים, וזה גם, באמת, אתה מרגיש שאתה לא נשרף ולא נצלה פה בקרירים. הקיץ היווני המטורף שעברנו. זה כיף גדול, וזה גם הביא איתו אגב קצת פסטיבל למיריס. יש כמה כאלה אירועי סתיו, כמו למשל סתם, סוף השבוע הקרוב, מי שנמצא באתונה במקרה, פסטיבל קוקטיילים. יש פה גם פסטיבל קפה ופסטיבל בירה, סוף שבוע פסטיבל קוקטיילים. כן, בשוק של קיפסלי במרכז אתונה, יש שם כאילו גם, זה מאוד מסחרי, בוא נגיד את האמת, יש הרבה חסויות ומותגים שמשתתפים שם, אבל כן, זה קוקטיילים וכאלה, זה כיף, נזכיר כמובן לשתות בזהירות ולא למי שאסור. אז זה אמרנו גם, אבל זה נחמד, ויש כאילו אווירה גם שאין פה מיליון תיירים סוף סוף, אתה יודע, כאילו, קצת חזרו גם ללימודים ביוון, וגם כאילו השגרה קצת חזרה לעצמה, אז גם כאילו זה גם מרגיש יותר נינוח ופחות מיליון נשים ברחובות. אז כיף, כיף עכשיו ביוון. למי שיכול עכשיו חופשה, זה שווה.
3: שווה מאוד. לידי גאגה, אנחנו קצת עוברים לעולמות הפופ, הפכה לאימא.
5: כן, כן, כן, כן, בגיל 40. גאגה היא אימא. את יודעת איך מכנים את גאגה המעריצים שלה? מאדר מאנסטר.
3: נכון.
5: מפלצות. אז חלילה לא אמרנו שום דבר על הילוד, כן?
3: כן, אבל המפלצת נאמר ברוך
5: על... כן, נכון. על הדמות המשוגעת הזאת שהיא בנתה על עצמה, ואנחנו כל כך אוהבים, ובאמת היא אלופת עולם. אז גאגה אמרה כבר לפני שנה באחת התוכניות, תוכניות הרעיונות בארצות הברית, שהיא רוצה להפוך לאימא, והנה זה קרה לה ולמייקל פולנסקי, בן זוגה בין ה-42.
3: פולנסקי? פולנסקי?
5: כן, כן, יש עסקים יהודי, הוא פולנסקי-פולנסקי, נצר לשושלת פולנסקי.
3: אוקיי.
5: רומן וכן הלאה. אבל מה שכן, בסוף השבוע מאוד נכנסו לה לרחם בארצות הברית, האם כן הייתה בהיריון, לא הייתה בהיריון, האם זה פונדקאות, לא פונדקאות, חברים, שחררו, זה לידי גאגה.
3: אוקיי.
5: היא עושה ילד רק מלנשום.
3: אני זוכרת רעיון איתה, כשהתחילה את הקריירה, היו כאלה שחשדו שהיא בכלל גבר, אוקיי?
5: נכון.
3: והיא לא הגיבה לזה. היא לא הפריחה את זה, והיא לא אישרה את זה בזמנו, והיא אמרה שאם היא הייתה כאילו מתנערת מזה, ואומרת, מה פתאום, אני אישה, אז זה היה יכול להיות מאוד בעייתי לקהילת הטרנסים וכולי, ולכן היא נתנה לנו, ואני חושבת שהיא תעשה את זה גם עכשיו, להישאר עם המחשבות שלנו בדיוק. ואם אנחנו במוזיקה, אז סלין דיון בקאמבק גדול, 6 שנים אחרי שהיא מופיעה בפעם האחרונה, ומבשרת לנו על מחלה איומה שהיא חולה בה, אז מה קורה?
5: אז מה שקורה זה שבסוף השבוע הזה אני לא הפסקתי לשמוע ולמכות סלין דיון. פשוט באמת היא עשתה את הקאמבק אולי אחד המפוארים בהיסטוריה, אחרי שכמו שאמר, לפני 6 שנים היא לקטה בתסמונת האדם הנוקשה, שכמעט, היא כמעט מתה מהמחלה. Yeah. היא חזרה בענק. 3 שעות היא הופיעה ביום שבת בערב לדפנס, זה האצטדיון הגדול, 45,000 איש בקהל, כולל אופרה ווינפרי, והיא פשוט נתנה את כל מה שיש לה, בענק. עכשיו, סלין צריך להבין, היא כאילו, את יודעת, מה יותר מזוהה עם הכל הענק שדורנו מאשר הכל של סלין.
3: אז הנה, בוא נשמע אותה שנייה.
5: יאללה.
3: אימאלה,
5: אני רוצה להיות. הולכים, אימאלה. יו. רגע, זה מגיע? עוד כמה שניות.
3: לא, לא.

0: יש כרטיסים? כמה זה, מה, איפה?
1: אז ככה, זה מתחיל ב-300-400 יורו.
0: אוקיי.
1: הגיע גם ל-3,000 יורו בשורות הראשונות.
0: אוקיי.
1: אבל יש כרטיסים ב-300-400 יורו. אני חייב להגיד לך, אני ניסיתי להשיג כרטיסים, אבל הייתי, מה זה ראש קטן? אני ניסיתי להשיג כרטיסים להופעה של שבת, לפני יומיים.
0: אוקיי.
1: והיה תור של 10,000 איש לפניי ובסוף זה ביקש ממני להיכנס לרשימת המתנה, והם אמרו שאם אתה נכנס לרשימת המתנה, תקבל אולי כרטיסים ליום אחר. אמרתי, טוב, לא משנה. אני מה זה מתחרץ?
0: אז יאללה, אי אפשר עוד פעם,
1: כאילו... אפשר, כן, כן, כן. אז ככה, יש 16 הופעות.
0: רגע, והיא תופיע רק בפריז?
1: רק בפריז, רק בלדפנסה, האצטדיון הגדול שם בשולי פריז. יש 16 הופעות בסך הכל, כולל זאת של שבת, נשארו עוד 15 הופעות מעכשיו עד אמצע אוקטובר. מי שלא מספיק, יש עוד 10 במאי 2027.
0: אוקיי.
1: באמת,
0: אבל מה עם המחלה? היא מדברת על זה?
1: בדיוק, מאחלה בריאות וכן הלאה. אנחנו יודעים שסלין היא באמת, היא מאוד משתפת, היא מאוד מאוד פתוחה בקשר, היא גם התראינה, היא גם נתנה לה מצלמות לצלם אותה כשהיא ממש...
0: נכון.
1: סליחה, גססה מהמחלה הזאת. אז היא... היא מאוד מאוד פתוחה, והיא גם, היא צפויה גם להתראיין במהלך החודשים הקרובים ולספר על כל התהליך עוד פעם. אבל שוב, נאחל לה קודם כל בריאות ושהיא תעמוד בכל ההופעות האלה, כי באמת אנחנו יודעים שהיא תמנה על המופע הזה שנה.
0: וואו.
1: היא עוד הכריזה עליו במרץ האחרון, והיא תמנה לקראת המופע הזה שנה שלמה של חזרות קוליות ופיזיות, כדי לעמוד 3 שעות על הבמה. וזה ממש לא מובן נעלה ותורה. היא כל כך התרגשה שם, היא באמת היא לא פחות מהקהל. וכאילו, אני ראיתי את כל ההופעה ביוטיוב בסוף שבוע, זה כאילו היה...
0: יואו, איך היא מתרגשת, זה מדהים, אני רואה אותה עכשיו.
1: היא נותנת איזה צעקה, לדעתי בשיר ששמענו בסוף, ב-All by myself anymore, היא צועקת, ואז היא מסתכלת לאחת המצלמות בקהל, וכזה, מה עשיתי?
0: כן, לא, לא, היא פשוט...
1: והכל מצליח, והכל על הטון הנכון, וואו, איריס, לאיך היא לצפות בהופעה, לפני שאנחנו קנים כרטיסים.
0: כן, כן, אני ממש רוצה. ואם אנחנו כבר, אתה יודע, בשבוע שעבר, עינת ארליך בישרה,
1: נכון.
0: ושיתפה שהיא חולה בסרטן, גילולה גוש במוח, כן. היא החליטה לשתף, ואנחנו באמת יכולים להבין שמדובר באירוע גדול, מאיים, מפחיד, אבל דווקא הדברים שהיא בוחרת לשתף, זה המשפחה והחברים, כן. והאהבה שהיא מוקפת בה, והעובדה שהיא עושה, אני מניחה, מאמיצים כבירים, לראות את הטוב ולעמוד על הרגליים.
1: נכון.
0: ומכאן אני רוצה להגיד לה קודם כל, שהיא תמיד הייתה דמות כזו מלאה בהשראה וכוח וחיוניות, ונכון, ושאנחנו יודעים שהיא תחלים. אין לה ברירה.
1: נכון, ועצם השיתוף. אני אתחס לעניין הזה של הסלב שמשתפים, באמת, עד פעם לא עלינו, זה היה... לא קראו לה מחלה בשמה.
0: נכון, נכון.
1: והיה כאילו...
0: זה הבושה, כאילו מישהו... כן.
1: כאילו מישהו גרם לזה.
0: כן.
1: חס וחלילה. הנה, תראי, גם אצל סלין, גם אצל עינת, השיתוף הזה אפילו כאילו... אני לא רוצה להגיד כי אני לא איש רפואה, אבל עוזר, אני חושב, לפחות מנטלית להחלמה. והנה, תראי את סלין על הבמה, וגם עינת בטוח תצא מזה ושתהיה בריאה, ובאמת אהבה גדולה. אז הנה, שתפו, כן. תוציאו את זה החוצה, ושיהיו בריאים כולם.
0: אמן, ובוא נגיד ככה שכל אחד יעשה מה שהוא מרגיש נוח, אבל יש ערך גדול מאוד לשיתוף. תודה רבה, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
1: תודה, איריס, ביי ביי.
0: ביי ביי, עוד כמה צלילים של הגדולה באמת מכולן. סלין דיון, לילה טוב, נתראה מחר, ביי ביי.

0: אלעד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: 103 FM. קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
6: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
8: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
7: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
8: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
0: עכשיו ב-103 FM, פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: ערב טוב, צ'רלי בוזגלו.
1: ערב מצוין, פרופסור רפי קרסו, מה שלומך יקר?
0: בסדר גמור, בסדר פסיק, גמור, בסיק.
1: כן.
0: לא, תשמע, הכל טוב סך הכל, קמים בבוקר, אז זה כבר טוב.
1: נכון.
0: אגב,
1: נכון.
0: יש לי חבר שזה לא קרה לו, אבל... That's life, כמו שאומרים.
1: כן, אתה, עם חוש ההומור שלך אפשר באמת...
0: הוא קצת מקברי לפעמים, אבל זה מה יש.
1: כן, אבל אני מסכים איתך שבאמת הבריאות זה הכי חשוב.
0: לא, תראה, איך אתה יודע שאדם עבר גיל 40?
1: שהוא מתחיל להגיד...
0: הוא אומר שנהיה בריאים. ברגע שאדם אומר שנהיה בריאים, סימן שעבר את גיל 40.
1: הוא מבין עניין.
0: כי אז מתחיל להבין שיש פה איזה... איזה משהו שבכל זאת לא לעולם חוסן.
1: נכון, גם סדרי עדיפויות.
0: כן, נכון, נכון, נכון.
1: נכון, כן. בריאות, אהבה, כסף, זה הסדר.
0: יש כאלה שאצלם הכסף זה כוח.
1: אבל זה הסדר, זה הסדר הנכון לדעתי, נכון דנה?
0: הסדר שלי זה קודם כל אהבה.
1: אוקיי. קודם כל אהבה לפני בריאות?
0: לא, אם אתה חולה וקרפל וזה, אתה לא יכול.
1: אז...
0: לא, אתה יודע מה, תלוי באיזה גיל. שכנעת אותי.
1: הסתבכת, כן.
0: לא, הסתבכתי, כי אם אתה לא בריא, אז אתה גם לא יכול, גם לא לאהוב וגם לא למצות את האהבה וגם...
1: נדמה לי שאתה לימדת אותי את זה.
0: אני לא יודע, אני לא, הזיכרון שלי כבר בגיל שלי...
1: הזיכרון שלך מצוין, הלוואי להרבה אחרים כאלה.
0: כן.
1: תתרום דם, רפי.
0: לתרום דם.
1: לתרום דם, תאמין לי, אתה...
0: אני תורם דם.
1: רק מהדם שלך.
0: אני רק רוצה להגיד לך כמה דם שאני תרמתי בחיי, באמת. יום אחד גיליתי שיש לי אנמיה.
1: וואלה.
0: כלומר, יום אחד אני בא לתרום דם, עד אז לא היו בודקים בדיקת הימוגלובין באופן רוטיני. יום אחד אני בא לבית חולים לתרום דם, ולוקחים לי בדיקה, אני אומר, מה זה? אומרים, אנחנו בודקים הימוגלובין, התחלנו לבדוק, זה היה לפני כבר הרבה שנים, אני יודע, 20 שנה. ואז אומרים, רגע אחד, יש לך אנמיה, אני אומר, איך יש לי אנמיה, אני תורם כל 3 חודשים. אז אומרים, למה כל 3 חודשים? אני אומר, כי כל חצי שנה יש התרמת דם במושב שאני גר, וכל חצי שנה יש התרמת דם בבית חולים, וזה יוצא בערך שכל 3 חודשים אני תורם גם פה וגם פה.
1: אוקיי.
0: טוב, מאז, כן.
1: תרמתי בעבודה, מה שנקרא.
0: כן.
1: טוב.
0: תרמתי במשרד.
1: אז כמו שאנחנו, אפרופו, אנחנו לא יכולים לדבר על תרומות, אם חשבתי כבר...
0: חינוך. מדברים על חינוך.
1: לא, ובדרך כלל, אנחנו נעשים לקשור את זה.
0: אנחנו מחנכים את הקהל לתרום דם.
1: דעתי שאתה תתחבר את זה באיזושהי צורה.
0: לא, אבל זה באמת חשוב. מילה אחת, רק מילה, לתרום דם, רבותיי, זה הדבר הכי חשוב, כי זה מציל חיים, וזאת לא מטאפורה.
1: אגב, זה גם בריא.
0: זה גם בריא,
1: נכון,
0: זה גם בריא, כי זה מחדש, זה מחדש את הדם, זה מחדש את מוח העצם שמעורר אותו, ויש הרבה דברים, ואגב, יש גם חלק של אנטי-אייג'ינג בתחום הזה, שיש איזה, לא אמונה, ישנם הוכחות שאם אנשים מבוגרים מאוד, מקבלים תרומות דם מאנשים צעירים מאוד, זה מרענן אותם ומחדש אותם,
1: וואו,
0: לא להרבה זמן אמנם,
1: אוקיי.
0: אבל לכמה חודשים טובים. אבל
1: זה כמו מאוד... שמחליפים שמן במנוע.
0: משהו כזה, משהו כזה.
1: Okay.
0: אז אנשים מאוד מאוד עשירים בארצות הברית
1: עושים
0: את זה, כן. יש להם את הסטוק של התורמים שלהם, וכל 3 חודשים הם מקבלים מנת דם, תורמים מוסרים.
1: אתה זוכר במה התחלנו את זה, שאתה תתרום דם.
0: כן.
1: נראה לי אנשים יותר מהירים, יותר פעילים, יותר חכמים, ובכלל יהיה יותר שמחים. טוב, בוא נגיע לחינוך. חינוך, אנחנו הולכים לדבר היום על חינוך, ואנחנו זה הצוות שאיתנו כמובן. אז בוא ניתן להם קרדיט, העורך שלנו, יואב כהן, אחראית על השידור כמובן דנה ביטון. שלום דנה.
0: היי דנה. כן, האורחים בדיגיטל, עידו טבת ואחי אדלוק, ועל הרשתות החברתיות, רעות מתתיהו ארגון, ואיתי צ'רלי בוזגלו.
1: וגם איתי, זה פרופסור רפי קרסו.
0: ואנחנו מתחילים ויוצאים לדרך.
1: איך לא? מתחילים. שפית, סחתן. יאללה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אהבת.
1: אהבתי מאוד, לא הכרתי את הביצוע הזה.
0: מה, שפית נהדר.
1: ראית מה קרה לי.
0: כן, ראיתי.
1: התחלתי לזמר.
0: נימה קרסו, הנה הצעד הבאנו.
2: פינת הסיפור הקצר.
1: שלום נימה קרסו.
0: שלום שלום, ערב.
3: שלום שלום, ערב מצוין, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, אנחנו היום מחנכים אחד את השני.
3: חינכו, זהו, רציתי לשאול את כבר חינכו אתכם היום.
1: אנחנו כנראה לא נהיה מחונכים לעולם.
0: כן, אבא נתחנך.
3: יאללה, אתם רוצים סיפור על חינוך?
1: רוצים, מתים על סיפור על חינוך.
3: מסין אני מביאה לכם אותו, סין הרחוקה. סיפור סיני מסורתי, עתיק יומין, שמספר על הזקן שאיבד את הסוס שלו.
0: אוקיי.
3: והסיפור מספר כך, בקצה של כפר קטן, ליד הגבול, חי זקן אחד. היה לו סוס יפה. ביום אחד הסוס ברח. השכנים של הזקן באו לנחם אותו ואמרו, אוי, איזה מזל רע. והזקן הביט בהם ואמר, מי יודע אם זה מזל רע? כעבור זמן מה הסוס חזר, אבל הוא לא חזר לבדו. יחד איתו באו עוד כמה סוסי בר. והשכנים באו שוב ואמרו, איזה מזל טוב. והזקן אמר, מי יודע אם זה מזל טוב? לזקן היה בן יחיד. הבן ניסה לרכוב על אחד מסוסי הבר. הסוס השליך אותו ארצה והבן שבר את הרגל שלו. שוב באו השכנים ואמרו, איזה מזל רע. והזקן ענה, מי יודע אם זה מזל רע? בזמן קצר אחר כך יצאה הודעה מהקיסר שפרצה מלחמה, ולכן הוא גייס את כל הבחורים הצעירים, חוץ מאשר את הבן של הזקן בגלל שהרגל שלו הייתה שבורה. השכנים כבר לא ידעו מה להגיד. והזקן אמר להם, אתם רואים? מי יודע מה טוב ומה רע? וזה כל הסיפור, והוא מצא חן בעיניי, כי זה סיפור חינוכי נורא חכם. נכון. זה אחד הדברים שהכי הכי קשה, הכי קשה ללמוד והכי צריך ללמד. כשקורה משהו, לא למהר להחליט אם הוא טוב או רע.
0: נכון.
3: אנחנו
0: נכון.
3: פשוט לא יודעים עדיין מה תהיה המשמעות של...
0: נכון. זה ממש ככה, את יודעת, זה בדיוק, אנחנו מכירים תמיד את המקרים האלה, כשאנשים קוראים להם לכאורה דברים
1: איומים.
0: איומים.
1: היה הסיפור הקלאסי שאדם מפסיד את הטיסה, והמטוס מתחסק.
0: כן.
3: למשל.
1: והיו כמה מקרים כאלה.
0: כן, כן, היו, לא מעט כאלה. ואנשים שרצו לזכות בלוטו, ונהרסו להם כל החיים, גם זה היה.
1: אני אגב מכיר שניים כאלה.
0: באמת?
1: אבל כן, ממש נהרסו.
0: אפרופו חינוך, כן.
3: כן.
0: טוב, זה כנראה משהו שהוא קשור לאופי ואפרופו חינוך, ונימה, תודה רבה לך.
1: תודה.
3: שמחתי חברים, ערב טוב.
0: ערב טוב, ביי.
1: ערב טוב, להתראות.
3: להתראות.
0: אגב, חגים, חג שמח, את יודעת.
3: חג שמח
0: שנה טובה, לא אמרנו.
3: שנה מבורכת.
0: אמן.
2: פרופסור רפיקה

0: גרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: כן, אחרי הסיפורים של נימה, אנחנו נתחיל. ואולי איתנו...
2: פרופסור קריסטה... קריסטה אסטרחן, נכון?
1: כן, חוקרת...
2: שלום, ערב טוב, קריסטה.
1: כן,
2: ש... אנחנו בתים נכון את שמך?
3: נכון,
1: כן, אז... שהיא חוקרת מדעי הלמידה בבית הספר לחינוך על שם סימור פוקס באוניברסיטה העברית. שלום ותודה שהצטרפת אלינו.
3: תודה לכם.
1: ואנחנו רוצים לדבר על הכיתה המסורתית. האם אותו מבנה של בית ספר שאני למדתי בו בשנת תרפפו,
2: וגם אני,
1: כן, מונע למידה אמיתית בעיקר היום בעידן שלנו?
3: שאלה כבדה ומסובכת, ושאלת מה דעתי בנושא. תשובה, פשוטה, לא
1: אוכל
3: לתת.
1: לא רוצים תשובה, תשובה. תשובה פשוטה אני יכול לתת.
2: בוא ניקח תת שאלה. 30 תלמידים, 40 תלמידים מול מורה, הגיוני?
3: זה הגיוני באותה מידה כמו שזה הגיוני פעם. כלומר, זה לא השתנה משהו במציאות של כיום שעושה את זה פחות הגיוני או יותר הגיוני. והאתגרים הם די אותם אתגרים. כלומר, הדרך הכי טובה או הכי יעילה, נגיד ככה, ללמוד מדמות סמכות כלשהו, מורה, הורה, חונך, לא משנה כרגע מה הסטטוס המדויק, אבל מישהו שיודע קצת יותר ומלמד אותך זה אחד על אחת.
2: אבל אני
3: פעם עם האצולה.
2: אבל אני אגיד משהו, את יודעת, יש, כל העולם השתנה, כל תחום כמעט השתנה, ונדמה שמערכת החינוך, ובעיקר העניין הזה של הכיתה, הכיתה לא השתנתה. היא נראית אותו דבר כבר יותר מנדתי אלפי שנים. או שזה האחד על אחד אצל האצילים ואצל המיוחסים, כן. או שזה כיתה מול ככה וככה, ולא משנה בשבטים אפריקאים או בקיימברידג'. למה? אפשר אבל אחרת, את יודעת, היום למשל יש לנו, הזום למשל לימד אותנו שאפשר ללמוד אחרת.
3: במה זה שונה, חוץ מזה שזה מדיום אחר. זה עדיין בן אדם אחד מול 30 אנשים אפילו יותר. זה בכלל מול אלפים.
1: אולי נשאל את זה אחרת. האם צריך להפוך את צורת הלימוד לפי כיתות, כיתה א' ב' עם תוכנית לימודים של כיתה א', אתה גומר אותה כיתה ב', או שצריכים לקחת את קבוצה לפי ידע, לפי יכולת לימוד, ולהעביר אותם לקבוצות של ידע, ואז ילד בן 7 יכול ללמוד עם ילד בן 10 או עם 11, כי הם באותה רמה פחות או יותר, והצליחו להגיע לאותם הישגים.
3: אם תהיה לנו את המשאבים, אז זה בוודאי עדיף, אבל אין לנו כל כך את המשאבים. ודרך אגב, זה לא נכון שזה אלפי שנה זאת אותו דבר, זה רק מאז המהפכה התעשייתית, התחילו בכלל לחשוב על בית ספר, ובכלל היה למידה לכלל האוכלוסייה, לקח עוד כמה עשרות שנים.
1: נכון, עד אז למדו.
3: זה די חדש, כל הסוגיה הזאת של בית ספר, וגם זה לא בכל העולם אותו דבר. כלומר, אם מזכירים יותר למידה בחברות מסורתיות, אז זה יותר הילד מצטרף לעשייה של המבוגרים, והוא לומד על הדרך.
1: ממאסטר לדיסייפל.
2: כן, דיברנו על השוליה וכו'.
3: כן, נכון, נכון.
2: אבל מה בעצם אמרת שזה עניין של תקציב? אני מנסה לחדד את
3: זה. זה לא רק עניין של תקציב. בוא תחשב רגע, אנחנו בעצם, מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לקחת 10,000 שנות ידע שהצטבר לנו באנושות.
2: אוקיי.
3: מהרגע שהתחלנו להעביר ידע בכתב ובדקירות וכל מיני. אז יש דברים שמשתחלים ואנחנו יודעים, ומצטבר המון המון המון ידע.
2: אוקיי.
3: ואנחנו רוצים שכל ילד בחברה נתונה ניקח לפחות חלק, נתח די גדול של הידע הזה. אנחנו צינענו קצת, לא את הכל אנחנו מעבירים, הרי אנחנו עושים צינון כחברה, כן? זה כן, זה לא, זה לא חשוב, זה כן חשוב. ואז אנחנו דוחסים את זה ל-12 שנות לימוד, וזה מעשייה ענקית. זה לא כזה בכדי.
2: כן, אבל זה...
3: וזה ידע אבסטרקטי.
2: כן,
3: כלומר, נכון. הילד בחברה מסורתית, שהילד נכון. שמתלמד ולומד את העשייה של ההורים, אז הוא לא לומד ידע אבסטרקטית, בהיקף כזה ענק וגדול, כמו שאנחנו רוצים שילדים שלנו ידעו שהם יוצאים מהבית ספר בגיל 18. אז זה סוגיה, עכשיו, איך אפשר לעשות את זה? בהינתן שאנחנו רוצים לעשות את זה לכולם, אז אידיאלי, כמו שבאצולה פעם עשו, הילד היה אחד, יושב עם כמה חונכים אישים, אחד על אחד, וזה עדיין עובד הכי טוב. אבל...
2: אבל ברשותך, אני הייתי רוצה להפריד פה בין שני דברים, בין חינוך ובין לימוד. כי אני מרגיש ש... יש את העניין של החינוך, של ערכים, של אופי, של גבולות. זה משהו שונה מלימוד. לימוד, ללמוד מתמטיקה, להוציא 100, ללמוד, זה משהו אחר.
1: אני חושב שיותר דבר שצריך לבוא מהבית, מהחונך האישי.
2: אז רגע, אז זה בדיוק אני שואל. מה הבית ספר? מה הבית הספר? מה הכיתה שאנחנו מכירים? מה היא נותנת לנו? יותר לימוד? למה היא מנסה להגיע לחינוך?
1: היא אמורה להגיע גם וגם.
3: זה שאלה נורמטיבית, כן? זה לא שאלה של מה, זה שאלה של מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו רוצים שיהיה בבית ספר. זה שאלה של, שאפשר לשאול את החברה שלנו. אבל בגדול, אני, על זה אין לי תשובה.
2: אוקיי.
3: פילוסופים גדולים, כל אחד יש דעות, כן? יש דעות. אבל מה שכן, אנחנו יותר ויותר רואים שאנחנו כחברה מצפים יותר ויותר מ המורים שהם ייקחו מן ההורים. כלומר, כיום מדברים על זה הרבה, גם בכל מיני מערכות חינוך וגם כן בשיח הציבורי, שהמורים צריכים גם להיות חלק של צריכים ללמד ילדים גם כן אמפתיה ורגשות ולדבר רגשות.
2: כלומר, גם לחנך, לצורך העניין.
3: לחנך תמיד הם עשו, אבל עכשיו זה על הדרך. כי הם יהיו שותף כזה של כל המעגלים האחרים. אבל יש לנו נטייה לעשות יותר אאוטסורסינג, ולהגיד למורים, יאללה, גם את זה אתם תעשו. ואתם יודעים מה, גם את המענה הראשון שיש טראומה גדולה, שקורה משהו, בין אם זה מלחמה, בין אם זה
2: פיקורים,
3: או בין אם זה משהו אחר שקורה בבית ספר. כלומר, הם ממלאים המון המון המון המון תפקידים, ואנחנו בתור הורים יותר נוח לעשות אאוטסורסינג כל הזמן למורים. גם אני זוכרת שהילד, הילדה שלי במעון, אני זוכרת ההורים שהיו מביאים את הילד או את הילדה שלהם למטפלת במעון, הנה תגמלו אותו, הנה הוא צריך, כן. הוא עדיין עושה פיפי, בבקשה, טפלו בזה. כן. זאת שאלה אם זה פייר, אני אישית, זה דעה אישית, אני חושבת שבית ספר צריך קודם כל ללמד חומרים, בין אם זה כישורים או חומרים או דברים שאנחנו החלטנו כחברה שזה מה התפקיד של בית ספר, ועל הדרך הוא עושה עוד כל מיני דברים, אבל אי אפשר להפיל את הכל על המורים.
2: תגידי, מי מלמד אותנו בעצם, כאילו, מי מלמד אותנו בסוף, איפה אני לומד יותר, בבית, בבית ספר, חברים, משפחה, יש על זה מחקרים?
3: לא, אי אפשר לכמת את זה, איך אפשר לכמת את זה?
2: כל הזמן, אתה שואל מי השפיע עליך יותר?
1: כל הזמן אנחנו לומדים, ומכל אחד אנחנו לומדים.
2: השאלה מי השפיע לך הכי הרבה, אתה יודעת. יש כאלה שהמשפחה השפיעה עליהם הרבה יותר מהבית ספר, ויש כאלה שזה הפוך.
1: זה גם תלוי מאיזה משפחה אתה בא.
2: כן.
1: לא כולם באים עם משפחות שיכולים לתת לך ידע, אבל יכולים לתת לך תרבות.
2: לכן אני רוצה לדעת מי שזה מחקר או משהו שעשו.
1: הלימוד הוא לימוד של הרבה כישורי חיים. כישורי חיים זה לא רק לדעת כמה זה 3x8. כישורי חיים זה גם לדעת אינטליגנציה רגשית, וכישורי חיים זה עניין של מסורת וכבוד. ועוד הרבה
2: זה לא בית הספר.
3: ואת הדברים האלה, לא כדאי שהפורמט של הוראה, פרונטלית, או הוראה מכוונת. הוראה, המילה הוראה זה דבר מכוונת. חינוך זה קורה על הדרך, כן? זה קורה. אבל הוראה יש בזה את המילה של להפעיל. יש מישהו שמפעיל משהו אצל מישהו אחר. ויש כאן הבדלי סטטוס. אז הידע אבסטרקטי, תגידו לי אם יש דרך יותר יעילה ללמד מאשר...
2: תשמעי, יש גם הרבה דברים...
1: לתת...
3: אבל ערכים ונורמות, אתה לא יכול ללמוד את המורה הפרונטלית, הנה א' ב' ג' זה ערך כזה וזה...
2: לא, יש הרבה מאוד דברים שהבית ספר לא יכול ללמד אותה, גם אנחנו רוצים, הבית ספר לא מלמד אותה, אנחנו להתמודד עם כישלון למשל. הוא לא מלמד אותנו איך לבחור בן זוג. או איך לנהל את הכסף שלנו, לא מלמדים אותנו, איך לזהות מניפולטיבים, איך לזהות, כל הדברים האלה, אתה יודע, אני זוכר שהייתי ילד, אמרתי, למה אין נימוסים והליכות, כאילו, אתה יודע, בוא תפתח את הדלת לאישה, תקנה...
1: הייתה אז חנה בבלי.
2: נכון, אבל לא למדת את הדברים האלה.
1: אבל לי היה מודל, למשל.
2: אוקיי, וחש מודל בבית.
1: אני יודע, אני זוכר עד היום את אבי שהיה בקיץ, בחמסין, הולך עם חליפה 3 חלקים, וכובע כזה, כובע של איש, ושהיה רואה אישה, היה מוריד את הכובע, וזה היה השלום שהוא היה
2: אומר. בסדר, זה למדת בבית, אבל...
1: היום זה מצחיק.
2: נכון. נכון. כן. יש את זה בארצות הברית אולי, לא יודע, כבר פעם כן. היה, באמת כן. מורידים את הכובע בפני כן. אדם לכבד אותו וכו'.
1: אבל אתה יודע שאני עכשיו חושב על העניין, ואני הולך אחורנית בזמן, אוקיי. ואני חושב על, למשל, על עבודת הדוקטורט שאני עשיתי, או על עבודת המאסטר שעשיתי, לא ברפואה, בפסיכופרמקולוגיה, אוקיי. ואני חושב, אם היום הייתי צריך לעשות את אותה עבודה שישבתי עליה חודשים, עם ה-AI, ועם, ועם כל הנגישות לכל מאגרי המידע, זה היה לוקח לי עשירית זמן.
2: מה זה עשירית לגמרי?
3: והיית לומד פחות.
1: והייתי לומד פחות.
2: נכון, היית נכון.
3: לומד פחות. פחות, חד וחלק. נכון. אין לי מידע ללא השקעה.
1: חד משמעית, חד משמעית.
2: נכון, בלי עבודה, בלי רגליים זה לא עובד.
3: בדיוק, בלי השקעה, בלי הזהה ובלי הזמן כן. והכישלונות והתסכול. ואני, דרך אגב, הדבר הראשון שאמרת, כישלונות לא לומדים בבית ספר, אני חושבת שבית ספר זה אחד הזירות שאפשר ללמוד, איך אפשר ללמוד נכון. כישלונות.
2: ובדידות למשל, אפרופו בדידות, חרמות שיש לנו בבתי ספר שאנחנו נתקלים בהם.
1: זה בשנים האלה הרבה יותר גרוע מאשר כשאני הייתי לפחות ילד.
2: זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו בן אדם יהיה משכיל, אבל לא מחונך.
1: ודאי.
2: נכון?
1: בוודאי.
2: גאון אבל מופרע.
1: זה עוד יותר.
2: פסיכי, לגמרי.
3: אפשר גם הפוך.
2: אפשר גם הפוך, כן.
1: רצוי.
2: מחונך אבל טמבל.
1: רצוי.
2: לא, באמת, כאילו, אתה יודע.
1: כן.
2: טוב, מעניין, מעניין, מעניין. אין מחקרים בעניין הזה ש... אפרופו, אני יודע מה, כל מיני דברים בין של הילדים, עם חינוך, הורים, ציפיות, כל הדברים האלה, מכירה משהו להשכיל אותנו בעניין הזה?
3: הציפיות יש מעלה, הציפיות ברור שהן מאוד מאוד משפיעים לטוב ולרע.
2: כן.
3: אם הן גבוהות מדי אז זה מתסכל, ואם הן נמוכות מדי אז זה גם לא מקדם. אבל זה נורא קשה לעמוד, בצורה שהיא מדעית, בצורה כלשהי, כן, לא משנה באיזה
2: נקודה,
3: למה
2: כן.
3: יש יותר השפעה או פחות השפעה, וגם תלוי עד כמה, נגיד, מה זה הצלחה.
2: נכון.
3: כלומר, אם בחברה מסוימת הצלחה מוגדרת בצורת X, והתרבות של הבית הוא מאוד מאוד מותאם ל-X הזה.
2: נכון.
3: אז בעצם הבית תורם יותר. אבל אם היינו משנים את ה-X ו-Y, בעצם התוצאה שהיינו מסתכלים עליו זה משהו אחר, אז יכול להיות שבית מסוג אחר היה יותר משפיע.
1: נכון.
3: כלומר, הבית ספר הוא אחד המטרות, אגב, היסטורית, זה היה להשוות, סליחה, בשין מעמדים, כלומר, הבדלים, אחד המטרות של הבית ספר זה אמור להיות, או המטרה שלו זה
2: שוויון,
3: בין מעמדים, בין רקעים, ובין כל מיני הזדמנות שילדים מקבלים בלאו הכי מהבית.
2: נכון.
3: ובזה הוא לא הכי טוב, אבל הוא גם לא כזה רע.
2: נכון. טוב, יש לנו תוכנית מלאה על זה, ויש לנו גם מאוד מרויינים בעניין הזה, אז אנחנו נסתפק בזה ברשותך.
1: למדנו הרבה.
2: פרופסור קריסטה סרחן, חוקרת מדעי הלמידה בבית הספר לחינוך על שם סימור פוקס באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, תודה רבה.
3: תודה לכם.

0: טוב, אז איתנו עכשיו...
1: איתן מורן, שהוא מנכ״ל האגודה לקידום החינוך, המפעילה 17 מוסדות חינוך ותוכניות חדשניות ברחבי הארץ.
0: שלום איתן.
1: שלום איתן.
2: שלום, תודה שהתקשרתם.
0: טוב, אנחנו, אתה יודע, לכבוד שנת הלימודים שנפתחה, אז אמרנו, בוא נשוחח קצת על מה שקורה. בוא נתחיל עם ה-AI, מה אתה אומר? איך AI משתלב בתוך תוכנית הלימודים, לפחות במסגרות של ה-17 מוסדות חינוך שלך ותוכניות חדשנות וכו'?
2: הוא משתלב היטב, וזה בתהליך, זה עבודה, שאנחנו לומדים אותו, כנראה גם הוא לומד אותנו.
0: כן, לגמרי.
2: היא בעצם משימה שניתנה פעם, ותלמידים הלכו לחפש מאגרי מידע, אז השתכלל אחר כך, היום הוא במובנים קצויים גם יכול לכתוב, וחלק מהמצימות. אבל עובדים עם זה, זאת אומרת, איך לנפח את זה שנמקו אחר כך, מדוע הם נזכו את זה, יש לנו בית ספר שהוא פורץ דרך בתחום, בשיתוף פעולה עם הייטק היי מסן דיאגו, והמודל של הלמידה שם הוא מודל שמחבר בין AI ליהדות, הוא גילה את המגמה הזו ונעמה סינגל, שזכתה להכרה גם מהישות הרשות בארצות הברית. אז אנחנו בתוך זה, וכמובן לומדים את זה גם במסגרת, נאמר, שחרור הנחות יסוד שכל התלמידים חייבים להגיע לאותו מוסד. אנחנו הקמנו מעבדה חינוכית, שבעצם מציעה קורסים חוצי ארגון, חוצי בתי ספר, על פי תחומי עניין, גם של התקפצויות של המורים וגם התקפצויות של התלמידים, ככה שזה יצירת תוכן מתמדת, ופה בהחלט יכול להשתלב.
1: כשאתה אומר חוצי עניין, מה הכוונה? לנושאים שהם נושאים, למשל, רובוטיקה, או תרבויות, או שפות?
0: גיאוגרפיה.
1: או חוצי עניין, אתה מתכוון ל... לדברים מסוג אחר.
2: אני מדבר על תחומים שהם נוצאים והם רלוונטיים. זאת אומרת, יש לנו מסגרת לתלמידות דתיות מכוננות, שנקראת תליה.
1: כן.
2: שסגרתה בנות עושות תואר מלא במדעי המחשב תוך כדי התיכון. אלה בנות שתחום העניין שלהם בגיל 17, חוצה את תחום העניין שלי שהיה אולי בגילים הרבה הרבה יותר מתקדמים. כמו אחת התלמידות ביקשה לחקור את הקשר בין עישון לאוטיזם, תלמידות אחרות ביקשו להנגיש שירותים לבעלי מגבלויות, ושמענו כל מיני רעיונות מקוריים, אבל אחד הדברים המרגשים שהם הציעו זה איך להנגיש מרפאה לנשים עבור בעלות מגבלויות. זה מפתיע בהתחשב בגיל ובמגזר.
0: כן, תגיד, אז אני מבין שאתם מאוד מאוד עודדים את העבודה עם AI מן הסתם, ותמיד יש ביקורת על ה-AI, כמו שאפילו שמענו ברעיון הקודם שלנו, שבעצם ה-AI הוא בעצם זה שלומד, אתה בעצם זה שמעתיק אולי, אני ככה...
1: אתה מלמד אותו ולומד ממנו.
0: אתה לא מלמד אותו, הוא מלמד אותך, במקרה הטוב, ואתה לא כל כך לומד, אתה יכול ללמוד.
1: הוא לומד אותך.
0: זה שהוא לומד אותי זה ברור, אבל אני בא ואומר שה-AI בעצם נותן לי את הפתרון, אני לא מתאמץ כל כך, אתה יודע, אתה אמרת קודם, בראיון הקודם שלנו אמרת שאם היית עושה את הדוקטורט שלך או את התזה, היום בעשירית זמן, וזה נכון. והשאלה, ואני מרגיש ממך איתן, שאתם... אתם לא נגד, להפך, אתם אפילו בעד ה-AI.
2: אני לא בעד שום עגל זהב, בין אם זה היה בזמנו טאבלטים, או גוגל, או לא משנה מה. היה עוד מכשיר, צריך לעבוד איתו. הנכס הכי גדול שאנחנו יכולים להקנות לתלמידים שלנו, שרובם מגיעים מרקעים פריפריאליים, הוא תרבות של למידה ותיאבון של למידה. אין שום רצון שה-AI יקעה את זה או יאפיל על זה.
0: יפה.
2: של יום, הם מפעילים את המכונה הזאת, שהיא אכן מכונה חסומה.
0: כן. אוקיי, ואיך את חבר'ה מקבלים את זה? זאת אומרת, הם מרגישים שהם בעצם בשיא ה... איך לקרוא לזה? מילים של פעם, המודרניזציה שיש, לא?
2: הם מבינים את זה, זה זמין להם בכל מדיום אפשרי, בטאבלטים שלהם, בסמארטפונים שלהם, אבל הידע שהמורים מכווינים אותם ללמידה חוצת ארגון, במובן הזה אנחנו... התאמנו את ה-AI בכך שיצרנו דיסציפלינות חוצות ארגון. לכן הנושאים הם לא נושאים שבלונים שמורדים מהמדף, אלא נוצרים כל הזמן.
0: כמו למשל, כמו למשל,
2: כמו למשל. כמו למשל מנגנון שנקרא תמנונים בבית ספר בויר, שבו הומניסטיקה היא חוצה תחומים של היסטוריה, של לשון, של ספרות, ולחקור את עגנון, זה בסדר שהשתמשו גם ב-AI, אבל לא יודע כמה הוא בעניינים, אבל הם גם יבקרו בבית עגנון, וגם יקראו את הספרות של עגנון, והם כתבו עבודה על עגנון, וגם ינסו לראות איך הוא קשור להיסטוריה של הקמת המדינה.
0: והם עושים את זה ב-AI?
2: יש צוות שמלווה ומנחה אותם, זה לא שגר ושכח.
0: אוקיי. אגב, שמעתי משהו דתי, יש איזה שהוא קשר דתי, או שזה לא קשור? המוסדות, ה-17 מוסדות חינוך.
2: בהחלט, אנחנו בעצם יצרנו פרוטפוליו שפונה לכל חלקי החברה הישראלית. הבית ספר, מדרשיית עמליה ואולפן נטליה הם לבנות דתיות מחוננות. כשהתוודענו לאתגר החרדי כדי לאפשר מסלולים שיש בהם בגרות מלאה עם הקפדה על אורח חיים חרדי, הקמנו ישיבה לנוער חרדי שנקראת דעת תבונות. תלמידים שהגיעו עם חסר גבוה, נאמר בלימודים כלליים, סגרו את הפער והגיעו להישגים מצוינים.
0: אה, זה יופי.
2: וכך גם סמינר לנערות חרדיות, שנקרא שושנים, נמצא בירושלים. זה סמינר למדעים ואומנויות, בנות חרדיות שהגיעו מתוך עולמם למקום רביעי בארץ, בבגרות ואומנות, בכל הארץ במגזר הכללי.
0: אתה בעצמך אדם דתי, חרדי? סליחה שאני שואל את זה...
2: לא, אני בעברי הייתי משוייך לציונות הדתית, אני בוגר עם אלפור בפוש לפני הרבה מאוד שנים, אבל אני בהחלט בעד זרם פלורליסטי, יש לנו 3 בתי ספר פלורליסטים, אני בכלל מאמין שהרעיון הוא להקנות לנער ולנערה את האופש לקרוא את דרכם.
0: איזה יופי, איך זה מסתדר באמת עם העולם החרדי? כאילו אנחנו...
1: לא, אתה רואה שאתה
0: מצליחות נהדרות
1: של בנות.
0: בדיוק, אז אני אומר איך זה... אז איך, כי אנחנו מדברים על לימודי ליבה וכל מיני כאלה, ואצל החרדים זה קצת בעייתי, לא שאני טועה, זה סטריאוטיפ שלי.
1: זה קצת...
2: אתה לא טועה, אנחנו לא בתחרות ולא בעניין להקים מוסדות בתוך הזרם, נאמר, המרכזי של העולם החרדי.
0: אוקיי.
2: אבל כידוע, לא כולם מתאימים, האמת, לאף זרם. אז גם לזרם הזה היו הרבה תלמידים שלא מצאו את עולמם, ולכן הקמנו מסגרת שמכבדת את האתוס בראשה עומד הרב יוני אוכמן, עם צוות חרדי, עם סדר יום כמה שיותר דומה לישיבות הקטנות. קרי, לומדים בבוקר תלמוד, ומהצהריים מתחילים במרוץ, בעצם עד שעות הערב, ללימודים כלליים. כולל הזנה שזה נאמר די נדיר, אבל כדי לקרב את זה כמה שאפשר לקודים בעולם החרדי, וההישגים הם בהתאם. באמת, אני חושב שבעצם כל מה שאנחנו מעניינים בו זה לזהות חסמים ולמצוא להם מענים. כך גם לדוגמה כשהקמנו את הבית ספר הפמיניסטי הראשון בארץ. שנקרא אינבר.
0: אוקיי.
2: ראינו שיש הרבה נערות שמה הפוטנציאל שלהם לא בא לידי ביטוי בנוכחות בנים בגיל הזה. זה לא מתאים לכולם, אבל לבנות שזה מתאים, יש להם סדר יום שתומך את התפתחות נערה צעירה, בין אם זה דיבייט, מנטוריות מהעולם העסקי, פתיחת יום בתנועה כדי להתנות להם ביטחון עצמי בגוף, בדימוי גוף. מי שהקימה ומנהלת את זה זו מרים לייבוביץ' יחד עם הדס רייס. הבית ספר התחיל עם 17 בנות בתוך העיר ירושלים בעירת ישראל, וכיום הוא מעל 300.
1: וואו, זאת אומרת, איזה התפתחות
2: יש
1: יפה.
2: יש מענה לצורך, ופשוט צריך לאפשר. זכינו בראש עיר מאפשר במיוחד, משה לאון.
1: מי מתקצב אתכם, איתן?
2: מרבית התקצוב מגיע ממשרד החינוך, פועלים בהתאם לכל הדרישות והקודים שלו, אבל כדי להקים מוסדות יש צורך בהון נוסף.
1: ודאי.
2: יש לנו אגודת ידידים בארצות הברית, ואנחנו במאמצים גדולים לגייס את ההון הנדרש כדי להתניע יוזמות כאלה.
1: תשמע, כל הכבוד.
0: יפה.
1: כל כך הרבה מוסדות חינוך ותוכניות חדשניות.
0: כן, בדיוק גם...
1: ושמתאימות לקהל כל כך רחב, זה ממש מישן, כל הכבוד.
0: איתן מורן, מנכ"ל האגודה לקידום החינוך, המפעילה 17 מוסדות חינוך ותוכניות חדשניות טריניות ברחבי הארץ.
2: אני רוצה להזמין את כולם לחגיגות ה-60 לבחדנו, שיהיו ב-15
0: תזמין?
1: כן.
2: בבית הנשיא.
0: יאללה.
2: מכבד אותנו ב...
1: ובצדק, ובצדק.
0: לגמרי.
1: תודה רבה, איתן מורן, תודה.
0: תודה, תודה. ביי. הנה אחד השירים היפים ביותר בזמר העברי. פעם שאלו אותי ברשת בית, מה השיר שאני חושב שהוא השיר הכי יפה? ילדים של החיים.

0: כן.
1: כולנו ילדים של החיים.
0: אריק איינשטיין. פרסומות מדנה, כן? פרסומות ומיד חוזרים.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: כן, ואיתנו רותם מן, שהיא סמנכלית לימודים בג'רוזלם פוסט לייטוק. שלום לך רותם.
3: שלום, שמחה להיות פה.
1: אנחנו שמחים שאת פה. אני פגשתי לפני כמה זמן חבר שלמד דרך ג'רוזלם פוסט אנגלית, ותענוג לשמוע איך הוא מדבר.
3: כן?
1: כן.
0: מניין האנגלית שלך?
3: כן. מניין האנגלית,
1: מהקואוצ'ר
3: AI שלנו.
1: מה-AI, יש עכשיו קואוצ'ר AI שמתאים לכל אחד. בואי ספרי לנו קצת על המיזם, לא על המיזם, על הביצוע של זה.
3: אז באמת בחודשים, אפשר לומר אפילו יותר מחודשים האחרונים, אנחנו פיתחנו ואנחנו עובדים עם מורה קואוצ'ר AI, ובעצם משתלב עם המורים האנושיים שלנו, ומאפשר לתלמידים לתרגל את המיומנות הכי חשובה בשפה, ושהכי קשה להם לתרגל אותה.
1: שזה הדיבור.
3: שזה הדיבור כמובן.
1: כן.
3: ואנחנו רואים שהשילוב שלהם ושהקואוצ'ר AI ככה נכנס מאוד מאוד יפה לכל המהלך התקין של הלמידה של התלמידים שלנו, ואנחנו מקבלים עליהם פידבקים באמת מאוד מאוד טובים. אז אני שמחה לשמוע גם ממך.
1: כן, מה בדיוק הקואוצ'ר AI נותן לתלמיד שהמורה האנושי לא יכול לתת לו?
3: אז תראו, נכון להיום, ואם אנחנו מדברים גם על ילדים, אז ה-AI עוד לא בא להחליף את המורה האנושי, הוא בא בעצם לפתור את אחת הבעיות המרכזיות, כמו שאמרתי, של מחסור בתרגול. ולפעמים גם בתרגול שהוא רציף ובטוח, כי אנשים לפעמים מתביישים.
1: כן, מתביישים לדבר עם מורה ומעדיפים לדבר עם מכונה.
3: נכון. ובטח ובטח אם אנחנו מדברים על ילדים בכיתה, שהיום יש 30 ילדים בכיתה, אז גם אם יש מורה מאוד ככה משקיע ומורה מצוין שמקנה את החומר, בסוף אנחנו לא מצליחים לתרגל בצורה מספיק משמעותית את כל 30 תלמידים שיושבים שם, מה שגורם לזה שהמיומנות של הדיבור היא החלשה ביותר.
0: כן.
3: ובשפה היא אמורה להיות החזקה ביותר.
0: כן.
3: אז פה נכנס ה-AI לתמונה, ומאפשר לכל תלמיד, גם אם הוא ילד וגם אם הוא מבוגר, לתרגל בצורה יותר אינטנסיבית.
0: אגב, זו אפליקציה?
3: זה בתוך אפליקציה, אנחנו מאפשרים גם באפליקציה וגם בצורה של אתר מותאם.
0: כן.
3: אנחנו משתדלים ככה להתאים את עצמנו לדרישות של השוק ושל כלל התלמידים שלנו.
0: כן, נהדר. אגב, בוא נדבר קצת, אנחנו בתוכניתנו, אתה יודע, אנחנו על חינוך, ופה אנחנו לוקחים את ה-AI במובן הזה של חינוך, ואני כאילו מנסה להבין עם מה שאת אומרת, שלילד או למישהו, יש לו, יותר קל לו ללמוד ב-AI לבד, מאשר בקבוצה, בכיתה למשל.
1: בכיתה הוא מתבייש לפעמים לדבר, בגלל השגיאות שלו, בגלל שהוא זהו, ופה אין, הוא לבד עם המורה, הוא יודע שהמורה זה מכונה, המורה לא ינזוף בו, המורה לא יצחק עליו, המורה לא יתקן אותו,
0: הוא לא אחר, התלמידים לא יצחקו עליו, משהו כזה.
1: וזה נותן לו את האפשרות יותר להרגיש יותר חופשי, והוא יכול לעשות את זה גם באמצע הלילה, או בכל שעה שנוכל לו, לא חייב
0: להיות. אז אני עכשיו רוצה לבוא ולקחת את התשובה הזאת שלך, שאני מניח שרותם תסכים לה ב-100%, אז למה לא ללמוד ככה את כל המקצועות? לא רק שפות.
1: בעתיד כך זה יהיה לדעתי.
3: אני מאמינה שהתפקידים קצת השתנו. זה לא שהמורה האנושי התייתר חלילה וחס, להפך, אני חושבת שזו הזדמנות עבורו להפוך להיות משמעותי יותר.
1: בדיוק, לתת יותר אמפתיה, לתת יותר מוטיבציה, לתת יותר אולי אכפתיות.
3: נכון, הוא יהיה כמו מנטור, הוא יהיה כמו מתווך, הוא ינהל את תהליכי הלמידה, הוא יניע תהליכים שהם חינוכיים וחברתיים, הוא יסייע בקשיים שיעלו. היום, אנחנו נמצאים היום, בעצם הוא מקנה ידע, והוא גם צריך להתעסק ולהיות פנוי למה שקורה עם התלמיד, וזמן התרגול הוא מאוד מאוד מאוד קצר, בטח התרגול שמקבלים עליו פידבק. וחבל שאם יש משהו שה-AI יכול לתת לנו מענה עליו, לבזבז לכאורה את המשאב האנושי, שהוא נותן ערכים מוספים אחרים, בשביל לתרגל.
0: כן, אני מסכים איתך, אני חושב שאני מאוד מברך על ה-AI, אני לא מפחד מקדמה, ואני מאוד אוהב את ה... אני רואה בזה מכשיר מצוין, כמו מהפכה התעשייתית שהייתה בזמנו, והיא קדמה את כל העולם.
1: זה מפירוש מהפכה התעשייתית.
0: אני לא מוטרד מזה, אני חושב שיהיה לנו יותר זמן לטפל בדברים פסיכולוגיים, כאילו, נגיד נפשיים, מערכות יחסים, כישלונות, תרבות ויכוח, חשיבה ביקורתית, את יודעת, כל מיני דברים כאלה שהם יותר בינך לבין החברה מאשר בינך לבין עצמך במובן הזה של ה-AI.
1: יש עוד משהו דווקא בלימוד דרך AI, אנגלית אני מדבר.
0: כל שפה.
1: כן, כל שפה, אבל בעיקר אנגלית. יש הרבה מאוד אנשים שהם אנשים בעמדות מסוימות, עורכי דין.
0: כן, הם מתביישים, נכון. נכון, נכון, נכון. זה דרך מצוינת ללמוד אנגלית.
3: אנחנו רואים את זה המון, ואני אגיד יותר מזה, שפה היא כמו שריר.
0: נכון.
3: אתה אף פעם לא יכול להפסיק להשתמש בה, כי אז היא נשחקת.
0: רותם, אני יכול להגיד לך ש... סליחה, כן, קטעתי אותך.
3: סליחה, אני רק אשלים את המשפט, מהמקום הזה, ה-AI, גם אם אתה כבר באיזושהי רמה יותר מתקדמת, אבל אתה לקראת אירוע מסוים באנגלית, אתה נוצא לכנס, כמו שאמרתם, אנשים בדרגות מסוימות, צריכים עכשיו להציג משהו. ה-AI, גם הזמינות שלו, הנגישות שלו, היכולת שלו לתרגל, היא הרבה יותר גבוהה משל אדם. אנחנו כבר היום יכולים להגיד שהתלמידים מדווחים על זה שהרבה יותר נוח להם לתרגל עם AI.
0: נהדר. אני אגיד לך משהו, אני באופן אישי גם כן, אני לומד איטלקית כבר הרבה מאוד שנים, ככה אני ורפי ככה משתעשים, הוא דובר איטלקית, כי הוא למד את רפואה באיטליה, לפחות איזה שנה, שנתיים לדעתי, שלוש שנים, וגר באיטליה, והוא יותר איטלקי במובן הזה, ואני אומר לך שזה לא פשוט ללמוד שפה, זה לא פשוט, אני רק יודע, ואני כל יום נותן שעה, זה הרבה.
3: זה המון.
0: זה הרבה, ואני יכול להגיד לך שאני מבין מצוין, אבל זה, ואז פתאום אני רואה איזה סרט, לעזאזל, הם מדברים מהר, כל מה שאני קולט את הבונג'ון, ואת הדברים הפשוטים של רוצה לשתות איזה משהו, וכאילו, אתה אומר, מה זה? איפה הייתי פה? ואני כבר 4-5 שנים בתוך הסיפור הזה.
1: ולי אצלי דבר, יש דבר מוזר.
0: אתה מדבר את זה באיטלקית?
1: לא, לא. אני כשנדבר אנגלית, אז אם אני מגיע לאנגליה או לארצות הברית או לזה, אחרי חצי שנה שלא דיברתי אנגלית, אני צריך יומיים להפעיל את המנוע,
0: ולשמן
1: את הגלגלים, שאני אוכל לדבר
0: פלואנטי. ללואודינג הזה, צריך לעשות את ה... להוריד את ה... נכון.
1: להוריד את התוכנה.
0: להוריד את התוכנה.
1: מהמוח ללשון.
0: נכון. זה קורה.
3: אני מסוגל להשתמש בשפה בצורה פעילה.
1: בצורה פעילה וזורמת ושוטפת.
0: אתה עושה שיפט, נו מה, אתה עושה קונטרול שיפט לשפה אחרת, וזה כמו במחשב, אתה צריך עכשיו להעביר את המוח לשפה אחרת.
1: אני צריך גם להעביר את המוח מעברית לאנגלית, וגם להעביר את המוח משפה מקצועית לשפה עממית.
0: נכון.
1: כי בשפה מקצועית הרבה יותר קל להרצות על נושאים רפואיים באנגלית.
0: אוקיי.
1: אבל כשאני בא, צריך לבוא ולדבר על דברים, אני יודע, שקשורים לפילוסופיה, לרגשות, למה שלומך ואיך אתה מרגיש.
0: יותר קשה, כן.
1: אז אני צריך את היומיים של...
3: יכול להיות שפחות הרגלת את זה גם.
0: נכון. באמת רותם, אני לא יודע כמה את, אני הייתי שמח שמה אם יש פה מחקר, האם באמת מגיעים לרמה מאוד מאוד גבוהה בלימודים האלה של שפות?
3: בהחלט, יש לנו קודם כל אנשים שאנחנו, וחלקם אתם גם מכירים, שלומדים איתנו שנים. שנים, שנים, כי הם באמת מבינים שזה חדר כושר, שאתה כל הזמן צריך ללמוד ולהמשיך להשתמש בזה בצורה פעילה, כדי להיות מסוגל לבטא את עצמך ברמה מספקת. איך אנשים אומרים לי בהתחלה הרבה פעמים, אני 50% מעצמי באנגלית.
1: בוודאי.
3: אני רוצה להיות 100%, כמו שאני בעברית. אז להגיע לשם זה באמת מאוד מאוד קשה לחלקם, כן. יש פה המון מחסומים גם באמת רגשיים.
1: ואיך אתם...
3: מה יגידו עליי?
1: כן, איך אתם בודקים את הרמה הבסיסית?
3: אנחנו, זה מאוד מאוד משתנה בין המתודות השונות. עם הקואוצ'ר זה די פשוט, עם ה-AI, כי הוא יודע לנתח כמובן הרבה יותר טוב, ואז הניתוח שלו הוא גם הרבה יותר מדויק. אנחנו עושים מבחן רמה בתחילת הקורס, ואנחנו משייכים.
0: כן, ברור.
3: ברמה הזאת, כן. אבל כמובן שהוא מתקדם, והוא יכול גם לבקש שנאתגר אותו יותר.
0: כן.
3: שנתנו הרבה פעמים מה שחשוב, זה להוציא מהאנשים את ה, ממש את המשפט הזה באנגלית, גם אם אני עושה טעות.
0: כן, ביטחון עצמי.
3: להגיד במצב עצמי, שהם, כן. בדיוק, שהם טועים, ואחר כך משם להמשיך ולהשתמש בטכנולוגיה כדי להקנות את שר המילים הרלוונטי.
0: מצוין, מצוין. ממש. רותמן, יש לי כמה רעיונות, הייתי מספר לך, אבל אולי נעשה את זה בפרטי. רותמן, סמנכ"לית לימודים בג'רוזלם פוסט, לייט-טוק, אז תודה רבה. לייט-טוק. לייט-טוק, כאילו בעצם כתבו לי את זה פה בעברית, אני רואה שזה שיחה, מה שנקרא, קלה, בשיחה קלה, מה שנקרא.
3: כן.
0: אוקיי, בלייט-טוק, אוקיי.
1: אוקיי, תודה רבה, ג'רוזלם פוסט.
3: תודה לכם, שנה טובה.
0: שנה מצוינת, להתראות בינתיים, ביי ביי. מה, אנחנו כבר תכף מסיימים.
1: כן, הזמן רץ.
0: באמת, הבאת לנו טליס קופר עכשיו, נו באמת. חברות וחברים, אנחנו כאן בקרס ובוזגלו כמדי יום שני בין 10-11, ואנחנו גם בספוטיפיי. נגיד לכם תודה שהזנתם, והיום היינו...
1: ונודה גם ליואב כהן, שעורך ומפיק אותנו, לדנה ביטון האחראית על השידור.
0: האורחים בדיגיטל, עידו טבת ואחי אדלוק, ברשתות חברתיות ראות מתתיהו ארגון.
1: תודה רבה לך, צ'רלי בוזגלו.
0: תודה לך, פרופסור רפי קרסו.
1: תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. ביום שני הבא ב-10, יש לנו דייט. להתראות.
0: לגמרי. ביי ביי.

0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
8: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
7: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
8: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנוי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנוי הפיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
2: אתם מאזינים ל 103 FM המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
3: שלום לשר התרבות והספורט מהליכוד, השר מיקי זוהר, שלום.
4: שלום, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
4: בסדר, תודה, מה שלומכם?
5: תודה, איפה אנחנו תופסים אותך?
4: בדיוק סיימתי אצל רבי נחמן מברסלב באומן בביקור נפלא בראש השנה.
5: ביקרת את הרבי ממש?
4: ביקרתי את הציון שלו והרגשתי את התחושות הנהדרות ואת העילוי הרוחני פה. ברוך השם,
3: איזה מניין התפללת?
4: האמת היא שיש לנו בית כנסת ממש מתחת לדירה שאנחנו גרים באומן, אז התפללנו שם, ברוך השם.
5: זו פעם ראשונה שלך שם?
4: שמענו את התקיעות, התחלנו שנה חדשה, עם צורות טובות לעם ישראל, התפללנו והתברכנו.
5: זו פעם ראשונה שלך שם באומן, בראש השנה?
4: לא, זו פעם ה-16.
5: מה, זה כל שנה?
4: כל שנה, ברוך השם.
5: ברגע שאלה, באמת לא מתוך מקום של לקנטר, הרי...
3: למה לקנטר? למה בכלל?
4: למה
5: הגעת
3: למצב שאתה צריך להתנצל?
5: אין לך חוויה יהודית, קו נטוי ישראלית, כמו שולחן חג עם המשפחה, בליל הסדר וראש השנה, מסבים כולם ביחד. זה מבאס אבל להיות בלי ה...
4: אני אנסה להסביר לך את זה, כי בדרך כלל אנשים רק רוחנים יכולים להבין את מה שאני אסביר עכשיו.
5: אז
4: אינון
5: יתרגם לי לרוחנית, כן.
4: אז אני אגיד לך משהו. בסוף, רבי נחמן ברסלב זה סיפור שלפני יותר מ-200 שנה, שהוא הביא לעולם ספר מיוחד שקוראים לו ליקוטי מוהר"ן. שם הביאו את הפרשנות הכי מעמיקה של התורה הקדושה שלנו, והוא עשה את זה לפשוטי העם. זאת אומרת שהוא הביא משהו מיוחד לעולם. יחד עם זאת הוא גם אמר, שיש לו יכולת לתקן נשמות של אנשים. הרי הנשמות שלנו, אנחנו יהודים, כולנו מחזיקים בנשמה, והנשמות שלנו לצערנו מתלכלכות, גם אגב מרעיון רדיו כזה יכולה להתלכלך, ולרבי נחמן יש את היכולת ואת הזכות לתקן לך את הנשמה. אז מי שרוצה לתקן את הנשמה שלו, א', יכול להיות עם מידות טובות, להיות בן אדם טוב, וזה אחלה דרך לתקן את הנשמה, אבל אם הוא לא מצליח, הוא יכול לבוא לרבי נחמן מברסלב, והוא יעזור לו בתיקון הנשמה שלו. הבנת מזה משהו?
5: כן, אבל א', כן, ואני מודה לך על ההסבר. אני זוכר עדיין אותי ככתב חרדים, שומע את הרב עובדיה, זה היה ממש בתחילת הטרנד הזה של אומן, ואז גם פירשנו את זה בתור איזושהי הקיצה שלו לאריה דרי, כי אז אריה דרי היה נוסע לאומן, והרב עובדיה היה אומר, מה אתם מחפשים שם? שבו עם המשפחה שלכם, לכו לבית כנסת, בשפתו שלו, שלא הייתה רחוקה כרגע מה שאני אומר, אבל בסדר, 70 פנים לתורה, וכל אחד וגרסתו הוא.
4: כן, אני דווקא מאוד מרוצה מהגרסה הזו, אם אתה שואל אותי.
3: יפה, יישר כוח. טוב, מה קורה עם הסרט נאזה?
4: תראו, מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור, שאני עכשיו מתכוון לבדוק, ולכן גם פניתי הבוקר במכתב למנכ״ל משרד הפנים, ואני גם כנראה צריך לפנות לערכאות נוספות. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט, כי התוכן הזה שפורסם שם הוא תוכן שמכפיש את ישראל. ברור שצהל לא מסר אותו ולא הייתה איזושהי מטרה של צהל למסור את זה, ובטח אם זה הגיע מארגון הטרור חמאס, אז על אחת כמה וכמה מדובר בבגידה לכל דבר ועניין, ובגין בגידה יש גם מחירים שצריכים לשלם, יכול להיות גם מעצר בפועל, וכמובן שלילת אזרחות לכל דבר
5: אז,
4: ועניין.
5: אז קודם כל צריך לומר שאני חושב שהבוקר התפרסמה תגובה מפורטת של צהל באנגלית, וטוב שכך, שעונה לטענות, זאת אומרת, אני לא קראתי אותה, ולכן אני לא יכול להגיד מה מפורט בה, אבל עצם העובדה שצהל מתייחס לעניין ונותן את הגרסה שלו באנגלית, היא דבר חיובי, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה בעצם, כשר התרבות, אין, הסרט הזה לא נתמך בידי שום קרן או שום איזשהו...
4: ברור, חס וחלילה, זו שאלה, הרפורמה שלי לא הייתה מאפשרת לסרט כזה להתמך.
5: אוקיי, ולכן, זאת אומרת, אני חושב שמעבר לעובדה שדבריך הם רלוונטיים בגלל שאתה שר התרבות של מדינת ישראל, ברמה האופרטיבית, אין לך שום איזשהו מנוף...
4: הרי אפילו לא הקשבת למה שאמרתי.
5: אני הקשבתי היטב, אני יכול לחזור על זה, מה זאת אומרת?
4: אז בוא תסביר לי למה מה שאמרתי הוא לא רלוונטי.
5: אמרתי שברמה...
4: האם לא נכון לבדוק מאיפה הושגו החומרים שהושגו בסרט? אם הם הושגו באופן...
5: אם הם הושגו בצורה שיובת...
0: לא, אבל מה שאני לא מבין, לפי מה שהבנתי, זה רעיונות עם חיילים מ-8200. זה מה שהבנתי הסרט, לא?
4: אז אני אומר שוב, אני אגיד לך משהו, יש שם כמה דברים, רעיונות עם חיילים זה אחד, אומר שמפורסם שם כל מיני קטעים וחלקים של כל מיני דברים שמפורסמים שם. אני רוצה לדעת מאיפה החומר הזה הושג. אם הוא הושג כדין, באופן חוקי, יכול להיות שזה לא מהווה בגידה, אבל אם הוא הושג שלא כדין, בין אם באמצעות חיילי צהל, או בין אם באמצעות ארגון הטרור חמאס, שמאוד רוצה לייצר נרטיב שקרי נגד ישראל, מדובר בבגידה, חברים. וזה מה שאני טוען, ודרך אגב, וכשאנשים, ראיתי הבוקר, אתמול, אבי סגל כתב שאין לי סמכות, אני לא אמרתי שיש לי סמכות, אני גם לא אמרתי שאני הגורם השולל, אמרתי, אגב, אפילו לא כשר התרבות והספורט, כאזרח מדינת ישראל, שצריך לבדוק מאיכן התוכן הזה מגיע, אם התוכן הזה הגיע במקור שאסור היה לקבל אותו, לפרסם אותו, יש פה עילה של בגידה לכל דבר בעניין במדינת ישראל.
5: השר זוהר, אני חושב, ואני לא אומר את זה על סמך חוות דעת משפטית, אלא על סמך חוות דעת רציונלית, שגם אם נעשו פאולים באופן שבו הושגו החומרים ששימשו להכנת הסרט, הרי שהדבר אולי עולה כדי עבירה על החוק, אבל ודאי לא עולה כדי בגידה. בעצם העובדה ש... רגע, שנייה. בגידה היא דבר שמוגדר ב... יפה.
4: אתה יכול לדמיין את הנזק?
5: מיקי זוהר, השר מיקי זוהר, נזק למדינת ישראל, אני מסכים איתך שהדבר הזה עשה, מקודם ינון ואני דיברנו על כל מיני דברים שעושים נזקים למדינת ישראל, החל מסרטים ועד לשרים, אוקיי? עכשיו אני יכול להגיד לך, שאני עקבתי אחרי פיד הטוויטר שלך,
4: אז רגע,
5: שנייה, בסוף טובתה של מדינת ישראל לנגד עינינו, ואנחנו לא רוצים לגרום לנזק, ולכן מה שגרם את הנזק, בין אם זה התבטאות מופקרת של שר, לא אתה, או סרט שמוציא את דיבתה של ישראל רעה, זה לא משנה, כי הנזק הוא נזק. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על נזק. בעוד שאני אומר שגם אם נעשו כאן עבירות על החוק ואני לא יודע, הרי שצריך לטפל בהם במישור הפלילי, ובוודאי כנראה ש... רגע, ובוודאי שאין כאן בגידה, אלא אולי עבירה על החוק.
4: אני אומר לך שכן.
5: אני רואה את הפיד שלך בטוויטר.
4: אני אומר לך שכן.
5: רגע, אני רואה את הפיד שלך בטוויטר. יש ציוץ אחד של 10,000, יש ציוץ אחד של 8,000 חשיפות, חשיפה כזאת, חשיפה אחרת, ופתאום מתבלט הציוץ שלך מאתמול עם 350,000 צפיות, זאת אומרת שכל העולם רואה איך שר מדינת ישראל רוצה לשלול אזרחות של שני בימאים, ואני אומר, בחיית השר זוהר, בוא נגיד להם, חבר'ה, אתם קצף על פני המים, אתם לא מעניינים אותנו כמדינה.
4: היא הגישה המאוד מאוד מאוד מאוד ידועה של השמאל. בוא נפנה את הלחי השנייה, בוא נהיה נחמדים לכולם.
5: הוא בשמאל אגב. הגישה שלי, בוא נהיה חכמים ולא נהיה צודקים. בוא נהיה חכמים.
4: זו גישה של רפיסות, של המתנצלים, שאני לא יכול להתחבר אליה, של היפי נפש. עזוב, זו לא הגישה שתביא את ישראל, לא למצב ביטחוני טוב יותר, ולא לעוצמה שאנחנו צריכים לשדר לעולם. די להתנרפס כל הזמן בפני העולם ולהתחנן כל הזמן שיכירו בנו ושיאהבו אותנו. לא, אנחנו פה בזכות ולא בחסד. זו הארץ שלנו, זו המדינה שלנו, אנחנו המדינה המשגשגת ביותר היום, בין המשגשגות ביותר בעולם, למרות מלחמה, עם תלג מטורף, עם תקציבים, עם שכל אנושי שאנחנו מביאים לעולם, וכולם רוצים לקנות, וגם עם אלה שמחרימים, והם קצת אנטישמים, הם לא ירתיעו אותנו. וכן, מי שעושה תוכן מהסוג הזה, צריך לעוף מהמדינה הזאת.
5: אבל השר זוהר...
4: הוא לא צריך להיות חלק מהמדינה הזאת. בשום צורה הוא לא יכול להיות חלק מהמדינה הזאת. זאת דעתי ואני עומד עליה.
5: אני מכבד את דעתך, אבל אני חושב שכל ההיפרוונטילציה של שרים בממשלה כנגד שני בימאים, זה מה שמציג אותנו בחולשתנו. מישהו חזק, רגע, שנייה, מישהו חזק, מנגב את האבק מהכתף, וממשיך במסעו הצודק. אבל מי שיוצר היפרוונטילציה ורוצה לשלול אזרחות לבימאים, בעיניי הוא משדר חולשה.
4: אז אני אומר לך, יקירי, אתה לא הצגת עכשיו מישהו חזק. אתה הצגת מישהו מאוד מאוד חלש, אתה הצגת מישהו מאוד מאוד מתרפס, ומאוד מאוד חנפן לעולם. זה מה שהצגת. ואם אתה חושב שזו הדרך להביא את ישראל למקום הראוי לה, אז זו הסיבה שאסור להצביע לשמאל. כי מי שיצביע לשמאל יקבל בדיוק את מה שאתה הצעת. את החנפנות, את הרפיסות, את להפנות את הלחי השנייה, וזה לא מה שאנחנו בימין מוכרים. אנחנו בימין מוכרים משהו אחר. אנחנו עומדים על הכבוד שלנו, על הכבוד הלאומי שלנו, על העקרונות שלנו, וכן, גם חזקים מול האויבים שלנו, בלי לעשות להם חשבון, ומקים בהם בעוצמת שמבינים היטב שישראל זה לא המדינה צריך להתעסק איתה. זה מה שהימין מציע, ומי שרוצה את מה שאתה מציע, שיצביע לשמאל.
0: תגיד, מה אתה אומר, אפרופו כבר, אם אנחנו פה לקראת הבחירות, מי ינצח?
5: לא, יש לו שר הספורט, קודם כל יש דרבי. אתה שר הספורט, יש דרבי הערב, מי ינצח בדרבי?
4: קודם כל לגבי הדרבי אני חייב לומר שאני לא אובייקטיבי, כולם יודעים שכבר לצערי זה נחשף, ניסיתי להסתיר את זה תוך כדי הקדנציה, שאני עד מכבי תל אביב, אז מה אני אעשה, אתם יודעים שאני לא אובייקטיבי. אבל לגבי הבחירות, תראו, תשמע, נדב, אני מניח שזה גם לי גם...
5: אני מתאר לעצמי שזה הוויכוח היחיד שיש לך עם שר המשפטים.
4: כן, אני ויריב לוין רק בזה לא מסכימים, אני מסכים איתך. רק דבר אחד אני יכול להגיד לך, שבסופו של יום, הבחירות האלה הן בחירות מאוד קשות, כי יש עדיין אנשים שחושבים שהאופציה של אייזנקוט או ליברמן או בנט זו אופציה שהיא ימנית. ואנשים צריכים להבין שזו לא אופציית ימין, זו אופציית שמאל ודאית, עם ממשלה של יאיר גולן, שליט יחיד בה וקובע בה הכל, כלשון מאזניים, ומנסור עבאס מהצד.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אני אגיד לכם משהו, אני לא מאמין בסקר. אתם יודעים במה אני מאמין?
3: במה?
2: אני מאמין ביום הבחירות. מי שיביא את הבוחרים שלו להצבעה הוא ינצח. בימין יש יותר אנשים מהשמאל היום בישראל. מי שיביא יותר מהציבור שלו לקלפי הוא ינצח את הבחירות. וכרגע אני חייב גם להגיד, בימין יש שאננות. בימין יש שאננות, בטוחים שהבחירות האלה הוכרעו, ואני אומר לכל מי שהוא ימני...
3: בטוחים שהבחירות האלה הוכרעו לאיזה צד?
2: לתשובת הימין, הימנים חושבים שניצחנו.
3: כן.
2: ואני אומר לכם, חד משמעית, ממש ממש לא. כרגע השמאל, בטירוף, יש טיסות שמגיעות מחוץ לארץ, עם מצביעים, כדי להביא אותם ארצה להצביע, והימין כרגע שאנן לחלוטין. אני פה, להיות זה עם האצבע על הספר, ולהגיד... חבר'ה, הימים תתעוררו, ומהר.
4: אם אתה צריך להעריך מבין הגושים, לאחר שבשבוע שעבר נסגרו הרשימות, איזה גוש מסודר בצורה אפקטיבית יותר?
2: השמאל. השמאל ייחד את כל הרשימות. אין לו כמעט...
3: לא, יש לו את גנץ ויש לו את אנדל.
2: אנדל, וזה תליחה, אתה לא... אני רואה שהם די קרובים לעבור. למרות שדרך אגב, אני לא יודע מה אנדל וזליחה יעשו. אחרי הבחירות זה אי אפשר לדעת, אבל... אני רק אומר דבר אחד, לגבי הימין, הבעיה המרכזית שלנו זה שאלה גדולה, אם וינטר יעבור או לא יעבור, זו השאלה.
4: ואתה, זה חתיכת אימור, כי אם אתם הולכים בכל הכוח נגדו, אז אתם יכולים, בקיצור,
3: זה ממש דילמה. מה צריך לעשות עם וינטר? בוא אני אעזור.
4: זה ממש דילמה של תורת המשחקים, הסיטואציה שאתם נמצאים בה.
2: יש לי דף מסרים, חבר'ה, לא יכול לענות מה צריך לעשות עם וינטר.
4: אז תקריא מהדף, נו.
3: טוב, לא, אין עדיין החלטה, אין עדיין החלטה, נתניהו צריך להחליט האם הוא הולך לו על הראש או לא הולך לו על הראש. טוב, בסדר, אז מה, היו הרבה תפילות.
4: זה היה שיעור מהמם בהלכות קמפיין, ובפרט הלכות קמפיין הליכוד. עד עכשיו היית כל כך ורבלי, כל כך ברור, כל כך בהיר, החל מהציון של הרבי נחמן, ועד לבגידתם של הבימאים, והנה פתאום נעלמו מילותיך, כי אוריך עדיין לא החליט מה להגיד.
2: אף פעם לא התיימרתי לומר שאני לא פוליטיקאי. אני פוליטיקאי, זה חלק גם מהמקצוע שלי והתפקיד שלי.
3: אתה שליח ציבור, אתה שליח ציבור, אתה נבחר ציבור.
2: לא, אמרתי, אני גם פוליטיקאי, אני לא... ברוך השם גם שליח ציבור, אבל גם פוליטיקאי.
3: כל השמאל עשה מהפוליטיקאים, בגלל שהם לא מנצחים בבחירות, אז כאילו זה משהו בזוי להיות פוליטיקאי. לא, זה נבחרי ציבור, זה אנשים שהציבור שלחו אותם לייצג אותם בפרלמנט.
2: נכון, ובוא אני אומר גם, בכנות רבה, מי שחושב שאפשר להצליח, בעשייה ציבורית בלי יכולות פוליטיות, טוב? זה חלק מעניין.
4: אני מאחל לך עוגמת נפש ספורטיבית הערב, השר מיק זוהר.
3: והצלחה בבחירות.
4: ואני מאחל לך להמתין לתוצאות האמת.
2: תודה. בעזרת השם נאחל שנה טובה, ושכל משאלות ליבנו יגשמו לטובה, ושתפילותינו יתקבלו ברצון.
3: אמן, יישר כוח, תודה. כל טוב.
5: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
6: טוב, עכשיו אנחנו לנושא הבא, שככה קצת להרים את המורל, מה שקורה עם פאודה ביממות האחרונות ברשתות החברתיות, זה משוגע, מיכאי. העונה החדשה של הסדרה הישראלית עלתה לשידור ברחבי העולם, והפרקים הספציפיים שעוסקים בשבעה באוקטובר מעוררים הרבה מאוד שיח, ובעיקר הרבה מאוד אנשים שאומרים, לא ידעתי שזה מה שקרה, בכיתי את הנשמה שראיתי מה עברתם, ונמצא איתנו.
7: אני רואה עדויות של אנשים כאלה בטוויטר, כל מיני ספרדים, דוברי או כותבי ספרדית, שאחד אחרי השני באמת מדווחים את הדיווחים האלה, זאת פעולת הסברה שאין כמוה.
6: אכן, ונמצא איתנו על הקו, אבי ססחרוב, מיוצרי פאודה, פרשן לענייני ערבים גם של ידיעות אחרונות וויינט, שלום, בוקר טוב.
8: אלן אלן, בוקר אור.
6: אז באמת שכתבתם את הסדרה לשם כיוונתם? כי רציתם שהעולם באמת יראה ויזכר אחרי 3 שנים, מה בעצם עברנו שם?
8: קודם כל כתבנו את זה, כי אני חושב שבארבע לנו סיפור, סיפור של כל אחד ואחת מאיתנו, עם כל מדינת ישראל, עם כל העם ישראל, כל מי שהיה פה, אבל גם אפילו בחול בשבעה באוקטובר, וזה טראומה, זה טראומה לאומית, וטראומה שכזו באמת מעצבת אותך, לא משנה מי אתה ומה אתה, היא פשוט מעצבת אותך. וזה סיפור שאתה רוצה לספר, הוא סיפור נורא חשוב,

0: רצינו שהעולם ישמע, יראה, אולי יבין, את יודעת, לא היה לנו יומרות שבאמת דווקא העונה הזאת תהפוך לאיזשהו להיט יוצא דופן ו...
1: זהו, כי בכלל, אם אני זוהיתם, התחלתם לכתוב את העונה עוד לפני 7 באוקטובר, ופתאום האירועים האלה בולמים אתכם, נכון?
0: כן, חטפנו לגמרי, זאת אומרת, נשתרנו מכל מה שהיה לפני כן, והתפלנו מחדש. והשורה התחתונה זה שבאמת זה השפיע אותנו, כלומר, אני לפחות הצעתי בימים האחרונים. כלומר, מאוד קיביתי תמיד שגם העונה החמישית הצליח כמו קודמותיה, אני... בדיוק כמוכם, כלומר, מסתכל בטוויטר, אין לי את שאר הרשתות החברתיות, ומסתכל ואומר, למה אנשים קורא פה. כי באמת, תגובות מכל העולם, תגובות מאוד רגשיות. כלומר, זה לא חוות דעת מקצועית על הטלוויזיה שעשינו, על טיב המשחק והבימוי. אלא זה באמת בא ממקום אמוציונלי מאוד של תראו מה קרה להם.
1: וכשאתם כותבים, חלק מהמוטיבציה שלכם היא גם המוטיבציה הסברתית, זאת אומרת, אומרים, אנחנו נעזור למדינת ישראל לספר לעולם את הסיפור שלא מספיק מסופר או מוכר?
0: עמיחי, אני אצטרף שתדבר חזק יותר, כי אני לא שומע אותך.
1: אני שואל, האם בכתיבתכם את העונה ואת הפרקים האלה שנוגעים לשבעה באוקטובר, האם אתם אומרים לעצמכם, אנחנו ניתן כאן יד בהסברה הישראלית, נספר לעולם סיפור שלא מספיק מוכר או מסופר?
0: זה לא מה שעבר לנו בראש, אני מודה. זאת אומרת, אני לא חשבתי, ליאור לא חשב, אף אחד מאיתנו לא חשב את זה. רגע, אנחנו נידרש לעזור למדינת ישראל בפן ההסברתי, ממש לא. אנחנו גם לא תיארנו לעצמנו, באמת, אבל בעצם אולי אין מוספת שמדמיין, אבל לא הבנו שהמדינה כל כך לא מתפקדת במישור ההסברתי, אבל זה מאוד אופני למה שקרה למדינת ישראל, אגב, ב-7 באוקטובר, ב-8 באוקטובר וצפונה. כלומר, היריב, אם יש כזה, יריב בלתי נראה, אם זה קטרים, זה איראנים, זה אחים מוסלמים באירופה, בארצות הברית, זה יריב שמשחק מול שערק במישור הסברתי. אז לא, לרגע אחד לא חשבנו שאנחנו צריכים לעזור פה, לעזור פה למדינת ישראל.
1: כי ברגעים שאתם כותבים את זה, אתה אומר, עוד מצבנו לא היה הסברתית כמו עכשיו, אלא עוד אז כביכול הקרדיט עמד לרשותנו לאומית בעקבות מה שעברנו, נכון?
0: ההידרדרות במצב התפיסה, או דעת הקהל העולמית כלפי ישראל, היא תפסה באמת תפנית כל כך מהירה, כלומר ההתרסקות, הייתה כל כך מהירה בחודשים האחרונים דווקא. וזה אפילו כשיש כבר הפסקת אש, זאת אומרת, תשים לב. זה לא שלפני שנה היינו בנקודה הזאת, ובטח לא לפני שנתיים ושלוש. זה הלך והידרדר והלך והחליף, וממשלת ישראל לא מתעסקת בזה בכלל. זאת אומרת, באמת, לא, שחררה, תודה רבה, סלמת, אז מצבנו גרוע, זה יהיה עוד יותר גרוע, מה קרה? אני לא מצליח להבין את זה עכשיו, תשמעו, באמת, אני לא מסבירן, זה לא התפקיד שלי, אנחנו עושים קולנוע, אנחנו עושים טלוויזיה, אבל אתה רואה מה קורה מסביב, ואתה אומר, איפה למען השם, הייתה ממשלת ישראל פה בסיפור הזה.
2: ושאתה רואה עכשיו את השערה סביב נאזה, מה אתה חושב? ושאתה שומע גם את הדברים של היוצרים של הסרט הזה, שבעצם באים בגישה הפוכה כמעט ב-180 מעלות לגישה שלך.
0: אני לא יודע אם זה גישה הפוכה, אני לא רוצה להתבטא על משהו שאני לא ראיתי, אין לי מושג, באמת. נורא קל עכשיו לבוא ולזרוק סיסמאות על בעד ונגד וכמה ולך, לא יודע, מודה ומתוודה, לא ראיתי, ואני עדיף לא לענות.
1: ותגיד לשאלה המאוד ישראלית עכשיו, תהיה מוכן לזה. האם ככל שיש לכם יותר צפיות בנטפליקס ורמת החשיפה של הסדרה יותר גבוהה, אתם מתוגמלים יותר, או שלכאורה זה לא משנה לך?
0: התשובה הכי פשוטה שאני יכול לתת לך היא חד משמעית, לא. כן, אבל אין פה אבל.
1: לא, אבל ברור שליוצר יש שמחה בחשיפת היצירה שלו, גם אם זה לא מתוגמל.
2: זהו, ראינו שזה, הסדרה נצפית ביותר.
0: ואנחנו רוצים באמת, כן. שהסדרה תיראה ותצטפוס, שאנשים יצאו בה בכל העולם.
2: זהו, ראינו שזו הסדרה הנצפית ביותר בלבנון, וגם בירדן ובאמירויות, זו סדרה הנצפית מספר 6 בסדרת ה, בסדרות הנצפות, בהחלט מרשים.
0: מאוד, ואפילו יש תגובות על פלסטינים, שזה גם, באמת, אחת התגובות שהכי הרשימו אותי, אתה איזה בחור פלסטיני מעזה, מעזה, בדקתי את האותנטיות שלו, הוא אמיתי, והוא כותב דברים בטוויטר בגלוי, על איך הפרקים האלה של פאודה לפקו אותו אחורה לשבעה באוקטובר, שכשהוא ראה את הדברים בחי, וראה ג'יפ ישראלי נהוג בידי אנשי חמאס, ובו אישה זקנה יושבת שבויה, חטופה. הוא פשוט הזדעזע ואמר, אלוהים ישמור מה הולך לקרות לנו בעקבות הדבר הזה, וכתב נגד זה ואמר, מאז אני שילמתי מחיר כזה.
2: אבל זמננו תם. תודה רבה, אבי סחרוב, מיוצרי פאודה.
1: תודה.
0: תודה רבה.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
2: טוב, עכשיו, עמיחי, אנחנו רוצים לדבר על הסיפור הבא, מה שקרה בסוף השבוע. דריו עמודי, מנכ"ל אנתרופיק, וסם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, טוענים ש... או מסכימים, אומרים שיתחילו להכיל מגבלות על קצב הפיתוח בחברות שלהם. גם אילון מאסק צייץ משהו באותו כיוון, וזה אחרי סערת הציוץ של טען או שייחס לאנשים שבונים את ה-AI, שהם מאמינים שהוא עלול להרוג את כולנו, להביא לסוף האנושות עד סוף העשור. כן. שיש, אם אני לא טועה, 10% שזה יקרה, זה באמת מאוד מאוד מטריד, אבל בהתחלה חשבנו, אתה יודע, שזה רק אמירות שאין להם בסיס, העובדה שמנכ״ל אנתרופיק ומנכ״ל OpenAI אומרים, צריך באמת להתייחס ברצינות לאמירות האלה, באמת משנה את האירוע הזה. אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט, שעוד לא נמצא איתנו על הקו, אבל באמת מה שמעניין פה זה בעצם ממה החשש הזה, זאת אומרת, איך ה-AI יכול להשתלט עלינו?
1: אז תקשיבי, בשבוע שעבר היה את ה... בעצם מה שמצית עכשיו את השערה, זה ציוץ של אותו עובד שעוזב את אנתרופיק אחרי שלוש שנות עבודה, והוא בעצם, לדעתי זה הציוץ הכי נצפה בתולדות טוויטר, מאות מיליוני צפיות, והוא מספר על החוויה, הוא אומר בעצם זה מרוץ בין החברות שאיבד שליטה, וכולם רוצים לדור כמה שיותר מהר קדימה בפיתוח הכלים האלה, בלי שום אחריות. והוא שם נוקף באמת בסטטיסטיקה הזאת שאמרת, 10% שהיה ישמיד את האנושות עד סוף העשור. גיל מסינג נמצא איתנו על הקו עכשיו?
2: נמצא, הנה.
0: כן.
1: שלום, אהלן. אז בוא תצטרף. האם אתה חושב שאנחנו, יש באמת סיכוי של 10% שעד סוף העשור הבינה המלאכותית תשמיד את האנושות?
4: תראה, זה כאילו נשמע כמו שיחה מאוד מאוד כזאת אבסורדית ומדע בדיוני וכזה, אבל האמת היא שאנשים שעוסקים בזה ממש מתוך החברות האלה עצמם משוכנעים שלשם זה הולך, ועזוב רגע לסיפור של ההסתברות אם זה 10% יותר או פחות, צריך להגיד משהו שעליו אין ויכוח. כל המנגנוני הגנה וריסון ששמו על המודלים האלה, פשוט קרסו אחד אחד. מהרגע שייצרו אותם, חשבו שאפשר לעשות בהם שימוש לרעה, ולכן אמרו, אנחנו נשחרר אותם, הם מאוד מאוד חזקים, אבל נשים עליהם כל מיני מנגנוני הגנה, והם פשוט לא עובדים. ומהמקום הזה, אמר מי שאמר, גם בתוך החברות האלה, ואפילו המנכ״לים האלה, שהחברות בסוף השבוע, שמשהו לא עובד מספיק טוב, זה מתקדם יותר מהר ממה שציפינו, ולכן חייבים להאט. אז אני לא יודע אם האנושות תושמד, אבל...
2: תראה, היכולות... לא צריך להתווכח על האחוזים, גם אם יש אחוז אחד שהאנושות תושמד, צריך לעצור את האירוע הזה מיד, אבל בוא תסביר לנו, איך המנגנונים האלה קורסים, למה הם קורסים בעצם?
4: אז המודלים האלה של המתוחכמים והמאוד מאוד חכמים של מה שנקרא Generative AI, הם בעצם לומדים כל הזמן מה קורה, ומתפתחים תוך כדי שמשתמשים בהם. והם הגיעו לרמה, שעכשיו הם רמת מה שנקרא האג'נט הסוכנים, שאותם סוכנים של בינה מלאכותית, הם מקבלים איזושהי משימה מאוד ארטילאית, לפעמים לא משהו מדויק, והם לבד מחליטים איך לבצע אותה. וזה כבר הוביל למספר מקרים, שבהם אותם סוכנים עשו דברים, שהבן אדם שעומד מאחוריהם וביקש משהו, בכלל לא ביקש מהם, כמה שנקרא בשפה מקצועית או לא מקצועית, הגדילו ראש. וברגע, במקרים הספציפיים האלה, זה התקיפות סייבר, שהם הצליחו בעצם לחדור לכל מיני מערכות עם חולשות שאף אחד לא ראה אף פעם, להיכנס פנימה, ולהצליח לבצע את המשימה דרך איזשהו סוג של רמאות. אבל אם את מכפילה את זה בכמה מונים, כי המודלים האלה כל הזמן לומדים הם לומדים תוך כדי תנועה, ואני חכמים יותר כדי תנועה, אם את חושבת לא על מתקפת סייבר הזה שהם חודרים איזושהי תוכנה, אלא חודרים את תשתית קריטית, או מפתחים איזשהו סוג של נשק ביולוגי או כל דבר אחר, כי הם יחשבו שזה הדבר הנכון, לבני האדם אין את היכולת בכלל לראות את זה, וגם לא לעצור את זה.
2: אבל טכניק, איך הם יכולים...
1: כל הדבר מתנהל בתוך המערכת הסגורה שלהם, ואנחנו פתאום נראה את התוצאה המוכנה.
4: הם מדברים ביניהם בשפה שאנחנו לא כולנו לא מדברים אותה, לא רואים אותה, זה הרקוד. זה יכול להיות איזשהו סוג של משהו בינארי שהעין שלנו בכלל לא רואה. הם עושים את זה בקצב שאנחנו בכלל לא יכולים לראות אותו. זה משהו שהוא חי בלי הפסקה, הוא לא ישן, הוא לא יוצא לחופש, הוא עובד כל הזמן ב-100% של מה של הקפסיטי שיש לו, ושום דבר לא עוצר אותו. עכשיו, כשזה לייצר לנו איזשהו חיבור, או איזה סרטון או ברכה, זה בסדר. אבל כשזה מבצע משימות הרבה יותר מורכבות, וגם הוא מגדיל את הראש לעשות את זה הלאה, אז זה כבר מקרה קלאסי של הגולם קם על התורה.
1: אם תרשו לי לשתף אתכם בשיחות, באמת בסוף השבוע דיברתי עם חברים, ניסינו באמת להבין איך זה קורה. בסדר? זאת אומרת, אנחנו לא נדע, אבל בסוף כשהרובוטים יבואו וירצו להשמיד אותנו, איך הם יעשו את זה? זאת אומרת, מאיפה יהיו לו את המשאבים החומריים? מאיפה יהיו לו את
2: החומר? זהו, אתה מדבר על שהם יוכלו להכין נשק ביולוגי. הרי
1: מאיפה הם יביאו את החיידקים?
2: רעיונית הם אולי יכולים להגיד מה הרכב של אותו נשק ביולוגי, אבל איך זה יתקרה הלכה למעשה? איך החומר יגיע אליהם?
4: תרחישי המדהים שבאמת תחשבו את זה שנייה, זה שיחה כזאת עם משהו אבסורדית, אבל הנה הגענו אליה.
1: לא, כי אני אגיד לך רק, השיחות שאני השתתפתי בהן, אז חבר התחיל לנסות לחשוב איך האי רובוט בבית שלו שופך מים על הרצפה וגורם לו להחליק, זה המקסימום שצריכנו להגיע אליו. או המכונית האוטונומית, המכונית החשמלית, פתאום נופקת איזה פרסה במהירות גבוהה, זה...
4: כן, אבל מה אם תחשוב לא על האירובוט בבית של החבר שלך, אלא על כל האירובוטים ביחד, ולא על מכונית חשמלית אחת בכביש אחד, אלא כל המכונית החשמליות ביחד. התרחישים האלה הם בעצם מדמים איזושהי מציאות שבה... משתמשים בדברים קיימים שיש להם את היכולת הפיזית, ומשתלטים עליהם מרחוק ומכוונים אותם מרחוק. אז עוד פעם, תחשוב שיש איזושהי תשתית של רמזורים, או תשתית של מים, ומצליחים לחדור עליה ולשבש אותה לחלוטין, ואז יהיו תאונות, ולכן אנשים יכולים להיפגע. יש מישהו שמייצר איזשהו נשק ביולוגי במעבדה סגורה, בנגיד סין, במקום כזה או אחר, ומישהו מצליח לפרוץ שם את ההגנות ולשחרר את זה החוצה. זאת אומרת, תמיד מתבסס על משהו שקיים גם במציאות. אבל אותם סוכנים, אותם גורמים שנמצאים מאחורי הקלעים ועושים את העבודה הזו, הם אלה שיכולים, שוב, בתסריט המאוד מאוד קיצוני הזה, לצאת משליטה. ושוב אני אומר, יש משהו שאין ויכוח עליו. אנחנו לא בסיפור של תרחיש שמדהים וההסתברות הזו של העולם כולו יתגמר מחר בבוקר. אבל מה שכן קרה כבר, זה שהמודלים האלה שהם סופר חזקים והם כל הזמן משתכללים, הם כבר התחילו לעשות דברים על דעת עצמם. על שזה תקיפת סייבר פה ושם, שיצרה נזק אמיתי, זה דבר אחד. אבל אם לפי אותו היגיון ואותו עיקרון, אם זה יקרה במולטיפליירס הרבה יותר גבוהים, אז כבר אנחנו נמצאים במצב שהוא מצב מסוכן. ולכן אותן חברות באות ואומרות, שנייה, אנחנו מבינים שקורה פה משהו שאנחנו לא שולטים עליו, אנחנו לא יודעים להתמודד איתו לבד, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מעייתים את זה. ובהיבט הזה, טוב שהם עשו את זה, אני רק קצת חושב שזה קצת מאוחר מדי, כי הרכב הזאת יצאה מהתחנה ממש. כי המודלים האלה זה לא רק מה שהאנתרופי ו-OpenAI עושים בעצמם. יש מודלים סינים ויש מודלים אחרים. והנשק הזה, ובעיניי זה ממש נשק, הוא כבר בידיים של כל מי שמשתמש במודלים האלה, כל מי שמחכה אותם. ושוב, הסוכנים של ה-AI כבר מבצעים משימות שאף אחד מהם לא מבקש לבצע אותם.
2: זהו, ראינו לפני 3 ימים, לדעתי במהלך החג, שמודל של קלוד הצליח להשתלט, האיראנים השתמשו במודל של קלוד כדי להיכנס למערכת צבאית אמריקנית.
4: אז זהו, זה לא קרה לפני 3 ימים, אנתרופיק דיווחה על זה לפני 3 ימים, וזה רק מראה לך מה שהם גם בחרו לספר. הם באמת פרסמו דוח על שימוש לא מורשה, בתוכנה שלהם, ויש שם הרבה מאוד דוגמאות, גם באמת בהקשר שלנו של איראן, אבל גם מרוסיה ומקומות אחרים, שמעצמות משתמשות בזה כדי לייצר דברים מאוד מאוד בעייתיים, החל מדברים צבאיים, כמו תוכנה לכיוון או לדיוק של טילים של, בהקשר של החותים, או מבצעי ההשפעה בהקשרים של הרוסים או האיראנים, וזה מה שהאנתרופיק בוחרת לשתף. אז תחשבי כמה עוד יש דברים שהיא או לא יודעת או לא משתפת, וזה בעצם לב העניין, כל ההגנות שהמודלים עשו כדי לשמור על עצמם, פשוט קורסו. ובגלל שהם קורסים כל הזמן, והמודלים האלה רק הולכים ומשתכללים, היכולת שלנו כבני אדם או של החברות האלה לשלוט על זה, הולכת ומצטמצמת.
2: אבל אנתרופיק לא יכולה לשלוט למי היא מוכרת את השטח, או מאפשרת שימוש בקלוד, ב-AI שלה, ולמי לא?
4: היא לא באמת יכולה לעשות את זה, בגלל שקודם כל היא חברה מסחרית,
2: כן.
4: וצריך להגיד את זה, וכל החברות הן חברות מסחריות, והרגולציה לא באמת חלה עליהן. Mm-hmm. דבר שני, אנשים מסתתרים, ומייצרים עצמם כל מיני זהויות, ואפרופו כן. AI, מייצרים מודלים, מייצרים אבטרים או דמויות שהן דמויות לא אמיתיות, ובהצלחה לבוא ולבוא אחריות.
2: טוב, באמת מאוד מאוד כזה. מעניין, אבל הזמן שלנו תם. תודה רבה, גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט.
1: תודה.
4: תודה לכם, בוקר טוב.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
5: Just like you.
6: I'm not like him.
5: Not yet.
7: Claudio's gone to Washington to plant another bomb.
6: Help me stop him.
8: Surveillance just sent this down. It was taken off one of the Union Station monitors 13 minutes ago.
7: That's him.
6: Oh my God.
9: אתה עושה לנו חידון קולנוע, אסף? מה זה אמור להיות? פגיעה היקפי, על מה זה collateral damage? אז זה החיבור לנאזה. תשמע, אסף, אתה צריך למקצוע ברדיו או משהו בטלוויזיה, אתה עורך בו, מה הקצ'ר?
10: אני מקווה שביקשת הרבה סליחות בחג, אסף, על מה שהיה פה בינינו.
9: לא, זה, אתה צריך לבקש ממנו סליחה.
10: שעשית הרבה סליחות, אני מקווה.
9: טוב, אתה יודע מי צריך לבקש סליחות?
10: מתחיל בחג, אתה יודע, יש יום הסליחות, אני יודע,
9: לא, בכלל לא, בראש שנה, זה כל החודש, זה חודש של חשבון נפש, הוא כל היום בחשבון נפש, בואו הולך, סליחות, בנחלאות, בירושלים.
10: אל תשאל מה היה לפני השידור פה.
9: מה היה לך לפני השידור?
10: שופרי ברח, לא רוצה לעשות מטבחון יותר, ברח.
9: מה אתה אומר?
10: שופרי ברח. בריחה מלכתרז.
9: לא, אני שמעתי אותו, אמר שהוא עייף, אין לו כוח.
10: עייף!
9: עייף, עייף.
10: שופרי, עייף!
9: כן, אתה יודע.
10: מותש.
9: מותש, מותש, התשתם אותו עם כל השטויות שלכם.
10: ברח.
9: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר ברצינות. יש את הסרט הזה, נאזה, נזק אגבי, כן? מקפי, אגבי.
10: ראית אותו את הסרט?
9: לא, 25 דקות עמדו ומחאו לו כפיים לשני הבמאים. לא יודע, אבל מה שיש שם, זה לא מה שמעניין אותי.
10: לא, מה יש בסרט, בדיוק.
9: יש בסרט, זה עכשיו אני אגיד לך מה הבעיה, מה יש בסרט. בסרט, תקרא בליינאפ, תראה מה יש בסרט. בסרט יש עדויות של קצינים ב-8200, שמתראיינים באנונימיות, וטוענים שישראל ביצעה פשעי מלחמה, נזק אגבי, שהרגו הרבה מאוד ילדים וכו'.
10: כמו שוברים שתיקה.
9: כן, אבל מה ההבדל? אלה אנשים שישבו במשרדים ובחדרים ממוזגים, אחרים נלחמו, והם עכשיו הולכים ומוציאים את דיבת הארץ רע. אז עכשיו, קודם כל, בעיניי זה עבירה חמורה מאוד, ומדינת ישראל, ודבר ראשון צהל, אתה יודע, אם על פאץ' של משיח, אתה נכנס ל-30 יום לכלא, אז אנשים שחתומים על סודיות, כי הם חתומים על מסמכים מסווגים, מסמכים שחורים, אז קודם כל צריך למצוא אותם ולהעמיד אותם לדין, כי מה אתם הולכים ועושים דבר כזה? ואגב, אם אתם באמת חושבים שהיו פשעי מלחמה, בואו תצאו פנים, תצאו אמיתי, תצאו גלויים, תגידו את הדברים, ונתמודד איתם. אבל כשאתה בא באנונימיות וטוען שישראל הרגה 500 פלסטינים על בן אדם אחד, שאין שום עדות לזה בכל המלחמה, ואתה רואה את האירופאים, עומדים מוחאים כפיים, למה הם מוחאים כפיים? לא כי הם באמת אכפת להם הפלסטינים, כי הם שונאים את היהודים. והנה באים היהודים ואומרים להם, תראו, היהודים הם נאצים. כי היהודים הורגים ילדים פלסטינים ככה על הבאללה, כי מראיינים קצינים שאומרים את זה, בחורים צעירים שלנו, שהם אומרים, אנחנו ליברלים, אנחנו מתל אביב, אנחנו יש לנו, הם אומרים את זה בסרט, ואנחנו לא יכולים לחיות עם זה, אבל אם אתם לא, אז קודם כל, אם אתם לא יכולים לחיות את זה, צאו בפנים, גלויות תגידו את זה, לא על החברים שלכם, לא על אנשים שלא חזרו מעזה.
10: שמע, לא ראיתי את הסרט, אני גם לא אראה, כי אני לא אתן להם את הקרדיט הזה. שלושה דברים. קודם כל, אחרי 7 באוקטובר, שהבנתי שהוא לא הוזכר בסרט, שזה הדבר הכי חמור מבחינתי, יצאנו למלחמה.
9: במלחמה. גם בנאום הוא לא הזכיר את 7 באוקטובר.
10: במלחמה.
9: כאילו זה הכל אנחנו.
10: במלחמה, להזכיר ליוצרים של הסרט, הורגים אנשים. נהרגים, הורגים, אין מה לעשות. ואחרי 7 באוקטובר היו צריכים להרוג שם הרבה יותר. זה דבר אחד. שתיים, אם אני במדינה מתוקנת כמו ישראל, ואנחנו כבר לא במדינה מתוקנת, זה בשבילי בגידה. זה בשבילי פגיעה במדינת ישראל, צריכים לשלול להם את האזרחות במקרה הטוב. לשלול להם את האזרחות, במקרה הרע בן גביר יטפל בהם.
9: אני לא חושב שאפשר לשלול להם את האזרחות.
10: זו דעתי, בן אדם, אני אומר את זה כבר 100 פעמים, בן אדם שפוגע במדינת ישראל, צריך לשלול לו את האזרחות.
9: מה תגיד, אתה יודע, דרוקר כתב הבוקר בארץ, שהסרט דרוקר.
10: חביב?
9: כן.
10: מה הוא רושם?
9: כתב בארץ, מה אמרת לי, זרקת לי, שאל הבוקר, הוא כתב שירת הסרט.
10: אני לא יודע מה הוא כתב, אבל אני אומר לך מה אני חושב.
9: אני אגיד לך, אני לא חושב שצריך, אני לא חושב שצריך לשלום את האזרחות. שנייה, אני אגיד לך לא מה. יש חופש ביטוי.
10: זה מבחינתי יותר גרוע מבגידה.
9: בסדר, גם בעיניי, אבל יש חופש ביטוי ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. אבל מה אני לא מקבל? אני לא מקבל שאתה לוקח חייל נחל, שיש לו פאץ' משיח, ואתה מכניס אותו ל-30 יום בכלא, כי אתה אומר, או, הבאת עמדות פוליטיות, אבל 24 קצינים וחיילים ביחידה הכי יוקרתית של המודיעין, שנמצאים בגלילות פה בהרצליה, ולא סיכלו שערה משערות ראשיהם, עומדים ומתראיינים ומלכלכים, בעצם עושים לישראל נזק הרל, שאין כדוגמתו.
10: אל תיקח יותר מדי ברצינות את ה...
9: את מה? את האמירות שאתה לא, יודע מה זה עושה בעולם?
10: שהם לא רואים את הפנים שלהם, אני לא יודע מי אלה האנשים האלה, יכול להיות שזה,
9: שזה המצאה? אם עוד יותר גרוע, אם זה המצאה זה
10: יכול להיות שזה המצאה, היום בעידן ה-AI, אני לא יודע מה, יכול להיות שזה המצאה, יכול להיות שזה...
9: תהיה לנו שיחה עם אלה.
10: יכול להיות שזה פלסטיני מעזה שמדבר.
9: לא, זה ישראלי, אתה תקשיב ותקשיב.
10: לא, אני לא יודע מי האנשים האלה, אבל בגדול, הסרט הזה, תגיד מי תקצב את הסרט הזה?
9: הבריטים, החברים שלך, הממשלה הבריטית, הגארדיאן, קרן של הבריטים, ברור, אתה מבין, נוח להם. הם מוצאים עלינו, אתה יודע, את כל התסכול של הלייבור באנגליה, שלא מסתדר עם מה שקורה, אז נוח להם לבוא על ישראל, בוא תתעסקו במה שקורה אצלכם, כנופיות של אנשים שעוזרים ילדות.
10: איך קוראים להם ליוצרים?
9: יובל אברהם ורחל שור.
10: אין להם כניסה לישראל, נכון?
9: יש להם, בטח שכן, הם אזרחים ישראלים.
10: מה, נראה לך שהם מסובבים פה ברחוב?
9: בוודאי שהם, יותר מזה, איגוד האומנים.
10: אמיצים? אמיצים?
9: אני אומר כזה, אני בניגוד
10: אליך... אתה לא היית מפחד להסתובב ברחוב? עכשיו אחרי דבר כזה? הם אמיצים מאוד, אני אומר לך את האמת.
9: אני נזהר במה שאני אומר, אבל אני אגיד לך דבר כזה, תראה, ארגון הבמאים והמפיקים יצא נגד איומים כמו שלך עליהם.
10: זה לא איומים, זה דבר לגיטימי, שאחרי 7 באוקטובר, אם ישראלים עושים סרט כזה, הם יקבלו בוז מאוד גדול ברחוב.
9: אתה יודע, אני אגיד לך
10: משהו. בוז אני אומר, אתה יודע,
9: זה כמו, מה זה הדבר הזה? אחרי מלחמת העולם השנייה, הרוסים, הצבא האדום, בגרמניה, הם אנסו שתי מיליון אנשים גרמניות כנקמה, רצח, מתור, מישהו, אתה רואה סרט שמישהו הבא ואומר, אוי אוי אוי, מה עשיתם לנאצים? כמה זה נורא מה שעשיתם, אף אחד לא יודע, וגם האמריקאים, עכשיו אני אומר לך, באמת החיילים שלנו הם צדיקים וקדושים, כי באמת של הדבר, אין פה לא ג'נוסייד ולא נעליים, אבל... זה, תשמע, זה...
10: לא, אחרי
9: שבא, האמת שראיתי אחרי... שגם, שחוץ מבדמוקרטים, אפילו גם גדי אייזנקוט, ראיתי הבוקר יצא נגד הסרט וכולי.
10: מי שעושה
9: וכולי...
10: לנו, מי שעושה לנו שירות,
9: מטורף.
10: מי שעושה לנו שירות מעולה זה ליאור רז ופאודה.
9: נכון.
10: שהפרק הראשון והשני בסדרה עכשיו, זה על 7 באוקטובר. ורואים את זה בעולם.
9: נכון, נכון.
10: עשיתי כבר תגובות.
9: מעורר שאלה למה, אתה יודע, הנה, אתה זוכר ששאלת.
10: אני עוד פעם חוזר.
9: אתה צודק, צודק על הדבר, אבל זה היה...
10: אני אומר לך עוד פעם.
9: היית משדר את כל הזוועות.
10: ממשלת ישראל...
9: החליטו מוסרית לא לעשות את זה.
10: נכשלה בהסברה.
9: אוקיי.
10: היא נכשלה בהסברה.
9: אוקיי.
10: כי הנה, תראה מה סרט אחד עושה רע, ולעומת זה פאודה מה עושה טוב.
9: סבבה, אבל אני אשאל אותך שאלה על הדבר הזה, כי זה מה שעמד, אני חושב, בלוז ההחלטה, האם להוציא את הדברים או לא להוציא את הדברים. שומע? הייתה בגלל שאנחנו בני אדם, ערכים, מוסרים.
10: הנה, רביב דוקר רושם, זה היה קשה מאוד, הזדעזעתי, אבל. מה אבל? מה אסף עכשיו אתה
9: עושה? גרם לי להרגיש כמו גרמני שחי בתקופת מלחמת העולם השנייה, שומע מה עשו בני עמו. תגיד לי, אתה מבין מה הוא כותב פה?
10: לא הבנתי מה הוא.
9: אוקיי, אז אני אקריא לך, תסביר, הנה, אני אשים משקפיים כי אני עיוור. או שאתה מתעמם, או שאתה לא מבין.
10: לא, תסביר לי, מה הוא רוצה להגיד?
9: אף פעם לא היה לי קשה כל כך לראות סרט. התכווצתי פיזית בכיסא. נאזה גרם לי להרגיש כמו גרמני שחי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושומע מה עשו בני עמו. התחושה הייתה כועזה שהישראלי המתגונן, המסבירן יצא ממני. מהיכרותי עם אחד משני היוצרים, יובל אברהם, אין לי ספק בישרתו, חלק בעדויות מוכרות לאישית, למשל על ירי עזתים. בקיצור, עכשיו בא אבל. האבל מגיע בפסקה הרביעית. אני אגיד לך משהו. עזוב, בסוף, בסוף אנחנו פה במחנה, לא מחנה, ימין, לא שמאל, תמשיך לקרוא את זה, תקריא, אז תמשיך לקריא את זה, לא שאני רוצה לעשות פה...
10: עכשיו בא אבל גדול, ואני מודע לכך שייתכן שמקורו בהתגננות ראשית, זו בעיה עצומה לשדר עדויות כה קשות, בלי שום פרט עובדתי, הוא מגנה את הסרט, מה אתה רוצה? הוא מגנה את הסרט, מה אתם רוצים?
9: הוא לא מגנה, הוא אומר,
10: ראשית זו בעיה עצומה, לשדר עדויות כל כך,
9: זה לא גינוי,
10: בלי שום פרט עובדתי.
9: גינוי זה להגיד, זה לפתוח בזה.
10: לא, הוא מגנה, מה אתה רוצה?
9: לא, גינוי, לא, זה קודם כל להגיד, תשמע, אם אתה בא ואומר שאתה הרגת 500 אנשים במכה,
10: סבבה, צדיק, חיילים העידו שהיו חלק ממכונה שהרגה במכוון אלפי עזתים, חפים מפשע, אבל אין שום מזכור של תאריך מקום, ואפילו לא שום מקרה, אז הוא אומר שהסרט פייק. מה אתה רוצה ממנו?
9: בוא נשאל אותו, בוא נגן, אם מעניין אם הוא פייק, הוא אמר שהוא מאמין ליובל אברהם.
10: הוא בסדר.
9: אני גם אמרתי, האמירה הזאת, תראה, אני אין לי בעיה. אני אזכיר לך דבר אחד, אני מלך התחילה, יודע שאני לא צריך לראות עדויות, אני יודע
10: שאנחנו... מה שהוא אומר, אני קורא את זה, רביב דרוקר, מה שהוא אומר, זה שהסרט, הוא לא מדויק, הוא לא נותן לך מקומות, הוא לא נותן לך תאריכים, הוא לא נותן לך כמה הרוגים, סתם דוגמה, רושמים 500 הרוגים סתם, הוא לא מדויק הסרט, הוא מגנה את הסרט.
9: אוקיי, אם אתה אומר שהוא מגנה, אני לא חושב שהוא מגנה, אני חושב שאתה קורא את זה בזה, הוא בעצם...
10: מה? תראה מה הוא כותב!
9: מה שהוא אומר, הסרט חשוב, אבל איך יכול להיות... איך יכול להיות, הנה אומר לך כזה דבר, אני חושב שכל ההקשרים
10: הנה, גם חסרות בסרט השוואות לפעילות צבאות של אחרים, זה לא, הוא מגנה.
9: אוקיי.
10: הוא מפקפק בסרט.
9: תשאל אותו היום.
10: אני קורא בסרט.
9: אני קורא את הפתיחה, אתה יודע, כל אחד, אתה בעצמך, אתה זוכר שדיברנו אז על הסקופ של שלומי אלדר, אמרת לי, קראתי רק את הפתיחה. אז מי שקורא את הפתיחה,
10: הנה, ברגע אחד בסרט עולה השימוש של חמאס באזרחים כמגן אנושי, ואז נשלל בחדות, הוא מוסבר שבכוונה הרגנו את החשוד. הוא לא...
9: תראה.
10: הוא לא מצדיק
9: לעשות סרט, עכשיו עזוב, זה גם רביב דרוקר לא עשה את הסרט,
10: אבל אתה כרגיל, בגלל שזה רביב דרוקר, אתה ואסף, בגלל שזה רביב דרוקר,
9: כי זה מערוץ שלך, מה אתה רוצה מאסף, אני אעשה, אבל אני ביקשתי את זה, אף פעם לא היה לי קשה לראות, גרמתי להרגיש כמו גרמני,
10: ישר הוא רץ, הנה, רביב דרוקר, מה כתב, הנה את פסה,
9: נכון, חמור מאוד, הם פתאום מסוגלים להתגנן, הביא לך את זה,
10: סיכום, רביב דרוקר מגנה את הסרט.
9: בוא נשאל אותו, תשאל את רביב דרוקר אם הוא מגנה את הסרט, זה מה שברקוביץ' קובע, כי כשאני קורא את הכתבה אני לא רואה גינוי, אבל סבבה, אני יודע דבר אחד, מי שהלך והתראיין בסרט לא מצביע למחנה הימין, לגוש הימין, מי שעושה את הדברים האלה, מי שרוצה בסופו של דבר להכניס פלסטינים ולעשות, עכשיו, בסדר, יאללה.
10: אראל, בגדול, אני אגיד לך, גם הסרט הזה, גם שיקום עזה, גם... זה לא מעניין. פה קרה אירוע, בשבעה באוקטובר, שלא נשכח ולא
9: לא
10: נסלח.
9: נשכח.
10: ועל זה אנחנו צריכים לדבר.
9: סבבה.
10: גם אתם... בבחירות צריכים לדבר על זה.
9: לכל הצדים, וגם, נכון, וגם, נכון,
10: תמיד,
9: נכון.
10: זה
9: נכון.
10: קרה פה.
9: נכון.
10: קרה
9: אבל פה שואה,
10: שואה,
9: על...
10: שואה שתיים קרה פה.
9: כן, לא. שואה שתיים, ההבדל היחידי, לא, אבל בשואה...
10: נהרגו 6 מיליון.
9: בדיוק, ולא, וגם לא היה לנו צבא. אל תשכח. נכנסו להילחם באותו לילה כבר והצילו אנשים. לא היה לנו את זה בשואה.
10: אבל מבחינת תקשורתית והעדויות שיש מהשבעה לאוקטובר, הם פי 1,000 מהשואה. אל תשכח שהתקשורת היום זה דבר מטורף.
9: אז אני שואל אותך שאלה.
10: ואני חושב שבזה אנחנו נכשלנו הכי הרבה בגדול.
9: יכול להיות, אבל אני שואל אותך שאלה.
10: שסרט אחד נגדנו, תראה איזה רעש עושה.
9: אז אני שואל אותך שאלה שעמדה בפני כל האנשים
10: שקבעו. היינו צריכים להוציא 20 סרטים.
9: שנייה, אז אני שואל אותך. היה פה התחבטות מוסרית, בסדר? מצד אחד את הצורך להראות את כל הדברים האלה, ומצד שני לשמור על כבוד הנרצחים והנאנסות. אתה איתי? אתה מבין? ואז התלבטו, מה לעשות? אתה זוכר, הראו את זה לעיתונאים, יראו את זה למובילי דעת קהל, לא פתחו את זה לגמרי. עכשיו, זו הייתה שאלה, הייתה פה התלבטות. אם אתה היית מחליט, היית משחרר את כל החומרים, שחומרים מטורפים, גולמית, אתה רואה את זה ואתה נחרד.
10: אני יודע דבר אחד.
9: אני שואל.
10: שאם הייתי ראש ממשלת ישראל, הייתי מהדד, מדבר, צועק, צורח, על כל במה אפשרית בעולם, רק את השבעה באוקטובר. זה מה שהוא לא עושה.
9: אוקיי.
10: זה מה שהייתי עושה. הייתי הולך לכל מקום. כל מקום אפשרי על הגלובוס, לצעוק מה עשו לנו פה בשבעה לאוקטובר. לא ראיתי את נתניהו פעם אחת.
9: עשה את זה באום.
10: באום
9: הוא עשה את זה עם הסיכה של הבנקו.
10: סיכה הוא לא צעק. פעם אחת, וגם אם הוא עשה פעם אחת, זה לא מספיק.
9: זה פשוט לא נכון, אבל לא משנה, אני לא אתווכח על ביבי, זה גם לא תפקיד רק של נתניהו. זה כל מדינת ישראל
10: צריך... הוא הדובר הכי טוב של מדינת ישראל.
9: סבבה, אבל אתה צריך להחליט אם אתה מראה. אתה לא ענית לי על השאלה. האם המשפחות היו בבמות, אני לא רוצה לראות את הילדה שלי שרופה עם רגליים פתוחות. מה אתה עושה?
10: לא ראיתי אותו פעם אחת.
9: שואל אותך.
10: לא ראיתי אותו פעם אחת.
9: ביבי, ביבי, ביבי, ביבי.
10: לא ראיתי אותו פעם אחת. עומד על הפודיום.
9: כן. אני ראיתי אותו.
10: עם תמונות של משפחת ביבס.
9: עמד. אתה פשוט שכחן. עם חיילים, עם
10: תצפיתניות שנשרפו,
9: עם כולם.
10: לא ראיתי אותו פעם.
9: עמד פעם אחר פעם, אבל אני שואל אותך.
10: הוא בא עם ברקוד.
9: אבל אני שואל אותך.
10: הוא לא עמד עם זה.
9: סבבה, אבל
10: אני שואל. הוא בא עם ברקוד על החזה.
9: אז אתה מבקר אותו, אבל אני שאלתי אותך שאלה אחרת.
10: שכמה אנשים נכנסו לברקוד הזה.
9: אני שאלתי אותך שאלה אחרת, והשאלה המרכזית היא, וזה גם האנשים של פאודה, כשהם שמו את הדברים.
10: מתוך 2,200 אזרחים, שמעתי את השאלה. מתוך 1,200 אזרחים שנהרגו, נרצחו, נאנסו ונשרפו, היינו מוצאים 100, 200, 300 שכן רוצים לספר את הסיפור שלהם.
9: הבנתי.
10: אבל ממשלת ישראל
9: לא עשתה את זה.
10: כי הם אפסים! מה אתה לא מבין?
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
9: אנחנו עם יזהר שי על הקו.
10: אסף, תודה שהעלית את יזהר שי.
9: שלום יזהר שי.
11: שלום
9: יזהר שי.
11: שלום לכם, שלום, צהריים טובים.
9: אוקיי, אני, אתה אב שכול, צריך לומר, אתה גם אישיות פוליטית הייתה, ואתה מתבטא בעניינים פוליטיים, ואני מניח שאתה מבין על מה אנחנו רוצים לדבר איתך, או יאל ביקש להעלות אותך, אני רציתי לחכות גם לטלי, כדי שתהיו שניכם, אבל על הדברים שכתבה.
10: לא הבנתי למה טלי לא עולה, למה לא משחררים
9: כי
10: אותה?
9: כי בקמפיין שלי, היא... קמפיין של בחירות, זה קשה להסיף.
10: אז מה, מה היא רצה לרשות הממשלה?
9: זה לא קשה, נו, היזר תסביר לו שזה יש לה, זה דוברות, אני צריך לקבל, אני לא יכול לקבל את זה בשנייה, נו, קדימה. אל תהיה מצחיק, ברקו,
10: אתה לא יכול לקבל את זה. אתה לא יכול לקבל את זה.
9: אף אחד לא יכול לקבל את זה.
10: שכחתי שאתה במפלגה.
9: איזר, אתה יודע מה, בוא, תהיה אגון, פעם אחת בחייך.
10: שכחתי שאתה במפלגה.
9: מה הקשר למפלגה?
10: אני לא יכול לקבל את זה.
9: אף אחד לא יכול לקבל, כי יש משמעת קמפיין, תוך שתי דקות, שלוש דקות, מרועד מעכשיו לעשות.
10: איזר, בוקר טוב.
9: אתה פשוט עושה, אתה פשוט משמיץ ומחמק.
10: איזר, בוקר טוב. איזר, בוקר טוב.
11: בוקר טוב לכם, רק כדי לתרום לכם לדיון הזה, שהוא דיון בפני עצמו. דובר הליכוד הרשמי גיא לוי, אתמול הפר את שלוות החג, ואני מניח שדיבר בשם הליכוד, שהוא הגיב לפוסט שכתבתי בחדר.
10: מה הוא הגיב? מה הוא הגיב?
11: סדרת הכפשות על מחנה השמאל, על הבוגדנות, על התבוסתנות, על כך שהיינו מוכנים למסור את הכל ולא להחזיר את גיבורנו ועוד כל מיני
10: שיפושים. תגיד, איזר, על מה אתה ואני כועסים ועל הציטוט של טלי גבילי ואראל אומר, בסך הכל היא לא אמרה כלום. תסביר לו.
9: אני לא אמרתי שהיא לא אמרה כלום, אמרתי שאני לא מסכים. תראה, אייל.
10: תן לי
9: איזה דבר, לא, אבל אתה לא, כן, אנחנו, איזר ידבר.
10: רוצה להסביר לך, כי לא הבנת.
9: אבל אתה לא תגנוב דעת, כי אני אגיד בדיוק מה שאמרתי.
10: הוא לא הבנת, אבל לא הבנת.
9: אני הבנתי מצוין מה שהיא אמרה.
10: אז למה אתה מגן עליה?
9: אני מגן על חופש הביטוי שלה, לא מגן עליה ואני לא מסכים איתה. אבל מותר לה להגיד את זה כמו שלאיזר שי, מותר להגיד דברים קשים.
10: כמו שגם אז הסרט אמרת חופש הביטוי.
9: נכון, גם הסרט הוא חופש הביטוי.
10: נהיית פתאום חופש ביטוי.
9: אני מאמין באמת בחופש ביטוי. כן, איזר, בבקשה.
11: אז מותר לטלי גבילי להגיד הכל, בטח בתור מועמדת של מפלגת הליכוד במקום מכובד. אני מברך אותה על המקום הגבוה, והיא ללא ספק תהיה חברת כנסת. אחרי שאמרתי את זה, מותר להעביר ביקורת קשה על תוכן הדברים שהיא אמרה, ואני אתחיל בזה שאכיר ואומר שרני גבילי הוא גיבור ישראל, אין על כך ויכוח ואין על כך עוררין. אני גם אניח במידה רבה שוודאות שכשרני גבילי יצא בגבורתו להגן על אזרחי ישראל, הוא לא חשב לרגע לאיזה מחנה הם שייכים, הוא לא חשב על מחנה, הוא הלך להגן על מדינת ישראל, והוא יהיה גיבור לעולמי עד, וככה נזכור אותו. הדברים המקוממים של טלי גבילי נגעו לכך שמחנה שלם לטענתה, אם מנצח בפירות האלו, ישכיח את גבורת אותם אנשים שבזכותם אנחנו כאן, גם הגיבורים שנפלו בקרבות, ואולי גם התכוונה לנרצחי הטבח, ואישים המחנה שלם שיצא במשך שנתיים וחצי, ביניהם משפחתי שלי ואני ביניהם, שיצאנו כל שבוע לרחובות, להפעיל לחץ לגיטימי על ממשלת ישראל להביא את החטופים הביתה וביניהם רני. אני לעולם לא שאלתי ולא התעניינתי בדעותיה הפוליטיות של אמא של רני וגם לא בדעותיו שלו. מחנה שלם יצא, יצאנו להביא את גיבורי ישראל הביתה. זאת חוצפה שאין כדוגמתה, ולי כאב שכול מותר להעביר ביקורת על אמא שכולה שמשתמשת במעמדה כדי להכפיש מחנה שלם. שהוא מחנה
9: ציוני. אבל אתה, רגע, רגע, רגע, אבל איזר, אז אתה יצאת שהכפישו ככה את מחנה שלם, קראו להם אוכלי מוות, כולל בהפגנות שלכם. על אנשים, אתה יודע, הסביבה שלי, אתה, אני מבין את זה, כי אתה...
10: זה לא, אם מדברת על הנופלים, אם מדברת על הנופלים, על החיילים הנופלים.
9: כשאתה אומר על מחנה שלם, אוכלי מוות, כשאתה אומר שאנשים שלם, כאילו...
10: אוכלי מוות אמרו על הפוליטיקאים
9: שלא דיברו על זה על המחנה.
10: לא דיברו על הלוחמים.
9: די, איזר, אל תגיד.
10: לא דיברו על הלוחמים, שקט.
9: לא אמרו את זה על, לא אמרו את זה על הציונות הדתית. אתה לא קראת ביטון
10: על הלוחמים.
9: על הרב זרבין.
10: לא על הלוחמים, אל דבר על הלוחמים.
9: כן על הלוחמים.
10: לא דיברנו.
9: על הכיפות הסרוגות כתבתם.
10: לא דיברו על הלוחמים.
9: בלי בושה, שאלילי, שיאיר גולן, רוצה לסגור את אלי ובוגי אלון.
10: הנה, הוא מתחיל לשקר.
9: אני משקר.
10: יש הבדל בין לסגור לבין ללכלך על הלוחמים.
9: זה לא ללכלך על הלוחמים.
10: הנה, הוא מתחיל לשקר.
9: איזר, בחצינות.
10: שהוא מתעצבן, הוא מתחיל לשקר, איזר.
9: להפך, אני אומר רק אמת. אני תודה על מה מתרגל, כי אתה שקרן. כולך מצוף בשקר.
10: גונב...
9: שקר, שקר,
10: מהנדס תודה.
9: שקר, כן, איזר.
11: רגע, תעצור רגע את המריבה ביניכם. אני אדבר בשם עצמי, לא בשם מחנה. לעולם לא הכפשתי מחנה שלם, וכי למיטב ידיעתי, כשדיברו על אנשים כאלה ואחרים, אוכלי מוות, וגם לגבי הביטוי הזה, אני לא בטוח שאני מסכים איתו, דיברו על אנשים ספציפיים שמנעו והתגאו בכך, שמנעו מראש ממשלת ישראל להגיע לעסקה, וביניהם השר בן גביר וגם אחרים.
9: אתה מתאמן, זה היה אמירות שנאמרו על ידי אנשים רגילים על הציבור הציוני דתי.
11: אז אתה מדבר איתי,
9: אבל איזר, אז מה אתה רוצה? אז אני גם לא מסכים עם טלי גווילי, על מה שהיא אמרה.
11: יפה, אז תגיד את זה.
9: אבל זכותה להגיד את זה.
11: זכותה להגיד הכל, אני אלחם על זכותה להגיד גם דברים מקוממים ורעי
9: לב.
11: ואני חושב שכשהיא מדברת על מחנה, היא צריכה לכבד את כך שבמחנה הזה מיליוני אנשים יצאו לרחובות כדי להביא את רני דבילי הביתה, ומיליוני אנשים האלה לעולם לא ייתנו לשכוח את גבורת הלוחמים. בוא, אתה מדבר על ראש המחנה הזה, אדם שקול שאיבד את בנו ושני אחייניו.
9: אתה צודק, ולכן אני לא מדבר. איזר, איזר, אני אומר... כולם, הרי בין הנופלים היו אנשי שמאל, אנשי ימין, דתיים, חילונים, חרדים, דרוזים, כולם גיבורים, כולם נפלאים.
11: כולם אנחנו צריכים לכבד, וכולנו
9: בדיוק, אבל לכל הצדדים, סבבה.
11: ולחלוטין, והתחלתי ואמרתי, ואני אומר שוב, רני גבילי גיבור ישראל, לעולם לא ייתנו לשכוח אותו, לא משנה אם יהיה ראש ממשלת ישראל.
10: אבל היא אמרה שאם גוש השינוי יבחר ואייזנקוט או בנט יהיו ראש ממשלה, אז כל הזיכרון מהלוחמים יעלה.
9: אז היא אמרה, ואנחנו באים ואומרים...
11: ועל כך היא צריכה להתנצל, ועל כך דובר הליכוד שהפר את שלוות השבת, ובאופן רשמי דבר בשם הליכוד, צריך היה להתנצל, לא לבלבל את
10: המוח. ואני אמרתי, שאם היא נכנסה לפוליטיקה והיא מדברת ככה, היא ראויה לכל ביקורת, גם שהיא אימא שקולה.
9: בסדר גמור, אז לכן אנחנו מדברים, גם אני מבקר את
10: אורי, גם את איזר,
9: לכן אמרתי, גם איזר שחקן פוליטי, פחות או יותר.
10: אין בעיה, יש לך בלבקר על איזר,
9: אני אין לי בעיה,
10: אבל אין על מה. אין על מה.
9: אני לא העליתי אותו עכשיו לדבר, יש לי על מה, אבל אני לא העליתי אותו עכשיו.
10: לא, אני אומר, איזר שי, אין על מה לבקר אותו.
9: סבבה, הוא חסר ביקות, הוא מושלם.
10: הוא מושלם, כן, הוא מושלם.
9: קיבלת פה החלטה של מושלם. אני אומר, אני אומר, בשני המחנות, הדיבור על הצד השני, אתה יודע, אני מסוגל לבוא להגיד לך פה איזר, זה לא בסדר מה שהיא אמרה, כי כולם גיבורים, ואין בכלל הבדל, ואין בזה, וזה שום דבר לא מוחק את הגבורה שלהם, גם אם אחר תקום מדינה, גם אם יהיה אסון, כן, בעיניי, ותקום מדינה פלסטינית, והכל זה לא מוחק את הגבורה, אבל גם המחנה שלכם צריך להיזהר בדברים שאתם מדברים על הורים שקולים.
11: אני מסכים אל, ובוא תראה, אנחנו...
10: לא, לא, איזר, אני לא מסכים איתו בדבר אחד. שהמחנה מדבר ברחוב צועקים משהו, זה לא אותו דבר כמו שנבחר ציבור מדבר.
9: אה, כן?
11: לא, אני מסכים לחלוטין.
10: שנבחר ציבור, הראל, אמרתי לך אלף פעמים.
9: נבחר ציבור?
10: שנבחר ציבור.
9: עכשיו לך דברים שאמרו נבחרי ציבור שלכם?
10: אז תקטול אותם.
9: סבבה.
10: אז תקטול אותם.
9: אז אני מקוטל אותם.
10: ואל תגיד המחנה שלכם.
9: אבל תגיד לי, מה אנחנו... תראה, הרי אם הייתי רוצה להתחמק מהשיח הזה...
10: יש הבדל בין
9: מחאה
10: לנבחר ציבור.
9: קודם כל, אני אתה הרי מדבר על זה עכשיו, וגינית אותה. אז מה אתה רוצה? זה כמו בן...
10: אני לא רוצה כלום.
9: אתה קיבלת את זה.
10: אני לא רוצה כלום.
9: מה אתה רוצה?
10: אני רוצה שפשוט... אני פשוט רוצה שתבדיל בין מחאה לעם לנבחרי ציבור. זה מה שאני רוצה שתבדיל.
11: ותנו לי להגיד עוד מילה אחת בהקשר הזה, כיוון שיש לשניכם, יש קהל ענק של שומעים וגם השפעה רחבה. אנחנו לקראת בחירות, ערב יום הכיפורים, כל ממשלה שתקום במדינת ישראל, אני כמובן מתפלל שזאת תהיה ממשלת שינוי וריפוי ואיחוי, אבל גם אם תקום חלילה ממשלה בראשות ראש הממשלה הנוכחי, התפקיד שלה הוא לחבר את כולנו, ואי אפשר להתחיל בסיסמאות האלה עוד לפני הקמת הממשלה. התפקיד של טלי גבילי, אם היא תהיה חברת כנסת או שרה בממשלה, כמו כל חבריה, זה לחבר, לאחות ולתת כבוד לכל מי שנתנו כתף במלחמה הזו, משפחות שכולות, משפחות שפונו, משפחות שפצועים ובכלל כל אזרחי ישראל. די עם ההכפשות והשבצות, כולל אתה אמר גיא לוי דובר הליכוד, כולל אתה אמר ראש ממשלת ישראל, כולל כולם, כן, אתם ראשי הממשלה, כולל, אתם הנבחרים של כולנו.
9: אתה רוצה לצאת לטובת אנשי כוח 100 נגד ערוץ 12 ונגד גיא פלד?
12: מה הוא קשור לכוח 100?
9: לא, כי זה נוח לכם לדבר רק על הצד הזה.
11: אין לי ספק, וגם לך אין ספק שיתקום ממשלה בראשות גדי אייזנקוט, היא תכבד את כל הנופלים. מה הבעיה לגנות גם את הדבר האחר?
9: אני גיליתי, הייתי באתי ואמרתי את הדברים, לא חושב שהייתה, אני לא אגנה אותה, כי הם
11: אם אתם מדברים עם טלי גבילי, אם אתם מדברים עם טלי גבילי, קודם כל תרחלו לה בשמי הרצחה, תגידו לה יום כיפור בקרוב, זה הזמן לחפר על הבולות.
12: יזהר שי,
9: חתימה טובה.
12: אביו של סמל ראשון, ירון אורי, שי, שנפל בקרב בכרם שלום, תודה רבה לך, שלא תדעו צער.
9: לא נדעו צער, דרוב, לא, תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
12: ראש השנה הסתיים ואוטוטו יום כיפור. בימים האלה הם ימי עשרת, הם עשרת ימי תשובה מוקדשים לחשבון נפש ובקשת סליחה. זה היה אחד מראשי השנה השקטים ביותר, והאמת שהתגעגענו לשקט הזה, לשגרה, לחדשות במינון נמוך. היו שנים סערות בשנים האחרונות, והלוואי שהשנה הקרובה תהיה משעממת, רגועה, עם מינימום סערות ואפס מלחמות. ובינתיים הבחירות מתקרבות, עוד 43 ימים ליום הבחירות. שתי שאלות ישפיעו על תוצאות הבחירות, מה יהיה עם מפלגתו של אופר וינטר? האם יעבור את אחוז החסימה, או יתרסק מתחת לאחוז החסימה ויסחוף מנדטים לגוש נתניהו? והשאלה השנייה היא אחוז ההצבעה במגזר הערבי. בבחירות הקודמות המפלגות הערביות קיבלו ביחד 10 מנדטים, הפעם הם קיבלו יותר, כי בלד לא תתמודד עצמאית ולא תסוף קולות. ואם אחוז ההצבעה במגזר הערבי יותר גבוה, שתי המפלגות הערביות יכולות לקבל בין 14 מנדטים, אפילו 15 מנדטים, ולהרחיק את מפלגות גוש השינוי מסף 61 המנדטים.
3: יד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
13: 103 FM. תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
17: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה, אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט ראש הממשלה לשעבר. פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
18: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: 103 FM.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים. ראש השנה הסתיים, ואוטוטו יום כיפור. בימים האלה הם ימי עשרת, הם עשרת ימי תשובה מוקדשים לחשבון נפש ובקשת סליחה. זה היה אחד מראשי השנה השקטים ביותר, והאמת שהתגעגענו לשקט הזה, לשגרה, לחדשות במינון נמוך. היו שנים סערות בשנים האחרונות, והלוואי שהשנה הקרובה תהיה משעממת, רגועה, עם מינימום סערות ואפס מלחמות. ובינתיים הבחירות מתקרבות, עוד 43 ימים ליום הבחירות, הרשימות נסגרו ואנחנו במאניטיים. שתי שאלות ישפיעו על תוצאות הבחירות, מה יהיה עם מפלגתו של אופר וינטר? האם יעבור את אחוז החסימה, או יתרסק מתחת לאחוז החסימה ויסחוף מנדטים לגוש נתניהו? אגב, בשאלה הזאת מתלבט גם נתניהו, האם לתקוף אותו ולהוריד אותו כמה שיותר, או לעזור לו לעבור את אחוז החסימה כדי למנוע שריפת קולות. והשאלה השנייה היא אחוז ההצבעה במגזר הערבי. בבחירות הקודמות המפלגות הערביות קיבלו ביחד 10 מנדטים, הפעם הם קיבלו יותר, כי בלד לא תתמודד עצמאית ולא תשרוף קולות. ואם אחוז ההצבעה במגזר הערבי יותר גבוה, שתי המפלגות הערביות יכולות לקבל בין 14 מנדטים, אפילו 15 מנדטים, ולהרחיק את מפלגות גוש השינוי מסף 61 המנדטים. וחוץ מזה, המלחמה במפלץ נמשכת, החות'ים שוב מרימים את הראש, וטראמפ מבטיח שהמלחמה תסתיים לאחר בחירות האמצע הקדנציה בחודש נובמבר. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, כולל הכל. התקשרו אלינו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה משמח, מה ניתן לשיפור. עורך את המשדר יואב כהן, אחראי על השידור יואב מנדלביץ'. אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, אופק קולר והראל גולדשטיין. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ, רצוי קצרה, ל-054-70-103-70, שוב, 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון.
1: שלום ברק,
0: שלום רב, משה
1: מתל אביב.
0: שלום משה מתל אביב.
1: רציתי לדבר על הסרט, ועל השר המעולל שלנו, שדורש...
0: איזה מהם, איזה מהם, יש הרבה.
1: שר התרבות.
0: שר התרבות, מיקי.
1: מיקי. מיקי.
0: כן.
1: שדורש, איך אומרים, להוציא מהם את האזרחות הישראלית.
0: אנחנו מדברים על הסרט נזק אגבי, הסרט שמספר סיפורים קשים מאוד על צהל, על מה שנעשה במלחמה האחרונה, ומיקי זוהר הודיע שהוא ידרוש לשלול מהם את האזרחות, כן.
1: מה שמעניין, שהוא לא דרש לשלול את האזרחות מכל המרגלים האיראנים שתפסו פה, משום מה. הם לא עשו נזק למדינה. זה מעניין, אבל לגבי הסרט עצמו,
0: אתה צפית בו?
1: עוד לא ניתן לצפות בו.
0: זהו, זה גם כסיפור שאני כבר שומע מי אתמול, חוות דעת ודעות, אנשים ש... 99% מהם לא צפו בכלל, כן.
1: נכון, אבל גם צריך להגיד תודה לממשלה שצנזרה מאיתנו את כל המראות מעזה. לא ראינו בחדשות. אם היית בחול, צפית במה שעשו בעזה.
0: כן, אבל אתה יודע, זה, אתה יודע, אחרי השבעה באוקטובר, לדבר עם המושגים האלה, זה טיפה בעייתי.
1: אני לא שאני בא להצדיק משהו.
0: אני לא, אז אני אומר לך, אני למשל מתוודא עכשיו באמצעות העונה החמישית של פאודה, פרק שביעי ופרק שמיני, שהעולם, אתה יודע, גם מדינות במזרח התיכון, גם אירופה, גם העולם בכלל, מתוודאים לזוועות שעברנו בשבעה באוקטובר, למה שאנשים עברו שם, כמעט ולא ידעו. אני אומר לך שיש בעולם נטייה את השבעה באוקטובר, לא להדחיק, הוא לא קיים בכלל, אלא מה בא בעקבותיו. גם זה צריך, גם זה צריך לדבר, כן.
1: נכון, אבל בכל מקרה, אתה יודע, לא יראו לנו כלום. זה כמו, אתה יודע, אחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו לשאול את התושבים בגרמניה, מה, אתם לא ראיתם מה קורה? לא, זה, לא יראו להם.
0: טוב, אל תשווה, אל תשווה, אל תשווה.
1: אני לא, תקשיב, אני לא משווה.
0: אל תשווה, אל תשווה, אתה יודע, להשמדה המונית שנעשה באופן הכי מטורף שיכול להיות, למלחמה ש... פרצה בעקבות התקפה של חמאס עלינו, על יישובנו, בלי שום פרובוקציה, בלי שום כלום, להפך, הטענה הרי שלנו, כלפי הממשלה שלנו, שהכלנו את כל ההתפרעויות על הגדר, וראינו עסוקים רק בלתת להם כסף, ולהוציא פועלים לעבודה בישראל, ומה שקיבלנו זה את השבעה באוקטובר, אז אל תשווה.
1: את סרט הזוועות, במקום להראות לכל העולם, צנזרו אותו, לא נתנו לעם לראות, לא נתנו לעולם לראות, יראו לדיפלומטים, יראו לכל מיני כאלה. למה? למה לא יראו?
0: זו כן שאלה, למה את הזוועות של השבעה באוקטובר לא יראו, באופן שאתה יודע, יש אנשים בעולם, ואנחנו רואים את זה עכשיו בכל ההתקפות שישראלים מותקפים בכל רחבי העולם, שהם שוכנעים שכלום, אתה יודע, שיום אחד קמה ישראל, תקפה את עזה, הפציצה בעזה, גם לא מספרים על זה שהמחבלים התחבאו בבתי חולים, אני מזכיר לך את שיפה, ומזכיר לך מחבלים בתוך כיתות, ובתוך גני ילדים, ובתוך כל המקומות ש...
1: אני לא מרחם על העזתים לשנייה אחת, שלא יהיה שום הבנה בזה, שאני מרחם עליהם. אבל הממשלה הזאת, מעבר למחדל, היא עושה מחדל בכל העולם של הסברה, שבגלל זה אנחנו אוכלים אותה.
0: משה מתל אביב, תודה רבה רבה שהיית
1: שהשר מיקי זוהר רק מזכיר, שיפנה גם את כל המרגלים האיראנים שפעלו פה, גם תשלול להם את האזרחות.
0: משה מתל אביב, תודה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלומך ברק סרי, איציק מתל אביב.
0: שלום איציק מתל אביב, מה שלומך?
2: בסדר.
0: איך עבר החג? היית בסדר, המשפחה, הכל...
2: כן, אחלה ראש השנה, היה תענוג.
0: אחלה. נו, על מה נדבר איציק?
2: אני רציתי להגיד, תקשיב, אני, כל מי שמכיר אותי שאני עולה, אפשר להגיד עליי שאני שמאלני, אוכל ישראל, או אני רוצה לענות לשר מיקי זוהר, הקשקשן הזה, עוד איזה אסקן סוג זין כמו מירי רגב. זה למה אני מצביע בן גביר, אני אמשיך להצביע לבן גביר, ואתה תראה שבן גביר יהיה הפתעת הבחירות. אדוני, אתה נכנסת למשרד התרבות, אתה צריך לסגור אותו. לסגור את משרד התרבות. מדינה לא צריכה לממן סרטים,
0: לא צריכה לממן את הסרט הזה. לא, המדינה לא ממנה את הסרט הזה, שלא
2: יחד. אני מדבר באופן כללי.
0: המדינה לא ממנה את הסרט הזה, דעתי, כל מיני ארגונים בריטים.
2: הוא אומר, אני אסגור, אני עוד, יש לו לא אזרחות, לא יש לו לא אזרחות, אתה לא יכול לעשות את זה. די, מה, הבנו, אתם בקמפיין בחירות, סבבה, הכל סבבה. אתם עשו לעבוד, אנחנו מפגרים. ומחבלים בקושי שוללים פה אזרחות. אתה רוצה שישללו לאיזה קאפו, יודנרט, אתה רוצה שישללו לו את האזרחות?
0: כן.
2: זה הבעיה, צריך לסגור את משרד התרבות, מדינה לא צריכה לממן. אני לא רוצה לא סרטים ימניים ולא סרטים שמאלניים, לסגור אותם. פשוט לסגור את משרד התרבות, תעבירו את הכסף לנכים, לקשישים, לחיילי צהל, לטיפולים, ראיתי את רם ברולבסקי מתראיין אצל הפטריוטים, יש הרבה בעיות עם נכי צהל, צריך לתת להם את כל הטיפולים. יש המון המון שמנת במגזר הציבורי המנופח הזה, כל הוועדי עובדים האלה, איזה מין ימין יש לנו פה, תגיד לי, מה זה, זה ימין זה? זה לא ימין.
0: אז מה צריכים לעשות?
2: זה כמו, זה סוציאליסטים, מה זה?
0: כן.
2: כל הוועדי עובדים, הוא משפיט לי את זה התעופה, עד ששברו את הנמלים ואת חברת חשמל 20 שנה לקח, מה זה הדבר הזה? באיזה מדינה אנחנו חיים, אנחנו מצביעים ימין, מקבלים שמאל. מה זה הדבר הזה?
0: כן.
2: אז כשהשמאל כבר ישלוט, אין לי שום בעיה. גם ככה הם שולטים במערכת המשפט, שולטים בכל מקום. אז אכפת לנו. וואלה, לא אכפת לי אני. לא יודע מה אני הולך להצביע בכלל. מה זה הדבר הזה?
0: אז תצביע עבור בן גביר או לא תצביע? אז תצביע עבור... אז תצביע עבור בן גביר או לא תצביע? אתה מבלבל אותי.
2: אתה יכול לא אוהב את בן גביר, לא תמיד אני אוהב את הסגנון שלו. אני חושב שהסגנון שלו קצת ילדותי לפעמים. עכשיו אחד שאי אפשר לקחת את בן גביר. לקח שתי גופים. אתה יכול לא אוהב את זה, השמאל לא אוהב אותו, ברור. זה עשה בהם מהפכה במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר, שאני רואה ברשתות הערביות, שהם אומרים, מצאו אל העמליה, שוב אל בן גביר עד אל מג'נון. אני מבסוט, הם מפחדים לעשות פיגועים. הם יודעים שבבתי הכלא יהיה להם רב, אמר אבל זה הפחד שלי, שעם כל הרם האלה בסגלוביץ' הזה, שעכשיו הוא יתאחד איתם, ואני מאוד מקווה שאיזנקוט לא יעשה את הטעות, וילך עם רם ולא עם סגלוביץ', ולהמשיך את המדיניות הזאת של האגרסיביות. אני חושב שעושים גם לאופר וינטר, עושים לו עוול.
0: למה?
2: אני חושב שאיזנקוט הוא לא כזה גרוע, הוא יכול לשבת בממשלה, אין הרבה הבדל בין הליכוד.
0: למה עושים עוול לוינטר?
2: עושים לו עוול, הוא ימני. עשו לו עוול בצבא, אז אתם גם עכשיו עושים לו עוול. וינטר יכול למשוך מצביעים, שלא יכולים להצביע לבן גביר וסמוטריץ', או להצביע לליכוד. הם רוצים משהו חדש.
0: כן, טוב, אתה יודע, ביום חמישי יצא לי לשבת עם סמוטריץ', והוא הסביר לי באותות ובמופתים, במספרים, שאין אפשרות לשתי מפלגות מהציונות הדתית, הוא ווינטר, מכלל מספרית, הוא אומר לי, עזוב עכשיו,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שום רפורמה. כל המונופולים האלה מוצצים לנו את הדם. בוא אני אסביר לך משהו.
3: משפט אחרון ניצג.
2: המאגר הקולות של הימין הוא אינסופי היום.
3: כן.
2: אינסופי. ואני אומר לך שהבחירות האלה, זה הבחירות הכי, אומרים גורליות, אלה הבחירות הכי קלות שיש לימין. הכי קלות. הכי קלות. זהו. וכולם יעברו. אתה תראה שהם יעברו. ויש אנשים, אתה רואה אתה כמו יוסף חדד, כמו יוסף חדד, ערבי, נוצרי, נכה צה"ל, פטריוט. זה לא מעניין אותי אם הוא נוצרי, לא נוצרי, הוא פטריוט, אני מצדיע לו, עושה עבודה מדהימה. בעצם העובדה שווינטר לוקח אדם כזה מספר 2,
3: זה אומר
2: דרשני.
3: אתה מתלבט בין בן גביר לווינטר?
2: לא, אני עם בן גביר, אני כמה שיותר ימינה, אם יש יותר קיצוני מבן גביר, אני אלך אליו. אני לא רוצה שלום, אני רוצה רק לצטט לסיום מילה שאמרה גולדה מאיר, כל הזמן מדברים את הלגיטימציה על מצבנו בעולם. אמרה גולדה מאיר ברעיון לבי-בי-סי בשנת 74, אני מבוטרת על הניחומים שלכם, בסדר? אני מעדיפה את הגינויים שלכם. תגנו כמה שאתם רוצים. העולם בנוי על אינטרסים. כל המדינות אירופה האלה שאתה רואה שבאות מגנות, שולחים לפה נציגים לקנות נשק. כמו איזה כלבי. איך אמר? ניר דבורי? כמו ארנבות באים לפה.
3: העולם בנוי
2: על אינטרסים.
3: תודה רבה
2: לאיציק. זה הכל בסדר, ולא הכל שחור, ושהשר מיקי זוהר יפסיק לבלבל את המוח, ותזכור את משרד התרבות עכשיו, היום...
3: יאללה, איציק, אנחנו חייבים לרוץ למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
4: אני מניחה שזה אני, דבורה.
3: או, מאזינה, דבורה, שלום דבורה, צהריים טובים. מאיכן דבורה?
4: מתל אביב.
3: כן, דבורה, על מה נדבר?
4: אני רק רוצה להביע תדהמה על התגובות של ינון מגל ושל כל הימין, שחלקם אמרו בגלוי, אין חפים... אין חפים בעזה. אמרו להם תינוקות, אוקיי, הם נוח'בה לעתיד. צריך להרוג את כולן.
3: כן.
4: ועכשיו במקום להודות לסרט, שמגלה שצהל הקשיב להם.
3: להודות לסרט. מה להודות? שהם מוציא דיבתנו רואה, מספר כאן על... ועוד פעם, לא צפיתי, אני מתרשם רק ממה שקראתי, כולל מרביב דרוקר שצפה בסרט.
4: אבל כל אלה שלא לחשו את זה, אלא אמרו בכל רם, אין חפים, אין חפים בעזה.
3: אין חפים מפשע.
4: אבל הם אמרו את זה.
3: אז את אומרת שאלה שאמרו, הם אלה שגרמו למה שקרה בעזה ולסרט הזה.
4: אני, ינון מגל צריך לסמוח שהם עשו מה שהוא רצה. נגיד שהסרט אמיתי, ונגיד שהם עשו בדיוק את זה. הם התנהגו כאילו הם חפים מפשע בעזה.
3: תראי, את יודעת, אחת הטענות, ויצאנו לדבר
4: עם אנשים.
3: רגע, יצא לנו, רק מילה, את יודעת, הייתי לפני שבוע בעוטף עזה, וגם בבארי, וגם בכפר עזה, ודיברתי שם אנשים, ודיברתי שם כמה אנשים מבוגרות שסיפרו לנו איך הם, איך הן, ממש, נגיד, הקדישו את חייהם, אבל הקדישו המון המון המון שעות לטיפול בתושבי עזה. אנשים שהתארחו אצלם, והם נתנו להם כסף מעבר לעבודה, וכשהיו צריכים כל מיני טיפולים, הן הסיעו אותם לכל מיני מקומות, ובד בבד עם כל ההתנהלות הזאת, הן סיפרו איך שהם אספו מודיעין על הבתים שלהם ועל השכנים שלהם, ובדיעבד הם הבינו את זה, שידעו ממש מי גר איפה וכמה אנשים גרים בכל בית, ואיפה יש גברים ואיפה יש ילדים וכו' וכו'. אני גם מזכיר לך, אני לא מכליל שאין חפים מפשע, אבל אני גם מזכיר לך את חגיגות, אני מזכיר לך את חגיגות השמחה ששתפו את רצועת עזה אחרי 7 באוקטובר, ואני מזכיר לך את,
4: אבל זה לא רלוונטי,
3: ואני מזכיר לך אפילו את הבחירות, אני מדבר עם כתבים לענייני ערבים שמספרים שאם היום יש בחירות, חמאס על כל מה שהוא עשה, עזבי לישראל, מה שהוא עשה לתושבי עזה, אם יש היום בחירות, חמאס מנצח בהליכה.
4: מה רלוונטי כל מה שאתה אומר למה שאני אמרתי?
3: את אומרת, אני אמרתי...

0: היא לא מבינה, אומרת,
1: שהיא לא מגע ושוט.
0: איך אנשים שצעקו כן. שאין חפים מפשע בעזה? כל אלה שאמרו את זה ברדיו, בטלוויזיה, בפטריוטים.
1: אז הם גרמו למה?
0: לא, אני לא אומרת שהם גרמו.
1: אז מה קורה איתה? אוקיי, הם אמרו, מה זה רלוונטי לסרט?
0: אתה מוכיח שהם הצליחו להשפיע.
1: תדעת, אני יכול להפנות אותך למיליון כתבות על המחבלים הקשים ביותר והמסוכנים ביותר והבעייתיים ביותר והמעורבים ביותר בטבח שהתחבאו בבית החולים שיפה והתחבאו בתוך בתי ספר
0: והתחבאו
1: בתוך גני ילדים והסליקו שם נשקים ו... כן, לא, אז לבוא ולהגיד, אז מה את אומרת? אז מה את אומרת? שישבו, מה? שבגלל האמירות האלה שאין חפים מפשע
0: קרה משהו? שאם הסרט מאשר את זה, אם חלילה הסרט מאשר את זה שהתנהגו בעזה כאילו אין חפים מפשע שם, כן. אם הסרט אומר את זה, ינון מגל צריך להגיד, וואלה, איזה יופי. מה הוא מתלונן? הרי זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא רצה.
1: אני לא יודע אם זה מה שהוא רצה, והוא בכלל לא רלוונטי, אבל למה הוא רלוונטי?
0: לא, הוא לא, הוא רק דוגמה אחת
1: בסדר, אבל הוא לא רלוונטי, אמר, אמרו, את יודעת כמה אנשים אמרו ודיברו בשלוש שנים האחרונות בציבוריות הישראלית.
0: המון אנשי ימין, המון אנשי ימין, זה מה שהם האמינו, שצריך להרוס את עזה, יש כאלה שאמרו שצריך לזרוק עליה טוב.
1: הם שרים בממשלה, נו, למה את הולכת את זה?
0: אז מה נתקוממים על הסרט?
1: דבורה מתל אביב, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
2: יהודה מירושלים.
1: יהודה מירושלים, כן יהודה.
2: שלום עכשיו. נכון אתם אומרים כל פעם שביבי הכשיר את מנצור חמאס?
1: את?
2: את מנצור הבאס?
1: את מנצור הבאס, שביבי הכשיר, נכון. ב-2021 הוא התחנן... ב-2021, העובדות
2: כן, ידועות. כן, אבל נניח לזה
1: רגע,
2: שהוא...
1: רגע, אני אסביר מה שאתה אומר. ב-2021, okay. אחר הבחירות במרץ, אגב, גם לפניהם, נתניהו עשה כל מאמץ לצרף את מנסור אבאס ומפלגת רעם על ארבעת המנדטים שלה לקואליציה שלו. מי שאמר לא והתנגד ושם לזה ברקס, כן. זה היה סמוטריץ'. כן, הלאה.
2: אבל נניח לזה שהוא הכשיר אותו לפני שנחשב שהוא עובד עם חמאס. כאילו, לא כמו היום שזה סיפור אחר. על השאלה היא אחרת, כאילו מי לזה, אבל מה תגיד על גבי לסקי, יאיר גולן וכל אלה? פה אי אפשר לומר שביבי הכשיר אותם. וליברמן, כל אלה שאומרים שהם ימין.
1: אתה מדבר על יאיר גולן באיזה... תגיד לי, אני נדמה לי שדיברתי איתך כמה פעמים, אתה מירושלים חרדי, נכון?
2: כן,
1: אז אתה מלין, אתה עשית צבא, תגיד לי.
2: אתה הולך לקטע הזה.
1: לא, לא, לא, אני כן, כי אתה מטיל דופי בבן אדם שהקדיש את עשרות שנים מחייו, הוא הקדיש לצבא, יש לו חמישה בנים,
2: לא סיימנו,
1: עוד לא התחלנו. אתה
2: ממרום,
1: רגע, ממרום באמת שירותך הצבאי, אתה כאן תוקף את סגן הרמטכ"ל, הכשירו
2: למי,
1: מי צריך את ההכשר שלך? לא צריכים שום עם דבר שהוא קשור אליך בעניין של הכשר או לא הכשר. יפה, אתה נותן הכשר.
2: לא אמרתי לך אם שירתתי, כאילו...
1: אתה אמרת לי בשיחה קודמת שלו.
2: ניסינו את זה אז שאמרתי לך על הערבים, ואז אמרת לי, אתה תלך עם ערבים, אתה עם החרדים, ולא היה לך מה לענות על זה.
1: לא היה לי, באמת, נעלמתי דום.
2: כן, רגע, אבל אתה לא עונה לשאלה.
1: אני לא מבין מה.
2: איך מי שאומר שנרמלו את מנצור חמאס, אז מייל את זה, אבל מה תגיד על... יאיר גולן, גבי לסקי.
1: מה יש להגיד על יאיר גולן? בן אדם סגן רמטכ"ל עשרות שנים, אלוף בצה"ל עשרות שנים, עוד 750 שנים שתחיה, לא תעשה מה שהוא עשה בשנה, אוקיי? עוד 750 שנה שתחיה, לא תעשה מה שהוא... מי אתה בכלל?
2: אבל העבר לא מעיד על העובד.
1: מי אתה בכלל? שתבוא בטענות, מה תרמת? מה תרמת לביטחון ישראל?
2: גם בוגי, כמה היה, פעם היה זה, והיום אומר שישראל לא עושה
1: פשעים מלחמה. רמטכ"ל, צה"ל, אתה אמרת, לא אמרת, לא תרמת כלום. שום דבר לביטחון ישראל.
2: אתה חוזר על זה, תן לי לענות. אתה חוזר על הדברים שלך, ואתה לא נותן לי לענות.
1: על רמטכ"ל, על שר ביטחון, על סגן רמטכ"ל. מי אתה? מאיזו עמדה בדיוק?
2: אוקיי, אמרת את זה כבר שבע פעמים.
1: אבל אני אגיד את זה 800 פעם. מי אתה שתלין על האנשים האלה?
2: תן לי להגיד משהו שלא אמרת. עבר לא מעידה לעובד, זה קודם כל. גם בוגי היה פעם זה, והיום אומר
3: שיקרן מבטח. יש עובד, אתה יכול להתגייס עכשיו. עכשיו, אתה מסיים את השיחה, תלך להתגייס. או יש עובד עכשיו, אתה יכול גם בעתיד להתגייס. לא לשבת לי שם בירושלים.
2: עשינו על זה שיחה פעם קודמת, אני לא רוצה כל פעם שאני עליהם.
3: בוודאי, כי אתה מלין. מה פתאום מכשירים את...
2: מלין, או אז מה?
3: מה פתאום מכשירים את יאיר גולן?
2: לפחות החרדים לא אומרים שהחרדים...
3: מה פתאום מכשירים את זה?
2: לפחות החרדים לא כל היום מתברקים נגד חיילים שמנסו וזה.
3: אתם אומרים דברים הרבה יותר גרועים על חיילים, אנחנו רואים את זה בהפגנות.
2: באמת, כן.
3: אתם אומרים דברים פי מיליון יותר גרועים על החרדים.
2: כן, ממש, עושים סרטים וכאלה דברים, ממש.
3: יאללה, יהודה בירושלים, תודה. יהודה בירושלים, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, מדבר אמנון.
3: שלום אמנון.
4: מה שלומך, מה שלום משפחתך?
3: אמנון סובר עם פרדס חנה כרחו, על מה נדבר אמנון?
4: נכון, אל תכעס את זה.
3: לא, אבל בוא נגיע לנושא, כן.
4: כל אחד ידבר מה שבא לו, וזהו, כל אחד יקשקש את הקשקושים שלו.
3: כן אמנון, על מה נדבר?
4: דבר ראשון, אני רוצה להזכיר לך, ולכל המאזינים והמאזינות, בוחרי שמאל, כשאהוד ברק רצה למנות את אייזנקוט, אתה זוכר בטח לתפקיד המנכ"ל, אייזנקוט סירב ואמר לא, אני עדיין לא מוכן מקצועי,
3: הוא אמר לא הייתי סגן המנכ"ל,
4: אני אחכה לתורי,
3: אני זוכר את זה מזמן אמיתי, גם הייתי שם.
4: רגע, ועכשיו הוא רוצה להתמנות לתפקיד ראש הממשלה, שזה פי מיליון יותר קשה מלהיות
3: המנכ"ל. מה היה נתניהו ב-96?
4: ולמה הוא לא מסתרב להיות ראש ממשלה?
3: רגע, מה נתניהו היה? רגע, מה נתניהו היה לפני? רגע, אני שואל לך.
4: פתאום הוא מסוגל להיות ראש ממשלה?
3: קודם כל הוא היה רמטכ"ל, זה תפקיד מאוד מאוד בכיר. מה היה בנימין נתניהו ב-96? סגן שר, מה הוא היה? מה הוא היה לפני שהוא מונה?
4: הוא היה סגן שר, הוא היה
3: שגריר באו"ם. נגמר הוויכוח. מה יותר מכשיר אותך, רמטכ"ל
4: סגן שר. אני אגיד לך מה, אבל באמת מה? זה הכישרון הטבעי של האדם.
3: אוקיי, אז יש הרבה, את הכישרון הזה ראינו בשבעה באוקטובר. כישרון אדיר. זה לא כישרון, זה כישלון.
4: ברק, אל תברח מהאמת.
3: אמנון, ראינו את הכישרון הגדול בשבעה באוקטובר, שבנימין נתניהו, קריסה מוחלטת, כישלון מוחלט.
4: זה רונן בר, זה ראש אמן,
3: ואיפה נתניהו? ואיפה נתניהו? אבל נתניהו הסביר לנו, אבל נתניהו הסביר לנו כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, נתניהו הסביר לנו שכשהוא היה יושב ראש אופוזיציה שהביטחון מופקד בידיו של ראש הממשלה, לא שר ביטחון, לא רמטכ"ל. אמר את זה בנאומים חוצבי להבות של יושב ראש אופוזיציה. אמר את זה בוועדת וינוגרד, שאחריות הוא הטיף אז לראש הממשלה אולמרט.
4: אחריות, לא אשמע.
3: היא בידיו של ראש הממשלה.
4: אחריות, לא אשמע, ברק.
3: ולכן האחריות המלאה לכישלון הנורא, בשבעה בו, לא יעזור. על בנימין נתניהו, ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, אז אתה מדבר לי על כישרון, איזה כישרון אתה מדבר?
4: ברק, תגיד לי.
3: איזה כישרון אתה מדבר? איזה כישרון אתה מדבר איתי? ואתה לועג על מישהו, יש לו את ההכשר, או יש לו את ה...
4: אבל זו דעתי, אבל זו דעתי, אתה רוצה לשתול.
3: אני מתווכח איתך.
4: רגע, אתה רוצה לשתול ממני את דעתי?
3: לא, חלילה, אני מתווכח איתך.
4: כשאתה בא ולועג, כשאתה
3: בא ואומר, איזה הכשרה יש לרמטכ"ל לשעבר להיות ממשלה? אני שואל אותך, איזה הכשרה יש לסגן שר?
4: הוא עצמו העיד על עצמו.
3: אבל איזה הכשרה יש לסגן שר להיות ראש ממשלה? רמטכ"ל לדעתי מכוח הניסיון שלו והעובדה שהוא ניהל צבא ענק ותקציבים ואנשים, הוא מוכשר מבחינת עכשיו פי מיליון מסגן שר, מה לעשות?
4: ברק הוא גרם הרבה ברק הוא גרם להרבה הרבה נזק לצבא בתקופה שהוא היה רמטכ"ל, הוא לא גיבה את חיילי צה"ל, הוא הקטין את הצבא, ואתה יודע את זה טוב מאוד.
3: שקר וכזב לא הקטין.
4: אבל תגידי, מתי אני אשמע ממך פעם אחת?
3: שקר וכזב לא הקטין את צה"ל, זו עלילה. תקשיבו, אין לכם הרי הרבה מה להגיד עליו.
4: אבל למה אתם לא נותנים לי לדבר בחופשיות?
3: אין לכם מה להגיד על רמטכ"ל, על אף שקור.
4: אבל למה אתם לא נותנים לי לדבר בחופשיות? ברק, ידידי.
3: על דוד של שני אחיינים שנפלו במלחמה. אין לכם הרבה מה להגיד.
4: אבל ברק, ידידי, תגידי,
3: אמנון צברי היקר, לא הקטין, מה לעשות, אתה סתם מספר סיפורים.
4: אבל ברק, כן, אבל בשומר. ברק, כן. ברק, למה אתה לא...
3: לא, אני, זה ויכוח, זה לא פרופגנדה. לא, זה לא שאתה בא לי כאן עם...
4: אתה מדבר כמה שאתה רוצה.
3: לא, אבל אתה בא...
4: אף אחד לא משתיק אותך.
3: לא משתיק אותך, ואני מתווכח איתך.
4: לא, אבל כן, אבל כשעולה שמאל, מאזין מהשמאל, או מאזינה, אתה נותן להם לדבר 3-4 דקות בחופשיות. וזה לא יפה. אתה
3: צריך להיות פר
4: עם כולם.
3: לא, לא, תראה, אתה עכשיו מישהו... לא. אתה דבורה מתל אביב, למשל.
4: אבל גם את מה שאתה אומר קשה לי לשמוע.
3: אבל דיברה על הסרט, דיברה דברים שלדעתי לא היו נכונים. תיקנתי גם אותה.
4: לא, אבל ברק, מה שאתה אומר... ברק, מה שאתה אומר על נתניהו, גם לי קשה לשמוע, אבל מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לשתום לך את הפה.
3: יש הבדל... יש הבדל בין דעה... יש הבדל בין דעה לעובדות. אתה כאן מספר סיפורים. אתה למשל אומר שאייזק עוד הקטין את הצבא, זה לא נכון.
4: אמר את זה אלוף בריק, לא אתה מאמין? אלוף
3: בריק, אני אומר לך שהוא לא הקטין את הצבא.
4: לא, אתה לא מאמין?
3: לא מאמין לכלום, אני יודע עובדות.
4: אתה שמתחשק עליה, אתה מאמין לו.
3: מתי דיברתי על אלוף בריק?
4: אם הוא יצא נגד נתניהו, אתה תאמין למה שהוא אומר.
3: אני אומר לך שהעובדות מלמדות שזה שקר שהוא הקטין את הצבא. שקר שאתה יודע, אם חוזרים עליו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בסוף, הוא לא יאמת, כי אנחנו נתמודד איתו.
4: ברק, אני מתפלל ליום הזה שאתה קצת יצא מהפוזיציה הפוליטית, ותאמר דברים גם, לא רק נגד הימין, גם נגד השמאל.
3: מבחינתי, נתניהו, אמרתי לך, אני אומר לך את זה 1,000 פעם, הוא לא ימין. הוא לא ימין, הוא אופורטוניסט.
4: אני רוצה לומר לך עכשיו, ברק, באמת.
3: הוא אופורטוניסט. ביבי נתניהו, הוא ממפלגת נתניהו. טוב לצרף את מנסור עבאס, כי טוב לו ברמה האישית, אז הוא יצרף. טוב לנעום על שתי מדינות לשני עמים, הוא ינעם. טוב להחזיר חלקים מחברון, הוא יחזיר. הכל בהתאם לאינטרס באותו רגע. אין כאן ימין ושמאל, יש כאן נתניהו או נתניהו.
4: רגע, ברק, תואב את המדינה כפני, בטוח. אז אני רוצה לומר לך, שאני ועוד 2-3 מיליון מאזרחי ישראל, ואתה לא יכול לשתול את זה, שזאת עובדה, שזה בוחרים של כל המפלגות מהימין. אני רוצה לומר לך שכולם חוששים, מממשלת אייזנקוט, מממשלת מנסור עבאס,
3: יש מספר יותר גדול שחוששים פחד מוות, פחד מוות שבנימין נתניהו ימשיך.
4: רגע, אתה יודע מה יקרה?
3: אז אני אומר לך שיש חלק יותר גדול בציבור הישראלי שפוחד פחד מוות שנתניהו ימחר.
4: אבל תן לי לסיים את המשפט.
3: יש גם את זה, אני אומר לך.
4: לא, אבל תן לי לסיים את המשפט. אתה יודע מה יקרה? אם אייזנקוט ינהל ממשלה עם מנסור עבאס, ליברמן, אתה יודע מה יקרה? כל הניצחונות המזהירים על איראן, על חמאס, על חיזבאללה, ייעלמו כלא היו. אני אומר לך, אייזנקוט,
3: אמנון, הייתה כאן ממשלה בת שנה וחצי, רגע, של ממשלת השינוי, רגע, של ממשלת השינוי. השם הזרחה, והשם השקעה, ומצב הכלכלה היה מצוין, והיה שקט יחסית ביטחוני, ואז הגיעה הממשלה שאתה כל כך מתאווה אליה, וכל כך מעלל אותה, והביאה לנו אסון אחרי אסון אחרי אסון.
4: ברק, ברק, בחיית דינק.
3: אבל הייתה כאן ממשלת שינוי, מה היה? איזה אסון היה כאן בשנה וחצי שהייתה ממשלה אחרת?
4: אז אני רוצה להגיד לך, שאם אייזנקוט ינהל את המדינה,
3: איזה אסון קרה שבנט היה ראש ממשלה?
4: רגע, אם אייזנקוט ינהל את הממשלה עם מנסור עבאס, כל הניצחונות המזהירים שיש לנו על האיראנים ועל החמאס ועל החיזבאללה ייעלמו כלא היו.
3: עכשיו תענה לי על שאלה, תענה לי רגע. שמענו את הפרופגנדה.
4: רגע, מי שובו מעזה ומהזנון,
3: הייתה כאן ממשלה,
4: יקימו מדינה פלסטינית.
3: הייתה כאן ממשלה מיוני 22 ועד, אני יודע מה, תחילת 23, ממשלה בראשות בנט רוב הזמן וקצת לפיד. איזה אסונות היו בתקופה?
4: אתה מסכים איתי?
3: אני יודע, אני יודע, אני יודע על אסון אחד. אני יודע על אסון, אבל זה קרה במשמרת של נתניהו.
4: אבל זה היה יכול לקרות איתם?
3: זה קרה במשמרת של נתניהו. לא מודה בכלום, אני יודע עובדות. מה, אני נביא?
4: אם הם היו ממשיכים לנהל את המדינה,
3: זו שאלה היפותטית.
4: יכול להיות שהאירוע של 7 באוקטובר, היה קורה בתקופה שלהם?
3: אז מה היית אומר? בתקופה של נתניהו, האיש אמר שחמאס פוחדים ממנו, והוא מרתיע אותם, והם מרכינים ראש כי הם רואים עצמה.
4: אבל היום איך הוא מלך? איזה ניצחונות מזהירים?
3: איזה מלך? איזה מלך?
4: אתה לא מרגיש את החיזבאללה, פחדים לראות עלינו.
3: אמנון צוברי, תודה רבה רבה. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. תודה רבה לאמנון היקר מפרדס חנה כרכור, כן.
5: אתם מאזינים לברק סרי. ב-103 FM.
1: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, ברק.
1: למאזינה, שלום למאזינה.
6: גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה.
6: לפני שאני אדבר על הסרט...
1: עם מי אני מדבר קודם כל?
6: עם אור, עם אור.
1: אור מאיך?
6: אני רוצה... אתה זוכר את הסיפור עם הילד ש... הילד המקסים שהמבה נכנסה לו למוח בכנרת?
1: כן.
6: אז אני רוצה לבקש מהמאזינים לעשות תפילה לשלומו ולהחלמתו, מושפז בבית חולים רמב"ם במצב קשה, קוראים לו ברוך נריה בן אודליה ג'סיקה. לקרוא פרק תהילים, במיוחד עכשיו בסרט ימי תשובה, לא צריך להיות בשביל זה דתיים.
1: כן.
6: ככה, מהשורש הנשמה היהודית. ברוך נריה בן אודליה ג'סיקה, להחלמתו ורפואתו השלמה במהרה.
1: כן. אוקיי, זהו? רוצה לדבר על כזה?
6: לא, לא, אני רוצה, עכשיו שאני, אוקיי, זה הכי יותר חשוב בסדר הדיפויות שלי. אני פשוט לא מבינה, מדינה מתנהלת בהצברה כאילו עיקיות. 3 שנים חלפו מטבח שמחת תורה, ועד עכשיו לא הפיקו סרט ברמה הוליוודית בתקציב של 100 מיליון דולר. אני פשוט לא התפס לי שמוכרים אחר כך את הזכויות שלו לנטפליקס וכו' וכו'. המודל העסקי לא מעניין. גם אם אנשים לא יבואו לראות אותו וחייבים לתרגם אותו להרבה שפות.
1: לא, אבל זה יוזמה של ישראל וליאור רז, יוצרי הסדרה פאודה.
6: תעזוב את הפאודה. אנחנו...
1: לא מדברת על הפאודה. בלי קשר לפאודה שעכשיו חושף את הזוות.
6: לא, אני מדבר. אז אני לא רוצה לדבר על פאודה.
1: את מדברת על זה, איך מדינת ישראל לא הפיקה סרט על הזוות.
6: עד עצם היום הזה.
1: שאלה טובה.
6: בהפקה מטורפת.
1: שאלה טובה.
6: מתורגמת לכל הספר, אני לא מבינה את זה. לא נתפס לי התנהלות של קיוסק בהסברה. לא מבינה את זה. ממש כועסת על זה. ספילברג, אתה יודע, יש ספילברג פאונדיישן של הבמאי סטיבן ספילברג. הוא בעצמו תרם והקים את הקרן לשביעי באוקטובר באוניברסיטה, והוא מהכיס שלו שם 10 מיליון דולר. מדינה לא יכולה לקרוא לו לשים 100 מיליון דולר, לא יכולה לקחת את היוצרים של פאודה להגיד.
1: לא צריך גם עתידה תרומות, מדינה יכולה לעמוד בתקציב כזה קטן עליה.
6: היא חייבת להכניס את היד לכיס, ולהפיק סרט שישאר לדורי דורות.
1: נכון.
6: ולפחות ב10 שפות מתורגל, לא מבינה.
1: תראי, היה סרטון זוועות, שכמו שאמר מאזין קודם, הוא לא הוקרן.
6: אף אחד לא רוצה לראות סרטון כזה, צריך עלילה, צריך להיות מקצועי.
1: לא, הוא הוקרן באמת דיפלומטים, בפורומים סגורים, לא לציבור הרחב, אבל זה לא הסרט שאת מתכוונת אליו, ואת מתכוונת.
6: ממש לא, אני רוצה שסרט, שפיונה מדנמרק תראה אותו בבית, בנטפליקס, ומריה מאל סלבדור תלך לקולנוע ותראה אותו, יראו מה זה. גזסטן, יראו מה זה שביעי באוקטובר, יראו מה זה קיבוצים, להכניס קצת היסטוריה של מדינת ישראל, להכניס את מה קורה בכלל בעזה, מה קרה בעשרות השנים האחרות. לא מבינה.
1: מה את אומרת שבסוף, בהיעדר סרט כזה, הסרט המדובר כעת שמוציא דיבתה של ישראל רעה, נכנס לוואקום כי אין משהו אחר.
6: בדיוק, זה פשוט חורה לי. ועכשיו לעניין הזה שלהם, של הסרט. אני לא יודעת מה, מי, מו, אני יודעת דבר אחד, שזה חשוד שאם עושים סרט תיעודי, אנשים נשארו בצל. אני לא רוצה לגלות הזהות שלי. באותה מידה הוא היה יכול להגיד שהוא המציא תרופה לסרטן, אבל הוא לא יכול להזדהות כמדען, אני לא אוהבת את זה. אבל זאת רק התחושה שלי. אבל בשביל להפיג את כל התחושות והחששות והכעסים, אני חושבת שמטבע הדברים, כיוון שאנחנו במצב מלחמה, וקרה מה שקרה עם הסרט הזה, שאף אחד לא מטיל ספק שהוא גורם נזק מטורף לעם ישראל, וגם מסכן חיים של ישראלים
1: נכון,
6: ויהודים,
1: נכון.
6: בארץ ובעולם.
1: נכון.
6: שמוצד ושבק צריכים להיכנס לתמונה ולחקור קודם כל את אמיתות הסרט הזה. כי תאר לך חס וחלילה, חס ושלום, לא עולה על דעתי. אבל אם 100,000 פעמים, אם יש איזה משהו צדק בדברים, גם צריך לבדוק. צריך. אז מוסד צריך להיכנס לזה מכיוון שהמימון הגיע מהגרדיאן הבריטי.
1: בספק אם זה של... אם את אומרת, זה כבר גורמים אחרים, זה לא קשור למוסד.
6: לא, מוסד.
1: אבל תראי, יבואו ויגידו לך, תשמעי, אבל כאן את נכנסת, את יודעת.
6: מוסד שבא כי זה מחוץ למדינה.
1: בסוף, את יודעת.
6: המימון הוא מחוץ למדינה.
1: כן, אבל בסוף, את יודעת, אנחנו מדינה דמוקרטית, ואת יודעת, עם כל הקושי להכין סרט כזה, ויש קושי אדיר להכין, ואני אומר עוד פעם, לא צפיתי כמו שרוב המבקרים, לא צפיתי, אנחנו, ממה שנכתב ומה שאנשים כבר שצפו מתארים, מדובר בסרט שעושה לצבא שלנו ולחיילים שלנו ולמדינה שלנו, עושה עוול אדיר, כי זה באמת מנתק ממה שהיה בשבעה באוקטובר. אבל נוסף יגידו לך אחרי כל מה שאמרתי, אנחנו מדינה דמוקרטית, ויש כאן חופש אומנותי, ויש כאן חופש דיבור, וגם אם הוא קשה, מדינה צריכה...
6: רגע,
1: מדינה צריכה, דמוקרטיה צריכה להתמודד, גם עם דברים כאלה, גם דברים כאלה שלא מסכימים איתם, גם עם זה צריך להתמודד.
6: אוקיי, אז אני חושבת שזו טעות, אני חושבת שמדינה שהיא שפויה והייתה צריכה, נניח גם אם זה היה נכון, אני חושבת בתור אחת מעם ישראל שרואה ברוב היהודים וברוב הישראלים אחים שלי בלב ובנפש, גם אם קורה כזה דבר, כניסה מלוכלכת, לא מחפשים בחוץ,
1: כן.
6: ולא מסכנים עוד חיים,
1: נכון.
6: כי אדם שלנו לא פחות סמוק מאדם של אף לאום בעולם ושל אף בני עם אחר בעולם, לא מקובל עליי. גם אם היו פדיחות, שמור את זה בתוך הבית. מי שהולך ומוציא את הכביסה שלנו המלוכלכת בחוץ, הוא לא קולגיאלי והוא מוקם מהמחנה לפי דעתי.
1: טוב.
6: זה הכל, אבל זה עניין לשבק ומוסד ביחד. לחקור את כל הנתונים של הסרט הזה.
1: תודה רבה.
6: מי היוצרי, מי העדי, מי המימון, מהעיתוי שדווקא יצא עכשיו, תכף הבחירות מוציאים עכשיו את הסרט הזה ועושים רעש גדול. הכל צריך לחקור, לא משטרה, צהל רוצה לעשות את החקירה שלו שיעשה, אבל מוסד צריך להיכנס כי זה בין מדינתי. זה הגרדיאן הזה ששונא אותנו, העיתון הזה, הוא מימן את זה.
1: אור, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק, מה נשמע?
1: שלום, מי אני מדבר?
5: אתה מדבר עם איציק.
1: איציק מאיכן?
5: מאשקלון.
1: כן, איציק.
5: מה נשמע, אתה זוכר אותי כבר, בסדר. קודם כל, זה שאני מתחיל בנושא, אני רק רוצה לתקן אותך במשהו אחד קטן, אם אפשר?
1: כן, כן.
5: למעשה שדיברת מקרקור, אמרת שיש ציבור יותר גדול,
1: כן.
5: שמפחד שנתניהו ימשיך בבחירות.
1: נכון.
5: זה לא יותר גדול, יש ציבור גדול.
1: לא,
5: כן,
1: לא הרבה יותר גדול, יש שני גושים.
5: לא, זה אנחנו נדע עוד 45.
1: לא, אבל יש שני גושים, יש שני גושים. תסתכל על הגושים, תסתכל על הגוש של נתניהו סביב 50-52, והשאר זה הגוש שלא רוצה אותו, נו, מה לעשות?
5: זה אנחנו נדע עוד 44 יום.
1: טוב, אני אומר לך מהיום, ואין לי ספק זה יתקיים, יש יותר אנשים שלא רוצים את נתניהו, מאשר אנשים שרוצים אותו.
5: זה בלי שום קשר. קודם כל אני באמת רוצה, זאת אומרת, עכשיו אני חושב שנו, דרעי צריך לשלוח באמת שנה טובה ליועצת המשפטית לממשלה על קמפיין שהיא עושה בשבילהם, בשביל ש"ס. אם אני רוצה לשנות לך על מה אני מדבר, אני מדבר איתך
1: על... יודע מה אתה מדבר, על
5: ההחלטה של... לגבי ההשכרה של הרב.
1: בוא אני אגיד לך משהו, מכיוון שאני יודע ומכיר היטב מה קורה שם, זה... ספין פתטי של אריה דרי בניסיון למשוך קולות ולצאת ככה, כי יש מה היא אומרת, היא לא אמרה לא, היא אמרה לדחות מכיוון שהוא, רגע תקשיב רגע איציק, בכנס הקודם אריה דרי לקח את הכנס הזה והפך אותו לכנס פוליטי מכספי משלם המסים.
5: אני שואל אותך שאלה קטנה, אז אני משואל לדחות הזכרה של רב גדול,
1: לא נכון, זה שקר,
5: לוח שנה עברי,
1: אז אני מסביר לך, זה שקר.
5: אתה חושב שזה אפשרי?
1: לא, זה שקר מה שאתה אומר. כי לא אמרו לדחות ההשכרה, אמרו תקיימו את ההשכרה כמובן בית העלמין, במועד, אף אחד לא ייגע בזה בשנייה. בכנסת עשו יום השכרה במועד לרב עובדיה יוסף. דיברו על הכנס, שהוא כנס פוליטי, מה לעשות? זה כנס שהמדינה מממנת במיליונים. הכנס הקודם, נוצל על ידי דרי לתעמולה פוליטית, לתקוף את חוק הגיוס, לתקוף שם כל מיני דברים שקשורים לעניינים פוליטיים, לא לקדושה ולא לזיכרון, ולכן באה היועצת המשפטית ואמרה, ההשכרה בבית העלמין, אף אחד לא חושב בכלל להזיז, הטקס בכנסת, לא חושב, יש חוק הרי, הכנס שהוא הופך להיות כנס פוליטי לפני הבחירות, במימון של מיליונים של המדינה, תדחו אותו, זה הכל. מה הבעיה?
5: אני קודם כל, תראה, קודם כל, יום, זאת אומרת, יום...
1: מסביר לך עוד פעם, הזכרה בבית העלמין לא זז, הזכרה בכנסת לא זז. אבל
5: תקשיב, כמה אנשים יכולים להגיע לבית העלמין? יש פה, תראה, אני לא הייתי, בוא נאמר בזמנו, אני לא הייתי...
1: אתה, יפה, אז אתה תכננת ללכת ל... אני יודע איפה זה אמור להיות?
5: לא, לא תכננתי,
1: לא תכננתי. איפה אתה מוצא את עצמך נפגע?
5: לא נפגע, שאתם באים ומשחקים, קודם כל, עם קטע של, עם תאריך עברי, יום הזכרה של, של רב, שהוא מייצג, שהוא, שהרבה מאוד מאוד מאוד מאמין בו.
1: אין ספק, אין ספק לגביו. אני מסביר לך שהטענה, לא, אין ספק לגביו, לגבי גדולתו, לגבי חשיבותו, לגבי הכל. הטענה הייתה אחת, שלא יעשו ניצול של כספי ציבור. אז אני מסביר, הלכתי זה בית העלמין. בוא, אל תתחיל להרבב לנו. הלכתי זה בית העלמין, אתה לא מזיז...
5: תגידי, כל שנה, רגע, כל שנה...
1: אתה לא מזיז תאריך בבית העלמין. שם זה הלכתי. הלכתי זה בית העלמין, בית העלמין אף אחד לא דיבר מילה, וגם בכנסת שזה לא הלכתי לא דיברו מילה, דיברו על כנס שיש חשש שיהפוך להיות כנס פוליטי, מי מספם... עכשיו אני אומר לך, זה שדרי, רק דרי, עשה מזה נושא, להתנגח ביועצת, והוא אומר זה ווין ווין, אם היא תאפשר לנו, אז ניצחנו, ואם היא תתנגד, נעשה עליה קמפיין, ונתמסכן, ונתקרבן, ונגיד שהיא נגד הרב עובדיה, די כבר עם השטויות האלה, די, די.
5: אני יכול לשאול את השאלה אחרת?
1: לא.
5: אם עכשיו, בוא נאמר, יום ההזכרה של יצחק רבין, זכרונו לברכה, הייתה מתקיימת לפני מועד הבחירות.
1: אז אני אומר לך, כן, חד משמעית. כן, הנה אני אומר לך. אז אני אומר לך שבית העלמין זה הלכתי, אל תזיז. בכנסת זה טקסי ממלכתי, אל תזיז. הטקס, זה לא זיכרון, זה איזה כנס, אני לא יודע משהו, אפילו לא. זה כנס פוליטי. עם אג'נדה, כשהוא נערך כמה ימים לפני בחירות, בעייתי?
5: זה לא בעייתי, כי זה תאריך
1: שהוא תקבע מראות. אבל עוד פעם, זה מקבוע. אתה יכול לעשות כנס פרטי, אתה יכול לקחת כסף שלך, של שעס, או של ארי דרי מהבית, ולעשות מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לבקש מיליונים, חמישה, שישה מיליון שקלים מכספי משלם המיסים, ולעשות כנס עם ניחוחות פוליטיים עזים מאוד לפני הבחירות. מה לעשות? מה לעשות? אני מסכים איתך דבר אחד, זה אין לי ספק, ששס ודרי ינצלו את הסיפור הזה לעשות, אמרת לך, ווין ווין פוליטי.
5: זה גמור.
1: יפה, אם היא תאפשר, אז ניצחנו, זאת אומרת, אם בגץ יאפשר, אז ניצחנו, ואם בגץ ישלול, אז הנה בגץ המרושעים, הרשעים, שונא היהדות ושונא הזה, אתה מבין, על זה אתה מדבר, מגיע פרחים, מגיע פרחים.
5: תקשיב, זה לא... אני, תראה, אני כבר אומר שיש דברים, יש פרות קדושות שלא נוגעים בהם. כמו גם כן, כמו שאני גם לא הייתי מצפה שיתחו את יום הזיכרון של יצחק רבין,
1: כי הוא גם... אני אומר לך עוד פעם, כל כנס מהסוג הזה, שעושה שימוש בכספי ציבור לתעמולה פוליטית, הוא לא בסדר, זה הכל. ואני מסביר לך הפעם, אף אחד לא משנה את היום, ואף אחד לא משנה את ההזכרה בבית העלמין, ולא משנים את ההזכרה בכנסת, משנים כנס שהוא כנס שלושת רבעי פוליטי, זה הכל, ואומרים לו, זה קצת רגיש לפני בחירות, בוא נדחה אחרי הבחירות, גם כן, לא נבטל, קחו את המיליונים, אבל אחרי הבחירות. טוב, איציק מאשקלון, תודה רבה רבה, שנה טובה, נעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
7: שלום ברק שרי.
1: או שלום דוד
7: ירושלים.
1: שלום שאול, מה שלומך? איך עבר החג?
7: טבוח בדבש ואוכל תימני, אתה יודע.
1: כן, כן.
7: מה נשפקה?
1: תגיד לי, עם מי עשית את החג? עם מי חגגת שאול?
7: האמת שתראה, אני גר לבד.
1: כן.
7: אשתי נפטרה לא מזמן.
1: כן, אני יודע, אני זוכר.
7: ומה לעשות? אני הייתי בבית, וסתדרתי איכשהו...
1: כן, אבל...
7: סתדרתי בית כנסת.
1: אני לא רוצה חס וחלילה להיכנס לפרטיות, אבל למשפחה, ילדים, קרובי משפחה...
7: ואני אגיד לך את האמת. תשמע, האם שלי במוסף קשה.
1: הבנתי.
7: ואני לא יכול ללכת אליהם, והם לא יכולים לבוא אליי, ואני לא יכול לנסוע בחג אליהם.
1: כן, נכון.
7: זה בעיה. אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך ש... קודם כל אתה כפר סבא.
3: שמה?
7: יש לך נכד, אתה סבא.
3: סבא, לשבעה, מה זה אחד? יש לי שבעה נכדים, כן.
7: יופי.
3: השמינית בדרך.
7: אז אתה שמע, אני הייתי בנובה.
3: כן.
7: וראיתי מה שנעשה שם.
3: כן.
7: מכוניות שרופות. וכל איזה, אתה יודע מה, אני הייתי חושך בעיניים מה שראיתי. מה, אתה יודע מה, הם שרפו את האנשים בתוך המכוניות.
3: מתי היית? מתי ביקרת?
7: הייתי לא מזמן, הייתי בטיול מורגן. עכשיו שראיתי זה, אני מציע כל שנה בשבעה באוקטובר שכל יהודי ידליק נר לזכרם של הנופלים בנובה. להדליק נר. עכשיו עוד משהו רציתי להוסיף, אני אמרתי ליואב, שאני רוצה להגיד לכאן שהבהירות האלה יהיו מסובכות.
3: למה?
7: אני אגיד לך למה, תראה, כל מיני מפלגות, כל מיני זה, אבל בסופו של דבר מי שמחליט, מי שייתן את דברו האחרון זה העם.
3: כן.
7: אבל העם צריך לחשוב מה קרה בשבעה באוקטובר.
3: נו, ולאור זה מה אתה אומר?
7: מה?
3: נו, ולאור זה על שהעם צריך להיות, לזכור מה היה בשבעה באוקטובר, מה אתה אומר?
7: תראה, אני אגיד לך את האמת, אני שאלו אותי מה אני בוחר, אני עניתי להם, אני לא רוצה לדעת כלום על הבחירות, לא רוצה לשמוע, לא מעניין אותי, לא כלום, שום דבר. אחר השימה שקרה בשבעה באוקטובר, ממש זה חורר לי.
3: כן.
7: ממש כואב לי על הילדים, על התינוקות, ועל זקנים, מנשים, אלה.
3: תגיד לי, אבל אתה שאול, בטח ראית בטלוויזיה את כל המראות, אני רואה שאתה תחת הרושם של הביטוי המוגן שלכם. זה שנסעתם וראיתם את המכוניות שם השרופות, שנמצאות שם...
7: אני צילמתי במצלמה.
3: כן, כן, כן, אני יודע, הייתי שם, מכיר היטב, כן. אז זאת אומרת, זה ממש הותיר בך רושם, הביקור שם.
7: כן, שמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, יש לי התלבטות קשה מאוד לגבי הבחירות.
3: למה? כי מה? כי פעם...
7: אם היית אומר לי שאלקין הוא מתמודד, אני הייתי בו ארבו. זה אלקין.
3: מה יש לך עם אלקין?
7: הוא על החכם, הוא מבין, הוא יודע פוליטיקה.
3: אז בגלל שאלקין לא ברשימת הליכוד או לא במקום ריאלי, הוא ברשימה, אבל מקום 32, אז אתה מתלבט.
7: כן, תראה, בסופו של יום, אתה יודע מה יקרה?
3: כן.
7: שביבי יהיה שר החוץ,
3: כן.
7: או שר הביטחון.
3: לא, הוא לא יכול להיות לא זה ולא זה.
7: לא זה ולא זה.
3: אני אגיד לך למה, כי יש נגדו כתב אישום. והחוק אומר שמי שיש נגדו כתב אישום לא יכול להיות שר. יכול להיות ראש ממשלה? תבין את האבסורד, יכול להיות ראש ממשלה אבל לא יכול להיות שר. איש עם כתב אישום כמו נתניהו לא יכול להיות שר.
7: איך זה יכול להיות?
3: אתה רואה? לא יכול להיות שר. מרגע ששר מקבל כתב אישום, הוא מחויב באותו רגע או להתפטר, או שראש הממשלה מפטר אותו. אבל ראש הממשלה הוא כן יכול להיות. לכולה בחוק.
7: עכשיו אני אגיד לך את התחזית שלי.
3: כן.
7: התחזית שלי היא שאם במידה וביבי יקד הבחירות, בחצי הקדנציה של הבחירות, הוא יפרוש.
3: אז יפרוש באמצע הקדנציה.
7: זאת אומרת, הוא יהיה כמה שנה, שנה וחצי, הוא יפרוש.
3: למה שיפרוש?
7: אתה יודע, בן אדם, הוא לא נהיה צעיר כל הזמן.
3: אז מה, אתה אומר מה, מטעמי חס וחלילה בריאות, מטעמי גיל מבוגר, מה, זה הסיבה שיקום ויפרוש?
7: בכל מיני דברים, בכל מיני סיבות אישיות שאני לא יכול לפרט אותם.
3: אתה לא יכול לפרט? אופה, יש לך שאול מידע שאתה לא יכול לחלוק איתנו.
7: מה?
3: אתה אומר, אתה לא יכול לפרט, זאת אומרת שיש לך מידע שאתה לא יכול לחלוק איתנו.
7: בוא נגיד לך משהו. אני בתי יודעים שביבי הוא לא מרגיש טוב.
3: כן, משפט אחרון, משפט אחרון ככה נוסעים.
7: כן, משפט אחרון, בעיה. הוא לא מרגיש טוב.
3: אוקיי, שיהיה בריא, זה כולנו מאחלים.
7: שיהיה בריא.
3: שיהיה בריא, וגם אתה תהיה בריא, ותהיו כולם בריאים, כי אנחנו פשוט סיימנו את השעה הראשונה.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אך לאחר מכן חדשות השעה 13:00, וחוזרים בגדול מיד לאחר החדשות, יישארו עמנו.

0: המון המון נושאים על הפרק, ואנחנו רוצים הרבה מאזינים לעבור כבר עכשיו למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מדבר דני דניאל מנתניה.
0: דני דניאל?
1: כן.
0: שלום כן. דני, מה שלומך?
1: פעם דיברנו, טוב בסדר. אני רוצה להתייחס לגבי הסרט המביש הזה ש... כן. שהופק על ידי שני הישראלים.
0: כן.
1: א', אני חושב שמיקי זוהר טועה. אין לשלול מהם את האזרחות, אלא להעמיד אותם למשפט כאזרחי מדינת ישראל.
0: כן.
1: זה בקטע הזה. עכשיו, הבמה שהם בחרו, זה מזכיר לי ללכת אחורה להיסטוריה, מה לעשות, האנטישמיות חובקת עולם. כאשר ונציה היא בעצם חלוצת יצירת הגטו ו... שריפת ספרי הקודש כבר במאה ה-16, שריפת ספרי הקודש בתי כנסת ורדיפות, במאה ה-15, במאה ה-16, עד כמה שזכור לי, ואז הם התחילו בהאשמות של יהודים, בגלל הדבר שהם מפיצי מחלה וכן הלאה. זאת אומרת, האנטישמיות היא במשך כל הדורות, כאשר ברוסיה למשל, היו אומרים, הכה ביהודי והצלת את רוסיה. כאשר דגול, כשראה שמדינת ישראל ניצחה את כל הארצות, הוא לא קולט שיהודי מסוגל לעשות את זה, ואמר את אמירתו האנטישמית, שעם, עם, איך אומרים, עם נבחר ובוטח בעצמו. זאת אומרת, הוא זורק, העם הנבחר בוטח בעצמו, שהוא, זו מילה אנטישמית לחלוטין. אני אומר באמת, באמת בקטע הזה, דווקא שאני לא חשוד כימני, תמיד אומרים לי השמאלני דני דניאל, כן להעמיד אותם לדין ולחתור אותם כאזרחים.
0: באיזה אשמה היית מעמיד אותם לדין?
1: מה?
0: באיזה אשמה?
1: לבדוק על הנושא הזה של החומרים, מאיפה החומרים, מי הם האנשים, כן. זכותה של מדינה שהיא במלחמה.
0: אגב, אני רואה עכשיו שדובר צהל מודיע שאנשים שדיברו, חיילים שדיברו, הם זוטרים באמן. חיילים זוטרים באמן.
1: אז הם צריכים להיחקר.
0: אוקיי, אז אתה אומר...
1: אולי יש שם אתה... מסמכים ש... אז... שעצורים
0: כבזמן מלחמה. אז אתה אומר מלחמה. על הוצאת החומרים, על הדברים שאולי נלקחו, צריך לבדוק אם בסמכות, אם ברשות, או שלא בסמכות ברשות, אז זה היית מעמיד אותם לדין.
1: וגם את המפיקים להעמיד לדין, אם למצוא, אם הסיבה, אם יש סיבה להעמיד אותם לדין, בעיתות מלחמה,
0: לי,
1: להכפיש את המדינה או
0: תגיד לי, דני, מה קורה בנתניה? נתניה עיר ימנית, ליכודית, מה קורה לפני הבחירות?
1: יש פלח של ציבור שאני לא רוצה להגדיר אותו, איזה פלח, שהוא ימני קיצוני, לא סתם ימני. וכשאנחנו מדברים על ימנים, לצערי יש לי חברים גם בנתניה, שאתה לא תזיז אותם מדעתם.
0: כן. אבל באופן כללי, זה נשאר כמו הבחירות הקודמות, אתה מרגיש שיש תזוזה, אתה מרגיש שיש שינוי.
1: יש תזוזה לאנשים רציונליים, אני קוראים לא לאלה ש...
0: לא, עזוב, אתה...
1: עשו להם שטיפת נוח.
0: לא, בלי, נגיד בלי ציונים. אתה אומר, אתה מכיר אנשים...
1: אני מאמין שבנתניה... זה יכול להגיע ל-60-40, 60 ימנים 40.
0: ומה היה לפני זה?
1: אני חושב, יש מיעוט שמחליט לשנות, ו...
0: זאת אומרת, אתה מכיר מיעוט, מעט אנשים שמשנים את דעתם.
1: אני מכיר מעט, כן, אני לא עושה סקר, אני לא מכיר. אבל יש...
0: לא מהשיחות שאתה מקיים.
1: יש כן, אבל הרוב הפנאטית, זה בי בי בי בי בי בי, יש יציר אלוהים במרכאות, שזה לא יעזור שום דבר, שום מוכחות. רק אתמול, חייל ששירת איתי 4 מלחמות, התכתבתי איתו לורצנקוב בשמו, הוא מדקלם את ערוץ 14, הפצרית, היועמשית, הפצרית, יועמשית. ולא שום דבר אחר. פצרית, יועמשית, וערוץ 14. היחידי הצדיק, ערוץ 14. אני... אתה לא
0: תשנה דעתם.
1: זה נדוש מה שאני אומר. זה נדוש מה שאני אומר, אבל זו המציאות.
0: דני, דניאל מנתניה, תודה רבה.
1: בתקווה שיבוא השינוי.
0: תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין.
1: תודה רבה, גם
0: לך. עוברים למאזין. בצהריים טובים למאזין.
2: זו מאזינה, שמי ויביאן, אני מחולון, דיברתי איתך בעבר פעמיים האסטרי, אני מאוד מעריכה אותך.
0: ויביאן,
2: רק... אני לצערי הרב,
0: רגע, ויביאן.
2: לדבר על הסרט הזה,
0: רגע.
2: פגע בי אישית.
0: ויביאן?
2: לא ראיתי אותו.
0: רגע, ויביאן?
2: כן.
0: ויביאן מחולון, כן ויביאן, דברי.
2: אני רוצה לדבר על הסרט, אמנם דיברו המון לפני אנשים, אבל הסרט הזה, בלי שיראה אותו, פגע בי, אישית פגע בי, אישית, בנפשי. אני משפחה שכולה, אין דבר בעולם שיחפיס את חיילי צה"ל, אין. בעזה לא יושבים למד וב. אין בעזה למד וב, אין צדיקים שם, אין. אי אפשר לעשות לעצמנו את הסכין לתקוע אנחנו לעצמנו בלב. הם לא חשבו שיש אמהות ואבות שבוכים, בסבתא שבוכה, בכואב. איך אפשר? איך יהודי יכול לשנוא יהודי? איך יהודי יכול לעלות בנפש שלו דבר כזה? אני, הראש שלי לא קולט את זה. לא קולט. מה, ישבו שם צדיקים, אוהבי ישראל, שוחרי שלום? עד היום הם רוצים לשחות אותנו.
0: מאיפה זה בא?
2: אין אחד צדיק, אין צדיק.
0: אנחנו לא ראינו, לא ראית הסרט, נכון?
2: לא ראיתי את הסרט, אני לא רוצה גם לראות אותו, אני לא רוצה לראות מקום ומכפישים את המדינה שלי.
0: בדיוק, אבל לפי התיאורים.
2: מספיק אנשים בעולם ששונאים אותנו, למה אנחנו צריכים לשנוא את עצמנו? למה?
0: ויביאן, מאיפה זה בא? תנסי להסביר לי, מאיפה זה בא? איך קורה שש?
2: זה השנה הזו לחיילים?
0: לא, איך יוצא לעולם סרט כזה עם כל כך, עם האשמות כל כך...
2: אני אגיד לך, אף פעם לא אהבו יהודים.
0: לא, אבל זה ישראלים, איך יוצא שישראלים?
2: אני לא מבינה אותם, אני לא מבינה אותם, הם לא טוב להם במדינה הזו, רע, כל כך רע פה. לא טוב, אין להם גאווה לאומית, גאווה שבתור יהודים, אין להם את הדבר הזה. אני לא מבינה את זה, אני באמת לא מבינה. אני צריכים ללכת בראש מורם, זה המדינה שלנו, זה הדגל שלנו. איך אפשר, זה החיילים שלנו, פצועים, הרוגים, בכל כך הרבה מלחמות ישראל. חרם, איך אפשר? להוציא מילים כאלה, גם האלוף שהוציא על התינוקות שהורגים ב... לא חשוב איך. איך אפשר? מה, את מי רוצים לרצות? את העולם? העולם תמיד ישנה אותנו. עם הסרט, בלי הסרט, אהובים לא נהיה. אז לפחות נהיה אנשים גאים. זו המדינה שלנו, החיילים שלנו. אני בוכה כשאני מדברת איתך עכשיו. אני בוכה. אני מתביישת שיש אנשים שחושבים שאפשר לעשות ככה לחיילים שלנו, לצבא שלנו. אני בוכה. יש הרבה מה לתקן בכל התחומים, אבל צריכה להיות גם אהבה למדינה, וזה הכי חשוב. לא חשוב באיזה מפלגה תהיה, לא מעניין אותי, אבל תאהב את המדינה שלך. יש לנו מקום אחר בעולם? לי אין. לי אין מקום, זה המקום שלי.
0: ויביאן מחולון, תודה רבה לה, באמת הדברים הנרגשים. לא, אני שומע שאת נסערת ונרגשת וכועסת ובועה. לא,
2: אני משפחה שכולה, ואבוי ליוצרי הסרט אם אני רואה אותם. אבוי להם, חונקת אותם.
0: ויביאן מחולון, תודה
2: ש... כואב לי, ממש כואב לי, בושה וחרפך,
0: כלימה,
2: בוגדים, הם בוגדים.
0: ויביאן מחולון, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, שמי שוש מחיפה.
0: שוש מחיפה, שלום שוש, מה שלומך?
3: שלום. תודה, בסדר, אני שומעת שכולם נסערים היום.
0: כן.
3: אני רוצה להתייחס למשהו... אוקיי, סליחה.
0: כן, אני שומע, כל מילה.
3: כן. אני רוצה להתייחס לגברת שאמרה שהיא רוצה שיעמידו אותם על בגידה את יוצרי הסרט.
0: כן.
3: ושבכלל כביסה מלוכלכת אסור להוציא מהבית, אבל אין לנו כביסה מלוכלכת, יש לנו ג'ורה שעלתה על גדותיה. מה הם חושבים, שאנחנו מנותקים מהעולם? אנשים לא רואים מה קורה ביהודה ושומרון, אנשים לא רואים, אם כבר מחפשים בגידה, מה עם הביט? לא הבנתי. מה עם פתר? מה עם אלה שיושבים עדיין במשרד ראש הממשלה? אם אני הייתי בודקת בגידה, הייתי בודקת על השרים בראש הממשלה. אלה הראשונים שבוגדים בי כאזרחית המדינה. עם כל הכבוד, תסתכלו במראה לפני שאתם משמיצים את כל העולם. אתם לא חושבים שעם כל העולם יש לו טענות אליכם, זאת אומרת שמשהו לא בסדר ואתם צריכים לבדוק את עצמכם?
0: לא, אבל תראי, זה סרט שעוסק ב... בחיילי צהל, במה שנעשה בעזה, במנותק ממה שהיה בשבעה באוקטובר, במנותק מהעובדה, וראינו את זה באמת, מיליון ראיות באמצעות כתבות ותחקירים בארץ ובעולם, שמחבלי חמאס התחבאו בתוך בתי חולים, בתוך בתי ספר, בתוך גנים, ראינו את התמונות, אין על זה מחלוקת, וחלק מהסיבה הגדולה לחורבן שהובא לעזה, מה זה חלק? זה 100% זה אשמתם, זה לא, את יודעת.
3: אנחנו גם אשמים, אנחנו צריכים להגן על עצמנו.
0: בשבעה באוקטובר אף אחד לא עשה להם שום דבר, להפך, אם היו טענות שלנו כלפי ראש הממשלה נתניהו, זה שהכיל את כל ההפגנות, והמשיך לשלם להם כסף דמי שתיקה, ועשה הכל כדי לא לחסל את ראשי חמאס.
3: אני לא מבינה, אתה כועס על האויב שהוא לא אוהב אותך?
0: לא, אני כועס על האויב שעשה מה שעשה בשבעה באוקטובר, וזה מעשים מפלצתיים, מפלצתיים.
3: מפלסים.
0: אנחנו הבאנו אותם למצב הזה?
3: בוודאי, אנחנו קודם כל חייבים להגן על עצמנו.
0: אנחנו הבאנו אותם למצב שהם עשו מה שעשו בשבעה באוקטובר?
3: לא, יש ביניהם חיות.
0: את רוצה שאני אפנה אותך לתושבי עוטף עזה? תושבי עוטף עזה שטיפלו אישית בתושבים מעזה, שיקנו אותם בבתיהם, נתנו להם פרנסה, דאגו להם לטיפולים רפואיים, ובסוף את הדברים הכי נוראים הם עשו להם. מה
3: אני רוצה להגיד לך משהו לעניין הזה. הם בעצמם הורגים את האחות שלהם אם היא מדברת עם השכן. אתה עכשיו רוצה מהם לעשות צדיקים. ברור לי שהם טרוריסטים והם אמורים למות, אנחנו צריכים להרוג אותם. אבל היינו צריכים לעשות את זה לפני. כשאמרו לנו שזה הולך לקרות, כשהתריעו בפנינו שזה מה שקורה, ותשימו לב מה קורה אצלכם, ואנשים עצמו את העיניים, אלה אחראים. אני לא מנקה אותם, הם צריכים כל אחד ואחד מהם למות, אבל אני לא מנקה אותם, אבל אני לא אנקה את הצבא הגנה לישראל בממשלת ישראל, שהם מקבלים מאיתנו כל כך הרבה כסף לביטחון, והם לא עשו את העבודה. ברור שהם רוצחים והם איומים, אני לא חושב, תסתכל מה קורה אצלם, הפשיעה הפנימית, השכנים, הם יורים אחד בשני, אחד אח יורה באח שלו, אבל תסתכלו על עצמכם קודם, אנחנו לא נקיים, עליונות יהודית, יהודה בשומרון שלנו, נפציץ את עזה ואנחנו נהרוס כל חלקה טובה, מה אתה חושב שלא רואים את זה? אתה רוצה להיות כמוהם? זה כל מה שאנחנו עושים היום, אנחנו מחכים אותם, ואנחנו כל הזמן עבדנו בשכל, בחוכמה, ואז התגברנו גם על התקלות האלה. שאתם רוצחים, אבל תסתכל איך אנחנו נראים, זו הנפש, על כבשה, היא מדברת על כביסה מלוכלכת, הג'ורה שלנו כבר עלתה על גדותיה, וכל העולם רואה את זה, כל העולם רואה מה קורה ביהודה ושומרון, מה קורה בכל מקום, זה לא, אתה לא יכול לראות את זה ולהגיד, אני אסתום את הפרצה פה, יש לי חור באונייה, אני סוגר, אבל יש עוד חור, ועוד חור, ועוד פריסטה.
0: מה שקורה עם קבוצה של 300 אנשים, זה סדר גודל של הפורעים, פורעים, באמת ברמות הכי הכי מלוכלכות שיכולות להיות, שמשתוללים יהודה ושלום ומבישים את רכה של מדינת ישראל, זה אנחנו מדברים בלי הפסקה, ומדבר על זה השגריר האוהד בארצות הברית.
3: זה לא מפני שאתה מדבר, זה ראש ממשלה צריך לדבר.
0: כן, ומדברים...
3: זה שמקבל ממני משכורת כבר מעל 20 שנה.
0: הם גורמים לנו נזק אדיר, זה לא קשור למה שהיה בשבעה באוקטובר, וזה לא קשור,
3: לא קשור
0: למה שהתפוצצו עלינו. לא, באמת, מה קדם לשבעה באוקטובר?
3: בשבעה באוקטובר הוזהרנו במשך שנה שלמה, כשגלנד במרץ, חודש מרץ, 2023, עמד ואמר שזה מסוכן, אז הוא ביטר אותו. אני לא אומרת עוד פעם, אני חס וחלילה לא יעלה בדעתי מצד אחד להצדיק את הטרור,
0: שלא,
3: כמובן.
0: את אומרת שלא, מה, לא היינו צריכים לסכל שם את סינואר וראשי המחבלים?
3: כן, לפני, בטח.
0: היינו צריכים
3: לפני.
0: לתת מכה מקדימה?
3: בטח. טוב, היה לנו על השולחן את כל הנתונים, טוב. איפה הוא נמצא, מה צריך, בוודאי, בוודאי, אבל מה שעושים כרגע, הממשלה הזאת היא אנטי-ציונית מובהקת. איך אנחנו מתלוננים על אנטישמיות? שמים, אנחנו עליונות יהודית וערבים זה, זה, זה שמרטוטים, אני לא יודעת מה. עוד פעם, ללחם כמובן. חיילי צהל, אתה לא יכול בכלל לגנות חייל צהל, כי חייל צהל מקבל פקודה, זה לא דמוקרטי.
0: כן,
3: אבל כן. הדמוקרטיה אומרת שיקומו אנשים ויבקרו את הממשלה האיומה הזאת, שכולם מסתובבים מסביבה כמו איזה צק, כמו עדר.
0: שוש מחיפה, תודה רבה, אנחנו עוברים פשוט למאזין הבא, צהריים טובים למאזין. צהריים טובים למאזין.
4: הלו?
0: שלום למאזינה.
4: שלום לך, מה שלומך, ברק?
0: שלום, עם מי אני מדבר?
4: הרבה זמן לא דיברתי איתך, ליליאן מהשרון.
0: ליליאן מהשרון, מה שלומך ליליאן?
4: ברוך השם יום יום.
0: יש לנו את ויויאן מחולון ואת ליליאן מהשרון.
4: כן, כן, הרבה
0: ממש...
4: מתבלבלים. הייתה לי חברה בשם, תשמע הסיפור. אני עבדתי עם אחת בשם ויויאן, ושהיו קוראים לאחת משתנו,
0: שתכנן מסורבות.
4: עשינו חוק מזה.
0: כן, אז אנו ויויאן מחולון וליליאן מהשרון.
4: הייתי צעירה פעם.
0: כן, כן, גם עכשיו הצעירה.
4: עכשיו אני רוצה לדבר על הסרט.
0: כן, ליליאן.
4: על יובל אברהם ורחל צור. אני רוצה לשאול אותם, למה עשו את הסרט?
0: כן.
4: למה עשו?
0: למה?
4: כל כך עשה להם תשומת לב, הם כל כך מסכנים, כל כך עלובי חיים, הם לא חוו את המלחמה, לא חוו את האובדן, לא חוו את ההפגזות, לא חוו את הילדים שנשרפו, את הנשים שנאנסו, כל זה לא חוו, אחרת לא היו עושים סרט כזה. לא הם, לא חברים שלהם, לא משפחה.
0: אני מניח שהם ראו וחוו הכל. למה הם באמת לדעת?
4: אני לא יודעת. הם רוצים שמצלב בכסף. רק זה. אין בעיניי שום דבר. אבל זה לא בסרט ראשון שעושים נגד ישראל. כל פעם שיש מלחמה, משהו, תמיד איזה ישראלי, ממש, מה זה גאון, עושה סרט נגד ישראל. זה לא ראשון. אני לא התפלטתי, הייתי בטוחה שתקף יצא. והנה יצא. עלובי חיים כאלה, אנשים כאלה, הם לא צריכים, שיחיו פה, לעזאזל, שיהיה להם, למה לגזול, להוציא מהם את ה...
0: כמה נזק דבר כזה לדעתר גורם לנו?
4: נזק, חסר נזק, זה רק מוסיף.
0: לא, אבל כמה נזק, סרט כזה שעכשיו
4: יוצא. המון, המון, המון. אנחנו עוד לא מצליחים להרים את הראש, כבר מורידים לנו אותו עוד פעם, עמוק עמוק.
0: כן. ומה צריך לדעת איך לעשות? את מסכימה עם מה שאמר רמי?
4: לא צריך להתייחס אליהם בכלל.
0: כי מיקי זוהר כבר אומר,
4: הוא יפנה
0: למשרד הפנים.
4: כמו שאתה לא מתייחס לאיזה זוג ברחוב, ככה הם בדיוק בעיניי.
0: להתעלם, לא שום דבר.
4: בדיוק. הם לא שווים תשומת לב בעיניי בכלל.
0: כן.
4: הם חיפשו תשומת לב, הלכו לחוץ לארץ, כנראה פה, אף אחד לא אכפת להם, הם לא מספיק חכמים או יודעים לעבוד. זה מה שעשו, זה מה שבעיניי, זה מה שאני חושבת. אינני יודעת מה אתה חושב על זה.
0: קיצור, את אומרת, הדרך הטובה ביותר, כי הם רוצים תשומת לב, זה להתעלם מהם.
4: תשומת לב וגם כסף, הרבה כסף, הרבה
0: צריך להיות
4: זה, ברור.
0: כן, כן.
4: זה מכות בבת אחד.
0: ברור.
4: וגם אני רוצה לדבר על החרדי הזה שדיבר. אני מעניין אותי, איך לחרדים יש להם זמן להקשיב לרדיו, הרי הם כל הזמן מתים לשרת את השם.
0: כן.
4: יש להם זמן לשמוע רדיו ולעלות לסידור?
0: זה כבר דיברנו על זה. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. את יודעת, יש לומדים והם לומדים, ויש הרבה מאוד שלא לומדים.
4: אז זהו, יש להם זמן לעלות לסידור?
0: כן, אז הם לרדיו, עושים הרבה דברים שהם לא לימוד תורה.
4: אז שלא יגידו שהם לומדים, שלא יגידו שהם, אם יש להם זמן לעלות.
0: זה ברור שרבים מהם לא לומדים, על זה מדובר.
4: אנחנו יודעים.
0: וזו הטענה.
4: זה בסדר, תשמע. יש כאלה שלא יכולים, יש כאלה. אני מבינה, גם אני לא הייתי יכולה ללמוד כל היום, זה לא נורמלי גם. צריך לקפוץ, צריך התעמלות, צריך להסתובב כל היום לסבת, זה גם לא בסדר. זה לא בריא. גם לא בריא בעיניי. זה עושה את הבן אדם משוגע בסוף. כמה אפשר ללמוד? מה הם עושים את כל מה שלומדים, רבונו של עולם? מה עושים את זה בסוף? מה יוצא מזה? ממציאים תרופה. אחר כך יגיד לי זה, בשביל הנשמה שלו. שהוא חי על חשבון אחרים בשביל הנשמה שלו. אבל כתוב, בזעת אפיך תאכל לחם.
0: ליליאן מהשרון, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
4: תודה רבה, כל טוב לך.
0: כל טוב ושנה טובה, ואורינה מאזינה, בת צהריים טובים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: להינתח, ישכחו את גיבורי המלכות שנלחמו. כשהבן של הרני, זיכרונו לבחה, יצא להילחם, הוא בדק על איזה מחנה הוא מגן. איזה מין דבר זה? עכשיו קראתי, 168 תגובות היו. אפילו תגובה אחת לא הייתה לטובתה, אפילו מהליכוד. מהמחנה השני זה איזנקוט ששקל את הבן שלו בשני אחיינים, והיא זרשה את הבן שלו. אני לא יודע מה מישהו אמר, אולי תופס זוק כתב לה את זה, כמו שהוא כתב לגברת הראשונה שהיא חושבת שהיא. פשוט מזעזע. אתה יודע מה אמרו גם? היא תהיה כמו עידית סילמן.
3: אני קצת מכיר אותה, את... טלי גבילי, יצא לי לראיין אותה כמה וכמה פעמים. תראי, היא אף פעם לא הסתירה את האהדה שלה לראש הממשלה ולממשלה. זה סופר לגיטימי, סופר לגיטימי.
2: מה זה קשור?
3: אבל להגיד משפט, אני גם כתבתי לה ב...
2: כן, בדיוק.
3: כתבתי על משפט כמו, אם המחנה השני נצח זיכרון גיבורי המלכות ייעלם, כל מה שהשגנו ייפול. אז אמרתי, תראה, במי את מטילה? למי את מתכוונת? לאב השקול גדי אייזנקוט, שאיבד את בנו ושני אחייניו, רמטכ"ל לשעבר.
2: או יזהר שי.
3: או יזהר שי, או נפתלי בנט, שר ביטחון לשעבר, וראש ממשלה לשעבר, או יאיר גולן, סגן רמטכ"ל לשעבר. כאן זה חרה וחרה מאוד. אני חושב שבאמת, את יודעת מה, אני, זה אפילו היה מאכזב, כי אתה יודע, אתה יכול להביע את דעתך, ואתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה, בטח את, שאת באמת הפכת לאיזה סמל, וכולם הפגינו ויצאו, נכון, והתפללו, נכון. בכיכרות, נכון. ובצמתים, ובכל מקום, כדי שיחזרו נכון. את החטופים, החיים והמתים, ובאמת הייתה התרגשות גדולה שבני חובה לקבורות, ובסוף נכון. אתה סוג של מטיל דופי, בצד השני, שאם חלילה הם ינצחו, הזיכרון, זאת אומרת שגדי אייזנקוט האב השקול, מה, הוא ימחק גם את זיכרון בנו גל, זה הרי דברים, באמת, את לא, איך, לא, אני אומר את זה בשיא העדינות, לא מתאימים לה.
2: לא, אם היית רואה מה כתבו, אז זה לא היה בשיא העדינות, אני לא אחזור על זה. לדעתי, הייתה צריכה להתנצל.
3: את מה, זבי, ולו רק בשביל הפעם הבאה, שדברים כאלה אתה יכול להגיד שנתניהו הוא ראש ממשלה הכי טוב בהיסטוריה של העולם, לא של ישראל, ולהכביר לו שבחים, ולקשור לו כתר, לעשות הכל, ולהגיד שבאמת, אבל בין זה לבין לטעון, שבצד השני, אותו צד שני, שכל כך, כל כך, כל כך נלחם, והפגין, ושמח, שבנך הובא לקבורה
2: נכון,
3: בישראל.
2: נכון. תראה, אני גם צופה בערוץ 13, אני שומעת הרבה את רוני מנה. איזה דברים שהוא אומר על כל המשפחה, והוא לא מעיז לצבוע אותו, והוא אמר רוני מנה, הוא יודע למה. איזה דברים שהוא אומר, אני לא רוצה לחזור עליהם אפילו, על כולם, עליו, על רעייתו ועל הבן שלו. ומילה הוא לא אומר, מילה. הוא יודע שיש דברים בגוב.
3: אסתר מהמרכז, תודה רבה רבה.
2: תודה לך, ברק, כיף לשמוע אותך. הכי כיף לשמוע אותך עם אמנון. מה זה מצחיק זה?
3: איזה אמנון?
2: כל הזמן אותו דבר.
3: עם אמנון שלנו המאזין, בטח. אנחנו בהתנגשו.
2: איפה אמנון בחריש?
3: כן,
2: וניסימו, ואיפה הם?
3: פרשו בחכים, כולם יחזרו, תאמיני לי, כולם יחזרו.
2: אז הנה,
3: אסתר לניסימו ולאמנון מחריש ולכולם, קוראת לכם לחזור הביתה שלו. אסתר מהמרכז, תודה רבה.
2: שנה טובה,
3: שנה טובה, תודה לך. צהריים טובים למאזין.
4: שלום ברק, מדברת איריס מהמרכז, אני פעם ראשונה משוחחת איתך.
3: יפה, תודה.
4: אני רציתי על שני נושאים קצרים, בנושא הראשון ממש בקצרה. לפני כל הסרט שמדברים עליו, אתה יודע מה, אולמרט אמר שבוע שעבר, שהוא שמח. שהבריטים הטילו עלינו סנקציות, על כל הסחורה, כל המסחר עם ההתנחלויות. ואני, אתה יודע, אני פשוט לא האמנתי שהוא שמח על זה, שהוא ממש מברך על זה. אהוד אולמרט, היית ראש ממשלה בישראל, גם אם אתה חלוק והכל, להגיד דבר כזה על
3: שמטילים חרם... אני לא מצדיק שום דבר, אבל לפני...

0: כמה שבועות הייתי באירוע, וישבתי, הושיבו אותי לידו, והוא אמר לי, אולמרט, חזרתי עכשיו מביקור ביהודה ושומרון, הוא אמר יהודה ושומרון, הוא אמר מהשטחים, אני מזועזע, אני מזועזע, אתם לא יודעים מה הולך שם. זה פשוט טירוף, יש שם
1: מפורים. לא, אני לא מורידה, זה לא קדם טוב, אני לא מורידה.
2: אני לא מצדיק, מה שהוא אמר לא בסדר, לא בסדר.
1: ממש לא בסדר, אני לא מצדיק מה שקורה שם.
2: אני מספר לך סתם לדעת, מספר הסיפור שמעיד על, אני יודע מה, נגיד הלכי הנפש שלו, על המצב שהוא זה, הוא אומר, אני חזרתי מהסיור הזה, מזוזע, זה לא שאני לא יודע מה קורה שם, אבל אנחנו לקחנו לכל מיני מקומות, וראינו בעיניים דברים שאני לא יודע איך זה,
1: יכול להיות, יכול להיות, הכל נכון,
2: יכול להיות,
1: אני גם כן לא קשה לי מאוד שאני רואה את זה, ואני אומרת שאם היו רוצים לעצור את זה, ניתן לעצור את זה,
2: ולא, ואופה, אני לא מצדיק במילה, אני לא מצדיק במילה, חלילה את משהו, אני לא מצדיק במילה, אני רק מספר לך סתם סיפור בהקשר שלו, פשוט נזכרתי בשיחה שהייתה לי איתו באיזה אירוע,
1: מה אני אגיד לך, אני חושבת שהוא, היצר נקמנות שלו בנו במדינה, או אני לא יודעת, או במי ששולט עכשיו, זה לא לעניין, כן, אתה, לא זה, להצדיק, אבל... אתה לא יכול להצדיק, אתה לא יכול להצדיק סנקציות שננקטו על ישראל, אבל נכון. זה, אתה יודע, זה הנושא הקטן שלך.
2: אבל עזבי רגע, אבל עזבי את אולמרט, אני אומר לך שיש שם משהו כמו 300 אנשים, חלק מהם לדעתי בכלל לא גרים שם.
1: אמת, אמת, יכולים להפסיק את זה.
2: שעושים נזק אדיר למדינת ישראל. אתה יודע,
1: מה שעצוב זה שבסוף ארצות הברית, היא זאת שתכפה על ישראל לנהוג יד קשה ולהפסיק את זה.
2: נו, ראינו את השגריר, שתביני, השגריר הזה,
1: אני ראיתי, ראיתי.
2: הוא הכי אוהד ישראל שהיה.
1: אמת, אמת, אני רק רציתי...
2: הוא עמד שם ואמר אלה טרוריסטים, ואמר זה דבר שעשו לתכם.
1: ברק, הכל נכון, אני רק רציתי להגיד לך שאני הזדעזעתי, שאולמרט מביא השמחה על זה, אבל אתה יודע, הנושא העיקרי שרציתי לדבר איתך זה, אם ראית את הכתבה שבוע שעבר, על ה... אתה ראית את הכתבה שהורים שהילדה, האבא שנסע עם הילדה במסעיד והילדה לא התעוררה בבוקר ו... והיה לה איזה מפרצת מוחית כנראה וההורים הסכימו לתרום את הלב שלה והילד שקיבל את הלב, ילד יהודי, ההשתלה התבצעה בשניידר. תקשיב, ההורים היו, ההורים של הילדה שממנה שהם הסכימו לתרום את הלב, סיפור מאוד מאוד עצוב, אני ממש ממליצה לכולם לראות את זה, אתה יודע איך האבא דיבר וההורים נפגשו אחרי זה אלה עם אלה, איזה אצילות נפש, איזה סיפור, אתה יודע, אתה יושב, אתה אומר, יאללה, אנחנו כל הזמן נכנסים בערבים הישראליים, וכל המפלגות, לא לשבת עם אף מפלגה ערבית, אנחנו, אתה יודע, אני הרגשתי אותו רגע, אתה יודע, כי גם לי לפעמים זה קופץ, ואתה יודע, אנטי וזה, לכל הערבים, באותו רגע התביישתי. אם אתה מבין על מה אני, אם אתה תראה את הכתבה.
2: כן,
1: ואת
2: יודעת, לא צריכים ללכת רחוק, את יודעת, לא צריכים ללכת למקרה כל כך טרג, למקרה טרגית. כנסי לכל בית חולים, תראי את הרופאים, תראי את האחיות, תראי מי מטפל.
1: אבל אנחנו מדברים עליהם.
2: אני זוכר שאפילו בן גביר, היה לו איזו בעיה רפואית, והוא שפז בבית החולים, דעתי הדסה עם קרם, ומי שטיפל בו. היו רופאים ערבים, כן.
1: נכון, הם 20% מהאוכלוסייה, ואנחנו צריכים להפסיק להדיר אותם. למה להגיד, לא להקים בכלל ממשלה איתם? אתה יודע, אני יותר קרובה לערבים הישראלים מאשר לאלה שצועקים נמות ולא נתגייס. את האמת אני אומרת לך, חד וחלק, ואני ימנית בדעותיי, שלא תתבלבל לרגע.
2: זה באמת
1: אני ימנית בדעותיי ואני מרגישה איתם פחות מחוברת, הם כאילו לא איתי במדינה. וערבים ישראלים נוטלים חלק, אם זה בבתי מרקחת רוקחים, אם זה בעובדי רפואה, אם זה במשרדים ממשלתיים, איך מדירים? 20% מהאוכלוסייה, אתם רוצים להגיד, לא, אנחנו איתם לא נשב? איזה מין דבר זה? בוא הנה, הם יחד איתנו פה. הם יחד איתנו, המדינה הזאת חשובה להם לא פחות משלנו. נכון שיש ביניהם קיצוניים שהיו רוצים שלא נהיה פה, אבל זה מיעוט כמו שיש מיעוט אצלנו. הרוב רוצים לחיות פה בשקט, הרוב רוצים להתפרנס בכבוד. הם יודעים שבמדינת ישראל יש להם את הביטחון, יש להם את הסגסוג, שאין אותו במדינות ערב. יש להם את הדמוקרטיה. שהם יכולים להתבטא ולבקר ראש ממשלה ולהגיד מה שהם רוצים, ואף אחד לא יגיד להם, הלו, אנחנו נתלה אתכם מחר, כי אמרתם משהו נגד הממשלה. הם מבינים את זה גם, אנחנו צריכים להפסיק להדיר 20% מהאוכלוסייה, להפך. לגרום לשיתוף, ואם מנסור אבס יקבל את התנאים כמו שאייזנקוט אומר, להיות בעד מדינה יהודית דמוקרטית, את התנאים שיש לו לקבלה, למה לא לשבת איתם? אתה יודע, למה לא גם שיתמכו מבחוץ? איזה מין דבר זה? ברור שכן. טעות עושה אייזנקוט, וטעות עושות כל מפלגות השינוי, הדמוקרטים כמובן שלא אמרו את זה, אבל טעות שהם אומרים, לא, כן, אנחנו, אם הם יקבלו את התנאים האלה, בכיף אנחנו גם נשב איתם.
2: איריס
1: מה, מה, למה לפסול? לא לפסול ככה.
2: איריס מה, מרכז, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לך, שרי, תודה, נעם לי לדבר איתך.
2: חג שמח, שנה טובה, ואנחנו רוצים להפסקת פרסומות.
3: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
2: חזרנו ולמאזין הבא, צהריים טובים.
4: אהלן, מה נשמע, מה שלומך? מדבר פה ניסימו מבני ברק.
2: ניסימו, אתה יודע, מישהי שאלה איפה ניסימו מבני ברק? אז הנה גברת, ניסימו חזר וחזר בגדול.
4: שאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך.
2: קודם כל, תן לי לשאול אותך שאלה. קודם כל, איך עבר החג?
4: מצוין, מצוין, מצוין, מצוין. היה יפה, היינו כל המשפחה.
2: יופי, יופי.
4: עם אבא, עם כולם, היה יפה מאוד, תפילות, הכל ברמה מאוד גבוהה, ברוך השם. העיקר שהתפילות יתקבלנה.
2: אמן, אמן.
4: זה לא אנשים הולכים, וזה העיקר שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות, ויהיה לנו שקט, ויהיה לנו שמחה, יהיה לנו שפע, ויהיה טוב. ואני אומר, כל מי שיבחר, אני עכשיו אומר לך, כל מי שיבחר בבחירות האלו, אני אשמח בשבילו. אתה יודע למה? כי אני אתפלל שהוא יצליח. כי אם הראש ממשלה שלי יצליח, לא משנה מי, אני, זה הצלחה שלי.
2: כל הכבוד.
4: למה אני אומר לך את זה? כי אני רואה, יש הרבה אנשים, שאם נתניהו נוסע לארצות הברית, וכביכול, דונלד טראמפ עושה לו אמבוש, אז הם שמחים, העיתונאים שמחים. איך אתה יכול להיות שמח אם הראש ממשלה הזה מייצג אותך? הוא מנסה שיהיה לך גם לך טוב. ראש ממשלה הזה לא מעניין אותו שמאל ימין, הוא רוצה שיהיה טוב לכולנו.
2: אבל כאן הם חלוקים עליך. אתה יודע, יש כאלה שחושבים שנתניהו קודם כל ולפני הכל עושה הכל כדי שלא יהיה טוב, כדי לדאוג לאינטרסים שלו. רגע, אז אני אגיד לך למה, אני אענה לך. יש לו למשל משפט פלילי, הוא מאוד מאוד מודאג לגביו, הוא מאוד מאוד חושש שבסיומו של המשפט הפלילי הוא יכול, כמו אולמרט שדובר עליו, ללכת לבית סוהר, כי עבירות
4: הן קשור. אתה מאמין שהוא ילך לכלא?
2: יש משפט, זה לא קשור מאמין, לא מאמין. יש נגדו משפט, יש נגדו שלושה כתבי אישום, שלושתם בענייני מרמה והפרת אמונים, אלה מסוג העבירות שאם אתה מורשע באחת, אתה הולך לבית סוהר. הוא מאוד מודאג. אז יש טענה כלפיו שהוא עושה מניפולציות, גם בזמן המלחמה, וגם בגלל שמקשיב לשותפים שלו, סמוטריץ' ובן גביר, והולך אחריהם כי הוא מפחד שהם יפילו את הממשלה, ואז יהיו בחירות, ואז הוא יכול להפסיד, ואז הוא יגיע למקומות לא טובים מבחינתו, מבחינת המשפט. ולכן יש לא מעט ישראלים שאומרים, נתניהו דואג קודם כל לנתניהו. פחות למדינה, קודם כל לנתניהו.
4: אם הוא היה, עכשיו תן לי שנייה, אם הוא היה דואג לעצמו, הבן אדם הכי מסכן כרגע בעולם זה בעיניי נתניהו. יש לו, אני, רגע,
2: הוא חי מצוין. ניסימו, תרחם, אתה אומר הכי מסכן, תרחם על יתומים, תרחם על אלמנות, תרחם על פצועי צהל, תרחם על משפחות שכולות כמובן, רגע, תרחם על אלה, תרחם על אלה שהם עברו ועוברים גיהנום, מה אתה מרחם עליו? מה איזה מסכן הוא, איזה מסכן ואיזה נעליים?
4: כי אתה מקודם אמרת, נתניהו דואג לעצמו, אז אני אגיד לך למה הוא מסכן.
2: שיש הרבה כאלה,
4: אבל תן לי לדבר.
2: אתה יודע מה, תכליל גם אותי, שאומרים שנתניהו דואג קודם כל לנתניהו.
4: תן לי לדבר, בבקשה, אני אגיד לך למה הוא מסכן הבן אדם הזה. יש לו מלא כסף בבנק, אתם טוענים, אתם צודקים. יש לו כבוד, הוא יכול לעשות הרצאה ולקבל מלא כסף.
2: למה הוא לא עושה?
4: רגע, אבל תן לי להגיד. תן לי הנאה אחד שהוא נהנה בכלל בתור בן אדם.
2: טוב, ניסימוב, בוא נגיד לך, ניסימוב, שנייה, אז אני מבין.
4: מה הנאה שלו בחיים?
2: ניסימוב, יש אנשים, כמו נתניהו, ויש רבים כאלה, שיוותרו על כל הון שבעולם, כדי להיות בתחושת הכוח. שהתפקיד הזה, רגע, תן לי! שהתפקיד הזה מקנה להם, היכולת לשלוט בעשרה מיליון אנשים, העוצמה שהתפקיד מקנה לך, העוצמה לנסוע אפילו בדברים האלה, לנסוע לחול, אתה יודע, אתה דבר שלא חווית, אני ראיתי את זה קצת, אבל אתה יודע, הם רואים את זה הרבה יותר. כשאתה נוחת במדינה, ושיירת מכוניות אדירה מחכה לך, וצלפים על הגגות, והרחובות נחסמים, וזה מקנה לך תחושת עוצמה ענקית, והיכולת הזאת לקבוע במחי החלטה גורלם של אנשים, אז אני רוצה להגיד לך שיש כאלה שיוותרו על המון המון המון כסף כדי לקבל את העוצמה שהתפקיד הזה, ורק תפקידים כאלה מקנים, שום הצלחה בעולם העסקים, ושום כסף שבעולם לא יקנה לך את מה שעכשיו תיארתי לך, ועוד הרבה דברים מעבר לזה.
4: תן לי עכשיו, תן לי.
2: אז אל תרחם, אף אחד לא בא, אף אחד לא בא לתפקידים האלה, כי הוא איזה פילנטרופ, הוא עושה זה גם בשביל עצמו, בשביל למלא את המאוויים שלו, את הרצון שלו לשלוט, הרצון שלו לכוח,
4: והרצון
2: שלו לכבוד, כן.
4: תן לי, כל מה שאמרת, אם אנחנו היינו חיים בהולנד, אירלנד, בשוויץ, אתה צודק.
2: שמה יש פחות כבוד.
4: תן לי.
2: יש פחות כבוד.
4: אתה לא יכול לקטוע אותי כרגע, תן לי. המדינה הכי קשה בעולם, הכי מסובכת בעולם, הבן אדם הזה מנהל את זה, אבל אחרי הכל, כל בן אדם רוצה לבוא אחרי יום עבודה הביתה, לשים רגל לרגל, ולשב עם
2: לא
4: אשתו,
2: לא כולם, לא נכון, אתה טועה, אתה טועה,
4: תגידי,
2: אתה טועה,
4: רגע, רגע, רגע, אתה יודע למה
2: ניסימו,
4: אני, אתה יודע למה,
2: ניסימו,
4: רגע, רגע, רגע,
2: אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך, טוב, רגע, טוב, אתה צועק כמו כך, תקשיב, אתה יודע מה ההבדל,
4: אתה
2: יודע מה ההבדל ביני, אני כן מבין מה אתה רוצה להגיד, אתה מבין מה ההבדל, אתה יודע, אתה מבין מה ההבדל ביני ובינך, אני חייתי עם האנשים האלה, אתה לא מכיר אותם, האנשים האלה לא מחפשים את מה שאתה מחפש, לחזור הביתה בארבע, אחרי שהתפסת כרטיס, לשבת רגל על רגל ולחכות לשידורי הטלוויזיה. זה לא מעניין אותם, הם רוצים כוח, הם רוצים כבוד, הם רוצים עוצמה, הם מכורים לזה, הם לא יודעים לחיות,
4: אמרת את זה שש פעמים, אמרת. אז תסביר לי איך עדיין ביבי בתמונה של הבחירות חזק מאוד. איך עדיין, רגע,
2: כי הוא איש מוכשר, לא מתאים ספק, הוא איש מוכשר, אתה שואל, אני עונה לך.
4: זאת אומרת, מה אנשים רוצים אותו? למה אנשים רוצים אותו? אתה יודע למה? כי יש לו נפש חזקה מאוד. הבן אדם היחידי מביל קלינטון, בוש, אובמה, ביידן, דונלד טראמפ, לכולם, לכולם הלכו, הוא עדיין נשאר. למה?
2: הלכו, כי יש שתי קדנציות.
4: רגע, למה?
2: טוב, די, די, ניסימוב, ניסימוב, יש חוק בארצות הברית, שתי קדנציות, הם הלכו כי שתי הקדנציות נגמרו. כאן אין להגבלת קדנציות.
4: אבל עדיין,
2: מה זה קשור לאובמה ומה זה קשור לבוש? גם הוא שתי קדנציות, הלכו הביתה. זה חוק בארצות הברית, מה אתה?
4: אתה בכוונה עושה.
2: טוב, יאללה, ניסימו, משפט אחרון, די, די, לא. אתה אומר, הם הלכו הביתה והוא לא הלך, כי הקדוש ברוך הוא בירך אותם. יש חוק שם, החוק אומר שקדנציות הביתה.
4: תראה, ברי, אני רציתי להגיד לך, תראה כמה ניסים שעשו אפילו
2: פעמיים. כי יש שם חוק של הגבלת קדנציה.
4: אני יודע.
2: שתי קדנציות הביתה.
4: אני יודע, אני הייתי חי בארצות הברית.
2: מה זה קשור לקדוש ברוך הוא?
4: תקשיב. קודם כל, יש לו את הברכה של הרבי מלובביץ', שאנחנו יודעים את הסרטון. שנייה אחת, אז תסביר לי איך עדיין, שנה וחצי, בנט ויאיר לפיד, העם העיף אותם, לא מהמדרגות, מהמדרגות הנאות.
2: כי בנט, כי בנט נכשל בבחירה שלו, בחר אישה כמו סילמן, ואחד כמו שיקלי, ואורבך, שברגע הראשון מררו לו את החיים, והביאו לו בת ממשלתו, זה הסיפור. די די חבר'ה, בלי זה נגע בו אלוהים, זה לא נגע בו אלוהים. טוב, ניסימו, מצינו, תודה רבה לניסימו, טוב, אתה מדבר.
4: משפט, משפט, משפט, משפט, משפט, משפט. אתה יודע למה נתניהו עוד פעם יבחר? אני אגיד לך בוודאות. תרשום, תקליט את השיחה.
2: כן, אני מקליט, מוקלט, אתה מוקלט.
4: כל המדינה, הרבה מהחטופים, החטופים חזרו, חזקו את כולנו בדעת. זה אחד, שתיים, המדינה נהפכה ליותר לימין. אחרי שבעה באוקטובר, לא מאמינים להם יותר.
2: הם בין 19
4: ל-20. לא מאמינים להם, לא רוצים שלום איתם. בין 19. אנחנו רוצים לחיות פה.
2: בסדר, יש ימין שהוא לא נתניהו. תודה רבה לניסים ובני ברק, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום, מדבר רוני מרמת גן.
2: שלום רוני.
5: כן, קודם כל נתניהו נהנה מרמת חיי של מיליארדר.
2: כן.
5: הוא מזמין ארוחות שף. וכשהוא בחול אולן בסוויטה, במלון ברמה הגבוה ביותר, $7,000 ללילה. אתה רוצה את $7,000 ללילה?
2: אני לא, לא רציתי.
5: גם אני לא.
2: כן.
5: נעזור את נתניהו שכנראה לא יהיה ראש הממשלה הבא כי אין לו 61, הוא לא יהיה.
2: כן.
5: עכשיו בקשר לסרט שדיברו עליו כל כך הרבה.
0: כן.
5: טוב, אני לא יכול לדבר על הסרט כי לא ראיתי אותו.
0: נכון.
5: אבל אני כן יכול לדבר מידיעה אישית, משמיעה ומראייה. הייתה שתי דוגמאות, אוקיי?
0: כן.
5: ברצועת עזה בזמנו צה"ל קבע קו אמצע שאסור לעבור מדרום לצפון.
0: כן.
5: עכשיו מילואיניקים שהתגייסו לאותם מוצבים, לאורך הקו, ראו משפחה שמתקרבת. ואז הם נסעו אליהם ועצרו אותם. והביאו אותם לבסיס וחקרה אותם משטרה צבאית. שב"כ, לא יודע. אז קצין ותיק אומר להם, אתם מילואימניקים חדשים, נכון? אז אמרו, לא נכון, איך אתה יודע? הוא אומר, כי אתם הראשונים שעצרתם מישהו שעובר את הקו. אז זה כמובן מעלה שאלות ותמיות. אתה איתי?
0: כל מילה, שומע כל מילה, כן.
5: כן, אז הדברים של הקצין הוא באמת מעלים תמיות.
0: אז מה, אתה מעלים תמיות? כי אתה, כי כל מי שעברת את אותו קו, ירו עליו, ואלה הראשונים שעצרו אותו, אומר.
5: זה מה שאפשר להבין מדבריו, אתם הראשונים שעצרתם.
0: אוקיי.
5: ניקח דוגמה שנייה, שהיא לא מעלה שאלות, כי אני ראיתי אותה במו עיניי. סרט אל ג'זירה.
0: כן.
5: ארבע צעירים עזתים צועדים במרץ, ובעריצות ומסוחים ביניהם ופונים צפונה, הולכים בשביל הזה, לא סלול, צפונה, כנראה כדי לראות את הבתים שלהם לשעבר. ולפתע כתב"ם פוגע בהם, הורג שלושה, ואז הרביעי צולע לחולות ונשכב שם, ואז כתב"ם נוסף פוגע בו. ועל, כאן לא מדובר באיזה חייל פורי הסדר שהחליט לראות, אלא נשלח כתב"ם, כנראה שזה משהו יזום מתוכנן.
0: תראה רוני, מי שהביא את המלחמה הזאת על האזתים ומי שגרם להכל זה ארגון חמאס, זה המתקפה בשבעה באוקטובר, הרצח, הטבח, הכיבוש שהם עשו בישוב
5: ישראל. כל זה נכון, רק אני מדבר.
0: בסדר, מי שהביא את זה על האזתים זה חמאס, שזה ארגון שנבחר על ידי תושבי עזה ב-2006, ואתה יודע, יגיד לך כמעט כל כתב לעני ערבים, שאם היו היום בחירות, הם היו נבחרים שוב. זאת אומרת שלבוא ולטעון אחרי כל מה שנעשה בשבעה באוקטובר, ואחרי שאתה יודע, הטענה שלנו למנהיגים שלנו, מראש הממשלה ולמטה, זה שהם לא עשו די כדי למנוע את ההתפרעויות, ולא עשו די כדי לסכן את אותם רבי מחבלים, כמו יחיא סינואר וכל סביבתו, ולא עשו די כדי לתת מכת מנע, כשהיו כל מיני חששות שהם, שחמאס יעשה כך ויעשה אחרת, מי שהביא את הכל על תושבי, ועזה זה ארגון חמאס.
5: כל זה נכון.
0: ואם אתה בא ומספר לי כאן על שני מקרים, אז אני לא יודע, אני לא מכיר את המקרים, אבל
5: זה מה שאני ראיתי,
0: אבל אתה יודע, סוף זה מלחמה, במלחמה נהרגים גם אנשים שלא קשורים, אבל אתה יודע, נזכיר עוד פעם שחמאס לא בחל בשום דבר, לא להתחבא בבית חולים שיפה ובתי חולים אחרים ברצועת עזה, ולא להתחבא בתוך בתי ספר ובגנים ובשכונות מגורים, ועשה הכל כדי להקיף עצמו בתושבי עזה, גם בחטופים, כדי לא להיפגע. אז אתה יודע, לבוא היום ולהלקות את עצמנו על מה עשינו, זו רחוקה.
5: כל זה נכון, אבל אני רוצה להגיד עוד משפט.
0: כן.
5: כשצהל מגיב על כל הדברים והורג אנשים חמושים, אנשי חמאס, אין בעיה, זה בסדר גמור. אבל הטענה היא, לפחות של הסרט, שפגעו באזרחים, וזה שתי דוגמאות שאני ראיתי.
2: אני אומר לך שצהל מהיכרות רבת שנים דואג לא לפגוע באזרחים, הרבה הרבה פעולות והפצצות נמנעו כי חששו לפגוע באזרחים חפים מפשע.
5: אבל הדוגמה שאני
2: נתתי
5: על הכלבן
2: שהגרבה, רוני מרמת גן, תודה רבה רבה שהיית, אנחנו פשוט חייבים לבוא למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
6: שלום ברק, מדבר מיכה מהמרכז, מה שלומך?
2: כן, מיכה.
6: רציתי לדבר בקשר להסברה שהיא ממש קשלה, כל העולם נגדנו, לצערי אנחנו לא נלחמים מספיק, זה מלחמה למעשה של כל העם היהודי, לא של ממשלת ישראל רק, כי ממשלת ישראל קשלה. צריך להסביר לעולם הנוצרי, בייחוד, אתה זוכר באוסטרליה איזה הפגנות אנטי-ישראליות ואנטי...
2: נכון, לא רק באוסטרליה, מאז השבעה באוקטובר...
6: כן, כן, לא,
2: הפגנות בכל העולם, כן.
6: תן לי רק להסביר כמה מילים, הכל בסדר, אתה תבין. מה שהפתיחה של ההסברה הישראלית זה להסביר לכל העולם הנוצרי ולאוסטרליה שהמוסלמים שונאים אותם, בגלל שהם אוכלים חזיר, שותים אלכוהול, ולעולם הם לא יהיו אוסטרלים, הם תמיד יישארו מוסלמים והתנהגו כמו ערבים. זה פחות או יותר מה שרציתי להגיד, אבל משהו רציתי להגיד גם על, בכמה משפטים על החמאס, אם תרשה לי.
2: כן, כן.
6: תשמע, לעולם, מה שאני אומר זה קצת קיצוני, אבל לא נורא, לעולם לא יהיה לנו שלום עם החמאס ולא עם הפלסטינאים ולא בטיח, למה? למה אני שומע את הפאנלים, מה שכל אחד מדבר, יהיה שלום, ניתן, נעשה, הכל שטויות, יש להם מילה אחת לערבים, זה נקמה, ואני אסביר את זה. נקמה, ילדים בני 10 בעזה לומדים להיות גדנאים, ומה שמחזיק אותם זה נקמה על הסבא שלהם ואבא שלהם, שגנבו להם את כל הפרדסים בתל אביב, ואני לא יודע איפה, ומפתחות וכל השטויות שלהם, ו... בגלל זה לעולם לא נוכל להסתדר איתם, כי זה כל פעם אומרים להם, אם אתה לא נוקם אתה לא גבר, וגם את גם הערבים הישראלים שלנו, הם על כל דבר קטן הם לוקחים נקמה ומשפחות פשע, אתה הורג לו אחד, הורג שלוש, זה הורג את אשתו, זה, וזה תכונה שאנחנו לא יכולים אי אפשר להתעלם ממנה, וככה נחיה כל החיים, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה צבא חזק, להיות מאוחדים, ואני מקווה שהממשלה החדשה הזו שתקום בעזרת השם, של אייזנקוט, דבר ראשון, חוק נגד הסתה, נגד אשכנזים, שמאלנים, יהודים, וכל מיני דברים כאלה, מה שבגין המציא, מי שמסית, ילך לכלא, הוא ישלם כנס מטורף.
2: מיכה מהמרכז, אנחנו פשוט
6: חייבים... ושיהיה לך שנה טובה,
2: שנה טובה, מיכה.
6: כמה שאני אומר, התקיים.
2: תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין האחרון בתוכנית. צהריים טובים.
7: שלום ברק.
2: שלום.
7: אני באמת, אני אבי מחיפה, ואני באמת רציתי לדבר על נושא שלא...
2: רגע, מי אבי? אבי מחיפה, כן.
7: אביב, אביב.
2: אביב, כן, אביב.
7: אני רציתי לדבר את האמת על נושא שלא שומעים עליו הרבה, אבל נורא שלטים שלו, זה שהנערה האתיופית איימון.
2: נכון, זה חשוב מאוד.
7: רציתי לדעת קודם כל מה דעתך, ולמה באמת לא, אולי לא עושים יותר מדי, או לא עושים מספיק מאמצים בשביל למצוא את הנערה, היא כבר כמה, שלוש שנים.
2: קודם כל, אתה, אתה, אתה מעוטט שם, תעצור את העיתות, כי זה פשוט מפריע לשידור, כן.
7: כן, כן,
2: כן. אני לא יודע למה לא מוצאים אותה, אני שמעתי את המשטרה, ואני שמעתי את כל הגורמים הרלוונטיים שטוענים, שהיו חיפושים במשך השנים האלה, וזה באמת לא נורמלי, שילדה הולכת ככה נעלמת, ואין קצה חוט ואין שום דבר, וראינו מה קורה כשכן רוצים למצוא. גם הילד באשקלון, נדמה לי, וגם האמא והבת שהפכנו את העולם כדי למצוא אותם. אני לא יודע, שאלה מצוינת, ובאמת... יותר ממטריד, יותר ממטריד, כן, יותר ממטריד, למה לא מוצאים אותם? מאוד מטריד.
7: אני מקווה ומאחל בעזרת השם שהיא תימצא, ותודה קודם כל שנתת פה תשומת לב לכך, זה חשוב לדעתי, כי אני רואה פה עדיין שלטים כל מיני בדרכים והכל, אבל עדיין אני לא שומע על זה מספיק בחדשות, בכל בכל ערוץ אפשרי.
0: אתה צודק. אתה צודק, צריך לדבר על זה הרבה יותר. וזה חשוב מאוד שאתה יהיה למעלה את זה. אתה צודק. שכל אחד יעצום את העיניים ויחשוב מה היה קורה, אם זה קרובת משפחה שלו, בת, אחיינית, לא יודע. זה היה קורה שם, זה היה מטריף את הדעת.
7: ובנימה זו, זו הזדמנות להודות ולהגיד כמה שצריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, על כך שאנחנו באמת חיים ומאושרים ושמחים, ושהילדים עוזרים מהבתים ומהבתי ספר, בריאים ושלמים, כי במקרה כזה זה מראה כמה שזה לא מובן מאליו.
0: אתה, יש לך איזה קשר ל... פעלת, השתתפת בחיפושים, או שאתה סתם נוסע עכשיו ברכב ורואה את השלטים?
7: לא, את האמת שראיתי את השלט.
0: השלט, וזה נקרא לך.
7: כמה שזה חשוב, קודם כל לדבר על זה.
0: נכון, נכון מאוד. אביב, תודה רבה שהעלית את הנושא המאוד מאוד חשוב.
7: תודה, תודה.
0: ואני מאחל לך...
7: אני רוצה להגיד מזמור לתודה, לצורך באמת, על כל רגע ורגע בחיים האלה. תודה רבה.
0: תודה רבה, ושיהיה לך שנה טובה, ושיהיה לכולכם שנה טובה ומאושרת, ויהיו רק בשורות טובות. תודה רבה לכולכם.

0: שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: 4.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אי.

0: פתחנו עם די-ג'יי מש ורון שלום עם המשאפ שלנו ל- You Know I'm No Good שמפגיש את מיק ג'אגר עם אימי ויינאוס, הדואט ש... שלא היה
1: של שיר מקסים
0: שרק אצלנו. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. היום יום ראשון, לא, היום יום שני, היום למה אין התראת מספרות? מה... הם נותנים עבודה היום. אוקיי. בגלל החגים. כל הכבוד להם. כל הכבוד לספרים. ספרו אותנו, תעשו אותנו יפים לחגים.
2: וואו, לא ידעתי, חבל,
0: הייתי מסתפר. יפה, יפה מצדכם. שנה חדשה, צרות חדשות, אנחנו מקווים. שנה טובה לשותפתי להשבוע פרלה דנוך.
2: כן, שנה טובה.
0: שנה טובה. כאילו מראש אנחנו לא מצפים להרבה.
2: לא, בכלל לא.
0: שנה טובה. שתהיה שנה טובה.
2: אתה יודע, יכולנו גם לברך לצורך העניין שתהיה שנה מעולה, שנה מצוירת, שנה מדהימה, שנה של, לא יודעת, אתה יודע, יש מילים יותר מפרגנות בעברית.
0: שתהיה שנה, את יודעת מה? שתהיה שנה בסדר גמור.
2: שנה, נגיד, מספיק בקושי.
0: שנה בית בהתנהגות, שתהיה לנו. שנה של בית בהתנהגות, פרלושה, מגיע לך ברכות. את התחלת גן השנה, עלית לגן.
2: כן, אתה יודע, זה לא אני, זה זוהר.
0: בואי, זה אותו דבר, בינינו.
2: כן?
0: כן? מה?
2: לא יודעת, כאילו היא בהסתגלות עכשיו, ואני כאילו...
0: ואת מה?
2: אני... וואלה, אני גם בהסתגלות.
0: את גם בהסתגלות.
2: אני גם בהסתגלות,
0: האמת. ספרי, איך הולך? מה העניינים?
2: וואו, פן, מה יש להגיד? היא שעה בגן.
0: יפה,
2: כן.
0: זה הישג
2: ממרשים, כן. מה זה, עד עכשיו הייתה איתי רק. וואו. אז היא שעה בגן, היא חוטפת וירוס, היא חוזרת, מדביקה אותי.
0: יפה.
2: אני מדביקה את מני, ואז זהו, וזה חוזרת לגן.
0: וזה גם מעגל סגור, זה כן. חוזר אליכם אחד לשני, וזה חוזר כן. אליי, חוזר למני, חוזר לילדה.
2: בדיוק, חוזר. אז היינו כזה ממש סביב הקאות, היה מהמם, כל אחד יקי, ונתנו לו את המקום שלו גם, זה לא ביחד.
0: יפה.
2: כל אחד יקי בזמן שלו, וגם אני חושבת שכאילו, כל פעם שאני מקיעה, אני מספרת, נגיד, לשכנה שלי, למלכה, ולאמא שלי שהקעתי, אני מקבלת איזה חיוך כזה של...
0: יופי.
2: בהיריון?
0: לא.
2: כן, כשאת אישה בגיל הפוריות, ואיך לומר, בפוריות לקראת הסוף.
0: יש המון ציפייה.
2: אז יש המון ציפייה ממך, שכשאת מקיעה, אז את בהיריון. אז אמא, אני לא בהיריון, מלכה, אני לא בהיריון, אני הקטתי, חטפתי וירוס מגעיל של הגואלים.
0: כן, זה של פשוט
1: וירוס. ילדתי וירוס.
2: ילדתי טבעי וירוס.
1: בקטריות ווירוס.
2: ומה איתך? אתה גם...
0: אני שמתי את אסי בריא היום, בגן, בשמונה בבוקר, בעשר כבר התקשרה הגננת להגיד שהיה שלוש פעמים שלשולציות. פסילה שלישית הוא בחוץ, צריך לקחת אותו מהר. זהו, אין מה לעשות.
2: אני באמת...
0: התחיל סבב.
2: אני עוד מנסה להבין את הקונספט הזה של גן.
0: תראה, גן זה בעצם, זה קור היתוך של מחלות.
2: וואו, בול.
0: מחלות, חיידקים,
2: בול,
0: וירוסים,
2: בול.
0: הכל צומח עכשיו.
2: הכל, כאילו אין שם סנטימטר, נראה לי מפזרים נזלת גם בכוונה.
0: כן.
2: אתה יודע, אומרים לך, זה יחשל אותה, זה יפתח אותה.
0: לוקחים גם נזלת מגן אחר וזורקים שם בפנים לכל הערבול הזה.
2: הכל מיקרופון והכל גועל נפש, דרקים בכל מקום, איזה פאנט.
0: המטרה היא להפריד את החזקים מהחלשים. מי שישרוד את הגן, ימשיך הלאה להתחשל במערכת החינוך הלא מתפקדת שלנו.
2: כן?
0: מי שלא יעבור לחינוך ביתי, מה אפשר לעשות? אין ברירה.
2: אתה יודע, אתה עלית פה על פורמט לריאליטי.
0: יפה.
2: כן.
0: מי ישרוד את המחלות?
2: מי ישרוד את מחלות הגן?
1: עומר הקטן, תום החמודה.
0: מי מהם? קאי, טאי. אלה השמות.
2: כן, דילן.
0: דילן,
2: הנה, עכשיו קימור אזולאי, זה.
0: דילן.
2: דילן. יש טרנד כזה שכל כך כבר לא מאמינים במדינה, שאומרים שכאילו כולנו נעבור מפה, לפחות שיתאים לבחוץ.
1: שם לא עזים, נכון? בגלל זה קראו לי דני.
0: דני, yeah, דני קרפל.
2: תקשיב, אני באמת, אני באמיתי, אני לא מבינה בכלל למה אני שולחת אותה לגן. כאילו, אתה יודע, היא שולחת אותה לגן, חוטפת וירוס, אז היא שלושה ימים בבית, אז כאילו, למה? למה אני שולחת אותה? אם היא גם ככה בבית, בשביל מה אני שולחת? בשביל 20 דקות?
0: אבל איזה 20 דקות, פרלה, איזה 20 דקות מטריפות
2: הן. וואו, וואו, וואו, מה אני מספיקה בזמן הזה? עולם, אתה יודע מה זה עולם?
0: מה את מספיקה?
2: אין, דברים שלא עשיתי שנתיים.
0: מה את מספיקה ב-20 דקות?
2: בוא לשירותים.
0: לא, שנתיים? לא.
2: שירותים, אבל עם משחק בטלפון.
0: אה, יפה, סחתן.
2: זה לא שירותים של לחץ, של להיות עם האוזן של רגע, שמתי אותה שם בזה, מה קורה?
0: שירותים של נחת.
2: שירותים של נחת, כן. וגם אני מספיקה להבריש את הקצוות של השיער השרוף.
0: אה, ככה זה כן מוברש או לא מוברש?
2: לא, עכשיו זה כחצי מוברש.
0: חצי מוברש.
2: רק שעה, כאילו זה עוד לא...
0: יפה, יפה.
2: ואני מספיקה להתקלח עם מחשבות.
0: די.
2: כן, אתה מכיר שאתה מתקלח ויש לך מחשבות, כי פכפוך מים עושה מחשבות.
0: כן, אתה פתאום עוצר באמצע, אתה לא ממהר.
2: אתה
0: שנייה רגע בתוך זה, בוהה.
2: מה, מלא דברים ב-20 דקות, אני כותבת מערכון לרדיו, אני מספיקה לאכול שני אגוזים ברזיליים.
0: באמת?
2: כן.
0: שניים שלמים.
2: זה טוב. זה גם מה שמותר.
0: זה גם בריא, כן, אסור יותר מזה.
2: אסור יותר מזה.
0: אם היו נותנים לחצי שעה, אנחנו לא יודעים איפה היא גומרת.
1: סבבה. הילדה מצילה אותך כל יום מחדש.
0: אנשים לא יודעים להאריך זמן של כלום, זמן של כלום.
2: ממש.
0: מה זה? זה
2: סתם, ליוות. אין, אני אומרת לך, כלום זה קודש.
0: זה משהו, באמת. אני, אם לא היה לנו גן, שהיינו יכולים שנייה אחת, כאילו, לנוח?
2: רק לנוח, רק רגע לבד, אתה יודע מה? רגע של לבד.
1: חבר'ה, שנייה, אני רק רוצה לשאול שאלה קטן.
2: כן.
1: אתם הבאתם ילדים בשביל מה? רק בשביל שתוכלו לא להיות איתם?
2: כן.
1: אה, אוקיי.
0: סבבה?
1: בסדר. זה נראה המון מאמץ בשביל... אבל בסדר, זכותכם.
0: אבל שווה את זה.
2: שווה את זה, לא.
0: שווה את זה.

0: הדרך שערה.
1: הדרך שערה, דורון מזר, חוזר הביתה, גרסת 2026. בעצם רון מבלה, רון נופש, לא?
2: רון לגמרי נופש.
1: הוא נסע לבד?
3: איפה הוא?
1: נסע עם משפחה?
2: עם כל המשפחה, והם גם מתים חולצות. אתה ראית שהם הדפיסו חולצות כולם של אותו דבר?
1: שמה? מה יש על החולצה?
2: משהו, חופשה משפחתית ביוון, משהו כאילו הכי סחי.
1: שכולם ידעו שהם שם.
2: כן, שכולם ידעו.
1: אמרו לא להסתובב עם כיתוב בעברית. חבר'ה, לא להסתובב, תשמרו על עצמכם.
2: הוא תמיד אוהב למתוח את הגבולות, זה לא...
1: אני
3: חושב שעשו את זה כדי שהוא יזכור שהוא בחופשה. כל מה שאומרו, אני צריך ללכת, לא, תסתכל על החולצה, נכון.
2: נכון, אתה.
3: חופש.
1: הוא לבד או שאהרון איתו שם?
3: אהרון איתו.
1: אהרון נסע איתו?
2: אני לדעתי לא, מה?
1: אהרון יש לו חיים נפרדים.
2: כן, ברור.
1: לא,
2: מה? לא אותו.
1: מה הקשר בין רון לאהרון?
3: לברר עם יעקב אחר.
1: זה משפחות שונות, גם זה עץ אחר לגמרי.
2: כן, כן.
1: טוב, העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
2: דני קרפל, מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר עונן שבתאי. עורך את המוזיקה שון רלום. שון רלום.
1: שון רלום.
2: ירון, שלום. בצוות אנוכי, פרלה דנוך ויניב מורזובסקי.
1: אנחנו לא אומרים ככה פרלה דנוך, אנחנו אומרים פרלה דנוך.
2: אבל זה אני לא, אני לא יכולה להגיד אלא.
1: זה, בבקשה.
2: ובדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון, קון, קון.
1: ייי, אחראים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, רונית עזרן, די-ג'י רונה, ברדיו קול רגע, 96.91.5 FM, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון.
2: איציק.
1: איציק. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק, אנחנו אומרים שלום גם לכם. אנחנו נשחק, את שאלי אותי מה...
2: מה נשחק?
1: שאלה נהדרת פרלושה. היום אנחנו נשחק את המשחק האיטלקי שלנו.
4: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, Canollo!
1: Canollo! 10 שאלות בדקה, לא, הפעם אנחנו נעשה את זה 60 שניות.
2: אוקיי.
1: סבבה, השבוע נעשה את זה 60 שניות. אני נותן לכם עובדות, או נכונות או לא נכונות. אתם צריכים להגיד כן או לא. לא. כן או לא, כן או לא. ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה, במיוחד שנחלק לכם ביום רביעי, כי בעצם השבוע נגמר ביום רביעי השבוע.
2: Okay.
1: מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלי, מטעם מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגהץ עדים, נייד, מתנת דיל הדילים, אחלה מגהץ.
2: אחלה, יש לי אותו.
1: פגז, גם אני...
2: נדיר.
1: גם אני השגתי את המגץ, כן. זילות זילים, אתר לכלי עבודה חכמים, וחבר שלנו יושי, ונעלי און קלאוד.
2: יושי,
1: בשווי...
2: אני מבקשת, זה יושי.
1: ונעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת מותג הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף 127 תל אביב, ריטה.
2: כן.
1: את כבר פה איתנו.
2: כן, בבקשה.
1: את רוצה לתת את המספר טלפון של שהמאזינים יוכלו להתקשר?
2: בטח, אני רוצה שאתם תתקשרו ותשחקו איתנו, אחד-אחד מכם, אחד-אחד מכם כולכם. המספר זה 055-2-103-103. ועכשיו... קצת יותר ברור. 055-2-103-103.
1: תודה רבה, ריטה. תבואי גם לשחק איתנו כשנשחק עם המאזינים.
2: אני אבוא, אתה תראה.
1: יש, תודה רבה. בוא נשמע איזה כמה צלילים בינתיים. מודה אז אולי. אם הייתי צריכה.

0: קשות חמי די אל תענק את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי

אתה מגליד שעבר רבע, חוסר ביטחון שלא עושה לי להתאהב, קטע הכי חזק פה זה שהוא לא באמת אוהב את עצמו. אז זה מתיישב, עליין עם פסיכולוגית לנשמה

0: הכנסת, אבא שלי, מה כבר היית עושה?
1: מה היית עושה?
2: מה היית עושה?
1: מה היית עושה?
2: מה, חבר'ה?
1: כן.
2: אתם יודעים שהיום יום מיוחד?
3: מה?
2: היום, זה היום נישואין החמישים של ההורים שלי.
1: וואו.
2: כן.
1: חמישים?
2: חמישים שנה.
1: איך מחזיקים חמישים שנה?
3: תרגיע אותי, אני לא יודע. אני לא יודע.
1: איך הם עושים את זה?
2: אפשר לשאול אותם. אפשר
1: לשאול אותם. בוא נשאל אותם, מה?
2: נברך אותם, מה אתם אומרים?
3: אני כבר בשלושים, אז אני לא יודע, כאילו.
1: וואו, קרפל, אתה שלושים?
3: כן.
1: וואו,
3: מה נובע?
2: אתם נשואים אבל שלושים שנה, או שאתם יחד שלושים שנה?
3: אני מצלצל לסיגל ואני עונה לך עוד רגע. אין שום דרך שאני יכול לענות על זה.
2: לא יודע, לא יודע, לא יודע.
1: וואו, בוא נאחל לה, בוא נאחל לה, מזל טוב.
2: עוד קשר לאמא שלי, נגיד לה, יום נישואין שמח, מאירה, יש לך את המספר, בואו, יאללה, פעם אחת נתקשר אליה, מה קרה?
1: כן, ממש.
2: פעם אחת נתקשר אליה, קדים.
1: אוי, איזה יפה, אני אוהבת.
3: קלאסיקה.
2: כן, מה היא שיכולה על זה?
4: הלו?
2: אמא?
4: לא, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אנחנו פה בקופת חולים.
2: מה קרה?
4: שום דבר.
2: זה לא יום נישואין 50 שלכם?
4: כן, יפה שזכרת. לא יכולת להתקשר, להגיד משהו?
2: הנה, אני מתקשר, אמא, אני מתקשר.
4: תודה, יואב.
2: זה מה שאתם עושים ביום נישואין 50?
4: זה התור שהיה לאפוזן גרון, מה אני אעשה? חצי שנה אני מחכה לתור. אתה יודע שעשינו שים אצלי איזה סיסו ושמחו.
2: רגע, גם אבא שמה?
4: הוא לגסטרו.
2: אה, אוקיי.
4: במזל יצא לנו באותו יום.
2: יופי.
4: מפסח הוא מחכה לתור הזה.
2: טוב, אז לפחות אתם ביחד, אמא.
4: הוא הלך לבדוק מה יש פה לאכול. מה, דומי, מה? הנה הוא בדיוק חוזר.
2: מה הוא אומר?
5: יש פה מכונה כזאת עם הבוטנים. להביא לך?
4: מה יש שם?
5: בוטנים.
4: טוב, לא רוצה.
5: לא להביא לך.
4: טוב, תבין, הוא, גם כן. מה נשמע? מה שלומך? מה שלומך?
2: חשבתי שאת לא יכולה לדבר עכשיו.
4: אל תעשה ממני צחוק.
2: אני לא עושה צחוק. רצינו פה כל הצוות לאחל יום נישואין שמח. פרלה פה, קרפל פה.
3: עוד הרבה שנים, אמא של יואב, הרבה שנים.
4: אני לא יודעת אם זה ברכה או כללה, אבל תודה, דני, מתוק. מה שלום דליה?
3: בסדר, מוסר את דש.
4: תמסור לה שנה טובה.
3: בסדר.
1: יום נישואין שמח, אמא של יואב.
4: פרלושה מתוקה, תודה, תודה. איזה נחמד לשמוע ממך ככה. מה שלום הקטנטונת?
1: בסדר, בהסתגלות, תודה, הסתגלות.
4: מתוקה כזאת, איזה פרצופים היא עושה.
1: כן, מצחיקה. תגידי, מה הסוד שלכם להחזיק כל כך הרבה שנים?
4: מה הסוד? לכעוס, להתרגז, להתאכזב הרבה.
1: כן.
4: לא, לצפות שהוא ישתנה ואז להתאכזב. אבל ממש ממש להתאכזב.
2: יפה.
5: ופסטרמה, מלא פסטרמה.
1: וואי, תקשיבי, את מרגשת, אמא של יואב. יש לך גם ברכה מאהרון לדעתי.
4: אהרון? אהרון שלח ברכה?
2: כן, כן, הנה נשמיע לך, נשמיע לך עכשיו.
6: אמא של יואב, יא אללה, דח מחק. אני לא מאמין שאת חוגגת 50 שנות נישואים, יא אללה.
4: לא, אני לא.
6: יודעת מה הכי מוזר? שאת חוגגת 50 שנות נישואים.
2: זה מוקלט, אמא.
6: ודובי חוגג רק 45. איך זה יכול להיות?
4: מה אמרת?
2: זה ברכה מוקלטת, אמא.
1: אני
6: לא מדבר, רגע. אפשר לומר לי שגם הוא 50.
1: מה? אני לא מקשיבה.
6: אז למה, למה התאה אותי?
4: אני לא שומע, אתה יכול אולי לדבר יותר חזק?
2: שנייה אחתי בשקט, את תשמעי אותו.
6: אז בקיצר אמא של יואב, אני חולה עלייך. רציתי לאחל לך עוד 50 שנות נישואים כאלה.
4: עוד 50? לא.
6: למרות שלדעתי 50 שנות נישואים זה 49 שנים יותר מדי.
4: רגע, רגע.
6: אני הקונספט שיהיו אחר. אבל אני חולה עלייך, מאחל לך מזל טוב.
1: וואו, איזה כבוד.
4: תודה.
6: רגע, גם דובי, דובי.
4: מה?
6: דובי, אבא של יואב.
4: אהרון רוצה אותך.
2: זה מוקלט.
4: הוא רצה לאחל לך משהו. רגע, שנייה.
2: זה מוקלט. אמא, אני אשלח לך את זה אחר כך. אחר כך.
1: טוב, תספרי לנו, אז מה אתם מתכננים היום לחגיגות? מה את אומרת? מה תעשו?
4: אתם תצחקו עליי, נו.
2: מה?
4: אתה זוכר את גדעון היואב, שהייתה לבורנטית בחטיבה?
2: לא.
4: אז אחותה בנימינה נפטרה.
2: אוי. מצטער לשמוע.
4: נקפוץ אליה אחר כך לניחום אבלים.
2: ככה אתם חוגגים.
4: לא היה לי מתי ללכת בגלל החג, אני לא יכולה לפצח.
2: בסדר, אז נחגוג לכם פעם אחרת.
4: אתה עוד לא אמרת לי כמה עלה לך גפילטה.
2: את לא צריכה להחזיר לי על הגפילטה, אמא.
4: אני כן צריכה להחזיר לך.
2: את לא צריכה להחזיר לי.
4: ועוד איזה אני צריכה להחזיר לך? דגים היום זה יקר מאוד, יואב.
2: זה בסדר, אמא, זה מתנה ליום נישואין, בסדר?
4: לא, אין לזה צורה.
2: אני אעשה לך בקס בני.
4: מה זה?
2: את לא צריכה להחזיר לי.
4: אני כן צריכה להחזיר לך.
2: את כן צריכה להחזיר לי.
4: אני לא צריכה להחזיר לך.
2: יאללה אימא, תחגגו יפה.
4: ביי.
2: נישואין שמח. יום נישואין שמח.
1: ביי.
2: ביי. יום נישואין שמח.
4: ביי.
2: ביי, אמא.
1: ביי.
2: ביי. ביי. ביי, אמא. ביי.
1: ביי.
2: ביי.
3: אני לא מאמין שהיא נפלה בבקס בני.
2: זה עובד.
1: בקלות גם.
2: זה עובד.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אושרית חוויה. מעניינים. אושרית חוויה, נשמה.
1: לא צריך.
0: מה זה לא צריך?
1: לא צריך. בוא נע.
0: מה?
1: יש פה ריח.
0: מה?
2: איזה ריח?
1: יש פה ריח של חופש.
0: אה.
1: יש פה ריח שלי, של הקלה.
0: כן.
2: משרד כנפיים.
1: של מרחב, של נפילת משטר.
0: מה, זה, את מדברת על אווירת החג, בטח, לא?
1: לא.
0: זה על מה?
1: או איזה ארומה כזאת של חופש.
0: אה, רון בחופש.
1: זה אומר שזה נכון. וואו, באמת, איזה יופי, אתה גם חזר לכם מצב מהפנים.
0: כן, תודה.
2: אנשים מחייכים, את אומרת.
1: יואב, פתאום אתה לא כזה חיוור.
0: תודה רבה, זה פעם ראשונה שמישהו אומר לי את זה, שאני לא חיוור.
1: הוא צריך יותר לצאת לחופשות.
2: כן.
0: זה בהחלט, כן.
1: זה המון זמן בין חופשה לחופשה אז.
0: פעם אחרונה שהוא היה בחופש, לדעתי, זה היה בספטמבר 83, לא?
1: המון זמן, המון זמן.
0: כן, הרבה שנים עברו מאז.
1: צריך קצת לשחרר.
0: כל הכבוד, שיקח, שינוח, שירגע.
1: ינוח, אגב. אני דפקתי לו את הטיסה חזור.
0: מה זאת אומרת?
1: אני לא רוצה לדבר על זה כאן ברדיו. אולי הוא מקשיב לנו בטוח גם, הוא אתה יודע, אובססיבי, הוא בטח עם האפליקציה מחובר שם.
0: ברור, בטח, יושב על החוף.
1: כן, יושב על החוף.
0: שומע את הגלים עם הצדפים, ואותנו עכשיו ברקע.
1: כל היום הוא מצלם באינסטגרם, זה כיסאות. כיסאות שיזוף. אני אומרת לו, נשמה, אתה ברודוס, צלם בחורות, צלם דברים, צלם לי כיסאות שיזוף. אני כאילו, איך מוכר אותם.
0: אני לא רוצה לחשוף אותו, אבל לדעתי הוא מנהל רומן עם כיסא שיזוף כרגע. הוא התחייב שהוא יצלם את הכיסא כל פעם.
1: כן, אולי יש לו שטאפ עם כיסאות.
0: יכול להיות.
1: הוא רוצה לעשות פה, לקדם כיסאות בחברה, ברדיו, לך תדע, איתו אפשר לדעת, כל היום הוא עובד. הוא עובד גם כשהוא נח.
0: כל הזמן, כל הזמן.
1: איזה איש קשה.
0: מה חדש אצלך, אושרית? מה נהנים? מה קורה?
1: לא קל.
0: מה לא קל?
1: לא קל.
0: יש הכנות לחתונה, כן.
1: יש הכנות בעיצומן.
0: מה זה, אוטוטו? מתי זה בא? 29 בספטמבר, כן.
1: כן, ליבת בלילתי עומדת להפוך לאשת אישה.
0: יאללה, איזה מרגש.
2: את לוקחת את השם משפחה שלה, היא שלך, איך זה הולך?
1: לא, זה יהיה בלילתי חוויה.
0: מאחדים.
1: בלילתי חוויה, כן.
0: גם חצב, אגב, הוא...
1: חצב נשאר חוויה.
0: אוקיי, החטחת, שישמור על
2: החטחת. תגידי, לא עדיף חוויה בלילתי?
1: חוויה בלילתי. וואלה, זה גם נשמע יותר טוב, אתה צודק.
2: כן, הכל, רק לא רוצה לעשות בלגן, הכל.
1: לא, מה פתאום, בלגן כבר נהניסה. יש בלגן בין המשפחות.
0: וואלה, מה קורה?
1: מסתבר שההורים שלה עד היום חשבו שאני בן.
0: לא נכון.
1: כן.
0: אבל קוראים לך אושרית.
1: הם חשבו שאני אושר.
0: יו.
1: ושאושרית זה כאילו דידחקה.
0: יו, איזה בסה.
1: כן? יו. אמרתי לליבת, לא אמרת להם שאני בן, ליבת.
0: אז מה, אז כאילו היא יצאה מהארון רק עכשיו מול ההורים שלה?
1: כן, מסתבר.
0: וואו.
1: היא לא עשתה להם הכנה מוקדמת.
0: יו.
1: והם בטוחים שאני בן. יו. ואמרנו להם שאני לא. מה... קודם כל, מה אני לא? מה אני ילד בן?
2: לא.
0: לא.
1: אני כולי בת.
0: כן, בטח.
1: יודע, אני כולי בת. כן. לא עכשיו איזה קטת ג'ל וזה, אבל אני בת.
0: כן, לא.
1: אי אפשר עכשיו להתבלבל בדברים האלה.
2: לא.
1: בכל מקרה, אנחנו נצטרך לסדר את העניין הזה עם המשפחות.
0: וואו.
1: ואז נוכל להתחתן בשקט כבר, יש לה סמלה מכנס. יש לה סמלה מכנס, הכל כבר מוכן. אני גם, מוקסין, צריכתי למצוא מוקסין.
0: וואו, לא ידעתי שאת מוכרים. כל הכבוד.
1: עד נהריה.
0: לתמוך בעסקים בצפון, כל הכבוד.
1: לתמוך בצפון, בנהריה יש מוקסין מיוחד עם שרוך מזמס.
0: מזמס, כן.
1: זמס.
0: כן.
1: ואני... הלכתי עד נהריה לקנות הזמס.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: צחצחו לי אותם, הכל כבר מוכן.
0: אז יש תלבושת.

0: 9-9.
1: אוכל, מנות, בחרתם כבר, אני מניח.
0: הכל שטאפ.
1: סידור ישיבה.
0: הכל שטאפ.
1: גם הסידור ישיבה בשטאפ?
0: כן,
1: מה, אתם עובדים עם, כאילו, עם מערכת ארגון?
0: כן, מישהו שבא ומארגנת את זה בשטאפ. אני שקל הולך לשים על האירוע הזה.
1: רגע, אנחנו בצוות, אנחנו נשב ביחד?
0: כן, תלוי, תרצו. זה ישיבה חופשית.
1: אוקיי.
0: זה סידורי הושבה חופשיים.
1: סבבה. כל אחד מושיב את עצמו.
0: כן, בחופשיות. אבל יכול להיות שיהיו שינויים.
2: טוב, סבבה. שמע כמו אירוע מהמם.
1: סבבה.
0: אירוע מחולל. רק צריך לארגן את זה, ואתה יודע שאני לא בא, אני בת.
1: כן, את בת. חד משמעית.
0: אני בת, אי אפשר לשנות את זה, אתה יודע.
1: לא. זה גם בתעודה כתוב ככה.
0: כן.
1: בטח.
0: אתה יודע, זה פרימיטיבים. צריכים להבין שגם בת ובת יכולות להתחבר.
1: חייבים להתקדם.
0: חייבים להתקדם בעולם הזה. המקום הזה, מספיק עם החושך.
1: כן, מספיק.
2: אושרית, אני מאחל לך בהצלחה, באמת.
0: תודה, נשמה זו. קרפל, הבנתי שאתה לא אוהב אירועים כל כך.
2: אני לא מת על אירועים, אבל אני יכול, אם כאילו יש פיד, אני יכול מהבית לראות אותו.
0: לא, לא, צריך להגיע. גם אני הכנתי עמדה של מכות.
1: כן,
0: תהיה עמדת מכות. אני אספר לכם את זה בהמשך.
2: כאילו, מתחם סגור עם כיסאות פלסטיק?
1: קרפל, אל תצטנע, אנחנו יודעים שאתה רוקד יפה.
2: כן, רוקד יפה.
0: אל תחשוף עוד את הפינה.
1: טוב, סבבה.
0: נדעתי לכם ככה, סטרנסוס.
1: סבבה, אנחנו...
0: סטרנסוס זה כאילו קטימה.
1: עורך שלנו, אנחנו לשיר או ישר לפרסומות? שיר, אנחנו עכשיו עם מני מני מני, כמו שאת תקבלי, בחתונה שלך!
0: מני מני מני!
1: איזה ערימות את הולכת לעשות, איזה סטפות, יא.
0: וזה גם לא מס, לא צריך להצהיר.
1: מדהים, מדהים, מזל טוב!
0: זה נשמע.

0: נרקיס, נרקיס, פרופסור למילים. תגידי, אושרי, תהיה לכם איזה...
1: אתה מדבר עם אושרית?
0: אושרית פה.
1: היא פשוט בחוץ, רגע, היא צריכה להחזיר אותה, כן.
0: רגע, אושרית.
1: אני רק חייבת להגיד שממש כיף לי בעמדה של רון...
0: בטח.
1: סליחה, של שון רלום.
0: שון רלום?
1: זה השם החדש.
0: כן,
1: אחרי הבלבול. וממש כיף פה, כאילו, יש פה כפתורים.
0: יש פה מלא כפתורים.
1: מלא כפתורים שאני מגלה. זאת אומרת, יש פה, אתה יודע, יש פה כפתור שאני יכולה פשוט לדבר עם מאירה.
0: זה מדהים. עלי אין כפתור שאני יכול לדבר עם מאירה.
1: מה הוא מתלונן כל הזמן?
0: סתם הוא מתלונן, סתם. והוא גם מגיע עם כל ה... יש לו הרי מעמדים כמו עמודי תווים.
1: אין, אין, אין,
0: אין, אין, זה דף.
2: אני רוצה להזכיר לכם שביום ראשון או שני או שלישי הבא,
0: חוזר.
2: הוא חוזר ואתם מאוד תצטערו, כי הוא יקשיב לכל מילה שאתם אומרים, והוא יזכור מי היה בעדו ומי היה נגדו.
1: אנחנו בעדו.
0: בעדו,
1: פשוט אתה יודע, בדרך שלנו.
0: לא, כן. גם הכיסא בעצם שאת יושבת עליו, זה אחד הכיסאות שמהם כל הצעקות בשעות הבוקר.
1: כן, לא, גם אני חייבת להגיד שהמיקרופון פה יותר טוב, האוזניות פה יותר טובות.
0: רגע.
1: העיקר שאני מתלוננת, שאני לא שומעת עצמי, הוא אומר לי את מפונקת. בטח, תראה איזה תנאים יש לך. בסדר.
0: בסדר,
1: אני מאוד נהנית, אני חייבת להגיד. יש לנו מאזין.
0: ככה אני כשאני נהנית. כן. יש לנו מאזין,
1: יש לנו מאזין, כן.
3: שלום.
0: שלום.
3: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ממי אנחנו?
3: עם אשר.
0: אשר מאיפה?
3: מרמת גן.
0: אשר מרמת גן, תגיד לי רגע, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
0: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו עליך, אשר, מה עושה בחיים? מה עניינים? קודם כל, שנה טובה.
3: שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל.
0: אמן,
1: אמן, אמן. מאיפה אתה ברמת גן, אשר?
3: מחזון איש.
1: מול
3: מרום נווה.
1: מול מרום נווה, אין על פארק מרום נווה, שתדע לך.
3: נכון, נכון.
1: אני והכלב שלנו מטיילים שם המון המון, אני הייתי גרה בתרצה.
3: וואי, זה 2 מטר ממני.
1: יפה, אתה ותיק, העיר המתגן? בעיר המתגן,
3: ככה, נולדתי בבני ברק, תמוד לרמת גן.
0: כן.
3: בגיל 23 קטנתי, עברנו לתל אביב, ולפני 8 שנים חזרנו לרמת גן.
0: יפה מאוד.
1: מדהים, ומה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחייך?
3: אני איש מחירות בחברת וורקר, שזה בגדי עבודה, נעלי עבודה, אביזרי בטיחות. ב-17 במאי אני 40 שנה.
0: וואו.
1: וואו.
0: 40 שנה עובד בחברה.
3: נכון מאוד.
0: וואו, זה חברה, סחתן.
1: מדהים, מדהים. זה עצמה לבקש העלה?
3: זה כמו בית, החברה הזאת.
0: אתה כבר המנהל של החברה? זאת אומרת, אתה מבקש העלה מעצמך עכשיו?
3: לא. הלוואי, הייתי מאחל.
1: ואתה לובש את בגדי העבודה בחברה?
3: לא, אנחנו לא חייבים.
0: אני מוכר בתחתונים, אני לא... בסדר גמור, אשר. את המשחק שלנו אתה מכיר? 10 שאלות, כן, לא. יש לך 60 שניות או דקה, איך שאתה רוצה לראות את זה, אתה מוכן?
3: כן.
0: יאללה, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
0: ונוס הוא כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמש.
3: כן.
0: זהו.
3: גברת אותי, לא הספקתי.
2: לא, זה לא נקרא, זה הייתה אמורה להיות השאלה הרביעית.
0: בסדר, טוב. טוב, בסדר. אז חדש, חדש?
1: יאללה, חדש, חדש.
3: על ספורט, תדבר על ספורט.
0: על ספורט? אבל תשמע, יש לנו פה שאלות על נושאים אחרים היום. בוא ניתן...
1: תתרכז.
0: כן, בוא, אני אתן לך עוד ניסיון עם שאלות הבאות. אם זה לא ילך, אני אמציא לך על המקום שאלות על ספורט, ואתה תדע לענות על הכל. סגרנו? יאללה, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
0: יען יכול לעוף.
3: לא.
0: יפן מורכבת מאיים.
3: כן.
0: קריש הוא יונק.
3: כן.
0: זהו, נפלת אחרי. זהו, לוויתן הוא יונק, לוויתן. קריש הוא לא, הוא סתם דג. הוא דג מפחיד, דג מלחיץ מאוד, עם סנפיר כזה שעושה קולות אימה.
1: כולם יונקים שהם נולדים.
0: לא.
2: לא.
0: לא?
1: לא.
0: לא.
1: אז איך הם...
0: מצטער לבשר לך.
3: תודה על העזרה.
2: היא כל כך רוצה לעזור לך.
0: אבל ניסיון יפה. הנה, בוא אני אתן לך עוד 2 שאלות, סתם בשביל המצב רוח, סבבה?
3: סבבה.
0: אננס גדל על עץ.
3: כן.
0: גם לא.
3: גם לא,
0: לא. אז הנה, זאת שאלה שאתה בטוח תצליח.
2: רגע, מצד שני, תראה כמה דברים אתה לומד היום.
0: הנה, ושאלה שאתה בטוח תצליח, עץ גדל על אננס.
3: לא הבנתי, סליחה.
0: התשובה היא לא. יפה, תשובה נכונה. כל הכבוד. יפה מאוד. ועוד שאלה שנראה לי שחשוב שכולנו נדע ונכיר. לדגי זהב יש זיכרון של 3 שניות בלבד.
3: נראה לי שכן.
0: לא, האמת היא שזה סתם מיתוס.
1: זה מיתוס.
0: הם מחזיקים זיכרון 4.5 שניות.
1: כמו מני, כמו בעלי.
0: בדיוק.
3: חזק.
0: אשר, יקירי, היה כיף מאוד לשחק איתך, אתה לא תצא מאיתנו בידיים ריקות.
1: אה, פתאום.
0: או.
1: מה ניתן לו?
0: מה ניתן? אני מתחיל, את ממשיכה?
1: יאללה.
0: יאללה, אני מתחיל בארוחה זוגית במסעדת הפריים.
1: וואו.
0: ברמת החייל, שיהיה לך ככה גם קלאב. תהנה, תבלה, מסעדה, פגז, הפגזים. ואנחנו עוברים אלייך.
1: אני אתן לו. מארז קרמל.
0: עולה.
1: של קבוצת יבנה, זה כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, ממרח בזיליקום. זה מארז שווה ביותר, יש לי אותו בבית.
0: וכדי שיהיה לך מה ללבוש בעבודה.
1: כן.
0: כי אתה מוכר בתחתונים. אז אנחנו מעניקים לך חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7, תל אביב, חנות הספורט של תל אביב.
1: יאללה, ויש לך גם משקפי שמש.
0: ויש לך גם משקפי שמש. אשר, היה מה זה כיף איתך.
3: תודה רבה, צהריים טובים ושנה טובה.
0: שנה טובה לשמה.
1: דש, דש במרום לבן.
0: ביי ביי.
3: ביי ביי.

0: בשפע.
1: תשאירי לנו שייקה.
0: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
2: ומי שלא יבוא.
3: ומי שלא יבוא. חבל. חבל.
1: באמת חבל, חבר'ה.
4: קוריזמו.
5: שתיים עד ארבע. עם יואב כהן ופרלה.
0: ושלוש FM.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: פתחנו עם טייט מקריי את השעה השנייה שלנו. אנחנו גם ברדיו צפון, גם ברדיו ירושלים, גם ברדיו כל רגע,
1: וגם
0: ב-103 FM כאן אצלנו, חבר'ה, כן.
1: גם
0: שלום פרלושה,
1: מה העניינים?
0: מה העניינים? עד עכשיו הכל בסדר?
1: מה זה מדהים, איזה כיף, איזה כיף פה בגלקסיה של רון, שלום.
0: ייי!
1: איזה כיף הכפתורים, הכל אצלו פה, וואו, וואו.
0: אז את יודעת שעכשיו...
1: מה?
0: עכשיו אמרת לה קרפל?
2: יהיה כתוב בליינאפ, מה אתה מפחד להגיד? תגיד אתה.
0: אנחנו עכשיו עושים את המבזק ספורט.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אנחנו עושים עכשיו את המבזק ספורט.
1: דיברנו על זה שהוא לא פה. אפשר טיפה להעביר דברים שהם נמסו.
0: זה חלק מהתוכנית,
1: פרלה. מה זה חלק מהתוכנית? אנשים לא... די, היה מונדיאל, היה דיברנו, חפרנו על ספורט.
0: 30 שנה הפינה הזאת.
1: די, אבל גם אפשר ספורט. כמה אפשר? די, לא, אני לא עושה.
0: פרלה, אני מצטער. פרלה, עוד מעט יעקב ייכנס, ואתה עשי את זה איתו. בסדר?
1: לא, אני לא עושה. או שאושרי תעשה את זה.
0: מה?
1: אושרית! אושרית!
0: אושרית!
1: מה? בואי, תעשי את
0: זה. את מוכנה? עוד רגע...
1: מה הבעיה פה? מה, על מה, אנדרי למוסיאס?
0: עוד רגע יעקב ייכנס והוא צריך לעשות את המבזק ספורט, בסדר?
1: איזה יעקב? חסר קריזמה?
0: יעקב, יעקב.
1: יעקב, יעקב, אין בעיה. בסדר, יאללה.
0: הוא פה, מאירה? הוא פה?
3: אין עליו. אין עליו באשר הוא... איפה שהוא לא נמצא, גם על מיטת שיזוף וגם על חול דוקרני.
1: חול קינטי.
3: כן.
1: מה איתך, חיקוי עלוב? מה קורה איתך?
3: אני, האמת, אני מאוד נרגש.
1: רואים, מה יש לך?
3: מאוד נרגש.
1: אתה רואה את
3: זה? מה זה, מבזק ספורט? את יודעת, זה נעליים גדולות, זה לא...
1: איזה נעליים? של מי? של פריקרס? של מי?
3: בטח של פריקרס, אבל של אהרון, של אהרון אהרון, מהג'ור.
1: נעליים, נעליים הסריחות.
3: מה זה? שלא תעזי לדבר ככה, הוא גאון הדור. מה קרה לך? 30 שנה הוא עושה את המבזק הזה, זה לא בא ברגל.
1: יאללה, יאללה, אפשר לחשוב, תתאפס על החיים שלך יעקב, אתה פה כבר שנתיים. אתה יכול לעשות את זה, זה לא כזה מסובך.
3: את חושבת?
1: לא. אבל אני רוצה לגמור עם זה, יאללה. אוקיי. שים לנו את הפתיח, יאללה, בוא נסיים עם זה.
3: בסדר, בסדר, בסדר, יאללה, שים את הפתיח. אני מזכיר, שרים יש עליו. כי זה עליי הפעם.
1: בסדר.
3: ועלה יש, ועליו אין.
1: יאללה.
3: אז יש, בבקשה.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
5: כאן דוד וורין.
3: ואני מרגש, יו.
1: זה גם גן.
5: למבזק הזאת של אהרון אהרון.
3: רואים שאני מזיע?
5: האיש והגנה.
1: כולך רטוב, מה זה זה?
5: אין עליו.
6: יש, יש, יש, יש, יש עליו. יש, יש, יש, יש, יש עליו.
3: יש, יש, יש, יש עליי.
6: יש, יש, יש, יש עליו.
3: יש, יש, יש, יש עליי.
6: יש, יש עליו.
5: יש עליי. קבלו אותו.
3: וואו, וואו, וואו.
1: מה יש לך?
3: רגע, איך מתחילים? ככה, טוב. אז צהריים.
1: לכם קלונקס?
3: צהריים,
1: טוב. רבן, צריך רבן.
3: רגע, רגע, רגע, יש לך מים? קרפל, יש לך מים?
1: שתי מים, שתי מים.
3: שנייה אחת. רגע.
1: חתונה על הראש, נו.
3: בסדר, רגע, רגע, רגע. טוב, איך מתחילים? הוא תמיד אומר, זה תודה. תודה, תודה. דבר ראשון, נגיד תודה. לכל הצוות, לכל הצוות, ליגאל קבב, עכשיו אומרים קבבנו.
2: קבבנו,
3: יגאל קבב,
2: קבבנו.
3: יפה. יעקב ביגלה,
1: יגלנו.
3: וואו, יואו.
1: מה?
3: יואו, יש לי בלק מטורף, יואו.
1: איזה בלק? מה הבעיה שלך? איזה בלק?
3: יואו, יואו, אני לא מאמין, היה לי סיוט כזה בלילה, אני לא מאמין שזה הכל מתגשם.
1: קפל, יש לך בתרופות שלך שאתה רוקח עכשיו, יש לך איזה משהו?
3: מה, מה?
2: אני אביא לו אולי.
3: מה בא אחרי יעקב ביגלה? מה בא אחרי יעקב ביגלה?
1: אתה גרוע, נשמע, אתה גרוע.
3: יוחנן, מה זה שם? סנדלר? הוא סנדלר?
1: הממתיק, הדפה.
3: הממתיק, אל תצעקי עליי.
1: ממתיק, אבל אתה גמור, אתה דפוק. איך אפשר לו לצעוק עליך?
3: רגע, רגע. ערוץ, אנחנו אומרים תודה גם לערוץ ספורט 2-3-4.
1: ספורט אחת.
3: ספורט אחת.
1: די, די, יואב, בוא תחליף אותו, הוא גמור. יאללה, מספיק.
3: הוא מסתדר, נראה לי הוא מסתדר.
1: מספיק, מה זה? הוא עושה עלינו טסטו.
3: יאה, וואה, אני כולי מזיע. יואו, איך הוא עושה את זה? איך אתה עושה את זה, ארון?
1: טוס, טוס לצ'רפאיה, טוס.
3: אתה גאון, כפרה עליך.
1: טוס לצ'רפאיה.
3: בוא,
0: יעקב, בוא, בוא תרגע בצ'רפאיה. יאללה, אז בואו נתחיל עם הזוכה החדש ב-US Open, בטניס, עולה! יש, US Open בטניס, אליפות ארצות הברית, כמובן, הפתוחה.
1: מה זה, זה זה? זה במצ'צ'וסס הזה?
0: זה בניו יורק.
1: אני הקלטתי שם אלבום עם ברונו מארס.
0: מה?
2: מה?
1: כן, דרבקתי.
0: מה קשור דרבוקה לברונו מארס?
1: זה גם אני אמרתי, לא התעקש.
0: אלכסנדר זוורב, הגרמני, הוא הזוכה ב-US Open בטניס.
1: מה, הוא לא ישראלי?
0: לא, מה פתאום, איזה ישראלי יזכה
1: בזה? מה זה מעניין? מה זה מעניין? נותנים פרסים לג'רמנים, העולם הרי דוחק, הוא לא מבינים כלום באנטישמיות.
0: סבבה. זוורב, הודה לאימא שלו על הפודיום.
1: רגיש.
0: הוא אמר ככה, הוא אמר, היא האמינה בי כל הדרך, ותמכה בי, ואמרה שיהיה ספורטאי ואתחרה ברמות הגבוהות ביותר, גם כשאחרים חשבו אחרת.
1: יפי. ומה עם אימא שלך? מי לא האמינה בך?
0: אמא שלי עד היום היא מאמינה בי. היא מאמינה שאני אהיה עורך דין מעולה למיסוי מקרקעין.
1: ואין על אמא שלך.
0: כן.
1: אין על אמא שלך.
0: הערב הדרבי התל אביבי.
1: נו, מה איתו?
0: שתי הקבוצות נראות נהדר. יופי. מפתיחת העונה, אבל חייבים להודות, במכבי תל אביב, זה לא בזכות המאמן.
1: איך? איך לא בזכות המאמן?
0: הוא סקוטי. אף אחד בקבוצה לא מבין את המבטא שלו. הוא מדבר מאוד מאוד מוזר. אנחנו יכולים לשמוע רגע שיחה שלו, של המאמן הסקוטי, קני מלר. קני מלר. בואו נשמע אותו רגע. אני חושב...
2: מה, זה קטע, הוא מדבר על על המיינות אצלי בבית שצריך לגמרי.
0: אני חשבתי שהוא נותן תדריך איך להשקות פוטוסים. זה מה שהוא נתן פה. לא? אני טועה? כן? טוב, אז בהצלחה. בהצלחה לשתי הקבוצות היום. וזהו להיום, אני חושב.
1: תגיד, אתה נורמלי?
0: מה?
1: אתה נורמלי?
0: מה קרה? מה?
1: כל הספורט הזה המאפן שלכם, עם הגברים המאפנים שלכם. תראה את הנשים שלנו, נשים ישראליות, חזקות, זכינו במדליות זהב וכסף, באליפות עולם, בגלישת רוח.
0: נכון, הנה יופי, טוב שאת אומרת את זה, יופי.
1: אז כבוד, ניתן כבוד את תמר שטיינברג ושרון קנטור.
0: יאללה, כבוד תמר שטיינברג, שרון קנטור.
1: אז מי אתם, גברים? זכיתם במשהו לאחרונה, פסים. דרבי, יש דרבי היום. אלא, רז הרשקו. זכתה בגרנד זהב בסלאם בג'ודו, עזוב שאני לא יודעת מה זה אומר.
0: גרנד סלאם בג'ודו. כן.
1: איזה תותחית, כבוד.
0: כן, דרבי, כבוד.
1: אלא, לכו תחפו את הכדורגל המאפה שלכם. אגב, זה שרון קנטור.
0: אני הזמנתי... לא, רז הרשקו, את מתכוונת.
1: רז הרשקו.
0: כן.
1: אני הזמנתי אותה לחתונה שלי.
0: באמת?
2: איזה יופי.
1: כן, אמרתי לכם, דיברתי לכם מקודם על זה שיש לי מתחם מכות. אני גידרתי מתחם מכות, זה גם בשטאפ. יהיה מתחם מכות, כמו שיהיה מתחם מגנטי, מתחם צילום, יש מתחמים. אז יהיה מתחם מכות.
0: יפה.
1: מגודר בכיסאות פלסטיק.
0: מותר לשתות לפני?
1: בטח.
0: לבוא שטוי למכות.
1: בטח, אפשר גם לקמח את הידיים, כי זה הרבה יותר כיף ללכת מכות עם קמח. ניסיתם פעם אחת לתת כפה עם קמח?
2: לא. זה עושה כזה, מרגישים את המכה יותר.
1: יש אפקט, יש קמח, זה מרשים ביותר.
0: זה גם טוב לצילום, התמונות
1: יוצאות. אם תרצו אחר כך, אפשר בחנייה. יש לי קמח באוטו.
2: אפשר כפכף את יואב.
1: אפשר, כן.
0: אני אשמח.
1: או שהאור היבש יחזור מהחופשה שלו.
0: אז יאללה, נקפכף אותו.
1: ונקפכף אותו עם קמח.
0: כן.
1: זה מרשים ביותר, תגידו לכם, זה חזיון תעתועים.
0: יאללה. אז שוב כבוד לתמר שטיינברג, שרון קנטור ורז הרשקו.
1: כפיים.
7: אני הייתי יעקב.
1: אתה היית, אתה לא היית, אין לך כלום בשום דבר.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה?

0: אולי, אולי. זה היה הגבעתרון עם סבלימינל. משפחת טקט. כל המשפחה. באו כל המשפחה. דוקטור קרטוס הגיע? דוקטור קרטוס?
1: אחרי כך.
0: שלום דוקטור קרטוס.
1: שלום.
0: אנחנו לא ידענו שאתה תגיע.
2: כן, לא הודעת.
0: שנקבל אותך בשירה.
1: כן, הרבה דברים אנחנו לא יודעים בחיים שלנו. אי אפשר להיות מוכן כל הזמן לכל החיים מפתיעים.
0: נכון.
1: כן. איפה הכישלון?
0: הכישלון?
2: רון.
1: הכישלון.
0: רון, הוא שוכב על מזרון. בקפריסין, אני מניח, כן.
1: יפה, כן. הוא כבר מבוגר, הוא צריך לקחת יותר זמנים של חופשה. אני אמרתי לו, צריך חופשה בכפייה.
0: בבקשה, אם אתה יכול לרשום בו.
1: וגם יש אווירה יותר נחמדה, סאולה
0: פעם. זה אתה אמרת, כן?
1: כן, מאוד כיף פה. אני מרגיש אוויריות, אני מרגיש...
0: נחת, כן.
1: תקופה של שלטון ירדה ממנה.
0: כן, כן.
1: יש בעיה פה שלטון.
0: היה פה שלטון, כן. יש שיגידו...
2: רונני.
0: כן, רונני.
1: רונני. רונדני.
0: רון...
2: משחק מילים יפה, כן.
0: אתה רוצה את המוזיקה שלך, או שאתה טוב לך ככה? כאילו, אתה רוצה את הכניסה
1: המפורסמת? אני לא שומע, איזה מוזיקה יש לי?
0: יש את הכניסה של דוקטור קרטוס, רופא משפחה, ו...
1: אם אתם רוצים, אתם יכולים. לי זה לא מפריע, לי זה לא אכפת.
0: אוקיי, אז לטובת המאזינים שלנו, אז בואו נשמע את הג'ינגל של דוקטור קרטוס.
1: היה כזה.
3: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים. מספר A41 לחדר מספר 7.
1: יופי, יופי, זה מאוד יופי.
0: תודה רבה.
1: מי עשה את זה?
0: מי עשה את זה? איציק, איציק הכין לנו את זה.
1: איציק.
4: לא, לפי הסאונד זה יניב.
0: לפי הסאונד זה יניב, כן. אתה מזהה את המגדיל?
1: זה לא משנה, אתם כולכם נראים אותו דבר.
4: אני לא שומע שזה חזק.
0: אז בסדר, אנחנו נמסור מפה גם דרישת שלום ליניב, הוא גם בחופש, לא?
4: כן.
0: כן?
1: כן.
4: הוא עובד על הדרכון הרומני.
0: יפה, אז נחזור אני...
4: הוא לא יקבל, אבל לא שם.
0: יש לי הרבה שאלות לשאול אותו כשהוא חוזר. טוב, דוקטור קרטוס, חג שמח.
1: כבר לא.
0: נכון, נכון, כבר אנחנו אחרי החג. איך עבר עליך החג?
1: העיקר שעבר.
0: אוקיי, עשיתם ארוחת חג?
1: אם אפשר לקרוא לזה ארוחת חג, כן, אני עשיתי.
0: עשית עם המשפחה, איך חגגתם?
1: כן, כן, הגיעו כולם, הגיעו איגור, אחי, דודה נסטיה, הילדים של הגנלי ואנטולי, אמא שלי וירה, ולוביה גם, היה לוביה.
0: לוביה? אתה מתכוון לברכה מהטעמים?
1: לא, אחות של אמא שלי, דודה לוביה.
0: אוקיי. מה היה? היה נחמד?
1: נחמד, נחמד זה, אתה יודע, נחמד זה לטייל בטיב טעם ולגלות שיש מבצע 1+1 על השכי נחש. זה נחמד.
0: אז לא היה נחמד.
1: היה בסדר, היה בסדר.
0: אוקיי, מה אוכלים אצלכם? מה אכלתם?
1: אמא שלי הכינה דג סיליודקה.
0: איך?
1: סיליודקה.
0: עוד פעם, לא קלט.
1: דג סיליודקה.
0: אוקיי, זה טעים?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אבל היא בת 80, אני עכשיו לא ראיתי טעם להוריד ביטחון שלה.
0: יפה, דווקא יפה מצדך, דוקטור קרטוס.
1: אני אמרתי לה בסוף הארוחה.
0: אז כן אמרת לה.
1: כן, היא צריכה לחשוב על זה לפני שנה.
0: יפה, יפה מצדך בהחלט. תגיד, איך זה אצלכם? כאילו, אתם אוכלים תפוח בדבש ורימון? כאילו, אתם...
1: למה לא? מה, בגלל שאנחנו רוסים? אתה שואל מה אנחנו אוכלים או לא אוכלים?
0: לא, את פשוט, אני זוכר שאתה לא, אתה לא ממש מחובר, אתה יודע, למנהגים, לחגים היהודיים, אתה יודע.
1: אני מחובר, אני מאוד מחובר. אנחנו ישבנו ואנחנו אכלנו זנב של שור, ובירכנו שנהיה לזנבה ולא לשורה.
0: זה לא הברכה, אבל בסדר, אוקיי.
1: איס באמונתו יחיה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: לוקח פלח של תפוח בדבש, שיסתלקו, זה בסדר, הם לא יסתלקו. הם לא יסתלקו.
0: הם נכון, הם באמת לא מסתלקים, לא משנה. בסדר, טוב, דוקטור, מה תרצה לאחל לעצמך לשנה הבאה?
1: בריאות.
0: יפה.
1: לאחרים. כן, שלא יבוא אליי.
0: אוקיי, הבנתי אותך. טוב, אמן, אמן.
1: אמן. ושאימא שלי וירה, שתפסיק להכין סיליוטקה.
0: זה כבר נשמע סתם ברכה אישית.
1: זה רפואי, תאמין לי זה רפואי.
0: אוקיי, שוב את השם של ה...
1: סיליוטקה.
0: איך?
1: דג סיליוטקה.
2: סיליוטקה.
1: סיליוטקה זה דג רוסי. הוא דובר רוסית.
0: כן, הוא מדבר את השפה. טוב, תודה רבה, דוקטור קרטוס.
1: בסדר.
0: שנה טובה?
1: שנה. עוד שנה. לא צריך לבוא בהצהרות, זה לא משנה. שימו קצת מזרחית שלכם. אני אוהב שיר זה, זה ריק די.
0: בטח.
1: עד בתוך הכסף, עד בתוך הקצר.
0: שולחים לך נשיקות שם למעלה, אישי.

0: ישי, ישי, ישי, ישי. געגועים, ישי. יש לנו מאזין על הקו? מאזין, מאזינה, הלו?
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: מי איתנו?
1: ניר.
0: ניר.
1: סלמה.
0: ניר סלמה.
2: ניר סלמה.
0: זה דחוף?
1: דחוף מאוד.
0: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרד רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: נדיר.
0: ספר לה.
1: מה השתלם לי לעצור
0: בצד? טוב, טוב. טוב שעצרת. טוב שעצרת.
2: טוב שעצרת.
3: לאן אתה נוסע?
1: נוסע, יש פה איסופים, עניינים, כל מיני.
0: איסופים? מה, ספר לנו על עצמך, מה אנחנו לא יודעים עליך.
1: המון דברים. אני מתל אביב, אני מטפל ברפואה סינית.
0: אוקיי.
1: היום סוף סוף היה לי, אני בדרך כלל לא באוטו, אז אני לא שומע הרבה רדיו. היום סוף סוף אמרתי, בכיף, אני שומע 2-4, אני מאושר.
0: ייי.
1: ממש.
0: תגיד, אני שמעתי שמועה. מה לעשות, אנחנו משפחה של אלרגים, הילדון גם סובל מאלרגיה, אמרו לי שדיקור יכול לפתור לו את זה. אתה מאמת את המידע הזה?
1: אני, הכל נכון.
0: באמת?
1: מאמת לגמרי, בחיי.
0: אז אני רושם אותך ללוח ליבי, מר סלמה היקר.
1: קבל הנחה.
0: או, תודה רבה, יש, יש. אנחנו מחלקים לך פרסים ואתה רק נותן לי הנחה, אין בעיה. בסדר גמור, בסדר גמור. אין בעיה, אין בעיה. ואני אומר אין בעיה כי אין. כי אם הייתה, הייתי אומר לך שיש. בסדר גמור. אז כמה ילדים יש?
1: שלושה.
0: שלושה גדולים, קטנים?
1: לשניים, שני חיילים ועוד אחד בן 13 עוד מעט.
0: יפה. אוקיי, אז טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר? 10 שאלות. התשובה היא כן או לא?
1: תשמע, אני ראיתי הקודם, אתם מרקתם אותו עם עץ על אננס, שאלות קשות.
0: אנחנו הולכים לחסל אותך, מר סלמה. אתה לא תצא מהשיחה.
2: הוא נדקר אותך בשאלות.
0: כן, אתה לא תוכל לנהוג אחרי השיחה הזאת.
1: האמת, מהצד זה נשמע, אתה יודע, כשאני שומע את זה באוטו, זה נשמע לי מה זה קל.
0: אז יאללה.
1: עכשיו שעליתי לשידור, הלב דופק.
0: בוא נראה אותך, בוא נראה אותך.
1: מי מכיר אותי בכלל? למי זה אכפת?
0: יאללה.
1: נעשה לענות.
0: 10 שאלות, 60 שניות הפעם. הפעם נעשה את זה ב-60 שניות. כן או לא, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
0: פלמינגו נולדים ורודים.
1: לא.
0: יפה. במקלדת מחשב רגילה יש מקש עם הספרה 10.
1: לא.
0: יפה. קטשופ. נמכר פעם כתרופה.
1: לא.
0: זהו.
2: זהו. כמעט לא, ולזהו ברפואה סינית. אתה יודע שאין דבר כזה קטשופ ברפואה סינית בכלל.
0: אתה ראית קטשופ בחיים שלך?
1: אני, מה פתאום, אסור? מה זה קטשופ?
0: אסור, מה זה, בוא, יפה.
1: קולה נמכר כתרופה, לא קטשופ.
0: יפה, כל הכבוד. אתה רוצה עוד שאלות בשביל המצב רוח, כן?
1: כן, ככה ברק, אתה יודע, רק בשביל זה,
0: הפדיחה. יאללה. ים המלח הוא המקום הנמוך בעולם.
1: כן.
0: יפה, כל הכבוד. אדם יכול להיות גבוה יותר בבוקר מאשר בערב.
1: לא.
0: עוד פעם נפלת חביבי, מה לבן?
3: חבל, חבל.
0: אני מצפה מהדקירות שלך שיעריכו את הבן אדם. יעריכו אותו גם פיזית, כן.
1: טוב.
0: טוב, אבל היה כיף. אתה רוצה עוד שאלה אחרונה בשביל המצב רוח?
1: כן.
0: יאללה, ככה, שתצא, שתרגיש שאתה יוצא עם משהו חיובי. הביטלס היו אמריקאים.
1: לא.
0: כל הכבוד!
3: יאללה, תן לו פרסים, תן לו פרסים.
0: פרלושה, בבקשה.
2: רגע, אמרת שיש לך ילדים, נכון?
1: נכון.
2: אז אוקיי, אז קודם כל, בוא ניתן לכם ככה מסעדה. ללך עם הילדים, לפריים.
0: יאה!
2: לפריים יש לך בתל אביב, יש לך בראשון.
1: מה? זה ליד הבית תל אביב.
2: וואלה, אז יאללה, פריים בתל אביב. וגם, וגם, וגם, וגם, יש לך, אתה נשוי?
1: אכן.
2: אז ניתן לאשתך, ניתן לה ערכה לשיער של טראפלה, ועם שמפו ומסכת קמעין, מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפלה.
0: ייי! ומארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ושמחנו לשוחח, מר סלמה.
1: תודה רבה, תודה רבה חברים.
0: שולם עליך.
2: יאללה, שיהיה דיקור נעים.
1: ביי.